کنه، یکی رو بعد از جانب خودش بفرسته یا خودش بره، که او علی رو فرستاد و این در رسوم قبایلی آن زمان بود. پس متوجه می شوید که شیخ مفید هم به این مسئله اقرار دارد که یک نقض عهد و پیمانی رخ داده در صفحه 59 کتاب ارشاد شیخ مفید. پس می بینیم که علی در محضر پیامبر اسلام یاد می گیره که بله، می شود نقض عهد و پیمان هم کرد. یکی دیگر از ویژگی هایی که علی در محضر پیامبر می آموزه مسئله حمله به قبایل مختلفه و شکل این حمله هم در جای خودش دارای نقده، یعنی که شما بر قبایلی که می دانید مشرک هستند نه با مردانگی بلکه به شکل غافلگیرانه حمله بکنید و آن غارت بردن بر مردم در صبحگاهانه، یعنی جایی که مردان خوابیدن، زنان خوابیدن، کودکان خوابیدن و شما از این غفلت استفاده می کنید و بر اونها حمله می کنید. حال مقایسه بکنید با آن داستانی که من از ابولهب عرض کردم. زمانی که مشرکان متفق شده بودند که پیامبر اسلام رو بکشن، شبانه قصد حمله بر پیامبر رو داشتن، اما ابولهب نپذیرفت و اجازه این مسئله رو نداد. گفت در درون خانه کودکان هستن، زنان هستن و این رفتار شما میتواند آنها رو به وحشت بندازه و این دور از شرافت و مردانگی است. این رو ابولهب گفته بود و من نقل قول اون رو خواندم حتی از بزرگان شیعه. اما پیامبر اسلام زمانی که قصد حمله بر قبایل رو داشت، صبحگاهان رو انتخاب میکرد، دقیقا در جایی که کودکان، زنان و چه بسا افرادی که ضعیف بودن، حالا پیرمرد بودن، به وحشت میافتادند و میترسیدند. علی هم از این قاعده مستثنا نبود. ببینیم واقعی چه میگه در مورد یکی از غزواتی که علی ابن ابی طالب نقش برجسته‌ای رو داره و بعد از دو مورخ شیعی هم بر تأیید این سخن واقعی مطالبی رو خواهم آورد. پیامبر صلی الله علی ابن ابی طالب را برای ویران کردن بت و بتکده فلس همراه 150 نفر از انصار روانه فرمود. پیامبر صلی الله دستور فرمود که به قبایل غیر مسلمان غارت برند، که این در ربیع الاخر سال نهم هست در صفحه 749 و بعد ادامه میده در چند جمله بعد. همین که فجر دمید بر آن قبیله حمله بردند و گروهی را کشتند و گروهی را اسیر کردند و زنان و بچه ها را یک طرف جمع کردند و شتران و بز و میش ها را هم جمع کردند و غنایم فراوان به دست آوردند. خب میبینید برای غنیمت، نه دعوت اسلام. علی نرفته بود که با کلام شیوای خودش، با آن بلاغت خودش مردم رو دعوت به اسلام بکنه. در صفحه 751 و بعد ادامه میده در صفحه 752. اسیران را پیش آوردند و اسلام را به آنها عرضه کردند. هر کس مسلمان شد آزادش ساختند و هر کس نپذیرفت گردنش را زدند. یعنی اسرایی که نپذیرفتند مسلمان بشن گردنشون رو علی ابن ابی طالب زده. در صفحه 752. یعنی شما نیندیشید که تمام جنایت ها در اسلام به واسطه خالد ابن ولید یا افراد دیگر رخ داده. نه، اینها جهادگرانی هستند که در حال نقش برجسته ای رو دارن. آقای محمد هادی یوسفی قروی در موسوعه تاریخ اسلام، ببینیم ایشان در این مورد چه میگه. مورخ شیعی: در ربیع الثانی سال نهم علی علیه السلام را به سوی بنی تی از خاندان حاتم طائی. حالا خاندان حاتم طائی رو حتما شما داستانش رو شنیدید، یک مردی اهل بذل و بخشش و اینها بوده، بزرگ قبیله طی بوده. پیامبر به این قبیله هم رحم نکرد. آنها بتی داشتند که فلس نامیده میشد. این بت در خانه‌ای قرار داشت. حالا داره راجع به بتان صحبت میکنه و اینها و بعد ادامه میده: پس از طلوع فجر حمله را آغاز کردند و عده‌ای را کشتند و عده‌ای را اسیر کردند و زنان و فرزندانشان را گرد آوردند.
آنان اسیران را جمع کردند و اسلام را به آنها عرضه نمودند. پس هر کس اسلام می آورد رها می شد و هر کس از پذیرش اسلام خودداری می کرد گردنش را می زدند. شما به این حال و هوا نگاه بکنید. بعضی از این دوستان ما می گویند که زمانی که مسلمانان وارد ایران شدند احترام گذاشتند به دین اونها. گفتند که بله شما اگر می خواهید مسلمان نباشید نباشید. خیلی راحت. در حالی که این گونه نیست. سنت اسلامی اصلا جای بخششی رو برای شما نمیگذاره که شما بدون اسلام بخواید زندگی بکنید، مگر اینکه جزیه بدید، یعنی پول و مال بدید به اونها به عنوان مجازات، یا اینکه گردن شما رو خواهند زد. مسیحیان، یهودیان و زرتشتیانی که آن زمان بودند مشمول بحث جزیه می شدن. افراد دیگر خب مشکلشون برای این بود که جزیه هم از اونا پذیرفته نمی شد، کافر و مشرک، و گردن زده می شد. اینو در جلد چهارم صفحه 345 آیه محمد هادی یوسفی قروی آورده. آیه محمد ابراهیم آیتی ایشان هم به همین مسئله اشاره داره در ربیع الاخر سال نهم در صفحه 617 که دیگه باز من نمیخوانم، دقیقاً این همان مطلبه. یعنی خواستم عرض کنم علاوه بر واقعی دوستان روشمند شیعی ما بدانند که هم آقای محمد هادی یوسفی قروی همچین نقلی را آورده، هم آقای محمد ابراهیم آیتی و افرادی دیگر. جالب این هست که شیخ مفید سوره والعادیات رو در شأن علی میبینه، یعنی دقیقاً در سوره‌ای که سخن از قسم خوردن بر غارت برندگان صبحگاهانه، که اون تعبیری که در این قرآن به کار میره که خدا در حق کسانی که اسبهایی دارن که میتازند و صبحگاهان غارت میبرن مدح و ستایشی میکنه. شیخ مفید گفته خب این رو هم به علی نسبت بدیم، هرچند علی هم مصداق اینه، اما بقیه مسلمانان هم همین گونه بودن. اونها هم اکثرا سعی میکردن که بر صبحگاهان بر افراد حمله بکنن. اما شیخ مفید این رو جزء شاید فضائل علی دانسته که صبحگاه بر افراد حمله میکرده، و خب ما در یک قیاس تطبیقی با ابولهب خیلی از چیزها رو نشان دادیم. علی در دورانی که پیامبر اسلام در حدود سال نهم و دهم او رو به یمن میفرسته نزدیک به 31-32 سالی سن داشته. خب شیعیان مدعی هستند که او دارای یک علم خاصی است، اندیشه قرآنی رو او از همه بهتر بلد بوده، مسائل مختلف رو میدانسته. اما ببینیم آیا واقعا این گونه است، یعنی علی آن گونه که در فضائل او سخن میگویند که همه آیات قرآن من میدانم در کجا نازل شده، نسبت به همه احکام آگاه بودم چون در خدمت پیامبر بودم. ببینیم ایشان در سال نهم آیا واقعا دارایان دانش حتی در زمینه احکام اسلامی هم بوده یا نه. طبرسی همین مسئله رو در اعلام البراء آورده، میگه اعمش روایت کرده از علی که آن حضرت فرمود هنگامی که پیغمبر مرا به طرف یمن فرستاد عرض کردم یا رسول الله تصمیم داری مرا به طرف یمن بفرستی تا در میان آنان به امور قضایی اشتغال داشته باشم، و حال اینکه من جوان هستم و از احکام قضایی اطلاعی ندارم. یعنی دقیقاً در سال نهم و دهم میبینید که علی مدعی است که من هیچ آگاهی از احکام قضایی ندارم، در حالی که قبل از اون خب پیامبر اسلام افراد متعددی رو برای قضاوت میفرستاد، مثل معاذ بن جبل، ابو موسی اشعری و خیلی از افراد دیگر رو. و بعد طبرسی آورده که بله پیامبر اسلام دستش رو گذاشت بر روی سینه علی و او یک اطمینان خاطری پیدا کرد که به هر حال قادر به حکم کردن هست. و بعد علی اشاره میکنه که بله وقتی این اتفاق افتاد دیگه من در صدور رأی ثابت قدم شدم و این داستان ها. بنابراین آنهایی که مدعی هستند علی دارای علم لدن نیست، از زمان تولد امام برگزیده هست، به او ویژگی های خاصی منتقل شده، میبینیم حداقل نقل طبرسی از بزرگان خود.

روایت‌های دیگری رو هم متکلمان شیعه می‌آورند مبنی بر این که بله، به موجب این روایت‌ها شأنیت علی نسبت به دیگر صحابه برجسته‌تر هست. بنابراین ظاهراً پیامبر اسلام نگاه ویژه‌ای به ایشان داشته. از جمله مثلا روایت تو از منی و من از تو هستم که این رو شیعیان میگوین پیامبر در حق علی به کار برد. بله درسته، در حق علی به کار برد، اما این رو اختصاصا به علی نسبت نداد، بلکه بارها در مورد جعفر هم همین گونه گفت که تو در صورت و سیرت مثل منی، یا در مورد اشعری ها یعنی قبیله اشعری ها هم همین مطلب رو گفت که اونها هم مثل من و من از اونها هستم. حتی در مورد یکی از جنگاوران اسلام به نام جلیبیب هم پیامبر اسلام همچین نقلی رو داره که با رشادت‌های خودش در میدان جنگ کشته میشه و پیامبر اسلام هم در واقع زمانی که او زخمی بود همین نقل رو در مورد او به کار برد. و اساساً پیامبر اسلام برای نزدیکان خودش از این القاب و عناوین بسیار زیاد به کار می‌برد. حالا من عرض خواهم کرد در مرحله بعد. اما شیعیان سعی کردن از این داستان‌ها حق خلافت و ولایت بتراشن که خب قطعاً قابل استناد نیست. اگر اونها میتوانن این کار رو بکنن، چه بسا دیگر افراد هم با گرایش‌ها و نگاه‌های خاصی هم بتونن از دل اون مطالب برجسته‌ای رو بسازن. از جمله مثلا راوندیه یک فرقه اسلامی است که به خلافت عباس معتقده. یعنی اونها هم معتقد هستن که برخی از راوندیه بنابر اینکه پیامبر طبق نص عباس رو به جانشینی خودش انتخاب کرد، برخی دیگر از راوندیه معتقد هستن نه، به نص نبوده، اما با ذکر برخی اوصاف پیامبر نشان داده است که عموی او عباس صلاحیت این رو داشته که بر جای او بنشینه. یکی از مهمترین وقایعی که در دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام رخ میده جریان جنگ تبوکه که این جز آخرین غزوات پیامبر اسلامه. برای رفتن به این جنگ اتفاقاتی رخ میده که خب شیعه باز هم سعی کرده از دل اون حق جانشینی علی رو بیرون بکشه. نخست این که غزوه تبوک در حدودا رجب سال نهمه و خب میدانیم در آن سال اکثر مردم حجاز دیگه مسلمان شده بود. پیامبر اسلام وقتی به دنبال حرکت کردن هست برای رفتن به منطقه تبوک، اکثر مردان رو در سپاه جنگی جمع میکنه که با خودش ببره. بنابراین این نقل شیعیان که خب علی جانشین او در مدینه شد، بنابراین این نشان میدهد که او جانشین پیامبره، چندان درست نیست. حالا عرض میکنم چرا. پیامبر اسلام هر زمان که برای جنگ از مدینه خارج می شد افرادی رو به جانشینی بر می گزید. غالبا هم یک پیرمرد کوری بود به نام ابن ام مکتوم که ایشان جانشین پیامبر می شد در مدینه. اگر صحابه دیگری بود که مثلا عذر موجهی داشت او رو بر می گزید. مثلا در جنگ بدر عثمان به دلیل اینکه دختر پیامبر اسلام که همسر او بود بیمار بود او رو در مدینه گذاشت. یا در جای دیگری شما نام محمد ابن مسلمه رو میشنوید که او جانشین محمد در مدینه بوده و همینطور نامهای بسیار زیاد دیگری. بنابراین اگر شیعیان بخوان بگویند بله چون پیامبر اسلام در زمان خروج علی رو جانشین خودش در مدینه کرد، خب طبیعتاً افرادی که از مهاجرین بودن میتوانستن به عثمان همین نسبت رو بدن که بله پیامبر او رو هم به جانشینی تعیین کرد. افراد انصاری می توانستن به محمد ابن مسلمه یا ابن ام مکتوم یا افراد دیگری که در درون مدینه بودن تبعیت بکنن که بله پیامبر وقتی می رفت اونها رو به جانشینی انتخاب کرد و اونها هم بر خلافت محق هستن. پس این دلیل شیعه قابل قبول نیست. اما نکته جالب تر این است که شیعیان معتقد هستند چون مدینه در خطر قرار داشت وجود علی میتوانست مدینه رو حفظ بکنه، که دقیقا همین نقلی است که تقریبا شیخ مفید هم آورده با این مضمون. اما وقایع

0: تاریخی آن زمان نشان نمیده که مدینه در خطر قرار داشت، چون عرض کردم در سال 8 مکه فتح شده، حجاز در دسترس پیامبر اسلامه، حتی در زمان لشکرکشی به تبوک بسیاری از این مهاجران با او هستند و هیچ خطری هم مدینه رو تهدید نمی کرد. برای همین اکثر مردان مدینه رو پیامبر با خودش برد. پس این نقل و تحلیل شیخ مفید به نظر من درست نیست. از طرف دیگری نقل ها نشان می دهد که پیامبر اسلام علی ابن ابی طالب رو برای سرپرستی مدینه نگماشت، بلکه برای سرپرستی زنان خودش و خب دختر خودش مثل فاطمه و دیگران گذاشت. چون نقل ها اشاره می کنند که به احتمال بسیار زیاد دو نفر جانشین محمد بودند، یعنی دو نقل وجود دارد، یکی مربوط به سبا ابن عرفته هست و برخی دیگر محمد ابن مسلمه رو آوردن به عنوان جانشین، نه علی ابن ابی طالب رو. علی ابن ابی طالب برای حفاظت از خانواده محمد، و به نظر میرسه این نقل درست باشه، به دلیل اینکه بعد از داستان افک و مسائلی که در مورد ماریه رخ داد و خب عده‌ای معتقد بودن که بله این ابراهیم فرزند محمد نیست و داستان‌هایی ساختن، عده‌ای بر محمد کنایه زدن که شما مدت زمان زیادی از مدینه خارج میشید و به هر حال در مدینه نیستید. افرادی میتونن از این داستان سوء استفاده کنن و به هر حال با زنان شما یا با کنیزان شما یک روابطی رو برقرار بکنن. حالا من در داستان زندگی پیامبر اسلام خیلی گذرا به این مسئله اشاره کردم، ولی اینجا در مورد زندگی علیس نمیخوام بازش بکنم. این کنایه ها سبب شده بود که پیامبر اسلام سعی بکنه یکی از مردان مورد اعتماد خودش رو بر روی خانواده قرار بده، که دیگر مشکلی که مثلا برای ماریه در مورد ابراهیم پیش آمده بود و شایعاتی که دامن زده میشد و همینطور مسائل مختلف رخ نده و جلوی به قول معروف دهان مردم رو بگیره. همین مسئله یعنی نگهداری از زنان و کودکان علی رو ناراحت کرد و به نزد پیامبر آمد که شما با مردان به جنگ میلی، من رو سرپرست زنان و کودکان قرار دادی. در اینجا پیامبر اسلام اشاره میکند که از من بپذیر که منزلت تو نسبت به من مثل منزلت هارون باشد نزد موسی، منتها با این تفاوت که بعد از من پیغمبری نیست. شیعیان بدون توجه به این مسائل سعی کردن از دل این منزلت بحث جانشینی علی رو پیش بکشن، که من عرض کردم این جانشینی بر مردان نبوده، در حالی که هارون بر مردان سرپرست شد و موسی به کوه رفت. اما در اینجا مردان همه به همراه پیامبر اسلام خارج شدند و علی بر زنان و کودکان سرپرستی پیدا کرد. خب این یه تفاوتش. تفاوت دوم این است که هارون هیچگاه جانشین محمد نشد، جانشین موسی نشد، چون در زمان حیات موسی هارون فوت میکنه و یوشع به جای موسی جانشین میشه. خب این هم نمیتواند نشان دهنده این باشد که حق خلافت به علی رسیده، چون اگر میخواست حق خلافتی باشد حداقل به نام یوشع تصریح میکرد نه نام هارون. دیگر مسئله این که من همون گونه که عرض کردم، پیامبر اسلام همیشه سعی میکرد نسبت به اصحاب خودش اونها رو با نام بزرگان اعتقادی الهیاتی و دینی نزدیک بکنه. مثلا به زبیر ابن عوام میگفت هر پیامبری مثلا حواری دارد، حواری من زبیره. یا در مورد خود ابوبکر و عمر، شما در داستان بعد زمانی که اسرا رو آوردن، این اولین گروه اسرایی بود که پیامبر اونها رو دستگیر کرده بود، قرار بر این شد که در مورد اونها تصمیم گیری بشه، یک رایزنی صورت گرفت. ابوبکر که انسان رؤوفی بود گفت یا رسول الله، اینها همه خانواده های ما هستند و این داستان ها، شما از اینها فدیه بگیر، پولی بگیر و اینها رو آزاد بکن. پیامبر سخن او رو میپذیره. در این راستا عمر هم آمد و اشاره کرد که یا رسول الله، اگر شما اینها رو آزاد بکنید بعداً میتواند مشکل ساز بشه، شما با اینها با خشونت برخورد بکن، یعنی عقیل رو که اسیر شده بده علی گردن بزنه که برادر اوست، عباس که اسیر شده بده حمزه گردن بزنه که اون هم برادر اوه، ابوالعاص بن ربیع رو هم خودتون گردن بزنید که داماد شماست. در اونجا پیامبر اسلام یک تعبیری رو در مورد ابوبکر به کار میبره و میگه ابوبکر نسبتش مثل ابراهیمه و آیه 36 ابراهیم معید این مسئله بود، یا در همون نسبت عیسی هم به ابوبکر میده طبق آیه 118 مائده که اونها از مجازات قوم خودشون ناراضی بودن و گفتن خدا یا از مجازات قوم من درگذر، تو توبه پذیری و این داستان ها. یعنی آن نوع احساسات ابوبکر رو به ابراهیم و عیسی نسبت داد و از آن طرف هم عمر رو به نوح و موسی نسبت داد طبق آیه 26 سوره نوح و 88 یونس. خب اگر بحث منزلت باشد، این شبیه سازی باشد، خب طبیعتاً نسبت ابراهیم و عیسی به ابوبکر و از آن طرف نوح و موسی به عمر خیلی بالاتر از نسبت هارونه. اونها پیامبران اولوالعزمن، ولی هارون که پیامبر اولوالعزم نبود. پس اهل تسنن هم میتوانن از این بهره ببرن، بگوین اگر شما منزلت هارون به موسی رو جزء فضائل علی و جانشینی او انتخاب میکنید، خب پیامبر هم در مورد اسرای بدر ابوبکر رو به ابراهیم و عیسی و عمر رو هم به نوح و موسی تشبیه کرده بود. ضمنی که عرض کردم داستان مربوط به هارون مشکلات متعدد دیگری هم داره. نکته دیگری که باز در مورد بحث‌های کلامی شیعه مطرح میشه که من عرض کردم مهمترینش داستان غدیر هست که من اون رو در آینده عرض خواهم کرد، مسئله دادن زکات هست در حالت رکوع که عده‌ای از شیعیان آمدن و اشاره میکنن که بله یک واقعی رخ داد که خب شرح در واقع آیه 55 مائده و در آنجا علی آمد و یک انگشتری رو به عنوان زکات به یک شخص گدا و فقیری داد و خداوند در قرآن از او تجلیل کرد. نخست این که در قرآن تجلیل بسیار زیادی از برخی افراد شده، از جمله از ابوبکر در بحث همراهی او در غار گرفته تا مالهایی که در راه خدا هزینه میکنه، از مهاجرینی که هجرت کردن در راه خدا سختی کشیدن جهاد کردن، خب همه اینها تجلیل شدن. پس بعید نیست که از علی هم نقلی آمده باشه و این فضیلتی رو نشان نمیده. نکته دوم این که عده‌ای معتقد هستند که اسناد این شأن نزول که به علی فقط مختص هست کاملا غیر واقعی است. حالا ما از این هم در می‌گذریم. بحث سندیش رو هم کنار می‌ذاریم که برای ما چندان هم اهمیتی نداره در اینجا، چون به حال و هوای دیگر نگاه می‌کنیم. مشکل دیگر این آیه این است که بر فرض که بپذیریم این آیه در شأن علی است و ولایت علی رو میرسانه، اما این ولایت بر حسن و حسین قابل تسری نیست. یعنی یک شیعه ای که میخواهد ولایت علی رو اثبات بکنه باید بگوید که خب چگونه این رو به بقیه فرزندان علی هم تسری داده که اونها ولی برگزیده از جانب خداوند هستند بر مردم. نکته دیگر آوردن الذین هست در این آیه که صیغه جمعه، خب طبیعتاً برای علی که به شکل تنها هست به کار نمیره، در حالی که اگر بحث جانشینی نیست خدا باید بداند از این صیغه جمع استفاده نکنه، یا نام علی رو یا به صراحت یا اوصاف مشخص ذکر بکنه. دیگر مسئله این که دادن زکات در حال نماز اساساً نماز رو باطل میکنه و با توجه به اهمیت نماز و مسئله دادن زکات که هر زمانی هم شما میتونید زکات رو بدید، این یک نقدیست بر علی نه اینکه اسباب مدح او باشه و این هم یک اشکال بزرگه. اما اشکال بزرگتر این است که حداقل شواهد خود تاریخی شیعه و اسلام نشان میده علی اصلا در زمان پیامبر اسلام دارای ثروت آنچنانی نبود که بخواد زکات مال بده. زکات مال نیاز هست شما مالی رو داشته باشید برای مدت یک سال و پس از یک سال از زیادت اون بخواید، اون حد نصاب که گذشت، حالا بخواید تازه زکات مال بدید. در حالی که علی در این زمان خودش زکات بگیر بود و ما اشاره کردیم پیامبر اسلام مقداری از اموال خیبر رو به اینها میداد که امرار معاش بکنن و جزء مایملک اونها باشه. ثروت علی بعدها در زمان خلفا جمع‌آوری شد که حالا ما به اون در آینده خواهیم رسید. نکته دیگر این که کلمه راکع که در این آیه آمده و جمع هم به کار رفته، اساساً به معنای رکوع نماز نیست، بلکه به معنای خشوع، به معنای فروتنیه. یعنی کسانی که نماز برپا می‌دارن و در حالت خضوع و خشوع زکات میدن. چون در آن زمان اتفاقا در آیات قرآن به این مسئله میرسیم، کسانی که منت میگذاشتن بر دیگران که مثلا ما مسلمانیم، زکات میدیم، از مالمون انفاق میکنیم، و بارها هم مورد نقد خود پیامبر اسلام قرار گرفته بودند که شما برای اسلام خودتون بر خدا منت نگذارید، این خداست که بر شما منت میگذاره که شما رو به اسلام درآورد. یا به واسطه دادن زکات بر مؤمنان دیگر فخر نفروشید، این خداست که به واسطه اسلام شما رو ثروتمند کرد، شما رو دارا کرد، غنی کرد، که البته اون هم برمیگرده به همون بحث جنگ ها و غنائم. ضمن اینکه کلمه راکه در آیات متعدد دیگری هم به کار رفته که به معنای خضوع و خشوع، نه به معنای رکوع در نماز، مثل آیه 43 بقره که در مورد همه مؤمنانه، و سوره 43 آل عمران در مورد مریم از این کلمه استفاده میکنه. کسی که در برابر خدا با خضوع و خشوع نگاه میکنه و نوع نگاه تکبرآمیز نداره. ولی شیعیان سعی کردن از دل این داستان ها مثلا شأن نزولی هم بسازن و با این که خود آیه افاده جمع میکنه اون رو مختص به علی بدانن و برای او این برجستگی رو به رسمیت بشناسن که این برمیگرده به شخص علی. مسئله دیگری که در زمان پیامبر اسلام رخ میده فرستادن علی هست قبل از حجت الوداع به یمن. با توجه به اینکه این داستان مقدمه ایست بر داستان غدیر، من یک بخشی رو از طبرسی بخوانم، اما شرح اون رو میگذارم برای جلسه آینده که بخوایم در مورد اون سخن بگیم. طبرسی اعلام میکنه که امیرالمومنین علیه السلام از میان اسیران کنیزی برای خود انتخاب کرده بود. خالد ابن ولید از این جهت ناراحت شد و بریده اسلمی را خدمت حضرت رسول فرستاد و گفت به پیغمبر برسان که علی ابن ابی طالب از میان اسیران برای خود کنیزی را انتخاب کرده است. در صفحه 189. اما دلیل و عنوان این مسئله که من عرض کردم چیست؟ ببینید، در آن زمان رسم بر این بود که وقتی لشکری از اسلام یا جهادگران حمله می بردن بر قبایل، خب غنائم رو جمع می کردن. امیر اون لشکر یک پنجم غنائم رو کنار می گذاشت برای پیامبر اسلام، مابقی رو میان جهادگران تقسیم می کرد. زمانی که علی به یمن میره و زمانی است که خود پیامبر هم قصد داره در ذی‌قعده حرکت بکنه برای موسم حج در ذی‌حجه، علی در یمن خب اسرایی رو می گیره، غنائمی رو میگیره. ایشان بدون اینکه این غنائم رو تقسیم بکنه بین جهادگران، یکی از کنیزان آن غنائم رو به خودش اختصاص میده، با او زفاف و نزدیکی میکنه و این بر جهادگران خیلی سخت آمد که یعنی چه؟ چرا علی تخلف کرد از آن حکم همیشگی؟ از این تخلفات ما بعدا هم خواهیم دید که دوستان شیعه به بحث عدالت مرتبط می کنن. این یک سنتی بود در زمان پیامبر اسلام و همه اون رو انجام می دادن. ولی دیدیم علی انجام نداد، اما برای خودش یک کنیز رو اختصاصا در نظر گرفت. یعنی منادی عدالت در آینده رو شما در اینجا می توانید ببینید که عدالت رو در مورد بقیه جهادگران لحاظ نمی کنه. خب یک کنیز میگیره با اون نزدیکی میکنه. در این میان خالد ابن ولید و افراد دیگر ناراحت میشن. بریده اسلمی رو میفرستن به نزد پیامبر اسلام که بله علی چنین کرده. در اینجا پیامبر اسلام مثل همیشه که دیدیم در گذشته در مورد خالد ابن ولید و جنایتهای او به نوعی کوتاه آمد و اعتراض نکرد، حداقل ناراحت شد و هیچگاه خالد رو تنبیه نکرد، این بار هم سعی میکنه از علی حمایت بکنه. به بریده ابن حسیب اسلمی میگوید که سهم علی از غنایم بیش از یک کنیزه، یعنی او حق داره که با یک کنیز ارتباط برقرار بکنه در حالی که به دیگران چیزی نداده. پیامبر اسلام وارد مکه میشه برای انجام مراسم حج. علی هم سپاهیان رو در همین اوضاعی که از اون ناراضی هستند رها میکنه. دستور میده که کسی از این لباسها، حله‌ها و جامه هایی که هست و افراد خاصی که در اونجا بودن بهره نبرن تا در زمانی که به مکه بیایند و علی اونها رو بدرقه بکنه، مشایعت بکنه، به استقبال اونها بره و به نزد محمد بره. بعدها ظاهرا همین مسئله دچار مشکلات متعدد بیشتری میشه در راه بازگشت در منطقه قدیر خم و در آنجاست که بحث آن حدیث یا روایت یا واقعه قدیر خم رخ میده. پس در مقدمه این داستان هم ما میبینیم که علی ابن ابی طالب ناعادلانه به روش اسلامی جهادگرانی رو که برده از غنیمت منصرف، اما خود ایشان از غنایم که یک کنیزی هم بود بهره برداری میکنه. من داستان قدیر رو که باز هم خب در مورد زندگی پیامبر اسلام و دوران او هست و یک بحث جداگانه ای رو اون اختصاص دادم، چون میخوام همه جانبه به این مسئله نگاه بکنم و این رو در یک فصل جداگانه بررسی خواهم کرد. بنابراین علی ابن ابی طالب رو میبینیم در دوران پیامبر اسلام نقش دعوت نداره، نقش جهادگری داره. در دعوت برخی قبائل مثل همدان و دیگران نقش کوتاهی بازی میکنه. اما همین فرستادن او به یمن نشان میداد که علی شاید توان مدیریت جنگی یا امارتی رو نداشته که یک چنین داستانی برای او پیش آمد و شاید همه اینها در ذهن مسلمانان وجود داشت که در تعیین خلافت ابوبکر بعد از محمد سعی نکردند به علی اقبال بکنن. ضمن اینکه توجه داشته باشیم در این ارسال جنگ یا جنگجویان افرادی مثل خالد وجود داشتن که از قریش، بریده اسلمی هست که از بنی اسلمه و خیلی های دیگر، و این در ذهن اونها بود که علی شاید توانایی اداره جهادگران رو هم نخواهد داشت در یک جنگ و در میانه غنایم و چگونه میتوان یک جامعه ای رو به علی سپرد برای این کار. به همین دلیل است که بعد از مرگ پیامبر جوانی علی و عدم شیخوخیت او و همینطور سیاست درایت و مدیریت او رو بهانه ای قرار دادن برای اینکه او خلیفه نباشد. و ما البته بعدها هم دیدیم که علی در زمان سن بالاتری که به خلافت رسید در سال 35، یعنی جایی که دیگه نزدیک به 58 سال سن داره، باز هم از این فن سیاست و درایت بی بهره بود و آن مشکلات برای او پیش آمد. اینها رو من عرض کردم و با این بحث دوران مدینه و جهاد رو به پایان میبریم. فقط یک بخش پایانی که حادثه غدیر هست رو به جلسه آینده موکول خواهیم کرد که به شکل مفصل در مورد اون سخن خواهیم گفت. اگر سوالی هست بعد از 2-3 دقیقه میشنوم و در خدمت شما عزیزان هستم.
1: مقدم میگم به خانم دکتر میترا بابک و خواهش میکنم تشریف بیارید روی استیج.
2: درود بر شما. درود. واقعا من انقدر اعصابم الان خرد شد به خاطر اینکه فکر میکنم دوباره دیر رسیدم به اتاق شما. قد شنبه ها سرم خیلی شلوغه. ممنونم دوباره ایمان جان، سهیل جان، همه کسانی که تو این روم هستید طبیعتاً، و خوشحالم از اینه که روز به روز ما داریم درایتمون، خردمون و از همه مهمتر آگاهیمون داره بیشتر و بیشتر میشه. ایمان عزیزم، واقعا شخصا همیشه سپاسگزارت هستم، خود شما میدونید. سوال که من چون تیکی آخرش که رسیدم اون بذل و بخشش بود که حالا یه مقدار صبر میکنم بعد در موردش صحبت میکنم، بذل و بخشش جنسی. ولی قبل از اینکه سکوت کنم تمنا میکنم از همه شما که کلاب بازشناسی باورها رو حتما حتما سعی کنید فالو کنید، ممبر بشید و برای دیگرانم بفرستید. ما از این فرصت‌ها بسیار بسیار همیشه تاریخی کم داشتیم و باید خیلی غنیمت بشماریم و فقط خودخواه نباشیم که خودمان بیاموزیم. همیشه آموخته‌های خودمون رو هم در کنار دیگران داشته باشیم، برای دیگران شیر بکنیم. اون وقتی که احساس امنیت، احساس آرامش و احساس انجام وظیفه‌مون به نظر من از نظر روانی خیلی خیلی بهتر میشه. من سکوت میکنم فعلا تا بعد اگر که مسئله بود حتما از دید روانشناسی بازش میکنم. ممنونم. هم ایمان جان سویدا جان.
0: ممنونم از شما خانم دکتر میتو بابک عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. خانم شریفی اگر سوالی هست بفرمایید، من در خدمت.
1: بله، ممنونم از خانم دکتر بابک. فقط یه توضیح کوتاهی بدم، دوستانی هستن که تایپ میکنن، سوالای طولانی تایپ کردن، زحمت کشیدن، خب به هر حال همکاری کردن، همیاری کردن توی اتاق، ولی خب سوالاشون مربوط به موضوع امروز ما نیست. و فقط این توضیح بدم که این جلسات ادامه داره تا پایان زندگانی علی و در جای خودش به خصوص زندگانی علی و ایرانیان خواهیم رسید به این قبیل پرسش ها و شما میتونید در اونجا مطرح بکنید. ضمن این که هر سوالی اینجا مطرح بشه من اینو نگه میدارم، بایگانی میکنم، در جلساتی که مربوط به خودش باشه مطرح میکنم و پاسخ میگیرم. اولین سوالی که امروز مطرح کردن دو بخشی هستش که من فکر میکنم که بخش اولش رو جناب استاد سلیمانی پاسخ دادن. من سوالشون رو میخونم. چرا علی که از 27 غزوه پیامبر اسلام در 26 تای آن شرکت داشت در غزوه تبوک همراه پیامبر نبود؟ بعد بخش دوم پرسششون اینه که و چرا علی کمتر در سریه ها شرکت داشت؟
0: بله، من عرض کردم. ببینید، بقایای تاریخی خیلی شاید مهمی در زندگی پیامبر اسلام رخ میده و ایشان تصمیم بر یک سری مسائل گرفتن و من عرض کردم داستانی که در مورد ماریه رخ داد و آن شایعاتی که وجود داشت طبیعی بود برای شخص پیامبر اسلام که میرفت از مدینه بیرون و برای یک چند وقتی نمیماند در مدینه، مشکلات متعددی ایجاد شده بود و این طعن و کنایه وجود داشت و ما داستان اون ماریه و فرزند پیامبر ابراهیم رو و اون غلامی که داشت به نام مابور رو میشناسیم و میدانیم چه رخ داد. طبیعی بود وقتی ایشان قصد داره برای غزوه تبوک خارج بشه سعی بکنه یک شخصی رو که از نظر خودش امانتدار بود و طبیعتا هم نسبت به پیامبر اسلام دارای یک علاقه افراطی، او رو جانشینه خودش بر روی خانواده و خب همسران و افراد خودش بگذاره. حالا اون داستان دوباره بحث ماریه و افرادی مثل اون رخ نده. من این رو در این راستا میبینم، وگرنه هیچ دلیل دیگری نداره. و عرض کردم در مدینه در همان زمان هم علی رو به جانشینی بر نگذید، بلکه سبا ابن عرفته یا محمد ابن مسلمه به عنوان جانشین پیامبر در شهر مدینه تعیین شدند. اما علی فقط بر روی خانواده پیامبر اسلام بود که حضور داشت. خب این مشکل بزرگی است که شما می توانید ببینید. سوال دیگری اگر دارن بفرمایید که در خدمت.
1: پاسخ دادید در کمتر در سریه ها شرکت داشت در حالی که در همه غزوه ها شرکت داشته.
0: بعد نه، علی در سریه ها هم شرکت داشت. الان همین داستانی که من خواندم برای قبیله تی که فرستاده شدم سریه است، این غزوه نیست. البته در تعریف غزوه و سریه، حالا درسته که ادعی آوردن که بسته به این است که پیامبر شرکت کرده او رو غزوه بنامن، آن چیزی که شرکت نکرده سریه بنامن، اما این درست نیست. به نظر من سریه آنهایی بوده است که به شکل مخفیانه حرکت میکردن، یعنی سری شبانه به نوعی حرکت میکردن. که ما در مورد داستان قبیله تی دیدیم که علی صبحگاهان بر اونها حمله میکنه و خب این یه سریه است. در جای دیگر هم علی به اعزام سریه و فرستاده شدن او رو ما در تاریخ در حالا واقعی و دیگران آوردن میبینیم. اما مسئله اساسی این است که خب گاهی علی جوان بوده، پیامبر اسلام او رو نمیفرستاد، گاهی هم علی برای یک عده اتوریته نداشت، یعنی در جایی یک اتفاقی رخ داد، پیامبر اسلام به علی میگوید که تو برو و به زید ابن حارثه بگو که چنین بکنه. علی اشاره میکنه که زید حرف من رو نخواهد پذیرفت، نشانه‌ای به من بدید که من بروم و این کار رو بکنم. و ظاهرا پیامبر اسلام نشانه‌ای به او داد که الان حضور ذهن ندارم، یک عصایی بود یا شمشیری، و به او گفتش که این رو ببر و به زید نشان بده، و او به خاطر اینکه میداند تو از جانب من آمدی و این نشانه من است، حرف تو رو میپذیره. دقت بفهمید، این نکته خیلی مهمی است. یعنی در حدود حالا سال هفتم و ششم علی هنوز نزد افراد اتوریتی آنچنانی نداشته، و وقتی میخواست نقل قولی از پیامبر رو منتقل بکنه، نیاز بوده که حتی برای شخصی مثل زید ابن حارثه که فرزند محمد هم محسوب میشد، یک نشانه ای ببره. خب از دل این روایت ها شما می توانید استنتاج بکنید که سپردن لشکری به علی خیلی می تونسته مشکل ساز بشه، و من اگر این نقل رو آوردم برای همین بود که نشان بده هم در آینده چرا علی ابن ابی طالب نقادر بوده در میان جامعه اسلامی یک نوع مدیریت خوبی داشته باشه، نه در زمان جنگ و مسائلی از این دست بتونه موضوع رو حل و فصل بکنه. شما عنایت داشته باشید در جنگ جمل یک واقعی رخ داد که عده معترض شدن که خب تو ما رو آوردی، گفتی اینها خونشون بر ما حلاله، ما خون اونها رو ریختیم، اما در مورد غنائم به ما میگی شما حق ندارید از اون غنائم بهره ببرید. خب این چگونه قابل حله که خون اونها بر ما حلال اما مال اونها بر ما حرامه؟ یعنی ارزمین است، این ریزکاری ها نشان میدهد که اگر شما خودتون رو در اون فضا ببرید، این تعریفی که از علی ارائه میشه چندان با شواهد تاریخی دیگر تایید نمیشه. این نزاع ها نشان میداد که طبیعتا ایشان نمیتوانست اون اتوریته رو داشته باشه. حالا شما مقایسه بکنید، مثلا زمانی که پیامبر اسلام ادی رو به جنگ موته میفرسته، در اونجا بعد از اینکه بزرگان اسلامی مثل عبدالله ابن رواحه، زید ابن حارثه، جعفر ابن ابی طالب کشته میشن، خالد میتواند سپاه شکست خورده اسلام رو سامان بده و برگردونه به عقب. پس ما تفاوتی باید قائل باشیم بین یک انسانی که به شکل شخصی و به تنها تن خودش انسان قدرتمندی است، هرچند علی، حالا درسته بعضی حالا لفظ قتال العرب رو هم در مورد او به کار میبرن، اما خیلی معتقد هستند کسانی هم بودن که بیشتر از علی کشتن، از جمله براء ابن مالک، برادر انس ابن مالک، و همینطور خالد ابن ولید، اینها بیشتر از علی آدم کشتن. ولی مسئله بر این است که صرف قدرت تنهای شخص مهم نبود، برای مسلمانان اون هم با آن شکل خاص قبایلی یک مدیریتی در کار نیاز بود. ببینید شما، ما امروزه در علوم سیاسی هم همین رو داریم. شما ارتشای کلاسیک رو اگر دقت بکنید، حالا یه پلی میزنیم به اینجا شاید بد نباشه، ببینید ارتشای کلاسیک، مهم نیست که شما کجایی هستی، من مازندرانی میتوانم با یک شیرازی، با یک نفر لور، با یک نفر ترک، با یک نفر بلوچ بریم آموزش ببینیم و بعد در یک واحد خدمت بکنیم. اما ارتشای غیر کلاسیک، یعنی ارتشایی که به شکل مدرن اون نبودن، اکثرا ارتشای قبایلی بودن، یعنی مثلا یه قبیله از لرستان با یه قبیله از مازندران بنابر درخواست پادشاه جمع می شدن، بعد اینها رو می فرستادن در یک جبهه. گاهی میان اونها نزاع هم رخ می داد، یعنی به جای اینکه با دشمن مشترک بگردن و بجنگن، به دنبال خودی ها و ناخودی ها بودن. نگه داشتن این ارتش بسیار کار دشواری است. یعنی عمده دلیل شکست ما از روس‌ها برمیگرده به همین عدم داشتن یک نظامی که ما اون رو به عنوان یک ارتش مدرن میدونیم که دیگه در اون فرمان از یک فرمانده است، نه اینکه لور بگوید که من از فرمانده خودم فرمان میبرم، یک مازندرانی بگوید من از فرمانده خودم فقط فرمان میبرم و این مشکلات رو پیش بیاره. داستان قبایل عرب هم همین گونه بود. یعنی اگر شخصی نمیتوانست کار رو مدیریت بکنه، که حالا ما در آینده در دوران حکومت علی دقیقا خواهیم دید این اشکالات رو، ارتش از هم میپاشید، در برابر همدیگه قرار میگرفتن. افرادی که پیامبر اسلام میفرستاد به غزوات و سریه ها غالبا این ویژگی رو داشتن که مدیریت بکنن، با اینکه برخیشون تازه مسلمان بودن. شما مثلا عمرو بن عاص رو میبینید، تازه مسلمانه، اما پیامبر اسلام او رو میفرسته، البته عمر سن و سال زیادی داشت، جوان نبود، او رو میفرسته، حتی عبدالرحمن ابن عوف و دیگران رو هم زیر مجموعه او قرار میده. اما در برخی از این سریه هایی که علی رو فرستاده، شما نشانه های عدم مدیریت رو میبینید. بعدها که در دوران خلافت خودش مشکلات عمده ای رو او در کوفه پیش آورد بین قبائل، که دیدیم اون مشکلات عظیم. بنابراین وقتی ما داریم در مورد سپاهیان اسلام صحبت میکنیم در دوران پیامبر یا در مورد خلفا، یک نوع درایت رو در اونها میتونیم ببینیم که چگونه این جهادگرانی که تابع غنایم بودن، در نزد اونها هم هنوز اون نگاه قبایلی برجسته بود و مدیریت میکردن. به عنوان مثال یک مثال دیگه ارز کنم، در غزوه بنی مصطلق در حال بازگشت بین جهجاع ابن مسعود و سنان دی درگیری رخ داد. جهجاع از این همپیمانان عمر بود و سنان ابن وبر اهل مدینه بود. کار به جایی رسید که نزدیک بود همدیگر رو بکشن، چون اونها اون شخص مهاجر داد زد برای مهاجرین، آن شخص انصاری هم انصاریان رو دعوت کرد. در اینجا پیامبر اسلام به خاطر اینکه مشکلی پیش نیاد دستور حرکت داد. وقتی حرکت که کردن دیگه نزاع، یعنی چشم در چشم قرار گرفتن، از بین رفت. ساعتی رو حرکت کردن و اندکی خشم اونها فرو نشست، آرام شدن و بعد این موضوع تا حدود بسیار زیادی حل شد و بعد از اون که وارد مدینه شدن دیگه فقط یک مشکلات خیلی جزئی باقی مانده بود. این فن سیاستی بود که پیامبر اسلام رعایت میکرد در بعضی از جنبه ها. اما اگر کسانی توانایی این کار رو نداشتن، میتونست بسیار بسیار خطرناک باشه. پس اگر علی به سریه های زیادی اعزام نشد، که البته چندین سریه به نام علی هست، اما شما در یک نمونهی که من عرض کردم میبینید که چه بسا مشکلاتی میتواند پیش بیاید که حتی بعد از حجت الوداع تا زمان آمدن به مدینه هم این اشکال در درون سپاه و لشکریان میتونه وجود داشته باشه. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم که چگونه علی شاید از جانب خود پیامبر اسلام هم به بعضی از امور فرستاده نمیشد. ایشان تشخیص میداد. مثلا عثمان ابن عفان کسی بود که اهل جنگ نبود. نه شهامت جنگی داشت، نه درایت جنگی داشت. پیامبر اسلام هم با هر بهانه‌ای سعی میکرد او رو معاف بکنه از جنگیدن. اما انسانی بود بسیار محترم، حتی در میان قریش. اما این فن رو نداشت. پیامبر هم او رو به رهبری بر نمی‌گزید. ابوذر غفاری کسی است که خب به پاک دستی معروف بود، به عدم اسراف و اینها معروف بود، اما پیامبر اصلا به او کاری نمی‌داد و صراحتا به او میگفت، با اینکه گفت در روی زمین و زیر آسمان راستگوتر از ابوذر وجود نداره، اما به او میگفت تو یک نشانه‌ای از جاهلیت داری، بسیار ضعیف هستی در بعضی از امور، من به تو ولایت نمیدم، به عنوان گیرنده خراج تعیینت نمی کنم. ولی ابو سفیان رو تعیین میکرد، سعید ابن عاص رو تعیین میکرد، ابان ابن سعید ابن عاص رو تعیین میکرد، همه اموی هم. بعدها ما دیدیم ابوبکر هم همین کار رو کرد، ابوبکر هم به امویان بیشتر بها داد تا به افراد دیگر. چرا؟ چون برای اونها مهم نبود که این امویه در سال هشتم اسلام آورده، مهم اینه که آیا او درایت این کار رو داره یا نداره. و متاسفانه علی زمانی که خلافت رو به عهده گرفت اصلا به درایت کار نداشت، فقط به چیزی کار داشت که او خلوص اعتقادی نسبت به خودش میدید و این مشکلات بزرگی رو پیش آورد. بفرمایید اگه سوالی دیگه هست.
1: قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم یه نکته رو بگم. ببینید نگاه کنید دوستان، ما 700 اندی نفر اینجا جمع شدیم که از صحبت‌های استاد استفاده کنیم و یاد بگیریم. این میان یه تعداد کمی حتما کم هستن در چت روم، فضای اتاق، جایی که ما یاد میگیریم حالت تقدس داره. لطفا از ادبیاتی استفاده نکنید که آلوده کنه این اتاق رو. باید فضای ما سالم باشه تا بتونیم یاد بگیریم. متاسفانه اگر از ادبیات اینجوری استفاده بشه یا چت روم بسته میشه یا اینکه اون شخص اصلا از اتاق خارج میشه.
0: برای من فقط یه نکته عرض کنم خانم شریفی، فضای اتاق ما اصلا حالت تقدس نداره، بلکه حالت اخلاقی داره و دوستان سعی بکنن که به حال مراعات بکنن. حداقل من به طیف خودم عرض میکنم، کسانی که واقعا به من علاقه مندن اگر دیدن مهمانی وارد اتاق شده از الفاظ خاصی استفاده میکنه که تحریک آمیزه، اونها سکوت بکنن. نیاز نیست که جواب بدید، هر جوابی که شما میدید اونها رو تحریک میکنه که باز بخوان به این مطلب ادامه بدن. حداقل ما نباید وارد بحث‌های کلامی با این عزیزان بشیم. حالا بذار اونا کار خودشون رو طبق وظیفه‌ای که دارن انجام بدن. بفرمایید خانم شریفی هست.
1: به زحمت بپرس که در مورد همین آیه زکات دادن هنگام رکوع، متکلمین میگن این واو در داخل آیه واو حالیه هست، یعنی و در حال رکوع صدقه دهند و احادیثی نقل میکنند که پیامبر میره مسجد و میبینه که علی این کار رو کرده و اشاره میکنه این ولی شماست. بپرس لطفا این نقل ها جعلی و ساختگی یا هست یا درست؟
0: بله من که پاسخ دادم. ببینید اصلا هم حال و هوا رو عرض کردم، هم خود آیه رو عرض کردم. اصلا رکوع به معنای آن حالتی که شما در نماز دارید نیست، بلکه مسئله بر این است که یک نفر که میخواد زکات بده با حالت خضوع نه از روی تکبر زکات بده. آیات دیگری هم آوردیم، حال و هوا رو هم بررسی کردیم و اینکه اصلا علی در آن زمان در حالت این نبوده که دارای مالی باشه که بخواد زکات اون مال رو بده. زمینی که حالا به جمع بودن افعالی که در اینجا آمده و افاده عموم میکنن باید توجه بشه. نه اون جنبه هایی که متکلمان شیعه میگن حداقل داره قدرت نیست. بفرم.
1: از استاد بپرسید ماجرای افک مربوط به ماریه بود یا عایشه؟
0: بله ماجرای افک به معنای دروغ، دروغ بزرگ در بعد از غزوه بنی مصطلق رخ داد و خب آنگونه که آمده و در سوره نور هم رفع اتهام کرده، در واقع رفع اتهام هم نکرده، حالا نمیخوام بحث قرآنی بکنم، از طریق اثبات رو مسدود کرده، یعنی نگفته که عایشه چنین نیست، بلکه گفته اگر اونهایی که اتهام میزنن باید 4 شاهد بیارن. خب پیامبر اسلام میدانست تنها کسی که در اون شب در کنار عایشه بوده صفان ابن معطل سلمی بود و کسی دیگه وجود نداشت و خب 4 شاهد هم خب منتفیه. بنابراین قرآن رفع شبهه یا رفع اتهام نکرده، بلکه راه اثبات اتهام رو مسدود کرده. اما در مورد عایشه بوده، عده‌ای هم سعی کردن، حالا دو طرف داستان هم هست، چون آیاتی در تطهیر آن شخص آمده، خب شیعیان نمیپذیرفتن عایشه دارای چنین جایگاهی بشه که برای او آیه قرآن نازل بشه. خب چه بکنیم؟ آمدن و اون رو به ماریه نسبت دادن، گفتن که ماریه از این مسئله مبرا شده. عده دیگر که خب اهل تسنن هستن میخوان این فضیلت آیه قرآن رو به ام المؤمنین و عایشه نسبت بدن. اما من عرض کردم در مورد هر دوی اینها مشکل وجود داشت. نخست اینکه عایشه خب اون داستان افک رخ داد، تا مدتی هم این مسئله نقل و نقل محافل بود، عده‌ای هم برای اون حتی حد خوردن مثل حسان ابن ثابت و دیگران و حسان اون شعر معروف رو که در مورد صفان ساخت که او تنها بیزدار شهر شده است و این داستان ها. به نفعی محمد سعی کرد بعداً دلجویی بکنه از او، یک زمینی رو به او داد و یک کنیزی که اتفاقاً همراه ماریا آورده بودند به نام سیرین او رو هم به حسان داد، از او دلجویی کرد. ولی این شبهه وجود داشت تا آیه قرآن آمد و او رفت. اما در مورد ماریا همین مسئله رخ داده بود. یعنی پیامبر اسلام خب زنانی داشت، خب زیبا بودن و مسئله حجاب رو حتی پیشترها عمر بهانه قرار داد، گفت یا رسول الله شما زنای زیبایی داری، کسانی هم نزد شما آمد و شد میکنن که به هر حال زنانتون رو میبینن و اونها هم یک مقدار در دلشون ناپاکی وجود داره، چه میشه که شما اینها رو در یک حجابی قرار بدی، در یک پردهی قرار بدی؟ به هر حال اتفاقات دیگری هم رخ داد که پیامبر اسلام حجاب رو در حق زنان خودش آورد. اما با آمدن حجاب همه چیز حل نشد. گاهی در جنگ ها اتفاقاتی رخ میداد مثل غزوه بنی مصطلق و اف، گاهی هم از نبود پیامبر اسلام بود که شبهه های ایجاد میشد. مثلا در مورد داستان ماریه که به هر حال خانه او در مسجد نبود، او در مشربه ام ابراهیم زندگی میکرد، در جای دیگری جدا از این زنان زندگی میکرد و خب میتونست مردان زیادی هم برن و بیان و این داستان ها وجود داشت. به همین دلیل است که من مسئله غزوه تبوک رو و ماندن علی رو به همین داستان و شایعاتی که وجود داشت در واقع نسبت میدم و تحلیل میکنم. اما هر دو نقل مسئله وجود داره. یعنی اهل تسنن معتقدن قضیه افک و بری شدن مربوط به، در واقع اهل تسنن معتقدن به عایشه است، اهل تشیع معتقد هستن به ماریا است. ولی در مورد هر دوی اینها این شائبه وجود داشت، ولی به نظر میرسه که سوره نور و آیات ابتدایی سوره نور در مورد عایشه باشه نه در مورد ماریه. بفرمایید.
1: خانم دکتر بابک، هر موقع که خواستید و آمادگی داشتید لطفا در بحث ورود بکنید.
2: چشم، حتما عزیز.
1: علی خواندن و نوشتن را از کی آموخت؟ چگونه آموخت؟
0: بله ببینید، خواندن و نوشتن اساسا در محیط مکه بین افرادی رایج بود. خود پیامبر اسلام هم آنگونه که من در گذشته هم عرض کردم در مورد لفظ امی، که حتی بزرگانی مثل شیخ طوسی و دیگران هم آورده بودن، حتی علامه طباطبایی در المیزان آورده، خواندن و نوشتن میدانست اما نمی نوشت. ما خیلی یاد داریم بلد هستن اما نمی نویسن، عادت بر نوشتن ندارن. یعنی اونها معتقد هستن پیامبر اسلام با توجه به خوب شغلی که داشته، محیطی که بوده، نوشتن رو می دانسته و علی هم در همین دامان پرورش پیدا کرده بود. ضمن این که پیامبر اسلام نه به علی، بعدها در مدینه هم به افرادی توصیه کرده بود که شما هم برید زبانهای عبری رو یاد بگیرید، زبانهای دیگر رو یاد بگیرید، که چهره شاخص اونها مثلا زید بن ثابته، کسی که مسئول جمع‌آوری قرآن میشه بعدها. این سفارشات رو هم پیامبر اسلام در مورد دیگران هم انجام داده بود. طبیعیه که علی هم در اون محیط از افراد مختلفی یاد گرفته باشه طریقه نوشتن. اما یک معلم خاص رو نمیتوانیم برای علی نام ببریم.
1: میدونم الان این سوال مربوط به این جلسه نیستش، ولی شما یه اشاره کوتاهی به نقض پیمان پیامبر اسلام کردید. حالا من این سوالو میخونم اگه خواستید پاسخ بدید. آیا هیچ بهانه‌ای برای نقض پیمان دست محمد بود یا پیش زمینه این نقض چه بوده است؟ آیا کفار بهانه‌ای دست محمد داده بودند؟
0: عرض کردم خیر، به هیچ عنوان. ببینید، ما از این نقض پیمان‌ها توسط پیامبر اسلام کم نداریم اگر نگاه بکنیم. یکیش در مورد بنی قینقاعه، دیگری در مورد داستان صلح حدیبیه و بعد از اون داستان ابوبصیره که برمیگرده به مدینه، پیامبر اسلام دستور میده که خب برو به، حالا چون از حلیف بنی زهره بود، افرادی مثل اخنس بن شریق و دیگران رو میفرستن که شما بدین آقا تحویل بگیرید طبق مفاد. اونها میان به مدینه، پیامبر این رو تحویل میده. در راه این آقا نه تنها دستور پیامبر رو اجرا نمیکنه، بلکه اون دو نفر رو، یکی رو میکشه و برمیگرده به مدینه. پیامبر اسلام بهش اشاره میکنه که خب اینجا نمون، برو بیرون از مدینه. و ایشون میره کنار دریاچه، حالا اون دریایی که بود، دریای سرخ، شروع میکنه به غارت کاروانها، که این غارت کاروانها هم ممنوع بود. یعنی دو تخلف رخ داد، یکی استرداد این آقا، دوم عدم غارت کاروانها. یه عده مسلمانان هم دور هم دیگه جمع میشن و شروع میکنن غارت کردن رو. خب این خلاف اون مفاد صلح حدیبیه بود. دیگری بازگرداندن همه افراد بود. اما پیامبر اسلام طبق آیاتی که آمد، اگه اشتباه نکنم ده ممتحنه، گفت نه خیر، زنان از این قاعده مستثنا هستن، من زنان رو پس نمیدم. و بعد هم خود محدثین و مورخین اسلامی اشاره میکنن که آیه قرآن مانع از این شد، در حالی که قبل از این اصلا آیه قرآن مطرح نبود. پیمانی بود بین سهیل ابن عمرو و قریشیان با پیامبر اسلام، آیه برای توجیه عدم استرداد زنان آمد و این هم نوعی نقض عهد. بعدم که دیدیم در مورد آیه براءت در سوره توبه، شما همین داستان رو هم میتونید ببینید که پیامبر اسلام بلافاصله اون رو هم برهم میزنه. بنابراین بله، نقض عهد بارها در زمان پیامبر اسلام رخ داده توسط خود ایشان و با تایید ایشان، حتی شکستن ماهای حرام و انواع اقسام این کارها و بعد آیه آوردن که خب حالا درسته در ماه حرام کشتید ولی اشکال نداره چون فتنه از این کشتن خیلی بالاتره. این هم توجیهاتی بود که پیامبر می آورد برای اینکه برخلاف رسم و رسوم آن زمان عمل کرده شاید نقدی بر ایشان نشود. ولی یک تحلیلگر تاریخ یا کسی که خیلی نگاه غیر دینی داره خیلی راحت میتونه اینها رو نقض عهد ببینه، نقض پیمان ببینه. و اینها زمانی است که پیامبر اسلام داره قدرت میشه، یعنی با گروهی که دارای قدرت ضعیف‌تری هستن ایشان سعی میکنه از موضع نقض عهد برخورد بکنه. اما اگر گروهی قدرتمند بود ایشان سعی میکرد مفاد قرارداد رو به نحوی بنویسه که حتی عنوان رسول اللهی خودش رو هم برداره. بفرمایید اگه سوال دیگه‌ای هست.
1: از استاد سوال بفرمایید، دلیل بولد شدن فاطمه در حالی که پیامبر دختران دیگری هم داشتن چیست؟ و اینکه دلیل نفرت مسلمانان از فاطمه دختر پیامبر چه بود که مخفیانه دفن شد و چرا ما الان فاطمیون مصر داریم؟
0: خب اینا که فکر کنم ربطی به اتاق نداره، اما زمانی که پیامبر اسلام فوت کرد فقط فاطمه زنده بود، بقیه دختران او در زمان حیات پدر در واقع فوت کردن و فقط فاطمه بود که زنده بود. اون داستانهایی هم که ساخته شد و شهادت و اینها هم بیشتر خیالات شیعیان هست که سعی میکنن یک نزاع کلامی میان بخشی از بنی هاشم که علی و زبیر عمده افراد اون بودن با دیگران رو بر سر خلافت ابوبکر برجسته بکنن و از دل اون بخوان مسئله مربوط به شهادت فاطمه رو بیرون بکشن، وگرنه اینها درست نیستن. بحثای در مورد فاطمیون مصر و اینها هم که به حال موضوع این اتاق نیست، یک سلسله مسائل تاریخی دیگری داره که باز کردن اون خودش نیازمند زمان بسیار زیادی است.
1: بله دوستان، پرسش های مربوط به جنگ های دوران خلافت علی رو لطفاً بگذارید زمانی مطرح کنید که در مورد خلافت علی رسیدیم به اون جلساتی که در مورد خلافت علی صحبت میشه، به خاطر اینکه در مورد جنگ نهروان و صفین و جمل پرسش شده ولی من اینجا مطرح نمی‌کنم به خاطر اینکه مربوط به بحث امروز ما نمیشه. سلام، میشه از ایمان جان سوال بفرمایید، زمان ایمان آوردن علی وقتی بود که دید پیغمبر و خدیجه در حال نماز خواندن بودند. سوال اینجاست که روز دوم نحوه نماز، نوع نماز بستن، هیچ آیه و دعایی وجود نداشته. آیا منظور نماز، منظور از نماز دین یهود بوده که شناخته شده بود؟ آیا اطلاعاتی در این زمینه هست؟
0: بله، ببینید اصلا خود نماز یک فرایندی بود که در طول زمانهای مختلفی به این شکل در آمد. یعنی نماز اولیه مسلمانان اصلا به این طریق نبود که رکوع داشته باشه، این بعدها اضافه شد به نماز، یا قنوت داشته باشه، چون قنوت هم بعد از واقعی مربوط به رجیع و اون کشتن افراد توسط قبایل زکل و غطفان و دیگران رخ داد که پیامبر اسلام اونها رو نفرین میکرد در نماز به عنوان قنوت، و بعد این هم در وارد در واقع نماز شد و حتی چهار رکعت شدن هم بعدها رخ داد چون اول هم دو رکعت. بنابراین اینها اینگونه نیستش که ما فکر کنیم دقیقا نماز به همین شکل با همین آیات با همین نوع قرائت آن زمان هم وجود داشت، بلکه مقصود از نماز عبادت کردن برای یک خدایی بوده که اون خدا یعنی الله مورد شناسایی همه اعراب بود، اما برای او دیگه شفیعانی در نظر نگرفته بودن، یعنی بت دیگه وجود نداشت. نقل است که خب بله سوره فاتحه که در همین قرآن هم آمده جز قرآن نبوده و این اولین چیزی هم بوده که پیامبر اسلام اون رو یاد گرفته و در نماز میخوانده، ولی من شک دارم نسبت به این مسئله. بنابراین نماز یک چیز بسیار ساده‌ای بود برای شکرگزاری و عبادت پیامبر اسلام و خدیجه نسبت به یک خدایی که اونها اون رو میپرستیدن و علی اون رو دیده، نه این نمازی که شما امروز با این شکل و رفتار و حالا اون قواعد خاصش میبینید. بله اگر سوال دیگری هست.
1: حدیث پیامبر در مورد علم علی رو بیان میکنید؟
0: من فکر میکنم منظور ایشون اون بحث مدینه تو علم علی اون بابها باشه. ببینید اصلا بحث علم و عصمت علی رو من قصد دارم در یک جلسه جداگانه به اون بپردازم به دلیل اهمیت همین مسئله. ببینید من یک نمونهش رو الان عرض کردم، جایی که یک شخص مورخ شیعی اشاره میکنه که زمانی که پیامبر اسلام میخواد علی رو بفرسته به یمن برای کار قضاوت در یک موردی، علی میگه یا رسول الله من چیزی از قضاوت بلد نیستم، از احکام بلد نیستم، در حالی که پیامبر اسلام داره زمانی علی رو میفرسته که او حداقل 31 سال سن داره. خب یک جوان 31 ساله وقتی میگه من هنوز احکام رو بلد نیستم، به ما نشان میده که خب این شخص از نظر علم احکام و قضاوت داره یک سری سستی هاییست یا کاستی هاییست. البته به این معنا نیست که همه صحابه پیامبر اسلام همه چیزدان بودن، نه، در بین اونها افرادی هم بودن که خب خیلی از احکام رو هم حتی نمیدونستن که علی از اونها بالاتر، اما ایده هم بودن که جز فقها بودن. یعنی پیامبر اسلام در مورد مسائل مختلف با اطمینان خاطر اونها رو میفرستاد که من عرض کردم افرادی مثل معاذ بن جبل یکی از اونهاست. اینا جز فقهای اصل پیامبرن. خود ابوبکر هم یکی از اونها، ابو موسی اشعری مثلا، با اینکه خب او خیلی بعضی معتقدن دیر اسلام آورده، اینا جز فقها هستن. علی هم یکی از اونهاست، اما اینجا نقلی رو نشان میده که خب مغایر بحث علم لدن نیست، یعنی برای همه قابل پذیرشه که یک انسان 30 ساله 31 ساله برخی احکام رو ندانه، ولی برخی احکام رو باید حداقل بیشترش رو بدانه. اما علی معتقده که من یعنی تشکیک به سر میبرم که برم حکم کنم. اما وقتی اندیشه متکلمانی شیعه رو پیش میکشید که ایشان علم لدنی داره، ایشان از بعد به تولد یک برجستگی خاصی داره، خب اینجا سوال پیش میاد که چگونه ایشان در ظرف 31 سال هنوز با تشکیک به مسئله امر قضاوت داره نگاه میکنه که پیامبر باید با قرار دادن دستش بر روی سینه او رو دارای علم بکنه و او اطمینان بده. اینا همخوانی نداره. بنابراین در اینجا خیلی راحت میشه اون اندیشه های متکلمانه شیعه رو به راحتی تشخیص داد و کنار گذاشت. بنابراین علم لدنی علی و عصمت او رو ما در یک جلسه به شکل مفصل، حالا فکر نمی‌کنم یک جلسه بلکه دو سه جلسه ممکنه طول بکشه، به شکل مفصل بررسی خواهیم کرد که آیا علی داره یک علم خاصی بوده، حداقل در حوزه سیاست آیا علی داره یک علم خاصی بود. دوران خلافت او یکی از مهمترین دورانی است که شما می‌توانید به عدم علم نه تنها لدنی بلکه یک علم عرفی در امر سیاسی هم نزد علی پی ببرید. خلیفه‌ای که توانایی اون رو نداره. شما به دوران ابوبکر نگاه بکنید، بعد از پیامبر اسلام تقریبا بیشتر قبایل عرب همگی مرتد شدن، بر علیه مدینه شمشیر کشیدن. در آن زمان چند گروه مختلف وجود داشتن که افرادی رو به سرپرستی میدیدن که دایه نبوت داشتن، مثل مسیلمه، مثل طلحة بن خویلد. اما ابوبکر توانست با اون سیاست‌های خاص خودش دوباره شبه جزیره عربستان رو تبدیل بکنه به یک کشور اسلامی در ظرف 2 سال. پس این مشکلاتی که یک عده‌ای سعی می‌کنن بگن در دوران علی از همان ابتدا مشکلات وجود داشت، در زمان ابوبکر مشکلات خیلی بیشتر بود. اما ابوبکر در ظرف 2 سال اون جامعه رو جمع کرد. اما در زمان علی مشکلات بسیار کمتر بود. فقط یک گروه بودن که در برابر علی قرار گرفتن، نه چندین قبیله، که اون هم فقط شخصی بود به اسم معاویه در شام که مدعی بود که من خونخواه عثمان هستم که از امویانه، علی به جای اینکه کار او رو حل بکنه با قصاص قاتلین، این کار رو به تأخیر انداخت. از دل این تأخیر طلحه و زبیر و عایشه بیرون آمدن که خونخواهی کردن بر علیه علی و افراد کشنده عثمان که جنگ جمل

0: اشاره کرده بود که کسی که به شما، یعنی منظورش اهل کوفه است، کسی که به شما اطمینان بکنه فریب خورده است. خب یعنی به صراحت خودش رو فریب خورده میدونه. خب آیا میشه در این شخص عصمت دید، علم لدنی دید؟ نه، این گونه نیست. که حالا ما به شکل مفصل در آینده بحث خواهیم کرد. سوال بعدی اگر هست.
1: استاد چند یکی دو تا پرسش هستش که یک کمی آف تاپیک هستش، مطرح بکنم یا نکنم؟
0: بله، خب این مغالطه به کار بردن کلمات مبهم بود، یک کمیش رو من متوجه نشدم ولی بفهمم.
1: ممنون. سوالم اینه که خب هممون میدونیم اعراب مسلمان به ایران حمله کردن و چه جنایاتی کردن. میخواستم از استاد بپرسید که چه جوری شد که ایرانیان از اون زمان به بعد یک همچین جنایتی چشم پوشی کردن، بلکه مقدس هم میشمارن متجاوزان به کشورمون رو. آیا تاریخ این وسط باگی داشته که نمیخوان قبول کنن این تندروهای مذهبی؟ و چه چیزی باعث این شد متجاوزان به ایران رو مقدس شمردن؟ و تاریخچه این مقدس سازی از کی شروع شده و این جنایات رو فراموش کردن ایرانیان؟
0: بله ببینید، مسئله بر سر اینه که خب ما به دوران خلافت ابوبکر، عمر و عثمان که میرسیم، وارد جزئیات مشاوره‌ای که علی به این افراد میداد و بعضن شیعیان بعدی که جزء دوستان علی بودن در صف متقدمان حمله به ایران هستند، از اون غنایم بهره میبرن، همین ها رو با شرح و بسط خواهیم دید. اما دو نکته وجود داره. نکته اول این که بسیاری از کتاب‌های تاریخی که امروزه در دسترس ما هست در دسترس مردم نبود. یعنی شما نیندیشید که فن چاپی وجود داشته یا کتاب‌ها در دسترس همه مردم بوده و اونها نخواندن. پس مهمترین مسئله این است که در اون زمان اساساً علم نمی‌توانست به این گستردگی و با جزئیات در اختیار افراد قرار بگیره. طبیعی بود نزدیکترین کسانی که به این علوم دسترسی داشتن یا خلفا و درباریان بودن یا قضات بودن، یعنی کسانی که از دل این داستان‌های تاریخی یا روایت ها به دنبال ایجاد یک حکم شرعی بودن. شما برید پیشنهاد عمر ابن عبدالعزیز رو به ابن شهاب زهری نگاه بکنید، میگه آقا جان شما از دل این روایت هایی که وجود داره برای من آن روایت هایی رو که سنت نبوی رو به درستی نشان میده استخراج بکن، چون من میخوام با اون سنت حکومت بکنم. عمر ابن عبدالعزیز یکی از خلیفه های خوشنام اموی است که در حدود سال 99 تا 101 خلافت میکنه. پس این نقل قول ها توسط افرادی وجود داشت، اما منتسب بودن یا به دربار یا نزدیکان اونها یا قضات. مثلا معاویه هم به عبید بن شریعه گفته بود که برای من اخبار پادشاهان گذشته رو مثلا جمع آوری بکن. پس عمده مردم دسترسی نداشتن به اطلاعات تاریخی و جزئیات. هم بحث سواد مطرح بود، هم بحث کتابت و تکثیر. بعدها هم مشکلات دیگری اضافه شد و آن این که جنایت ها فراموش شد در راه اهداف سیاسی. یعنی عده‌ای فراموش کردند که خب علی هم همان اندیشه های اسلامی رو داره، علی هم همان کسی است که در دوران خلافت خودش سرکوب هایی رو در ایران مرتکب شده، قیام های مردم رو سرکوب کرده، به عمر مشاوره داده. چرا؟ به دلیل اینکه در برابر امویان قرار می گرفتن، به دلیل اینکه در برابر عباسیان قرار می گرفتن. من این رو شاهد بودم در امر سیاسی خود ما. سال 88 وقتی آقای میرحسین موسوی کاندید شد، با اینکه همیشه اشاره می کرد من نخست وزیر امامم و من در خط امام هستم و اینها، ادی جنایت های او، سکوت او، هیئت دولت او و همه رو فراموش کردن و گفتن خب حالا که ایشون آمده جلوی احمدی نژاد قرار میگیره، میدانیم در زمان او چه فجایعی رخ داد و ایشان سکوت میکرد و تازه افتخار هم میکرد که من نخست وزیر امامم، اما برویم رأی بدیم برای این آقا، شاید خوب شده باشه. یعنی جنبه های سیاه دوران میرحسین موسوی رو عده‌ای فراموش کردن.

0: فقط به خاطر اینکه در برابر احمدی نژاد قرارش بدن. مگه ما نداشتیم اینها رو؟ بعدها که از دل اونها کروبینا میامد شد شیخ اصلاحات، عده‌ای به دنبال او یکی رفتن. این حافظه ضعیف تاریخی هنوز هم در دل ما وجود داره. یعنی حاضریم جنایت‌های یک دشمن رو کنار بگذاریم فقط به خاطر اینکه دشمن دیگه‌ای رو از برداریم، حالا از صدرامون برداریم. خب این حافظه تاریخی ماست. در گذشته هم همین گونه بود. حالا آن گونه که امروز ما اطلاعاتمون گسترده هست ولی متاسفانه تبعیت می‌کنیم دیگه جای خودش. آن موقع که مردم حداقل این توجیه رو داشتن که ما اطلاع نداریم. همین چند روز گذشته بود یه اتاقی راه افتاد. آقای تاجزاده آمده بود، یه آدم اصلاحات چی که به هر حال هم دستش در این فسادها، دستش در این جنایت‌ها، دستش در این تثبیت حکومت وجود داره. با یک روزنامه نگاری آقای ویسی مناظره کرد. شما ببینید چه کسانی رفتن بنشینن گوش بدن ببینن آخه مثلا میشه یک دفعه آقای تاجزاده ناگهان ید بیضایی بکنه و یک حرفی بزنه. رفتن دوباره آزموده 20 اندی ساله رو بیازماین. اما واقعا متاسف میشم نسبت به این عزیزان، کسانی که میرن 3 ساعت پای صحبت این آقا مینشینن که ببینیم چی میگه. مگر آقای تاجزاده جز توجیه جنایت کار دیگه ای میخواد برای شما انجام بده؟ اگر این آقا مثلا خیلی خیلی کارش درست بود که اصلا زنده نمیمان در اون جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که سر خیلی ها رو که اصلا بسیار بسیار قدر قدرت تر از تاجزاده بودن رو زیر آب و زیر خاک کرد. تاجزاده رو چرا نگه داشته شما فکر میکنید؟ یه دم میگن خب حالا صبر کنیم، اگر ایشان کاندید بشه دوباره بریم این آقا رأی بدیم. ببین عمق فاجعه ما کجاست خانم شریفی؟ 10,000 نفر 11,000 نفر نشسته بودن پای صحبت این آقا. و این نداشتن حافظه تاریخی است. جنایت‌های علی ابن ابی طالب و دیگران رو فراموش می‌کنیم چون می‌خوام با امویان بجنگیم. چون می‌خوایم با عباسیان بجنگیم. جنایت‌های اصلاح طلبان رو فراموش می‌کنیم چون می‌خوایم با اصولگرایان بجنگیم. این حافظه تاریخی ماست. و اگر این اشتباه رو همیشه مرتکب می‌شیم به دلیل اینه که استقلال فکری نداریم. استقلال شخصیتی نداریم. شعار خوب میدیم اما شعورمون به حداقل میرسه گاهی. این مشکل بزرگ ماست. همیشه فراموش کردیم که چه کسانی به مردم این سرزمین خیانت کردن و چگونه میشه با اونها مقابله کرد. قطعاً علی ابن ابی طالب و افرادی مثل او در دوران خلافت خودشان و دیگر دوران، من همیشه عرض کردم، اونا براشون اعتقاد مهم بود نه ملیت. اما علی براش ملیت مهم بود. او خانواده خودش از قریش رو کشت. شیخ مفید آور 35 نفر از قریش رو علی به تنهایی کشت. قریش یعنی پسرعموهای این آقا. و شما منتظرید به اجداد من ایمان سلیمانی مثلا رحمی بکنن؟ عرضی نیست، ممنونم.
1: بله، سوال بعدی. سلام، خسته نباشید. میشه از استاد سوال؟
0: خانم شریفی فکر میکنم خانم دکتر بیتا بابک عزیز یک صحبتی دارن، فرمایشات ایشون رو هم بشنویم که منم یکم استراحت کنم و بعد سوال بعدی رو پاسخ بدم.
1: میبخشید ندیدم، بفرمایید خانم دکتر.
2: خواهش میکنم، ممنونم عزیزم. شما هم استراحتی بکنید. همیشه من بارها بارها گفتم که وای بر سر ما، وای به حال ما که اسم بچه‌هامون هم تاریخی گذاشتند. تیمور گذاشتن، چنگیز، بهادر و علی و حسن حسین و محمد. یک زن بسیار جدی تاریخی است که متاسفانه ما سرخم کردیم در مقابل مهاجم. و این یکی از دردهای به نظر من، دردهای تاریخ ماست. و ما رفتیم سراغ بد و بدتر. در همین جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی ما چقدر این کلمه بد و بدتر رو شنیدیم. از صدر اسلام به ما حمله کردن، جنایت کردن، ظلم کردن، غارت کردن، تجاوز کردن و بعد مغول‌ها اومدن، تیمور لنگ آمد، هولاک اومد، همشون آمدند و حمله کردن و غارت کردن و کشتن و سوزاندن. ولی ما همچنان فکر میکنیم که اونها یا اینها بهتر از آنها هستن. شما نگاه کنید ببینید که حتی در جمهوری اسلامی در عرض این 43 سال چقدر ما شنیدیم که اصلاح طلب بهتر است، خاتمی بهتر است. بعد رسیدیم به روحانی، فامیلیش روحانیه، خودش هم روحانیه و دیدیم که 8 سال دیگر هم اسیر شدن ملت. خام شدن ملت، فریب خوردن ملت. و بعد حسر آقای کروبی و حسر آقای میرحسین موسوی که اینترنت هم در کنارشون هست و همچنان به صحرای کربلا میزنن اصلاح طلبا از آقای موسوی و آقای کروبی که هیچ کدامشون هم کشته نشدن، اما برغی رو کشتن. اما به هر حال مسئله در ادامه صحبت‌های ایمان جان، درد ما بسیار بسیار عمیقه. ما همچنان میشنویم بعد از 1400 سال و 43 سال میشنویم که میروند برای امام رضا و حضرت معصومه‌شون ها کربلا و نجفشون و میگویند آخوندها چیز دیگری هستند، اسلام چیز دیگریست. همچنان مسخ شده متجاوزان خودشان هستند و اونهایی که شیکتر شدند امیر حسین و امیر علی و یا امیر هم در کنارش گذاشتن که به اصطلاح یه مقدار شیکترش بکنن. من یه پرانتز بذارم در مورد کامنتی عزیزی نوشته بود که روانشناسی حالا شده روانشناسی دینی. دقیقا اشخاص یکی از تخصصای من از اشخاص تاریخی است، حال چه دینی باشد چه غیر دینی، که از دید روانشناسی با صحبت‌ها و روایت‌ها و آیه‌های قرآن و یا هر از هیتلر گرفته تا محمد، از این و آن یا حتی به اسامی مثبتان و انسان‌های بسیار بسیار مثبت در تاریخ مثل مندلا، مثل گاندی، اینا وظیفه منه که از دید روانشناسی نگاه کنم ببینم کی بودند و چه کردند. و همین دلیل عزیزی که آنچنان نوشته بود، بدانید که با دل و جانم همین کار رو میکنم. در ادامه صحبت علی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در حتی تا سن 31 سالگی هم او توانایی خرد و فرهیختگی و سردار لشکری رو درونش نمیبینیم. تنها هنری که از علی ما میبینیم هنر کشتن، به قتل رساندن و سر بریدن. یعنی یک فردی که تنها هنرش بازوانشه. میدانیم که علی هم قد بسیار کوتاهی داشت و خوش چهره هم نبوده، در موزه لوبر هم تصویرش هست. اما میبینیم که عکس محمد و عکس علی رو چه زیبا رو، چه زیبا رو کشیدند و سالیان سال، صدها سال تحویل ملت ایران دادند و ملت ایران هم همچنان این تصاویر رو با جانشان به سر گذاشتند و همچنان بروسه بر این عکس ها زدند. اینا مصیبت هایی که ما همچنان گرفتارش هستیم. علی به نظر من طبق صحبت هایی که میشنوم و همچنین تحقیق هایی که میکنیم میبینیم که شخصیت علی یک شخصیتی بی سواد، منظورم فقط سواد نوشتن نیست، سواد جنگ کردن، چون اینها جهاد میکردن و باید بسیار خبره میبودند در مقابل مسائل سیاسی و مسائل جنگی. و محمد هرگز نتونست به علی اعتماد بکنه و نه فقط محمد، ابوبکر و عمر و عثمان هم نمیتونستن بهش اعتمادی بکنن، برای اینکه فردی بددهن، خشن و دعواکن بود، به نوعی لومپن. بیشتر ما میتونیم لومپنی رو در علی ببینیم. و عجبا که بچه‌های علی هم بچه‌های باخرد سردار لشکری نشدند مثل حسن و حسین و زین العابدین و دیگران. اینو فقط خواستم در ادامه صحبت‌های ایمان جان، صحبت‌های شما بگم که وقتی نگاه میکنیم و باز میکنیم شخصیت رو میبینیم که از زمین تا آسمان چیزهایی که تحویل ملت میدند و ملت دادند و ایدئال کردن، خطر ایدئال کردنه که چگونه ما به این آسانی با ایدئال کردن یک فرد از واقعیت دور میشیم و او رو تقدیس میکنیم. ما حتی علی اللهی هم داریم، یعنی از خدا هم براشون بالاتر و بالاتر، از محمد هم براشون بالاتره. در این حال که علی رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم شخصیتی کاملا بی ارزه و فقط تنها ارزه او قتل، قتل، قتل و غارت و سر بریدن و شمشیرش بود و بس. ممنونم عزیزم.
1: درود بر شما، سپاس از شما. برم سر سوال بعدی. سلام، میشه از استاد سوال کنید که استفاده محمد و خلفا از بنی امیه را میتوان به اینکه آنها اهل حلف الاعلاق بودند و بیشتر دارای درایت در امور بودند و قبلا هم نسبت به حلف المطیبین برتر و دارای درایت بالاتری بودند و امتحان پس داده بودند نسبت داد؟
0: به نظر من بله، یعنی آن چیزی که نه پیامبر اسلام بلکه خود ابوبکر و عمر هم به اون رسیده بودند این بود که برای اداره جامعه نیاز به افراد شایسته هست و افراد شایسته الزاماً کسانی نیستند که از نظر ایمان و خلوص درجه بالاتری داشته باشند. یعنی شما ممکنه کسانی رو ببینید دیدگاه اونها در مورد یک امری خیلی مثبت باشه، اون رو به کار می‌گرفتن، اما نسبت به ایمان اونها شاید تشکیک می‌کردن و عمر، ابوبکر بسیار این افراد رو به کار گرفتن. البته خب نگاه سختگیرانه هم داشتن اما به امر حکومتی. ولی علی ابن ابی طالب نوع نگاهش خیلی متفاوت بود. یعنی شما اگر به بنی امیه نگاه بکنید، خب پیامبر اسلام با اونها جنگید، بعد از فتح مکه خیلی از اینها مسلمان نشدن، مثل صفوان ابن امیه، اکرمت ابن ابی جهل، و بعد پیامبر اسلام آمد و به این افراد از غنائم بهره بیشتری داد که بتونه اونها رو به اسلام جذب بکنه. وقتی هم که اونها جذب اسلام شدن هیچ وقت سعی نکرد با اونها مقابله بکنه. ببینید عده‌ای میگن سلیمانی امیری که انسانیست که مثلا اسلام ستیزه، به دنبال این بدیهای اسلام رو بگه. نه، شما اگر به کلام من دقت بکنید خیلی از این مطالبی که من میگم کلام بدی نیست. ببینید به عنوان نمونه عرض میکنم، وقتی اکرمت ابن ابی جهل با پادرمیانی همسرش آمد و مسلمان شد، پیامبر به مسلمانان گفت به ابو جهل دشنام ندید، چون ابو جهل که در بدر کشته شد، دشنام دادن به ابو جهل موجب ناراحتی اکرمت ابن ابی جهل میشه و اکرمه یکی از اون چهرهای شاخص جهان اسلامه که بعد از حالا بعد از فتح مکه دیگه جزء کسانی است که بسیار مطرحه. خب این سیاست پیامبر بود که گفت دیگه نیاز نیست من اکرمه رو ناراحت بکنم به خاطر سابقه پدریش، او رو مسلمان میدونم. همین مورد رو در مورد صفوان ابن امیه مثلا شما میبینید. اما اون روی سکر دقت بفرمایید، علی ابن ابی طالب بلا فاصله شروع میکنه در نامه‌ای که به معاویه مینویسه به هند دشنام دادن، به صراحت این جمله رو مینویسه: ای کسی که فرزند زنی هستی که از او بوی عفن میآید. و معاویه ناراحت میشه که تو با مادر من چنین حرفی رو میزنی، در حالی که پیامبر با او به نوعی با دوستی برخورد کرد، مصافحه کرد، ولی تو داری به او دشنام میدی. دائما به معاویه میگفت شما جز طلقا هستی، شما باقی مانده احزاب هستی. یعنی دقت کنی این نوع رفتار، رفتار یک حاکم با درایت نیست. حداقل اگر علی به قرآن پایبند بود، به روایت های پیامبر، خب اشاره شده الاسلامو یجب با ما قبله، اسلام گذشته رو پاک میکنه. هم در آیات متعددی در قرآن اشاره شده از نظر محتوایی به این مسئله، هم در روایت. اما علی گذشته معاویه رو پاک نمیدونست، میگفت نه، شما همون باقی مانده احزاب هستید که منظورش به جنگ خندقه، در حالی که اینا مسلمان بودن. پیامبر ابو سفیان رو برای خراج گذاری و گرفتن خراج میفرستاد به جاهای دیگه، در یمن، در عمان، در بحرین، در جاهای دیگه. به خیلی از امویان مقام داد. خود معاویه رو عثمان انتخاب نکرد، از زمان عمر بود، زمانی که ابوبکر سپاهیان خالد ابن ولید و شرحبیل ابن حسنه و یزید ابن ابی سفیان رو فرستاد، معاویه هم در رکاب برادرش بود، یعنی یزید. بعد که یزید میمیره به خاطر بیماری و اینها، معاویه جانشین او میشه. عمر با اون همه سختگیری معاویه رو نگه داشته بود، عثمان هم او رو نگه داشت. علی دستاویزی نداشت برای برکنار کردن معاویه. شما یک نامه علی رو نمیبینید که معاویه رو به فسق و فجور متهم کرده باشه. یک جا نمیبینید که بگه تو حدود الله رو تعطیل کردی. یک جا نمیبینید که معاویه گفته باشه که مردم از تو ناراضی هن. میگه نه خیر، من تو رو قبول ندارم. شما همون باقی مانده احزابید. شما همون کسانی هستید که بر پیامبر سخت میگرفتید. یعنی آقا شده کاسه داختر از آش. و اینها مشکل ایجاد میکنه. یعنی یک تحلیلگر تاریخ در امر سیاست این گونه نمیتونه بحث کنه. شما میایید به مادر طرف دشنام میدید، به پدر طرف دشنام میدید، اسلام و روزی رو سوال میبرید، در حالی که بقیه مسلمانان میبینن که مگه میشه پیامبر که به این آقا کار داده، ابوبکر به این آقا کار داده، عمر به این آقا کار داده، حالا چه شده علی ناگهان ایمان همه رو زیر سوال میبره؟ چون علی به درایت والیان خودش نگاه نمیکرد، بیشتر به خلوص ایمانی اونها و اعتقاد اونها به خودش نگاه میکرد. من در یکی از این اتاق معلمان بود، حاضر بودم، یا آقای آمده بود که ظاهرا روحانی هست یا نه نمیدانم، چون اکانتشون عکس یا شخص روحانی بود ولی پشت اکانت رو که ما نمیدانیم، آمده بود و اشاره میکرد که ما با این جمهوری اسلامی مشکل داریم چون اسلامی نیست و یکی از ادله‌ای که آورده بود نظارت استثوابی است، یعنی نظارت استثوابی اسلامی نیست. بنده اونجا به نقل قول علی استناد کردم، وقتی عبدالله ابن عباس و مغیرت ابن شعبه و دیگران آمدن و به علی گفتن که آقا شما معاویه رو فعلا نگه دار، طلحه و زبیر رو هم حالا یه کاری به اونها بده، برای اینا جزو زعمای اسلامن، وقتی اونها کارگزار تو باشن خب در ایمانشون هم که شکی نیست، عشره مبشرن، جزء مهاجرینن، از سابقون و سابقونن، وقتی اینها رو کار بدید دیگه کسی با تو مخالفت نمیکنه. ایشان میگفت نه خیر، من به کسی ولایت میدم، امارت میدم که نسبت به ایمان او اطمینان خاطر داشته باشن. خب ایمان به چی؟ به الله. خب همین که ایمان به الله داشتن، مثل طلحه زبیر و دیگه، منظورش به خودش بود، یعنی از نظر اعتقادی مطمئن باشن. این همون نظارت استثوابیه، یعنی حاکمی بدون اینکه بخواد سوابق اشخاص رو لحاظ بکنه، درایت و تخصص اونها رو لحاظ بکنه، بگه من به کسی ولایت میدم که بدونم نسبت به من شخص متعهدی است. پس پایه بحث شورای نگهبان رو که امروزه 10-12 نفر این کار رو میکنن، آن زمان علی به تنهایی خودش این کار رو میکرد و یک سری افراد عجیب و غریب، امارت ابن شهاب و سهل ابن حنیف و عثمان ابن حنیف و خانه خودشون رو نمیتونستن اداره بکنن، به اینها ولایت داد. یا پسر جوان خودش رو، البته پسر خوانده او محمد حنفی، محمد ابن ابی بکر، ولایت مصر داد و مصر هم از دست علی رفت. پس همین نظارت استثوابی از زمان علی آغاز شد، وگرنه عمر که این کارا رو نمیکرد. ولایت مدائن رو داد به سلمان که شیعیان معتقدن بعد از پیامبر سلمان از علی حمایت کرد. در کوفه عمار یاسر رو به جای او گذاشت که جزء علی دوستان بود و همینطور افراد مختلف رو. خب نگاه نمی کرد که این از بنی عدیه یا نه، ابوبکر نگاه نمی کرد که اون از بنی تیمه یا نه، می گفت شایسته کدومن. اما علی که آمد پسرعموهای خودش رو اتوبوسی آورد، این ادارات فعلی ما میمونه دیگه، هر کسی میاد یه اتوبوسی میره، یه اتوبوس دیگه از بستگان و فامیل ها میاد. در زمان عثمان هم همین بستگان وجود داشتن، هرچند خیلی از این بستگان رو در زمان عمر و دیگران بر کار گماشته بودن. تا علی آمد داستان تمام شد. تمام ابن عباس بر شمال حجاز، قسم ابن عباس بر حجاز، عبیدالله ابن عباس بر یمن، عبدالله ابن عباس بر بصره، محمد ابن ابی بکر بر مصر، کوفه هم که خود جناب علی بود دیگه، فاطمه الصلوات، ما بقی ایران و جاهای دیگه هم که زیاد ابن ابی و دیگران اداره میکردن. گهگاهی هم شورش میشد، خواهرزاده خودش جعدت ابن حبیره رو میفرستاد که برو اونجا سرکوب بکن. خب همین داستانه، یعنی فامیل سالاری اگر در زمان عثمان آغاز شد، در زمان علی شدت پیدا کرد و اتفاقا فامیل هایی که اصلا اهل سیاست نبودن، اهل حکومتداری نبودن، زمانی که بسر ابن ارتاد حرکت کرد به طرف یمن، عبیدالله فرار کرد، از یمن فرار کرد، قسم ابن عباس حجاز رو رها کرد، بعدا هم همین پسر عموها لشکر حسن رو تحویل معاویه دادن. عبدالله ابن عباس هم از بیت المال بصره دزدید رفت. و شما با اون علم لدنی، با اون عصمت، چگونه به پسر عموهای نالایق خودت حکومت دادی؟ امر سیاسی که یک امر فامیل سالاری و دوستی نیست. طبیعیه، بله، امویان یک مقدار انسان‌های جهان دیده تری بودن، بازتری بودن. حتی در جنگ‌های فجار قریش در حال شکست بود، چون اینها کارهای جنگیشو تقسیم بندی شده بود. پرچمداران قریش همیشه از بنی عبدالدار بودن، فرماندهان جنگ از بنی امیه بودن، بنی عبدالشمس بود. وقتی اونها قدرت رو به دست گرفتن، قریش پیروز شد. در جنگ احد هم همین شد. زمانی که ابو سفیان نبود، در جنگ بدر در بین رهبران قریش اختلاف بود. عتبه ابن ربیعه یه طرف، عمرو ابن هشام مخزومی ابو جهل یه طرف، اخنس ابن شرقی یه طرف، هر کدوم میگفتن ما. اما در نبرد احد فرماندهی واحد بود، ابو سفیان فرمانده اونها بود. و دیدیم که با این فرماندهی واحد اونا در احد پیروز شدن. اینا ریزه‌کاری هاست. بله، اگر اندیشه‌های کلامی رو کنار بگذاریم که علی میخواست عدالت برقرار بشه، علی میخواست جامعه هدایت بشه، رفتار او این رو نشان نمیداد. گزینش او در انتخاب فرماندهان این رو نشون نمیداد. گزارشی که با از تاریخ داریم در مورد انتصاب و انتخاب والیان این رو نشان نمیداد. حالا شما هر چقدر که میخواید علی رو الهی بدانید، بدانید. اما حکومت او در 4 سال و نزدیک به 10 ماه در کوفه این رو نشان داد. یعنی مثل دوره یک ریاست جمهوری بود. جامعه منشق شد، در درون خودش به جنگ و نزاع برخاستن، فشار اقتصادی بر مردم افزایش پیدا کرد که شورش‌های متعدد در ایران و جاهای دیگه مؤید همین مسئله هست. و دست آخر کار به جایی میرسه که علی میگه به غیر از کوفه دیگر هیچ منطقه فرمان من رو نمیبرن. این اوج استیصال یک فرمانده است. کسی که نتونه در فن سیاست در واقع اون نزاع‌ها رو برطرف بکنه دچار مشکل میشه. جالب اینه که اولین کسی که بر عثمان طعنه میزد عمرو بن عاص بود، به خاطر اینکه او رو از مصر برداشت. حتی همسر خودش رو که به نوعی خواهر مادری عثمان بود رو طلاق داد عمرو بن عاص. بعد رفت در منطقه فلسطین، اونجا زندگی میکرد. با اینکه معاویه خونخواه عثمان بود، اما توانست با عمرو بن عاص یک ائتلاف ایجاد بکنه. یعنی ببینید دو سیاست مدار بزرگ این گونه بر سر منافع خودشون این کار رو میکنن. حالا درست شیعیان ممکنه بگن که بله، علی سیاست باز نبود، او به دنبال این کار بود، اخلاقیات و فلان. حالا کاری به اون صحت و سقمش نداریم، ولی ارزم این است که کسی که فن سیاست رو بلد نیست بهتر وارد این حوزه نشه. بنده آدم تجارت نیستم، نمیتوانم. شما اگر یک انبار ثروت و پول به دست من بدهید، من این مسلمانی رو عرض میکنم، دست من بدهید، یک ماه دیگه ورشکست میشم، چون اون شمع تجاری رو ندارم. پس بنابراین نباید وارد اون حوزه بشم. کسی انسان سیاسی یک انسانی است که داره یک سری شایستگی هایی باشه. فیلسوف داره یک سری شایستگی های دیگره. انسان تاجر یک شمه های دیگری رو بلده، یک ریزه کاری های دیگری رو بلده. ما در ادبیات متکلمانه شیعه فکر میکنیم که همه چیز برای علی فراهمه. علم لدنی داره، عدالت داره، سیاست رو به بهترین وجه بلده، الگوی حسن از جامعه آرمانی درست میکنه. و بعد این آقا رو هل میدیم به امر سیاسی، میبینیم نه، نتوانسته. نه او، نه حسن، نه حسین، نه فرزندان دیگر او، هیچ کدوم شمع سیاسی نداشتن. عرض دیگری نیست، ببخشید اگه طولانی صحبت کردم.
1: سپاس از شما استاد گرامی. پرسش زیاد هست ولی ما رفته رفته به پایان زمان اتاقمون نزدیک میشیم. فقط میخواستم بگم که در صحبتهای شما همیشه یه طنزی وجود داره که تلخ هست، اما من بعضی وقتا در خلوت خودم وقتی یادم میاد نمیتونم از خنده یا لبخند زدن. مثل اتوبوس عیادیشو با اتوبوس میاره، حکران جدید اون یکی حکران قبلی هم عیادیشو با اتوبوس میبره. جالب بود. خانم دکتر بابک، اگر سخنان پایانی هست بفرمایید لطفا.
2: نه اتفاقا منم خندیدم، جریان اتوبوس خیلی خیلی جالب بود. گای سنسافی مر خیلی خیلی لازمه و ایمان جان شما سنس اف هیومر خیلی سنس اف هیومر انگلیسی داری. انگلیسی اینجوری شوخ طبعی دارن. به نوعی مثلا ما بسیار با ما فرق میکنه. و سنس اف هیومر شما خیلی شباهت داره.
0: بس خانم دکتر انگلیسی ها پس شبیه ما مازندرانی ها هستن در واقع.
2: مازندرانی ها خوب بلدن گوشه بزنن. میدونی؟ یعنی گیلانی ها اینجوری نیستن، اما مازندرانی ها گوشه زدنشون خیلی خیلی قهارن. و جالب اینجا اینه که این به اون گوشه میزنه، اون به این گوشه میزنه و خیلی خیلی با خیلی وقتا هم با خنده های خیلی قهقه هم در از کنار هم رد میشن خوشبختانه. خب چون یکی از تخصص های من فرهنگ شناسیه، برای من خیلی خیلی این چیزا جالبه. اما من امیدوارم که جلسه آینده رو بلا جان گفتم که خود زودتر من متوجه بشم که شرمنده نشم دیر نیام، چون حیفه. ریپلای یادمون نره، ریپلای رو هم خودمون میتونیم گوش کنیم بارها و بارها. یادمون باشه که کتابی رو که میخونیم یا کتاب صوتی رو که میشنویم خیلی مهمه که دوباره و سه باره و چندین باره اون برنامه رو، حالا چه کلیپ هست یا کتاب صوتیه یا کتاب خواندنیه، بیشتر و بیشتر بخونیم، یعنی دوباره و چند باره بخونیم. ما خیلی جالبه که وقتی انسان دوباره میخونه چیزهای متفاوتری رو پیدا میکنه که بار اول و دوم و چندون باره متوجه نشده بوده. اینه که من فکر میکنم بعضی از اتاقا مثل اتاقای شما بسیار ضروریه که آدم بارها گوش بکنه. به هر حال فالو کردن یادتون نره، چه کلاب و چه ایمان جان و چه سهیلا جان. و چون اگر که میدونین که دیگه من برای کسانی که تازه وارد این امام زمان ما شدن، چون اسم کلاب هست من گذاشتم امام زمان و دانشگاه، واقعا دانشگاه است. ما چقدر احتیاج داریم که بریم بخونیم، چقدر زمان باید بگذاریم که واقعا زمان چقدر مهمه برای ما و وقتش چقدر کم شده تو این دنیای قرن 21. ولی ما ببینیم که چقدر راحت میتونیم کتاب‌های مختلف رو توی همچین اتاق‌های توی همچین دانشگاه آزاد و بازی رو بتونیم بشنویم و بیاموزیم. دوباره تکرار میکنم، خواهش میکنم خسیس نباشید، هر آموخته‌ایتون رو برای دیگران بفرستید. سابسکرایب یادتون نره یوتیوب ایمان جان، بعد لایک سابسکرایب و زنگوله رو بزنید. یوتیوب های ما وقتی شما زنگوله بزنید تمام برنامه های تازه رو سریعتر میتونن نوتیفیکیشن میاد، شما میتونین ببینید. و یوتیوب یا هم یوتیوب ایمان جان و هم تلگرامشون همه اینا خوشبختانه در اونجا موجوده و ما میتونیم دسترسی داشته باشیم. کتابخانه بسیار بزرگی رو الان ما در دسترسمون داریم خوشبختانه، با علم و نه با خرافات. ممنونم ایمان عزیزم، ممنونم سهیلا جان، لونا جان و همه شما عزیز، آبتین عزیزم و همه شما عزیزان که در این روم هستید. و موری رو میبینم و بسیاری عزیزان، اگر که نامتون رو نمیبرم پوزش میخوام، ولی ممنونم از اینی که حضور پیدا میکنید در این روم ها. در آخرم بگم در مورد اون اتاقی که ایمان جان شما گفتید، اتفاقا از یک جهت خوب شد که امثال تاجزاده ها با سوال هایی که بارها ازشون شد ولی جوابی ندادن و سوال رو با سوال جواب دادن، ماهیت هاشون بیشتر داره رو میشه خوشبختانه و مردم دارن کم کم تکلیفشون داره روشن میشه. هرچند که مردم خیلی زودتر از اینها در خیابان ها فریاد زدن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، ولی این اتاق ها به نظر من بد نبود که اون تمامیت رو مهر زده بشه رو تمامیت اصلاح طلب ها. به هر حال اتاق های زرد رو نریم، حیف این وقتیه که در اتاق های زرد تلف بکنیم. به جاش ریپلای گوش کنید، به جاش به رو یوتیوب. خیلی از مسائل رو میتونید، خیلی از تاریخ و از همه چی رو میتونیم در یوتیوب پیدا بکنیم و در تلگرام های ایمان جان. همه ما هم تلگرام داریم، هم یوتیوب، همه چی داریم. ممنونم. یک دنیا و یک جهان به قول افغانستانی های عزیز در بند ما، یک جهان سپاس از همه شما، همچنین شما خود شما ایمان جان و سهیلا جان. سپاسگزارتون.
0: ممنونم از شما خانم دکتر بابک عزیز. من هم سپاسگزارم از حضور یکایی که شما سروران عزیزم، مدیریت بسیار بسیار عالی و فوق‌العاده خانم شریفی نازنین، از جلسه آینده ما وارد بحث قدیر خم میشیم و من قول خواهم داد که از جلسات آینده به جنبه های از زندگی علی خواهیم پرداخت که شاید کمتر شنیدید یا در دسترس شما بوده، به خصوص دوران زندگی علی با آن سه خلیفه قبل از خودش که شاید کمتر به اون پرداختیم و همیشه برای ما سوال بوده که ایشان در آن مدتی که خب به هر حال نزدیک 25 سال زمان بوده ایشان چه میکرده. به اون جنبه ها خواهیم پرداخت و بعد از اون به دوران خلافت ایشان، روابط بین او و والیان او با ما ایرانیان و آنچه بر سر ما آمده با استفاده از منابع دست اول شیعی علل خصوص و عمومی جهان اسلام به کند و کاف خواهیم پرداخت و یک تحلیلی هم به دست می دهیم که شاید بتونه تبیین خوبی از آن دوران باشه. ممنونم از شما و تا فرصت دیگر، بدرود.
1: اتفاقا من می‌خواستم یه مطلبی رو بگم، خانم دکتر خوب شد یادآوری کردن. یکی از دوستان برای من نوشته که از استاد با کمال احترام خواهش کنید که جمع نبندن، حضور در اتاق تاج‌زاده به معنی طرفداری از ایشون نیستش و همین. اینو می‌خواستم
0: بگم. خانم شریفی، من با این مخالفم. ببینید، صادقانه باش. وقتی کسی رو اعدام می‌کنن و ما نشستیم و نگاه می‌کنیم، مهمی نیست که با آن صحنه مخالفیم، مهم این است که در برابر یک پدیده‌ای ما هم جزء موافقین حضور در اون پدیده هستیم، چون اساس تفکر اسلامی سنگسار یا اعدام بر این است که درس عبرتی باشد برای مردم و این رو در ملأ عام انجام میدن چون نیت اونها این است که مردم ببینن. نکته دیگر این که از دل همین حضور ما وقتی اتاقهای اونها تبدیل میشه به 12,000 نفر، احساس این است که حتما گفته اصلاحات، گفتمان اصلاحات، صدای اصلاحات هنوز طالبی داره. وگرنه چه دلیلی داره یک انسانی 3 ساعت پای صحبت افراد اصلاح طلب بنشینه، اونجا گوش بده و بعد هم اتاق رو ترک بکنه؟ چه دلیل دیگری داره؟ مبارزه مدنی منفی یعنی همین. حکومت‌های استبدادی همیشه سعی می‌کنن این گونه بهره ببرن. برای اینکه مناسک دینی پربار بشه که نمیان به شما بگن میایید به شما توهین می‌کنیم، میگن نه بیاید یه قیمه‌ای هم به شما میدیم، در راهپیمایی شرکت کنید، یه ساندیسی هم با یه کیک تحویل شما میدیم، دو تا مراسم خاصی هم اونجا برگزار می‌کنیم، یه خواننده‌ای هم میاریم بر حال نسل جوان شاد بشه، یه آقایی هم میاره یه تقلید صدایی میکنه، در حال صدای قطاری، صدای حیوانی، صدای نگم خواننده‌ای، صدای جهنده‌ای، چرنده‌ای، چیزی هم در میاره، یه حال و هوای شما عوض میشه. خودمون رو به اشتباه نندازیم. نه اصلا گونه نیست. وقتی میریم اتاقهای اونا تبدیل میشه به 13,000 نفر، یعنی اینکه هنوز گوشهای شنوایی مونده که میخواد ببینه آقای الف چی میخواد بگه، منتظرن که ببینن آقای ب چی میخواد بگه. خودمون رو فریب ندیم. هر کجا که نیروهای دولتی هستن، هر کجا که مظاهر دولتی هست، اگر شما در معارضه و مبارزه با اون هستید باید خودتون رو کنار بکشید. اون کسی که در رای گیری شرکت میکنه بهش میگی چرا میری؟ خب یه دلیلی میاره. آقا بیکارمون میکنن، نمیدونم شناسنامه‌مون رو فردا میبینن کوپن نمیدن، یارانه‌مو قطع میکنه، خب بکنه. بالاخره مبارزه باید یه تاوانی داشته باشه. فقط 4 نفر مبارزه بکنن، خودشون و خانواده‌شون رو از همه چیز محروم بکنن، در سختی باشن، یه عده دیگه با جهت رودخانه همونجور شنا بکنن، هر بار بادی میزنه اونها هم به همون طرف به اهتزاز در بیان، این شده زندگی؟ شما فکر می‌کنید جمهوری اسلامی این شبکه‌ها رو رصد نمی‌کنه؟ رصد میکنه، نگاه میکنه، میبینه یه اصلاحات چی میاد، 13,000 نفر میاد، دختر هاشمی میاد 8,000 نفر میاد، نوه کروبی میاد 10,000 نفر میاد. چه حرف جدیدی دارن اینها؟ به هیچ عنوان. خودمون رو فریب ندیم. من اصلا این مسئله رو نمیتوانم بپذیرم که کسانی که در اتاق تاج‌زاده میرن مینشینن میخوان چیزی مشخص بشه. به هیچ عنوان. اگه کسی ظرف 25 سال گفتمان اصلاحات برای چیزی مشخص نشد، 250 سال دیگر مشخص نخواهد شد. من عرض دیگری ندارم، ولی امیدوارم که ما یاد بگیریم را راه مبارزه منفی مدنی چیست؟ اگر در این شبکه‌های اجتماعی نتوانیم، در خیابان نمیتوانیم. اگر امروز بر خودمون، بر احساسات خودمون، بر مبارزه خودمون اصالت ندیم، در خیابان نمیتوانیم. عرض دیگری نیست. ممنونم از شما.
1: دوستمون پاسخ دادن که قانع شدن، از شما سپاسگزاری کردن. خب ما که امروز به نظر خودم جلسه خیلی خوب و ارزشمندی بود، از حضور تک تک شما عزیزان سپاسگزاری میکنم و انصافا حضور شما واقعا مایه دلگرمی و انگیزه هستش برای ما و ادامه راهمون و کارمون. از استاد سلیمانی هم تشکر ویژه دارم، با وجود بیماری و گلودردی که داشتن حاضر نشدن کنسل بکنن اتاق رو، و همچنین از خانم دکتر بابک و همینطور لونای عزیزم که در اداره اتاق به من دادن و همیاری دادن. از دوستانی هم که پرسش مطرح کردن نگران نباشن، من همه پرسش ها رو آرکایو میکنم و در جلسات بعدی به تدریج خواهم پرسی و دیگه صحبتی ندارم. تا درودی دیگر، همه شما را بدرود میگم.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر نوذری هستم در مورد قرص‌های روانگردانی که به عوامل سرکوب جمهوری اسلامی خورانده میشه تا بتونن، شاید برای اینکه راحت‌تر بتونن مردم رو سرکوب کنن بهشون میدن، راجع به اثراتی که روی بدنشون خواهد گذاشت می‌خوایم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
4: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما و بینندگان شما هستم.
3: به همچنین افتخاریه واقعا که شما رو داریم در برنامه. دکتر جان، به این عوامل بسیجی، همین سرکوب، عوامل سرکوب، حالا یه سریاشون هم که به قول خودشون اصلا اراذل اوباشن برمیدارن میارن اینا رو، به نظر من هر کس که چماق میکشه روی هموطنش اراذل اوباش هست، اصلا نیازی نیستش که تو زندان بیارنش بیرون، ولی به هر حال به اینا دارن یه سری قرص هایی میدن که عکساش هم اومده توی فضای مجازی این طرف اون طرف، که اینا بتونن راحت تر سرکوب بکنن یا اینکه مثلا فشار کمتری به لحاظ روانی روشون وارد بشه. من میخوام ببینم که اگه ممکنه برای ما بگین که اثرات دراز مدت مصرف این داروها چیه، مصرف این قرصا. یکی از قرصایی که خیلی اسمش میاد توی فضای مجازی متانفتامین هست. میخوام ببینم که اینا واقعا چه تأثیری در دراز مدت به آدم میتونه بذاره.
4: ببینید، در مغز ما، نورون‌های ما، سلول‌های عصبی ما از طریق یک سری مواد شیمیایی با هم ایجاد ارتباط می‌کنن، نوروترانسمیتر، بالای 100 تا. میان دو عصب باید ارتباط برقرار بشه. راه ایجاد ارتباط نوروترانسمیتر هست، مواد شیمیایی هست، یکی از اونها دوپامین هست. ما بالای 100 تای اونها رو شناسایی کردیم، یکی از اونها دوپامین هست. این مت که به بسیج داده میشه یا به سپاه پاسداران یا به گروه هایی که در لبنان و عراق و کشورهای دیگه استخدام کردن، اینها رو میتونن از طریق خوردن به اونها بدن، از طریق تزریق داده بشه، از طریق بینی داده بشه. نام های متفاوتی هم داره خود این ماده. یکی از اونها مت هست یا ترش هست، آیس، گلاس، کافی، شابو، با نام‌های متفاوتی در بازار هست و به خصوص در ونزوئلا برای نمونه، کشورهای آمریکای جنوبی ساخته میشه و در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار میگیره. این ماده باعث میشه که دوپامین بره بالا. یکی از ماده‌هایی که سلول‌های عصبی شما استفاده می‌کنن برای ایجاد ارتباط با هم، با دوپامین. دوپامین بالا میره، یک احساس خوبی به شما دست میده. جرأت میکنید کارهایی رو بکنید که معمولا نمیکردید و حال خوشی به شما دست میده و این ادامه پیدا میکنه، اما دیر یا زود مغز شما رو داغون میکنه، سلولهای عصبی شما رو داغون میکنه، فشار خون شما رو بالا میبره، ضربان قلب رو بالا میبره و به همین دلیل هم هست که بسیاری از اونها در آینده نزدیک به خاطر سکته قلبی از بین خواهند رفت. همینطور فشار خون رو در مغز بالا میبره و به همین دلیل بسیاری از اونها به دلیل سکته مغزی از بین خواهند رفت. و دهان اونها مشخصه این استفاده هست از این ماده شیمیایی. اصلا بهش میگن میت ماف، یک نشانهای خاصی داره. یکی از اونها این هست که بزاقی در دهان اونها به اون صورت ترشح نمیشه، بزاق اونها به شدت خشک میشه و بیماره های بسیار زیادی در دندانهای اونها دیده میشه، در بافت های نرمی که در دهان اونهاست دیده میشه.
3: یعنی که این سلولای مغزی سلولایی نیستن که دو مرتبه تولید بشن، یک بار از اولی که ما به دنیا میاییم به ساخته شدن و همینجوری فقط دارن رشد میکنن و اگه بهشون آسیبی برسه دیگه به این راحتی ها درست نمیشه، درست میگم من؟
4: دقیقا. ببینید اجازه بدید که روی سخنم باشه با بسیج و سپاه پاسدار.
3: بله حتما.
4: و این افرادی که اونها استخدام کردن، میدونم که دارن برنامه شما رو گوش میکنن، در این تردیدی ندارم. به شما بگم که آقای بسیج، آقای پاسدار، آقای لباس شخصی که این داروها رو به شما میدن، این روانگردها رو، طول عمر پایینی خواهید داشت و مرگ سختی خواهید داشت. مغز خودتون رو دارید از بین میبرید، یعنی مغز شما رو که شستشو دادن اما عملا با استفاده از این دارو متامفتامین اون رو از بین خواهند برد. در یک فاصله کوتاه شما به شدت دچار افسردگی خواهید شد، تا جایی که مایل خواهید بود که دست به خودکشی بزنید. فشار خون شما به شدت بالا خواهد رفت، ضربان قلب شما بالا و پایین خواهند رفت، روزهای بسیار سختی رو پیش رو خواهید داشت، شبهای بسیار سختی رو پیش رو خواهید داشت. زندگی شما رو داغون میکنه، زندگی شما رو داغون میکنه. و گفتم از این داروها دوری کنید، این داروها مغز شما رو داغون میکنه در یک فاصله کوتاه. بنابراین همه بر میگرده به آزاد کردن دوپامین. این دوپامین به خصوص در قشر پایین مغز شماست، حال خوشی به شما دست میده، اما برای چند سباهی جرأت کردنی به شما دست میده، برای چند سباهی همون که فشار خون شما رو بالا میبره و ضربان قلب شما رو بالا میبره. دوست دارید که بدوید، کارهایی بکنید که معمولا اونها رو انجام نمیدید، اما برای چند سبایی هست. روزها و شبهای سختی در انتظار شماست، به خصوص از لحاظ روانی.
3: بله، مثلا من چند تا مستند دیدم راجع به مصرف اینجور مواد. حالا کسانی که استفاده میکنن این مواد در خارج، مثلا در آمریکا یا جای دیگه، برای اینی که برن پارتی کنن، برن مثلا برقصن بیشتر، یا مثلا برن شادی کنن بهتر، و اینا حالا دارن این مواد استفاده میکنن برای اینکه هموطنانشون رو کتک بزنن. یعنی میخوام بگم که واقعا تأثیر روانی که بعدن میذاره روشون، یعنی اونا هم دچار افسردگی میشن، اونایی که میرن میرقصن و پارتی میکنن هم دچار افسردگی میشن بعد از یه مدت، بعد از اینکه این مواد از بدنشون خارج میشه. حالا اینایی که رفتن هموطنانشون رو کتک زدن، دیگه اون عذاب وجدان هم بهش اضافه میشه و واقعا سرنوشت بدی در انتظارشونه به نظر من. دیگه صحبت دیگه ای در این زمینه دارین؟ در
4: این زمینه نه، ولی دوست داشتم در یک زمینه دیگر گرده.
3: حتما در خدمتتون هستیم.
4: چند روز پیش مجله تایم زنان ایران رو به عنوان قهرمانان سال معرفی کرد، اما همین مجله در سال 1980 روح‌الله خمینی رو که یک آدم به تمام معنا بی سواد بود، بارها گفتم نه دوچرخه سواری بلد بود، نه ماشین سواری بلد بود، نه سینما رفته بود، هیچ زبانی هم آشنایی نداشت، او رو مرد سال انتخاب کرد. میخوام بگم که در دام اینجور نمایش ها نباستی که بیافتیم، اما اون چی که جالب هست این هست که زنان ما رو از پشت نشون داده، حتی زنان ما رو از پشت نشون داده. چرا؟ چرا زنان ما رو باید از پشت نشون بده؟ اما یک آخونده به تمام معنا بی سواد اون رو از جلو. میخوام بگم که در دام اونها نیفتید. و همین دیروز 4 نماینده پارلمان اروپا بازداشت شدند. یکی از اونها معاون پارلمان اروپا بود، به خاطر اینکه پول گرفته بودند 600 هزار یورو از قطر. از قطر پول گرفته بودند برای ادا و اطفار، برای نمایش درآوردن. و شما میدونید که دست قطر و جمهوری اسلامی در دست همدیگه هست. میخوام به هممیهنان خودمون بگم که برای جلوگیری از اعدام‌ها ما تنها یک راه داریم و اون اعتصاب سراسری است. اعتصاب سراسری. روی بیگانگان حساب نکنید. و ما نیازی به بیگانگان نداریم. ما نیازی به بیگانگان نداریم. ما خودمون رو داریم. ما خودمون رو داریم. و با اعتصاب سراسری جلوی این اعدام‌ها گرفته خواهد شد. ما هیچ راه دیگری نداریم. فقط خواستم بگم که در دام این هنرپیشه‌های خودمون هم نیفتیم. همین امروز یک کلیپی دیدم از یکی از هنرپیشه‌ها در حمایت از مردم ایران. همین هنرپیشه‌ای که مرتب به ایران سفر می‌کنه از کالیفرنیا. شما گاه به گاه کلیپی رو دیدم حتی از یک خواننده که برای آقای جواد ظریف در فلوریدا روی کشتی بزرگ برنامه اجرا کرده. ما مرتب شاهد اون هستیم. امروز کشتیگیران ایران رو دیدیم، جمهوری اسلامی رو دیدیم که چقدر رقتبار بود، خودفروخته، حقیر، بدبخت، چقدر که بدبخت بودن. هیچ کس هم تو اون استادیوم نبود اینها رو نگاه کنه، تمام صندلی‌ها خالی بود. بنابراین میخوام به اونها بگم هنوز در امریکا هستند. هیچ کسی هم که نیومد شما رو تماشا کنه، هیچ کس. اصلا کسی نمیدونه شما رفتید مسابقه بدید. اگر این جار و جنجال هام ایجاد نشده بود کسی خبردار نمیشد. اما بیش از این هم رزمان خودتون رو نفروشید. شما یک بار نوید افکاری رو فروختید. حتی یکی از شما، یک نفر از شما هیچ کاری نکرد. هیچ کاری نکرد. بس خودتون واقعا خجالت بکشید. اما میخوام به هممیهنان خودمون بگم که ما خودمون رو داریم. ما تنها هستیم و چه بهتر. روی بیگانگان، روی قهرمانان اونها حساب نکنید. دست به قهرمان سازی زدن. به این ویترین ها نگاه نکنید. به این کارگردانی که جایزه اسکار گرفته نگاه نکنید. به این انشانویس ها نگاه نکنید که همه واقعا تقلبی هستن. شما واقعا فکر میکنید که دیگه فیلم از این بهتر نبود برای جایزه اسکار، دیگه هنرپیشه از این بهتر نبود؟ از این استفاده کردم افشین جان. شما نگاه کنید، زنان ما رو از پشت نشون میدن. همون مجله‌ای که رولای خمینی رو از جلو نشون میده، مرد سال. و این هم پارلمان اروپا. پیش از این هم به شما در مورد آقای ماکرون صحبت کردم. در همون لحظه ای که نمایش های خودش رو در می آورد با رژیم جمهوری اسلامی در تماس بود، به اتفاق آلمان ها. آلمان ها برای خرید فروش، برای خرید نفت و گاز از طریق قطر. همین. میخواستم از این فرصت استفاده کنم و بگم که برای جلوگیری از اعدام ها هشتگ به جایی نمیرسه. تنها یک راه داره. اعتصاب سراسری.
3: بله 100%. هشتگ هم البته کمک میکنه ولی تموم کننده نیست. باید ما اقدامات بیشتری عملی انجام بدیم برای اینکه بتونیم بالاخره جلوی این اعدام ها رو بگیریم و واقعا حضور سراسری مردم، این اراده ملی وجود داره. مردم واقعا نمیخوان این حکومت. ما تو اعتصابات سراسری که تو بین 14 تا 16 آذر برگزار شد دیدیم که چطور همه مغازه‌های کل ایران تعطیل کردن، ولی خب ما الان لازم داریم که بخشای صنعتی، بخشای فولاد که همش هم دست همین خود رانتخورای جمهوری اسلامی، یعنی هیچ کدوم از اینا بخش خصوصی دیگه، خودشون بهش میگن خصولتی، اینا همشون حکومتی هستن، صاحبان و دارنده حق مثلا کنترل این یا مدیریت این نهادها، و برای همین هم هستش که اینقدر از حق کارگرا میزنن و اینقدر به خود کارگرا اجحاف میشه. الان وقتشه که یک بار برای همیشه همه بیان کنار همدیگه و این اعتصابات رو بتونیم برسونیم به یه جایی درست، یعنی همزمان کامیوندارا، صنایع فولاد، پتروشیمی، صنایع نفت، همه باید با هم اعتصاب بکنن در کنار مغازه‌دارانی که پای کار بودن و تو این چند روز گذشته به خصوص دیدیم. الان وقتشه که همه با هم کنار هم بیایم و در ضمن حضور در خیابان هم خیلی خیلی مهم هست، در کنار این جوانان شجاعی که دارن میرن توی خیابون برای اینکه حق همه ما رو بگیرن، نه فقط حق خودشون. این حق همه مردم ایران، حق زندگی همه مردم ایرانی که در دست این حکومت اشغالگر آخونده است. خیلی ممنون از حضورتون دکتر جان. اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستیم.
4: خودباوری، همبستگی. ما به هیچ کسی نیاز نداریم. ما تنها هستیم و چه بهتر. یک بار برای همیشه اجازه بدیم که اراده مردمی این ضحاک تاریخی رو از میهن ما اخراج کنه. و یادمون هم باشه که بسیاری از سران رژیم درخواست پناهندگی کردن و این از منابع بسیار موثق هست. در حال فرار هستند. پیروزی دم دست ماست. دشمن لب پرتگاست. ممنون هستم.
3: درود بر شما. ممنون. تا دیداری بعد. بدرود.
4: امید دیدار. ممنون هستم.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمیباخت، تاج و از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوی را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 20 از ماه دسامبر سال 2021 میلادی. خب اینجا معمول ماست که خدمت شما یک غزل معمولا از حافظ یا یک قطعه از سعدی میخوانیم. غزل بلندی امروز آمد، من باز کردم، حالا شاید چند بیتش به ما بیندازیم. فرمود ز در دراب و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. این روحانیان منظور آخوند نیست که یه میذاره به کلهشون بشینه، اینقدر شعورم نداره ولی جنایت و بلده، منظور اون روحانی نیست. بله، مقصود روحانیان واقعی است. هوای مجلس روحانیان معطر کن، اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن. آخوند گفت آقا در میدان عشق ظاهر نشو، بگو تو خشک مغز و صفی هستی، بیا از این پیاله دماغ خودت رو تر کن. اصطلاح دیگه دماغ تر کردن، نیمه ای زدن. بله، به چشم ابروی جانان سپردم دل و جان، بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. ستاره شب هجران نمی فشاند نور به بام قصر، برا و چراغ مه بر کن. بله، ببو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر سوی فردوس و عود و مجمر کن. فضول نفس حکایت بسی کند ساقی، تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن. بحبه لب پیاله ببوس، اون گهی به مستان ده، بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. پس از ملازمت عیش و عشق محرویان، ز کارها که کنیم شعر حافظ از بر کن. بله، خب ما این دو سه جلسه گذشته پرداختیم به اول اینکه در کردستان میدونید که از روز اول اینا کردستان رو هدف قرار دادن به کشتن مردم کرد، و اخیراً یک شخصیتی دیگر کرد رو که کشتن، نمیدونم تیربارن کردن چه کردن، بدون این که به او اطلاع بدن یا به خانوادش اطلاع بدهند، و اینها کشتن و همچنان ادامه داره. اگر عکس ایشون رو داری لطفا نشون بدید. بله، اسم ایشون حیدر بود، در حضور 50 و چند سال

0: طبیعی و جرمی واهی گرفتن و زندان کردن و بعد کشتن. اسمش هم دیدم هیدر بود، حالا اسم کاملش من از یاد بردم. بعد پدرشون هم کشته بودن بعد که از کودکیشون همراه پدر، پدر بزرگ بوده، پدرش هسته که بعد از 42 سالگی در کشتن. هیدر قربانی، اسمشون هیدر قربانی. بله، حالا اگر پیدا نمی کنید بعد پیدا کنید، ما کارمون ادامه داریم. بله، آقای هیدر قربانی عکسش شما لازم می کنید. بله، دو سه تا پدیده است در هر سوسایتی، اگه پیدا کردیم سوسایتی نیست. یکی، بله درست خوندم، یکی این که آزادی بیان نباشه، یکی این که زندانی سیاسی باشد. اصلا زندانی سیاسی هیچ معنی نداره، در هیچ دیکشنری هم نیست زندانی سیاسی. خب زندان سیاسی به چه معنا؟ یعنی چه زندانی سیاسی؟ زندانی سیاسی که من در دیکشنری های انگلیسی زبان ندیدم، یعنی یه چماق به دست میاد، بله، هر کس مخالف با این چماق به دسته میگیرن میندازن زندان، زندان سیاسی اسمشه، یعنی مخالف چماق. و بعد اون گروهی که در زندان هستن، یکی از اونها اگر چماق به دستش افتاد، این گروه این طرفی رو بگیره بندازه زندان، اسمش از زندان سیاسی. بله، یکی حکم اعدام، این ستا رو فراموش نکن، یکی نبودن نشریات آزاد، یکی داستان زندان سیاسی، یکی حکم اعدام. محال شما در یک جامعه ای که استبدادی هست حکم اعدام نباشه. چرا؟ چون اون چماق داره میخواد کسانی که دوست نداره حذف بکنه. سید علی رو نگاه کنید، سید علی رو نگاه کنید، 80 و اندی میلیون جمعیت ایران، اینا جیانشون در دست سید علی. خب اجازه بدید که برویم بر سر موضوع از دست رفتن ایران، که ایران صاحب شأن، صاحب شوکت و یکی از دو قدرت بزرگ جهان بود که دزدان مدینه پیدا شدند و سستی هایی که در کار ما بود عمدتاً باعث شد که ایران به طور کل از دست بره. در عهد خلفای راشدین که عمر بود و عرض کنم که اینا چهار تا بودن تا علی که آخریشون بود، و بعد رسید به بنی امیه، یعنی حکومت رسید به بنی امیه، معاویه پسرش یزید تا الی آخر فقط 100 سال اینا حکومت کردن. یک ایرانی اینها رو برانداخت، نامش ابو مسلم مروی خراسانی، و عباسیان رو خلافت داد. بله، اون گروه قبلی که بنی امیه بودن به هیچ وجه من الوجوه به ایرانی کاری ندادن، در هیچ دخالتی چیز موالی میگفتن، یعنی نوکران و هیچ دخالت ایرانی ها نداشتن در کار حکومت و دولت و اینها. اما به خاطر ابو مسلم خراسانی و خیلی مسائل دیگر ایرانیان نفوذ کردن در خلافت عباسی و عرض کنم که اتفاقات بسیار افتاد و رفته رفته در کار خلافت از اینجا از این مقطع ما مقاومت ها میبینیم که آغاز شده روشنفکری اول با قلم آغاز شده، شعوبیه پیدا شدن، بله شعوبیه، و این شعوبیه سخنشان در باب برتری عجم بود بر عرب، مثل بشار ابن برد تخارستانی، بله شاعر بزرگ ایرانی نسب که کارش تحقیر عرب بود و برکشیدن پارسیان بود، درست برعکس اون چه بنی امیه می کردن. بنی امیه می گفتن که ما شرافتمون از عرب بودنمونه، شرافت ما از در واقع نژاد و تبار عربه، اسلام مربوط نیست، ما چون عربیم برتریم، یه همچین جفنگی اینا می گفتن، اینا برعکسش می گفتن شعوبیه برعکسشون میگفتن و اغلب هم کشتن بزرگان شعوبیه رو، اغلب کشتن. و مقاومت های دیگر مثل یعقوب لیث صفاری، مثل برادرش عمرو لیث و همه قهرمانانی که اسمشون رو شما شنیدید در تواریخ پیدا شدن برای نجات ایران و براندازی این خلافت نسل و اینها، که خب میسر نشد، در واقع میسر نشد تا رفته رفته حکومت ها هم ایرانی شد. یکی دو جا، یکی حکومت سامانیان هست در بخارا و حکومت آل بویه هست در ری و اصفهان، و دوران درخشان گسترش علم و معرفت روزگار این دو حکومت ایرانی است. چه روزگار سامانی و چه روزگار دیلمیان. عرض کردم که یک هوشمندی گفت علم در تاریکی پنهان بود تا عضد دوله پیدا شود، در زمان اوز که همه علوم ظاهر شدن، یعنی در واقع علما ظاهر شد. و روزگار بدبختی ایرانیان و بیچارگی ایرانیان زمانی شد که البته واضح است که وقتی که این اعراب آمدن ایران رو تقسیم کردن به استانهای مختلف، 7 یا 8 استان درست کردن، یک عرب میذاشتن اونجا که مالیات جمع کنه، چیزهای خوشمزه بفرسته اونجا، ثروت ایرانیان رو بفرسته اونجا و به همین ترتیب. و وظیفه دیگرش این که عرض کنم که مواظب اسلام باشه، یعنی از اون گفته بشه، نماز خونده بشه، مساجد ساخته بشه، اینا شغل اینها بود، شغل اینها بود دراز مدتی، تا اینکه ضعیف شد دستگاه خلافت، ضعیف شد. و از اون سو عرض کنم که سرکله ترکان پیدا شد، اولیش محمود غزنوی، بله، که در روزگار فتور سامانیان عرض کنم که این با پدرش سبکتگین ظاهر شدن که اینا کارگزاران سامانیان بودن اینها، و یه حکومت خیلی وسیعی در غزنه تشکیل دادن و با همه جبروتی که داشتن اینها از خلیفه فرمان می گرفتن، از خلیفه فرمان می گرفتن. بعد از اینها خدمتتون عرض کنم که حکومت های دیگری آمدن و حکومت های دیگری که اینا هیچ کنونشون تبار ایرانی نداشتن، تا ناگهان ما می رسیم به چنگیزیان. بله، چنگیز خان مغول با لشکر جرار آمد. اونا دیگه کسی نبودن که زیر سیطره اسلام بخوان برن. جنرال بیابانی بودن، قانونشون یاسای چنگیز خان بود، میگه قوانین چنگیز نوشته بود داده بود دستشون، و اینها آمدن و اعراب رو برانداختن، دستگاه خلافت رو به شهری که به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم برانداختن و فضا باز شد برای حکومت ایرانی. و بعد از هزار سال حکومت صفوی که تبار ایرانی داشت عرض کنند که در ایران مسلط شد و دوباره پرچم ایران و دوباره سفارتخانه های ایران سر تا سر گیتی خیلی غرورانگیز بوده و ایران تنها کشوری است در طول تاریخ که توانسته دوباره از خاکستر خود برخیزه. این خیلی خیلی مهم. تنها خطا و اشتباه این صفویان برکشیدن شیعه گری و آخوند، آوردن آخوند شیعه و اینا هاست که زیان شما هنوز داریم میبینیم. اجازه فرمایید.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درودی دیگر بر شما وطنان گرامی، این آواز دلاویز حقیقتاً مدتی بود من آواز ایرانی به این زیبایی نشیده. از حنجره نازنین سیما بینا که بیشتر به اسطوره شبیه است این بانو تا تاریخ، اسطوره است. هیچ کس به این تداوم عرض کنند که موسیقی ایرانی رو اجرا نکرده، فولک ایرانی به خصوص. نمیدونم چه باید گفت در حق این بانوی بزرگوار و هنرمند و بی ادعا که خدمت این بزرگوار به موسیقی ایرانی یک پدیده منفرد است. منفرد. خیلی سپاسگزارم از لطفشون. دوما خیلی لطف دارن ایشون. خیلی خیلی سپاسگزارم. خب برگردیم سر موضوع. اینجا یک کتاب دست من از قهرمانان استقلال ایران، مرحوم دکتر ذبیح الله صفا نوشته چاپ کردن. بله، شرحی است بر پایمردی پایدار مردمانی که سر به دار سپردند تا ایران جاودانه بماند و مردمانش سرفراز. در نامه ایست حماسی از مصائب رفته بر دلیرانش. و چند سطر خیلی زیبای دیگر اینو نمیدونم چه چاپ کردند. و دوستی، بله، آقای خلیلی و بانو این رو گیفت برای مخلص فرستادن در سال 2007. خیلی ممنونم آقای خلیلی. خب این هم بگذاریم اینجا، برگردیم سر موضوع جنگ قادسیه. از دانشمندانی که تحقیق کردن در جنگ قادسیه هیچ کس بیشتر تمرکز نکرد که آرتور کریستنسن. یعنی این مرد وقتش رو گذاشت در باب ساسانیان به زبان ارمنی، به زبان رومی، و خیلی زبانها مطلب بود. ایشون همه اینا رو خونده و استنتاج های خیلی فوق‌العاده کرده. و می شود گفت که کار او برجسته ترین هست بین کسانی که در کار از کنم تحقیق در وضعیت ساسانیان و جنگ ایران و عرب بودن. این شخصیت ممتازی است و در روزگار عمر اتفاق افتاد همونطور که میدونی. این عمر من در باب صحبت کردم، آدم ظاهری بود و در واقع سردار اسلام بود، خلیفه اسلام بود. این امیر المؤمنین رو این اختراع کرده، بهش میگفتن که حضرت خلیفه گفت نه، شما مؤمنین هستید و من امیر شما هستم. حالا برای ما شیعیان امیر المؤمنین علال اطلاق یعنی حضرت علی، و ما شیعه میسازیم دیگه برای خود. ولی در روزگار اوست که این اتفاق افتاد، اتفاق شوم قادسیه افتاد و سپهسالارش هم سعد بن ابی وقاص بود. دو سپهسالارش که قبلا فرستاده بود کشته شدن، مسنی بن حارثه و اون یکی دیگر سپهسالار، و لشکر رو سپردن به سعد. سعد مرد بسیار بسیار لایقی بود، سپهسالار لایقی بود و سپهسالار ما هم در میدان رستم فرخزاد بود و این شومترین جنگ هایی بود است که ما کردیم. دوستان میپرسن که علت شکست ساسانیان چه بوده. حالا من از این کتاب برای شما میخوانم که علت شکست ساسانیان چه بود. بله، یک، سوء سیاست هرمز. هرمز عرض کردم که فرزند انوشیروان بود و کشتنش دیگه در همین فسادی که ایجاد شده بود در دستگاه چیز جان خودش از دست داد. خب اینجا هرمز بله میگوید که هرمز چنان که پیش به تفصیل گذشت، پس از شکست کوچکی که بهرام چوبین سردار نامآور ایران و فاتح در جنگ ترکان از رومیان خورد، که از رومیان اینجا عرض کنن که مقصود سپاهی است که رومیان گذاشتن در اختیار خسرو پرویز. بله، به جای این که هرمز به او دلداری داده و مدد بیشتری برای او بفرستد، از شاید جنگ جداگونه هم برده باشه و از اون بفرستد، از بی تدبیری با فرستادگان، یه همون داستانیست که من خدمتتون گفتم، این اینجا آورده من نمیدونم، با ترکان و با فرستادن دوکدان زنان او را تحقیر و برنجانید و از منصب خیش خلع نمود. در نتیجه اون سردار بزرگ با پادشاه دشمن شد و کار وی به سرکشی و طغیان رسید. این داستان رو من خدمتتون عرض کردم. بعد اینجا داستان کشته شدن خود هرمز رو آورده پادشاه ایرانی. دلیل دوم، نویسنده جنگ های 37 ساله خسرو پرویز با روم میگوید این جنگ های طولانی هم موجب خرابی ایران و روم و هم ضعف اون دو دولت بزرگ جهانی گردید. بر اثر مخارج فراوانی که در این نبرد ها شد، خزانه ایران تهی شد و اقتصاد اون کشور فلج گردید و یکی از نتایج اون شکست ایران و روم در برابر لشکریان عرب بود. البته شکست روم که میگیم، روم شکست خورد و نخورد. در جایی که ساتراپ داشت، لشکر داشت، مثل مصر و سوریه و اینا، خب روم عقب نشستن. اما ما همواره هر روز بایستی زانو بزنیم به طرف پروردگار بزرگ و سپاس بگذارین مرحمت این خدای بزرگ رو که نگذاشت که اسلامیون پیروز بشه و به اروپایی ها، وگرنه ما همه هم سوار الاغ بودیم. یکی جنگ تورز در جنوب فرانسه، یک شوالیه که سوارم نبودن پیاده نظام، برای اولین بار یک پیاده نظام یک سوار نظام بزرگی رو شکست داده و این در تاریخ ثبت شد. بله این یک بارش بود. اگر که اینا شکست میدادن اون نیرویی که اغلب جرمن بودن، مثل شاهزاده جرمن اونجا فرماندهی داشت و اروپا رو گرفته بودن، اقل عرض کردم دیگه نه بیتهوونی بود و نه باخی، نه آقای انشتنی بود و نه نیوتونی، خرچران داشتیم آخوند. بله خرچران داشتیم آخوند و موارد دیگر که خیلی خیلی خداوند رحم کرد به همه ما. لشکر عثمانی خونخوار جرار قز پشت دروازه وین شکست خوردن از شوالیه های اروپایی. ما همیشه بایستی شکرگزار باشیم که این اروپایی ها شکست نخوردن، وگرنه عرض کردم چی میشد واقعا. نمیگوتن سارسنس. خب اینجا یکی از علل مهم رو این جنگ ایران و روم میداند و توی شدن خزانه ایرانی و از میان رفتن ارتش ایران، یعنی اعراب در منتها درجه ضعف بود ایران که اینا حمله کردن به تیسون. بله بعد انقراض دولت هیره به دست خسرو پرویز. ایرانی ها با عرب ها اینا رابطه خوب داشتن، با پادشاهان عربی منطقه ایرانی ها داد و ستد داشتن. یکیش پادشاه هیره بوده. میگوید یکی از خطهای بزرگ خسرو کشتن نامان ابن منذر، بله، و برانداختن دولت مقتدر هیره و از میان رفتن حکومت آل لخ بوده است. این دولت عربی که قرنها از مرزهای ایران در برابر اعراب بیابانی حراست میکرد، اگر برپای بود میتوانست مانع بزرگی بر سر راه لشکریان خالد بن ولید شود و مدتها عربها را در نبرد با خود مشغول کند تا دولت مرکز ایران بتواند سر و سامانی به وضع نظامی و سیاسی خود بدهد. بله در زمان خسرو نبرد زوغار روی داد و این نخستین نبرد بود که ایرانیان از عربها شکست خوردن و یکی از علل هجوم عرب به ایران شد. این داستان کشتن این پادشاه عربها کتابها هست، کتابهای ادبیات فارسی اشاره میشه مرتب به این داستان. و علت دیگر میگوید کشته شدن خسرو پرویز و جانشینی پسر شیرویه. شیرویه که عرض کردم خدمت شما 17 یا 18 برادر خود رو سر برید. اون دو تا خواهرم که سر نبرید احتمالا فکر نمیکرد که این دو تا به شاهی برسه. یه همچین فسادی در تشکیلات ساسانی بوده که چه برادری 17 برادر خودش رو سر ببره. واویلا. خب اگر خسرو پرویز کشته نمیشد و یا جانشین لایقی داشت، هرگز ایران گرفتار اون هرج و مرج و بی سامانی اواخر دولت ساسانی نمیگردید، زیرا خود خسرو که مرد مقتدری بود میتوانست حمله عرب را دفع کند، ولی جانشین نالایق شیرویه با کشتن پدر و برادران و همه مردان شایسته خاندان ساسانی چنون زمینه ای را برای شکست پی در پی در برابر عرب فراهم آورد. حالا این خسرو که این آقا چیز کرده صحبت کرده آدم ترسوی بود. اون فتوحاتی که نصیب ایران شد در دوره های اول جنگ ایران و روم، اینا مدیون دو سپه سالار مشهورش بود، شاهین و شهرفراز. و وقتی که شاهین در یک جنگ شکست خورد در دوره دوم، طوری شد که از شدت ناراحتی و اینکه خسرو پرویز حالا چه خواهد گفت مرد. و وقتی جسد ایشون رو بردن لگد زد و فوش داد و حرفای رکیب زد به عوض احترام به این سردار. و شهرفراز هم به طور کل ترک ارتش ایران کرد. دو سردار لایق اینطور شد داستانشون.

0: اینجا رادیو شمرون و این دمی با دکتر زرتشت ستوده. با بهترین درودها، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت آدینه، اول مارچ 2019، مصادف با دهم اسپند 2577، با شما هستیم در خدمت سرکار دکتر زرتشت ستوده. درود بر شما.
1: درود بر شما
0: استاد، منتظریم که بشنویم.
1: خب من مانند همیشه به شیوه سربازی خودم و همچنین به پیروی از اوستا، من باور دارم که ایرانی تنها میتواند پیرو اوستا باشد، اگر نباشد همین روزگار را که داریم همچنان خواهیم داشت. و روی به پیروی از اوستا میگویم که اگر یعنیم خبرنو یزم ایده اوستا.
0: ساعت بحالی
1: آره، دو فر را میشناسانه، یکی یا خبرنه، یکی فر شاهنشاهی ایران هست، کوینیوم خبرنو، این واژه کوینینگ و کوین و اینها از همین واژه است، یکی فر شاهنشاهی ایران و یکی فر ایران. فر انبوه خوبی ها و نیکی ها میشه، به پهلوی میشود دیگه، به ایریانم خبرنو یزمعیده میشود، فر ایران رو میستاییم. بارها گفتم نظامی از شهر ایرانی گنجه هست، از کافکاز، ایشان چون زبان پهلوی میدانسته و دلداده ایران بوده، ایران پرستی در نوشته های این دلداده ایران موج میزنه، هر کس خوانده باشه میبینه که با چه استادی و با چه شیفتگی از ایران یاد میکنه. همین سخنی را که اوستا میگه، همه عالم تن است، ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. این رو نظامی میگه. و من پیش از این گفتم که ایرانیان میبایستی از اوستا پیروی کنن، اگر از اوستا پیروی نمی کنن، از ایرانیان ایران پرست، همچون فردوسی یا همچون نظامی و بسیاری از دلدادگان ایران هستند. ایران زیاد سرزمین بزرگی است و دلدادگان و ایران ستایان فراوان داره، به جای اون ایرانیان از دشمن پیروی میکنن و روزگارشون اینجوری میشه دیگه، پیروی از دشمن و زهرای دشمن همین میشه که اکنون هست. در هفته پیش که خب من نتوانستم، سختی هایی داشتم که نتوانستم گفتگو بکنم، با این همه نمیگم که افسوس میکنم که نتوانستم، دلم میخواست که این کارو بکنم. اکنون که گفتم دلم میخواست، من کمتر این واژه رو به کار میبرم. یک دوست گرامی داشتم، یه زرتشتی خوبی بود که خسرو کشاورز، یک نسکی نوشت به نام مزدا خدا نیست، و یه پیشگفتاری هم من به این نسل نوشتم، اما در آغاز اون نمیدونم در بر یکم اون نسل نوشته بود که آنچه دلم خواست نه آن شد، آنچه خدا خواست همان شد. گفتم که بس استاد شما نوشتید که مزدا خدا نیست، بس این کدوم خداست که خواست شما را نمیذاره که به انجام بیاید. و روی اگر یک زمانی شد در این زمینه گفتگو میکنیم، مرد جانانه ای بود. خب من سخن رو که آغاز کردم در هفته های پیش، کوشیدم که به شیوه دانشگاهی ماره دیگه، من دانشگاهی هم، این کار منه و به شیوه دانشگاهی این گفتار رو پیش میبرم. دو پهنه رو گفتم، یک پهنه ایران شناسی رو آغاز میکنم. پهنه ایران شناسی که گفتم، چه بپذیرید چه نپذیرید، این کار شما نیست، این کار منه. من میگم که اگر شما ایران شناسی میخوانید، جهان در اون هست. یعنی ایران در سراسر جهان نشانه داره و شما درباره ایران گفتگو میکنید، اسپانیا همونجا هست. ما در اسپانیا استان ایرانی داریم، چه بخواهید چه نخواهید این هست. به مردم همگانی میگم، کاتالونیا استان ایرانی نام هست، گوت تیره گوت هست، میشناسید این تیره رو، و الانیا یا الان اینا ایرانی هستن. ره در پهلوی از اوستا که میاد، در اوستا له هست، له نیست و ره هست. شاهنشاه هخامنشی داریوش بزرگ روان شاد باشه که نیست بیچاره، از دست ایرانیان بابل نمیگه و ببریوم میگه، له نمیتوانه بگه. بگذاریم، ره ها له میشن. این است که ایران الن یا الان یا الانیا میشه. نام های الن که در اروپا میبینید نام ایران هست، هر کسی این نام را داره یعنی ایران. به هر روی از ایران شناسی که ما گفتگو میکنیم، دوباره برگردم به همون گفته دیگه، از همه جهان گفتگو در اونجا هست. گفتم کاتالونیا میشه استان گوت و الان اونجا نام ایرانی داره. تنها اسپانیا نیست، در سراسر اروپا اینجوریه، در سراسر جهان اینجوریه. جهان زیر چیرگی بی چون و چرای فرهنگ ایرانی است. از خاور تا باختر، از بالا تا پایین، از فراز که شما شمال میگید تا فرود که بهش جنوب میگید، همینجوریه. بار پیشم به شما گفتم هلسینکی یا کشور فینلند، من میگم فینستان، این کشور فینستان تیره های گوناگونی داره، تیره ماریت، اودمورت، کومیت، اینا. این تیره ها در کشور فین نیستن، پراکنده در روسیه هستن. همون تیره هایی که پراکنده در کشور فین روسیه هستن، اونا هم زیر فرهنگ ایران هستن، یعنی زیر چیرگی فرهنگ ایران. بخشی از اینا رو من میگم، اما دانسته های من از ایران شناسی، یا بگم که جهان شناسی یا گیتی شناسی، دانسته هاییست که من در دانشگاه ها آموختم یا پژوهندگان نوشتن. برای نمونه گمان کنم بار نخست گفتم، در انسایکلوپدی آف میتولوژی، یعنی فرهنگ نامه باورشناسی، میگه که تیره های پراکنده فین زیر چیرگی فرهنگ های گوناگون هستن. نخستین فرهنگی که به تیره های فین فرمان روا هست، فرهنگ ایرانه. خب این از دید مردم همگانی بسیار دوره. مردم همگانی گمان میکنن من که اردبیلی هستم، دیگه چون من یه زبانی در اردبیل گفته میکنم، دیگه من ایرانی نیستم. این لغزشه، این یه لغزشه نمیدونم نابخشودنیه، اینجوری نیست، این کوریه، این کریه، این لال بودن هست، از این بدتر چیزی نمیشه. در جایی که جهان دانش اینو نمیگه، جهان آگاهی اینو نمیگه، جهان آگاهی رو میگه که ایران در فینلند گفتگو میکنه، ایران در برزیل گفتگو میکنه، فرهنگ ایرانی در سیسیل گفتگو میکنه. سیسیل در شاهنامه هست، ایرانیان در یک جایی به نام سکیلا، سقیلا نوشتن، اون که را سقیلا در اونجا نبرد میکنه، این در شاهنامه هست. ما و باستان شناسی هم هست. بارها اون بارم گفتم هرگاه که من گفتگو میکنم، چون ایران شناس هستم، هر چیزی را که گفتگو میکنم با پژوهش دوشادوش را پیش میبرم. اگر درباره ایرانیان گفتگو میکنم در سیسیل، میگم که باستان شناسیش اونجا اینا میگه. خب این یه پهنه بزرگی را من برداشتم و در این پهنه گفتگو میکنم. در این پهنه یه ایرانی که من ازش گفتگو میکنم، از دوردسترین بخش زمین که سیبریه باید باشه تا پشت دیوار چین، از اونجایی که ایرانیان بهش هووطنا میگفتن، امروز هم در زبان چینی همین، ببخشید، در زبان روسی واژه کیتای از هم واژه ایرانی هووطن هست. چرا؟ برای اینکه ما این نامه ها را بنیان گذاشتیم. همه کسانی هم که پس از ما آمدن همون نام را گرفتن. شما در ترکی نام چین ندارید، یونان را نام ندارد، اونا نمیشناختن یونانیان را، یونان را میگن یونانستان دیگه. داختر از آش از کاسه هم داختر شدن، نمیدونم از آش هم داختر شدن، یا کشورهایی که اونجا هستن، گرجستان نمیتوانه نام ببره، بادکوبه به گرجستان همونجا گرجستان میگه، به ارمنستان ارمنستان میگه، نمیتوانه بگه، برای اینکه اون مردم با اونا شناخت نه. اینا رو، این نامه رو ما گذاشتیم، هند رو ما نام گذاشتیم، در جهان همه به هند هند میگن. ه و س جا به جا میشه در سانسکریت، میگم زمانی که گفته اون کنم ناچارید این چیزها را که گوش میکنید از من فرا بگیرید. من از سانسکریت گفته بوم کنم، از زبان ایرانی گفته، زبان ایرانی، یه سانسکریت زبان ایرانی، گویش بالا و پایین داره. گویشی که امروز شما در هند میشناسید س و ه جا به جا میشه، اهورا اسورا میشه. در زبان مادی هم همینجوره، یه کمی آمیخته شدم ما، خب گمان نمیکنم زیان داشته باشه. زبان کردی ما که میگیم ماهی، اونا میگن ماسی. میبینید هو سه جا به جا میشه، واژه ماسل انگلیسی هم همینجوره، ماسیدن هم همینجوره، چسبناک، واژه ماهی هم همونه که چسبناکه، ماهی ماسی میشه در زبان کردی. بروی این هو سه جا به جا میشه، هند باید در زبان سانسکریت سیند باشه. ما گفتیم اینا، برای این میگم که اینا ما درست کردیم، ما گفتیم به جهان، ما یاد دادیم. اگر اونا از هندوستان یاد گرفته بودن که نمیتونستن یاد بگیرن، باید هندوستان را سیند میگفتن، که نمیگن هند یا ایندیا میگن. این مال ماست، اینا را همه را ما نام گذاشتیم. این فرمان فرمایی ایرانیان به جهان و ساختار فرهنگی که ایرانیان به جهان دادن تا سده هشتم نهم بسیار بیچون و چرا است. تا دو سده یا نزدیک سه سده از ساسانیان گذشته. سپس پس از اون ما دیگه بگم دیگه، با آمدن تازیان ما خار شدیم، اما خب تهمانده اون فرهنگ تا اندازه‌ای مانده و جان داشته، سپس دیگه از پای افتاده است. با از پای افتادن ایران، تیره‌های پراکنده‌ای از سیبریه پایین میان. اونگاه مردمانی که در اون بخش بالای دیوار چین نگفتم بودن، همه مردمان ایرانی هن، اونا به اروپا میرن، مردمان از بالا به پایین میان. یکی از مردمانی که بالا به پایین میان، اینا را شما باید ترک بنامید، نه نامشه ها، چون ترک نام ایرانیه، با اونا پیوند، به هیچ ترکی این نام پیونده نداره، این نام ایرانیه. اما خب چون اینا نام نداشتن، ایرانی ها این نام را به اینا دادن. یه تیره اونجا هست، یکی از اینا هست به نام یغت، این در چیز میشینه، در همین سیبریه بالا میشینه، چهرهای مردمان سرد سیر رو داره، ترک را با اونا میتوانید بگید. شماری از اینها با فشار به آوردن به پایین، زبان خیش را به مردمانی که سکانی بودن یا سکه هایی بودن که زبان اونها را فرا گرفتند و سپس آمدن دین تازی از ایران فرا گرفتند، از ایرانیان فرا گرفتند، سپس زبان آمیخته ای از ایرانیان را با زبان آلتایی، نام کوهستانه این زبان ترکان، نام دوتا کوه روشه، برای اینکه اینا در شهر که نمیچستن، که میگن اورالی آلتایی، نام دوتا کوه هست، نام شهر اونجا نیستش. ما زبان ما هندو جرمن هست یا هندو اروپایی، نه زبان اون کسانی که بیان بر سرزمین ایران و شهرهای ایران میشینن، حالا من بگم میتازن دیگه، به گفته نظامی روز قیامت زمن این ترک تاز، باز بپرسند و بپرسند باز، بر این بخش ها میان می نشینن، اینا ترکان هستن. خب بس من دوباره میگم، بخش ایران شناسی رو هرگاه رسیدم تا هر زمان که توانست پیش بره پر میکنم، پایان میکنم، اونگاه آغاز میکنم این کسانی را که پس از سستی گرفتن نژاد ایرانی در شهرها و سرزمین های ایران نشستند رو میگم. این چه بگم نقشه یا شالوده گفتگوی من خواهد بود. در هفته نمیدونم یکی هفته پیش، نه پیش از اون هفته پیش که گفتگو کردم، از چند چیز گفتگو کردم، یک بخشایش یادم هست که نگفتم، پیوندی کم و بیش به این که امروز میخوام آغاز کنم این بخش ایران شناسی کمتر میتوانه پیوند داشته باشه، اما خب گفتنش سزاواره. من در گفتگوی خودم از ناپلئون ایتالیایی گفتگو کردم و گفتم که این مرد چون به سازمان رازگران آزاد یا فریمیسون بستگی داشته، سازمان کندو این سامانه این کس است، خودش، برادرش و پدرش اینها از همین سازمان بودن، و گفتم که پیمان تلیست هم که گردن ایران را در کافکاز زد روی خواست سازمان رازگران آزاد یا فریمسونری بود که از ایشان خواست که در کنار ایران ننشینه، در برابر ایران بشینه و با روسا که فریمیسون هستن الکساندر همکاری بکنه. الکساندر رو میخواد به تلیست، میبره به شهر تلیست و در تلیست پیمان تلیست بسته میشه. این پیش از برنامه با شما که گفتگو میکردم سرکار، من به شما گفتم که ایرانیان کسانی نیستن که بایگانی بکنن چیزی بنویسن، نیست که چون ننوشتن ایرانیان کسی آگاهی نداره که تلیست چی هست. از نبرد کافکاز یک خواب، یه چیزهای ناروا و نادرستی میدانن در جایی که نبرد کافکاز در 25 پایان شده، 1825، نمیدونن که این کجا در کدام نسل که ایرانیان نوشته که پیمان تلیست هست، نمیدونن. اما اروپاییان میدونن. به میدان شانزلیزه که شما برید، نه میدان شانزلیزه نه، به آرک دو تریومف، خیابان شانزلیزه به آرک دو تریومف، یعنی تاک پیروزی در پاریس که میرسه، در پیرامون آرک دو تریومف یکی از خیابانهایی که باید بسیار مهند باشه، مهم میگید، همین خیابان تلیست هست. برای ارجمندی این پیمان نام اون خیابان را گذاشتن. من از بسیاری از پاریسی ها پرسیدم این چیه، نمیدونن. اما شماری گفتن چیه، گفتن این شهری بوده که مقدس دادیم، آره این شهر دیگه مال اونا نیستش، اما خب در اون شهر پیمان بستن و پیمان ما در کافکاز شکست خوردیم. یکیش همینه که ایرانیان ازش یادآوری نمیکنن. من خواستم از این پیمان تلیست چی بود، از ناپلئون یاد اومد، برای اونا رو گفتم. ایرانی ها اگه بخوان در این زمینه بخونن، هیچگاه نوشته ایرانی ها رو در این زمینه ها نخونید. بارها گفتم اگر بخواید بخونید ماکس گالو، گالو میشه به لاتین میشه خروس دیگه، پولو میشه مرغ و میشه خروس، اینجوری یادتون میمونه. گالو پولو به ایتالیایی هم همینجوری هست. ماکس گالو بسیار این اکادمیسیان بوده یا دانشگاهی بوده، در دانشگاه نیس استاد تاریخ بوده و زندگی ناپلئون رو این نوشته و بسیار بسیار ارجمنده. نگاه بکنید، از تلیست هم در اونجا یاد آورده. چرا اینو میخواستم بگم؟ اینو میخواستم بگم که برده، از برده گفتگو کردم و گفتم که برده چجوری بود و در دوران ناپلئون همین برده گیر رسید. سه تا برده رو نام میبرم، برده های بسیار نامدار. یکیش رستم رضا هست، این ایرانیه، خب شهروند استان ما گرجستان هست. چرا میگم استان ما؟ برای اینکه در اون هنگام گرجستان ایرانی بوده. این نادرسته که شما بگید اون ایرانی نیست، ایرانی بوده. رستم رضا ایرانی بوده و یکی از برده هایی بود که همراه ناپلئون شد و برای ناپلئون بسیار بسیار ارجمند بود و از یاران ایشان بود. ناپلئون یگانی از بردگان را با خود آورده بود. این تهمانده بردوازی ترکان و مسلمانان هست. خب ترک و مسلمان که یکی، این تهمانده بردبازی اینها هست. ناپلئون یک برده ای را هم نام می برد به نام مملوک علی. مملوک علی نام اون افسر را فراموش کردم، برای اینکه یگان بسیار بزرگی از بردگان داشت که از بچه های مانده برده بازی مسلمان ها رو با خودش آورده بود، این بود که به این افسرم مملوک علی می گفت. و یک برده دیگری هم به نام مراد هست، مراد هم ایرانیه. چرا اینا ایرانی هست؟ برای اینکه مسلمان ها و در سر اونها ترکان، تازیان ترکان، سالیان سال، بگم چند سده، شاید بالاتر از زمانی که آمدن دیگه، از زمانی که آمدن تا زمانی که رضا شاه اومد، ترکان از ایران برده می گرفتن. شما می توانید به آسانی بگید 14 سده دیگه، گمان کنم 14 سده ایرانیان، تن و پیکر ایرانیان و فرزندان ایرانیان ابزار سود بردن تازیان و مسلمانان ترک بودن. ایرانیان را لشکر لشکر از کافکاز، به ویژه از کافکاز زیاد می گرفتن، از بچه هاشون چه پسر چه دختر می گرفتن و اینها را در بازارها می فروختن. انبوه بسیاری از اینا لشکرهای بسیاری درست کرد که در اروپا بود و سپس به آفریقا رفت و در آفریقا اونچنان زیاد شدن که به فرمان روایی هم رسیدن. یکی از چیزهایی که باید در این زمینه بگم، این زیاده، کوشش میکنم هرگاه یه تکه ای را با این جستار ایران شناسی بیامیزم. بسیاری چیزها هست که ایرانیان نمیدونن. به این پرده سیاهی که روی در برابر دیدگان ایرانیان کشیده شده، این پرده سیاه یا ابر سیاهی که روی مغز ایرانیان نشسته، آن چیزی هست که با شمشیر تازی آمده. اگر نه ایرانیان این همه کور، این همه بی انگار، این همه بی دوراندیشی نبودن. گذشتهشون که نگاه میکنی اینجوری نیست و برای همین هست که بسیاری چیزها را، این تیرگی که براشون پیش آمده، بسیاری چیزها را ازش یا نمیدونن یا اگرم میدونن گفتگو نمیکنن. برای نمونه شما در میان ایرانیان هیچگاه نمیبینید که هیچ ایرانی از بازار برده فروشی های ترکان یا بازار برده فروشی تازیان گفته کنه، هرگز نمیکنه. هیچ نوشته ای هم ندارن. من ندیدم ایرانیان در این زمینه کار کرده باشه، کاری انجام داده باشه. و جرمنا برای نمونه، شایدم گفتم، ولهاوزن یک نسکی به نام الموالی نوشته. اگر میخواهید ببینی که چه به سر ایران آمده و ایران چه به سیاه، به روز سیاه نشسته، میتوانید اون رو نگاه کنید. اما ایرانیان از اینا گفتگو نمیکنه. ببینید، من درباره اون چی که اسلام هست، من اسلام را دین نمیدونم. دین دعینا وجدان هست، در اونجا هیچ وجدان نیست. این اندیشه، یه اندیشه بیابانیست، با بردگی بسیار سر و کار داره. این نماز ایرام که میخوانن، نماز به زبان اوستا و سانسکریت میشه درود دیگه. این درودی که میخوانن، اگه دیده باشین، با دست بسته میخوانن، مانند برده و هست برده است. برای اینکه مردمان را اینا میگن که بردگان الله و سپاسگزاری که نیست. این نماز که میخوانن پر از ترس و پوزش خواهی هست از اون کسی را که شناساندن به نام الله، و اون را عبادت میگه، یعنی بردگی و بندگی برای اون. این جوهره یا گوهر این اندیشه به جز بردگی چیز دیگر نیست. این است که بردگی در همه جا، زن هیچ به شمار نمیاد، مردان همه برده هستن، خود تازیان برده هستن یا برده شدن، چه برسه دیگه ایرانی که برده بردگان است. نام نمیتوانستن داشته باشن. نمیخواستم این گفتگو رو اینجوری بکنم، اما اینجوری پیش آمد دیگه. نام نمیتوانستن داشته باشن ایرانیان. نام هر تیره تازی که به شهرهای ایران آمده بود و در خانه ها مینشست، مردمان اون آبادی برده اونا میشدن. اگر یکی نمیدونم اسد بود، اینا میشدن نمیدونم بنی اسد. یکی اگه کلب بود میشد بنی کلب. یکی عمران بود میشد بنی عمران. نمیدونم اگر احمد بود آل احمد. یه چیزهای اینجوری دیگه، یه نامای اینجوری، بنی یعقوب، نمیدونم این چیزهایی که هستن. هنوز هم این نامهای بردگی در ایران مانده دیگه. اینا برده های اونا میشد. خب از این برده ها شد، شما چه چشم داشته باشید که پشت یکمشون برده بودن، پشت دوم سوم شن، پس از اونم که اونا رفتن، همین بردگی در اندیشهشون مونده دیگه. این بود که بردگی که ازش گفته و کردم، از رستم رضا نام بردم یا بردگان دیگه و سپس ناپلئون، باید این آگاهی رو من به شما بدم، چون که ایرانیان نمیدونن این چیزها را، اندیشهشون نمیذاره، اندیشه اینکه در آینه چه بگم، آیین هم نیست، در اندیشه تازیان از مردن، از میان رفتن، برای اون نمیدونن اینا را. این است که باید بدونید که بردهداری اگر در زبان شما، اگر در اندیشه ایرانی خوب نیست، زشت است، در اونجا اینجوری نیست. در میان اونها پیروزی بزرگه، بخت بزرگه، میبایستی شما برده داشته باشید، میبایستی نوکران زیاد در خانه از زنان گوناگون داشته باشید و هر کسی هر جور توانست فرزندان کسانی که به تازی به شمار نمیارن باید بدوزه، باید ببره در بازارها بفروشه. بازارهای بزرگ روسبیگری، نمیدونم دستفشانی میکردن، شماره کارهای بزرگ، یعنی یک شماره را به دستفشانی وامی داشتن، شماره را به تنفروشی، شماره هم میشدن. بعد این است که از با آمدن، با از میان رفتن ساسانیان تا آمدن رضا شاه بزرگ به ایران، بازار بردگی بود. هنوز در میان ایران، من در میان ایرانیان شنیدم که خودم دیدم سناباد، ما این من نمیگم، ما به خراس به این شهری که به نام آلوده مشهد میگن سناباد ما میگیم، من خودم در سناباد شنیدم، من خیشان پدریم سنابادیست، شنیدم میگفتش که چرا نمیخندی، مگه اسیر ترکمنی؟ من اینو شنیدم، یعنی این اون چنان این زیاد بوده تا دوران من هم رسیده. اگه میخواهید ببینید که ایران چه، اینایی که من میخوام اگه میخواهید بدونید که چه جوری بوده، پیش از دوران رضا شاه رو نگاه کنید که مردمان از تهران اگر میخواستن برن سناباد، از ترس برده گرفتن ترکمانان از راه دیگه می رفتن، دورتر از شهرهای بالای خراسان که امروز ترکمنستان

0: گفتن بیک ترک از بینوایی اینا رو اونها هم همین کار کردن. یعنی شما می توانید نگاه کنید که ایران چرا به این روز افتاده. یکیش همینه که اون چیستی و همه ریشه و گذشته و همه سروری و همه بزرگی، همه رادی، همه چیز را گرفتن از ایرانیان، همه چیز را گرفتن که شد برده، شد مولی، شد موالی، برده. این سرانجام برده بودن همینه که شما امروز میبینید. چه بپذیرید چه نپذیرید، اینه. من پژوهشگرم، من به نام یک پژوهشگر میگم ریشه گرفتاری و بدبختی و بردگی و بیچارگی و خاری ایرانیان همین است که هست. 15 سده بردگی. تنها کاری که کردن این است که دستای بسته را باز کردن، چون ایرانیان با دست باز نماز میخونن، تازیان با دست بسته میخونن، و اونایی که به شیوه نمیدونم شیعه میشه پیرو دیگه، اگه به شیوه پیرو نباشن، اونا ایرانیان هستن که با دست بسته. این بردگی است. این بردگی این کار به سر ایرانیان آورده. در این باره زیاد میتوانم گفته و کنم، بسیار زیاد، هرچند میگم هی میگم که نباید اینو میگفتم، اما شما
1: میگم حتما بعد میگفتین.
0: شما اگر میخواستید، چون میخواستم یه جستار ایران شناسی، زبان شناسی و ایران باستان را بگم، اونا را بسیار دوست دارم، اما باور کنید روانم نژند میشه، آزرده میشم از گفتن اینا. پس از گفتن اینا من دیگه آسایش ندارم، تا بامداد با رنج باید باشم. در جایی که از ایران اگر زبان سانسکریت گفت، نوشته های سانسکریت، نوشته های اوستا را میگم، آسوده هستم. اما از اینا نه. برای اینکه جستار زمان را تباه نکنم، من به شما بگم که شما شنیدید که در ایران کسانی به نام گوسفند سیاه، گوسفند سپید، آق گویونلو، قره گویونلو، اینا به فرمان روایی رسن. این بردگی نیست، این ننگ نیست که چوپان، رمدار، کسروی میگه که رمداران ترکمانی، گوسفند سیاه و گوسفند سفید، ایران را لگدمال میکردن و در اون میان ایرانیان از شهرها میگریختن و به بیابانها پناه میبردن. در سدهای میانی دسته هایی پدید اومد، کوهنشین، صخره‌نشین، بیابان نشین، اینجوری بود، از شهرها دست اینا می گریختن. اینها مردمانی برده باز بودن، یعنی مردمان بیابانی بودن که آیین اهریمن را پذیرفته بودن. اونگاه ایرانیان را با این، از این گوسفندم کمتر به شمار می آوردن. و اینا را ایرانیان هیچ کجا نمی نویسن، اما از اینم بدتره. گوسفند که بسیار خوبه، گوسفند بسیار بسیار خوبه، از گوسفند هم کمتر ایرانیان را می داشتن. حالا اینایی که گفتم بسیار زیاده، چیزهایی را از تاریخ میگم که ببینید که رفتار اونا با ما از گوسفند کمتر بوده یا نبوده. شما میشنوید یک کسانی به نام غزنه‌ای، یک کسانی به نام خوارزمشاه، یک شاهی، یک کسانی به نام سلجوقی، اینا همه هم خودشون برده بودن، هم ایرانیان را برده کرده بودن. ببینید نامشون رو نگاه کنید، محمود برده بوده، تشتار و نوکر بوده. این نامم نداره. شما نام خانوادگی این رو میشناسید؟ نه، نام نداره که. این ایرانیان یه نام تازی میدونستن، به این برده دادن، و این در دستگاه ایرانیان برده بوده و خودش خب با برده چه کار میکنن؟ بردگی جنسی داشته، خب بردگی آره دیگه، بردگی جنسی، یه برده جنسی هم بوده دیگه. سپس آمد ایشان و توانست، شمار بردگان اونچنان زیاد شد، همچنان که مملوک‌ها در مصر، توانست در ایران به فرمان روایی برسه. وای بر ایران. شما چه کنید، از این کفتارهایی که نامشون ملاز بدتر بودن یا همانند بودن، یعنی بردگان آمدن، لشکر بردگان بر ایران فرمان را، چون نام نداشتن، به شهر ایرانی غزنه افتاده بودن، نامشون رو ایرانیان غزنه‌ای میگن، محمود غزنه‌ای، این یه برده است، و لشکر بردگان به فرمان روایی افتاد. و سپس نمیدونم دسته های گوناگونی به شهرهای ایران فرمان روا بودن، و هر کدوم بچه های بسیار بزرگی، بچه لشکری از بچه های بچه بازها بر ایران فرمان روا شد. اتابک یکی از ایناست، بابا شاه یکی از اینا دسته های بسیار بزرگ این باباشاه ها دسته های بسیاری بودن، دسته های بسیار بزرگی مانند هزار اسبی نمیدونم اینها رو

0: کسروی از اینها زیاد یادآوری کرده در نس که شهریاران و گمنام از اینها گفتگو میکنه. اگر میخواهید نگاه کنید به اینا. سپس تیره دیگه میگم از برده گفتگو شد، حالا دیگه یه تیره شما به نام سالجوک میشناسید. سال میشه افکندن، جوک میشه کوچک، یعنی ویرانگر کوچک، افکننده و ویران کننده کوچک. سالجوک چیک چیک پسوند پهلویه، مانند خدایجک که خواجه شده، امروز هم در ترکیه استاد را حجا میگن، خی ندارن، استاد را حجا میگن. این سالچک پهلویه، اما سال افکندن، سالچک یعنی ویران کننده های کوچک. اینا برده بودن و این بردگان آمدن دوباره یک فرمان روایی دیگه نمیدونم، یه ستمرانی بردگان بر ایران. خوارزمشاه همچنین، من در یک نسلی که نوشتم که خوارزم استان ایرانیه، خب امروز همش از میان رفته، گمان کنم بیرونی میگه، بیرونی میگه که از خوارزمیان و از از دانایان و آگاهان و خردمندان خوارزم آنچنان کشتن دیگر هیچ کسی هیچ چیز از گذشته خوارزم به یاد نداشت. در جایی که زبان خوارزمی یکی از زبانهای ایرانی است، با زبان سغدی هم یکی نبوده. به بیرونی که خود خوارزمی است، از ماهای خوارزمی و از نامهای خوارزمی نمیدونم، گمان کنم از کهنسالان زمان خودش میدانسته یادآوری کرده، اما همه را نابود کرده. و سپس هم چه کنید، بردگانی بی بنیاد میان و فرمان روای ایرانی ها میشن، نام خودشون رو خوارزمشاه میذارن. یکیش هست که من گفتم که نام سه تا شاه را به خودش گذاشته، گمان کنم یادم نمیاد، در یک نوشته ای نوشتم، چون نمیخواستم از این گفته بکنم، در برابرم نیست، اگر نه میگفتم. هستن دیگه، شما نام هاشون رو گمان کنم هفته دیگه اگر نگاه کنم به اون نسل که نوشتم در اونجا یاد آورم. اینه میخواستم به شما بگم که یعنی شگفت زده نشوید که میگم که لشکر بردگان در مصر بود تا ناپلیون آمد. این لشکر بردبازی و لشکرسازی از بردگان با آمدن اسلام آغاز شد. بزرگترین شهر برده ایرانیان، همین شهر ایرانی نام کوفه است، با دسترازی به زنان ایرانی، فرزندان فراوانی از ایرانیان پدید آمد. اینا مولی یا بردگان بودن و سراسر شهر پر بود و شهرها از اینها پر بود و کشمکش ها و جنگ های فراوان آغاز شد و بنیاد جهان با آمدن تازیان و با بردبازی و بردگیری در درازای بگم دیگه 1400، بنیاد جهان آشفته شد و همه چیز ویران گشت، همه چیز نابود شد. از بردگی های در آینده شاید بگم دیگه، از برده های نامداری که ایران از شهرهای ایران به دست ترکان گرفته می شد بسیار بسیار زیادن. یکیشون اگر شما به توپکاپی برید، به همین شهر کشور بی نام ترکیه، کشور ایرانی نام ترکیه که نمیدونم نام نداره دیگه، به این کشور بی نام یکی نام ایرانی گذاشتن به خودشون، اونجا هم کسی همه ترکی نیست، نه که همه که نه ایش از ترک نیست. مگه کنستانتینوپل ترک بود 400 پیش؟ مگه ترابوزان ترک بود 400 پیش؟ مگه آنکارا ترک بود 400 پیش؟ سده 11 هم اینا به ملازگرد رفتن، در ملازگرد کسی ترکی گفتگو میکرد، اونجا را میگن ترکیه. اگر برید اونجا در همون کاخی که ساختن، واژه هم ندارن براش، نگاه میکنید مینویسه که عمل شاهگلی تبریزی گشاده باد گشاده باد در این درگاه به حق اشهد ان لا اله الا الله، نوشته سرودش از آن ایرانیان است و نوشته عمل شاهگلی تبریزی. اون کاخهایی که شما میبینید در ترکیه میبینید، نوشته ها و کارها و ساختمان هایی را که میبینید، همه اینا ایرانیانی هستن که برده گرفته شدن و ساختمان ها را ساختن، به ترکان خونیا آموختن، جامع بهشون دادن، خوراک بهشون دادن. بروید نگاه کنید ببینید یه دونه خوراک هست اونجا که نام ترکی داشته باشه. نکنه کوفته کوفته که کوفته میگن اونه، نکنه برنج که پرنج میگن اونه، کدومه؟ چیز همه رو ایرانیان به اونه یاد دادن. لشکر بردگان و کسانی که به روی هر کسی که برده میشد دیگه، لشکر بردگان سراسر از ایران به اون ور دیگه، از ایران نه، از ایران که شما پا میگذارید به سوی اروپا، به سوی آفریقا، از بر جای مانده کارهای بردگان هست. اسپانیا هم همین جوریه. زریاب درسته برده نبوده، اما اسپانیا در اون هنگام هم برده های فراوانی، زمانی که تازیان به اسپانیا رفتن فرمان روا شدن، در اونجا هم از ایرانیان، از برده های فراوان ایران رفته است. اون دستفشانی هایی که شما امروز در اسپانیا میبینید ایرانیه، از اون سو ایرانیه، برای اینکه بردگان فراوانی میبایستی در اونجا دستفشانی میکردن، به اونا دستفشان، اون دستفشانی هایی که شما میبینید از ایرانیان فرا گرفتن.
1: یعنی منظورتون موسیقی فلامنکوه؟
0: یکیشونه، آره یکیشونه. به ویژه درباره فلامنگو من پژوهش کردم، یک نسخه که من در خونیا نوشتم و اونجا گفتم نگاه کنید چی به اینا را. در همین راستا، حالا که دیگه امروز گفتگوی ما اینجور، در همین راستا که برده ها میرفتن ایرانیان، یک تیره ای از ایرانیان است، ایرانیان اینا، اون کسانی را که قرشمال میگن، کولی میگن، لوری میگن، اسینکار میگن. اسین به پهلوی میشه آهن، در جرمن آیزن هستش، در انگلیسی آیرن هستش، یه واژه هست اینا. اسینکار کسانی هستن که نعل یا نیل، یادتون باشه واژه نیل با نعل یکیه، نیل انگلیسی ناخون و نیل ایرانی، اون نعل نیست، اون همون نیل میشه ناخون. اینا نعل به از پای ایرانیان می زدن، این بود که ایرانیان رو از این کار نامیده. در راستای رفتن این فرهنگ این کسانی که کولی هستن، جینگارو یا نمیدونم جینگنه در ترکی، یا نمیدونم از این کارو، نمیدونم جیپسی، همه اینا یک واژه ایرانیه. در همین راستا اینها رفتن با ایرانیان، برای اینکه برای نمونه من پژوهش کردم، با آمدن آدم خورایی به نام سلجوق خراسان توهی شد، خراسان از بالا به پایین آمد، برای اینکه اینها را برده میکردن، میفروختن در بازارها. بلوچ جایگاهش در خراسان، بلوچ پایین کنار دریای پارس نیست، بلوچ خراسانیه. بلوچ امروز شما کسی باور نمیکنه بلوچ خراسانی باشه، بلوچ خراسانی بوده. امروز هم که انبوب یا قالین بلوچ است، بافت خراسانه، نه اینکه بافت بلوچستان، بلوچ خراسانی بوده. ایران لگدمال یعنی همین دیگه، اونا از بالا اومدن پایین و همزمان کولی ها از پایین ناچار شدن که از ایران برن، و اینا لشکرهایی هستن که با خودشون آهنگ و خواندن ها و نمیدونم دستفشانی ها میبرن، بسیار زیاده در اروپا، نمیدونم آهنگ های کولی ها بسیار زیاده، که ما چندین خونیاگر را یا آهنگسازهای نامی را در گمان کنم بیزت یا کسان دیگر را من در اون نسک خونیا ازشون نام بردم، که از خونیاهای ایرانی که به دست کولیان به ایران، به اروپا رفته، بهره برداری کردن. من بسیار خودم میدونم که آشفته گفته بود، که نمیخواستم اینجوری گفته بود،
1: ولی اینجوری که شما میگید ما از سیاه پوستا و آفریقایی ها بیشتر بعد از دنیا طلبکار باشیم.
0: من نمیدونم اونا مگه بسیار خواهنده هستن از گیتی؟
1: بله دیگه، همه به خاطر اینکه دوره برده بودن.
0: سرکار شما که اینا میگید، من به زبان همگانی بگم، داغ منو تازه میکنید. باز اونا خوبه که بهتر از ایرانی ها میدونن که اونا برده بودن و امروز باید داد خودشون را بستانن. کدام ایرانی میدونه که ترکا اونا را دست کم 800-900 در بازارها فروخته، مادر خواهرشون را؟ کدام ایرانی میدونه که تازیان 1400 زن و فرزند و پدر مادر و خواهر برادر ما در بازارها فروختن؟ کدام ایرانی اینو میگه؟ شما
1: منم همین الان شنیدم.
0: کدام ایرانی اینا رو میگه؟ نمیگن. من ببینید، من کافکازی هستم، من همسرم هم کافکازیه، من خودم هم کافکازی هستم، من از دل و جانم کافکازه، برای اینکه کافکاز ایرانه. شما در کافکاز، خب من آگاهی روزانه دارم دیگه، همسرم اونجاییه. ده ها فیلم ده ها فیلم از کردستان درباره اینکه برده از کردستان گرفته شده در مصر رفته فیلم درست کردن، ده ها فیلم ارمنستان درست کرده. این بیچاره این ارمنستان را شما نمیدونید چی کار کردن مسلمان ها، به ویژه ترک مسلمان چی کار کرده با اینها. این چند میلیونی رو که تازگی ها آتش دادن کشتن، اینا نمیگم ها، سالهای پیش از اون از سده 14 به این ور این کار کردن. این تازه است، این چند میلیون تازه است. ده ها فیلم در اون زمینه درست شده که بچه های برده گرفته شدن سپس به اروپا رفتن. یه دونه از اینا در ایران درست نمیشه، هیچ فیلمی هیچ چیزی نه میبینه نه کسی. چرا؟ برای اینکه گفتم اون پرده سیاهی که به دل و جان و مغز و بینش و آگاهیشون افتاده اون اسلام دیگه، اون نمیذاره این کارو بکنه. یه کسی میگم آشفته شد گفتگو، اما دیگه چیکار کنیم؟
1: اتفاقا آشفته نبود. الان من به این نتیجه میرسم، این که اینقدر مردم میگم نوکرتم چاکرتم، به خاطر اینکه ما برده بودیم و درو پشت سر ارباب حرف میزنیم، تو روش میگیم حاج آقا التماس دعا.
0: بسیار درست گفتی، کس روی روان شاد باشد بیچاره. میگه این که ایرانیان میگوین چشم به روی چشم، یعنی آن کسانی که مالا برده میگرفتن پاشون رو روی چشم ما میذاشتن، رو سر ما میذاشتن. این واژه از اونجا مونده. کس روی میگه که هیچگاه این واژه رو نگید که رو چشمم یا به چشم، این هیچگاه نگید، برای اینکه اینها چیزای بردگیه. بسیار زیاده. زمخشری یکی از اوناست. می‌خواستم چیز دیگه بگم، اکنون رفتم زمخشری. این زمخ میشود کچل. به زبان خارزمی هست، به زبان سغدی هست و به زبان ایرون کافکاز. این زمخ میشود سر با شر یکیه، سه و شه جابجا میشه. زبان بالای ایران دست پایین ایرانه، پهلوی پایینه، پهلوی بالا باید باشه دشت. هنوزم واژه دشت مونده، دشت گرفتم، اینا یعنی همون دست گرفتم، و دشتی که به نام فلت هست همونه. شهوز جا به جان فرسته فرشته. زمخشر میشه کله کچل سر. این زمخشر یه آبادی بوده، اکنونم هست این آبادی. یک مرد گرامی از اینجا بوده، از زمخشری بوده. من در دانشگاه که بودم دیگه، آره بگم دیگه، اسلام شناسی میخوندم در دانشگاه، اروپا یکان اسلام شناسی بود. برخورد با اسلام و نگاه و پژوهش اسلام اینجوری نیست، نگاه بسیار دانشی است، جور دیگری هستش. چی در اونجا میخوندم، من که از زمخشری گفتم، استاد به من گفت که زرتاش اینا را دیگه نگو، ما میدونیم اینا راسته، اما خب دانشجوهایی که با شما نشستن اونا خوششون نمیاد از این کار، برای همونم که با تو سخن نمیگه. از این ور زرتشتی هستی، از این ورم بسیار پیرو ایران هستی، از این ورم بلاهایی که اینا سرتون آوردن، ستمهایی که اینا سرتون آوردن، اینا رو تو کلاس میگی، خب دیگه جایگاهت سخت میشه، اینا رو نگو. زمخشری میگه که به بازار زمخشر، به زمخشر بازاری بود که آن را ماخ گفتندی. تازیان چون به بازار ماخ آمدن، چیزی از بازار ماخ نماندی. خوب یادم نیست اما یک چنین چیزی از بازار ماخ نماندی و داد و ستد از میان برفتی، و به جای این کار مسجد، یعنی مسجد، مسجدی را در بازار ماه گذاردندی، در جایی که ایرانیان هرگز نیایشگاه یا آتش کرده خیش به بازار نمی گذاشتندی، زیرا که بازار را جایگاه دروغ می دانستند، چون که در بازار داد و ستد هست، جای داد و ستد نباید کیش زرتشت اونجا جایگاه داشته باشه. اما خب با مسجد مسلمان ها بسیار سزاوار بازار هم هست، اصلا شیوه شون شده که در اونجا باشه دیگه، چه کارشون دروغه دیگه، در اونجا گذاشتن. میگه که همه چیز از میان رفت و بردگی بسیار زیاد شد. کوتاه میکنم، میگه که ایرانیان پیروی نکردن تا اینکه تازیان پادگان درست کردن، پادگانهای بزرگی درست کردن، در زمخشر و در خراسان درست کردن، فرمان دادن که در هر خانه یه تازی بشینه. سرکار شما که این برنامه رو میرانید، اندیشه کن که یه تازی بیابانی با شمشیرش در یه خانواده بشینه، چه به سر اون زن و فرزند و بچه ها میاره؟ خب بچه هاش ما میشیم که سرزمین خودمون رو پس از 15 سده به یاد اونا آتش زدیم دیگه. این میشه دیگه. اون چه چیزی به شما یاد میده؟ چه کاری با شما کرده که اینجوری شده؟ چه کاری با شما کرده که شدی جبهه ملی و مجاهد خلق و نمیدونم توده ای؟ همین میشه دیگه، بهرش همین میشه. به جز اینه؟
1: نه.
0: هر چیزی رو باید یه بررسی بکنی ببینید ریشه این کار. شما در جهان چیزی، یه لجنی، یه پلشتی به نام مجاهد میتوانی پیدا بکنی، بهرش همین میشه. بهره اون تازی بیابانگرد که با شمشیر در یه خانه بشینه، برای اینکه اینا مسلمان نمیشدن. هرگاه ارتش میگه سست میشد، زمخچری میگه ایرانیان میریختن نارو آتیش میزدن، نماز نمیخوندن میگفت، تا اینکه گفتن که هر کس به نماز بخونه دو درهم بهش میدیم. پس از نماز خواندنم سنگ میدادن، میگفتن که به خانه کسایی که نماز نمیخونن سنگ بیاندازید. همین کاری که اکنون دارم میکنن، همون دیگه. تازی اون کار هم اون زمان میکرد. سپس میگه که کشتی، ما یک بندی به خودمون میبندیم. کشتی، واژه کشتی گرفتن از همونجاست دیگه، چون کمربند ماست.
1: بله.
0: هر ایرانی که
1: کمربند رو میگرفتن
0: رسلینگ میکرده اون کشتی رو میگرفت. در پهلوی کشتی، که از در انگلیسی هم واژه کشت همونه، یعنی کرانه، کمر،
1: بند ساحلی، کمر بند.
0: آره
1: ساحلی.
0: آره کشتی، آره این کشتی، آره این کشتی را گرفتن همونه. میگه که این کشتی ها را به گردن زرتشتیان میبستن و اینها را مانند چهار پا میکشیدن و اینها را میآوردن. این میبایستی باج به تازیان بده و هرگاه که باج را میداد، مشتی به گردن راست، مشتی به گردن چپ میزدن و میبایستی لخت بشوند و از جای باج دادن بروند. و کوشش میشد که پول را نه از بالا به دست تازی بده، از پایین به دست تازیان بیان، تا این اندازه بوده. اکنون که گفتگو اینجوری شد، یک زرتشتی بیچارهی بود درگذشت، نام هخامنشی داشت. به من گفت که زرتشت، پدرم بازار داشت، در دکان داشت در بازار، روز باران مسلمان ها همین شیعه ها که میبینید، اینا میگفتن که زرتشتی نجس هست. این نجس هم واژه ایرانی نسو هست، ما به پیکر مرده میگیم نسو، اینا نجس کردن، نسو هست، نجس هست و نباید در شهر باشه، چون که شهر آلوده میشه. اون روزی که باران بود، پدرم نتوانست به دکان بره. باران اندکی خفت نزدیک شامگاه. خب این میگفتش که مسلمان هم شاد میشدن که اون روز این نمیاد، برای اینکه خب دکان زرتشتی بسته بود. میگفت شامگاه شد، گفت که من برم ببینم که آب دیگه نیست و چاله ها دیگه آب نداره، میتونم برم دیگه، منو نمیزنن اگر برم، برم ببینم که دکانم چی جوریه، آیا شاید دکان رو باز کرده باشن، دزدیده باشن مسلمان ها. میگه که رفت نزدیک دکان، که رفت دید که هنوز خیسه، اگر بره مسلمان ها میریزن اونو کتک میزنن. میگه که دید که یک خرکچی میآید و یک بیلی هم با خودش همراه دارد. خرکچی را ایستاند و گفت که من ده شی بهت میدم، منو سوار خر کن، پام زمین نخوره، به نزدیک دکانم برم جلو. گفت که تو که گبر هستی، گبر زرتشتی، تو که زرتشتی هستی، خر نمیتونی سوار بشی که، تو نباید خر سوار بشی، چون بلند میشه دیگه، نه نباید. گفتم خب من یه دشهی دیگه میدم، دوتا پای منو بذار روی بیل، با دسته بیل منو بکش که پام رو زمین نخوره، برم دکانو ببینم. میگه اونم نپذیرفت. این سرانجامش میشه، این بردگی 14-15 ساله همین میشه دیگه. به جز این چیزی نمیشه. شما نگاه میکنید که ایرانی امروز، پیش از این با من گفته بود که این همه خاری، این همه پستی، این همه سر به ستم فرود آوردن، این همه فراوانی ستم را پذیرفتن از کجاست؟ 15 سده تا بن استخوان زهراگین شده، مغزها فرسوده شده. اون رادیو بزرگی و ستبری که به نام ایران، ایران چی میشه؟ ایران به زبان انگلیسی میشه نوبل، ایر اون هستش، آزاده. همه جا در زبان ایران هر کجا واژه آزاده هست میشه ایرانی. تازی هایی که ما رفتیم در جنگ ظفار اینها را رها کردیم، افسران ارتش شاهنشاهی هر کجا در خیابان ها میگذشتن فریاد میزدن بنی الاحرار، آزاد زادگان. نام ما در نزد اونها هم آزاده است. این آزادگی ما همه از میان رفته. در این 40 سال شما یک آزمایشگاهی بود که ببینید آیا تهمونده هیچ آزادگی مانده؟ نمانده، نمانده. 500,000 ارتش شاهنشاهی رو کشتن، نابود کردن. از هر کس میپرسم، هر روز که پیوند دارم با کسانی از من افسرم دیگه، از افسران میپرسم، یه دردی به دردهای من افسوده میشه. نمیدونم فلان سرگرد را نمیدونم چاقو زدن بردن کشتن، آتش زدن مردش و آویزون کردن نمیدونم کجا. آخه این چه کاری شما با این مردم میکنه؟ چه ستمکاری به این ارتش شما دارید؟ چه ستمکاری؟ اونگاه شما هم چه کنید سرکار؟ آیا در این 40 سال به یه پاسدار این کار شده؟ در این 40 سال شما شنیدی یه پاسداری رو گوشش و دماغش یکی بریده باشه؟ یه کاری به سرش آورده باشه؟ یه ملدایی رو نشده هم چیزی. اما اون کینه و ستمی که این مردم با ارتش داشتن فراموش نشدنیه، یعنی برای من باور نکردنیه. خب بهرش این میشه دیگه، بهرش این میشه که امروز ماندیم که کسی از آسمان بیاید، از کجا بیاید، این ما را رها کند که ما برویم با آرامش و شادمانی زندگی بکنیم. برای اون کارش هستیم. اصلا ما برده شدیم، یعنی ایرانیان شیعه شدن که برده باشن، که به یک رهایندهی بیاندیشن. برده همینه دیگه، یه چیزی دارن نمیدونم پیشوای هنگام دارن. چیه امام زمان میشه پیشوای هنگام، لیدر آف تایم. حالا این چه مسخره واژه هست من نمیدونم. لیدر آف تایم بیاد، این رهبر زمان بیاد اینا رو رهای دیگه. کسی که به رهبر زمان باور داشته باشه، نگید که این رهبر زمان نمیدونم از آیین زرتشت. آیین زرتشت هیچ همچین چیزایی نداره. شما کمترین آگاهی رو از آیین زرتشت دارید، به این کارها کار نداشته باشید بهتره. اینها همش آلودگی هاییست که از اون بر به ایران آمده. این که گمان کنم هنگام هم گذشتم به خود توانستیم یه چیزهایی را به
1: بسیار بسیار عالی بود. یعنی میرنله موهای تن من همه سیخ.
0: اندیشه میکنید من چی هستم؟ من 40 سال پیکرم زیر آباریست که ایرانیان فراهم کردن، نه ایرانیان، سازمان جبهه ملی، مجاهدین، توده. 40 سال من ارتشی را زیر آبار گذاشتن اینا. 40 سال هر روز هر دم من دیشیدم که چرا به من این شد، چرا به میهن من این شد، چرا شاهنشاه من در آفریقا باید افتاد؟ مگه شاهنشاه آریامر آفریقاییه که توی آفریقا باشه؟ 40 سال اونگاه به اون آدم گفتید دیو، به یک هندی پتیاره بی همه چیز گفتید فرشته، اونا آوردید در ایران. شگفته، ایرانیان شگفت مردمان هستن. اون فرهنگ والا و درخشان کجا؟ اون مردم دلاور کجا؟ این بروید نوشته های میخوانم در آینده امین مارسلن یا میانس مارسلنوس را، افسر جنگی بوده در آوردگاه با ارتش شاهنشاهی، در برابر ارتش شاهنشاهی نبرد میکرده. بروید نوشته هاشو بخوانید ببینید که دلاور به چی میگن، به ایرانی. سرفراز به چی میگن؟ یل به چی میگن؟ به ایرانی. اونا میگن. اونگاه چی مانده؟ بیچاره شاهنشاه رضا شاه بزرگ بیمارستان درست کرده. برای یکمین بار دیگه بیمارستان نبود که، بیچاره خودش هم میره میخواد خون بگیره. یکی بیاد خون منو بگیره ببینم چه جوری میگیره. یکی که میاد خونشو بگیره، یک بوی جوجه ای بوده، بسیار پیکر خوردی داشته، میپرسه تو نام چیه؟ میگه رستم. میگه ببین از رستم چی مونده. اینه دیگه، از رستم این مانده دیگه، از آتش خاکستر مانده. خاکستر. 80 میلیون آدم اونجا نشسته، چند میلیون در برون مرز نشسته، 1000 تا ایرانی در برون مرز با همدیگه دست همکاری نمیده. 1000 تا. شما یه دونه سازمان 200 تایی ندارید. در 40 سال نتوانستی یه سازمان 100 تایی هم درست بکنی، یه سازمان 20 تایی هم نداری. مگر که چرا؟ یه شاهکار که دارید، این لاشه های سازمان جنایتخوار و آدم خور مجاهدین. آره هست، اونا هستن. اونا اکنون دیگه آدم هاشون به گور سپرده میشن، میرن سیاه آفریقا و نمیدونم از این و اون میگیرن، رخت میپوشنن و نمیدونم اینا هم این برن برای خودشون ساندیس خوری رو اینا را اینداختن. اینا را میارن میگن که شما بگید که ما چیز هستیم،
1: مجاهدین.
0: فضل الله مجاهدین، علالقاهدین، اجر نظیم ما.
1: آی دکتر، در ضمن دوستان گفتن که شما چون سرباز هستید، هفته پیش نیومدید بعد اضافه خدمت بزنیم براتون.
0: خب این بسیار خوبه اینو میگید. ببین من چند ساله، من شاید آره دیگه، من 35 سال آموزگارم. در این 35 سال هرگز نشده من بامداد میخیزم، سپس ورزشگاه میرم، پس از ورزشگاه نیم تسو یه تسو زودتر در کلاس هستم. هرگز نشده که من بگم نمیدونم بیمار شدم، سرد شده، گرم شده، چی شده، نرفتم. نشده. انگیزه این که هفته پیش رنج هم می بردم، انگیزه اون، انگیزه بزرگ این بود که این دستگاهی که شما کامپیوتر یا رایانه می گید، من اکنون از اینا نمیدونم شاید 5-6 تا اینجا دارم. رفتم اینا رو همه رو آوردم ببینم کدامش کار میکنه. یکیش کار نکرد، اون که همیشه به کار میگرفتم. اونگاه اینا رو هی در آوردم با بسیار با شتاب کدامش کار، چون اینا نیمه جان که میشن من اینا رو رها میکنم. لپتاپ میگن دیگه به اینا. گفتم اینا یک کدومشون اگر بازم نشد، من بسیار کوشش کردم نتوانستم این کارو بکنم. انگیزش این بود و رنج هم میبردم. گذشته از اون سختی دیگری هم، نه سختی اما این هنجار بود من در اون هفته پیش، آدینه هفته پیش به هم خورد، یه چیزهایی چی مانند خانوادگی اینها پیش آمد، اونها هم بود. با این همه به شما نوشتم، گفتم نمیدونم کدام هنگام، یه کمی زودتر گفته و کنیم، نمیدونم یه چیزای اینجوری هم نوشتم. بله. آره شما میخواهید حالا منو بازداشت کنیم، میتوانید بازداشت کنیم.
1: نه اضافه خدمت خوردین دیگه.
0: دیگه اون دیگه، من همیشه میگم کسی که افسر شده دیگه نگید من افسر بودم. افسر هستید دیگه. ما تا سپس از سردوشی نمیتوانیم کار، پیش سردوشی میتوانیم فرار کنی. من فرار نکردم، من سردوش پس از اون دیگه افسری تا بمیری، من سرباز هستم دیگه. اما خب حالا اگر میخواهید منو بازداشت کنید، کس باید از من یک کمی درجهش بزرگتر باشه منو بازداشت کنه.
1: من ما درجهمون پایین تره، ما جوجه سربازی.
0: دیگه همه ببخشید ازون از پهلوانی ایرانیان این شد که نیم میلیون ارتش شاهنشاهی را به خاک خون کشیدن، همه را کشتن، نابود کردن. در رده یکم سازمان جنایتکار و آدمخور مجاهدین بود که میگفت که ما ارتش خودمون، ارتش خودشو درست کرد، داده بود صدام به ما میداخت. این ارتش رو همه رو کشتن. امروز دیگه از افسران ارتش درجه بالاتر از من نمونده که نمیتونه که منو بازداشت کنه، چون که هیچ کس سرلشکر گمان نمی کنم زنده باشه. سرتیپ هم شاید نداریم. سرتیپ ارتش شاهی نه، سرتیپ ارتش شاهنشاهی دیگه زنده نمونده. سرهنگش هم شاید بسیار بسیار کم مانده باشد. سرهنگ ارتش شاهنشاهی که سرهنگ شده باشه، در سرهنگ یکم شده باشه، باید باشه نمیدونم 80 سالش اینا. ارتش شاهنشاهی به چیز شد؟ به بایگانی سپرده شد.
1: نوه سرهنگ حساب نمیشه؟
0: نه نوش میتونه مدالاشو تو رژه داشته باشه، ما درجهشو نمیتونه داشته باشه.
1: خیلی سپاسگزارم از شما و امیدوارم که هفته آینده هم بتونیم. این بحث بسیار عالی بود در کنار زبانشناسی.
0: هیچ گفتگوی خوبی نبود که این نظر در این سخنی بود.
1: نه عالی بود به نظر من. یعنی چیزی که گفتید اصلا داره یه جوری نشون میده که ما کجاها بودیم و چه بدبختی سرمون اومده که الان به اینجا رسیدیم. این خیلی عالی بود، واقعا ازتون سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم.
1: امیدوارم که هنگام خوبی داشته باشید در بقیه روز.
0: هنگام من زمانی خوب میشه که کشورم و پرچمم آزاد بشه. هنگام من هیچگاه خوب نیست.
1: بسیار خوب، بسیار سزاوار.
0: باید بکوشیم که هنگام خوب بیاوریم، هنگام درست بیاوریم.
1: آفرین. باز بهتون بدرود میگم. بدرود.
0: زنده باد ایران.
1: زنده باد ایران. جاوید شاه. بدرود.
2: از این داغ که در سینه سوزان دارم، چه گل از گلشن عشق تو به داغان دارم. این همه خاطر آشفته و مجموعی رنج، یادگاریست که از آن زلف پریشان دارم. به هواداریت ای پاک نسیم سحری، شور آشفتگی گرد بیابان دارم. مگذر ای خاطره اوز کنارم، مگذر موج بی ساحل اشکم سر توفان دارم. خار خشکم نزن ای برق به جانم آتش، که هنوز آرزوی بوسه باران دارم. غنچه آزار نشدم خیره به خورشید سرم، من که با عطر غمت سر به گریبان دارم. شمع سوزانم روشن بود از آغازم، که من سوخت سامان چه به پایان دارم.

0: 72 نفر کشت. فقط شما میلیون ها را کشتید.
1: دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، مصادره‌گران، دزدان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، از رهبر تا اون طلبه فسخلی دزد، شامل حجت الاسلام ها، آیت الله ها، طلبه ها، یعنی هرچی آخونده، آخوند یعنی دزد. سه تا طبیله اسلامی دزد، شورا و خبرگان و تشخیص، سرداران سپاه دزد، سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه دزد. اینا صفاتشون میگم، خودشون میدونن که دزدند. نافوش نیست. اگر کسی دزدی بکنه و بهش بگن دزد، شغلشو میگن. اگر کسی بدش میاد از این ماجراها، حتما خودش هم با دزدها دزدی میکنه. شریک دزداست، نوکر دزداست، جیره بگیر دزداست، استخون بلیس دزداست. دزدها دزد معمولی نیستن، دزد اسلامی هن. از طرف الله اجازه دزدی دارند. دولت انتری نژاد از طرف الله اجازه دزدی داره. خود انتری نژاد از طرف الله اجازه دزدی داره. با امام زمونم رفیق شده. امام زمونم یه مور چیز زده، تایید زده براش که تو هر جا میخوای دزدی کنی بکن. واسه همینه که هر جا میره حال دور سرشه. یارو رفت پیش خمینی گفت وای امام چقدر نورانیه، که بغل دستش واسده بود، گفت مثل این که مهتابی بهش فرو کردند. اون حاله نور حتما، البته مال احمدی نژاد مهتابی کوچولو باید باشه. این دزدان با اجازه الله قوانین جدید اسلامی میذارن. خانم فروشی اسلامی کجا؟ بغل گوش امام رضا. البته میگن رسیدش امام رضا میده. من چیزی نگفتم، این حرف بدیه راجع به امام رضا میزنن تو عرف فروشندگی خانم، ولی به هر صورت آخونده میگه رسیدش امام رضا میده. یه آستان قدس میده. آستان قدس مال کیه؟ مال طبسی میده. طبسی میده یا خود امام رضا میده، نمیدونم. بالاخره باید پیدا کنیم پرتقال فروشو. اینها دزدی اسلامی میکنن، اینها دروغ اسلامی میگن، اینها قاچاق فروشی اسلامی میکنن. چون اگر این کارا رو نکنن، اسلام در خطر میفته. و وقتی اسلام در خطر افتاد، اینا خب دکونشون تخته میشه. پس بنابراین بایستی دست جمعی در اجرای اسلام نو محمدی همبستگی پیدا کنن. وقتی همبستگی پیدا کردن، اون وقت یه برنامه همبستگی هم درست میکنن، میفرستن برای خارج از کشور. همبستگی همبستگیه. همبستگی برای دزدی، همبستگی برای دروغگویی، همبستگی باش دوستان. انقدر نپرسین از من چرا جا به جا شدم. جا به جا شدم دیگه، شدم، تقصیر من بوده. من مرض دارم، یا اگه میخوان از من حرف بکشین من حرف نمیزنم. به هر تقدیر این دزدان، دزدان مسلمان، یه الله هم بالا دارن یه الله زیر زمین دارن. شرح حال الله زیرزمینیشو هفته پیش براتون گفتم، از کجا درست شده، چجوری اومده، چجوری نقل زده، چیکارا کرده. یکی هم اینجا نوشته بود آقایان خرافات فقط دلیل بستن دخیل به درخت نیست. حالا بعد اینم براتون میخونم. یه چیزی اومده با عکس زیبای یک از این پنجره های که توش یه جعبه گذاشتن، میگن یه چیزی اون زیر چاله. این نسل 16 به علی یا حسن یا حسین میرسه، شما هم میرید اونجا. ولی اینا رو نوشته برای من، منم دیدم چیز جالبیه، گفتم بیارم شما هم ببینید. برای اینکه سر شماها رو کلا بذارن، هر روز صبح آخونده میره تایچا، صبحونش اونجا میخوره، میاد بیرون، یه کاغذ میگیره دستش، یه چیزی هم روش نوشته، میگه اینا رو امام زمان امضا کرده، من الان تایچا بودم پیش امام زمان. بابایی چی میگه؟ درود بر شما، درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. برای برنامه امروز مقدار زیادی من یادداشت برداشتم که از یکیش شروع میکنم که به بقیه برسیم. آقای تلفن کرده بود دیروز، میگفت که آقای فاضلی من برنامه شما رو خیلی دوست دارم فلان اینا، اما تو همون تلویزیونی که شما هستی یا آقای هست میاد راجع به خدا و پیغمبر و ملائکه و اینا صحبت میکنه، و من هرچی میخواستم اصل قضیه رو حالی این آقا بکنم، ایشون حرفای خودشو تکرار میکرد. ببینید دوستان، این تلویزیونی که میبینید به خونه شما آمده و شما مجانی دارید تماشاش میکنید، این تلویزیون مجانی درست نمیشه، این تلویزیون خرج داره. ما به این تلویزیون میگیم پاساژ. تو یه پاساژ که وارد میشین، توی یه شاپینگ سنتر که وارد میشید، انواع اقسام مغازه ها هست، همشون هم یه چیز نمیفروشن، چیزهای مختلف میفروشن. ممکنه 5 مغازه یه نوع جنس بفروشن، ولی شما از یه مغازه خرید میکنید. بیست و چهار ساعت تلویزیون داره، 24 مغازه باید توش باشه. 7 هفته هست، 7 تا 24 ساعت باید باشه. این اگر بیاد تمام کاراشو بشینه و کاری که شما میخواید براتون بکنه، اونم با این پخش وسیع که هر کسی یه چیزی میخواد، اون وقت این براش امکان نداره. تازه خود این تلویزیون وقتی میره ماهواره اجاره کنه، ماهواره 5 یه پاساژه، اونم جاهای مختلف داره، خونه های مختلف داره. برای همینه که وقتی شما میخواین تنظیم کنید یه شماره بهتون میدن، یکی دو نفش پاساژه، یکی تای پاساژه، یکی بغل دست راسته. بعدش یه پاساژ دیگه هست بهش میگن کانال 12، یه پاساژ دیگه هست بهش میگن هارت برد. اینا همه پول میگیرن و جلو میگیرن، اگه بهشون ندی اجازه نمیدن که شما بشینید منو ببینید. پس بنابراین شما که مجانی میبینی، خواهش میکنم دیگه خورده فرمایش نکن. از برنامه من بدت میاد قطعش کن، برو یه جا دیگه، 30 کاناله. اگه تو ایران هستی که حدود 57-58 کاناله. از برنامه من خوشت میاد بشین نگاه کن. ما ایرونی ها دیکتاتور بار اومدیم. ما ایرونی ها میگیم که اون چیزی که من میگم درسته. ما ایرونی ها میگیم که من حکم میکنم، من میفهمم، من میگم، من دستور میدم. میدونی چرا؟ برای اینکه از بچگی تو سرمون زدن، با دیکتاتوری بارمون آوردن. معلم تو سرمون زده، پدر تو سرمون زده، مادر تو سرمون زده، آجان تو سرمون زده، پاسدار تو سرمون زده. ما به دیکتاتوری عادت کردیم. حالا از کشور اومدیم بیرون، اینجا میتونیم حرف بزنیم، میگیم خب پس ما هم تلفن میکنیم، ما هم دیکتاتور میشیم. ما که نمیایم چیزی یاد بگیریم، که ما آزادی رو از اینجا یاد میگیریم که هر کدوم هر کاری دلمون بخواد بکنیم. برای اینکه آزادی مال این نیستش که آدم رعایت آدم های دیگر رو بکنه، که آزادی مال اینه که آدم هر کاری دلش میخواد بکنه، خودش آزاده. این معنی آزادی برای ایرانیه. و ما هیچ وقت یاد نمیگیریم چجور زندگی کنیم. این نسل سوخته باید از بین بره. بچه هایی که اینجا بزرگ میشن دیگه نمیتونی بهش بگی بابا جون بگو بابام نیست، میگه تو که اینجایی. اگه ازش بپرسی به جورج بوش رای میدی یا نمیدونم به مکن رای میدی، میگه به تو مربوط نیست. اون نسلی که از ایران اومده خرابه. میدونی چرا؟ برای اینکه از بچگی اینجوری بار اومده. اونی که تو ایران داره زندگی میکنه، اون نسل بعدیش هم همینجوری میشه. اونجا 4-5 نسل میخواد تا این حالتها از وجود ماها بره بیرون. اینجا ما اومدیم همین توی برنامه گزارای خودمون، یکی یخش پاره میکنه میگه اعلی حضرت محمد رضا شاه، یکی یخش رو پاره میکنه میگه دکتر مصدق، یکی یخش رو پاره میکنه میگه رضا شاه دوم، یکی رخش رو پاره میکنه میگه داریوش و همایون. هر کدوم واسه یه نفر خودشون رو پاره پوره میکنن. اینی که میگم بهتون بر نخوره دوستان. شما حق دارید به هر چیزی دلتون میخواد اعتقاد داشته باشید. شما حق داری خوبی های محمد رضا شاه، شاه فقید رو ببینی. شما حق داری خوبی های مصدق رو ببینی. شما حق داری بگی آقای داریوش همایون آدم خوبیه. شما حق داری بگی شاهزاده رضا پهلوی تنها آلترناتیوه. این حقا رو همه این آدم ها که میگن دارند، اما اونجایی که اینی میخواد با پتک با تخماق تو سر من بکنه، اونا دیگه حق نداره. من خودم اگه با هم حرف بزنن در خلوت در یه جلسه ای دو نفر سه نفر باشیم، عقایدمو هم راجع به شاه فقید میگم، هم راجع به مصدق میگم، هم راجع به شاهزاده رضا پهلوی میگم، هم راجع به من به داریوش همایون، شاهین فاطمی، آقایونی که ادعای سردمداری دارن. اما اینجا هیچ وقت من به شما نگفتم کی خوبه کی بده. گاهی اوقات سربسته گفتم کسی اینجا به فکر شماها نیست. اسمم نیبردم، جمع زدم، برای اینکه توی این مملکت هر کسی باید زندگی خودش رو بکنه، هر کسی هم یه شغلی داره. تلویزیون داری یه شغله. شماها توقع نداشته باشید. یه آقایی میاد میره با دبی کار میکنه، یه آقایی با دبی کار نمیکنه راه دیگه ای پیدا میکنه. اگر ما آگاهی نداشته باشیم، حرفی که از روز اول زدم با چشم و گوشمون قضاوت بکنیم، کسانی که پول خرج میکنن میتونن نوع فکر کردن شما رو اگر حرفه‌ای باشن منحرف بکنند. یعنی مثلا اگر بخوان محمد رضا شاه رو خراب بکنن، نمیان بگن محمد رضا شاه بده. من محمد رضا شاه رو مثال زدم که یه وقت کسی جبهه نگیره، نمیگن بده، میان بد ازش تعریف میکنند. یعنی از راه غیر مستقیم شما رو منحرف میکنند. شما هم کاری نمیتونید بکنید، چون همین تو همین کشوری که من دارم زندگی میکنم، برای اوباما 600 میلیون دلار پول اومد. رسانه ها میتونستن بگن که این پول از کجا اومده، ولی هیچ کی نگفت، نه رسانه موافق نه رسانه مخالف. چرا نمیدونم. یه وقتی واسه مثلا 10 میلیون دلارش زمین آسمون رو به هم میزنن، الان فرماندار ایلینوی واسه یه گباسی گرفتن، 4500 دلار بیل گذاشته، ضمانت گذاشته، اومده بیرون. منتها ما هممون فکر میکنیم ما سیاست مداریم، ما همه چیز رو میدونیم. ما نمیخوایم قبول بکنیم که ما سیاست رو نمیفهمیم. ببین روزی که میخواست

وقتی هم که باختیم میگیم آقا گولمون زدن. یه مسئله خیلی ساده براتون میگم، خیلی ساده، شماها که خیلی به خدا و محمد و علی و همه اینا اعتقاد دارید، هیچ وقت نشستید فکر کردید که چرا شما اگر عربی حرف نزنید خدا نمیفهمه، الله نمیفهمه؟ هیچ وقت نشستید فکر کنید چرا؟ میدونید چرا؟ برای اینکه آخوند بهتون گفته شما باید عربی حرف بزنید، شما عربی حرف میزنید. چون آخوند میگه خدا عربه. آب که میخوری میگی سلام بر حسین، این فارسیه، حسین میفهمه یا نمیفهمه؟ وقتی به یارو میگی خدا خیرت بده، این فارسیه. اما با خدا که بخوای حرف بزنی باید عربی حرف بزنی. چرا؟ یه خود میریم جلوتر. عیسی در اورشلیم به دنیا آمد، زندگی کرد و در ناصریه و کشتنش همونجا، مصلوبش کردن، هرچی هر رفت به آسمون اومد به زمین، با اوناش کاری ندارم. اصل قضیه رو میخوام بهتون بگم. یک حاکمی در یونان اومد گفت بابا این کتابی که راجبش صحبت میکنن انجیل چیه؟ اینو بیارین ترجمه کنین به لاتین ببینیم ما چیه. باعث نوز گرفتن دین مسیح اونجایی شد که این کتاب رو از هیبرو، از زبان یهودی ترجمهش کردن به زبان لاتین. ولی عیسی یک کلمه لاتین بلد نبود، اون حواریونش هم که کتاب نوشتن، سن پیتر، اینا هیچ کدوم لاتین بلد نبودن. قرنها و هزارها، بیش از هزار سال این کتاب رو آخوندا می گفتند فقط به زبان لاتین باید خوند تا خدا بفهمه، در حالی که عیسی اصلا زبانش لاتین نبود. چون اگر بخونی به زبان خودت چیزی توش نیست، چیز اضافه ای نداره. ولی وقتی لاتین باشه یارو بگه تو نفهمی. اگه هنری هشتم دستور ترجمه قرآن رو به انگلیسی، همین انجیل رو به انگلیسی نمیداد، هنوزم که هنوز آخونده بلکن معامله ما نبودن، هنوز میگفتن با چیز بخونه، با به لاتین باید بخونی. آخوند میگه قرآن رو به عربی باید بخونی که نفهمی چی میگی. منم با آواز باید برات بخونم که تو کیف کنی، فکر کنی هایده داره قرآن میخونه. هرکی هم علی رو دوست داره، علی گویم علی جویم میخونه و یه بشکنم میزنه. فکر نمی کنیم. من دارم در دل براتون میکنم. ببینید گرفتاریای حرفایی که من دارم به شما میزنم حرفای خودم نیست. من هرچی عقیده دارم مال خودم. من کتابی رو که خوندم میام برای شماها تعریف میکنم. منتها اگر روخونی کتاب بکنم حوصلتون سر میره. میرم میشینم مطالعه میکنم، حفظ میکنم، از سرتیتراش یادداشت میکنم، میام اینجا براتون صحبت میکنم، حرف میزنم.

شما تنها چیزی که آخر حرفای من میفهمید دو کلمه است. آقا، خانم، پدر، مادر، فرزند، هرچی من میگم روش فکر کن، بی خودیاشو بریز دور، یا اینکه از من بگذر، خودت برو کتابو بخون. هر کسی دنبال کتاب باشه دسترسی بهش پیدا میکنه. نگو کتاب نمیتونم پیدا کنم. من تا اونجایی که در قدرتم باشه، من الان این سایت www.rezafazili.com رو که براتون گذاشتم، کتاب توش هست اگه بخواید بخونید. میتونید، الان یه سایت دیگه دارم درست میکنم، از این سخت براتون دانلود کردن، یه سایت دیگه دارم درست میکنم که دانلودش آسون باشه براتون. فکر میکنم در روز دیگه، یه هفته دیگه اونم آماده بشه و هر چقدر از برنامه هامو بتونم حتی گذشته ها رو روی این میذارم. چون من توقعی ندارم بابت این، اون رفیقمون که داره این کار رو برای من میکنه گفت مگه شما نمیخوای برنامه هاتو بفروشی؟ گفتم برنامه های من بعد مرگم فروش میره، اما امروز بذار به دست مردم برسه، چون خیلی ها هستن اینا رو پیاده میکنن و تکثیر میکنن. یه وقتا که من میگم کمک کنید که این برنامه سر جاش باشه، کتاب بخرید که این برنامه سر جاش باشه، این کمکیست که از شما میخوام. من کارم رو مجانی گذاشتم، شما هم کمک بکنید که من این پاساژی که توش برنامه اجرا میکنم کرایه پاساژم رو داشته باشم بدم. چیزی دیگه ای از شما نمیخوام. من احتیاج توی زندگیم برای امرار معاش ندارم. اگر فردا این کار رو بذارم کنار، راحت و آسوده میتونم زندگیمو بکنم تا بمیرم. ولی چون فکر میکنم عمر من اونچنان بلند نیست، سعی میکنم از این ساعات عمر استفاده بکنم و اون چیزی رو که یاد گرفتم، اون چیزی رو کسی به من نگفت، به شماها بگم و شما اگر دلتون خواست برید دنبالش، اگر هم دلتون نخواست من دست زوری با کسی ندارم. چون اگه منم دست زور داشته باشم وقت منم میشم دیکتاتور. من حق ندارم به تو بگم تو چجوری فکر کن. حتی اون پاسداری که میره آدم میکشه، اگر راحته و شب راحت میخوابه بس بره بکش. چون همیشه مظلوم هست که ظالم به وجود میاره. الان این هفته دانشجو، بچه های دانشجو واقعا خودشون نشون دادن، حالا تقویت شدن، حد شدن، ولی حرکت خودجوشی بود. گروه 5-6 هزار نفری هم دیدم، من عکس‌ها رو دیدم، ویدیوها رو دیدم و اگر سازماندهی اینا داشته باشن خیلی راحت میتونن. اگر یک روزی مردم بیان بیرون، هیچ نیروی جلوشون رو نمیتونه بگیره. کما اینکه میبینید وقتی که 6 هزار تا دانشجو میاد دیگه گروه سرکوب نمیاد.

اینا رو که من خط میزنم چون وقتی صحبت میکنم اینا رو حاضر کردم، همینجوری پشت سر هم میاد و من براتون میگم. دوستان، یکی از کارهایی که من ازتون تقاضا میکنم برای من بکنید، به دوستان دیگه تلفن کنید، ایمیل بفرستید، اس ام بفرستید، من بلد نیستم اونو، تکس بفرستید و بگید که جای من عوض شده و من دیگه روی پارس نیستم و روی کانال یک برنامه دارم. چون هنوز که هنوزه برای من هر روز ایمیل میاد. دیروز از مشهد یه دوستی تلفن کرد که آقا ما 3 هفته بود تو رو نداشتیم، ناراحتی گرفته بودیم، نمیدونم دیپریشن گرفته بودم و حالا خوشحالم پیدات کردم و روی ار بگو که من تلفن منو گرفتی. اسمشم گفته بود، نمیدونم اسمشو باید بگم یا نه، ولی الان که پیدا کردید شما دوستان برید و این کار رو بکنید. یعنی یعنی هر چقدر میتونید به دوستان دیگتون، چه کسایی که در خارج هستن و راحت تر میبینند، چه کسانی که در ایران هستند معروف به کانال 6 در ایران، اصلش کانال 8 آدبرده ولی اونجا معروف به کانال 6 تو اروپا، تو ایران، به هر صورت همه باید یه جوری کمک بکنیم. من این رو براتون میخونم که راجع به خرافات و مسائلی بود که هفته پیش من تنها کاری که میکنم خرافه زدایی میکنم. بگذاریم که باز یکی به من تلفن میکنه میگه جن چیه، روح چیه، یکی میگه آقا روحو من قبول دارم، تو هم باید قبول داشته باشی. میگم شما قبول داشته باش، ولی از من نخوا که قبول داشته باشم، من باور ندارم. حالا یه عده میرن میشینن روح ازار میکنن، هر کاری میکنن، من باور ندارم. اعدامم هم نمیتونی بکنین. اولین کارم از بچگیم بود، توی شهباز گفتن یه خونه روح توشه، شب یواشکی رفتم تو اون خونه. کلم اینجوریه، یه رفتم توی زیرزمینی که جن داشت، رفتم تو اون جن با جنه هی حرف زدم و دیدم جواب نمیده، فشخوار مادر بهش دادم، کلیدم افتاده بود اونجا توی زیرزمین مسجد حاجب الفتح. نمی رفتن، می گفتن جن داره اونجا. من بچه 13-14 ساله بودم، کلیدم از رای این جلوی مغازه ها پنجره بودش، کلیدم افتاد، رفتم به متولی هرچی گفتم، گفتش اینجا جن داره، من نمیام. خودم تنهایی رفتم اونجا، خلاصه با جن دعوام را فکرده اومدیم بیرون. اینا رو باور من نمی کنم. شما دلتون بخواد باور کنید، باور کنید. من کارم اینه که با نادیده و ناشناخته و خرافات گرفتاری دارم. من به ماوراءالطبیعه اعتقاد ندارم، برای اینکه ماوراءالطبیعه اصلا یه اسم چیزی نیست که وجود داشته باشه. اینه که میگم من اعتقاد ندارم، نمیگم شما اعتقاد نداشته باشید. خودتون برید مطالعه بکنید، هر چیزی رو دلتون میخواد اعتقاد داشته باشید، هر چیزی دلتون نمیخواد اعتقاد نداشته باشید. ولی من حق دارم برای خودم یه فکری داشته باشم. میگه اوائل وارد صحن داخلی هیچ امامزادهی نمیشدم. زیبایی بنای بیرونی آرامگاه برایم بیشتر به عنوان میراث فرهنگی ارزش داشت. نمیتونستم همینطوری با مانتو و روسری وارد شم و حتما باید پارچه‌ای به اسم چادر رو سرم بندازم. معمولا همراه هم نبود و دلم هم نمیومد از چادر اختوفی و اشکالود دیگران استفاده کنم. خوشبختانه امامزاده های معروف چادر یک بار مصرف گذاشتن دم در. میدونستم خیلی از این امامزاده ها دروغی هن. فیلمسل یکی از اهالی زینف یک روستا که درون این امامزاده وجود نداشته
و میخواسته روستاش مثل روستاهای بغلی رونق بگیره، اینجا امامزاده نداشته، اونجاها داشتن. اهالی این روستا میرفتن اونجا و پولاشون میبردن اونجا، بعد خوابنما میشه، اینا همه خوابنما میشن. خوابنما شده و توی خواب بهش محل دفن یکی از امامزاده ها رو نشون دادن، اونم عدل میرستر سراغ مرغوب ترین نقطه روستا که احتمالاً زمین های خودش در اطرافش بوده که بعداً بایستی گرون بشه مثل جمع کرون. اصلا این همه فرزند و نواده های امامات چطوری اومدن تو ایران و تو هر شهر و روستاش فوت شدن؟ مثلا چرا توی روستا خانوادگی دفن نشدن و حتما توی روستاهایی با فاصله چند کیلومتر تک تک مردن؟ وقتی میشنیدم چطور مردم به ذریح و در دیوار امامزاده میچسبن و میبوسنش و گریه میکنن و از امام طلب شفای خود و نزدیکانشون میخوان، شاید تنها فکری که تو ذهنشون نمیاد فاتحه برای اون امامزاده است. بیشتر یاد بت‌پرستی میفتم تا خدا دوستی. پولها و طلاهایی که مردم میاندازن توی زری در اصل به نیت شفا یا باز شدن گره زندگیشونه، اما همه میشنویم معمولا به جیب یه عده شیاد میره. اما یواش یواش کنجکاو شدم ببینم چه خبره. دوست داشتم رفتار مردم رو توی امامزاده ببینم. بنابراین چند سالی که به هر شهری سفر میکنم ضمن دیدن آثار باستانی حتما به امامزادهش هم سری میزنم. میبینم پیرزنی روستایی با لباس مندرس و چهره زحمتکش و پر از چروک در حالی که زار زار گریه میکنه تنها علنگوی نازک دستشو در میاره و میندازه توی شکاف زری. وقتی کمی آروم میشه و دلیل ناراحتیشو میپرسم میبینم نوش 2 سال پیش موقع حمل هیزم از الاغ افتاده زمین و لگنش شکسته. شکسته بند گفته دیگه کاری از دست من بر نمیاد، تنها راه چارش اینه که یه تیکه طلا بری بندازی تو امامزاده. امامزاده طلاییه، مثلا اونجا نقرم نمیگیده، حتما طلا باید باشه. به نزدیکترین امامزاده و پیرزن تنها داراییشو نذر کرده، زن دیگه گوشوارهاشو با اعتیاد از کیسه‌ای که در گردنش هست در میاره و میندازه اون تو. زنان دیگری که چهرهشون حکایت از سوء تغذیه داره اسکناسای 1000 و 2000 و 5000 رو با حسرت در میارن و میندازن. زنی رو میبینم که پسر فرج 11-12 سالشو 48 ساعته با تنابی بسته به زری و میگه تا شفاشو نگیرم نمیرم. او یکی خانم دخترش دیابت داره و گفته دکتر گفته باید هر روز انسولین تزریق کنه، اما آخوند محل گفته به جای این آشغالا نذر امامزاده فلان کن خوب میشه انشاءالله. زن پولداری ترابل چک 500,000 تومانی میندازه و زریح رو ناز میکنه و میره. زن دیگه 100,000 تومان در زریح میندازه و نذر میکنه اگه شوهرش زن صیغه‌ای جدید شو طلاق بده 100,000 تومان دیگه بیاره بندازه و خیلی مطمئن این روش جواب میده. حالا باید دید چه کسانی در این 1000 سال این افکار خرافی رو در کله مردمان ما گذاشتند. چه کسی گفته خانم به جای دکتر رفتن بهتر نذر امامزاده بکنی؟ خیلی ساده است فهمیدنش، خیلی ساده است. اما تو همین لس آنجلس ما یه دونه بیولی هیلز اسلامیک سنتره، یه دونه بنیاد ایمانه، هر دوشون هم گرداننده هاش دکترن. این دکترها گرفتاریشون اینه که با هم رقابت هم دارن و مردم نذر میکنن میدن. تو این لس آنجلس ما سفره میندازن، سفره سکینه، رقیه، عباس، حسن، حسین، انواع اقسام سفره ها رو میندازن. تو این لس آنجلس ما روز عاشورا سینه میزنن، قمه چون میبرنشون کلانتری نمیزنن، زنجیرم حق ندارن بزنن، میگن زنجیر رو به خر میزنن، شما حق ندارید بزنید. البته اینا نمیگن و توی اون طرف های ما میگن. تو طرف های ما همیشه تروریست ها میان رئیس مملکت میشن،
اگر تروریست نباشی نمیتونی بشی. نگاه کنید به صدام حسین، به یاسر عرفات، اینا خیلی ها مال همه کشورها، کشور خودمون. و اگه اسرائیلی ها بعدشون نیاد، یکی از نخست وزیرهای اسرائیل باید تو اونجاها تروریست باید بیاد رئیس بشه. اونجاها هر وقتی کشوری آرومه رئیسشو باید وردارن که اون کشور شلوغ بشه. اونجاها یک آخوند میتونه حکم بده و یه نفر بره بمب خودش ببنده و 50 نفری که نمیشناسه بکشه. اونجاها همه مذهبی هستند، اونجاها همه مسلمونن، اما حتی پنیر خوراکیشون رو باید از خارج وارد کنن. چجوریه که این همه کشور مسلمون همشون محتاج به این کفار هستند؟ چجوری شد که اینجوری شد؟ وقتی که هنری هشتم گفت انجیل رو به زبونی بخونید که بفهمید، اون وقت مردم تونستن دنبال اختراعات برن. قبل از اون هر کی دنبال هر کی، مثلا کوپرنیک و گالیله، تا اومدن علمی و راجع به گردش سیارات و ثوابت و اینا صحبت بکنن، یک باره کلیسا پاشو گذاشت وسط، کوپرنیک و کشت و به گالیله گفت بگو غلط کردم، توبه کن، از این غلط ها نکنی تا آزادت کنی. مثلا اگر پاپ قدرت ماشین بخار رو پیدا می کرد و هنوز آخوندها حکومت می کردن، آخوندهای مسیحی، پاپ رو اعدامش می کردن، می گفتن قدرت دست خداست و دست عیسی مسیح، بخار نمی تونه قدرت داشته باشه. از اونجا شد که مذهب نتونست جلوی ترقی رو بگیره. در کشور خودمون ایران الان شما برید مسائل مدارس رو نگاه بکنید، ببینید که توی مدارس چی کار میکنن، ببینید توی مدارس چی توی مغز بچه ها میکنند. پایه کار خرافاته، این کار ادامه داره تا دانشگاه. کسانی که از دانشگاه میان بیرون چیزی نمیدونن راجع به این که کفن مرده چند تیکه است، خوب میدونن، چون اگه اونو ندونن رفوزه میشن. دین دشمن فهمه. دین میگه سوال نکن. دین میگه ببعی باش، هرچی من گفتم بگو به. اینایی که دارم میگم نمیگم دین نداشته باش، میگم دین تو برو بفهم. اگر مسلمونی، این اسمش کتاب قرآنه، به زبون دلی دلی نه، به فارسی روون نوشته شده، برو بخون. اگر حرف بدی میزنم فوش بده. یا آقای زرتشتی رو چند روز پیش تو فروشگاه خرید میکردم، دیدم گو آقا من از دین برگردوندی. گفتم اسم شما مثل اسمای زرتشتی میمونه. گفت بله، از دین زرتشتی منو برگردوندی. گفتم چرا؟ گفت آقا اون کتابا که میگی ما رفتیم خوندیم و دیدیم فقط همون گاتاها که میگی درست. گفتم ممکنه این حرف شما رو یه نفر خوشش بیاد، یه نفر بدش بیاد. من نگاهم به زرتشت مثل یک معلمه، مثل یک فیلسوفه، مثل یک دانشمنده. و از تمام حرفای زرتشت سه تاش رو هیچ وقت از یادم نمیره: اندیشه نیک، کردار نیک، دروغ نگو.
فکر میکنی دروغ نگفتن کار سختیه، ولی از یه جا شروع کن، بعد میبینی که چجور مردم به تو اطمینان میکنن. اولین باری که اومده بودم لس آنجلس، دم تلویزیون پارس یه کاری داشتم، یه آقایی بود با هم که میخواست بره اونجا، بیاد آقای شهرام همایون وسط دوتا برنامهش اومده بود بیرون سیگار بکشه، منو اونور تو ماشین دید، دست من گرفت، رفتیم نشستیم، اولی مصاحبه تلویزیونی رو با من کرد، صحبتهایی کردیم و رفتیم تا ماجرای آزادی شد و من اومدم ساکن لس آنجلس شدم. باز آقای همایون اومد به من گفت بیا با هم دیگه صحبت کنیم. رفتم، گفت این همه تلویزیون تو برای چی اومدی اینجا؟ گفتم اومدم راستشو بگم. البته این حرف خنده داره، باور کنید توی لس آنجلس این حرف خنده داره. براتون یه مثالی میزنم، من وقتی میومدم میرفتم ماشین کرایه میکردم، یه روز اومدم لس آنجلس، یه خانم سیاه‌پوستی نشسته بود و چون عضو بودم همه برنامه هم آماده بود، به من گفتش که فقط گواهینامه و کردیت کارت به من بده. من گواهینامه هم دستم بود و گفت کردیت کارت، بهش گفتم به انگلیسی، گفتم don't you trust me، گفتم به من اطمینان نداری؟ شروع کرد قش قش قش قش خندیدن، گفت روز منو ساختی، چقدر قشنگ تو صحبت کردی، چه جوک قشنگی گفتی، اینجا لس آنجلسه، من به تو اطمینان کنم. ولی من اومدم اینجا گفتم راستشو میگم، هنوزم دارم راستشو میگم، ضرر کردم کردم، استفاده کردم کردم، ولی یه عده‌ای میدونن که من راستشو میگم. هر زمانی تصمیم بگیری ممکنه خیلی چیزا بابت اون بدی، ولی شب با بالش دعوا نداری. انسان‌ها میتونن به بچه‌شون، به زنشون، به شریکشون، به مشتریشون، به نزدیکترین کسشون، به مادرشون، به پدرشون دروغ بگن، اما به خودشون نمیتونن دروغ بگن. من راجع به انسان‌ها دارم صحبت میکنم. ما شب که سرتو میذاری رو بالش، اگر با بالش دعوا نداشتی بدون آدم سعادتمندی هستی. اگر راحت خوابت برد تا صبح بدون آدم سعادتمندی هستی. ولی اگه بیخوابی به سرت زد، اگه 15 دفعه بیدار شدی، اگه هی این دنده اون دنده غلطیدی، بدون یه گرفتاری خودت با خودت داری، وجدانت، ضمیر ناخودآگاهت داره باهات می جنگه. من نمیگم همه این کار رو بکنن، میگم من سعی کردم این کار رو بکنم، من سعی میکنم دروغ نگم. از یه جا شروع کنید. دوستانی که با ایمیل هنوز از من میپرسند که کجا هستیم، که الانم اونایی که جواب دادم الان منو میشنوند، اونایی که جواب ندادن متاسفانه نمیشنفم. این وظیفه شما دوستانه که به همه این برنامه رو بگی. و آخرین حرفی که من اینجا یادداشت کردم برای شما بگم، تمام این گفته های من متکی به کتاب هاییست که خوندم، و هر وقت میخوام راجع به سوژه‌ای صحبت بکنم میرم اون کتاب رو در میارم، یه نگاه سطحی بهش میکنم. خوشبختانه حافظم هنوز خوب کار میکنه و یادم میاد. اینی که میام یه تیتر مطلب پیدا میکنم، مثلا همین الان این حرفی که زدم، حرفایی که من خوندم از کتاب هاست، همین رو تیترشو مینویسم
و بعد راجع بهش حرف میزنم. شما امکان نداره، امکان نداره بدون خوندن کتاب آگاهیتون زیاد شه. با شنیدن، الان یه آقای هست اینجا به نام ناصر فرخ کتاب آورده روی سی دی. سی دی رو وقتی شما گوش میدی، اون شخصی که میخونه خودش رو گذاشته توی کتاب، چون وقتی یه کتابی نوشته میشه هر کسی میخونه خودش یه تجسمی توی مغزش میکنه. اگه کتاب علمی باشه اون محاسبات رو خودش میکنه، اگر کتاب فلسفی باشه این کتاب رو میخونه بعد میگه که این درست میگه، منم همینجوری فکر میکنم، یا میگه نه این آدمی که راجع به این فلسفه حرف میزنه با این آدم تفاوت میکنه. مولانا فلسفی حرف زده، خیام هم فلسفی حرف زده، ولی نوع گفتنشون با هم فرق میکنه. من کدومو میپسندم؟ آیا من میرم دنبال حرفای سقراط یا میرم دنبال حرفای کنفوسیوس، یا میام این نسل‌های حاضر برتراند راسل، قبل از اون کانت، میام برم ببینم اینا چی میگن، برم ببینم نیچه چی گفته. حالا اینها رو اگر به صورت سی دی من گوش بدم، مثل قصه ایست که قصه آقا دیوه که بچگی واسه هم گفتن یادم میره، اما وقتی خودم بخونم ثبت میشه تو ذهنم. اینی که به شما میگم کتاب بخونید، و راهی رو پیدا کردم که من به شما کتاب بفروشم، منتها کتابهایی رو که خوندم. من کتابهایی که نخوندم توصیه نمی کنم. حدود 60 تا کتابه که روزهای جمعه برای شما کتاب ها رو همیشه میگم. اولین کتابی که همیشه به شما توصیه میکنم، قرآن رو به فارسی بخونید و بعد تولدی دیگر، چون با تولدی دیگر نظریات 300 دانشمنده و 100 کتاب خلاصه شده در یک کتاب. اگر اینها رو اگه حوصله داشته باشید، نمیدونم، ولی تا اینجایی که من خبر دارم به هر کسی تولد دیگر رو پیشنهاد کردم ازم تشکر کرده. شما خود دادید، هر کاری میخواید بکنید. سعی کنید به این برنامه کمک بکنید. این برنامه برنامه خردورزیه، این برنامه برنامه ضد خرافاته. این برنامه رو من بدون توقع اجرا میکنم و شما کمک بکنید که ادامه پیدا بشه، توی این کار خردورزی شریک بشید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: آیا تا به حال فکر کرده اید چرا میلیون ها مسلمان هر سال دور سنگی سیاه میچرخند، آن را میبوسند و امید دارند روز قیامت برایشان شهادت دهد؟ چرا این سنگ که بارها شکسته، دزدیده و با ملات به هم چسبیده مقدسترین شیء اسلام است؟ آیا این همان سنگ سفیدی است که جبرئیل از بهشت آورد یا فقط بقایای یک بت باستانی است که محمد نتوانست از آیین بت پرستی جدا کند؟ امروز پرده از راز سنگ سیاه کعبه برمی‌داریم، سنگی که نه تنها از بهشت نیامده بلکه حتی پرندگان ابابیل هم نتوانستند از آن دفاع کنند. در ویدیوهای گذشته درباره کعبه صحبت شد. ریشه واقعی آن با آنچه اسلام میگوید تفاوت دارد و به دین ابراهیم مربوط نیست، بلکه از فرهنگ بت پرستی آمده است. اکنون درباره یکی از مهمترین بخش‌های کعبه سخن میگوییم. سنگ سیاه یا حجرالاسود در گوشه شرقی کعبه قرار دارد. هیچ کس دقیقاً نمی‌داند از کجا آمده یا چیست، اما اسلام داستانی درباره منشأ آن نقل می‌کند. داستان منشأ سنگ سیاه در اسلام مبهم است. چند روایت درباره زمان و نحوه رسیدن آن به مکه وجود دارد. یکی از روایات کمتر پذیرفته شده درباره منشأ سنگ سیاه این است که به حضرت آدم داده شد. در برخی احادیث ضعیف و منابع متأخر مانند تفسیر طبری جلد 1 صفحه 456 آمده که سنگ سیاه ابتدا در بهشت بود و پس از هبوط آدم به زمین همراه او آمد، اما این روایت فاقد سند معتبر است و اکثر علما آن را رد می کنند. آنچه بیشتر مسلمانان و علمای اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند این است که ابراهیم در حال ساختن کعبه بود و اسماعیل برای یافتن سنگی مناسب به گوشه آن رهسپار شد. هیچ سنگی نیافت، اما در همان لحظه جبرئیل سنگی سفید و پاکیزه از آسمان برای ابراهیم آورد، همان سنگ سفید که اکنون سنگ سیاه کعبه است. گفتند اگر گناهکاران بسیار آن را لمس کنند از سفیدی به سیاهی در می آید. شما هم برای آزمایش می توانید سنگ سفیدی پیدا کنید، همه را دعوت کنید آن را لمس کنند. بهتر است با دستی که گناه کرده اند آن را لمس کنند، ناگهان سنگ سیاه خواهد شد. اگر این اتفاق نیفتاد سنگ را رها کنید، شاید پس از هزاران سال کسی داستان عجیبی بسازد، مثلا بگوید خدا سنگ را به مردی داد، آن مرد دنبال سنگ می گشت، یا بگوید خدا سنگ را از آسمان انداخت چون همه دروغ گفتند سنگ سیاه شد، یا حتی بگویند فرشته ای سنگ را آورد اما چون مردم به آن نگاه گناه آلود کردند رنگش عوض شد. اگر هنوز سفید ماند ناامید نشوید، فقط صبر کنید تا چند نسل دیگر گناه کنند، بعد حتما سیاه می شود، یا شاید نیاز به گناه ویژه‌ای داشته باشد. باور اسلامی این است که جبرئیل سنگ را از بهشت آورد، سنگ از سفید به سیاه تبدیل شد. بخش بهشتی تقریبا مورد اجماع علما است. در کتاب صحیح بخاری جلد 2 کتاب الحج حدیث 680 چنین می‌خوانیم که محمد گفته سنگ از بهشت پایین آمد، تغییر رنگ نیز پذیرفته شده است. در کتاب مسند احمد حدیث 354 چنین می‌خوانیم که سنگ از شیر سفیدتر بود اما به خاطر گناه انسان‌ها سیاه شد. سنگ سیاه برای مؤمنان و بت پرستان هر دو محترم بود. بت پرستان اما در نهایت تسلط کامل بر آن یافتند و در آیین‌های خیش از آن بهره بردند. بر پایه منابع اولیه اسلامی از جمله سیره ابن هشام جلد 1 صفحه 192، هنگامی که محمد 35 ساله بود، قبیله های مکه کعبه را بازسازی کردند و سنگ سیاه را به طور موقت از جایگاهش خارج نمودند. نتوانستند بر سر این بیاندیشند که چه کسی شایستگی بازگرداندن آن را دارد، پس منتظر فردی تصادفی ماندند. در همان لحظه محمد وارد شد و این افتخار به او سپرده گردید تا سنگ را به جای خود بازگرداند. این روایت اولیه از دید بسیاری بسیار مشکوک می نماید. پس از تسلط اسلام، سنگ سیاه بارها ویران شد توسط مسلمانان و فرقه های گوناگون و افراد ناشناس. یکی از موارد برجسته تخریب سنگ سیاه، حمله ابو طاهر قرمطی در سال 317 هجری قمری معادل با 929 میلادی بود. ابو طاهر رهبر فرقه قرامته، گروهی اسماعیلی در بحرین بود. او با لشکری به مکه حمله کرد و در ایام حج وارد شهر شد. قرامته خانه ها را غارت کردند و بسیاری از حاجیان را کشتند. ابو طاهر سنگ سیاه را از کعبه جدا کرد و شکست. تکه های آن را به بحرین برد و در شهر حجر نزدیک احسا نگه داشت. او حتی به طعنه گفت: کجاست پرندگان ابابیل که از کعبه دفاع کنند؟ این سخن اشاره‌ای تمسخرآمیز به داستان سوره فیل در قرآن بود که پرندگان ابابیل لشکر ابرهه را نابود کردند. ابو طاهر با این طعنه می‌خواست ناتوانی خدا در حفاظت از کعبه را نشان دهد. سنگ سیاه 22 سال در بحرین ماند تا اینکه عباسیان با پرداخت فدیه سنگین آن را بازگرداندند. تاریخ طبری جلد 12 صفحه 124. تکه های شکسته بعدن با ملات به هم چسبیده و در قاب نقره‌ای قرار گرفتند. این واقعه نشان دهنده آسیب پذیری کعبه و سنگ سیاه در طول تاریخ است. طبق منابع غیر اسلامی و بی‌طرف، منشأ سنگ به ابراهیم یا بهشت مربوط نیست. سنگ سیاه توسط بت پرستان عرب پیش از اسلام پرستش میشد. پرستش اشیا در فرهنگ عرب بت پرست رایج بود. مانند دیگر اقوام سامی غیر ابراهیمی، عرب ها نیز سامی هستند. حتی در کتاب الاسنام ابن کلبی صفحه 33 آمده سنگ سیاه یکی از سنگ های مشابه بود که بت پرستان آن را می پرستیدند. نماد ارتباط با خدا یا خدایان بود. سنگ ها برای درخواست باروری، باران و برکت استفاده می شدند. طبق قدیمی ترین زندگی نامه های محمد، از جمله سیره ابن اسحاق صفحه 85، بت پرستان برهنه دور کعبه طواف می کردند. کعبه و سنگ سیاه را با آیین باروری مرتبط می دانستند. کلمنت اسکندرانی در قرن دوم گفت عرب ها سنگ پرستش می کنند. ماکسیموس تیریوس فیلسوف یونانی قرن دوم نیز توضیح می دهد که عرب ها خدایان را از طریق بنای چهار گوش و سنگ ها می پرستیدند. بر پایه منابع یهودی، سنگ سیاه در قرن دوم میلادی برای پرستش خدایان به کار می رفت. اقوام سامی بیرون از دایره یهودیت بیش از دیگران در آیین پرستش سنگ قوته‌ور بودند. اصطلاحی یونانی به نام بتیلوس رواج داشت که به سنگ‌های مقدس نماد خدایان اشاره می‌کرد و در فرهنگ سامی یونانی و رومی کاربرد داشت. بسیاری از این سنگ‌ها را از آسمان فرو افتاده می‌پنداشتند و بعدها به عنوان شهاب سنگ شناخته شدند. عرب‌های پیش از اسلام نیز سنگ‌ها را برای نیایش خدایان برگزیده بودند و سنگ سیاه مکه شباهت بسیار به همان دارد. اعراب دیگر پس از گرویدن به مسیحیت یا یهودیت این آیین را رها کردند، زیرا بت پرستی آشکار در ادیان ابراهیمی ممنوع بود. اسلام اما با وجود ادعای پیوستگی به سنت ابراهیم این رسم را حفظ کرد. نظریه شهاب سنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کارشناسان امروزی بر این باورند که سنگ سیاه شهاب سنگ آسمانی است. برخی نیز آن را سنگی نادر یا شیشه ای مانند می دانند. تا کنون هیچ بررسی علمی دقیقی بر آن صورت نگرفته است. افسانه‌ای در میان مسلمانان رواج دارد که سنگ پیشتر آزمایش شده و با هیچ پدیده‌ای در کیهان همتا نبوده است، اما چنین ادعایی هرگز به حقیقت نپیوسته است. بررسی علمی می توانست راهگشا باشد، یا به تقویت ایمان اسلامی یاری رساند یا به آن آسیب جدی وارد کند. مسلمانان تمایلی به این کار نشان نمی دهند و مقامات سعودی نیز مجوزی برای آن صادر نمی کنند. اگر روزی معلوم شود که سنگ تنها تکه‌ای معمولی از زمین است، بیگمان تفسیری نو از آیات قرآن پدید خواهد آمد و خواهند گفت سنگهای بهشت نیز همچون سنگهای این جهانند. اما منشأ سنگ را کنار بنهیم و ببینیم اسلام با این سنگ سیاه چه می کند. نخست لمس و بوسیدن آن. محمد به مکه رسید، سنگ را لمس کرد و بوسید، سپس طواف را آغاز نمود، عملی که شباهت بسیار به آیین‌های بت‌پرستی دارد. صحیح بخاری حدیث 1597. دوم، اشاره به سنگ در عبادت. هر بار که محمد در طواف‌های خود از کنار سنگ می‌گذشت به آن اشاره می‌کرد و الله اکبر می‌گفت. مسند احمد حدیث 1641. سوم، امید به یاری سنگ. پیامبر فرمود خداوند سنگ را در روز قیامت برمی انگیزد با دو چشم که می بیند و زبانی که سخن می گوید، تا برای کسانی که با صداقت آن را لمس کرده اند شهادت دهد. سنن ترمذی حدیث 961. مسلمانان امروز نیز به این سنگ احترام می گذارند و امید دارند در قیامت برایشان گواهی دهد، هرچند با شکل خرد شده کنونیش دو چشم بر تکه های جدا و زبانی گم شده در میان خواهد بود. بررسی ادیان ابراهیمی و مقایسه با اعمال اسلام چهره غیر ابراهیمی از آن می سازد، عملا غیر توحیدی و غریب به نظر می رسد، گویی توسط تاجری تحت تأثیر فرهنگ بت‌پرستی پدید آمده است. بسیاری از آیین‌های اسلامی شباهت شگفتی به باورهای ساده بت‌پرستانه دارد. کاوش در کعبه و سنگ سیاه آشکار می‌کند که محمد با آموزه‌های کتاب مقدس آشنایی عمیقی نداشت، هرچند که تعالیمش مدعی پیوند با آن است. روایتی از عمر یار نزدیک محمد و خلیفه دوم نقل شده است. او سنگ را بوسید و گفت تو تنها سنگی هستی، نه سودی میرسانی و نه ضرری. اگر پیامبر را ندیده بودم که تو را میبوسید، هرگز تو را نمیبوسیدم. صحیح بخاری حدیث 1597. امیدوارم از عمر باهوشتر باشید، با ادیان ابراهیمی و ریشه های واقعی اسلام آشنا شوید و از آیین‌هایی که از بت‌پرستی اقتباس شده اند دوری جویید. سنگ سیاه جلوه دیگر از بت‌پرستی نهفته در اسلام است. سپاس از همراهیتان. اگر این ویدیو را پسندیدید لطفاً لایک کنید، مشترک شوید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.
1: به نام خداوند جان و خرد، که زین برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، آدم کشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده، علی شیرهی، حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، برای آدم کشی، برای دایر کردن خانه های افاق، برای خانم فروشی، برای خانم بیاری و نمایندگان امام زمان از ته چاه پس از صرف صبحانه هر روز و گرفتن مهر و امضای معتبر برای آدم کشی، برای کلاه برداری، برای مصادره، با اجازه امام زمان، با اجازه الله. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. قبل از اینکه وارد هر مسئله بشیم، یک خبر از ایران پرس نیوز براتون میخونم، چند روز رو میزمه و خبر دردناکه. حراج نوروزی دختران ایرانی در دبی. بنا به گزارش منتشر شده در یک سایت اینترنتی، برخی شیوخ امارات متحده عربی با همدستی شماری از عناصر وابسته به جمهوری اسلامی، یعنی پایندازهای جمهوری اسلامی، آخوندها، در صدد برگزاری حراج دختران ایرانی در دبی هستند. برای نوروز دارن ایدی میدن. بنابراین گزارش، باندهای تبهکار قاچاق انسان و فحشا، شما بخونید آخوندها، و امارات قدم به تبلیغ برای فروش دختران نوجوان ایرانی کردند. سن آنها بین 15 تا 18 سال است. همون کاری که اعراب اولیه برای حمله به ایران فقط برای زیر شکمشون فعالیت می‌کردند و اسلام ناو محمدی رو آوردند و آقای علی شریعتی گفت ما با آغوش باز اسلام رو قبول کردیم. امروز یک ایمیلی هست از یک جوانی براتون میخونم. در سایت مزبور علاوه بر سن این دختران نگونبخت ایرانی، عکس آنها نیز گنجانده شده تا مشتریان عرب با دید بهتری به انتخاب بپردازند. از مشتریانی که در صدد تصاحب این دختران هستند دعوت شده همزمان با سال نو ایرانی در هتلی در دبی حاضر شوند. در سالهای اخیر اخبار زیادی درباره قاچاق زنان و دختران ایرانی به امارات و فروش آنها به ثروتمندان عرب منتشر شده است. هاشمی ثمره، مشاور ارشد احمدی نژاد، روز دوشنبه گفته بود در سفری که رئیس جمهوری اخیراً به امارات متحده عربی داشت، ضمن دعوت از امیر دبی برای سفر به تهران، به او گفت هنگامی که شما را در تهران ببینم به شما خواهم گفت آقای امیر به کشور دومت خوش آمدی و برات خانوم میارم. این سرنوشت مملکتی است که اسلام ناب محمدی 29 ساله بر اون حکومت میکنه. این فحشا رو اسلام ناب محمدی برای شماها درست کرده. این بدبختی رو من یادم، قیمت بنزین شد 6000، چه قیامتی کردن مردم. بخورید نوش جونتون. هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شود. هر ملتی حق داره انقلاب بکنه، ولی نه برای پس رفتن. هر ملتی حق داره اعتراض بکنه، ولی با شعور، نه اینکه اینا میگن منم بگم. شکما گوشت نو بالا آورده بود، انقلاب کردیم. انقلاب حق هر ملتیه، نه انقلاب احمقانه، نه انقلاب سرازیری، نه انقلاب به 1400 سال پیش. با یکی از دوستان صحبت میکردم، چپ بود، میگفت پشیمونم هرچی این چیزها رو میبینم. بار سنگینی گناه رو خودم حس میکنم، چون من انقلابی بودم، پشیمونم. ولی آیا آقای داریوش همایونم پشیمونه؟ نه، اون بازم میخواد بره همون کارهایی که کرده بکنه. آیا کسانی که میتونستن به نفعی جلو، به نحوی جلوی این انقلاب رو بگیرن و اول همه فرار کردند، آیا اونها پشیمونن؟ اشتباهاتی که در تصمیم گیری شد مسئولش کسانی هستند که اون اشتباهات رو قبولوندن. خون این یکی 2 میلیون نفر، بدبختی این 60 میلیون نفر به گردن اونهاست. دیروز یه مسئله رو داشتم میگفتم، زود ازش رد شدم. بچه‌تون رو میایید 6 ساله 7 ساله میکنید، میدید به مدرسه، شروع میکنه مغز شویی کردن اینو، شروع میکنه سموم اسلامی رو توی مغزش ریختن، شروع میکنه خرافات و جن و دیو و پری رو تو مغزش ریختن. اونجا رو چیکار میکنید؟ تا وقتی که این سگه اونجا بسته شده، این گلدون هر شب پر کثافته. سرنوشت یک جوانی رو براتون میخونم، خیلی راحت برام نوشته. میگه من هم یک جوان ایرانی هم که در تار عنکبوت حکومت آخوندی گرفتار آمدم. وقتی 10-12 ساله بودم، چون در یک محیط مذهبی بزرگ میشد

دیگه کتاب مهدی موعود میکرد و من رفتم این کتاب رو خریدم، ولی سرشار از مزخرفات و دروغ و مهملات دیدم و به افکار پوسیده این آخوند پی بردم و او را کنار گذاشتم. این یک آدمی است که چرا میگفته. یکی از فرض کنید 5% مردم ایران که از بچگی چرا میگفته. دبیرستان که بودم مسابقه کتابخوانی شرکت کردم و کتاب حماسه حسینی مطهری را معرفی کردند. از آن کتاب طرح بشود، سوال باید از اون کتاب طرح می‌شده. اینجا بود که با افکار مطهری آشنا شدم. رفتم کتاب‌های او را از کتابخانه‌ها می‌گرفتم و می‌خواندم، ولی او را عرب زده پنداشتم و این شیاد حکومت آخوندی را بیشتر شناختم که ایرانی بودن ما را از بین برده. اوایل دانشگاه بودم، با افکار شریعتی آشنا شدم. بیشتر کتاب‌های او را هر طور که بود پیدا می‌کردم و می‌خواندم. برایم جذاب و جالب بود، مخصوصاً جاهایی که آخوند را زیر سوال می‌برد. در کتاب پدر مادر ما متهمیم وقتی کتاب فاطمه عصر را خوندم فهمیدم که این هم اومده دوباره ما را عقب ببره. و وقتی یه جا از کتاباش خوندم گفته بود ایرانی ها با آغوش باز به استقبال اعراب رفتن، از خیانتش به ایران پی بردم و در یک جایی یک شعری هم برای ورود مجدد خمینی سروده بود، کم کم او را کنار گذاشتم. سالهای 76 و 77 بود که جنبش اصلاحات آمد. وای خاک بر سر من کنن که تبلیغ خاتمی چون نکنم. میگه خاک بر سر من کنند که تبلیغ خاتمی نکنم، چون که بعد فهمیدم برای سرکوب اصلاحات این مردم رنج دیده آمده بود. آخوند ذاتش دروغگوه، ذاتش دزده. اگر دزدی و دروغگویی و به هر سازی رقصیدن و قبول نکنه آخوند نمیشه. میخواد کراوات بزنه، میخواد دکتر باشه، میخواد عمامه سرش باشه، میخواد کلاس اول ابتدایی باشه، هیچ فرق نمیکنه. آخوند خوب، آخوند از حماقت مردم استفاده میکنه. آخوند زالوه، آخوند انگله، آخوند میکروبه. به امید روزی که جوانان ایران همه این آخوندها رو بریزن تو سطل زباله. خب در همه سالها بود که این حکومت سروش و دار و دستش را به ما معرفی کرد. تمام کتابهایش را بدون حتی یک مورد خواندم. او هم در یک جا به توصیف خمینی پرداخته، او را هم خرافاتی پنداشتم، مخصوصا وقتی که فهمیدم او در تصفیه اساتید دانشگاه نقش کلیدی داشته است. سروش یا دباغزاده، فامیلش دباغزاده است، بعد شده به سروش یعنی ملائکه، فارسیش هم کرده. این آقای دباغزاده بچه خیابان لورزاده است و کلاه برداره. حرفایی که میگه خودش باور نمیکنه. اونم آخوند پول میخواد، آخوندیست که کراوات نمیزه، یعنی نه عمامه میزنه نه کراوات، ولی ریش کثیف آخوندی رو داره. کم کم به ماهیت این دین و مذهب شیعه پی بردم و آن را سرشار از خرافات و زد و نقیز می دیدم. در صدد زیر سوال بردن آن شدم، ولی مگر جو این امکان را به من می داد؟ سرت می رفت. ولی جرأت نداشتم. بغض عجیبی گلویم را می فشرد. دیگر به مسخره کردن و ساختن و خواندن جوک‌های اسلامی روی آوردم. با ولع تمام می خواندم و می ساختم و در جمع دوستان کارم شده بود همین، تا جایی که دیگر مکه و نماز و پل صراط و ائمه و غیره را جوک می دانستم و هنوز هم می دانم. سال 82 ماهواره خریدم، ولی فقط برای هاتبرد داشتم و کانال‌های ایرانی آنجا را مزخرف دیدم، تا اینکه کانال 1 و پارس آمد روی هاتبرد. به سفارش یکی از دوستانم برنامه شما آقای مشیری را دیدم. انگار بغضم ترکیده باشد. با ولع تمام می‌بینم و کامپیوتری خریدم. تمام این برنامه‌ها را ضبط می‌کنم، رایت کرده نگه می‌دارم و به چند تا از دوستانم می‌دهم.

0: آقای فاضلی، برنامه‌تون را ادامه دهید. تمامی این مزخرفاتی را که آخوندها تو کله مردم ایران می‌کنند را برملا کنید. دست شما امثال شما درد نکند. ای کاش می‌توانستم کمکتان کنم. فقط خواهشمندم این نامه مرا در برنامه‌تون بخوانید تا آخوندها و شبه آخوندها بدانند که امثال من در ایران زیادند. و مترصد انتقام جویی از جوانان این مرز و بوم که آنها ضحاکوار خونشان را ریخته اند و می‌ریزند و بدانند که تمام صحبت‌هایی که آنها در تلویزیونشان، از تلویزیون یه چیز دیگه نوشته و منابر و تبلیغاتشان می‌کنند، دیگر خریداری ندارد جز برملا کردن بیشتر خودشان. بدانند که ما داریم به کار و گفته‌ها و اعمالشان می‌خندیم به امید آزادی ایران از دست این حکومت سرکوبگر و دست نشانده استعمار. و بدانند همانطوری که آنها قبر رضا شاه را خراب کردند، ما هم همانطور قبر خمینی و اون امامزاده ها را روزی خراب میکنیم و تمام افکار پوسیدشان و خودشان را هم به زباله‌دان میریزیم. این ادامه حرفایی است که من دیروز میگفتم، که حرفایی که من میزنم برای نسل آینده است، برای آدم‌های به سن سال خودم نیست. البته خیلی ها هستن، تلفن میکنن، محبت میکنن، کمک میکنن. حالا از هر طریقی یه نفر میگه آقا من همین 20 دلار دارم، میگم دست درد نکنه، 20 دلار برای من از سرم هم زیاده. فکر نکنید شما 20 دلار میدید کمه، برای اینکه اگر تعداد این 20 دلار یا زیاد بشه من اصلا گرفتاری ندارم. خوشبختانه خورده خورده کتابخونم هم داره یواش یواش فروش میره و کتابهایی هم که به شما معرفی میکنم هر کدوم میخرید 10-15 دلار هست. این برنامه ادامه پیدا میکنه، این برنامه از بین نمیره، این برنامه برنامه ایست که شما رو با کتاب آشنا میکنه. وقتی که بخونید، دیروز به شما میگفتم، همان دیروز بود یا هفته گذشته، کتاب رو بخونید، نگید این کتاب بده. لقمان حکیم را گفتند ادب از چه آموختی؟ گفت از بی ادبان. شما وقتی توضیح المسائل خمینی رو بخونید، این رو اگر بخونید اون وقت میفهمید چه کلاه گشادی به سرتون رفته. این امامشونه، این آیت الله عظماشونه، این کسیه که واسهش قبول منقل درست کردن مردم برن زیارتش. بخونید ببینید افکار پوسیده این مغز گندیده چیه. این کتاب رو بخونید ببینید حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چند تا زن داشته، چند تا کنیز داشته، چند تا هبه داشته. از خوندن فرار نکنید، برید خود قرآن رو بخونید. بخونید هر چی خودتون نتیجه گرفتید همون درسته. من کافرم که میگم قرآن رو بخونید. آخوند به شما میگه قرآن رو نباید بخونی. آخوند به شما میگه معنی قرآن این نیست که تو میفهمی، معنی قرآن یه چیزیه که من میفهمم به تو میگم. مترجم قرآن هم همینه میگه. ببینید این خاندان نوبختی میگه چجوری شیعه درست شد. شما نمیدونید چقدر دوستان از من تشکر کردن برای چاپ این. ضرر کردم، هیچ اشکال نداره، ولی این کار رو انجام دادم برای اینکه باشه، برای اینکه اون کتابی که به دست من رسید ورق ورق بود و این کتاب رو ازش درست کردم. حالا هر کسی بخواد میتونه برای چاپ بکنه. کتابی که یک بار 1311 چاپ شد، یک بار 1345 و به من گفتن یک بارم 1157 که بلافاصله جمعش کردن، من 1157 رو ندیدم. این کتابی که من چاپ کردم براتون از اون کتاب 1345 که بلافاصله همون زمان نایاب شد. آقای مسعود انصاری این کتاب رو از آقای ابن براق، یک نویسنده عرب، ترجمه کرده، 720 صفحه. این کتاب یه دیباچه داره، یه سرآغاز داره، بعد فصل اولش راجب سلمان رشدی خیلی قشنگ حرف میزنه که سلمان رشدی کی بود، چی بود، کتاب برای چی نوشت، کاره بود، اگرم خمینی نفهم راجب سلمان رشدی چیزی نمیگفت، هیچ کسی سلمان رشدی رو نمیشناخت. فصل دوم ریشه های اسلام، بت پرستی اعراب قبل از اسلام، زیارت خانه کعبه، مراسم پنج روز اول حج، روزهای ششم تا دهم، سنگ سیاه مقدس و حبال، خانه کعبه، الله، زرتشت، جن، دیو و سایر اشباح، وام اسلام به موسویت، یگانگی خدا، کتاب مقدس، آفرینش، هفت زمین و هفت آسمان، کوه قاف، اصول اخلاقی و حقوقی، افسانه ها و قصص، آفرینش آدم، حابیل و قابیل، نوح، نجات ابراهیم از آتش نمرود، یوسف، هود، موسی و سایر پیامبران یهود، سلیمان و ملکه سبا، اسکندر مقدونی، سایر بنمایه هایی که قرآن از آنها بهره گرفته است، کاربرد اندیشه های مسیحی در قرآن، داستان هفت خوابنده اصحاب کهف، نافهمی داستان مریم و تئوری تثلیث عیسی، تئوری تثلیث خدا پدر روح القدس، حسابرسی، صابئین، ببخشید صائبین، یعنی اونایی که پیرو یحیی تأمین دهنده هستند. اینها موضوع ریشه های اسلامه و اینا همه با دلیل و مدرک، این فقط ترجمه است. آقای ابن براق یکی از نویسندگان و پیشروان عربه. فصل چهارم، یعنی فصل سوم، میگه اشکالات مربوط به بنمایه ها، شک و تردید، هجرت و یا مهاجرت به مدینه در سال 622 میلادی، موسی سفر خروج، اسفار پنجگانه، محمد هجرت، قرآن، مکه و کوه حرا. اینا سرفصلاس دارم براتون میخونم، اینا همه کتاب نیست. فصل چهارم، کشتارهای سیاسی، قتل عام یهودیان، داستان زینب، آیه های شیطانی، نه آیه های شیطانی سلمان رشدی، آیه های قرآنیخ که در قرآن هست، صلح حدیبیه. فصل پنجم، آیا قرآن کلام خداست؟ واژه های زبان های بیگانه در قرآن، متن‌های گوناگون قرآن، اشتباهات دستوری زبان عربی در قرآن، آیه های حذف شده و آیه های افزوده شده به قرآن، حذف برخی آیه های قرآن، تئوری های قرآن، تئوری خدا در اسلام، ناتوانی های الله و پیامبر و محمد پیامبر اوست، ابراهیم، اسماعیل، موسی، نوح و سایر پیامبران، نوح و داستان طوفان، داوود و زبور، آدم و فرضیه تکامل، آفرینش و جهانشناسی جدید، پیدایش زندگی و تئوری تکامل، خدای آفریننده، سیل، قحطی و خوشسالی، معجزه ها، مسیح در قرآن، اعلام آبستنی مسیح به مریم باکره، زایش عیسی مسیح، آیا عیسی مسیح وجود داشته است؟ یعنی اصلا یه همچین موجودی به نام عیسی مسیح بوده یا نه؟ بحث ها و بررسی ها در باره عیسی مسیح، مدارک غیر مسیحی، انجیل ها، رساله پتروس، تاریخ نگارش انجیل مرقس، پیدایش اسلام و پایه های مسیحیت، روز داوری یا روز قیامت، انتقادات اخلاقی از تئوری معاد، مکانیزم اخلاقی ترس، مجازات های الهی، قطع اعضای بدن، همین کاری که این دیوانه های عمامه به سر می کنن، اینا بلاهایی که سرشون اومده، عقده هاشون رو دارن روی بچه ها خالی می کنن. مکانیزم اخلاقی ترس، مجازات های الهی، زندانی کردن زنان، تازیان زدن، اشتباهات تاریخی در قرآن، احکام و مقررات جامعه نو بنیاد اسلامی، جستارهایی درباره مذهب به ویژه اسلام، سودان، اندونزی، اشکالات اخلاقی باورهای آرامش بخش. من یه پاراگراف از این رو میخوام براتون بخونم. واژه های زبان های بیگانه در قرآن 234. باور کنید همین الان انتخاب کردم. اگرچه برای بسیاری از زبانشناس‌های مسلمان ثابت شده است که شمار زیادی واژه‌های زبان‌های بیگانه در قرآن به کار رفته، ولی مسلمانان بنیادگرا آنها را ساکت کرده و نگذاشتند موضوع را فاش سازند. حدیثی وجود دارد که می‌گوید هر که ادعا کند که در قرآن زبانی به غیر از عربی به کار رفته، بر ضد خدا مرتکب گناهی بزرگ شده است. آیه اول سوره یوسف نیز میگوید ما قرآن را به زبان عربی فصیح فرستادیم. خوشبختانه زبانشناسانی مانند السیوطی موفق شدند با روش و بیان هوشمندانه مسلمانان بنیادگرا را که ادعا می کردند به غیر از واژه های سره عربی در قرآن زبان دیگری به کار نرفته سر جای خود بنشانند. السعالیبی گفته است که قرآن از واژه‌های خارجی خالی نیست، ولی دلیل این امر آن است که تازی‌ها آن واژه‌ها را در زبان خود به کار گرفته و جزء ساختار این زبان کرده بودند و بنابراین باید آنها را واژه‌های عربی به شمار آورد. یعنی ماله، ببینید این خدا پدر آسمانی الله، که الله فکر میکنه که ما وقتی میگیم خدا یه چیزی تو مغزمون میاد، اینا با هم دیگه سواست، ولی الله ادعا میکنه که من یهوه هستم، من پدر آسمانی هستم و من الله هستم. اون وقت به زبان عبری حرف میزدم، بعد در اورشلیم هم به زبان عبری گفتم که حالا بعد ترجمهش عوض شده و اونایی که نوشتن به زبان دیگری نوشتن. بعدم رفتم عربستون، عرب شدم. ما کاری به اینا نداریم که این 3500 سالی که دینای ابراهیمی اومده خدا همیشه لهجه و فرم و کارش و اینا رو عوض کرده. بنابراین باید آنها را واژه های عربی به شمار آورد. از سیوطی واژه های خارجی ذکر شده در قرآن را 107 و آرتور جفری در کتاب بسیار جالب خود 275 واژه برشمرده است. این واژه ها از زبان های آرامی، عبری، سوریانی، حبشی، فارسی و یونانی گرفته شده اند. واژه قرآن خود از زبان سوریانی گرفته شده و محمد ظاهراً آن را از بنمایه های مسیحی برداشت کرده است. این را اگر من براتون بخوام بخونم و خیلی به طور باز مثلا از الفبا شروع کرده که این الفبا مال زبان عرب این نیست و چجوری اینها بر میگرده، حروف صدادار چیه، حروف بی صدا چیه، و اینها رو تمام براتون توضیح میده تا میگه در نتیجه 7 متن به شرح زیر به عنوان قرآن رسمی اعلام گردید. 1. قرآن نافی در گذشته در سال 785 میلادی در مدینه، قرآنی که نافی نوشته. قرآن ابن کثیر در گذشته در سال 737 میلادی در مکه. قرآن ابن امیر در سال 736 در دمشق از دنیا رفته. قرآن ابو عمر در سال 770 میلادی در بصره از دنیا رفته. قرآن عاصم در سال 744 میلادی در کوفه و قرآن حمزه 772 میلادی. یادتون باشه هجرت حضرت رسول 622 میلادی بوده و اینها همه بیش از 100 سال فاصله داره و قرآنهای دیگه ای هستش. اگر ببینید من یه مقداری براتون فقط خلاصش رو خوندم که خودتون هرچقدر میخواید برید چنکاش بکنید و بقیهش رو پیدا بکنید. اسلام و مسلمانی ابن وراق. این معرفی کتاب ها تصمیم گرفتم که یک مقداری به شما بگم این کتاب ها درباره چیه، چرا باید این کتاب ها رو خوند. اگر شما این کتاب ها رو بخونید خودتون مبلغ خرد میشید، یا این که میگید کتاب مزخرف بندازش دور، هر دوش هم حق با شماست. ولی چه این رو بگید چه اون رو بگید بخونید. در کتاب الله اکبر بخش اول خدا و انسان، فصل اول تئوری دین و مذهب، بعد تعریف دین، دین اصلا چیه، فصل دوم سرآغاز پیدایش دین و مذهب، چجوری شد دین و مذهب پیدا شد، تئوری شبه پرستی یعنی ناشناخته رو، تاریکی که بود خیلی چیزا رو میپرستیدن، تئوری بعد تئوری یکتا پرستیه، تئوری بعد تئوری سحر و جادو و تئوری راحت اندیشی، تئوری خدا و تحولات آن در دوره‌های گوناگون، از کجا شروع شد خداسازی و چجور شد خدا انسان را آفرید، یا چجور شد انسان خدا را آفرید. تحولات تئوری خدا پیش از دوره رنسانس یعنی 200 سال پیش، تحولات تئوری خدا در دوره رنسانس وقتی که قید و بند مذهبی به توسط روشنگرها و روشنفکرهای اروپایی شکسته شد. تئوری خدا در سده 18 دو قرن گذشته، تئوری خدا در سده 19، تئوری خدا در سده 20، جنبش مرگ خدا، بخش دوم الله در اسلام، بت پرستان و الله مسلمانان و واژه الله، الله در عربستان پیش از ظهور اسلام، برابری های فرهنگ اسلام با فرهنگ بت پرستی، نماز، روزه، حج، اینها همه وجود داشته، ماه های حرام، قصاص، بردهداری، رباخاری، جن، روح، دیو، روح چیست، تئوری نسبیت اینشتین، اینها سرفصلاست براتون خوندم. فصل ششم الله و آفرینش، نگاهی تند و کوتاه به مکانیزم جهان هستی، تئوری انفجار بزرگ، منظور همون بیگ بنگیست که تئوریش هست. فصل هفتم نامها و صفات 99 گانه الله، بازشکافی عدل الله، آیا الله جسم است یا روح، محل سکونت الله، فرج یعنی آلت تناسلی الله و نعلین طلایی او، آیا الله گمراه کننده است. فصل هشتم لا اله الا الله. فصل نهم کعبه، خانه الله، تاریخچه خانه کعبه، مشخصات خانه کعبه، حجر الاسود و تاریخچه آن. فصل دهم الله اکبر، یعنی الله بزرگتر است، شناسنامه الله، بنات الله یعنی دختران الله، لات و عزا و منات، معنی عبارت الله اکبر. فصل یازدهم ناسخ و منسوخ، به زبانی دیگر اشتباهات الله کامل و بدون عیب و نقص. فصل دوازدهم داستان قرانیق و یا آیه های شیطانی. فصل سیزدهم الهامات الله، حدیث و سنت در اسلام، کفر در اسلام چیست. فصل چهاردهم معراج، دیدار محمد با الله در آسمان ها. فصل پانزدهم تئوری گناه در اسلام. فصل شانزدهم دوزخ الله، روز قیامت. فصل هفدهم سوگندها، لعنها و نفرینهای الله. سرشت سوگند، سوگندهای الله، لعنها و نفرینهای الله، دانش و آگاهی الله، آیا الله دانا و آگاه و یا نادان و بیخبر است؟ اثر دانش الله در کشورهای اسلامی، فرهنگ واژه‌های فارسی، فرهنگ واژه‌های خارجی و بنمایه‌ها. این کتابی است که به نام الله اکبر شما میتونید تهیه بکنید. دیگه فهرستوار نمیگم، حق با شما بود. آقای زنگ زده بود، روز یک شنبه بود مثل این که گفت آقا این کتابا رو انقدر تون تون میری آدم اسمش هم نمیتونه بنویسه. راست میگی، حق با شماست. من چون این کتاب ها رو خوندم، وقتی میگم الله اکبر، همه اینا که توشه به مغزم میاد. بنابراین برای اینکه وقت شما رو هم زیاد نگیرم، هر روزی دو تا از این کتاب ها رو تو این هفته معرفی میکنم و بعد هفته دیگه میریم به سراغ کتاب های آقای شفا. بر سر هم شما باید بدونید که این کتاب ها رو چرا من پیشنهاد میکنم. من یک بار دیگه به شما بگم، من دین جدیدی نیاوردم. دین من دین انسانیته، دین من دین شرفه، دین جوانمردیه، دین گفتار نیک، اندیشه نیک، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. به کسانی که بیش از 150 دلار کتاب بخرن، این درست میگم آره، یه دونه فربهر یا یه دونه پرچم براشون میفرستم، به شرط که بگن فربهر هم زرد دارم هم سفید، پرچم یک نوعه. هر کسی 150 دلار به بالا کتاب بخره، اینا رو فراهم کردم برای کسانی که جاهای دور دور دست دنیا اگه 100 دلار هم بدن یه دونه از اینا گیرشون نمیاد. اینه که این دوتایی که میبینید امروز زدم، من به این خاطره که به شما بگم که هر کدوم میخواید، هر کدوم بیش از 150 دلار اردر بذارید، یه دونه یا فربهر یا پرچم براتون مجانی میفرسم. اینم کمکی که من میتونم بکنم یا شما را تشویق کنم به این کار. نوشته زیاد داریم. آقای نوشتن امیدوارم هر روز تند و سر از روز پیش به این کار خوبی که پیش گرفته اید ادامه دهید. اینها منو تشویق میکنه. او فوشا منو از کار نمیندازه. هی به من تلفن نکنید بگید آقا استمالت میکنیم، نمیرم اونا که فوش میدن غلط میکنم. نه، بذاریم اونا هم حرفشونو بزنن. بذاریم ما تمرین دموکراسی بکنیم، بذاریم حرف هامونو بزنیم. اون آقایی هم که میخواد فوش به من بده، اون خانمی که میخواد فوش بده، فوشو بده، ناراحت نشه. من یه مقداری هم واسه خدا و پیغمبر و نمیرم امام و ایناش میفرستدم، اونا رو هم دیگه نمیگم. هرچی دلت میخواد بگو، هرچی میخواهد دل تنگت بگو. یاد بگیر از الان بتونی حرفتو بزنی، که اگه فردا با چیزی مخالف بودی بگی. حتی اگر مأموری کار میکنی برای اونا میخواد فوش بدی، فوش بده. من رو این چنم، این حرفا به هم اثر نمیکنه. یک آدمی باید خیلی بیشعور باشه، نفهم باشه، بفهمه کسی که بچهش از دست داد عقب نشست با فوش دوتا آدمی که مثل موش میرن خودشون رو قایم میکنن عقب میشینه. من یک معلم ساده کلاس اول دبستانی هستم، هر شب با علاقه به شنیدن صحبتهای شما می نشینم که ناخودآگاه پسر 13 ساله من هم تماشاچی برنامه شما میشود. نمیدانم خوشحال بشوید یا نه، ولی من خوشحالم که فرزند من نیز به تازگی با توجه بیشتری به صحبت‌های شما گوش می‌کند. حتی برای من تعریف کرد در مدرسه با همکلاسی‌های خود در مورد درستی و یا نادرستی گفته‌های شما نصیحت می‌کند و گفت مامان، تمامی مامان‌های دوستانم هم برنامه فاضلی را میبینند و حتی در مدرسه همه به هم میگویند به خردت مراجعه کن و هرچی میگویند قبول نکن. آقای فاضلی، شما در هدفی که دارید موفق هستید، زیرا در راه تأثیرگذاری روی ما 30 ساله‌های جامعه و فرزندان ما هستید. البته ما هم به نوع خود در هر فرصتی که به دست بیاوریم در مورد سخنان شما بحث میکنیم، ولی از فایده آن امیدی ندارم، چرا که به قول پدرم خمیرمایه آنها با خرافه پرستی و مذهب خرافه ای ساختند. دوست عزیزم، اگر منم مثل شما فکر کنم، میگم خب من بگم فایده نداره، میشینم کنار، ولی خودت میبینی که داره. من شاید بیش از چند میلیون مثل شما دارم تو ایران، با من تماس دارن، حتی گله میکنن. یه دوستی زنگ زده بود که آقا من این کارا رو برای تو دارم میکنم، تکثیر میکنم فلان، تو تلفن من قطع کردی. من تلفنم تلفن دستیه، من تلفنم تلفن نیست که وقتی شما پیام بذارید گوش بدم، پیام رو نمیشنوم و این تلفن رو وقتی پر بشه خالیش میکنم که ببینم کی چی گفته. روزی 4-5 بار این کار رو میکنم. اگه نیم ساعت به تأخیر بیفته، شما که زنگ بزنید میگه پر شده. همه اینا رو پیاده میکنم، همه حرفا رو گوش میدم. از این 150 تا تلفن که میشه 140 تاش توقع دارن با من حرف بزنن. آخه مگه من چقدر وقت دارم؟ حرفی داری روی پیامگیر من بذار، مطمئن باش حرفتو گوش میدم. فوش باشه گوش میدم، نصیحت باشه گوش میدم، انتقاد باشه گوش میدم. یه خواهش دارم کوتاه، من وقت زیادی ندارم، باور کنید ندارم، اگه داشتم میزدم در اختیارتون. من زندگی شخصیم دارم، من پدرم، من شوهرم، من خونه ای رو باید اداره کنم، من باید بنویسم، من باید این سایتی که درست کردم www.rezafazeli.com روزی 3 ساعت وقت منو داره میگیره. این برنامه ها رو باید فشرده کنم و بعد بفرستم برای مرکز سایت، اینا وقت میگیره. چاپ دوباره برنامه وقت میگیره، دادنش به کامپیوتر وقت میگیره، فرستادنش با کامپیوتر وقت میگیره. اینجوری نیست ایمیل باشه یه دکمه بزنم همش درست بشه. همه این کارا رو باید بکنم، پستخونه باید برم، بانک باید برم، زندگی خودم باید بگردونم، زندگی اقتصادی خودم رو باید بگردونم، همه این کارا رو باید بکنم. مضافاً به این که فرض کنید یه روز جلسه است در پارس تیوی باید برم، جاهای دیگه دعوت میشه، من مجبورم همه این کارا رو بکنم. اینی که وقت دیگه ای ندارم به دونه دونه شما حرف بزنم. پیامتون رو بذارید چشم. اگر چنین چندین بار هم آنها را در چرخ گوش چرخ کنند دوباره بسازند، باز دست از خرافات بر نمی‌دارند. خرافات تو ذات آدمه. آدم دوست داره با ناشناخته راز نیاز کنه. راست میگی، ولی درست میشه. تو این کشوری که کشور بزرگترین کشور دنیا، سرآمد کشورها، تو فرانسه، تو آلمان، تو انگلیس، من همه جا زندگی کردم، آدم خرافی همه جا هست. اما شما سعی کنید تعداد خردگرایان بیشتر از خرافاتی ها بشه. اون کاری که پسر شما میکنه و این حرفی که پسر شما با هم کلاسیاش زده و اونها مادرهاشون گفتن مادرهای ما میشینن برنامه فاضلی رو گوش میدن، این بزرگترین موجوده است. ببینید، اگه فردا هم من قطع بشم، اگه فردا هم من ترور بشم، من بمیرم، هر چی باشه، هر بلایی سر من بیارن، قیمت این گفتار بالاتر میره و مردم بیشتر بهش گوش میدن. چون ما در فرهنگمون داریم بر مرده من حسرت و اندوه فشانند، چون مردم این قوم همه مرده پرستند. امیدوار باشید، ناامید نباشید. به دنبال باز دوستان عزیز، اینایی که من دارم میخونم، این کتابی است که برای کسایی که دسترسی بهش ندارن دارم میخونم. و فکر نکنید نه دشمنی با یهودیت دارم، نه نمیدونم باج کسی رو به کسی دیگه میخوام بدم، حقیقتی است که دارم براتون میخونم. اموال او 7000 گوسفند 3000 شتر اینا بود که با شیطان یهوه شرط بست که اگر همه چیز رو هم از این بگیرم، این بنده من وفادار به من خواهد موند، اسمش هم ایوبه. شنیدید در ایران میگن یارو صبر ایوب داره؟ این قصه از تورات به قرآن اومده. شیطان با داشتن این سفید مهر ترتیبی میدهد که پسران ایوب با باد سموم تلف میشوند. شیطان شمشیر نداره، باد سموم میفرسه. و گوسفندان و شتران و گاوان و الاغان و یکی پس از دیگری به دست دشمنان یا با آتش خدا که از آسمان میافتد نابود میشوند. خدا هم شریک بوده تو این کار. و با این همه اینها ایوب سر خود را میتراشد، سجده میکند، میگوید خداوند داد خداوند گرفت. نام خداوند متبارک باد. ولی ماجرا به همین جا پایان نمییابد و واقع شد که بار دیگر پسران خدا آمدند تا در جلسه مشورتی خدا حاضر شوند. شیطان نیز در میان ایشان بود و خداوند به شیطان گفت آیا بنده من ایوب را دیدی که کاملیت خود را قایم نگاه داشت، هرچند مرا بران واداشتی که او را بی سبب آزار برسانم. خود خدا میگه که بی خودی من دارم اذیتش میکنم. و شیطان در جواب خداوند گفت که هرچه انسان دارد برای تندرستی خود خواهد داد، پس الان دست خود را دراز کرده استخوان او را بلرزان و او تو را ترک خواهد نمود. و خداوند به شیطان گفت اینک جان او را در دسترس تو دارم. پس شیطان از حضور این شیطان مرتب میرفته پیش خدا مشورت میکرده میمده پایین. شیطان از حضور خداوند بیرون رفته ایوب را از کف پا تا کلش به دملهای سخت مبتلا ساخت و او سفالی گرفت تا خود را با آن بخراشد و در میان خاکستر نشسته بود. و زنش او را گفت آیا باز هم کاملیت خود را نگاه می‌داری؟ پس خدا را ترک کن و بمیر. و او وی را گفت که مثل یکی از زنان ابله سخن می‌گویی. آیا نیکویی را از خدا بیابیم و بدی را نیابیم؟ یعنی خدا نیکویی را داد بدی هم حالا میده. قاسم الجبارین شده. و در این همه ایوب به لبهای خود گناه نکرد. با این همه وقتی میرسد که طاقت این مرد خدا طاق میشود و صبر ایوبی او به پایان میرسد و در این موقع است که با شکوه آمیخته و عصیان به یهوه خطاب میکند که اینک جانم بر من ریخته شده است و روزهای مصیبت گرفتارم کرده است. شبانگاه استخوانهایم در اندرون من سفته می شود و پیهایم از درد آرام ندارد. از شدت سختی گریبان پیراهنم مرا تنگ می گیرد. مثل خاک و خاکستر شدم و در گل افتادم و در چنین حالی نزد تو تضرع می کنم و تو بدان توجهی نمی کنی. بر می خیزم و بر من نظر نمی اندازی. بر من بی رحم شده ای و یاقوت دست خودت را بر سر و با قوت دست خودت را بر سرم میکوبی. مرا در تند باد پراکنده ساخته ای. انتظار نور کشیدم به ظلمت رسیدم. احشایم میجوشد و آرام نمیگیرد. ماتم کنان در تاریکی به راه خود میروم. برادر شغالان و دوست شترمرغان شده ام. پوستم سیاه شده از ذره ذره از تنم میریزد. همه این بلاها رو یهوه سرش آورده بوده. استخوانهایم از حرارت سوخته است. از بربط من جز نوای نوحه بر نمیخیزد و از ناله من جز ناله از نای من جز ناله گریه کنندگان به گوش نمیرسد. ولی این شکوه دردآلود یهوه را به جای اینکه به همدردی و عطوفت بخواند به خشم میآورد، زیرا وی از خلال آنچنان درک میکند که ایوب خواسته است کمال خدایی او را زیر پرسش قرار دهد. به دو بانگ میزند که تو کیستی که با پرحرفی های خودت در کار خدایی من فضولی میکنی؟ من با شیطان شرط بستم. وقتی که من زمین را ساختم تو کجا بودی؟ ببخشید، آیا به مخزنهای برف و خزانهای تگرگ که من آنها را برای روز جنگ ذخیره کرده ام راه داشته ای؟ قرآن از روی این کتاب نوشته شده. آیا تو هستی که شکار را برای ماده شیر صید میکنی تا اشتهای او را سیر نمایی؟ آیا از وقت زاییدن بز کوهی خبر داری کیست که خر وحشی را رها کرد و بندهای گور خر را باز کرد و بیابان را خانه او ساخت؟ یهوه و شورزار را مسکن او قرار داد تا قوغای شهر را نادیده بگیرد و به خروش چوپان اهمیتی ندهد. آیا گاو وحشی راضی می شود که تو را خدمت کند یا نزد آخور تو خانه گیرد؟ آیا می توانی بال شترمرغ را مثل پر و بال لکلک کنی که تخمهای خود را در زمین رها می کند و فراموش می کند که شاید وحوش صحرا آنها را لگد مال کنند؟ آیا تو هستی که اسب را یال دادی و او را مثل ملخ به جست و خیز در آوردی و خروش شیهه او را مهیب کرده ای و به او این خاصیت را داده ای که هراسان نشود و ترکش بر او چک چک و ترکش بر او چک چک کند و از نیزه در ترکش نه نمیدونم معنیشو نمیفهمم و از نیزه درخشنده و مزراق نگریزد. جواب ناله های ایوب از طرف خداوند، دیدین چقدر منطقیه همه حرفاش، برف و بارون و تگر و نیر داشتن برای روز جنگ و از این حرفا. وقتی که کرنا نواخته شود هه بگوید، آیا تو را مثل خدا بازویی هست و آیا مثل او صدای تو رعداساست؟ اگر راست میگویی الان خودت را مثل من جلال و عظمت بده و شدت غضب خود را نمایان کن و به بهیموت نگاه کن که اون لیز مانند تو آفریده من است، مثل گاو علف میخورد و قوت او در کمر اوست و توانایی وی در رگهای رانش به هم پیچیده است و استخوانهایش مثل لوله های برنجین و اعضایش مثل تیرهای آهنین است. او آفریده خداست ولی سازنده او شمشیر به رویش کشید و او را از کوهستانها و همه وحوشی که در آن بازی می کنند و دور کرد و وی در گیاهان نیزارهای کنار مردابها، در سایه نیلوفرهای آبی و در میان درختان بید مسکن گزید. باز من مجبورم به شما توضیح بدم علت این که آقای شفا از تورات شروع کرده برای این که قصه ها همه از ام الکتاب تورات. شما مسیحیت هم که میخونید اون انجیل ها اشاره به تورات داره و اگر تورات نباشه، چون خودشون میگن عیسی گفت من نیامده ام که یک واو این کتاب را عقب جلو بکنم، بنابراین مهر تأیید روی تورات زد عیسی و عیسی گفت همه تورات را قبول دارم. الله هم در کتابی که بسته‌بندی کرده بود، از روز اول اسمش کتاب بود، از بالا فرستاد برای حضرت رسول، منتها در ظرف 23 سال همش تورات و انجیل رو تأیید کرده و میگه اونا کلام آسمانی منه، در حالی که قصه های تورات کلام آسمانی نیست، مال انجیلم آسمانی نیست، زمینیه و انسان ها نوشتن، اسم نویسنده هاش هم معلومه. اما از هر کجا میخوای شروع کنی دین های ابراهیمی رو، حتما باید بری سراغ تورات. اگر خردی توش هست به من گوشتت کنید، اگر تفسیری دارید برای خودتون بکنید، بدونید من نه با تورات گرفتاری دارم، نه با انجیل، نه با قرآن، نه با هیچ کتاب دیگه ای. میگم با خرد بخونینش. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: 30 ژانویه 2024 دهم بهمن ماه سال جاری نشستی با موضوع امیدها و آرزوهای مردم ایران در موزه بردباری شهر لس آنجلس برگزار شد. این نشست مهمانی ویژه داشت، شاهزاده رضا پهلوی. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز، نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو است.

0: نوید، نشست، این نشست و حضور شاهزاده چه اهمیتی داشته؟
1: محمد جان، قبل از اینکه به این نشست بپردازیم، فکر کنم حتی مکان برگزاری نشست هم از اهمیتی ویژه برخورداره، چرا که موزه بردباری که وابسته به انستیتو سیمون ویزنتال هست، باید یک کمی درباره سیمون ویزنتال صحبت بکنیم. سیمون ویزنتال بازمانده هولوکاست بود که بعد از پایان جنگ جهانی دوم بران شد که به یک شکارچی نازی‌ها تبدیل بشه، نه اینکه شخصا بره و اونها رو ترور بکنه، بلکه بره و اونها رو شناسایی بکنه و اسنادی رو در اون درباره اونها جمع‌آوری بکنه و به مقامات اون کشورها ارائه بده که جنایاتی رو که مرتکب شدن اثبات بکنه و این جانیان دستگیر و محاکمه بشن. چند سالی که الان مرده، ولی واقعا کاری که کرده شایسته تقدیر هست و موزهی که وابسته به این انستیتو هست، موزه بردباری یا موزه مدارا، واقعا بر اون هست که همراه با اتحادیه علیه افتراء ADL که شاهزاده رضا پهلوی چند وقت پیش در اونجا هم سخنرانی کرد، با هم سعی کنند از یک سو روشنگری برای مردم و از طرف دیگه مبارزه با عقاید واقعا افراطی و ارتجایی که شاید بشه گفت بیشتر از هر چیزی گریبان ملت یهود رو گرفته. درباره حضور شاهزاده رضا پهلوی که حتی در این نشست اشاره به پیوند دیرینه ایرانیان و ملت ایران و ملت اسرائیل کرد، این یک چیز رو شاید بشه از اون یاد گرفت. شاید معدود مواردی باشه در تاریخ جهان که رابطه بین تو کشور، یا شاید حتی بگیم از سرگیری روابط بین تو کشور، خیلی خیلی خیلی بستگی داره به روابط میان ملت‌های دو کشور. همونطور که خودت میدونی، بر اساس قواعد بین الملل ما دوستی بین کشورها نداریم، بلکه اون چیزی که تعیین میکنه مصالح هر کشور و منافع ملی اون کشور هست. ولی سال هاست که منافع ملی اسرائیل و منافع ملی ایران پیش از جمهوری ولایت فقیه و به امید اینکه ایران پس از ولایت فقیه، منافع ملی این دو کشور به شکل عجیبی در هم تنیده شده. وقتی که صحبت از مثلا خلیج فارس میکنیم، و شاید جالب بدونی که مثلا اولین کسی که واژه خلیج عربی رو بر سر زبان‌ها انداخت کسی نبود جز جمال عبدالناصر، و جمال عبدالناصر اون موقع پرچمدار دشمنی با اسرائیل بود، کسی که میخواست ملت‌های عرب رو، اگه بتونیم اسمش رو ملت بگذاریم، البته مصر حسابش از این بابت جداست، ولی بقیه کشورهایی که به نوعی پس از قراردادهای سایکس‌پیکو و قیمومیت‌های فرانسه و انگلیس در خاورمیانه وجود اومدن، ملغمه‌ای از قبائل و دسته‌های قومی بودند که به باور من تا این لحظه هنوز هم چیزی به عنوان ملت از میون اونها بیرون نیامده. نتیجه بارز اون رو ما داریم در لبنان می‌بینیم، چند دستگی کشور رو، این کشور رو واقعا به آستانه فاجعه رسونده. این رو در سوریه میبینیم و حتی در عراق هم این رو میبینیم و دیگر کشورها، حتی در اردن، که در اردن هاشمی، پادشاهی اردن هاشمی که از عربستان پادشاه برداشتن و بر این منطقه به نوعی پیاده کردند، ولی با این وجود داریم میبینیم که نه به خاطر اینکه دو ملت کهن هستند، بلکه در تاریخ، دست کم در تاریخ یهود، در متون مقدس یهود که بخشی از اون خودت که میدونی، مثل واقعا متون مقدس یهود شباهت بسیار زیادی به شاهنامه فردوسی داره و این هم حتی میتونه نوعی نزدیکی رو میان دو ملت نمایان بکنه. خودت که میدونی شاهنامه فردوسی یک بخش کاملا اسطوره‌ای داره، یک بخش نیم اسطوره‌ای و یک بخش تاریخی، و حتی تنخ یا The Bible به گفته انگلیسی زبانها یا اون تورات به گفته مسلمانها، که تورات نام تحریف شده است، تورا فقط بخشی از کتب مقدس یهوده، این هم میشه گفت به باور کسانی که به آسمانی بودن این کتاب ها اعتقاد ندارن و پیششون تحقیق و تفحص و نقد متون هست، این کتاب هم به سه بخش کاملا اسطوره‌ای میشه گفت، نیم اسطوره‌ای و تاریخی تقسیم شده، و در اون بخش تاریخی از کوروش کبیر نامورده میشه. معدود کسانی هستند که در قوم اسرائیل از اونها به عنوان کسانی که یهودی نبودند و بخشی از ملت اسرائیل نبودند، ولی از اونها به عنوان منجی، ناجی و حتی از کوروش و کبیر به عنوان مسیح خدا یاد شده. احترامی که یهودیان برای کوروش قائلند، و ما اینجا الان وارد بحث تاریخیش نمیشیم، درباره معدود حکامی هم در عهد باستان و هم در عهد مدرن برای این رهبران قائلند، و کوروش به راستی شایسته این هست که نه تنها ملت اسرائیل بلکه دیگر ملت‌هایی که تحت کنترل کوروش بودند، حتی بابلی‌ها، چون خودمون در تاریخ شاهدیم و می‌بینیم کوروش وقتی جای رو فتح می‌کرد زمین سوخته باقی نمیگذاشت، همونجا و اوضاع رو همونطور به حال خودش میگذاشت، به خدایان اون ملت‌های اشغال شده احترام میگذاشت و مدارکش در تاریخ هنوز موجوده. و شاید این نزدیکی و این رک بودن رفتار شاهزاده رضا پهلوی، امیدوارم موجب این بشه که دو کشور هرچه زودتر، یعنی اگر سیاست مداران این کار رو نکنن، حداقل همبستگی مردم باعث این بشه که نزدیکی و ایجاد پیمانها و روابط نرمال بین دو کشور هرچه زودتر از سر گرفته بشه.
0: اشاره کردی به کوروش کبیر، البته هرچند من خب بر این باور هستم هیچ ابرقدرتی، هیچ حاکمی، هیچ حکومتی در زمانی که کشورگشایی میکنه با گل و بلبل و اینا کشورگشایی نمیکنه، حالا بعدش خدماتی میکرده یا نمیکرده، خب بحث تاریخ هم بر اساس حدس و گمان ها میشه صحبت کرد و قضاوت کرد. این نکته هم از این جهت میگم، نمیخوام بگم که آقا نمیدونم کوروش فلان بود و بیشتر، اینو بخاطر اینکه آقا یک فقر فرهنگی که ایرانیان دارن اینه که تو بهشون میگی آقا بالششت ابروی ما تاریخ فلان داشتیم، ما کوروش داشتیم، آقا هر چی داشتیم اون دیروزمون بوده، امروز هیچی نداریم، برای ساخت فردامون باید امروزمون رو نگاه کنیم. یکی از دلایلی که من نقد دارم میزنم و اینگونه دارم برخورد میکنم اینه که آقا من که پدرکشتگی با تاریخ خودم ندارم، با فرهنگ خودم پدرکشتگی که ندارم، حرف من اینه که آقا دیروز رو، آقا دیروز شناسنامه ماست، هر چی که بودیم بودیم، الان امروز حکومتی در رأسه کشورمون هست که داره این کارها رو میکنه، به این خاطره که نقد میزنم. اینا رو نمیخوام وارد اون بحث بشم، بحثا انحراف بدم و اینها. از کوروش اسم بردید، اگر جامعه یهودیان رو کوروش زمان تصور بکنیم، آیا این کوروش به کمک بابل خواهد آمد و همان گونه که دو بار شاهزاده رضا پهلوی گفته که همان گونه که کوروش به کمک یهودیان اومد، امیدوارم یهودیان به کمک ایران و مردم ایران بیان، آیا تصور میکنی که جامعه یهودیان به کمک مردم ایران خواهند آمد یا خیر؟
1: شاهزاده در سفری که به اسرائیل داشت این جمله رو چندین بار در گفتگوهای مختلف و در نشستهای مختلف بیان کرده بود. امیدوارم که دولت مردان اسرائیل این درایت رو و این درک از تاریخ رو داشته باشند. من محمد جان، من با تاریخ پدرکشتگی ندارم، ولی بر این باورم و الان روزهایی که الان ما شاهدش هستیم، این گفته من رو به باور من بیش از همیشه ثابت میکنه. ملتی که از گذشتش آگاه نباشه آینده‌ای نخواهد داشت. ملتی که از اشتباهات خودش عبرت نگیره بناچار این اشتباهات رو تکرار خواهد کرد. و اینو حتی در زمینه بین‌المللی ما باز برمیگردم یه گریزی میزنم به فاجعه هفته اکتبر سال گذشته. اسنادش هست، تروریست هایی که دستگیر شدن هست، فیلماش هست، شواهد بازمانده ها هست، همش هست. و الان تو میبینی که در شبکه های اجتماعی و این روند متاسفانه هر روز و هر روز گستره تر میشه، میگن که اصلا هفته اکتبر در کار نبوده، اسرائیل بوده که شهروندای خودش رو قتل عام کرده و اصلا حماس جنایتی انجام نداده، حماس کودکی سر نبریده. اگر الان که تنها 4 ماه از این فاجعه گذشته مردم دارن این رو انکار میکنن، چرا باید تعجب بکنیم که الان بسیاری از مردم هولوکاست رو انکار میکنن؟ و این واقعا میگم یک فاجعه است برای بشریت، چون این مردم درکش رو ندارن که اگر بر علیه این فجایع صحبت نکنن ممکنه که دیر یا زود همین بلا سر اونها هم بیاد. همونطور که دیدیم در بسیاری از موارد یهودیان اولین قربانیان فجایع بودن، ولی بعدن این فجایع بعدن گریبانگیر ملت‌های دیگه هم شده.
0: در روزها و ماه‌های گذشته بعد از سفری که شاهزاده رضا پهلوی به کشور اسرائیل داشت، داریم می‌بینیم که جامعه یهودیان روز به روز با شاهزاده رضا پهلوی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شند. و چرا الان چه چیزی در اون سفر بوده که این نزدیکی داره شکل می‌گیره؟ چون به هر حال مثلا فردی مثل مسیح علی نژاد هست که انسان سودجویی است، انسان منفعت طلبی است و هر کاری می‌کنه که دیده بشه، و مثلا جامعه جهانی یا حالا جامعه یهودیان یا هر جامعه ای دیگه بخواد بپذیرتش و باهاش قرار بذاره و نمیدونم دیدار داشته باشه و دعوت بشه و اینها، علت این که جامعه یهودیان انقدر به شاهزاده رضا پهلوی دارن اهمیت میدن و به همچین مکانی که خودت در ابتدای مصاحبه گفتی از چه اهمیتی برخوردار دعوت میشه، به سخنرانی های متنوع واسش گذاشته میشه، علت چیست که چرا که از بین این افرادی که وجود دارن به شاهزاده رضا پهلوی جامعه بهائیان بیشتر از همه دارن اهمیت میدن؟
1: محمد جان، اگر ملت ایران در هر تظاهراتی صحبت از خاندان پهلوی میکنن و حتی صحبت از شاهزاده رضا پهلوی میکنن، خیلی واضحه که یهودیان ایرانی تبار در سراسر دنیا، نه فقط در اسرائیل هم، که به باور من مردم قدرشناسی هستند. رضا شاه بود که اون تبعیضات رو که علیه اقلیت‌های مذهبی و به ویژه علیه یهودیان در دوران پیش از حکومت پهلوی اعمال شده بود، اونها رو باطل کرد. رضا شاه کبیر بود که تساوی کامل و برابری کامل در برابر قانون رو به یهودیان داد و اونها رو شهروندان 100% شناخت و یهودیان این رو از یاد نمیبرن. خدماتی که محمد رضا شاه پهلوی به ایران کرد و الان باعث این شده که در هر تظاهراتی هم از محمد رضا شاهی که در انقلاب شوم 57 از او به عنوان شاه ملعون و شاه مخلوع یاد می شد، الان هر بار که نامش میاد اول اون پیشوند خدا بیامرز رو به اون اضافه می کنند. اینها چیزاییه که به باور من ستودنی است و مردم اسرائیل هم این گذشته خودشون رو به خاطر دارن و اونها هم آرزو میکنن که حالا شاهزاده رضا پهلوی که خودش الان گفته که خواهان سلطنت نیست، بلکه و به باور من هم تنها فرد شایسته که الان میتونه در دوران گذار پس از فروپاشی جمهوری ولایت فقیه

0: از قبل تو اگه الان وارد تل آویو بشی، وارد هر مغازه یهودی ایرانی که بشی، تقریبا عکس خانواده سلطنتی روی دیواراشون نصبه. مردم به خاطر دارن، مردم میدونن که ایران چه بود و الان چه شد، و به این امید امیدوارم بعضیاشون، من خودم شخصا امیدوارم که با فروپاشی این نظام کنونی در ایران، شاهزاده رضا پهلوی به ایران برگرده و کاری بکنه که خودشون الان گفته که تنها کاری که فقط میخواد بکنه اینه که اداره کردن دوران گذار ایران پس از جمهوری ولایت فقیه هست. مردم اسرائیل هم امیدوارم که، و اونها هم امیدوارن که شاهزاده رضا پهلوی بتونه این کار رو بکنه. به ویژه این امر پس از این به باور من شدت گرفته که شاهزاده پهلوی اون ملاحظاتی رو که پدرش میکرد رو رعایت نمیکنه. قبلا هم در گفتگوهای پیشتر درباره این صحبت کرده بودیم که سفارت اسرائیل در تهران هیچ تابلوی بر سردرش نبود و ایران شاهنشاهی سفارتی در اسرائیل نداشت. روابط ایران و اسرائیل نوعی رابطه میشه گفت یک مرد شوهردار با معشوقه خودش بود که مایل نبود زیاد این روابط برملا بشه. محمد رضا پهلوی، من قبلا هم در گفتگوهای قبلی اشاره کردم، دلیلش رو نمیدونم، ولی شاید حتی ناخواسته دلایل، یعنی اعتقاداتی داشت که امروز میشه اونها رو نوعی یهود ستیزی تلقی کرد، بدین معنا که اگر به مصاحبه محمد رضا پهلوی با مایک والاس در 1976 که فیلمش هم در یوتیوب موجوده رجوع بکنی، صحبت از این داره که یهودیا بر رسانه ها، بر نهادهای مالی و مراکز تاثیرگذار مسلطن. این چیزیه که متاسفانه ما این رو، یعنی نمونه بارز اون رو در پروتکل‌های دانشوران صهیون می‌بینیم، یک متن جعلی که ظاهراً در روسیه تزاری تدوین شده، ولی اثرات مخربی که به بار آورده هنوزم که هنوزه گریبانگیر ملت اسرائیل و یهودیان هست. ولی شاهزاده رضا پهلوی که مردی دنیا دیده هست، آشکارا داره و علناً داره از روابط میان دو ملت و دو کشور صحبت میکنه. این چیزیه که اون رو حتی از پدرش هم متمایز میکنه و ویژگی خاص شاهزاده پهلوی در این نکته است به باور من.
1: نوید، فکر نمی‌کنی که در مورد اون واژه‌ای که استفاده کردی که محمد رضا شاه پهلوی نگاه یهودی ستیزی داشته، با توجه به نگاهی است که در جهان، یعنی در سال 2024 داری اون گونه نگاه می‌کنی، قاعدتا اگر با استانداردهای اون دهه اگر بخوایم نگاه کنیم، شاید این گونه نمیدونم، سوال دارم مطرح میکنم، اگر بخوایم با استاندارد، یعنی با استانداردهای جهانی امروز داری نگاه میکنی که میگی محمد رضا شاه پهلوی نگاه جان؟
0: گفتم اینو محمد جان که اگر با استانداردهای امروزی مقایسه بکنیم، این اظهارات یهود ستیزان است.
1: همین می‌خواستم، چون به عنوان مثال مثلا در حوزه این، من یه جمله بگم به این خاطر، مثلا در ادبیات، وقتی که ما در ادبیات کلاسیک فارسی، وقتی ما میایم مثلا نمیدونم نظر بازی رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که آقا نظر بازی داشتیم، شاهد بازی داشتیم، بعد عشق افلاطونی، اصلا اون نظر بازی و شاهد بازی و عشق افلاطونی در جهان امروز اصلا پدوفیل تعریف میشه، بچه بازی تعریف میشه. و با توجه به استانداردهای امروز پستاری نگاه میکنی، چون این جمله رو من گفتم، یه وقت سوء تفاهم واسه
0: من گفتم، من تاکید کردم که اگر با استانداردهای امروزی مقایسه بکنیم. من حتی یه نکته هم بهش اضافه بکنم محمد جان، ما یک دوستی داشتیم، الان دیگه با ما نیست، چند ساله که فوت شده، و این آقای بار اومد اسرائیل خونه ما، و یعنی تو ایران صاحب پاساژ بود تو تهران، و وقتی که اومد بعد رفت آمریکا،

0: آدم بسیار بسیار بسیار متمول و ثروتمند، و اومد خونه ما و یه سری حرفایی میزد که به عنوان یهودی من دارم به تو میگم، و اونم یک یهودی بود که اگر بخوایم الان چیز بکنیم این هم مصداق بارز یهودی ستیزیه. به چه معنا؟ میگفت که به پدر من میگفت شما نگران نباشید، صهیونیسم بین الملل مراقب همه یهودیان است. این صهیونیسم بین الملل دقیقا همون واژه‌ایه که حالا یهودی یهودیت بین الملل در پروتکل های دانشوران صهیون درج شده، و این بابا که خودش یهودیه، آیا شاید از حب زیاد به دین یهود و ملت یهود و سیونیزم این حرف رو زده، ولی صهیونیسم بین الملل اصلا چیزی که وجود نداره و اونم استفاده میکرد. من کاملا با تو موافقم عقایدش، و حتی من از این هم فراتر بگم، از محمد رضا پهلوی به عنوان یک، خیلی ها به عنوان دیکتاتور یاد میکنن. ما در دهه 50 60 70 در خاورمیانه چند تا دموکراسی داشتیم دقیقا غیر از اسرائیل که اینا صحبت از دیکتاتوری میکنن، و اونایی که سنگ دیکتاتوری محمد رضا پهلوی رو به سینه میزنن بر بچه های چپگرا، و من الان ارجاع میدم به حزب توده، فراموش کردن که استالین و حزب کمونیست چه بلایی بر سر روسیه آورد. گولاگ های استالین رو یادشون رفته، گندکاری های بقیه رو یادشون رفته، و اینکه دنیا رو تا سرحد جنگ هسته‌ای رسوندن همه اینها رو یادشون رفته. فقط شاه دیکتاتور بود و شکی نیست خوبی ملتش رو میخواست، جونش رو برای ملتش حاضر بود فدا بکنه، همونطور که دیدیم وقتی که با هواپیمای شاهین از ایران خارج شد در 26 دی، بعد دستور داد که همون هواپیما به ایران برگرده، چون میگفت این هواپیما مال ملت ایرانه، مال من نیست، و من رو هیچ وقت یادم نمیره. باید همونطور که خودم گفتی گفته ها و اظهارات مردم رو در اون چارچوب زمانی خودشون دید و در اون محیطی که زندگی می کردن، در محیطی که درش پرورش یافتند. 100% با تو در این زمینه کاملا موافقم.
1: حالا اگه اجازه میدی منم یه صحبتی بکنم، قربون رو خنده های خوشگل و مهربونت بشم. داخل این سوال رو میتونم پاسخ ندی با من سوال آخر، نمیدونم در حوزه اپوزیسیون ایران وقتی از صحبت میکنم خیلی محافظه‌کارانه صحبت میکنی یا پاسخ میدی، در حالی که وقتی که مثلا در مورد جنگ کشور اسرائیل با گروه تروریستی حماس داریم گفتگو میکنیم، در حال برنامه‌های ثابتی که داریم که هفتگی و 10 روزی یک بار هست و اینها، اونجا خیلی رادیکال خیلی بی‌پروا صحبت میکنی، اما نمیدونم چرا وقتی که در حوزه سیاست اپوزیسیون ایران صحبت میکنه خیلی محافظه‌کارانه برخورد میکنه.
0: چرا محافظه‌کارانه؟
1: نمیدونم، احساس کردم که مثلا یکی از سوالی که ازت پرسیدم مثلا خیلی محافظه‌کارانه احساس کردم داری پاسخ میدی.
0: من علنا گفتم که در حال حاضر هیچ کس شایسته تر از شاهزاده رضا پهلوی برای اداره دوران گذار در ایران وجود نداره.
1: نه من اصلا صحبتم این نبود که این جمله رو بگیرن، نمیخواستم مثلا اینو تکرار بکنی، نه احساس که آره نه احساس کردم یه مقدار داری مثلا یعنی اون رادیکال بودنه رو یه مقداری شاید نداشته باشی که برداشت غلط من بوده. این نشون میده که حتی من محمد تنگستانی هم میتونم بد برداشت کنم. آقا جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستیم و میخوایم یه دونه دیگه از برنامه در سری برنامه خدای نامه رو با ایشون خواهیم داشت و ادامه شناخت زرتوش رو با هم خواهیم داشت. هومر جان درود بر شما.
3: با درود و آفرین بر تو سرباز دلاور میهن اهورایی، پسر خوشتیپ و خوشچهره و خوشندام و خوشندیش من و با درود و آفرین بر همه پسران و دختران خوبم که در این نشست های هفتگی سرریز مهرشون رو بر تو میفشانند و مرا از نیروی جوانی خودشون برخوردار می کنند.
2: خب ما قرار بود که هر هفته یه دونه گفتار یه جایزه به ما بدین از فردوسی، پدر فردوسی.
3: این کار رو با کرنش در برابر پیر شاهنامه‌گوی طوس، سخن رو با ستایش خرد همان گونه که پیمان بستیم از شاهنامه آغاز خواهیم کرد. میگوید خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفری بدت روزگار. مردمی که چراغ خرد را فراراه خود بیافروزند، فریب رادیو بی بی سی لندن و حزب توده ایران و آخوندهای زنستیز و دیگر سازمانهای دشمنیار را نخواهند خورد و چراغ بهروزگاری خود را در گذرگاه بادهای توفنده نخواهند گذاشت، آنگونه که پدران و مادران و آموزگاران و استادان شما فرزندان خوب ایران کردند و زهر در کام شما ریختند و زندگانی خود را نیز با آتش کشیدند و یک سرزمین تاریخی را در آستانه نابودی گذاشتند، چرا که خرد را آموزگار خود نکردند، چراغ خرد را نفروختند. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دل و جان دانا به دور روشن است. پیروی از خرد جوشنی است پولادین که شما فرزندان خوب مرا از گزند باد و باران روزگار و از شمشیر دیوان و دیوزادگان اهرمن خوی مانند آخوندها در پناه می دارد. گذشته خرد، گذشته سخن یاد دارد خرد، به دانش روان را همی پرورد. گذشته سخن یا گذشته سخن، هر دو گویش درست است، نام دیگری است برای تاریخ و آگاهی از سرگذشت نیاکان. فردوسی میگوید مردمی که سرگذشت نیاکان خود را ندانند، گذشت سخن را ندانند، هرگز روی بهروزگاری را نخواهند دید. میگوید آنچه کروان ملت‌ها را میپرورد و نردبان فراپویی را پیش روی آنها میگذارد، آشنایی با سرگذشت نیاکان است تا بدانند چگونه سر آمد به نیک اختری، بر ایشان همه روز گنداوری. گنداوری یا کنداوری که باز هر دو گویشش درست است، همان بهادری، دلیری، بزرگی، پهلوانی و رزم‌آوری است. میخواهد ما بپرسیم چه بلایی به سر باغ آمد. سرزمینی که خواستگاه بزرگانی مانند زرتشت و کوروش و فردوسی و زکریای رازی و عمر خیام و حافظ و کهکشانی از زنان مردان دانشور و دانش افزا بود، چگونه توانست میدان تاخت و تاز دیوان و اهرمن زادگان شود؟ چه بلایی به سر باغ آمد که مردم یک سرزمین تاریخی محمد را بر جای زرتشت نشاندند؟ جامعه بزرگ منشی ها و رادمردی های رستم را بر تن علی کردند، علی را در جای رستم نشاندند. حسین زنباری ایران کش را بر جای سر و آزاده ایمانند سیاوش نشاندند. فروزه های ورجاوند جمشید هورچه را یک سره به سلیمان بخشید. فاطمه و سقرا و کبرا و سکینه و زینب و فاتی کماندو را بر جای گردآفرید و سیندخت و رودابه و آرتیمیس و یوتاب و گردآفرید کرد. براستی همیهنانم، چه بلایی به سر باغ آمد؟ چگونه سر آمد به نیک اختری، بر ایشان همه روز گنداوری؟ فردوسی از ما می خواهد که بیاندیشیم سرگذشت نیاکان را بخوانیم، با تاریخ کشور خود آشنا بشویم و آینده را بر پایه دانش از گذشته بسازیم. بازگشت به تاریخ بازگشت به عقب نیست، ارتجاع نیست. شما هنگامی که در یک جاده پشت فرمان نشسته اید، رانندگی می کنید، به سوی جلو می روید، ولی سه آینه در برابر خود دارید برای نگریستن به پشت سر. یک آینه در روبرو و دو آینه در دو سوی خود، که پیاپی یک رانندگی کارآزموده پیاپی پشت سر را نگاه می کند، به سوی جلو می رود ولی نگاهی به سوی به پشت سر دارد. تاریخ همین است. ما به سوی جلو می رانیم بی کمترین آگاهی از آنچه که پشت سر داریم و این نمی شود. سرانجام می رسیم با آنجایی که امروز رسیده ایم، به همین سیاه چاله ای که امروز رسیده ایم، چرا که هرگز به پشت سر نگاه نکردیم. این رشته برنامه ها که با یارمندی افشین گرامی در پیشگاه شما هستیم، برای این است که نگاهی داشته باشیم به واپس، به گذشته، برای رفتن به آینده، نه برای بازگشت به گذشته. با نگاهی به گذشته بهتر برویم به سوی آینده روشن. خب برگردیم به سخن امروز که شناخت اندیشه های زرتشت است. سرود 29 یسنا، دومین سرود از سروده های اشو زرتشت، بیگمان نخستین نمایشنامه در کارنامه ادب جهان است. اگر گلگمش را نخستین رزمنامه سروده شده به شناسیم که چنین است، سرود 29 یسنا یا دومین سرود از گاتهای زرتشت نخستین نمایشنامه در کارنامه ادب جهان است. امروز میخواهم با هم به یک تماشاخانه بسیار باشکوه که زرتشت برای ما فراهم آورده است برویم و این نمایشنامه اندیشه انگیز را با هم به تماشا بنشینیم. بازیگران این نمایش به ترتیب سخن گفتن گوش اورون، که برخی آن را روان آفرینش، برخی روان جهان و برخی آن را روان گاو که همان زمین باشد می دارد. و من نشان خواهم داد که برگردان درستش همان روان گاو یا زمین است. اگرچه می دانم بسیاری از همیهنان خوب زرتشتی من از این سخن خواهند رنجید، ولی بهتر است که نرنجند. همین است که هست، روان گاو است و نه روان آفرینش و نه روان جهان. و خوش از زرتشت، خوش از زرتشت که گفت روان گاو و نه گفت روان جهان یا روان آفرینش. کاری به آفرینش و گیتی بیکران ندارد زرتشت. کار زرتشت با من و تو هست، با مردم، با زمین و زمینیان. دومی بازیگر در این نمایشنامه یا اوشتشن، آفریدگار جهان زنده است یا سازنده جهان زنده، که در گرامینامه اوستا همانند گوشورون پشتیبان و دوستدار جانوران و ستوران و همه دیگر زیستمندان سودمند روی زمین است. سومی بازیگر اشا یا اشا، که همان هنجار هستی یا سامان آفرینش و ریتم کیهانیست. بازیگر چهارم این نمایشنامه وهومن یا منش و اندیشه نیک و پرفروغترین پرتو و اهورامزدا است. بازیگر دیگر دادار آفریدگار و سرور هستی و خداوند جان و خرد و سرانجام خود زرتشت. اینها با هم بازی میکنند در این تئاتر یا نمایشنامه که امروز میخواییم به تماشا بشینیم. پرده کنار میرود، ما نشستیم به تماشا. خموشی. اهورامزدا با شکوه سزاوار خداوندی بر تخت پادشاهی نشسته است. خواهش میکنم با من همراه باشید در این چشمنداز. در پیرامون اهورامزدا یک اسپهبد بالا بلندی به نام عشا در کار سامان بخشی جهان و هماهنگی میان اندامهای گوناگون هستی است. در سوی دیگرش یعشتشن آفریدگار جهان زنده با چشمان نگران زیستمندان را می پاید. کمی آن سویتر پیر خردمندی به نام وهومن ساخت و بافت جهان و جهش و جنبش آفریدگان را زیر نگر دارد. این چهار تن که پرتوهای اهورامزدا و در این نمایشنامه وزیران و اسپهبدان او هستند در یک این همانی شگفتانگیز به گونه ای دیده می شوند که انگاری هر یک پرتوی برآمده از گوهر آن دیگری است. اگرچه هر یک نمودی جدا از دیگری دارند ولی جداییشان مانند جدایی گل است و بو، جدایی خورشید است و فروغ، جدایی آب است و تری، جدایی آتش است و گرمای زندگی بخش آن، هم جدایند و هم این همان، از هم جدا نیستند. عشا، اهورامزدا، یعشتشن، وهومن از هم جدایند ولی این همانند. در این کاخ ورجاوند بنیاد وارون کاخهای زمینی از پاسداران و نگهبانان نشانی نیست. دروازه های کاخ بروی همه باشندگان گشوده است، حتی بروی من. به سخن دیگر کاخ همان هستی و هستی همان کاخ است. بدون هستی نه کاخی در میان است و نه خدایی در کار. این کاخی که ما به تماشایش نشستیم خود ما هم بخشی از آن هستیم، جهان هستیم. این یگانگی و این همانی پرتوهای خداوندی مانند عشا یا اشتشن و هومن و گوشرون یا روان گاو با خود خدا از یک سو و پیوند ناگسستنی میان مهره‌های جهان هستی از سوی دیگر در همین نخستین گامه دریچه بسیار تابناک از هستی شناسی زرتشتی را به روی ما می‌گشاید و ما در می‌یابیم که وارون دین‌های ابراهیمی خدا در ناکجا آبادی بیرون از جهان هستی نیست، بلکه آنچنان با گوهر هستی به هم آمیخته است که اگر جداشون کنیم نه از هستی چیزی بر جای میماند نه از خدا. اگر هستی را از میان برداریم به خودی خود خدا را هم از میان برداشتیم. پس خدا و هستی این همانند. در این هنگام که ما گرم تماشای این کاخ ورجاوند بنیاد جهان هستیم، ناگهان کسی که مرد یا زن بودنش دانسته نیست با خروشی تندرآسا به میدان می آید، به صحنه نمایش. در آمدنش به این میدان چنان است که کاخ صد ستون هستی را به لرزه در می آورد و ما را که تماشاگران این تماشاخانه این به هراس می اندازد. خروش ناله های او پژواک آنچنان دردی است که گویی همکنون زمین خواهد شکافته خواهد شد و ما را در خود فرو خواهد برد. چهره این دردمند خروشان را نمی بینیم ما که این سو نشستیم، چهره این کسی که می خروشد را، این روان گاو را نمی بینیم، انگاری که هرگز چهره نداشته است. این بیچهرگی نشان شناخت ژرف زرتشت از رازوارگی های جهان هستی و چیرگی او در پرداخت این نمایشنامه بسیار بسیار اندیشه انگیز است. ولی از دور که نگاه میکنی به این خروشنده، به این کسی که پا به میدان آمد، بازرگان ورشکستی را ماند که به گفته مهدی اخوان سارس کالایش را دریا فرو برده و یا کوهنوردی خوش پیکر و بالا بلند که از فراز کوهی به زیر در افتاده با آن سر و پیکر خونین در هم شکسته همانند خیزابه های کوه پیکر در یک دریای به هم ریخته خروش بر می کشد که برای چه مرا آفریدی؟ که مرا به کالبد هستی درآورد؟ رو به خدا می گوید چه کسی به تو پروانه داد که مرا بیافرینی؟ چرا بدون پروانه من مرا به کالبد هستی درآوردی؟ مگر من از تو خواسته بودم که مرا به کالبد هستی درآوری؟ به من بنگر، ببین این نابکاران، این نابکاران فرومایه مانند این پوتین، این خمینی، خمینی دوزخ نشین، این خامنه ای فرو افتاده از زهدان اهریمن، این جو بایدن پتیاره، این طالبان، این داعش، این حزب الله، این خشم‌آوران خونریز، این تازیان مسلمان، این سربران دیوخو، این آزاردهندگان جان و جهان با من چه کردند؟ خشم و زور و دستیازی و سنگدلی و گستاخی مرا فرا گرفته است. مرا جستو ای خداوند پشتیبان و پناهی نیست. رهاننده نیکی که مرا برهاند به من بنای. ببینید از یک سو خروش بر می کشد، گله می کند که چه کسی به تو پروانه داد که مرا به کالبد هستی درآوری؟ اگر نمی توانستی مرا پاس بداری چرا چنین کردی؟ از سوی دیگر می گوید من جز تو پشتیبانی ندارم. آقا به داد من برس. ببین پوتین با من چه می کند، ببین این خامنه ای با من چه می کند، ببین این آزمندان، این فزون خواهان با جان جهان چه می کنند. پس تو کجایی؟ خروش دردمندانی این خستی خونالود که روان گاو است، روان زمین است، نه روان کیهان، آرامش کاخ هستی را به هم می زند. مزدا اهورا با نگاهی که تا ژرفای درد را می کاود از او می پرسد تو کیستی؟ تو را چه پیش آمده است؟ کدامین کس این چنین پریشان روزگارت کرده است؟ خروشندگی بی چهره که سراپایش آلوده به درد است ناره کنان می گوید من گاوم، من روان زمینم، من روان آب و خاک و گیاه و جانور و مردمانم. مرا بنگرید، ببینید چگونه رودهایم را به گند آلوده کردند. بنگرید چگونه تالاب ها و دریاچه هایم را خشکاندند. بنگرید چگونه درختان سر به آسمان کشیده ام را انداختند و آشیانه مرغانم را ویران کردند. مرا بنگرید، ببینید که اینها با من چه کردند، این پتیارگان. آهورامزدا رو می کند به عشا، می گوید که آیا تو کسی را می شناسی که ما بیاری این روان گاو بفرستیم تا رودهایش را تباه نکنند، تا خون یکدیگر را در راه الهان دروغینشان بر زمین نریزند؟ آیا تو کسی را میشناسی؟ میگوید عشا، میگوید من در میان این باشندگان کسی را نمیشناسم، من کسی را نمی شناسم. عشا می گوید، عشا که یکی از پرتوهای خداوند است، می گوید من نمی شناسم. کسی را بفرستیم که بتواند بیاری این گاو خونین، این روان جهان، این روان زمین بشتابد. از میان اینها کسی را نمی شناسم. چرا می گوید کسی را نمی شناسم؟ برای که عشا هنجار هستیست، یک هنجار مکانیکی جهان است، دارای خرد و دانش نیست و درست هم میگوید که نمیشناسد و نباید هم که بشناسد. ببینید موتور اتومبیل شما یا ساعت شما که بر دست دارید یا ساعتی که در خانه دارید بر پایه یک خرد و یک سامان و یک هنجار کار میکند. ولی این ساعت یا این موتور اتومبیل شما به خودی خود دارای خرد نیست. این خرد سازنده جهان یا سازنده اتومبیل یا سازنده این ساعت شما بود که ساعت شما را درست به کار می‌اندازد. ولی خود ساعت دارای آن خرد کارساز نیست، زیر فرمان یک هنجاری به سر می‌برد که در زبان گاتایی به او می‌گوییم اشا. اشا می‌گوید من کسی را نمی‌شناسم و نباید هم بشناسد. این شاهکار اندیشه های زرتشت است، شاهکار جهانبینی زرتشت است که نشان می‌دهد هنجاری که بر جهان فرمان رواست، خود این هنجار دارای خرد نیست، یک فرمان مکانیکی است. اتومبیل شما، پیستون هایی که در اتومبیل شما هستند، جرقه ای که در اتومبیل شما وارد می شود، سوخت ساز موتور شما، هیچ یک از اینها به خودی خود دارای خرد نیستند. خردی بر آنها فرمان رواست، نظمی سامانی بر آنها فرمان رواست که این موتور به این زیبایی به این خوبی کار می کند. آنگاه آرامزدا رو می کند به وهومن، می گوید تو کسی را می شناسی که ما بفرستیم برای نجات جهان، برای نجات زمین؟ این که می گویم جهان، همیهنانم به ویژه شما همیهنان خوب زرتشتی من به یاد داشته باشید، این که شرم دارند از اینکه گمان می‌برند که چیزی کاسته خواهد شد از والامندی زرتشت و بینش زرتشت اگر بگوییم که روان گاو خروشید. من در نشست آینده نشان خواهم داد جایگاه گاو را در فرهنگ ایران شهری، نشان خواهم داد که چرا ما را این گونه از خیشتن خود بیگانه کردند که ما گاو را مایه کاستی می‌دانیم و از یاد میبریم درفش کاویانی را، از یاد میبریم گرز گافسر فریدون را، از یاد میبریم گرز گافسری که در دست رستم بود، از یاد میبریم جایگاه والای گاو را، از یاد میبریم که گاو نماد زمین است، کاری به کیهان ندارد. زرتشت هم کاری به کیهان نداشت. زرتشت در کجای این 17 سرود با ما نشسته است در باری انرژی اتمی سخن بگوید؟ آنچه که زرتشت آورده است برای ما شیوه نگرش درستر بر زمین، بر خود و بر هستی است. پیوند خودمان را با آب و خاک و گیاه و جانور بشناسیم و پیوند خودمان را با یکدیگر و پیوند خودمان را با هستی و هستی بخش. کاری به کیهان ندارد. کار زرتشت با زمین است، این زمین که مادر ماست و مادر او. او با جانور کار دارد، با همه زیستمندان، با این درختان، با آب، با خاک، با رودها، با تالابها، با اینها کار دارد. این روان گاو است و گاو همین زمین است. اگر ما بگوییم که روان جهان یا روان آفرینش، کدام آفرینش؟ روان خورشید؟ این روان خورشید است که خروش بر میکشد در پیشگاه دادار آفریدگار؟ این روان کیهان است که خروش بر میکشد؟ یا روان زمین است؟ زمین و زیستمندان. اگر زیستمندان بر روی زمین نبودند، چه کسی میخواست این خروش بر کشد؟ کدامین کس، کدامین باشنده میتوانست دارای روان باشد که حالا روان بخروشد؟ ببینید این کژاندیشی ها همان گونه که درباره بسیاری برگردان های گاتا رو بخوانیم، بخش پیشین گفتم درباره اون 10 اسب، 10 مادیان و 1 شتر که بسیاری از کسانی که برگرداندند این بخش از سرود زرتشت را به گونه دیگری برگرداندند، گمان بردند که اگر بگویند که زرتشت از اهورامزدای خود درخواست 1 شتر کرده است و 10 مادیان و 10 اسب نر، پس این یعنی چه؟ یعنی همه توش توان این مرد خواسته است که یک شتر داشته باشد. ولی چنین نیست. این رازوارگی ها را باید شناخت. باید برویم به روزگار زرتشت که بدانیم این واژه ها چگونه به کار رفتند. این که شما فشار می آورید و بسیاری از برگردان های کسانی که گاتا رو برگردان کردن به پارسی. میکوشن به ما بباورن که آقا در اینجا سخن از روان جهان است. من به یاد دارم همیهنانم در سال 1994 نخستین همایش ایرانشناسی که ما برگزار کردیم در دانشگاه سیدنی، شماره بسیار بزرگی از ایرانشناسانی که نامهای بزرگ دارن از سراسر جهان، بیش از 36 تن من فرا خواندم، همه آمدن به سیدنی در دانشگاه سیدنی. یک هفته همایش ایرانشناسی برپا بود. در یکی از این نشست ها پروفسور گرد گروپ، ایرانشناس آلمانی، همین سخن را گفت، ولی یکی از همیهنان ما، استادان زرتشت‌شناس، کسی که گاتای زرتشت را به پارسی برگردانده است، من از ایشون نام نخواهم برد، ایشون به پا خواست در میانه سخن گرد گروپ، با خشم به او گفت که آقا شما دارید به ما توهین میکنید، شما میخواهید بگویید که اوستای ما گاونامه است؟ یعنی چه روان گاو؟ آقا روان جهان بوده است. و من هنگامی که این نشست به پایان رسید، رفتیم برای نهار، خودم را رساندم در کنار او، گفتم استادا بزرگا، کاری که شما کردید کار درستی نبود، نخواست اینکه پریدید در میانه سخن این ایرانشناس آلمانی. او درست میگفت، آخه روان روان گاو است نه روان جهان. واژه جهان را در شاهنامه، در بخشای اساطیری شاهنامه برای ایران به کار رفته است، ولی جهانی که ما میشناسیم، خود واژه جهان برآمده از دو واژه است، دو گه گهان، دو گاه، یعنی مکان و زمان، هر دو گاه هست، پس می شود گهان. ما امروز می گوییم جهان، یعنی همین یک جهان هستی. خب این جهان هستی چرا باید بخروشد؟ کجای این جهان هستی درد می کشد که بخواهد دردش را بکشاید در پیشگاه آرامستو؟ چنین چیزی نیست. آن که می خروشد روان گاو است و گاو همین زمین است. ما این را در نشست آینده با افشین گرامی نشان خواهیم داد که زمین گاو نماد زمین است و این به اندازه‌ای در بینش ایرانی به اندازه‌ای جایگاه والایی داشته است که اگر ما گاو را از پندار ایرانی، از افسانه های ایرانی، داستان های ایرانی، از شاهنامه، از اوستا برداریم، بهتر از بگویم اگر گاو را از زیر کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران برداریم، این کاخ در هم فرو خواهد ریخت. این کاخ هیچ چی ندارد. این گونه بگویم. میخواهید با من دشمنی کنید؟ خب هیچ، من گرفتاری ندارم. من میگویم اگر گاو را از زیر فرهنگ ایران بیرون بکشیم، این کاخ در هم فرو خواهد ریخت. شما دیگر فریدونی ندارید. شما دیگر هنوز هم باید در زیر ستمباری های ضحاک میماندید. چرا فریدون هنگامی که خواست گرزی بسازد به برادران گفت که بهترین آهنگران را بیاورید؟ و هنگامی که آهنگران را آوردند، با دست خود روی زمین نگاری یک سر گاو را کشید، گفت میخواهم این گونه باشد. این دو شاخ گاو بر روی کلاه تاج پادشاهی کوروش بزرگ چه میکنه؟ دیدید این کلاه کوروش رو؟ در نشست‌های آینده نشان خواهم داد. یک ویژه برنامه‌ای خواهیم گذاشت برای همین کلاه تاج کوروش. چرا اون دوتا مار روییده است از روی این دو شاخه گاو روی سر کوروش؟ استادا بزرگا، اگر شما میخواهید بگویید که آیا اوستای ما گاو نامه است، من میپرسم آیا کوروش شما هم گاو بود؟ نماد گاو بود که دوتا شاخ گذاشتید روی سرش؟ ولی اگر از من بپرسید خواهم گفت آری گاو بود. زرتشت هم گاو بود. من و این افشین پسر نازنین من هم آرزو میکنیم، هنوز نرسیدیم به اون گامه که بتوانیم بگویم که من هم گاو هستم. ای کاش میتوانستم بگویم، ولی در خود هنوز اون فروزه های ورجاوند نمیبینم که بگویم من هم گاو هستم. ولی میکوشم که بشم، میکوشم که من هم به گامی برس. گام یعنی چه؟ یعنی روان زمین، یعنی من جان آب هستم، من جان این درخت هستم، من جان این تالاب هستم، من جان اون دریاچه ارومیه هستم، من جان اون رود کارون هستم که شما خشکان دیدش، من جان این همه باشندگان روی زمینم، من گاوم. آن درختی که میاندازی دارید من را میاندازی، آن تالابی که میخشکانی داری من را میخشکانی، آن رودی که پلید میکنی آلوده میکنی داری من را آلوده میکنی، من جان همه اینها هستم. این را زرتشت میگوید. از این روز که من میگویم زرتشت گاو بود، رسید به جایی که توانست خودش را نماینده همه این باشندگان و زیستمندان و این فروزه های زندگی کند و بخروشد در پیشگاه دادار آفریدگار که برای چه مرا آفریدی؟ تو که نمی توانستی مرا پاس بداری، چرا مرا آفریدی؟ سپس اهورامزدا رو می کند به عشا، می گوید بسیار خوب آقا، ما باید کاری بکنیم برای این بیچاره، برای این تن خونین این گرفتار. چه کنیم؟ آقای عشا، وزیر بزرگ من، اسپهبد توانا، هنجار هستی، کسی رو می شناسی که بفرستیم به یاری این گاو بیچاره این زمین؟ میگوید نه، نمیشناسم. نباید هم بشناسم چون دارای شعور نیست، یک هنجار مکانیکیست. رو میکند به وهومن، میگوید آیا تو کسی رو میشناسی؟ وهومن که همان خرد خدامندیست میگوید آری میشناسم. خب کیست؟ میگوید کسی رو میشناسم که نامش زرتشت است. او رو باید پشتیبانی کنیم تا بیاید و این گاو بیچاره را، این روان زخمی را، پر از خون را یاری برساند. گوشتشن که همون یکی دیگر از پرتوهای خداوندی و سازنده یا آفریدگار جهان زنده است. چرا اینجا در این داستان یا در بینش ایرانیان باستان گفتن که بسیار خوب، پرتوهای گوناگونی از خدا بود که باشندگان گوناگون را آفریدند. اون پرتوی از خداوند که زیستمندان را آفرید، یعنی گاو و گوسپند و الاغ و آدمی و درخت و چه و چه را آفرید، این یکی دیگر از پرتوهای جدای خداوند است که نامش شد گوشتشن یا دوستدار جانداران، دوستدار زیستمندان. هنگامی که وهومن میگوید آری من کسی را میشناسم و او زرتشت است، گوشتشن به خشم در میآید، میگه نه آقا، یعنی چه؟ من دنبال کسی دیگری میگردم، چون باز همین روان گاو یا گوشتشن که پاسدار او بود، چشم به راه یک پهلوانی بودند رستمگونه، بسیار تنومند، بسیار زورآور، توانمند، بزرگ، بزرگ پیکر، تهمتن، که او باید بیاید برزمد با همه پتیارگان جهان. ولی این زرتشت پیکری ندارد، درست مانند همین افشین خود ما، پیکری ندارد، پهلوان نیست، تهمتن نیست، اندام 2.5 متر ندارد، هیکل 150 کیلویی ندارد. پس این با این هیکل، با این توانمندی، با این بلندا، با این پهنا، این کی میتواند بیاید با این همه پتیارگان برسمد؟ پس من نمیپذیرم. ولی اهورامزدا و وهومن، خرد همه دانا، میگویند که نگران نباشید، ما به او شیوای سخن خواهیم داد، ما به زرتشت شیوای سخن خواهیم بخشید تا با سخن به این میدان درآید، نباشم شیر. این میدانی نیست که بتوان اون را به زور شمشیر گشود. در اینجا ما به یک خردمند، به یک خردورز، به یک دلسوز، به یک دلباخته، یک دلباخته گاو، یک عاشق گاو نیاز داریم. با او زرتشت است. زرتشت خودش جان گاو است، خود گاو است، روان گاو است. ما به او شیوای سخن خواهیم بخشید، با سخن شیوا، با سخنان دلنشین، با شیوه گفتار نیک و اندیشه نیک به نبرد با پتیارگان خواهد رفت و این جان زخمی را رهایی خواهد بخشید. چون این است که در این سرود در پایان زرتشت با پشتیبانی اهورمزدا و هومن گوشکشن اشا و همگی به یاری او می آیند، او را شیوایی سخن ببخشند و او را روانی میدان جهان کنند برای نبرد با کی؟ نبرد با کسانی که روان گاو را می آزارند. زرتشت را نمی فرستند که برود به کیهان، نمی فرستند او را بروند به نبرد با اتم، با نمی دانم دیگر باشندگان جهان هستی. زرتشت مأمور زمین است، با زمین کار دارد و ما با ما زمینیان. پاهایش بر زمین است و اندیشه‌اش زمینی، کاری به آسمان و آسمان نشینان و بهشت و حور و قلمان و نمیدونم اون روسپیخانه الهی ندارد. کارش این است که مرا بیدار کند از خواب هزار ساله یا از خواب چندین هزار ساله که پسرم دخترم به خدا این زمین مادر توست، جای دیگری برای زیستن نداری جز همین گاو. این گاویش که تو باید با آن زندگی کنی، این رودها را نگهداری کنی، این جنگلها را، این درختها را، این زیستمندان را، این جانوران را، این آهوان را، این گلها را، همه اینها فرزندان تو هستند و خانواده تو هستند، پسر خاله ها و دختر خاله های تو هستند. تو یک خانواده بیشتر نداری و خانه تو این زمین و خانواده تو باشندگان روی زمینند. این کوها، این جنگل ها، آقا می روی همه رو ویران می کنی، خب کجا می خواهی زندگی کنی؟ ببینید اگر این گونه نگاه کنیم، گونه ای که زرتشت نگاه کرد، آنگاه از بکار بردن واژه گاو یا شتر یا اسب نخواهیم هراسید. دیگر این که به یاد داشته باشید افشین جان، ما هزاران سال دور شده ایم از آن اندیشه ها. از سوی دیگر در پی یورش تازیان همه بنمایه های ما را نابود کردند، از میان بردند. دیواری بسیار بسیار کلفت میان من و تو و پدران من و تو کشیدند. ما آنگونه که باید در نمیابیم نهاده هایی را که اونها برای ما بر جای نهادند. امروز میکوشیم تا جایی که در توان داریم دلیری کنیم. ببینید با دلیری باید برویم به سراغ اینها. من اگر اندکی حراس می داشتم از این که همیهنان زرتشتی من، همکیشان من و همیهنان غیر زرتشتی من مرا خواهند نکوهید که آقا به جای این که خب بیا سخنی بگو که دل این دیگران را به نرمی نوازش کرده باشی، تو هم بیا بگو بله اینجا روان جهان است، من دروغ نمی گویم، من آنچه را که درست میدانم میگویم، اگرچه بدانم که همه شما با من دشمن خواهید شد. و این دشمنی را بارها و بارها در سالهای گذشته زندگیم آزمودم. هرگاه که سخنی درست درباره زرتشت گفته شد، نخستین دشمنان من خود همکشان زرتشتی من شدند. چرا؟ برای که اونها باور داشتند بزرگی از بزرگان زرتشتی، باز نام نمیبرم، یکی از موبدان بسیار بسیار نازنین، سخنان زرتشت را آموزه های الهی می نویسد. ببینید این مرد بزرگ هنوز نمیداند، هنوز این موبد بزرگ نمیداند که آقا واژه الله کاری به زرتشت ندارد. می نویسد آموزه های الهی و میخواهند به زور هم که شده است این تنپوش شرماور تنگ و ننگین پیامبری را بر بالای بلند این مرد بزرگ تاریخ اندیشه بپوشانند. و من به عنوان یکی از فرزندان زرتشت هرگز پروانه نخواهم داد تا جایی که در توان دارم، تا زمانی که توان سخن گفتن دارم، تا زمانی که توان نوشتن دارم، خواهم رزمید و این تنپوش ننگین و بدبو و شرماور پیامبری را نخواهم گذاشت بر تن این مرد بزرگ تاریخ اندیشه بپوشاند. ولی همیهنان زرتشتی ما گمان می کنند اگر ما بگوییم که خب زرتشت هم پیغمبری بود، آقا شما پیغمبر دارید، شما عیسی دارید، شما محمد دارید، شما موسی دارید، خب ما هم زرتشت داریم، آقا این شرم دارد، این نه تنها افتخاری ندارد، این مایه ننگ است. مایه ننگ است برای من ایرانی که من بگویم آقا من هم پیامبری دارم، من هم پیغمبری دارم، نامش در توش است. این مایه شرم و ننگ باید باشد برای هر ایرانی. خود زرتشت در همین سرود 29 نشان داد که آقا من آمدم برای رهایی گاو، من نیامدم پیام الله برای شما بیارم که الله به من چه گفت، در گوش من چه گفت، حالا من همون پیام را برای شما بازگو کنم. چنین یاوهی نگفت از زرتشت. زرتشت از راستی سخن میگوید، از هنجار هستی سخن میگوید، از پیوند آدمی با آدمی، از پیوند آدمی با زمین، از پیوند آدمی با آب و خاک و گیاه و جانور میگوید. زرتشت میگوید آقا یک زمین بیشتر نداریم، در اندیشه آسمان نباشید، خبری نیست آن سوی مرگ، هیچی نیست، هرچی هست همین جاست. این زمین را جشنگاهی بسازید برای خود، شادی کنید. زرتشت یک روز نگفت به ما روزه بگیرید. زرتشت گفت آقا تا می توانید خوب بخورید، خوب بنوشید، خوب برقصید، خوب شادی کنید، خوب دل بورزید، مهربان باشید، یکدیگر رو دوست داشته باشید. زرتشت کی گفت روزه بگیرید؟ کی گفت پشت به جهان کنید؟ کی گفت مانند صوفی ها نمیدونم خاکستر نشینی پیشه کنید؟ آقا میگوید زمین رو بسازید. این زمین همه چیز دارد، آب دارد، خاک خوب دارد، سنگ های گرانبها دارد، سنگ های زیبا دارد، گل های زیبا دارد، این همه آهو بچگان زیبا، این پروانه های رنگین، این رنگین کمان که در آسمان است، همه اینها مال شماست. پس بکوشید از این زمین یک جشنگاه بزرگ بسازید، نه اینکه بروید دنبال اینکه در آسمان چه خبر هست، حالا من چنین کنم که بروم به بهشت. آقا در بهشت هیچ خبری نیست، دروغ گفتند به شما، یک روسپی خانه خیالی ساختند، پر از هور و قلمانش کردند. اینجا می نخورید که بروید اونجا شراب تهورا به شما خواهند داد. زرتشت با همه این یاوه ها ستیزید، با همه این دینکاران ستیزید و سرانجام جان خود را هم بر سر این آرمان گذاشت. امروز پس از هزاران سال که از این اندیشه های بزرگ گذشته است، شرم‌آور است برای من و تو همیهن خوب من، شرم‌آور است که بنشینیم او را در کنار دیگر پیامبران، یک مشت چوپان و یک مشت دروغگو و یک مشت کلاش و یک مشت مردم فریبکار که جهان را به گند کشیدن. ببینید این روان جهان یا روان گاو از دست چه کسی می خروشد اگر از دست محمد نمی خروشد؟ از دست چه کسی می خروشد اگر از دست موسی نمی خروشد؟ از دست چه کسی می خروشد اگر از دست همه این دینکاران، این کشیش ها و پاپ ها و ملاها و نمیدونم خاخام ها و همه این دینکاران سیاه دل، همه اینها هر یک در جای خودشان جهان رو تباه کردن. این که میگویم جهان، باز هم با زمین کار دارم، نه با آسمان، نه با کیهان، نه با ستاره و اختران و اپاختران و دیگران. زمین، زمینی که خانه ماست، آقا تباهش کردن، ویرانش کردن. شما نگاه کنید در صداهای میانی همین کشیشان چه کردن با جان جهان، چه کردن با مردم. اگر مسیحی بودن یهودی ها رو کشتن. آقا در اروپا اگر وبا می آمد می انداختن گردن این یهودی های بیچاره، همه رو می سونوندن، خانه هاشون رو با آتش می کشیدن. چرا؟ می گفتن آقا این یهودی ها چون عیسی مسیح را به دار کشیده اند، پس اینها هستند که این وبا رو پدید آوردن. بروید هر کجا که یهودی دیدید بکشید. و مسیحیان خرد باخته کوچه به کوچه، خانه به خانه، خیابان به خیابان می رفتن یهودیان بیچاره را با آتش می کشیدن. ما از دید من ایرانی، از دید من باورمند به زرتشت، من هنگامی که از موسی بد میگویم عاشقانه یهودیان را دوست دارم. این را میگویم همین الانم، من یهودیان را عاشقانه دوست دارم، مسیحیان را عاشقانه دوست دارم، ولی از مسیحیت بیزارم، از آیین یهود بیزارم، ولی یهودیان را دوست دارم. من دل باخته این همیهنان خوب بهائی هم هستم، ولی آیین بهائی را یکی از زیان بارترین اندیشه ها می دانم برای مردم جهان، ببیشه برای ایرانی. پس مردم رو باید دوست داشت. مردم رو نباید بگیم که این بهائی است، این یهودی است، اون ارمنی است، این نمیدونم چی چیست، این هندی است، اون آفریقایی است. نه، همه مردمیم، همه در یک واژه می گنجیم. اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که زمین آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. کی گفت ایرانی ها را آفرید؟ کی من ایرانی را برتر از دیگران گذاشت؟ واقعا ما برتری نداریم، کمتری هم نداریم، همه در یک واژه می گنجیم. مردمیم، یهودی، مسیحی، ارمنی، نمیدونم بودایی، بهایی، همه با هم. ولی کیشها و آیین‌ها هستند که این جهان ما را تباه کردند. حالا ما می‌خواهیم به زور هم که شده بگوییم آقا یکی از این تباهکاران زرتشت است. من می‌گویم نه، ما فرزندان پاکسرشت ایران می‌گوییم نه، در برابر این اندیشه می‌ایستیم، بالا بر می‌افرازیم، می‌گوییم نه، زرتشت تباهکار نبود، زرتشت پیامبر نبود، پیامبران همه تباهکار، همشون از آغاز تا پایانشون همه و همه همه تبهکارند، دروغگو هستند، خونریز هستند، خرد ستیز، جان ستیز، زن ستیز، شادی ستیزند، زندگی ستیزند، همشون. آیا شما میخواهید بگویید که زرتشت هم چنین بود؟ من میگویم نه. افشین جان ببخشید اگر سخنی داری، من خیلی سخن گفتم، نگذاشتم تا چیزی بگویی.
2: ماکی من که لذت میبرم. این قسمتش که شما فرمودین که یهودیان رو دوست دارم ولی یهودیت، یعنی آیین یهودی رو دوست ندارم یا آیین مسیحیت رو دوست ندارم، و یک گرفتاری که شاید الان بیشتر مردم دنیا درگیرش هستن اینه که این تبدیل میشه به بخشی از هویتشون. یعنی این آیین، حالا این آیین الان خب خیلی هم میبینم مثلا از این ادیان هم اومدن بیرون، ولی مثلا الان دیگه عاشق لنین شدن، عاشق اندیشه کمونیسم شدن و اون شده هویتشون. و هویت ما به نظر من خیلی بالاتر از این حرف است. هویت انسانی ما داریم، ما انسان هستیم، هممون مردمیم، و این رو امیدوارم که واقعا بفهمن همه. یه مطلب دیگه که خواستم، چون یه مقداری وقت داریم هنوز، من اخیراً دارم یه کتابی رو میخونم به نام ماتیکان هزار دادستان، و در این کتاب یه پیشگفتاری داره و اونجا من متوجه شدم که اوستا یه کتاب نبوده، اوستا یک مجموعه ای از کتاب ها بوده، و حتی خود همین خدای نامه شاهنامه بخشی از این اوستا بوده و بسیاری در حقیقت یک دایره المعارف بوده، و هیچ جای این صحبت از این نیستش که اینا رو به من یک کسی از بالا فرستاده که مردم رو هدایت بکنه. اینا به نظر من اینجوری که من فهمیدم اینه که هر تمام دانشمندان و بزرگان هر نکته علمی خوبی پیدا کردن رو توی این اوستا گذاشتن به عنوان یه چیزی که برای آیندگان بمونه، هم تاریخ داشت. حالا شما خودتون اگه ممکنه یه مقدار توضیح بدین که این اوستا چی بوده اصلا.
3: ببینید، اوستای پیش از یورش اسکندر به ایران یک نامه بسیار بسیار کلانی بود، میتوان اون رو با بریتانیکای امروز برابر شمرد. البته خب بریتانیکا خیلی دامنه فراختری دارد، چرا که ما در روزگاری زندگی میکنیم که صنعت چاپ هست و شمار دانشمندان و دانش افروزان در سراسر جهان بسیار فراوانند و همه اینها همکاری میکنند با یک سازمانی به نام بریتانیکا. ولی منظورم این است که اگر بریتانیکا رو یک دانشنامه بسیار بسیار سودمند میشناسیم، اوستا همچنین بود. ولی نمونه ما در روزگار پیشین پنج گونه ایرانیان پنج گونه پزشکی رو انجام میدادن. اگر تا اونجا که به یاد داشته باشم، یکی از این گونه های پزشکی بود کارتو بایشزا، یعنی کارت پزشکی. کارتو همون است که امروز میگوییم کارت یا چاقو، کارت پزشکی یا جراحی. گونه دیگری از پزشکی بود اوربرو بایشزا یا گیاه پزشکی، اشا بایشزا فیزیوتراپی، یا مانترا بایشزا. مانترا یعنی سخن نیکو، مانترا بایشزا یعنی پزشکی از راه درمان، از راه سخن گفتن، یعنی همون چیزی که امروز میگوییم روان پزشکی یا روانشناسی. پنج گونه پزشکی رو ایرانیان داشتن. خب این در کجا بود؟ در اوستا. در کجا میتوانستیم برویم سراغ این گونه های پزشکی؟ در اوستا. کیهان شناسی ایرانی یا زمین نگاری، گیتا شناسی یا جغرافیایی دانش جغرافیا که ایرانیان داشتن شمارش میکردن، مصر میکردن، اندازی

کجا بود؟ در اوستا. پس اوستا یک جنگی بود، یک دفتر بزرگی بود از دانش‌های گوناگون، بسیار بسیار کلان هم بود. خب بر روی پوست گاو یا پوست برخی از جانوران دیگر، روی پوست برگ ها نوشته می شد و روی هم انباشته می شد تا روزگار یورش اسکندر. اسکندر که به ایران آمد، من باور می کنم اگر کسی به من بگوید که اسکندر به ایران یورش آورد برای بردن این کتاب، این رو باور خواهم کرد با آسانی، اگرچه تا کنون کسی نگفته است و خود من هم تا کنون رگی در این زمینه نیافتم، چرا که اسکندر دارای چنین بینشی نبود، آنچنان خردمند نبود، جوانی بود بسیار بسیار نابخرد. اگر خردمند بود تخت جمشید را با آتش نمی کشید، برای خود نگه می داشت. ولی ما نشانه های خردمندی در اسکندر نمی بینیم، پس نمی توان پذیرفت که اسکندر برای بردن اوستا آمده بود. ولی گفتم اگر کسی بخواهد به من بگوید که انگیزه یونانی ها این بود که اسکندر رو برانگیختند که بیاید به ایران با سپاهیان آهنپوشش، ایران رو، مرزهای ایران رو در نوردد، سپاهیان ایران رو در هم بشکند و اوستا رو با خود ببرد به یونان، من به آسانی این سخن رو خواهم پذیرفت. چرا؟ بلکه می دانم که اونها، یونانی ها، خواهان دانش بودند و جنگی از دانش در این گرامینامه اوستا بود. ولی بر روی هنگامی که به ایران یورش آورد، به انگیزه هایی که هنوز برای ما یا برای من، دست کم اگر نگویم ما، ولی برای من هنوز شناخته شده نیست که چه بخشی از اون رو بردند و چه بخشی رو گذاشتند و اون بخشی که ماند چگونه پنهان نگه داشته شد و چگونه از میان رفت. برای نشان دادن اینکه چگونه یک نامه کلان از میان می رود، چند سال پیش در سال 2003 اگر اشتباه نکنم، همایشی بود در اروپا، در بروکسل، یک همایش بزرگ ایرانشناسی بود. پروفسور مسعود میرشاهی، سرپرست دانشگاه کوروش، هم یکی از گردانندگان اون همایش بودن، ولی من درست به یادم نمیاد که سال 2003 بود یا 2007 بود، هفتمین همایش ایرانشناسی. 59 تن از ایرانشناسان از سراسر جهان فرا خوانده شده بودند. من هم در میان اونها بودم که سخنرانی میکردن در رابطه با مسائل فرهنگ ایران. در اون نشست زنده‌یاد شجاع‌الدین شفا سخنی گفت که بسیار بسیار تکان دهنده بود. سخن این بود که شمار بزرگی از دانشوران ایرانی گرد هم می‌آیند، هنایش فرهنگ ایران را در سرزمین‌های گوناگون نشان بدهند، که فرهنگ ایران چه تأثیری داشته است در فرانسه، چه تأثیری داشته است در ژاپن، چه تأثیری داشته است در انگلستان یا در دیگر سرزمین ها، هند و چین و جای جای جهان. چندین کتاب نوشته می شود ولی پیش از که به چاپ برسد، این خلالوش اسلامی رخ می دهد و اون گروه، بیشینی اون گروه می گریزند از ایران، از آن میان خود زنده‌یاد شجاع‌الدین شفا، و همه اون گردآورد ها از میان می رود. در اون سالی که گفتم این همایش برگزار شد، یک آگهی میرسد به زنده‌یاد شجاع‌الدین شفا، یکی از آن یاران که در ایران مانده بود، همه اون گردآوردها رو در یک جا پنهان میکند و حتی به یاران خود نمیگوید که من اینها رو نگه داشتم، حالا در کجا نمیدانم، خود او هم نمیدانست، در جایی نگهداری میکند تا آبها از آسیاب بیافتند و سپس بخشی از اونها رو به فرانسه میرساند. و نخستین اینها شد کتابی به نام اسپانیا. کتابی بود با پوشینی سبز رنگ، دوستان من میتوانن این رو بخرن. نشان میدهد که فرهنگ ایران چه هنایشی داشته است بر فرهنگ اسپانیا. این نخستین بخشش بود. در اونجا شما خواهید دید که این گیتار اسپانیولی که همه هم گمان میکنیم گیتار ساخته اسپانیاست یا ساز ویژه اسپانیایی است، این گیتار ایرانی است. خود تار، خود واژه تار نشان

0: نمایندی ایرانی بودنش است و از سوی بندر عباس رفته است. اکنون هم اگر شما به بندر عباس بروید، اون آواهای بومی بندر عباس رو بشنوید، گیتار را در اونجا خواهید دید و شیوه همون آواهایی که امروز میگوییم فلامنکو، اینها را در آواهای بومی بندر عباس خواهید شنید. اون رقص اسپانیولی ایرانی است، گیتارش اسپانیایی است، ایرانی است، ببخشید، گیتار اسپانیش گیتار که میگوین ایرانی است. کتاب دوم میبایست چاپ میشد به نام فرانسه که من نمیدانم چاپ شد یا چاپ نشد، ولی اسپانیا چاپ شد، ولی بخشای دیگر باز هم از میان رفتن. ببینید به همین آسانی یک انقلاب رخ میدهد، دستاورد کار و کوشش چندین سالی شمار بزرگی از دانشوران در گذرگاه باد میگیرد، جا میگیرد و از میان میرود. چنین شد این بلاها بر سر ما آمد در گذرگاه تاریخ و اوستای ما هم این گونه از میان رفت. اوستا یک کتاب دینی نیست. امروز هم اگر نگاه کنیم بجز اون 17 سرود گات ها که سرودهای خود زرتشت هستند، که در یسنا جا گرفتن، در دل یسنا که خود یسنا بخشی از اوستاست، بخشی دیگرش یشت ها یا وندیداد هیچ کاری به آموزهای زرتشت ندارد و یک کتاب دینی هم نیست، یک کتاب دانشی که هست، بسیار بسیار گرانمایی است، بسیار بسیار گرانمایی است. من خواندن اوستا رو به همه همیهنانم، چه مسیحی باشن، یهودی باشن، مسلمان باشن، بیدین باشن، سفارش میکنم که این کتاب رو بخوانید و خوب بخوانید و ترجمه های گوناگون رو هم بخوانید، به یک برگردان بسنده نکنید. اگر از من پرسیده بشود کدام رو بخوانیم، بیدرنگ خواهم گفت برگردان دکتر جلیل دوستخواه که از همه روانتر و شیواتر است، ولی بسنده نکنید به همین برگردان جلیل دوستخواه، برگردان های دیگر رو هم بخوانید. پرسش دیگری اگر هست،
1: یه مطلب دیگه که شما به درستی اول این همین این سوره گاتا رو که داشتین میگفتین، گفتین که یک نمایشه. من فقط میخوام یه بار دیگه توجه بینندگان عزیز رو جلب بکنم به این که اینها نماد هستن، اینها یک نمایشه، یک نمادیه که یک چیزیه که در ذهن ایشون در ذهن زرتشت پرورنده شده برای اینکه فهم این مسائل رو آسان‌تر بکنه که ما در این دنیا قرار چیکار بکنیم، میخوایم این جهان، این زمین رو نجات بدیم. و یکی از، چون راجع به اسکندر صحبت کردین، فقط یادمون باشه که ارسطو استاد اسکندر بود و میبینیم که الان تمام، یعنی ارسطو، ارسطاتیس در زمینه همه مسائل علمی یه نظریه داره و یه و همه اصلا طوری کتاب تو محافل آکادمیک مطرح میشه که انگار از تمام این علم و دانش از ارسطو شروع شده. و این هم شاید همونی که شما بهش اشاره کردین که یونانی ها میخواستن این دانش رو بگیرن ببرن، میتونه همین باشه و یه بخشایش که باش موافق نبود یا قبول نداشت و از بین بردند، که معروف هستش که اصلا میگن اسکندر اونجا رو آتیش زده و اون مجموعه پرسپولیس یا پارسه یه بخش کتابخونه قطعا داشته، وقتی که ایرانی ها اینقدر اهل دانش و اینا بودن. همین فرق خواستم اینم بگم. و اگر شما مطلب دیگه نمونده، مطلب دیگه دارین الان هنوز؟
0: نه، من فقط خواستم بگم که دوستان گرامی می توانند دوستانشون رو هم فرا بخوانند، چون در نشست آینده درباره گاو سخن خواهیم گفت. این بسیار بسیار جای ویژه‌ای دارد افشین جان. همون گونه که گفتم، بسیاری از ایرانیان به ویژه همیهنان خوب زرتشتی ما این واژه ها رو مایه کاستی می دانند برای آیین زرتشت یا برای خود زرتشت، و من می خواهم که این تابو شکسته بشود. باید خوب بشناسیم ارج گاو رو، ارج اسب رو، ارج گوسفند رو، ارج خروس رو، ارج سگ رو که در اوستا هم آمده اند، و هر یک از اینها گاه نمادین کار میکنند. ما اگر نام اسب رو بر فرزندان خود گذاشتیم به گونه ای در پیوند با اسب، از سیاوش بگیرید، دارنده اسب درخشان یا اسب سیاه، تا برسیم به لهراسب و گشتاسب و ارجاسب و همه اینها در پیوند با اسب. جایگاه والای اسب در فرهنگ ایران از یک سو، ولی جایگاه بسیار والاتر گاو نه تنها در اوستا، حتی در سروده های خیام نشان خواهیم داد که چرا گاو این همه ارزش دارد. در شاهنامه شما گاو را از شاهنامه بردارید، دیگر چیزی در شاهنامه بر جا نمی‌ماند. شاهنامه است و گاو، همون گونه که میگوییم ایران است و رستمش، شاهنامه هست و گاوش. گاو را بکشید بیرون از شاهنامه میشود یک کتابی در اندازه ایلیاد و اودیسه و دیگر کتاب‌های جهان، میشود در اندازه همون گلگمش سومری. ارزشی نمی‌یابد. همه ارزش و والامندی شاهنامه به همین گاوش هست. حالا ما گاو رو مایه شرمساری بدانیم؟ نه، من مایه بالش و مایه سربلندی می‌دانم. بینش ایرانیان آنچنان والا بود که توانستن همه زمین رو، همه زمین، همه رودها و دریاها و تالابها و پهنابها و درختها و پروانه ها و گل ها و همه را در یک واژه گذاشتن، گاو، و او را مقدس شمردن. و مقدس هم هست. به من بگویید، همیهنانم، کسی به من بگوید چه چیزی مقدس تر از خاک هست، چه چیزی مقدس تر از هوا هست، چه چیزی مقدس تر از این رود آب هست، رود کارونی که خوشکام دید، اون دریاچه ارومیه. چیزی مقدس تر از اینها نیست. زمین با همه داشته های خود مقدس ترین باشنده در کیهان است و برای من آدمی. با سپاس
1: از شما. من فقط میخوام اینجا قولی از شما بگیرم که ما یه جلسه کلاب هاست هم با هم داشته باشیم که دوستانی که میان سوالاتی اگر دارن بیان، حالا مثلا 3-4 هفته دیگه، 2-3 هفته دیگه ما یه برنامه کلاب هاست هم میذاریم تو همین ساعتا که بتونیم با هموطنانمون اگر پرسشی دارن از شما از سراسر دنیا بپرسن. مرسی، سپاسگزار.
0: سپاس
1: تایی داری بعد. بدرود.

0: بریم پرده آخر.
1: جبرئیل یکی از اوصافی که خدا جبرئیل رو توصیف کرده به وصف شدید القوا. تو روایات داره این رعد و برق هایی که شما میشنوی این صدای شلاقیه که به دست حضرت جبرئیل امین میزنه به پشت این ابرها، اینا رو به هم به حرکت در تق توک. شما میگی آقا صاعقه شد، آقا آسمون قلم میشه.
0: شب و روزگار خوش.

0: خط قرمز، نیروهایی با خط قرمز جمهوری اسلامی. هر برنامه یک گفتگو. برنامه با مهدی فلاحتی، سه‌شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران، 11:30 صبح به وقت واشنگتن.
1: این صدای آمریکاست.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی، و ایرانیان گرفتار در زندان دزدان، قاتلان، قوادان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، هیچی نداران، امامداران، بی امامگان، ریشداران بیریشان، سرداران تشتکی، فکولیهای دکتر، مهندس، رئیس دانشگاه، استاد، استخونلیس، فوق دکترا در لیسیدن استخوان، در فروش مملکت، اینها شاگردان دزدانی هستند که این دزدان وقتی که میرن وارد اون مدرسه درس دینی میشن، بعد از اینکه زخمای زانوشون خوب میشه، اولین کاری که یاد میگیرن راه دزدیه، راه دروغگوییه. فرق نمی کنه هان، اونا که الان میبینین اینقدر آیت الله امام سرشه، اونم از همون دالون گذشته، خودش هم میدونه. در کشوری که شما توش زندگی میکنید و حکومت دینی اونجا رو اداره میکنه، آخوندهای هستند که این آخوندها از جیغلشون تا اونی که دیگه عظما شده، نمیدونم کبرا شده، سکین سلطان شده، رهبر شده، اکبر دوزه خوکنما شده، یا امام ممامه نداره، جغل پقدی پرزیدنت محمود مشنگ شده، انتری نژاد معروف، اون یارو بونقلتونه 300 کیلویه که میخواد بره شمشیربازی کنه حتما برای جنگ، یه خود تشتک ریختن این که فضله گذاشتن رو شونه هاشون، کبوتر میگذشت کاری کرده اونجا، بعد خودشون تو خودشون حکومت دینی دارن. این دین بر مبنای اسلام نیو به محمدی است. این دزدی ها با اجازه الله آسمونی است. الله آسمونی در این کتاب فرمودند در سوره 8 سوره انفال، بدزدید، غارت کنید، 20% بدید به نماینده من در روی زمین. من دروغ میگم، این کتاب رو بخونید، دروغای من در میاد. خیلی ساده است، هر کجا قرآن فارسی با هر کدومی که هر چقدر شر و بر توش قاطی کرده باشن، تفسیر نوشته باشن، خدا اینجا عوضی گفته من درستشو میگم، محمد نفهمیده درستشو من دارم میگم، هر چی دلتون میخواد بخونین، تاش ببینین چی توش نوشته. قرآن نمیدونی چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقط بلدی. قرآن نمیفهمی چیه؟ قرآن یه آقایی بود، اون بالا اسمش الله بود یا خانم بود یا یه چیزی بود که باسن خیلی گنده‌ای داشت، رو تختی که نشسته بود 80,000 ملائکه زیر این تخت بودن که این تخت دائم رو هوا باشه. حرفا رو باور کنید، خیلی درسته، حتما درسته. هر وقت بنده خوبش حضرت محمد گرفتاری پیدا میکرد، به خصوص گرفتاری جنسی، جبرئیل میگفت پشوی جلو بگیر این آیه رو ببر بده دست حضرت بخونه واسه زنا. ای زنی که ببر، ای خانومی که به من دشنام میدی، اب نداره، بخون. بعد از خوندنت همه دشنامات مال من. آقا و خانومی روی تلفن من پیام گذاشته بودند، پیام های طولانی هم بود که ما اینجوری بودیم اینجوری بودیم، نجات پیدا کردیم، راحت شدیم، خانومم یه خورده بیشتر طول کشید، اوایل به تو فحش میداد اینا. خانوم گوشی رو گرفتن، پوزش خواستن. اصلا احتیاجی نیست عزیز دل من، دختر من، من اصلا فحش و بیست ناسزا اینا برام مهم نیست، مهم اینه که تو رفتی راهتو پیدا کردی، اون برای من مهمه. من عقده دارم چون به خود من کسی این حرفا رو نزد. امروز روزم همه از ترس سنگ شدن نمیگن یا الله گذاشتن تو آسمون، یا الله کردن زیر زمین. اون الله میگه بدوز، این الله میگه سهم منه بده. این الله 1200 سال تو عراق کردنش توی سرداب، تو قوم از توی چادر اومد، بعد به غیرتش برخورد که زنا و مردا میان کاغذ میندازن اینا تنشون به هم میخوره. امام زمان ناراحت شد، جلز بلز افتاد، دستور فرمودن یه چا بزنیم واسه زنا، یه چا واسه مردا. حیواناتی که فقط احتیاج به کتک خوردن هم ندارن، خر رو باید یه سیخونک کرد، ولی گاو و گوسفند رو همون جوری میره به خطش کن دم سلخونه، یکی وای میسه گردنشو ببر، دومی بیاد گوشتشو بخورن. تو آینه نگاه کن، ساعتی در خود نگر تا کیستی، از کجایی و از چه جایی کیستی. جمع هستی را بزن بر نیستی، تا زحال خود خبردارت کنم. میتونی بشینی فکر کنی لغت نیستی یعنی چی؟ اونی که ازش میترسی، اونی که آخوند به وسیله اون سوارت میشه، آخوندی که هر روز میره تای چاه، میاد بیرون یه کاغذ دستشه میگه اون زیر با امام زمان صابونم رو خوردم، امضا گرفتم اومدم بیرون، طویله خبرگان تصدیقش میکنه، طویله تشخیص مهر میزنه، طویله شوروا بهش جایزه میده. نا آخوندهای خودی هن. اگه آخونده غیر خودی رو بیاد حرفی بزنه، ترتیبش داده شده است. خود دانید. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. حرف من، سخن من به اینی که هرچی بهت گفتند سرتو ننداز پایین، دومتو تکون بده، بگو چرا. یا آقای یهودی کتابی نوشته 4 جلد و یک نکتهش خیلی بر من جالبه و چون درست نوشته براتون میخونم. مقایسه خدایان، یه دونه خدا وجود نداره. هر پیغمبری بیاد یه خدا میسازه، میگه اون خداه دروغه، این خدای من درسته، این خدا پیروان این خدا باید پیروان اون خدا رو بکشن، مالشون رو بخورن. خدا خون ریزه. پایه دینهای توحیدی کتاب توراته. اگه کتاب تورات نبود نه انجیل وجود داشت نه قرآن. کتابی من دارم که متاسفانه دوستان نمیخوان بخونن، حکایات و قصص قرآن، تمام آوردشته از تورات کپی کرده، همین جوری که عیسویت 60% آیین‌هاشو از مهری کپی کرده. ساندی یعنی روز خورشید، یعنی روز مهر. مهر پسر خدا بوده، عیسی پسر خدا شده. لباسایی که اینا میپوشن لباسای مهریه. اما مهریا رو میکشن. همون وقت که اینا آمده بودن مهریا رو میکشتن. چون مذهب یهود اساس و تمام و بنیاد تمام مذاهب توحیدی میباشد و بخش هایی از کیفیت آن آیین در این کتاب بیان شده، لذا احتیاج نیست همه آنها تکرار شود. البته آخوند پررو میگه نه، محمد قبل از عیسی بوده، موسی بوده. میگه میدونی چرا؟ شنونده حالو داره، شنونده بی سواد داره، شنونده نادان داره. در تورات به طوری که مشهود است، نقش خدا در تمام امور به طور وسیع نمایان گردیده است. اینک شرحی از آنها بیان می شود. در مرتبه اول، دگراندیشان تمام مطالب مندرج در تورات را زیر سوال برده اند. این متفکران مسائل را در ترازوی عقل مورد سنجش قرار داده اند. قبل از هر چیز نشان دادند که خدا برای اولین بار در اثر خودخواهی، خدا منظور یهوه، سبب مرگ یک انسان شده است. کسانی که تورات میخونن میفهمن من چی میگم، کسایی که نمیخوان بخونن کاری نداریم، ما همه رو حرف بی خود میزنیم. در کتاب پیدایش باب 4، پس از آن که 62 مرتبه نام خدا ذکر شده بدون آن که کلامی درباره این نام بیان شود یا تعریفی برای آن بیان گردد، میگوید آدم زن خود حوا را شناخت. منظور زن خود حوا را شناخت یعنی همخوابگی کرد باهاش. و او دو پسر به نامهای قائن و هابیل زایید، که در یهودیت میگن قائن و هوال. بعد از مرور ایام قائن هدیه از محصول زمین برای خدا آورد و هابیل نیز از نخست زادگان گله خیش و پیه آنها هدیه آورد. خداوند هابیل به هدیه او را منظور داشت، اما قائن به هدیه او را منظور نداشت. یعنی اون که گوشتی بود گفت اون بهتره، تو که نمیدونم برای گیاه‌خوار آوردی، من دوست ندارم، من گوشت دوست دارم و پی. پس خشم قائن به شدت برافروخته شد و واقع شد چون در صحرا بودند، قائن بر برادر خود هابیل برخواسته او را کشت. و خیلی جالبه، بعدش میره پیش خدا و خدا بهش میگه که من نفرین میکنم اگه کسی دستشو به تو آلوده کنه. یعنی قاتله رو مثل الله خودمون، قاتله رو میبره حوری خونه. توجه کنید، علت اولین مرگ انسان به واسطه خدا اجرا شد. مگر خدا انقدر شکمپرست بود که گوشت حیوان با پیه آن را پسندید و اون یکی را نپسندید؟ ای انسان ها که این مطالب را میخوانید، بیندیشید، خرد را به کار گیرید. از اول که به اصطلاح انسان آفریده شد، قتل شروع گردید به واسطه چی؟ خودخواهی خدا. در حالی که در همان زمان انسان‌ها وجود داشتند، به طوری که در همین باب، در این کتاب پیدایش، با بند 17 میگوید قائن زوجه خود را شناخت. چون روزی که الله یا یهوه یا هر چی شماها میخوان اسمشو بذارین آدمو خلق کرد، گفت میخوام یه موجودی شبیه خودم بسازم. بعدش هم زد اینا رو پرتشون کرد رو زمین. بعدش دوتا پسر زایید حوا، این یکی اون یکی رو کشت. و بعدش میگه قائن زوجه خود را شناخت. از کجا؟ جرأت داری سوال کن؟ حکم قتلت واجبه، سوال نباید بکنی. پس حامله شد، هم شناخت هم حامله شد. آخرین زوجه کجا بود؟ کتاب هم همین سوال میکنه. به علاوه اضافه میکند که دیگران زن بردند. از کجا؟ در باب 5 بند 2 میگوید پسران خدا دختران آدمیان را به زنی اختیار کردند، زیرا نیکو منظر بودند، یعنی خوشگل بودند. پس پیدایش آدم و حوا اول خلقت، این که غیر ممکنه. خدا ناگرایان میگویند اگر کسی برای شما هدیه بیاورد آن را علنا مورد توبیخ قرار میدهید و آورنده را شرمسار میسازید، شاید این خدا آداب معاشرت بلد نبوده. آقایان خدا ناگرایان بیش از این ما را از بیدانشی شرمسار مگردانید. مردی که این نوشته حدود 80 سال داره، حقیقت اومده نوشته، خیلی هم با ملاحظه نوشته. چون آخر همین بخش میگه که من منظورم حرف بدی نیست، ولی این حقایق رو باید گفت. خدای بنی اسرائیل، ببخشید، خدا به صورت یک جنگجو به جای بنی اسرائیل جنگ می کرده است. تو اسلام هم همینه، خدا میگه شما ها تیر ننداختین، من انداختم، من ملائکه ها رو فرستادم جنگیدن واسه شما ها. در کتاب خروج باب 4 بند 22 به فرعون بگو خداوند چنین میگوید اسرائیل پسر من و نخست زاده من است و به تو میگویم پسر مرا رها کن تا مرا عبادت نماید. فقط اینا رو میخواد که عبادت کنه. و اگر از رها کردنش عبا نمایی همانا پسر تو، یعنی نخست زاده تو را میکشم. آیا این خدا آدم کش است؟ در باب 12 بند 23 آمده زیرا خداوند عبور خواهد کرد تا مصریان را بزند. قصه اینه که میگه که شما یه بز نمیدونم 2 ساله خوب چیز کنین، سرشو ببرین، بعد کباب کنین، من بوی کباب بشنوم، خونشو بزنین به سر منزلتون که من وقتی میرم اسرائیل مصریا رو بکشم شماها رو نکشم. چون نمیدونسته کدومه. میدونی اینا رو کسی جرأت سوال کردن نداره. همین الان که من اینا رو میخونم فردا با ربایا گرفتاری دارم. آقا تو مسلمونی، برو دنبال کار خودت، به ما چی کار دادی؟ بذار ما پول خودمونو دردیم. تا مصریان را بزند و چون خون را بر سردر خانه شما ببیند همانا خداوند از در بگذرد و نگذارد که هلاک کننده به خانه شما درآید تا شما را بکشد. در باب 14 بند 14 خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید. در همین باب بند 25 و چرخهای عرابه های ایشان را بیرون کرد تا آنها به سنگینی برانند. یهوه آمد یکی یکی چرخهای عرابه ها را کشید بیرون و مصریان گفتند از حضور بنی اسرائیل بگریزیم زیرا خداوند برای ایشان با مصریان جنگ میکند. اینا تو تورات نوشته. اما تو نمیری توراتو بخونی. در کتاب خروج باب 17 بند 14 پس خداوند به موسی گفت این را برای یادگاری در کتاب بنویس و به سمع یوشه برسان که هر آینه ذکر امالق را از زیر آسمان محو خواهم کرد. بند 16 موسی گفت چون امالق جرأت کرده دست خود را بر اریکه خداوند بلند کند، خدا بر ضد آنها همیشه جنگ خواهد کرد. من مقصودش همون صندوق عتیق بوده، صندوق عهد. باب 23 بند 27 خوف خود را پیش روی تو خواهم فرستاد و هر قومی که به دیشان برسی متحیر خواهم ساخت. جمیع دشمنانت را پیش تو روگردان خواهم ساخت و زنبورها پیش روی تو خواهم فرستاد تا حوریان، این یه قومی بودن، کنعانیان و هتیان را از حضورت برانند. زنبورها برن اونا رو نیش بزنن، اونا برن. فکر نکنی فقط قرآن وقتی بخونی خسته میشی. همه این کتاب ها همینه. البته 1400 سال یا 3500 سال پیش کسی سوال نمی کرده، 1400 سال پیش هم کسی سوال نمی کرده، هرکی هرچی دلش خواسته می گفته. این عرب زده هایی که توی مملکت ما هستند، من یه صورتی امروز آوردم با خودم، نمیدونم اینجاست، یه کاغذ مداد داشته باشید. بعد از چند کلمه که من حرف میزنم، اینا اسم بانک، مبلغ، شماره حساب و اسم کسیست که اونجا سپرده داره، سردمداران حکومت دزدان، که دیگه به من نگید چرا میگم اینا دزدند. اگر دزد نیستن این پولا رو از کجا آوردن تو این بانک ها خوابوندند؟ این مقدارشی که لو رفته. دوست عزیزی که از ایران به وسیله‌ای برای من یک کارت تبریک فرستادن و عکس این گجستک رو هم سه تا 5000 تومانی برای من فرستادن، بی نهایت سپاسگزارم. فقط این نشون میدم که بگم اگر کسی کاری بخواد بکنه حتما میتونه بکنه، اگر کسی کاری بخواد بکنه حتما میتونه بکنه. خانمی به من تلفن کرده بود، گفت تو هر وقت راجع به پول و اینا صحبت میکنی من عرق شرم به پیشونیم میشینه. منم پشتم عرق میکنه وقتی راجع به پول و اینا صحبت میکنم، ولی خب به هر صورت این راه باید ادامه پیدا کنه. این راه تا روزی که این نفس از این گلو میاد بیرون باید ادامه. من هر روزی 50 دقیقه به این گنجینه اضافه میکنم. درود و سپاس بر شما بچه های ایران که اینها رو تکثیر میکنید و جا میزادید. درود و سپاس بر همه شما. برنامه الان مرتب شده، 7 صبح لس آنجلس میشه 6:30 بعد از ظهر تهران یا ایران، و 12 شب لس آنجلس میشه 11:30 صبح ایران. پس بنابراین در دو نوبت میتونید ببینید. دوستانی که کمک میکنن بسیار ازشون سپاسگزارم که این برنامه ها رو پخش میکنن. من ایمیلی که دیروز به شما گفتم ایمیلو اشتباهی گفتم. پیر شدیم یواش یواش، سامتایمر گرفتیم تا با آلزایمر برسیم. ایمیل جدید رو ایمیل rezafazili@rezafazili.com و اونی که مال rezafazili.com برای من ایمیل نفرستید دیگه. rezafazili2010 yani 2010 @gmail.com دیروز اشتباهی گفتم فاضلی با دو تایل اینا اصلا مربوط به جای دیگه است. رضا فاضلی 2010 از gmail.com 2010 هم گذاشتم برای اینکه همه بدونیم من تا سال دیگه هم زندم کارامو میکنم. اگر کاغذ مدادهاتون آماده است یادداشت بفرمایید. علی خامنه ای، بانک شبارکاسه فرانکفورت آلمان، شماره حساب 23 40 75 617، 112 میلیون دویچمارک. این دویچمارکی که نوشته من نمیدونم مال کیه، چون دویچمارکی که این داشته الان باید تبدیل به یورو شده باشه و این همون نوشته با صداقتش من میخونم، آخرشم مرکزی که این رو داده بیرون براتون میخونم. اول به شما بگم که خود من اولین ایرادی که گرفتم گفتم دویچمارک دیگه وجود نداره. علی خامنه‌ای کامر بانک یا نه کورنر بانک، کورنر CORNER کورنر بانک در ژنو سوئیس، شماره حساب 21 78 24 دلار امریکا 97 میلیون دلار. بانک کانتونال در لوزان سوئیس، شماره حساب 71 71 3 73.2 میلیون دلار. علی اکبر هاشمی رفسنجانی تو پرانتز بهرمانی، یونین بانک سوئیس ژنو، شماره حساب 22 38 70 390 فرانک سوئیس 532 میلیون و نیم فرانک سوئیس. سوسیال جنرال در زوریخ، شماره حساب 364 183. باز اینجا نوشته دویچمارک 477 میلیون دویچمارک. این هم یه علامت سوال جلوشه، یعنی اگر این درست باشه این رو در مثلا قبل از اینکه پول امریکا پول اروپا تبدیل به یورو شده باشه اون وقت در آوردن. من یادم وقتی من تلویزیون آزادی بودم یک صورت اینجوری اومد بیرون، یک کلام راجع به یورو تو این ننوشته، به همین دلیل اینی که اینجا نوشته و این حسابایی که نوشته مال زمانهاییست که هنوز یورو نیامده بوده. و شوارکاسه هم دوباره 238 میلیون دویچمارک. 100% من یادم این صورت رو راجع به شوارکاسه به خصوص، چون همه اینا رفته بودن تو شوارکاسه حساب باز کرده بودن. آدم هایی که نوشته محمد علی تسخیری، محمد گلپایگانی 85 میلیون سوئیس فرانک داره، بیژن نامدار زنگنه 141 میلیون یو اس دلار داره، حبیب الله اسکر اولادی مسلمان بیغیرت نامسلمان در کورنر بانک سوئیس در ژنو 180 میلیون یو اس دلار داره، احمد جنتی 54 میلیون پوند انگلیس داره، عبدالله ناطق نوری گوسال دزد 123 میلیون دلار داره. محسن رفسنجانی، نه محسن رفیق دوست 122 میلیون یو اس دلار داره. من فکر میکنم اینا خیلی بیشتر از اینا دارن. محسن هاشمی بهرمانی 178 میلیون دلار داره. عباس واعظ طبسی 97 میلیون سوئیس فرانک داره، 216 میلیون یو اس دلار داره. حسین شریعت مداری، کیهان معروف، 38 میلیون پوند انگلیس داره. محسن رضایی 78 میلیون دلار امریکا داره، 52 میلیون فرانک سوئیس. مسعود مبهدیان، نمیدونم چه خریه، 278 میلیون. کمال خرازی، خر رازی معروف، 18 میلیون دلار داره. علیرضا معیری 12 میلیون یو اس دلار داره. حسین کردی 14 میلیون. همه اینا دلار دیگه. عباس علی فروغی 10 میلیون و 7. محمد هاشمی بهرمانی 177 میلیون دلار. مرکزی که اینو برای من فرستاده، اگر میخواین خودتون برین به سراغش، هست HTTP، دو تا نقطه، نقطه های زیر هم دیگه، یکی بالا یکی پایین، دو تا سلش boards boards نقطه IP مثل پیتر ERS IANS، یعنی میشه persians .com. یه دونه ممیز میزنین، print thread، پرینتش مثل همون پرینت، بعدش THREAD نقطه PHP، یه علامت سوال، یه T. این سورسیست که این برای من اومده و به هر تقدیر شما اگر خواستید استفاده بکنید. دوستان، من امروز روز جمعه است. اگر کتاب میخواید بخرید، بخرید آخر برج 27 امروز. امروز 27 مال میلادیه، 7 روز فروردین سال 2568 شاهنشاهی، 3747 زرتشتیه. دیروز زادروز زرتشت بوده و اینجا چون همه چیز رو تجاری میکنن و اصولاً کسی نمیدونه، چون قدیما که کسی زادروز نمینوشت و کسی چیز نمیکرد، به هر تقدیر یه عده اومدن گفتن بعد زادروز زرتشت و همه باید جشن بگیرن و اینا، کار بدی هم نیست. و زادروز زرتشت به تمام باورمندان زرتشت شاد و با تن درستی. اگر من صحبتی نکردم، برای اینکه کار من چیز دیگه است. خیلی از شماها به من زنگ میزنید، راجع به خیلی چیزها صحبت میکنید. کار من پایه است، کار من این نیست که بگم رفسنجانی چقدر دزدیده وقتم رو اینجوری تلف کنم. اینه در جواب کسایی گفتم که به من میگن تو از کجا میدونی رفسنجانی دزده. از این چیزا بر من زیاد میاد. اولین کسی هم که نقدش میکنه خود منم. اما پایه کار ما در ایران یه چیز عجیب و غریبیه. یه اللهی درست کردن تو آسمون، خب اونو با دستمون نمیرسه، مجبوریم چون گفتن تو آسمون امام، میترسیم اگه حرفی بزنیم فردای الله یخمونو بگیره به سیخمون بکشه اینا، پس هیچی بهش نمیگیم. اما شعور، فهم، چجوری یه نفر میتونه قبول کنه 1200 سال پیشی که رفته زیر زمین تو عراق، چند وقت پیش تو قم اومده بیرون، چجوری بوده که یه مرتبه 1400 سال پیش یه اللهی پیدا شده؟ چون محمد اول اسم اللهش مخواست بذاره الرحمن، رحمان مال یهودی هاست، اون وقت که با یهودی ها میانش خوب بود اسم اللهش مخواست بذاره رحمان، بعد که با یهودی ها به همزد کردش الله. شما نمیدونید، نمیرید بخونید این چیزا رو، یه چیز دستسازه. دعوا هم سر پول بوده، فقط و فقط سر پول بوده، سر هیچی دیگه نبوده. من نمیخوام از حرفایی که میخوام بزنم عقب بمونم، فقط ازتون خواهش میکنم این کتاب های شجاع الدین شفا رو بخریده. بهتون گفتم تولدی دیگر تموم میشه، نخریدید تموم شد. الانم دارم بهتون میگم این پکیج ها تموم میشه. اینجا تلگرافی نوشتم کتاب های میر فطرس، حلاج، جای پای شعر در تاریخ یا چیزی شبیه این، اسلام شناسی دو جلد دو جزوه 120 صفحه‌ای، ملاحظاتی در تاریخ ایران که امروز یک قسمتی از این براتون میخونم، و آخرین کتابش آسیب شناسی یک شکست راجع به دکتر محمد مصدق نوشته. من بحث سیاسی اصولا نمیخوام بکنم، برای اینکه حرف من به جای دیگه ربط پیدا میکنه. پایه کار من این نیست که عربه اومد ماها رو زد. پایه کار من اینه که اون بیشعوری که از اون عربه که اومده به زن و بچه، به مادر و پدر ماها تجاوز کرده، حمایت میکنه. همه ی حرف من اینه. اگر بره بخونه بعد بیاد حمایت بکنه، من مخلص شم. اما اون بچه بد تربیت میکنه، اطرافیان بد تربیت میکنه. من و شما باید یه کاری بکنیم که آتیه مملکت ما درست بشه. به من نمیرسه نرسه. مگه همش قراره که من برای خودم کار کنم؟ این کشور این همه سال مونده، همیشه هم از این احمقایی که من فوش میدن عرب زاده هستن، از اینا زمان اسکندر بوده، زمان چنگیز بوده، زمان هولاکو خام بوده، این آشغالا همیشه بودند. ولی اصالت ایرونی همیشه تعدادش زیادتر بوده. اون اکثریت خاموش رو دارم میگم که تا یه روزی میخوای اینا رو حرکت بدی، یه عده یه پسون به تنور میچسبونن، آقای فاضلی مردم میان تو خیابون میگیرنشون. دوست عزیزم، در کشوری که تو توش زندگی میکنی، به گفته خود حکومت سالی 27,000 نفر تو رانندگی، توی تصادف رانندگی کشته میشن. تو کشوری که تو توش زندگی میکنی، آمار رسمیش غیر از اونا که یواشکی زیر ماشین میکنه، نمیدونم عجل معلق میاد، سکته قلبی میاره، میمیروننشون، نفر دوم در جهان از تعداد اعدام هاست بعد از چین. بعد از چین 1,300,000,000,000 یه کشور 70 میلیونیه. اگر به نسبت بخوای حساب بکنی، ما نفر اولیم تو دنیا برای اعدام. برای چی؟ برای اینکه یه مش نفهم داریم. یا الله درست کرده اون بالا، یا الله درست کرده زیر زمین. این الله ها رو باید شناخت، این کتاب رو باید شناخت. چیه چیه، چی میگه، راجب چی حرف میزنه. من نمیگم بده، نمیگم خوبه، میگم بخونید. آقای میرفطروس در صفحه 90 ملاحظاتی در تاریخ ایران میگه: اعراب فاتح ایرانیان را عجم، یعنی گنگ و بیزبان، و یا موالی، یعنی بندگان آزاد شده میدانستند و آنها را به پست‌ترین کارها مجبور می‌کردند. در هر موردی به ایرانیان اهانت و آزار می‌نمودند. در کوچه و خیابان هرگاه عربی با بار با ایرانی نامسلمانی برخورد می‌کرد، ایرانی مجبور بود تا بار اون تازی بی همه چیز رو مثل یه حیوان حمل کنه. آی تازی زاده، ای تازی زاده، این عربا به مادر تجاوز کردند. بار عربی را بی اجر و مزد تا منزل وی حمل کند، و اگر شخص عرب پیاده بود، او را و او سواره مجبور بود عرب مسلمان را بر اسب خود سوار کند و به مقصد برساند. اگر غیر مسلمانی مسلمانی را دشنام میداد، شکنجه میشد و چنان او را میزدند که به قتل میرسید. ماموران مالیات و مسئولین جمع‌آوری خراج، یعنی مالیات ارزی، و جزیه، یعنی مالیات سرانه، مردم غیر مسلمان را تحت فشار و شکنجه قرار می‌دادند. اهل ذمه، مسیحی‌ها و یهودی‌ها نیز، که با قبول پرداخت جزیه ظاهراً تحت حمایت حکومت اسلامی درآمده بودند، مانند زرتشتی‌ها با آزارها و شکنجه‌ها و تحقیرهای فراوان روبرو بودند. حضرت علی علیه السلام در نامه‌ای به عامل خود تأکید می‌کند در مورد یهودیان و نصارا، یعنی مسیحیان: خراج را بر ایشان سخت بگیر، پول لازم داریم، و با کسانی که آن سوی ایشانند نبرد کن. علی چون شوهر بیوه زنان بوده خرجش زیاد بوده، چون پدر یتیمان بوده گفته برو از مردم زیادی پول بگیر. مولا علی، مولا علی، مولا علی، این ابن اخوه که خود کارگزار حکومت و مسئول و محتسب خراج بود، در مورد چگونگی وصول جزیه از اهل ذمه یادآور می شود. چون محتسب برای اخذ جزیه نزد ذمی می آمد، او را پیش خود بایستی بایستاند و به او پس گردنی بزند و گوید جزیه را بپرداز ای کافر. دین محمدیه، اسلامه، الله داره، امام زمان داره، امام حسین داره، جزیه رو بپرداز کافر. ای نوش جونت هرچی میخوری. علاوه بر خراج و جزیه، هر سال به هنگام نوروز و جشن مهرگان مالیاتی به نام ایدی نیز از مردم اخذ میکردند، به طوری که در زمان معاویه این ایدی به 10,000,000 درهم رسید. همچنین در روستاها محصول باغها را به بهای ارزانتر از معمول می خریدند و یا بالاتر تخمین می زدند و مطابق ارزیابی ظالمانه خود از روستاییان مالیات می گرفتند. این گونه غارتها و چپاولها از یک طرف باعث فقر و فلاکت مردم و موجب عدم علاقه آنان به حفظ و احیای شبکه های آبیاری و کشاورزی و گسترش پیشه‌وری می شد، از طرف دیگر با دخالت حکومت در امور آبیاری و کشاورزی ثروت سرشاری نصیب حاکمان عرب می گردید، به طوری که خالد ابن عبدا قصرا، حاکم خراسان از سال 105 تا 120 هجری، ضمن وصول 20 میلیون درهم حقوق سالیانه خود 100 میلیون درهم دیگر نیز از طریق غارت مردم به دست می آورد. درآمد فرزند او نیز 10 میلیون درهم بود. اسلام یعنی غارت، یعنی دزدی. من همه حرفم اینه، برو بخون. پایه

میزنم، اگه نه گردنتو میزنم. اشهد ان محمدن رسول الله، باز شهادت باید بدم که تو محمد فرستاده اون اللهی که من ندیدمش. 5 دقیقه پیش شهادت دادم و میدونم که روز رستاخیز هست، منو بر میگردونن به سیخ میکشن. دکون شیعه عدل و امامت رو چرت کرد کرد توی اینا، شد اصول دین 5 تا. تو چی میدونی از دین؟ راجع به دین چی میدونی؟ هیچ وقت نمیرسیم این حرفامون رو تموم بکنیم. دوستان، من کتابا رو تلگرافی براتون میخونم. 23 سال علی دشتی، کتاب‌های کسروی، کتاب‌های میرفطرس، کتاب‌های مهدی شمشیری، کتاب‌های مسعود انصاری، کتاب‌های شجاع‌الدین شفا و خیلی کتاب‌های دیگه. حدود 70 تا کتابه که روشنگری می‌کنه. بدون ترس از سنگ شدن برات زندگی جدید میاره. اگه میخوای بدونی، یه دونه از اینا رو اینجا برات میخونم. با خواندن دقیق 23 سال من نمیدونم این رو براتون خوندم یا نه، چون ریسک نمی کنم. ممکنه اینو دیروز براتون خوندم، اگرم نخوندم. جوانیست از ایران نوشته که وقتی 23 سال خوندم فهمیدم که کلاهی سرم رفته و بعد شروع کردم کتابای دیگر رو خوندم و بعد اومدم نشستم پای منبر تو. هرچی جلوتر رفتم به پوچی این مسائل بیشتر پی بردم. به یه جای رسیدم میگه در این همه سال که ماهواره را داشتم متاسفانه هیچگاه برنامه شما را ندیدم، اصلا دنبالش نبودم، اما اینک تا آنجایی که این مشکلات روزمره تأمین معاش بگذارد به دنبال میکنم، کاری که بسیار آسان نیست، اما انقلابی که این 23 سال در من ایجاد نمود بسیار شگرف بود. اینی که همش دارم تأکید میکنم، به حرف من توجه نکنید، حرف من بی خوده، من آدم عقده. خیلی ها برای خودشون میشینن فکر میکنن آره ای آخونده پسر فاضلی رو کشتن، اینم اومده دیوونه شده کفر میگه. هیچکی نمیدونه که من شروع کردم با آخونده. روزی هم که شروع کردم میدونستم که میان میکشن، منتها مطابق همه کارهایی که ما نمیدونیم و قضاوت میکنیم، اینم این همون کارو میکنید. اصلا تو من نمیشناسی من کیم. این این حرفیست که به دکتری که به من 3 سال پیش گفت تو تا 3 ماه دیگه میمیری، بهش گفتم تو من نمیشناسی من کیم. من اینقدر کینه به دلم از هیچ جا نیست. من به همه چیز میخندم. نگاه نکن با این قیافه اخمو میام اینجا، حرف خندیداری نیست اینجا که بهش بخندم. اما وقتی اون بانو به من تلفن میکنه و میگه که چجور روشن شده و میگه من از تو پوزش میخوام که به تو فحش میدادم، خب آه من چیز دیگه نمیخوام، چیز دیگه اصلا لازم ندارم. وقتی میبینم یک نفر پیدا شد، این یک نفر برای من یک نفر نیست، این به اطرافش نور میپراکنه. چراغ دانش هر کجا روشن بشه اطرافش رو روشن میکنه. اگر یه روزی من میگم مردم تا روزی که بشینی که خونه هیچ اتفاقی نمیفته، تا
تا روزی که بتر

عکسی از آخوند هیچ اتفاقی نمیفته. اما روزی که حرکت کردیم و همه حرکت کردیم، بچه هایی که همین چهارشنبه سوری رفته بودن خب برای من تصویر فرستادن از تمام ایران، بچه هایی که رفته بودن در تخت جمشید نوروزشون رو اونجا جشن گرفته بودن، آرامگاه کوروش. شما بیایید حساب بکنید زمان محمد رضا شاه پهلوی اسما عباس قلی بود و نمیدونم حسن علی بود و غلام حسین بود و غلام عباس بود و این حرفا. امروز برید ببینید سر جنگ میکنه که اسم بچهش رو اسم ایرانی بذاره، در حالی که حکومت تازی با این مخالفت میکنه. بیایید یه خورده از بالاتر به مسئله نگاه کنید. تجربه های شخصیتون هایی نگین که آره من رفتم اونجا، خیلی ها هستن آقا ما رفتیم چه مهمونی هایی، نمیدونی آقا تلفن میکردن پاسداره میومد 30 رقم ویسکی میذاشت، میگفت کدومش میخوای آقا. این از اون آدمایی که اونجا هستن بیشعورتره، این عقدمنده، این میخواد بره اونجا بگه من که آدم نبودم حالا آدمم میتونم ویسکی با دلار بخرم. این فقر رو نمیبینه، این بدبختی مردم رو نمیبینه، این گرفتاری مردم رو نمیبینه. ریشه این کار رو من در اسلام زدائی پیدا کردم، منتها نه به اسلام فوش میدم نه به اسلام بد میگم، میگم که مطابق چیزهایی که من تو کتاب خوندم از روزی که کشور ما اسلامی شد این بلا سرش اومد. اگر زمان مشروطه اون 5 تا مجتهد بی همه چیز بی ناموس نمی اومدن بگن که اگر این 30 کرور مردم ایران هرچی گفتن غلط کردن گفتن، ما باید بگیم درسته، و روشن فکران اون زمان زیر بار نمی رفتن اینو، ما خیلی جلوتر بودیم. مصالحه نباید کرد. فردا اگه شاهتون مسلمون علکی بود، مسلمون دو آتیشه بود، اگه رئیس جمهورتون، اگه نخست وزیرتون، بندازینش تو مسترا، برای اینکه دوباره همین وضع بر میگرده. برید به دنبال خردگرایی، تنها چیزی که شما رو نجات میده خرده. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنید. همه به ایران فکر میکنید.
1: این خرابه های کشاف ایجاد کرده هم ترمید.
2: من پوست و استخوانم از این که

0: ملت ایران حکومت اسلامی میخواد.
1: این ترتیب شما مرد قوی ایران خواهید بود.
2: اینطور فرض کنید.

0: دانشگاه کفایت نمی‌کنه، باید رژیم به هم بخوره و تمام چیزهایی که مربوط به سلطنت است از بین بره تا ما وانه بشیم.
1: بختیار اگر اصرار به رفتن شاهنشاه بکند، هم مملکت می‌رود و هم بختیار می‌رود و هم ایران می‌رود.

0: The country is coming to a full stop. You can't get around easily anymore. Drivers are pushing their cars along lines that are sometimes more than a mile long to buy a few gallons of what gasoline there is left. National airline employees are among those on strike against the Shah, so there are no internal flights. A few international carriers have been coming in, but they may stop soon because airport workers have joined in the strikes. Because fuel is limited, there are no garbage pickups. Refuse is piling up in the streets. For the same reason, there are long lines at the naphtha stores, the kerosene fuel many use for heating and cooking. Transportation problems have stopped the delivery of food to the supermarkets. Shelves are starting to go empty. The capital city may soon go dark. One source says a local power plant only has fuel for two more days. Government ministries are closed, banks are closed, and many businesses are closed.
1: والا یادم نیست این مصاحبه کی بود، نمیدونم چند روز سعی میکردم تا اونجایی که امکان داره روحیه خودم رو نگه دارم و روحیه ایشونو، و واقعا یه روزایی شده بود که منم خودم فقط قدرت این داشتم که به 3-4 نفر روحیه بدم. یکی خود علیزاد بود و بعضی وقتا از افسران که زنگ می زدن، و دیگه با دوستان و فامیل که چی و چه خبره. واقعا انرژی اینی که روحیه بدم نداشتم. سعی می کردم که خودم رو تا اونجایی که ممکنه نگه دارم. در اون روزها اینقدر این فشارهای داخلی بود و شلوغی هایی که در خیابان بود و حرفایی که زده می شد و حملاتی که از مطبوعات خارجی می شد، افراد نظرها و عقاید مختلف داشتن که همین یه مقدار آدم رو گیج می کرد که نمی دونست کدوم راهش بهتره. یک کسایی می آمدن می گفتن باید خیلی محکم ایستاد و زد و کشت، و یه دهی می گفتن نباید صحبت کرد با افراد، با آقایون مختلف، که سعی شده بود با خیلی ها صحبت بشه، حتی با بعضی از این آقایون مذهبی که مخالف خمینی بودن و مخالف اون چیزایی که داره اتفاق میفته، منتها اونها نمیتونستن، نمیخواستن که بگن، علنی پیغام میفرستادن. اینقدر روشن نبود واقعا اون موقع که آدم چه کار کنه که درست باشه.
2: هر وقت خواستش می‌کنی؟
1: بعد از تمام این شلوغی ها یه ایده فکر کردن که شاید یک همچین مطلبی رو که علیزاده بگن آروم کنه. من صدای شما رو شنیدم، حالا بریم یه راه دیگه پیدا کنیم. اون موقع که این رو خوندن، البته اون موقع مسئله نبود، ولی بعدها خیلی ها ایراد گرفتن که چرا همچین حرفی رو زدن. متاسفانه یه عکس العمل دیگه پیدا شد، فکر در اینا از روی ضعف میگن، ولی خب اون موقع هر کاری میکردیم آخرش فکر میکنم به همین جا میرسید. و همطور که گفتم، خب بعضی ها میگن که خوب شد که گفتن، حتی خواستن که بگن خب من صدای شما رو شنیدم، بیایم کنار، بیایم راه ها بهتری پیدا کنیم.
2: ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. متاسفانه در کنار این انقلاب، دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما، آشوب هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد. موج اعتصاب ها نیز که بسیاری از آنها برحق بوده، اخیراً تغییر ماهیت و جهت یافت تا چرخهای اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم پلک شود. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش، در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی‌های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید.
3: من در اینجا از آیات اعظام و علمای اعلام که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران اسلام و به خصوص مذهب شیعه هستند تقاضا دارم تا با راهنمایی های خود و دعوت مردم به آرامش و نظم برای حفظ تنها کشور شیعه جهان بکوشم. من از شما جوانان و نوجوانان که آینده ایران متعلق به شماست میخواهم تا میهنمان را به خون و آتش نکشید و به امروز خود و فردای ایران ضرر نزنید.
1: ببینید، من فکر میکنم که کسی که تمام عمرشو، زندگیشو، فکرشو، هوششو، وقتشو گذاشته بود برای پیشرفت مملکت، برای پیشرفت مردم مملکت و کارهایی که انجام داده بود، بعد از تمام این سالها، اون موقعیتی که ایران بود، موقعی که ایشون به سلطنت رسید و اون سالی که این اتفاق افتاد، میخواین چه فکر کنه که مردم بگن مرگ بر شاه؟ واقعا اون روز ایشون برای این چیزا عکس العمل نشون نمیدادن که حالا چرا اینو گفتن، چرا اینطوری شد. همش در فکر این بودن که چه راه و چاره هایی پیدا بشه که مملکت به قهقرا نره.

0: موقعی که این مشکلات پیش آمد و دولت آقای ازهاری هم به جایی نرسید، مردم صحبت میکردن از آقای صدیقی که صحبت کرده بودن علازت با ایشون و ایشون در حدود 15 روز میخواست تا فکر کنه که کابینه‌شو چجوری تشکیل بده، دولتو چجوری تشکیل بده. ولی در این زمان یادمه که هم غیر مستقیم یه کسایی از طرف آقای شاپور بختیار با علازت تماس میگرفتن و بعد یادم هست که تیمسار اویسی و تیمسار مقدم در کاخ نیاوران آمدن پیش من و گفتن اگر تا چند روز دیگه علازت یه نخست وزیر رو انتخاب نکنن ممکنه اصلا مردم حمله کنن به نیاوران و به کاخ و اصلا همه چی به هم بخوره. دیگه میدونید انقدر شلوغی ها بود و همه رو خراب کرده بودن و هر کسی که علازت میشناخت تو دستگاه ایران بودن، یکی رو کردن فاسده، اون یکی نوکر انگلیسه، اون یکی نوکر آمریکاست، این همه رو خراب کرده بودن. یادم از این دوتا تیمسار به من گفتن بختیار خوب مثل که مایل هست و جوانتر از اونهای دیگه، که بعد من رفتم آقای بختیار رو در منزل یکی از فامیل ها دیدم که بهشون گفتم که آیا یه همچی چیزی هست، چون اونشون نمیخواستن که در کاخ بیان ملاقات کنن، که ایشون هم قبول کردن که بعد آمدن علازت رو دیدن و صحبت شد راجع به این موضوع. از چند روز قبلش به فکر این بودن که با این شلوغی هایی که میشه، با این عکس العمل مردم واقعا در خیابان ها و همه جا، شاید اگه مملکت رو ترک کنن و یه نخست وزیر بذارن یه خود آرامش پیش بیاد، و فکر میکنم آقای بختیار هم موافق بودن که علازت مملکت رو ترک کنن. و خب ایشون با ارتش صحبت کرده بودن و به ارتش گفته بودن که باید کاملا پشتیبان دولت جدید آقای بختیار باشن.
1: Are you planning to take winter's vacation this year, Your Majesty?
2: Well, a few years that I didn't have the opportunity. Maybe for a brief time I had. I would love to if the situation permits.
1: Your Majesty has been working extremely hard.
2: Well, I'm used to that.
1: Has it been a difficult and trying time for you, sir? Although the Shah himself was prepared to say nothing, it's clear from conversations with close aides that whether or not a new administration, a civilian cabinet, is formed here in Iran, that the Shah himself has no intention of leaving the country until law and order are restored. And it has also been made clear that he does not envisage an end to the monarchy in Iran.
0: از اون خونه که من که از صبح تا شب تو اون دفتر کاخ نیاوران بودم، یه دفتری بود که مردمو میپذیرفتم، علازتم که در کاخ جهان نما اونجا که دفترشون بود افرادو می دیدن و دائما پای تلفن و ملاقات و جلسه و گروه های مختلف که می اومدن نظرات مختلف داشتن، که تمام سعی در این بود که چه راه حلی پیدا کرد که مملکت اینجوری از بین نره. واقعا
3: one of the first things you notice in the Ayatollah's compound is this sign: the Ayatollah has no spokesman. That's not exactly true.
4: The will of a people.
5: Illa idha Bakhtiar government is illegal,
6: Ayatollah will not receive him until he's.
3: They sometimes
6: resigned.
3: Contradict each other, and news pronouncements are often greeted with skepticism. The local postman, like many residents, finds it all rather strange. The French telephone system is notoriously inefficient, and visitors here are constantly amazed at the effectiveness of the Ayatollah's communication. His power might well be compared to that of Mao Zedong, who, when asked what it would take to conquer Hong Kong, is said to have replied, "Just a phone call." Only the uninitiated try to drive through the village between noon and 1 o'clock. When the Ayatollah takes his daily walk across the road, the air is filled with slogans in unfamiliar Persian. Most reporters only recognize "Death to the Shah" and "God is Great."
0: دفعه اولی که من اسم ایشون رو شنیدم در سال 1963 بود. موقعی که اون چیزی که میگیم انقلاب سفید اتفاق افتاد و اصلاحات ارضی و آزادی زنان و تغییر قانون اساسی، موقعی که تظاهرات شد از طرف ایشون تشویق شده بود و یه عده چپی ها اونجا بودن که از همون موقع علازت گفت اتحاد نامقدس چپ و سیاه و سرخ. خب موقعی که علازت معتقد بودن آموزش، مبارزه با بیسوادی، پیشرفت مملکت، مدرنیزه شدن مملکت و ایشون اینجوری مخالف بود که دیدن واقعا راه دیگه رو میخواد. همینجور که متاسفانه نشون دادن مملکت رو به چه راه بردن، برای اینکه برای ایشون برصد یک روحانی کسی بود که باید عادل باشه، مهربان باشه، بخشنده باشه، آموزش درست به مردم بده که به راه راست برن. موقعی که خمینی آمد پاریس، دولت فرانسه و موقع پرسیدن که آیا اجازه میدین که بیاد یا نه. خب اون موقع علازت فکر میکردن ایشون در پاریس بره خب مانعی نداره. اونایی که طرفدار آیت الله خمینی بودن، در پاریس بودن، در آمریکا بودن، که ایشون یک مرد روحانی است و اعتقاد داره به آزادی ها و بهبود مردم و آزادی حقوق زنان و تمام اون وعده هایی که ایشون دادن، مردم هم یه عده‌ای باور کردن. ولی یه عده‌ای باور نکردن، ولی میخواستن که پادشاهی از بین بره.
7: گفتن ایشد که ما میخواییم مملکت را به عقب برگردانیم. این مطلبی بود است که شاه برای اینکه دست و پا بزند و خلاص بشد از این گرفتاری که دارد منتشر کرده. ما با جمیع آثار تمدن موافقیم و مایلیم که مملکت ما مجهز بشد به جمیع آثار تمدن، لکن نه به اون طور که شاه عمل کرد. شاه تمام آثار تمدن را در ایران به یک آثار فاسد کننده مفسد در آورد، سینماها را محل فساد درست کرد، اخلاق جوانهای ما را فاسد کرد، مراکز فحشا را زیاد کرد، مراکزی که جوانهای ما را عادت به چیزهای باطل مثل هروئین می کند زیاد کرد. و ما با اینها مخالفیم، و اما با آثار تمدن و پیشروی به هیچ وجه مخالف نیستیم. با پیشروی های شاه مخالفیم که پیشروی ها او ما را به عقب برگردانده و ما حالا سالهای طولانی باید ایران زحمت بکشد تا اینکه ایران را به حالی که برساند که ترمیم بکند این فسادهایی که شاه در ایران ایجاد کرده و این خرابی ها را که به بار آورده.
0: خب این من دلم میخواد، نمیدونم حالا وقت از مطالبی که ایشون گفتن خب برای من باعث تأسف و خنده آوره و من جواب نمیگم، برای که مردم ایرانو میذارم امروز در داخل ایران و بیرون ببینن حرفایی که ایشون زدن در مورد زمان شاه الان چطوره. تمام این چیزایی که اسم بردن و حرف از تمدن میزنن، تمام داستانشون اینه که تاریخ ایران رو پیش از اسلام از بین ببرن و مثل که ایران تاریخ و تمدن نداشته، اسم تمام پادشاهان و اینا رو که مردم بهتر میدونن. و راستش مدت ها من نمیتونستم عکس ایشون رو نگاه کنم تو تلویزیون، الان خب راحت تر نگاه میکنم. یادم میاد که آیت الله شریعت مداری که یه کسی رفته بود ایشون رو دیده بود، مخالف بودن با اون چیزی که خمینی داره میکنه و بعضی از این آخوندا و روی کاغذی نوشته بودن داده بودن، یکی نوشته بود که یه ایده رو بگیرین و بندازین زندان، و توی اونها اسم خلخالی بود که من تا حالا نشنیده بودم همچی چیزی. یا افسرهایی می آمدن پیش من که می گفتن که مثلا علزت برن در کیش و اونا دولت رو در دست بگیرن و یه مقدار با زور و فشار آرامش بدن. می دونین من فقط پیغام اینها رو می دادم، وقت اینقدر پیغام ضد و نقیضم دادن، لابد یه کسی رو درست نمی دونه چی کار کنه با اون موقعیتی که اون روزها واقعا در ایران بود. اون چیزی که مهم بود واقعا علیزاده نمیخواستن که مردم کشته بشن و همیشه گفتن که من نمیخوام که تخت سلطنتم رو روی خون ملتم نگردم.

برای بچه ها خیلی سخت بود، برای اینکه به گوششون میرسید دیگه این چیزا. یادمه که بعضی وقتا میبردیمشون بیرون، یعنی من علازت که همجور مشغول بودن خارج از شهر که خود نفس بکشن، مثلا یه جا دیده بودن که نوشته بودن مثلا مرگ بر شاه، سعی میکردیم که یه جوری آرومشون کنیم که حالا ببینیم خب یه مشکلاتی هست و انشالله رفع بشه. ولی راستشو بگم مثلا هیونی فرناد میرفتم نرده بین کاخ نیاوران و پارک نیاوران میشست و مردم میامدن باش صحبت میکردن، این چیزها رو از دور میشنید ولی زیاد نه. یا مثلا صدای الله اکبر که همیشه هر اذانی برای هر ایرانی معتقدی آرامش میداد، دیگه کم کم تبدیل شد به یه چیز ترسناک. اون موقع من فکر میکردم اینا دشمنه مذهب هستن که یه همچی چیزی رو باعث ترس مردم میکنن. یادمه یه دفعه بچه ها با پدرشون شب توی یه فیلمی رو تماشا میکردن و فرناز به من گفت، یادمه که پاپا موقعی که یه کسی تلفن کرد بهش گفتش که من نمیخوام هیچ کسی کشته بشه، یعنی فرناز شنیده بود اینو.

البته اون روز رفتن از ایران یک روز خیلی دردناکی که الان من میبینم و نگاه میکنم، ولی علازت تصمیم گرفته بودن که بهتره برای آروم شدن جریانات خب یه دولتی رو انتخاب کردن، به ارتش هم سپردن که پشتیبان دولت جدید باشه. خودشون هم کسالت داشتن، فکر کردن شاید بریم بیرون هم آروم میشه و برای ایشون هم یه مقدار یه آرومش و استراحتی میشه. خودشون همین فکر رو داشتن، ولی کسایی هم که خیلی اصرار میکردن، سفیر انگلیس بود آقای پارسن و سفیر آمریکا، مثل که اونا بیشتر از هر کسی میخواستن که علازت برنه، میپرسیدن که میرین و خیلی عجیبه، در صورتی که خب ایرانیانی بودن از هم از آقایون روحانیان بودن، از عشایر بودن، از نظامیان بودن، از کسای دیگه که نمیخواستن که علازت از ایران برن، ولی ایشون این تصمیم رو گرفته بودن که برن تا ببینن شاید آرام بشه محیط. خود من یادمه که به ایشون گفتم که اگه میشه من بمونم، به دلیل اینکه فکر میکردم که اگر علازت برن هم ارتش هم خیلی ها روحیشون از دست میدن، ولی خب علازت گفتن که شما هم بیاین و الان فکر میکنم که حق داشتن، برای که البته من گفته بودم میمونم بدون که دخالتی به چیزی بکنم، فقط میمونم در کاخ، ولی فکر میکنم ایشون خیلی بهتر میدیدن و موندن من به جایی هم نمیرسید.

برای من مثلا از چند روز قبل که این تصمیم گرفته شده بود، تنها چیزی که تو کلم بود که آلبومای خانوادگی رو ببریم. فقط فکر همینو میکردم. بعد آخر به دوستانم میگفتم، دوستان گفتم خب اگه فکر اینو میکنین آلبوما رو بذارین توی چمدان و اگه رفتین خب با خودتون ببرین، و واقعا هم همین شد. من فقط فکر همینو میکردم. موقعی که آدم فکر میکنه تمام ریشه‌ش و مملکتش و تمام زندگیش رو بذاره بره یه جای دیگه، اصلا چیزهای مادی دیگه برای آدم اهمیت نداره، اصلا حتی برخورنده بود. برای که من یادم یکی از کسانی که در دربار بود مثلا اومد تو دفتر من گفت مینیاتورها رو برداریم مال شماست. گفتم بابا من اینا رو برای این کاخ گرفتم، برای ایران گرفتم، نمیخوام بردارم ببرم چی کار کنم. و خیلی چیزهایی که مال خودم بود اونجا گذاشتم. و بعد فیلم ها رو که مثلا یادم یه بیشتر تاجهایی که نیم تاجهایی که من میذاشتم مال جوارات سلطنتی بود، متعلق به مملکت بود. ولی یه دونه نیم تاج فیروزه‌ای خودم داشتم که مال خودم بود، علازت برای من خریده بودن، اونو اصلا با خودم نیوردم. گفتم اگه من برگردم ایران که خب اینقدر تاج از میزنم، اگه بر نگردم هیچ وقت نمیخوام نیم تاج سرم بذارم. گذاشتم اونجا. بچه ها ببینید رفته بودن، همونطور که گفتم ولیعت در تکساس بودن، در دانشکده برای خلبانی، و فرهناز هم زودتر رفته بود، ولی علیرضا و لیلا فکر میکنم دو سه روز قبل از این که ما بیایم رفته بودن. با چه شرایط مشکلی که با تیاره و کجا و چه اتفاقاتی افتاد و اصلا غذا تو تیاره نداشتن، فکر میکنم با یه تیاره 330 رفتن که رفتن به اسپاین، بعد از اونجا به آمریکا و رفتن همون لاباک اونجایی که ولیعت بود. ببینید تو دو تا هلیکوپتر رفتیم، علازت توی یه هلیکوپتر، من توی یه هلیکوپتر دیگه. ولی به مهرآباد که رسیدیم خب اصلا این سکوت و خالی بودن مهرآباد، همه چی همه اعتصاب کرده بودن. علازت فکر میکنم در اون موقع با تیمسار قره‌باغی یه مقدار صحبتهایی کردن و منتظر بودیم که در مجلس دولت آقای بختیار رای اعتماد بگیره که ایشون بیان به فرودگاه، که بعد با هلیکوپتر آمدن. ارتش هم گفته بودن که شما باز پشتیبان دولت جدید باشید دیگه.

0: But you've come here for something, haven't you? The shower's leaving this morning. Why does he want to talk to the press?
1: خبرنگارای خارجی رو من یادمه نمیخواستیم اونجا باشن. خبرنگار فقط چند تا ایرانی بودن. خود من در اونجا گفته بودم که مملکت ما در تاریخش مورد حمله بیگانگان قرار گرفته از هزاران سال پیش، ولی همیشه مردم ایران مبارزه کردن و فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران همیشه پیروز خواهد شد. امروزم معتقدم به همین چیز. برای خداحافظی همجور که عکس‌ها نشون میده، خب خیلی از افسران نمیخواستن و به پای علازت افتاده بودن. ایشون هم تشویق میکردن که نه، نگران نباشین، اوضاع اینجوری نمیمونه، ما یه روزی برمیگردیم دیگه.

عشق تو چشمای آلازاد بود و مردم دیدن حتی عشق در چشمای دکتر بختیار. یه تصمیمی بود که ایشون گرفته بودن.

اتفاقا بعد از این تمام روزها و ماهای فشار و چیزهایی که بود واقعا خب خیلی دردناک بود که آدم بره و موقعی که طیاره بلند شد و به خصوص از مرز ایران گذشتیم فکر کنه آدم آیا این دفعه آخره، آیا دیگه برخواهیم گشت. خیلی دردناک بود دیگه.

عرضت خودشون خلبانی کردن. راستش خود من یادم نبود که ایشون خلبانی کردن یا نه، ولی ایشون خلبانی میکردن و ما تو تیاره همجور نشسته بودیم و چند نفری که بودیم، و موقعی که نمیدونم حالا از مرز خارج شده بودیم یا کجا بودیم که من از علازت خواستم اگه اجازه میدن من با آقایی که پیش من بود، آقای امیر اسلان افشار با ما بودن، که نامه بنویسیم از یه جای کمک بگیریم برای فرستادن به داخل برای اونایی که میخوان مبارزه بکنن. اینجوری مشغول مثبت شدم.

به ریاست جمهوری رسید خیلی نزدیک شد و ایشون سفر رسمی به ایران کردن و ما به مصر رفتیم و خب خیلی علازت کمک کردن در ارتباط به صلح عرب و اسرائیل با سادات و زمان جنگی که اسرائیل با مصر داشت خیلی ایران کمک کرد به مصر. خب اینا همه در فکر ایشون بود و مردم مصر.

اینجوری تصمیم گرفته شده بود که برم بس، مثل که قرار بود که ایشون برن به آمریکا و با کارتر صحبت کنم. من از اینا هیچ خبر نداشتم. بعد که آمدیم مصر، اونجا با آقای پرزیدنت فورد از آمریکا اونجا بود که صحبت کنن راجب صلح عرب و اسرائیل و اینا، میخواستن با علازت صحبت کنن، که اونجا بود که بهشون اطلاع دادن که نمیتونن بیان اجالتن به آمریکا. ولی من خودم واقعا دلم نمیخواست آمریکا بریم نه انگلستان.

البته فکر کردن که برای مصر ممکن مسئله بشه، گرفتاری بشه که ایشون اونجا هستن و پادشاه مراکش هستن دو چیز کرده بود که ما میتونیم بریم اونجا. حالا کی مثل که آقای زاهدی صحبت کرده بود، والا یادم نیست، برای این که از مصر رفتیم به مراکش.

0: who threatens to return from exile and seize power.
1: تیمسار نشاط و تیمسار بدری من و من رو درست کرده بودن که خب خیلی خوب و مثبت بود، ولی همونجور که دیدیم بعد تیمسار بدری رو به قتل رسوندن و تیمسار نشاط هم یه کسایی که دور بر خمینی بودن بهش گفته بودن برای تو امان گرفتیم که ایشون هم به قتل رسوندن. برصورت جده زیادی طرفدار بودن و میخواستن طرفداری خودشونو نشون بدن دیگه. دنیا آدم همیشه امید و نگه میداره دیگه که شاید اوضاع عوض بشه، شاید درست بشه. تا چه حد نمیتونم بگم، روز به روز بود زندگیمون، ساعت به ساعت.
0: With anti-Western and especially anti-American feeling running higher and higher by the day here, the waiting list, the people trying to get out of this country, is growing longer and longer.
1: خیلی خارجی‌ها در ایران بودن، آمریکایی، انگلیسی، از ممالک مختلف، کارگرای هندی داشتیم، پاکستانی داشت، از همه جای دنیای مملکتی بود که خارجی‌ها که می‌اومدن با هیچ دشمنی باهاشون نبود و موقعی که ایران داشت پیشرفت میکرد خب خیلی خارجی اومدن سرمایه گذاری کردن اونجا. مملکت ایرانی مملکتی بود که تو تمام دنیا شناخته شده بود که مملکت با تمدن بزرگ پر افتخاره و یه مملکتی بود که به روی همه مردم باز بود و واقعا هیچ مسئله‌ای بین افرادی که مذهب دیگه داشتن نبود و احترام داشت. همونطور که قبلا هم گفتم هر جا که ایرانی میرفت با احترام پذیرفته میشد، ویزا هم لازم نداشت برای خیلی از ممالک.
0: Homecoming to end all homecomings. A moment of triumph that had already been delivered that millions in Iran have been waiting for. After his long years in exile, the first hesitant steps of Ayatollah Khomeini on Iranian soil.
1: نمیدونم والا به خدا، یادم نیست که آیا ما فکر میکردیم که خمینی برمیگرده به ایران یا لابا تعجب کردیم که چطور برگشت، به خصوص که هنوز دولت بختیار بود و ارتش هم بود. آقایونی که همه خیلی خوشحال بودن که با دارم با ایشون میرم به ایران و همینطور که یه دفعه هم گفتم موقع که رسیدن به اونجا بهش گفتن چی حس میکنی به ایران برگشتی، گفت هیچ. البته ترجمه نکردن، ما ترجمه نشون.
2: He's a great man, a great revolutionary man. I think he's a big man in Iran, Iranian history. Do you know what's my name?
0: And if he calls you to fight a holy war, what will you do?
2: I do it.
0: But how will you do it? Do you have the weapons?
2: Yes, we have.
0: What else do you have?
1: خب اینا از کجا دستشون بود خدا میدونه.
3: In Iran itself today, the takeover by Ayatollah Khomeini's supporters appears to be virtually complete. It has happened with stunning speed. In Tehran itself, even the hardest core supporters of the Shah have offered little more than token resistance.
1: فیلم ها رو که میبینید حالت مردم نشون میده. من الان فقط فکر میکنم که الان مردمی که این فیلم ها رو ببینن الان وضعی که امروز دارن چی فکر میکنن. اون حس وحشیگری رو تو مردم تقویت کرده بودن که واقعا آدم میگه اصلا چی تو ممکنه یه همچی حالتی. بعد دیگه فهمیدیم که همه چی از بین رفته، یعنی دولت و ارتش و غیره، و بعد دیگه اینا آمدن همه جاها رو گرفتن. و خب موقعی که ارتش دیگه کنار بود و دکتر بختیار هم تنها موند و خیلی افراد از جبهه ملی هم که رفته بودن دنبال آقای خمینی، دیگه متاسفانه این اتفاق افتاد.

0: Iranians read in their morning papers that four generals who'd served the Shah had been executed by firing squad. One of them was Nematollah Nasiri, who had been chief of Savak, the Shah's secret police. Taken to the city morgue, their bullet-riddled bodies were displayed as proof the executions had been carried out. Later, two other former officials were executed, and the Khomeini government said they were only the first traitors to die, that revolutionary courts all over the country will soon be trying hundreds of former officials and military officers.
1: بعدا که اکثر رو می دیدیم پیش جنازه این افراد می گویدیم مثلا این اینا کی هستن چه جور موجوداتی هستن که با اون حالت این کار کردن و عکس می دازن و در حال خنده. خب برای ایشون برای کسایی که خدمت کرده بودن به مملکت اینجوری از بین می بردن خیلی دردناک.
2: Arafat's reception by the new Iranian Prime Minister, Mehdi Bazargan, and his cabinet was enthusiastic. Arafat has long been hostile to Arab monarchies, and so he's a friend. But the pleasure was mostly Arafat's. The new Iranian government has already promised to cut off oil supplies to Israel, and Arafat made it plain he's hoping for even more support.
1: مهمان خارجی که به ایران رفت چی به یادم در مراکش موقع که این اتفاق افتاد خب علازت یه عده با ما آمده بودن از افسران نبودن مامورین گارد بودن و یه عده که برای کمک آمده بودن گفتن هر کی میخواد میتونه برگرده ایران و حتی اگه پیاده شدین مثلا بعدم بگین از گذشته و از ما که اذیتتون نکنن. بعد یه دیگه میگفتن تیاره ها رو نگه داریم ولی نظر گفتن به هر صورت یه رژیم عوض شده تیاره ها متعلق به ایران. بعد پاچار پرنس رنیه موناکو قبول کرده بود که ما به اونجا بریم ولی دولت فرانسه اجازه نداده بود که به هر صورت یه مقدار جزء فرانسه هست و حس می کردیم که به هر صورت خود همین آیون می گفتن که یعنی رئیس سازمان امنیت فرانسه که برای ملک حسن یه خود مسئله هست برای که یه دی تهدید می کنن خانوادش اگه ما اونجا بمونیم که قرار شد بریم با هاماس.
0: Iran's deposed Shah and members of his family flew today from Morocco to the Bahamas, their third refuge since being forced into exile last January.
3: The big Air Maroc jet bearing the exiled leader touched down just shortly before noon Eastern Time. Government officials said they were honoring the Shah's request for complete privacy. He was the first one off the plane and was met by an official of the Bahamian Foreign Ministry. A government spokesperson said the former Iranian leader was welcome in the Bahamas, but that the Shah planned only a brief visit. He was airlifted in the lead helicopter, one of three chartered to take him and his family from the Nassau airport to Paradise Island. U.S. diplomats have urged the Shah not to travel in the United States because his safety could not be assured. Ed Rabel, CBS News, Nassau, the Bahamas.
1: بعد یه سالن نهارخوری بود بچه هم بیست که یه جایی کرایه کرده بودیم میموندن اونجا اسمش هم پارادایس آیلند که جزیره بهشت که واقعا جهنم بود برای ما برای که خب تمام خبرهای کشتار هی اونجا به ما میرسید به خصوص کشته شدن آقای هویدا که واقعا وحشتناک بود برای که علازت خیلی با آقای هویدا موقع گفته بودن که بیان بیرون ولی ایشون نمیخواستن بیان بیرون خیلی قبل از این شلوغی ها که اینو شنیدن انقدر دردناک بود که تنها رفتن توی اتاق و ما آرومش گذاشته بودیم که بعد تو بهاماس هم گفته بودن هیچ حق چیز نداریم مثلا یک پیام سیاسی یا مطلبی رو بگیم که من اون موقع به علازت میگفتم که خب یه کشتی بگیریم بریم تو آبهای بین‌المللی اونجا یه چیزی بگیم که آدم مردم حس کنن که شما چه حسی دارید میکنید اونجا بود که با لوگر شهریار شفیق به دیدن علیزاده آمد که یه افسر خیلی فوق‌العاده نیروی دریایی بود که مردم خیلی دوستش داشتن، که بعد میخواست مبارزه بکنه و در پاریس به قتل رسوندنش.
4: The Shah with his wife and four children walked across the lawns from the grounds of their private villa accompanied by security guards. We were told they would not answer any questions. Watched by tourists from nearby hotels, the family walked up the steps from the swimming pool to pose as a group. The Shah's children had already been down on the beach walking the family dogs, but the Shah himself, looking pale but composed, was still in a formal suit.
5: Your Majesty, can you say how long you intend to stay here?
6: Not quite. Well, I'm afraid not, but it's a beautiful place.
5: You expect to settle permanently here, sir?
6: We are visiting.
4: American State Department officials are said to be on the island, conferring with the Shah and his advisers. But his appearance here in the Bahamas still leaves many questions unanswered.
7: What we still don't know is why the Shah has chosen the Bahamas for a visit, how long he intends to stay, and what his permanent future plans are.
1: تمام مدتش کدومش آسون نبود دیگه. یادم صبح من پا می شدم تو اون استخر کوچیکی که اونجا بود، انقدر شنا می کردم، می دونی با ورزش خودمو نگه دارم. بعد در اونجا در ضمن بیماریشون بیشتر شد که دکتر فرانسوی آمد، چون هنوز هیچ که خبر نداشت. من به عنوان پرستار دکتر فرانسوی رو کمک کردم که یه تزریقاتی رو که قرار بود به عرضت بکنم. بعدها فهمیدم که آقای دنیس رایت که سفیر انگلستان بود در ایران در گذشته، با لباس مبدل و ریش و یه قیافه‌ای آمده بود که به شاه بگه که نمیتونیم شما رو بپذیریم در انگلستان. اینو من بعد فهمیدم. همش نگه داشتن روحیه بود هر جوری که ممکن است. تنهایی چرا دیگه، برصورت بعضی از دوستان هنوز جرأت میکردن به ما تلفن کنن، یا حتی بعضی خارجی ها با مهربونی یه جوری آدرس مثلا مینوشتن شاه و ویران باهاماس به ما میرسید با محبت. ولی خب خیلی هم که آشنا بودن اصلا میترسیدن که تماس بگیرن، یا اگر مثلا نامه می نوشتن اسم فامیلشون رو نمی نوشتن. حتی کسایی که خارج بودن و از دوستان ما بودن، اگه در شهرها مثل پاریس و لندن و جای دیگه می دیدن، چون پیاده رو عوض می کردن که با اونا برخورد نکنن. اینقدر می ترسیدن از جمهوری اسلامی که یه وقتی بلایی سر خانوادهشون نیاره یا بلایی سر خودشون نیاره. می ترسیدن تماس بگیرم. من فکر میکنم در باهاماس اگه اشتباه نکنم ولایت اشرف میخواستن که یه نامه بنویسن به کارتر که مثلا اجازه بده که ما بریم آمریکا، ولی علیزاده موافقت نکردن با این موضوع.

0: تو مکزیک یه مدتی موندیم و بعد بچه هم آمدن با ما موندن، یه خورده دیگه شاید بگم آرومتر شده بودیم تا اندازه‌ای. و در خود مکزیک هم یه سفرهای بازدیدی از این ورانور کردیم. بعد اونجا بود که در مکزیک بود که علازت شروع کردن کتابشون و خاطراتشون رو بگن و بنویسن، با وجود که متاسفانه هیچ چیزایی نداشتن دیگه، کاغذ‌ها یا مدارکی که از گذشته باشه، هرچی در حافظه بود با یه نویسنده فرانسوی شروع کردن به کار کردن.
1: Security was extremely tight as reporters arrived at the walls of a home borrowed for the Shah's brief appearance. After everyone was inside, the Shah was driven to the home from another location. This meeting with the press was announced as a photo session, but after a few moments, reporters began asking questions. The Shah answered most, but he sidestepped political questions. He reacted emotionally when asked about leaving his country.
2: Obviously, my heart is bleeding. This is my whole life. For 37 years, I have toiled and sweat, and I had tears and to make my country what it was and what it could have been. And look at what it is now.
1: He was asked about the threat of assassination.
2: You know that I'm never afraid of anything. I believe in providence. I'm a very religious man, so I'm not afraid of those things. But it would be silly to be the object of an easy attempt from gangsters.
3: و این خونها جواب میخواهد. این خونها فقط و فقط جوابش میتواند همین کشتن این منحوس بوده باشد.
0: میدونی هیچ وقت ما تو زندگیمون نه لذت نه من اصلا فکر اینو نکردیم. میدونی که مثلا ممکنه تیراندازی بشه یا تروریست بیاد، اصلا فکرشو نمیکردیم. خندم میگه چی بگم، واقعا دلشو خوش بود که تیر میزنن. چی بگه آدم والا، دیگه برسات یه سیستمی عوض شده بود و اینا میخواستن اون گذشته رو خراب بکنن و هرچی به فکرشون میامد میکردم.
4: Former President Nixon is in Mexico visiting the former Shah of Iran.
5: The former president said he was here to visit an old friend, one the United States should not forget.
0: خب برسات بهشون کمک کرد که یه دوستی در اون ساعتی که پرزیدنت نیکسون بودن اومدن به دیدار ایشون و خب کمک کرد به رویشون. طبیعتاً هر کسی که با دوستی، با محبت یا با تلفن یا با نامه یا با ملاقات می اومد اثر داشت در روحیه ما.

0: خب میدونستن تا اندازه که باید این گرفتاری رو دارن و این بیماری، هنوز همه نمیدونستن. واقعا دفعه اولی که علازاد به من راجع به سرطان صحبت کردن در مکزیک بود. بعد وقت خب یه دفعه فکر میکردن که ایشون برن در آمریکا برای معالجهشون بهتره، که تقاضا کردیم که اگه میشه برن آمریکا، آمریکایی‌ها برای که مطمئن بشن که ایشون بیمارن یه دکتری رو فرستادن و دکترم دکتر امراض ممالک حاره بود. بعد تصمیم گرفته شد که بریم به آمریکا. ما که رسیدیم به آمریکا با طیاره، دفعه اول جایی که طیاره نشست اشتباهی بود، اصلا منتظر نبودن که این طیاره اونجا بشینه. حالا چطور اشتباه شده بود که ما در داخل هواپیمای کوچیکی بود نمیتونستیم بیایم بیرون، که بعد رفتیم یه فرودگاه دیگه، از اونجا به فرودگاه نیویورک رسیدیم. منطقه اونجا تنها امکانی بود، ولایت اشرف یه منزلی داشتن که قرار بود ما اونجا بمونیم و آقای دیوید راکفلر اونجا گفتن که بهتره که علازاد مستقیم برن به بیمارستان، که همینجور هم شد و ایشونو بردن مستقیم به بیمارستان. البته بچه ها در این دوران خیلی زجر کشیدن، همون موقعی که ما از این مملکت به مملکت دیگه، اینا در مدارسی بودن که حتی مدارس قبول نمی کردن اینا رو، برای که می ترسیدن از لحاظ امنیت مسئله بشه. بعد ما در یه محیطی بودن که خب دوروبر و مامورین گارد که باشون بودن همش محیط اخبار منفی اتفاقاتی که در ایران میفته، خب بر بچه های 9 ساله 12 13 14 ساله خیلی سخت شد. چیزی که منو در اون لحظه خیلی نگران میکرد اینه که چون میدونستم این مطلب رو در مطبوعات خواهند گفت، نمیخواستم که بچه ها از تلویزیون و رادیو بشنوند که بچه آمده بودن. شاهزاده رضا اون موقع در دانشگاه ویلیامستان بود، آمده بودن نیویورک و من جمعشون کردم و بهشون گفتم که یک همچی چیزی هست و پدرشون یک بیماری دارن، ولی نگرانشون نکردم و درستن نگرانشون نکردم، برای که خب این بیماری برای خیلی سالها طول کشیده بود تا اینکه به آخر برسی که قبلا خبر داشته باشن.
1: The deposed Shah of Iran is apparently suffering from cancer. He's now being treated at a New York City hospital.
2: He arrived here from Mexico accompanied by his family, aides, and bodyguards. State Department spokesman Hiding Carter would only confirm that the Shah was here for medical tests.
3: The judgment of doctors who have examined him was that he requires immediate hospitalization in the United States.
0: یادم میاد موقعی که ایشونو بردن اتاق عمل، من باهاشون رفتم زیر زمین و پیش از اینکه وارد اتاق عمل شن به من گفتن که دو چیز گفتن، یکی این که به بچه ها برس و نظر رو پات را برن، البته این کلمه رو فرانسوی گفتن که میدونست بود من چجور آدمی هستم، یه این ممکنه سوء استفاده کنند و غیره.
2: As Empress Farah and other family members were arriving at New York Hospital early this morning, the Shah was undergoing exploratory surgery to see if the cancer of the lymph nodes, which he had kept secret for 6 years, had spread.
4: In the best interests of his country, His Majesty the Shah did not wish this information to be disclosed.
5: Okay, we know at least that it's in his lymph nodes in his neck and in his spleen. I think most chemotherapists and throughout the world would assume that this is considered relatively widespread lymphoma. I don't make political decisions, but if I had to make a medical decision, I would insist on his being in the United States as if he's under my care for the next 6 months,
6: or
5: at least.
6: Or
5: perhaps a year and a half.
0: ولی متاسفانه درد علازاد کم نشد و بعد فهمیدن که یه سنگ دیگه جا مونده تو کیسه صفرا و قرار بود که دوباره به شکلی این سنگو در بیارن من هیچ وقت فراموش نمیکنم موقعی که با یه دست دکترا صحبت میکردیم، یکیشون که قرار بود این کارو بکنه و بمونه ناراحت شده بود چون گفته بود که من بلیت تئاتر گرفتم با زنم برم، مشکل برام اون روز بمونم.
6: Good evening. In Tehran tonight, the American embassy is in the hands of several hundred Iranian students who took control after a three-hour skirmish with U.S. Marines. They are holding hostages, one report says, as many as 100, most of them American, and are demanding that the exiled Shah of Iran, now undergoing cancer treatment at a New York hospital, be returned to stand trial.
0: ناراحت کننده بود این موضوع، به خصوص که بعد مطرح شد که گروگان ها رو آزاد میکنن اگر که علزت و پس و منو شد پس بفرستن به ایران برای محاکمه و غیره، که خب این یه بهانه بود الان آدم میدونه یه بحران به وجود بیارن که هی نظر مردم رو به جای دیگه ببرن. حالا کیا بودن؟ دانشجویان خط امام یا گروه های دیگه هم بودن که الان معلوم شده بیشتر و بیشتر چه کسایی بودن این کارو کردن. ولی ته فکر من اینه، اون موقع بود که به هر صورت اینا میخواستن یه همچین جنجالی به پا کنن. حالا لازم نبود حتما علیزاده در آمریکا باشه، ممکن جای دیگه هم بود همین کارو میکردن، یه بهانه شد براشون. در این مدت در خارج از بیمارستان ایده بود که تظاهرات میکردن و دعا میخوندن که شاه زودتر از این دنیا بره.
2: With the Shah recovering, outside the hospital, small groups of anti-Shah demonstrators shouted death to the Shah and carried signs demanding.
0: در اتاق لذت فکر میکنم تلویزیون نمیذاشتیم، مخصوصا که این چیزا رو نبینن نشنون، برای که براشون خیلی سخت بود. و منم که به بیمارستان میرفتم از لحاظ امنیت به هم گفتن از زیر زمین ها و دالون ها و از این بر و از اون بر میرفتم بالا. اینقدر اون روزا برای من سخت بود که جزئیاتو یادم نیست. البته خبر بهشون میدادیم، میخواستن، خودشون هم اینقدر ضعیف بودن که بعد از عمل جراحی زیاد نمیتونستن ببینن چی هست. ولی خب همونطور که گفتم یه عده میامدن از دوستان که ایشونو ببینن در بیمارستان، هم ایرانی هم آمریکایی، البته تعدادشون زیاد نبود ولی خب میدونستن که چی میگذره. میگم ایشون به یه جای رسیده بودن که خودشونو بالای تمام کوچیکی‌ها و پستی‌های دنیا و افراد نگه داشتن تا آخر. تنها روزنامه نویسی که ایشون اونجا دیدن باربرا والترز بود که باهاش صحبت کردن، یه عکسی در بیمارستان با او هست.
7: I should explain to you that we have no tape or film of this because the Shah felt that if we did it would be shown in Iran and it could be misinterpreted, and so he just wanted to talk directly to me.
8: Now, with so much agony for the hostages and for the nation, is he going to leave and when?
7: Okay, he says yes, he's going to leave. He wants very much to leave. He's going to return to Mexico. He hopes to leave within 2 weeks. His radiation treatment finished today. He has to have kind of semi-surgery, he said, on that gallbladder. He doesn't quite know when it's going to begin. He still has a stone in it. It depends on how he reacts to the radiation, but he's very anxious to go and hopes it will be within 2 weeks.
8: In spite of all this medical publicity, there are a lot of people wondering, is he really sick? Do you think he's really sick?
7: Look, I'm not a doctor. Obviously. Since I saw him in Morocco, he seems to have lost about 15 pounds. He is very alert mentally. He was standing when I came in, dressed in a paisley robe and pajamas. He still has a tube in him. He says he has some pain, and he must have the surgery, and says if he did not come, he would have died.
0: هی عقب مینداختن یا میگفتن دکتر نیست، از نیویورک خارجه، و میدونین این همش به ضرر سلامتی علزت بود که هی طول میدادنش، معنی نداشت. از لحاظ امنیت نمیتونن بپذیرن ایشون و چطور نمیتونستن موقعی که اونجا اون همه پلیس و مأمور بود میتونستن برن در اونجا. علزت هم میخواستن برن برای که این مسئله پیش آمده بود. بعد قرار بود که برگردیم مکزیک. بعد ما فهمیدیم که علیزاده به من گفتن که نه، مکزیکیا گفتن نمیشه، برای که بعد اینجوری فهمیدیم که فیدل کاسترو به رئیس جمهور مکزیک گفته بود که اگر شاه رو دوباره راه ندین در مکزیک، من نمیدونم یه رأی مثبت برای شما در سازمان ملل یه جایی میدم، یه همچی چیزی که خب برای ما شوکه عجیب غریبی بود که نتونیم برگردیم به مکزیک. که بعد اون وقت قرار شد که بریم به سنت آنتونیو در تکساس. در این موقع علیزاد به من گفتن که بهشون گفتن که به هیچکی نگیم، حتی بچه ها که داریم میریم، که خب خیلی دردناک بود. شب قبلش من با بچه ها بودم، با ولایت اشرف بودم، با بعضی از دوستان، و همجوری رول بازی میکردم که فرداش دارم میرم خونه فلانی شام و غیره، که مثلا هیچکی ندونه. ولی صبح زودی که ما از اون خونه که زندگی میکردیم حرکت کردیم، دیدم جلوی آپارتمان دیگه روزنامه نویس و پروژکتور و بلنگو و دوربین و گفتم پس چطور سکر اینو چطور. بعد ما که رفتیم مهمونی، لیلا دویده بود تو اتاق من، گفته بود مامانم کجا رفته. فکر کنید چقدر دردناکی، بی خود نیست که

0: رسیدیم به سنت آنتونیو. اونجا مثلا بودو بودو اول که سواری ماشین معمولی بکنن سواری آمبولانس کردن و تون مثلا میخواستن که از نظر امنیتیش که نفهمه. حالا نمیدونم چرا تو اون پایگاه ما رو بردن، یه پایگاه بازی بود که خیلی کسا میامدن میرفتن، میتونستن خب توی پایگاه دیگه ببرن که یه خود افراد کمتر بیان. باز اونجا واقعا مثلا اینقدر تون میرفت اون آمبولانس که مثلا خانم دکتر پیرنیا که ایوونی تمام این مدت با ما بود مثلا سرش خورد به ماشین، اصلا غیر از این که آدم بخنده به این چیز چاره دیگه نیست. بعد من اولین جایی که رفتیم چون هنوز اون آپارتمان ها یا جایی که قرار بود ما در اونجا بمونیم حاضر نبود، ما رو بردن در یه جایی که علیزاد توی اتاقی بودن که تا پنجرش تو اصلا دید نداشت به بیرون، آجر بود. اون اتاقی هم که من رفتم اصلا دستگیره نداشت که در بسته بشه، جلوی پنجرم چیز بود، میله های آهنی بود. بعد من خواستم پنجره رو باز کنم که خود نفس بکشم، بعد یه پرستار مرد آمد اینجوری کرد. بعد گفتم یعنی چی؟ برای که گفت از لحاظ سیکیوریتی. بعد فهمیدیم اینجا که ما رو بردن اصلا یه قسمت بیمارستانای روان، بیماران روانیه، برای اینه که جلوی پنجره نرده داره و در چیز نداره. که بعد من واقعا برای که دیوونه نشم شروع کردم بکشم اتاقم و چریختی و تختم کجاست و نمیدونم پنجره. بعضی از این مامورین گارد آمدن گفتن خوب اون اتاق ندیدین، تمام زنجیر رو از این چیزایی که برای آدم های خیلی از لحاظ روانی گرفتاری دارن. که بعد اون وقت یه آپارتمانی هستم، این آپارتمان هایی که برای افسران ارتشی درست میکنن، در اونجا موندیم و رئیس پایگاه و اونایی که اونجا بودن خلبان ها خیلی با احترام واقعا با علزت و با ما، به دلیلی که خب خیلی از خلبانای ایرانی در اون پایگاه تعلیمات دیده بودن و اونا ارزش خلبانای ایرانی رو میدونستن و یه روابط خیلی مثبت داشتن. در اونجا بودیم که متاسفانه تا کی موندیم اونجا، که بعد در سنت آنتونیو بود که شنیدیم که بالوگوهر شهریار شفیقو در پاریس به قتل رسونده بودن، که خب وحشتناک بود برای علیزاد، برای خود من. بعد علیزاد اشرف هم آمدن به دیدار ایشون. بعد به هر صورت دنبال میکردیم اخبار رو، یکی دو نفرم آمدن ما رو دیدن. من برای که روحیم رو نگرد، مثلا را بریم، برای من که را بریم فقط دور اون ساختمونی که بود اجازه میدادن، میگفتن اون ورتر را نرین از لحاظ امنیت. بعد خب از اونجا که همیشه یه مقدار در تمام بدبختی و باشه تنزی داشت، من به افسرهای گارد که با ما بودن ایرانی گفتم حالا ببینین خود اونا رم دور میکردم، اونا هم نمیتونستن این مرو مرو مر. گفتم که حالا ببینین همون کاری که به سر من میآوردین در تهران حالا سر خودتون اومد. در اونجا آقای همیلتون جوردن و لوید کاتلر آمدن به دیدار علیزاد و باشون صحبت کردن و گفتن ما داریم یه راهی پیدا میکنیم که شما برین به پاناما و اونجا مطمئن باشین که یه بیمارستان در منطقه آمریکایی پاناما هست، در اونجا میتونید عمل جراحی و معالجات اونجا بشه و خیالتون راحت باشه. و یه مقدار این صحبت ها رو کردن با علیزاد.
1: مادر شهبانو، and I are very happy to have been received in such a hospitable way, and we are very grateful for the gracious invitation of the Republic of Panama. And the minute that we set foot in your beautiful country until now, we have been most happy.
0: خب همینطور که در فیلم دیدید علیزاد خیلی رنگشون پریده بود و لاغر شده بودن و خسته بودن و خب طبیعتاً این کلماتی میبایستی بگن برای مملکتی که ما رو پذیرفته بود. بس بگم واقعاً برای من ذکر مصیبت خیلی مشکله، آسون نیست تمام این صحنه ها، و چون که تمام این مدت سعی کردم و نمیخوام که در گذشته زندگی کنم، در حال زندگی میکنم و به امید آینده.
1: I pray that your people and your country will enjoy an ever happier future, prosperity and progress in the future.
0: امبسادر لوئیس اون خونه‌ای که در جزیره داشت در اختیار ما گذاشته بود که علازت من اونجا بودیم، دو تا اتاق هم بود که کسانی که کمک میکردن به علازت، بعد یه ده از افرادی هم که با ما بودن در هتل همون جزیره اتاق گرفته بودیم براشون و دیگه سعی میکردیم تا اونجایی که ممکنه زندگی عادی که نمیتونست عادی باشه در اون شرایط. بعد یه ده از افراد مختلف هم آمدن به دیدار علازت اونجا، از خانواده هم آمدن، والدت شمس آمدن به دیدنشون، والدت اشرف هم آمدن. دیگه سعی میکردیم با بچه ها یه جوری مشغول بشن، به هر صورت یه جوری روسا میبایستی بگذره. و حتی یه دفعه اون جنرال توریخوس، عمر توریخوس دعوت کرد در خود پاناما سیتی برای با خانوادهش، که واقعا اونجا اصلا نمیدونستن درست ما کی هستیم و ایران کجاست. اخبار رو گوش میدادن رادیو، اونجا میتونستیم اخبار رو گوش بدیم، اخبارم توسط افراد به ما داده میشد دیگه. و خب خیلی دردناک بود تمام خبرهایی که آدم میشنید، چه بلایی به سر مردم آوردن، به اونایی که خدمتکار مملکت بودن، کسایی که حتی یه عکسی با ما داشتن یا یه جایی رفته بودیم بازدید کرده بودیم زندانی شده بودن، املاکشون رو گرفته بودن. واقعا این فجایعی که اون موقع اتفاق افتاد و حتی امروز داره اتفاق میفته خیلی دردناک بود. بعد کم کم حالشون خیلی بد شده بود، اونجا یه دکتر پانامایی معین کرده بودن که بیاد با ایشون برسه به حالشون و اینا. و یادم یه موقع ایشون احتیاج به تزریق خون داشتن تا اون بسته‌های خون رو بیارن، یکیش پاره شده بود وسط راه. بعد ما دکتر آمدن که میخواستن ببینن یه مقدار از خانواده، از مغز و استخوان یه چیزایی بگیرن که بشه به ایشون کمک کنه، که امتحان کردن ولی اون چیزی که میخواستن پیدا نکردن. و حال ایشون روز به روز بدتر میشد متاسفانه.
2: On the ABC News Magazine 2020, tonight, an exclusive interview with the Shah of Iran, the man Ayatollah Khomeini wants in exchange for 50 American hostages in the Tehran embassy, the man charged by Iran's revolutionaries with crimes ranging from murder and torture to the theft of billions. British journalist David Frost visited the Shah last week at his refuge on Contadora Island in Panama, confronting the Shah with the angry charges from the people he once ruled.
3: First of all, sued for 56 billion, of which they said you'd diverted 20 billion of funds to your personal use. And then the foreign minister reduced that to 6 billion. How rich are you?
1: I wonder if those people who are talking about numbers realize what even 100 million is, not mentioning 20 billion or 56 billion. Do they know what it represents?
3: Given the allegations that you were able to leave the country or to transfer assets abroad of these staggering sums, how much, in fact, do you have?
1: Well, this is something that obviously nobody will say. But surely much less than many, many, many American millionaires.
3: If I may make a psychological point, It seems to me that all of your past experience of the danger of communists and so on seems to have led you to a point where, in order to preserve the state as you saw it, that almost anybody who opposed you ended up being called an enemy of the state when they may not have been.
1: As I said, that might be true, but these same people today, where are they? Are they the friends of the state, or they are in hiding or outside the country? It's always a tendency to compare our country in my time to the most perfect democracies of the world. I don't mind that. But now what we hear is, oh, let's try to understand these people. After all, Islam is something special when what they are doing is absolutely contrary to Islam. Now everybody is trying to say, well, let's try to understand these people. These people who are killing, massacring others, the people they don't like, just like flies. But in my case, is to compare it to the most perfect government of the world. But what I know is General Qaraborghi and his friend General Fardoust, and that is a tragedy that I don't know if even Homer could describe, or Shakespeare. I can't anyway. General Fardoust, my before that, he was brought up among our family, then he was in La Rose with me, and then after that, all the time with me. And these two people have not been touched by the revolution. How could that be explained?
3: And what are they doing today in Iran?
1: God knows. There are many rumors, obviously, but they have been absolutely untouched.
3: And the rumor that you said Homer, which I think is a very good choice, about General Fardoust having been your close friend from such a young age and having worked with you so much that he heads or consults with the current government's secret service organization, and the other much more Homeric rumor is that he masterminded the murder of your nephew.
1: I have heard that. I don't want to believe it, but this is what I have heard repeatedly.
3: And so what do you feel about him now?
1: In my inner heart, I hope it's not true, because it would be so, dirty, so vile, so disgusting, that one would have, looking to the humanity, a little hesitation of believing to anything.
3: Between the period September 7th, which was the day of realization, you said, when you realized that the love of your people was not the same as it was, or whatever.
1: Or at least some of my people.
3: And the period when you decided to leave. Between those two periods, was there a time when you privately said to yourself, I may have to leave, before anyone suggested it to you? I may not win this battle. Between September 7 and January 16.
1: Well, maybe not exactly in this concept, but I had many sleepless nights just wondering what is happening, because I still do not understand what has happened. Questioning, what is going on? It was not so much the question that I was thinking that it was time to go. I was rather thinking that you know, like an end to something.
3: Without thinking of going, you were thinking maybe this is the end of an era.
1: Of something. Of me, of an era, or of something. I can only say that, well, I performed my duty until the time that it was assigned to me. And probably that time was over.
0: یادم هست که یکی دو سال پیش دیوید فراست با من یه مصاحبه کرد در الجزیره به زبان انگلیسی و خودش هم مثل که ناراحت بود که چرا یه همچین مصاحبه رو در اون حالت با علزت کرده بود. میدونید برای این ثروت شاه اینقدر اینها دروغ‌های گفتن و میگن، در حقیقت واقعا همون جور که شاهزاده رضای پهلوی یک سال پیش دو سال پیش برنامه داشتن با تلویزیون وایس آف امریکا و پرسیدن راجع به همین مطلب، گفتن پدرم در حدود 62 میلیون دلار پول داشت خارج که غیر قانونی هم نبود اون موقع، که در همین حدود درسته، ولی اون مبلغی که واقعا تقسیم شد بین ما چهار تا بچه من و والدت شهناز و یه مقداری مهناز 50 میلیون دلار بود، چون 10 میلیون دلار انقدر خرج گرفتاری های مختلف و چیزای شده بود. و متاسفانه خب از همون مقدارم کسی که خودشو خیلی فامیل من بود و نزدیک شاهزاده رضا کرده بود و خودشو همیشه میگه من داره در راه خدا دارم کار میکنم و چقدرم در اون موقع سعی میکرد نزدیک کنه خودش به علزت و مبارزه کنه با اون چیزی که در ایران میگذره، خب یه کلاهبرداری عجیبی از شاهزاده رضا کرد یا پولا رو از دست داد و متاسفانه همین کار رو با علی رضا کرد و یه مقدار منم بی خود بهش اطمینان کردم و بعد خب همه اینا رو از بین برد و در دادگاه آمریکا محکوم شد. بعد خب وضعیت خیلی مشکل بود برای ما، اگر کمک دوستان نبود برای من و خواهر، من اصلا نمیتونستم زندگیمو ادامه بدم، برای بچه ها، برای نوه ها، برای اون کسایی که کمک میکنیم از چند سال پیش تا به حال. و بعدم یه آقای هموطن دیگهی که آمد، متاسفانه من چون اصلا فکرم تو این چیزا نبود، اونم یه کلاهبرداری بزرگی کرد به من که بهش اطمینان کردم بدون اینکه متاسفانه از هیچ کسی بپرسم. خب اونا رو همه رو از دست داد، یه کلاهبردار بود دیگه. و واقعا اگر کمک بعضی از دوستان نبود اون موقع و امروز، من نمیتونستم زندگی رو ادامه بدم به این شکل.

بعد علازت که بیمارتر شدن که قرار بود ایشونو روحیشون آماده کردیم که برن در پاناما و اون بیمارستان آمریکایی پاناما، دکترای آمریکایی و فرانسوی هم آمده بودن که عمل جراحی ایشونو بکنن، ولی آخرین دقیقه موقعی که رسیدیم اونجا اصلا دکترای خارجی رو اجازه ندادن بیان تو اون اتاقی که علازت بودن و دکتری پانامایی هم که مهربون بود با علازت اصلا جرأت نمیکرد حرف بزنه که چه خبره. بعد دکترای پانامایی گفته بودن نه ایشون نمیشه توی چیز تو بیمارستان آمریکایی عمل جراحی بهشون بشه، باید تو قسمت خود پاناما، و دکترای خارجی هم نمیتونن ایشون عمل کنن، ما بس بکنیم. خب طبیعتا ما هیچ اطمینانی نداشتیم که اینا چیکار خواهند کرد زیر بیهوشی عمل جراحی، و واقعا وحشتناک بود برای من این حالت که یادم علازت که تنها بودن تو اتاق، من رفتم رو شیروانی بیمارستان جون را میرفتم نفس میکشیدم و گفتم مگه ممکنه همچی چیزی، که بعد دیگه دکترای خارجی آمریکا

0: one of the richest countries in the world. They have a revenue of more than $250 million a day. He can build a villa and a car for every citizen there. Instead, the country is in chaos. No one rules. There's no government. And then this hostage, this graceful thing that has taken place, especially when there has been women among them, for the sole reason that he wants to prove himself as a revolutionary against the United States. What has the United States to do with the Shah? The Shah has left Iran, and he is now a sick man thousands of miles out of Iran. I can't understand him. He is a lunatic. He is not a Muslim. I can say it because I am a Muslim. Where will Iran be heading? No one knows. But we can know one fact, that it is chaos, anarchy, and destruction.
1: واقعا تنها کسی که آدم میتونه بگه مرد واقعی بود و شجاع پرزیدنت سادات بود. هیچ کسی دیگه من این مصاحبه رو ندیده بودم. هیچ کسی از سران قدرت‌های دنیا یه همچی صحبتی نکرد، یه حقایقی رو نگفت، و فقط پرزیدنت سادات.
2: Our position remains like it is. We are ready to receive him immediately, and we didn't receive anything officially.
1: ما که تماس داشتیم با با افرادی که در چیز بودن در پاناما، یعنی مقام بالا داشتن، یکی دو روز اصلا هیچکیو پیدا نمی‌کردیم. نه منشی آقای توریخوس، نه هیچ کسی نزدیک به رئیس جمهور، اصلا دو روز اصلا خبر نداشتیم. بعد که این صحبت‌های رفتن به مصر پیش آمد، دولت آمریکا دو نفر رو فرستاد، که همون لوید کاتلر که وکیل بود و آقای آرنی رافائل که سفیرشون بود، آمدن و می‌خواستن علیزاده رو ببینن و نخواستن اون آقای آمریکایی آقای آرمو تو اتاق باشه، نه اون سرهنگ گاردی که با علیزاده بودن. من خواهش کردم از علیزاده که منم با ایشون باشم تو اتاق. اینا اول شروع کردن خیلی تعریف بکنن از علیزاده، که اون آقای آرنی مس که توی ایران بوده، که علیزاده چقدر به ملتش علاقمند بودن و چقدر خدمت کردن، و یه مقدار از من تعریف کرد و اینا. یه جوری مس که می‌خواست بگه که خودتونو بیاین پس بدین به نفع مملکت و غیره، استعفا بدین که دیگه پادشاه نیستین. که اون موقع من رفتم تو صحبت گفتم ببینید، اگه ایشون استعفا بدن پسرشون هست، اگه پسرشون نباشه تا فکرم اگه بخواین ایشون رو از بین ببرین پسر دومش هست، اگه پسر دومش هم نباشه یه کسی در خانواده هست که این سلسله رو ادامه بده. دیگه اینجا دیدن که ما قبول نداریم این چیزو. بعدش دیگه قبول کرده بودیم که بریم به مصر، که پرزیدنت سادات خودش میخواست طیاره مصری بفرسته اول، که بعد آمریکایی‌ها گفتن نه، حالا لازم نیست طیاره مصری بفرستیم، ما یه طیاره خودمون در اختیار میذاریم، که کلی هم پولشو دادیم که ما یه طیاره آمریکایی در اختیار ما گذاشتن.
3: As the Shah said his goodbyes in Panama, time had run out. Once again, this increasingly frail figure was on the run.
1: بعد توی طیاره که رفتیم، واقعا از مرز پاناما که گذشتیم یه خود نفس کشیدیم که مثل که آزاد شدیم از این شرایط، ولی علیزاده تب زیادی داشتن و خب خیلی خسته بودن در طیاره. و حتی در طیاره من جرئت نمی‌کردم درست با دوستم صحبت کنم، برای اینکه فکر می‌کردم ممکنه حرفای ما رو گوش بدن و خبر بدن.
4: So you are convinced that the Shah will be arrested or is already under arrest? I would say he is under arrest.
1: و بعد طیاره تو آسو نشست.

0: ما تعجب کردیم که چرا تو عصر نشسته، گفتن که میخواد اجازه پرواز بگیره. البته هی طول میکشید، هی ما سوال میکردیم که برای چی اینقدر طول کشیده. میگفتن که باید اجازه پرواز بگیریم و منم تعجب کردم، برای که یه طیاره آمریکایی موقعی که میخواد بره به یه محلی قبلا اجازه پرواز گرفته، وسط را که اجازه پرواز نمیگیره.
1: Island are saying he's not under arrest. Well, that was in the morning in Panama. I think he has been woken up with the news. Obviously. Or with something else, I don't know.
0: بعد یک کمی از تایر آمدم پایین که باز نفس بکشم. یادم حتی در اون حالت به خلبان داشتم میگفتم ایران چی شده و چی شده و تعریف میکردم، تا اینی که بعد بلند شدیم و بعدها من فهمیدم که فکر کنم آقای سلینجر توی مقاله نوشته بود که اون موقع قدس داده با همیلتون جوردن تماس گرفته بود که اگر پادشاه رو برگردونین به پاناما، ما گروگان‌ها رو آزاد میکنیم یا میدیم دست دولت یا همچی چیزی. منتها نتونسته که چون زمان نوروز بود اون کمیته انقلابی رو جمع کنه که نظر اونا رو هم بپرسه، و اون درست روزی که ما رفتیم مثل که همون دوتا وکیلی که قرار بود بیان رسیده بودن به پاناما. و واقعا موقعی که رسیدیم به قاهره و استقبال پرزیدنت سادات و خانومشون، یعنی تنها دفعه‌ای بود که تونستیم یه نفس راحت بکشیم بعد از تمام این مدت‌ها.
2: In Cairo on his arrival, the former Shah looked tired and he was greeted with emotion by President Sadat, the only world leader prepared to offer him sanctuary. Then to this heavily guarded military hospital.
0: تنها دوستی که اون موقع در کنار ایشون بود پرزیدنت سادات بودن. یادم، و خب کم کم گفتیم بچه‌ها بیان مصر. واقعا خانواده سادات اینقدر مهربون بودن و اصولا مردم مصر خیلی با مهمان نوازی، با مهربونی، هر جا که ما میرفتیم تو بازار، تو خیابون، هر جا خیلی با مهربونی میپذیرفتن ما رو.

0: President Sadat, could you take a minute?
1: No.
0: Will the Shah be staying in Egypt?
2: We'll have ample time after the operation to speak with you gentlemen and ladies.
3: Do you stay here permanently, sir?
4: Yes.
5: بیمارستان مادی همون طبقه بالاشو در اختیار گذاشته بودن که یه اتاق برای لذت بود، یه اتاق برای من بود، یه اتاق برای که اگه یه دی بیان و بعد چند تا اتاق اون بالا بود. تو بیمارستان بچه ها می آمدن پدرشونو می دیدن. بعد وقت قرار شد که ایشون عمل جراحی بشه که پروفسور دوبی که از آمریکا آمد که تا حالا در بیاره و یادم شهزاد رضا خواست که ببینه در اتاق از تلویزیون موقع عمل جراحی پدرش علی رضا بود. منم رفتم، البته موقعی که پاره میکردن نگاه نکردم، ولی یه جور میست که میخواستم باشم اونجا.
6: The team of the French and Egyptian doctors are seeing to it that everything is under control and there may be no need to a new operation. But even if it takes place, it is a minor one.
5: بعد خب بعد از این مدتیشون آمدم به کاخ قپه که یه قسمتشو ما بودیم با بچه ها در کاخ قپه. خب علازت همجور قدم می زدن و اخبار رو دنبال می کردن و افراد مختلفی آمدن به دیدنشون. با بچه ها بودیم و
7: According to presidential sources, contingency plans have already been drawn up should the Shah suddenly die. In Cairo's Al-Rafai Mosque, where King Farouk and other members of the Egyptian royal family are buried, a crypt has already been prepared for the Shah. Ironically, the same place where the Shah's father was once buried. The body was removed and taken back to Iran when the Shah, after a previous exile, regained the throne in the 1950s.
8: به جرم خواسته اسلامی و دینیشون در مسجد گوهرشاد کشت. حالا ملت ایران نمیتواند ببیند که مقبره او در کنار قبر حضرت عبدالعظیم بوده باشه.
5: خیلی سخت بود براشون که بی همچی چیزی رو بشنون، که ولی خب تعجب نداشتن از یه وحشی که در رأس مملکت بودن. بعد در آوردن که مثلا تابوت رضا شاه رو آوردن بیرون، در صورت که همچی چیزی نیست، همونجا هست. بعد وقت کم کم ایشون حالشون بدتر می شد و تب می کردن و ضعیف می شدن و غذا نمی خوردن و هی از دکترها میپرسیدیم، درست نمیدونستن چیه. علازت که رفتن دوباره به بیمارستان، هی بحث بود بین دکتر آمریکایی و دکتر فرانسوی که چی هست. دکترهای فرانسوی میگفتن حتما باید عمل بشه، برای که تحال ایشونی که درآورده بودن، حالا من طبیب نیستم از اون نظر بگم، ولی معمولا یه سوندی میذارن که چیزای خارج بشه از بدن، هیچ چیزی نذاشته بودن و این همینجور ایشون چرک کرده بود بدنشون. و بعد یه جوری شده بود که این دعوا بین دکترهای فرانسوی و آمریکایی یه جوری شده بود که کسی نمیتونست تصمیم بگیره و اینا ما رو جمع کردن با شاهزاده رضا و چند نفر که ما تصمیم بگیریم. منم گفتم که ما که نمیتونیم تصمیم بگیریم که عمل جراحی بکنید یا نکنید. بعد دکترهای فرانسوی تقریبا قهر کرده بودن، میخواستم برم. من رفتم ازشون خواهش کردم، گفتم تو رو خدا، برای که آخه دیگه شرایط خیلی مشکل و اینا، آخر تصمیم گرفته میشه که عمل بکنن اینا و در نتیجه عفونت خیلی زیادی در بدن ایشون بود و همینجور روز به روز ضعیفتر می شدن. البته اونجا یه دست خانواده می اومدن برای ملاقات ایشون و یه دست دوستان.

اون روز البته موقعی که حس کردیم که حالت حالش بدتر و بدتر میشه، بعد دیگه من نموندم در اون کاخی که بودیم، آمدم در همون اتاقی که در بیمارستان بود اونجا میموندم شبا، و واقعا خب خیلی دردناک بود برای من. و یادم هست از پنجره نگاه میکردم این رودخونه نیلو و میگفتم چقدر تاریخ اتفاقا اینجا افتاده، چه کسایی آمدن و رفتن و بودن و نبودن، منم مثل یکی از اینا نباید بذارم که داغون بشم، باید روحیمو نگه دارم. بعد موقعی که حس کردیم که دکتر رو به من گفتن علازت حالشون بده، من بچه رو فرستاده بودم، یعنی ولیت که یعنی شاهزاده رضا در قاهره بودن، ولی فرناز علی رضا و لیلا رو فرستاده بودیم اسکندریه، یه خود نفس بکشن در یه محیطه یه خود دور از این جریانات. بعد که با دکتر صحبت کردم که مطمئن نبودم که آیا درسته که باشن بچه ها یا نه، دکتر فرانسوی پرسید که فرناز چند سالشی، گفتم که بله بهتره که باشه. الان من فکر میکنم شاید بهتر بود، نمیدونم، والا علی رضا و لیلا نبودن در اون موقع. بعد من دیگه حالا یادم هست که علیرضا انقدر مهربون بودن براشون، خب همین روزا هم کتاب میخوندیم، هم یه مقدار داستانا تعریف میکردیم. بعد یادم ماه رمضان بود و ایشون توی با صندلی آورده بودیم تو سالن بیمارستان، مثلا هیچ حرف دیگه نمیزدن، بعد فقط گفتن که بریم تو که اینا میخوان افطار بکنن، یعنی حتی تو اون لحظات هم فکر مردم بودن. حتی پرستارا انقدر مهربون بودن که بعضیشون قبلا میگفتن حاضرین بیایم خون بدیم اگه علازت لازم دارن. بعد موقعی که دیدم حالیشون خیلی بده، من رفتم شب بخوابم، برای که گفتم فردای اون روز من باید قوی باشم، رو پای خودم بیستم، که اونهایی که به هر صورت علاقه دارن به پادشاه من بتونم باشون صحبت کنم، یه چیزی بگم. بعد نزدیک های صبح بود که منو صدا کردن که علازت حالشون خیلی بده، شاهزاده رضا در اتاق بودن، فرنازم تمام شب پلوی تخت پدرش نشسته بود و دستش تو دست پدرش تو دستش بود، والازت اشرف اونجا بودن، آقای اردشیر زاهدی هم بودن، یکی دوتا افسر گارد هم مثل که بودن و مستخدم ایشون و دکترها، و منم اون بر تخت وایسادم و پلوی ایشون، و بعد یه چند تا نفس کشیدن و بعد دیگه نفس آخر که کشیدن دیگه در نیامد، دیگه تمام شده بود که اون وقت اون موقع خانم دکتر پینیا حلقه ایشون رو در آورد که من به دستم گذاشتم، که تا امروز همیشه تو دستم بوده، هیچ وقت بر نداشتم. و دیگه

0: For me, the Shah was a friend, a Muslim brother, and a man who stood with Egypt and with me in our difficult moments. You can't imagine. I should have liked that he would have lived 6 months like any human being. Since the day he arrived here, no one knows that he was suffering. I can't imagine to what extent this suffering has been. He said, if anything happens to me, I want to be buried in Egypt. Well, we are fulfilling his wish, his will. He asked for a very simple funeral, but we are going to give all due respect to this man.
1: مراسم تشییع جنازه علی‌رضا همونطوری که پرزیدنت سادات گفت که میخواد یه مراسم رسمی ترتیب بده، البته اصلا ما فکر نمی‌کردیم که چی میشه و خب در مقامات اونجا ترتیبش رو داده بودند و تنها مسئله این بود که به من گفتن که خانوم‌ها نمیتونن پشت در تشییع جنازه شرکت کنن و من گفتم که من میخوام باشم اونجا. باز اون کسی که پیغام میبرد هی میامد میگفتش که در اینجا سنت نیست و نباید، و من گفتم من میخوام در پشت تابوت حرکت کنم. بعد پرزیدنت سادات گفته بود که هرچی من میخوام، هرچی فرح میخواد اونو بکنید، که پس قبول کردن که ما باشیم. که بعد موقع که را میرفتیم هم فرناز بود، هم لیلا، البته شاهزاده رضا و علی رضا بودن. موقعی که تابوت علی‌رضا در اونجایی که گذاشته بودن با پرچم ایران و بعد از تمام مدت ها سرود شاهنشاهی زدن، خب خیلی همه تحت تاثیر واقع شده بودیم.

من امروز فکر میکنم که از یه لحاظی خداوند علیزاده دوست داشت که نبود که ببینه چی به سر ایران و ایرانی آمده و به خصوص حمله‌ای که به ایران شد و جنگ ایران و عراق که چقدر کشته و زخمی و بدبخت به جای گذاشته.

الان فکر میکنم علازت که از اون بالا نگاه میکنن البته با دلسوزی و نگرانی که چطور ممکنه یه همچین مملکتی با همه امکانات الان ببینین وضعیت اقتصادی مردم چیه، یعنی واقعا وحشتناکه. ولی از یه طرفی فکر میکنم ایشون خوشحال باشن اگر میتونن از اون بالا ببینن که با وجود تمام این سختی ها، با تمام این گرفتاری ها، مردم ایران هنوز عده زیادی چقدر روشنن و علاقمند به مملکتشون، به آینده مملکتشون. این حرکاتی که شد دو سه سال پیش، جوانای ایران، زنای ایران، بچهای ایران، مردم ایران که آمدن و اون چیزی که آرزو داشتن اون رو میخواستن و هنوز با تمام این سختی ها و فجایع و فشاری که روشون هست شجاعت اینو دارن که بیان حرفشون رو بزنن و احترام میذارن به تاریخ و فرهنگ مملکتشون و به خصوص زنان ایران که این همه بهشون ظلم شده و ستم شده و بی احترامی شده، هنوز دارن تا اونجایی که امکان داره مبارزه میکنن، تا اونجایی که امتحان داره. حتی یه عده از روحانیون واقعا خداشناس و پاک نهاد که مخالفن با این چیزی که الان در ایران میگذره و فکر میکنم این برای علازت خیلی مهمه که ببینه بعد از تمام این سالها هنوز مردم، به خصوص جوانانی که خب دو نسل جوانان ایرانی از بین رفتن، سوخته شدن، ولی با وجود این با تمام مشکلات مبارزه میکنن برای یک ایران بهتر و اونجایی که واقعا لیاقت مردم ایران و ایران است که

سیاست‌های خارجی هست که میخوان نفاق بندازن بین گروه‌هایی در مملکت ما که زبان مختلف دارن یا دین مختلفی دارن، ولی یه عده‌ای هم ممکنه جاه طلب باشند که تو این بازی بیفتن. ولی بدونید که آینده ایران بس ایران یک پارچه بمونه. به هموطنانم در آذربایجان میگم یاد ستارخان و باقرخان باشید. فردای ایران همه زبان خودشونو خواهند داشت، مذهب خودشونو خواهند داشت، همونطوری که ما احترام میذاشتیم به تمام مذاهب و به تمام زبانها. و مملکت ما باید یک پارچه بمونه و در دام دسیسه‌های خارجی نیفتن. این خیلی خیلی مهمه. اگر یک گروهی هستن به دلایل مختلف ظلم و ستم و بی احترامی میکنن به بعضی از مناطق، اینها هستن. اینها که برن و خواهند رفت، موقعیت عوض میشه. و اگه ایرانی قوی باز بمونه در آینده، باید همه ما متحد باشیم.

چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قاچاقچیان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، اکبر دوزه، علی شیره‌ای، حداد قاتل، در جمع جا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای فروش دختران، برای بیناموسی، برای تجاوز، برای قاچاق فروشی، برای معتاد کردن مردم ایران، و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر هر روزه. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به ملک و ملت ایران. امروز من یه مقداری خستم، علت چم اینه که دیروز و دیشب حدود 12 ساعت ما روی این سایت کار میکردیم که شاید بتونیم از امروز برنامه ها رو برای شما آپلود کنیم. نمیدونم انجام بشه یا نشه، ولی به هر صورت 10-12 ساعت هم امروز کار داریم. و بریم ببینیم که چه خواهد شد. یه مقداری خستگی من رو میبخشید. دوستان عزیزی که از من توقع دارن بهشون به ایران زنگ بزنم، بارها و بارها گفتم من نمیتونم، این کار رو نمی کنم، دلایل زیادی داره. از اون طرف در روز 100-150 تا تلفن از ایران میاد، من دیگه تلفن دیگه نمیتونم بگیرم، همه زندگی مفلج کرده، ایمیل ها از 150 تا رد شده. هیچ اشکالی نداره، شما کار خودتون رو بکنین، ولی من یه نفر آدمم همه کارا رو باید بکنم. یعنی ایمیل های دیروزم رو یه دونش هم نتونستم ببینم، برای اینکه تمام مدت روی کامپیوتر کار میکردیم که شاید بتونیم که برنامه رو آپلود بکنیم، و کار مشکلیه، به هر صورت باید انجام داد. و یه جوری براتون بگم، تمام وقت من رو این برنامه داره میگیره، به کارهای شخصیم نمیرسم. ولی خب مرض از خودمه، خودم میام و خودم این کارها رو میخوام بکنم. فکر میکنم که بدهکارم به مردم ایران و این بدهی رو باید بدم، هرچی هم هر چیزی دیگه ای میخواد بگه بگه. حالا فرض کنید که مثلا برنامه من شروع شد، 6 نفر وزارت اطلاعاتی نشستن با هم دیگه زنگ زدن، اصلا فرقی نمیکنه، من رو ایر تلفن نمیگیرم، اصلا تلفنم نداشته باشم من کار خودم میکنم. ولی شما اگر کار واجب ندارید یا گزارشاتی مربوط به 3 سال پیش رو نمیخواید به من بدین، تلفن نکنید. همه دنیا میدونن ایران سرده و گاز نداره. از اینکه شما 50 تا تلفن به من بکنید که در سرما دارید میلرزید، من کاری نمیتونم بکنم. تلفنایی که برای من میاد، بهتون بگم، از آذربایجان، از کردستان، از کردستان عراق، از لرستان خیلی زیاد. بچه‌ها خرم‌آباد مثل این که کاری ندارن به جز این که بشینن برنامه ها رو ببینن و تکثیر کنن. از خوزستان خیلی زیاد،
همه جای ایران، همه جای مشهد، تهران که دیگه حساب کتاب نداره، مازندران، گیلان، از فارس، از شیراز خیلی تلفن دارم، از تمام استان فارس، از بندر عباس، نمیدونم از رام هرم، از همه جا. کمترین جایی که من تلفن میکنن از اصفهانه، روزی یه دونه دوتا بیشتر نیست. اینه نمیگم که زیادش کنید، از قم به من تلفن میکنن، ایمیلم از همه جای ایران داره میاد. من خوشحالم برای اینکه حرف من به گوش شما میرسه. برای کسانی که سایت رو نمیشناسن، سایت اسمش هست رضا فاضلی، فاصله هم وسطش نداره، رضا فاضلی نقطه com کام، رضا فاضلی کام دات کام. ایمیلم هم هست رضا فاضلی @ رضا فاضلی دات کام. ولی همونجوری که گفتم، توقع پرداخت بعدی رو نداشته باشید که من مجبور بشم که دوباره به شما برگردم و بگم که بله این ایمیلی که فرستین، من ایمیل ها رو یه مقدارشو اینجا ضبط کردم. آقای یه ایمیل بلند بالایی برای من نوشته بودن که یه گاوی رو تو این سرما 10 ساعت نگه داشتند تا دسته از راه رسید. وقتی دسته رسید، گاو بدبخت رو قربانی کردن جلوی چشم بچه ها. بعدم مردم میمدن انگشتشون رو تو خون گاو میزدن و ایشون میگفت این کارا وحشیگریه. من با ایشون هم عقیدم، این کارا وحشیگریه. اون بچه‌ای که اینجور جلوش خون می‌ریزن، خب اون دیگه براش خون مطرح، اصلا در هیچ کجای دنیا این کار رو نمی کنن. سابقا شطور می‌کشتن، از این بدتر بود. یا آقایی به من تلفن کردن، پیام گذاشتن که در نیویورک عاشورا رو سینه زدن. شما اینجا پول اگه داشته باشی میتونی کاخ سفید رو اجاره کنی، تو کاخ سفید 100 تا آدم دیوانه رو ببری اونجا سینه بزنن، فیلم بگیری ببری تو ایران نشون بدی. حالا چقدر وسط تموم میشه معلوم نیست. حکومت آخوندی براش تفاوت نمیکنه چقدر پول خرج کنه که بتونه یه فوتیج کوتاه داشته باشه که در نیویورک دارن سینه میزنن. حاضر 10 میلیون دلار هم بده، ولی این رو ببره نشون بده که بگه در نیویورک سینه میزنن، مثل اینکه وقتی در نیویورک سینه زدن همه کارا حل شد. و یه آقا به من میگه برو جلو اونا رو بگیر. من پول ندارم. من اگه یه خود بیشتر از اونا پول داشتم میگفتم آقا این پول رو بگیرین نزنی. اونا پول میدن، اونا سینه میزنن. پول شما بدی خیابونو میتونی اجاره کنی. اینجا وقتی میخوان فیلم برداری کنن میرن به شهرداری پول میدن، یه خیابون رو 2 روز میخرن. هر کاری بخوای بکنی اینجا با پول میتونی بکنی. و تا روزی که حکومت دینی زندگی شماها رو میدزده، پولشو خرج این کارا میکنه، این گرفتاری شماست، گرفتاری من نیست. و من هیچ وقت نمیتونم برم نیویورک جلوی سینه زنا رو بگیرم. اینجا آمریکاست. اولا هر کاری شما بخوای بکنی آزاده، به خصوص که دوربین بذاری، اجازه از شهرداری بگیری، پول بعد بهش بدی، میای جلوی مجسمه آزادی با امسی سینه میزن، پول اونجا رو باید بدی. این مسئله عاشورا و
حسین و این ده روز عاشورا که آخوندا بهترین زمان نگه داشتن دین قلابی آخوندیه، از اینجا شروع شد تا خلیفه سوم، خلیفه محمد یعنی ابوبکر اولی بود، عمر دومی بود، عثمان سومی بود، همه باهاش بیعت کردن، خلیفه با همه ساخت. بعد علی شد خلیفه، علی ابن ابی طالب، مولای متقیان. از اونجا جنگ بین مسلمانان شروع شد. به علی گفتن معاویه را الان ور ندار، این قدرت داره، صبر کن، خودت قدرت بگیری، بعد با یه نامه ورش میداری. گفت نه، همین الان با شمشیر ورش میدارم. صلاحش این بود. علی جز کار شمشیر کار دیگه بلد نبود، سیاست بلد نبود. اون سه تا خلیفه سیاستمدار بودن، حضرت محمد رئیس سیاستمدارا بود. اگه سیاست نداشت کارش نمی گرفت. یه آقای میگه در مکه 4700 تا 4800 تا آیه آورد، 150 نفر جمع شدن. از روزی که چاقو و نمیدونم خنجر به دستشون رسید بکشید در راه خدا، یهو همه عربستان مسلمون شد. چیزی بود که عرب طالبش بود، کشت و کشتار. علی با معاویه مجبور شد توی جنگی که با هم داشتند و معاویه سیاست به کار برد، علی رو برد به حکمیت. در حکمیت علی باخت و خلیفه پنجم شد معاویه. بعدم علی رو در مدینه از پشت زدن و کشتن، چون پشت سرشو نمیدید، مثل من و شما بود. معاویه با پسرش امام حسن کنار اومد، 2-3 میلیون داد، امام حسن هم نشست زندگیشو کرد دیگه، دنبال خلافت نرب، امامت وجود نداشت. خود علی هم امام نبود، خلیفه بود. حسن ابن علی وقتی از دنیا رفت، مردم کوفه به حسین ابن علی نامه نوشتن که اگه تو بیای اینجا ما به تو بیعت میکنیم و تو رو به خلیفگی انتخاب میکنیم. صحبت امامت باز نبود، امامت رو بعدن آخوندها درست کردن. حسین ابن علی پسرش، پسرموش مسلم ابن عقیل رو، عقیل همون کسیه که حضرت علی کف دستش آهن داغ گذاشت، پسر اون رو فرستاد به کوفه، رفت به کوفه و اون عمرو عاص و ابن زیاد، اینا سیاست بلد بودن، اینا با مغزشون کار میکردن. پیکی رو که فرستاد برای حسین ابن علی اومد، گفت همه چی آماده است، پاشو بیا. راه رو قطع کرد، دیگه کسی رو نذاشت از شهر خارج بشه تا امام حسین با اون آدمایی که اومده بودن دنبالش که توی خلیفگی این پست بگیرن و نمیدونم مقام بگیرن و برن این ور اون ور و سر ایرونی ها رو ببرن و مالشون رو بچاپن، اومده بودن دنبالش، دم فرات جلو اینا رو گرفتن. گفتن یا با یزید بیعت کن یا برگرد برو. گفت نخیر، در کوفه همه منتظر منن، امام بود، علم لدنی داشت و فکر میکرد و غلط فکر میکرد
که مردم کوفه حالا میان به پشتیبانیش. شنیدین آخوندا میگن ما مردم کوفه نیستیم که حسین رو تنها بذاریم؟ این همین جاییست که سر این امامی که علم لدنی داشت کلاه رفت، کسی از کوفه نتونست بیاد و نیومد، برای اینکه همه چیزها رو درست کرده بودن. بعد از مدتی به گومگو گفت خیلی خوب، من بیعت نمی کنم، برمیگردم میرن مدینه. گفتن نه دیگه نمیشه. اون روز اول بود. حالا همه دوروریان فوری فرار کردن، دیدن مسئله خلافت نیست، مسئله کشت و کشتاره. حسین موند با فامیلای درجه یکش. حسین ابن علی جنگ نرفته بود، اگه جنگ میرفت که فامیلیش رو دنبال خودش نمی برد، بچه 6 ماهه با خودش نمی برد که. اگه میخواست بره جنگ لشکر درست میکرد میرفت جنگ، ولی نمیدونست کجا داره میره. این امام حسینی که قرار تو رو ببره بهشت، خودش نمیدونست کجا باید بره، کجا داره میره، چه کار باید بکنه. نتیجتاً محاصرش کردند و همه مردها رو کشتن به جز علی ابن حسین که بعد شد امام زین العابدین بیمار برای شیعیان. همیشه هم ناخوش بود، به خاطر ناخوشی هم مثلاً یه آدمی که میره جنگ یه آدم ناخوش با خودش برای چی میبره؟ اینی که میگم با خرد به همه مسائل نگاه کنین برای اینه. معجزه‌ای هم در کار نبود. این قصه هایی که آخوندا میگن همش قصه است، برای اینکه ببینن پالون مقدس رو روی کی میتونن بذارن و خودشون سواری بگیرن. متون اسلامی رو بخونید، اونایی که آخوندا گفتن بذارین کنار، برین تاریخ رو بخونید. نه که من دارم براتون میگم تاریخه. بعدم که حسین ابن علی رو کشتند، همه اطرافیانش رو کشتند، زنها رو به اضافه علی ابن حسین رو فرستادن شام پیش یزید. یزید صورت ظاهر یا صورت باطن، من که اونجا نبودم، که اظهار ندامت که گفت کار بدی کردن حسین ابن علی رو کشتن. ولی این که میگم صورت ظاهر، برای این که اون کسی ابن زیاد رو هیچ کاریش نکرد. زیاد ابن عبیح کسی بود که اومده بود به معاویه میگفت پدر تو به مادر من تجاوز کرده و من برادر ناتنی تو هم، و معاویه مجبور شد قبول کنه و حکومت بهش داد. ابن زیاد پسر همون زیاد ابن عبیه. تو تاریخ که بدین بخونین، ابو سفیان 5 تا پدر داشته. این رسم عرب بوده. زنها حکومت میکردن، زنها تعدادشون کمتر از مردا بوده، هر کاری غلام داشتن. زنهایی که غلام داشتن، غلام رو میخریدن برای کار کردن و عملگی نمیخریدن، غلامهای خوشبر بازو و خوشگل و خوشهیکل میخریدن. یا آقایی میگفت چرا آقا واضح تر نمیگی؟ اگر اینایی که من میگم واضح نیست و هنوز راه نمیبرید به حرف من، تقصیر با شماست، چون من نمیخوام فوش بدم به کسی، نمیخوام بد بگم از کسی، من تاریخ رو دارم میگم.
من میخوام به تو بگم عاشورا چیه؟ اسم عاشورا از کجا اومده؟ روز دهم تیشرین به زبان عبری که ماه عبری هست بهش میگن عاشورا. تو هم نمیدونی عاشورا چیه؟ تسع یعنی نه، عشر یعنی ده، تاسوعا از تسع اومده، عاشورا از عشر اومده. این قصه ها رو گذاشتن برات، تو وقتی بهت میگن عاشورا اصلا فکر نمی کنی عاشورا یعنی که روزی که حسین سر بریدن، فکر نمی کنی چرا رفته اونجا، فکر نمی کنی این امامی که از تمام عالم غیب خبر داشت چطور خبر نداشت که دارن کلک براش سوار میکنن. و تو میری همه کارهای بد دنیا رو میکنی به امید این که امام نجاتت بده، به امید این که بری توی روزه امام حسین دو تا قطره اشک بریزی و روز که میمیری این بر عیسی ابن مریم واسده، اون بر حسین ابن علی، یک چکی سوا میکنن، بیا آقا بیا، آره تو رو میشناسمت، بیا برو تو بهش. دنیا رو اینجوری میبینین شماها؟ کسی دلش واسه امام حسین نمیسوزه، فکر میکنه امام حسین واسطه است که اینا رو میتونه بکنه تو بهش، واسطه است که میتونه دوزیای اینا رو ماله روش بکشه. اگه از شما بپرسم حسین ابن علی رو وقتی به قتل رسوندن چند سالش بود، از هر هزار نفری یه نفر میدونه. اصلا کاری به این کار رو نداریم. اگه به شما بگن که حسین ابن علی چند تا خواهر و برادر داشت، نمیدونید. هیچ وقت نمیدید دنبال این که ببینید علی مولای متقیان چند تا پسر داشت، پسر و دختراش نزد که 40 تا بودن. دو تاشه میشناسی، قمر بنی هاشم هم میشناسی، از اونم میری معجز میخوای، در حالی که اگه میتونست معجز کنه یک کاسه آب برای برادرزاده هاش میآورد. یه خورده به حقیقت فکر کنید. یارو رو بردن میخواست تصدیق بگیره که بره آلمان و برگرده ترانزیت کار کنه با ماشین، همه کارا قبول شد. بعد گفتن که عقیدتی سیاسی باید بیه امتحان بدی. رفت اون تو، یارو که نشسته بود خوشش اومد از این، گفت یه سوال ساده ازت میکنم. گفت بفرمی. طرف مثل من یه خورده اهل بیابونا بود، گفت 12 امام رو بشمر. گفت امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین بیمار، امام محمد باقر، اینا رو گفت. بعد گفت یادم رفت، بذار از اول بگم. امام علی، امام حسن، امام حسین، حضرت عباس، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری، قائم آل محمد. گفت آقا این شد 13 تا. گفت نه، دوباره از سر شمرد، دوباره همینا رو گفت. یارو گفت بابا تو 12 امام میگی، حضرت عباس رو اضافه وسط اینا میگی، حضرت عباس که امام نبوده. فوشو کشید به یارو، گفت فلان فلان شده. اگه میخوای کم کنی از اون تقی و اینا کم کن، حضرت عباسی که نمیشه برش داشت که. این ایده مردمه، نمیدونه راجع به چی صحبت میکنه.
یه جوک میخوام بگم واسه بچه ها خرم آباد. گفت چیا غرغر بکنم؟ گفت کلاغ. گفت کلاغ کی آفریده؟ گفت خدا. گفت ای حضرت عباس نگهدار خدا باش. اینجوری نگاه میکنن مسئله رو. نمیدونه راجع به چی حرف میزنه، نمیدونه کجاست، نمیدونه چی میگه. یه چیزی یاد گرفته، یه چیزی بهش ارث رسیده، میاد همون کارو میکنه. همینجا که ما داریم زندگی میکنیم، روز عاشورا همه بارا وازه، همه عرقشونو میخوره. ایرونی ها میرن اونجا همه کار میکنن، یواشکی هم میرن. اما دوست تلویزیونی که پولشون از ایران میاد همشون سیاه پوش میشن. اعتقادی ندارن، چون من کاراشون دیدم، اونجوری مسلمون دو آتشه نیستن. ولی خب بالاخره پول در میاد از این را. وقتی پول در میاد باید پوله رو گرفت خرج کرد. روز سه روزم سیاه میپوشه. اونی هم که دست را میندازه تو ایران همین کارو میکنه. اونی هم که تو خونش خرج میده، اونی هم که گاب میکشه همین کارو میکنه. تا نمیدونم. دوست عزیزی میگه از هلند میخوام کتاب بخرم، چطور بخرم؟ عزیز من، از هلند کتاب خریدن که کار آسونیه. یا پولشو بذار تو پاکت برای من بفرست اینجا، برو تو اینترنت تمام قیمتاش هست، rezafazeli.com، یا اینکه یه ایمیل به من بفرست rezafazeli@rezafazeli.com، اون اسمتو، شماره کارتتو، تاریخ انقضا و آدرسو برای من بفرست بیاد، بلافاصله میفرستم براتون بیاد. آقایی به من از من خواستن که راجع به کسروی و ایرج میرزا صحبت بکنم. این دوتا شخصیت با همدیگه فرق دارن و هر دوشون هم شخصیت هایی هم که من بهشون احترام میذارم، ولی اگر برنامه این تقویم تاریخ که تو این هفته تموم میشه، آخر این هفته تقویم تاریخ نداریم دیگه، از هفته دیگه شاهنامه دارم شروع میکنم، اگر هم میخواین من اصلا راجع به دین حرف نزنم، برم راجع به کسروی و ایرج میرزا و آخر خیلی ها هستن راجع به اینا صحبت میکنن، چرا میان سراغ من؟ چرا منو انتخاب کردید راجع به اینا حرف بزنم؟ کسروی همه کتاباش هست، تو ایران هم هست. و آقای امید سوالی از من کردن، البته سوالشون رو من تکرار نمی کنم چون خودش می دونه چه سوالی کرده، ولی جواب شما نه. سوالی که کردی جوابش یه نه محکمه. من دو تا ایمیل دارم براتون میخونم و بعد میرم سراغ کتاب ها وضعمون چجوریه. وقت داریم. نوشته آقای فاضلی با درود بیکران به جناب عالی، که این روزها حرف دل خیلی ها رو میزنی و خیلی ها دیگر رو که تازه بیدار شدن محکم و استوار به پیش میبری. گروه عظیمی رو هم کمک میکنی که بیدارشن و حرکت کنن، فقط میمونه گروه اندکی که با بیداری مردم دکانهایشان بسته میشه که کاری باهاشون نداریم. آقای فاضلی عزیز، من به قولی بچه آخوند هستم.

روشنفکران بودند و سلمان یعنی حنفیون و سلمان فارسی نیز یکی از بزرگان این گروه بود. این گروه بیشتر در آن غار معروف به سر می بردند که جای ساکت و خلوت بود. کار این گروه که عرب آن را گروه فضل می نامیدند یافتن راه و قانونی بود که بتوانند اعراب را از وحشیگری نجات دهند و محمد که با آموزش‌های مردی چون ابو طالب لقب امین یافته بود مورد توجه شدید این گروه قرار یافت. ابو طالب که با گروه فضل ارتباط نزدیک داشت عامل این آشنایی بود. محمد سالها تحت آموزش این گروه بود تا آنکه شرایط آماده گردید به یکی از اعضای گروه به شکلی که در انتهای غار پنهان می شد از اقرأ بسمه شروع کرد. به همین دلیل بود که آیه فقط در توی غار نازل می شد و هر وقت محمد به مشکل برمی خورد فقط با سلمان حرف می زد و یک بار وقتی محمد قدرت می گیرد و در مواردی خودمحوری می کند ارسال وحی قطع می گردد که آخوندها آن را دوره انقطاع وحی می نامند و دلایلی هم برای آن تراشیده اند. آخرش هم نوشته ادامه دارد. دوست عزیزم، من هرچی نوشته بودی خوندم، ولی من با شما هم عقیده نیستم به جز در مورد سلمان. دلیل این که در مورد سلمان هم عقیدم و در مورد 3-4 نفر به جز سلمان، برای این که رد پای خدا و شیطان رو از توی نوشته های زرتشت میبینم. اصول دین زرتشت رو در دین اسلام میبینم. این مسئله تا به حدی بوده که اعتراض میکنند به محمد که تو هرچی میگی اون عجمی یادت میده، که آیهی میاد که عجمی به زبان عربی نمیگه، من به عربی دارم با شما حرف میزنم. این آیه در قرآن هست. وقتی شما تمام کتابهای به خصوص مزد یسنا را اگر بخونید و یس ها رو بخونید، اینا این کتاب ها رو بیاید و بعد اسلام رو که بخونید میبینید حتی بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه است. حتی نمازهایی که ما داریم نمازهایی است که از زرتشتی اومده و خیلی قوانینش. منتها من هیچ وقت به این محکمی صحبت نمی کنم، از خودم هم ایده نمیدم. شما رفتی مطالعه کردی به این مسئله رسیدی، من شاید نرسیدم هنوز. من فقط کتاب هایی رو که کسان زیادی مطالعه کردن میرم میخونم، کم و زیادش میکنم، بغل هم میذارم، اون وقت یه نتیجه گیری برای خودم میکنم. اعتقادم دارم که مردم همه خودشون باید نتیجه گیری بکنن. من نباید به کسی بگم اسلام دین خوبیه یا بگم اسلام دین بدیه یا بگم یهودیت اصلا من دروغه یا بگم نه یهودیت کاملا راسته. این به من مربوط نیست. من کاری که میکنم سعی میکنم مردم رو وادار بکنم به اینکه فکر کنند، که خوب گوش بدید. وقتی این کتاب رو میخونید، این کتاب های دیگه کاری نداریم، هر کسی دین خودش رو داره. وقتی این کتاب رو میخونید دو جور میتونید بخونید. این کلام خداست. اون وقت زمانیست که ایمان آوردی، اون وقت 3-4 تا میشه 1,200,000 تا، چون هرچی توش هست قبوله در بس. یه وقتی این کتاب رو میخونی جلوی این کلام خداست یه آیا میذاری، آیا این کلام خداست؟ خودت باید نتیجه بگیری، خودت باید برسی به اون جایی که قبول کنی مسئله اولی رو یا مسئله دومی رو. وقتی به اونجا رسیدی او وقت خودت میتونی خیلی ها رو به راه خودت بیاری، به راه راست بیاری. یعنی

0: رو وادار به فکر کردن با من کاری که دارم میکنم قصدم این نیست که من دینی نیاوردم که بخوام دینی رو بردارم اون دین رو بذارم جاش. من دینی که آوردم دین خرده، دین تفکره. هر چقدرش خوبه بردار، هر چقدرش با خرد جور در نمیاد دعوا باهاش نداریم، بذار کنار. اول همه این حرف رو درباره خودم میزنم. همه چیز همگان دانند. من هر دفعه‌ای که برنامه اجرا میکنم خودم که نگاه میکنم نم 5 تا اشتباه دارم، ولی دیکته ننوشته غلط نداره. من اگه هیچی نگم هیچ اشتباهی نمیکنم، وجیه المله هم میشم. اما اگر آدم بخواد کاری بکنه باید پا بذاره تو میدون. اشتباه هم کرد میاد میگه من معذرت میخوام اشتباه کردم. یا اینکه عرضه اون کار رو نداشته باشه، خب اصلا نمیاد جلو. در همه موارد میگم، ما مسئله زندگی انسان ها رو دارم میگم. یکی دیگه از دوستان، ایمیل زیاد میاد، بعضیاش واقعا جالبه. میگن حضرت یونس توسط ماهی یک توضیحی برای بینندگانتان بدهید. بگویید اولا چگونه ممکن است که یک نهنگ انسان را ببلعد و زیر دندانهایش خورد نشود. من تا حالا توسط نهنگ خورده نشدم که اینو بدون. حضرت یونس چگونه آن همه روز زیر آب نفس میکشیده است؟ قدرت خدا. 3-4 تا 1,200,000 تا. همین 2 دقیقه بیش راجبه صحبت کردیم. شما یا باید با خردت بسنجی یا باید ایمان بیاری، اعتقاد داشته باشی. چگونه اسید معده نهنگ وی را اذیت نمی کرده است؟ تمام معده ها اسید ترشح میکنه و نهنگ این همه خامخوری که میکنه اسید خیلی درجه بالایی باید ترشح کنه که اینا رو همه رو حذف کنه، چون اگه خورده رفته تو معده این دیگه. حالا اونجا هوا کجا بوده اینا داره سوال میکنه. چگونه به روده نهنگ نفوذ نکرده است؟ همیشه همونجا تو معده مونده، تو روده نرفته. برای اینکه مردم اون زمان که این قصه براشون میگفته دانش این حرفا رو نداشتن، نمیفهمیدن تو شکم نهنگ چیه. تو عربستون هم ماهی وجود نداره، دریایی هم وجود نداره. بعد سوال میکنن شبها کجا میخوابیده؟ یه هتل داره وسط اون معده نهنگه، یه هتل داره طبقه بالا میخوابیده. آن همه مدت غذا چی میخورده؟ این نهنگه ماهی میخورده، اونم ماهی خامار رو میخورده. چگونه بوی گند معده نهنگ رو اذیت نمیکرده؟ و اصلا معده نهنگ مگر چقدر ظرفیت دارد که یک انسان به راحتی در آن جا شود و در این حال برای دستگاه گوارشی نهنگ مشکلی ایجاد نشود؟ و بگوی چرا خداوندی که به خود لقب رحیم میدهد چنین کاری با پیامبر خود میکند؟ با تشکر فراوان از کرج این ایمیل رو فرستادم. ببینید بچه ها چقدر بیدار شدن. مسئله گفتم کتاب رو که میخونید هرچی با خردتون جور در میاد قبول کنید. این آقا با خردش جور در نیامده که یک انسانی رو، یک نهنگی بخوره، بره تای دریا زندگی کنه و بعد بیاد یه چه دیگه بالا بیارتش. با خرد شما میخونه؟ چی میگن؟ حبذا حبذا. آخوندا میفهمن من چی میگم. یکی از دوستان از هلند، آقای گیو، یک فکسی فرستادن که فردا اینو براتون میخونم. زیادم وقت نداریم، من امروز یکی از کتابا رو میخونم و فردا یکی دیگر رو. عاشوراست، یه خورده وقت به خودمون بدیم، بریم سینه بزنیم، قمه بزنیم، جیغ بکشیم، نظری بخوریم. نظری، اوه اون نظری چه میچسبه. بله، ما در مورد اون که حضرت علی گفتن که اگر کاری دارید به من از من سوال بکنید قبل از این که دیگه پیش شماها نباشم. سعه پرسید و حضرت جواب دادن که مسئله دجال و اون علائم ظهور حضرت که دیروز براتون خوندم. به هر حال پس از سعت ابن سوهان نوبت پرسش به اسبق ابن نباتر میرسد. وی از علی ابن ابی طالب پرسش میکند دجال چیست؟ علی در برابر پرسش مذکور اینا رو آقای ملا محمد باقر مدرسی دجال مینویسه که راجب دجال داره حرف میزنه، و آقای مسعود انصاری در کتاب شیعه‌گری و امام زمان اینا رو پیاده میکنه. علی در برابر پرسش مذکور پاسخی میدهد که ما پاسخ او را با گفته های امام جعفر صادق، نوشته های صدوق در کتاب کمال الدین، از قول محمد ابن عبدالله، دکتر محمد خزائلی در کتاب اعلام قرآن و علامه مدرسی در بهارالانوار به طور خلاصه شرح می دهیم. علی ابن ابی طالب درباره دجال می گوید دجال ساعد ابن سید است. دجال از مادر یهودی زایش یافته و یک چشم ندارد و چشم دیگر او در پیشانیش قرار دارد. حالا با ایمان قبول میکنی قبول کن، با خردت قبول میکنی قبول کن. و مانند ستاره صبح میدرخشد، چیزی شبیه به یک لکه آمیخته به خون در چشم او وجود دارد. در پیشانی او نوشته است این شخص کافر است. اینا رو حضرت علی ابن ابی طالب داره میگه راجع به هزاران هزار سال بعد، در حالی که نمیدونه یارو از پشت میاد با دشنه میزنه خودشو از بین میبره. هر شخص بی سواد و با سوادی میتواند این جمله را بخواند. سوادم نداشته باشه میتونه بخونه توی پیشونی دجال که این شخص کافر است. اینا قدرت خداست. 3-4 تا 1,200,000 تا دجال داخل دریاها میشود و آفتاب با او میگردد. در جلوی رویش کوهی از دود وجود دارد و پشت سرش کوه سفیدی است که مردم آن را کوه گندم می‌بینند. دجال در یک قحطی سخت پیش از ظهور مهدی یا مقارن آمدن او از اصفهان یا از سجستان، منظور سجستان منظور سیستانه، از قریه یهودیه. در سیستان حتما یه قریه به نام یهودیه هست و علی که دروغ نمیگه که، ظهور میکند و بر الاغ سفیدی سوار است. محمد ابن عبدالله میگوید فاصله میان دو گوش الاغ دجال 1 میل راه است. 1 میل یعنی 1.6 کیلومتر، 1,600 متر بین این گوش و اون گوش الاغ دجال راهه. بهشت و جهنم در اختیار او قرار دارد. دیگه از اختیار خدا آمده بیرون، بهشت در اختیار دجال قرار داره. در حالی که او در قحطی شدیدی ظهور می کند، کوهی از نان و نهری پر از آب با خود دارد. یه رودخونم رو کولش داره میاد. بیشتر پیروان او یهودی و زنان و عربهای بیابانی هستند. تو اصفهان زنان و عربهای بیابانی چیکار میکنن من نمیدونم. او به جز مکه و مدینه به همه جای زمین گام میگذارد. علی ابن ابی طالب میگوید یک گام الاغ دجال یک میل راه است. از هیچ آبی نمیگذرد مگر اینکه آن آب تا روز قیامت خشک شود. یعنی اگه بره دم اقیانوس کبیر، آب اقیانوس کبیر تا روز قیامت خشک میشه. با صدای بلند خود چنان ندا در میدهد که از مشرق تا مغرب جن و انس و شیاطین صدای مهیب او را میشنوند. دجال دشمن خداست و میگوید ای افراد بشر، من خدای بزرگ شما هستم، به سوی من بیایید. از هر موی الاغی که دجال بر آن سوار است نغمه‌ای به گوش میرسد، یعنی ارکستر متحرکه، و آن نغمه ها موجب جذب مردم سست و ناپرهیز کار به او می شود. بیشتر پیروان او زنازادگان، یهودیان و زنان و عربهای بیابانی، شرابخواران، نوازندگان و بازیگران هستند. دجال در یک دوره 40 روزه یا 40 ساله دنیا را پل از ظلم و جور و کفر می سازد و سرانجام به دست مهدی نابود می شود. فرقش هم زیاد نی، یا 40 روزه یا 40 ساله. دروغ که استخون نیستش که. اعتقاد داری باور کن. اعتقاد چیز خیلی خوبیه. اعتقاد آدم رو خیلی دانشمند میکنه. 3-4 تا 1,200,000 تا اعتقاد داری. من 3 دقیقه وقت دارم یک مطلب کوچیک بگم. کتابی بود تاریخ ایران و باستان به زبان انگلیسی که من وقتی گفتم آنچنان شما خریدید که این کتاب تا وقتی که من به چند نفر بدهکار بودم تا دیروز که به دستم رسید، اوردر گذاشتم اومد دیروز به دستم رسید، مال کسانی رو که بهشون بدهکار بودم همه رو پست کردم. CD‌هایی هست به زبان فارسی و به زبان انگلیسی، شاهنامه و تاریخ ایران باستان تا آخر ساسانیان. اینها رو هم قراره برام بیارن، فردا میارم نشونتون میدم. و چیزهاییست که جدیدن اومده برای کسانی که میخوان ببینن از کجا اومدن، مملکتشون چیه، چی بوده، الان چی هستن، چی کار میکنن. به جای اینکه رهبر و بوزینه و اینا سردمدار مملکت باشن، سردمدار مملکت چه کسانی بودن در گذشته های دور، در زمانی که هنوز اسلام ناب محمدی به ایران هجوم نیاورده بود، هنوز همه زندگی ما رو نگرفته بود. و خوشبختانه 2 تا CD انگلیسی هم هست که فکر میکنم نزدیک 3 ساعت برنامه توش ضبطه. یک DVD فارسی هست 150 تا تصویر از گذشته ایران داره. اینا رو حال میارم، هنوز قیمتاش هم نمیدونم چیه، بیارن فردا ببینم که چیکار میتونم بکنم و توی برنامه فردا حتما اینا رو بهتون معرفی میکنم. یک مقداری من مجبورم به شما بگم وضع مالی خرابه و همش قصه میشنوم. اصلا تلفن برای خرید کتاب نمیشه، چون تلفن ها رو در صبح ها همه رو از ایران اشغال میکنن. من هر تلفنی جواب میدم، از هر 100 تا تلفن 90 تاش از ایران میاد. میگم همه کارم رو مختل کردن، بعد نمیدونم دستور از کجا آمده، تلفن و آدرس منو زیر برنامه‌ام نمیذارن. شاید به خاطر اونه که شما تلفن نمیکنید. شماره تلفن من هست 818-581-7545. اگر دسترسی به کامپیوتر دارین رو سایت برین، اگر ندارید به خودم تلفن کنید، من آدرس رو بدم خدمتتون. دیگه نمیدونم، من همه حرفامو زدم با شما و گفتم، همیشه هم گفتم من نهایت سعیمو میکنم که این کار تا اونجایی که ممکنه ادامه پیدا کنه. بقیهش با شماست، چون شما اگر کمک نکنید به هموطنانتون در ایران که زیر یوغ حکومت دینی هستن ظلم کردید. شما باید خرد رو به طرف اونا سوق بدید از طریق این برنامه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: قسمتی جدید از سریال سرداران ریا و واعظان عفاف در جمهوری اسلامی. سونامی برافتادن حجاب ریا از چهره ریشداران بیریشه. افشای رابطه جنسی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با یک مرد در مکتب دو غاری قرآن نزدیک به بیت رهبر نظام. فساد جنسی کارگزارانی که جمال علی خامنه ای را حجت موجه خود می داند.
2: ارتقاء سطح زیست عفیفانه در محلات و تقویت عفاف حجاب با فعالیت‌های فرهنگی هنری این رویداد و این فرایند رو پیش ببرند.
1: سخنان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان درباره حجاب اجباری و آنچه او زیست عفیفانه خوانده از بلندگوی تلویزیون جمهوری اسلامی. اینجا اما در خفا در مقابل دوربینی در مهمانسرای اداره کل ارشاد پس از رابطه جنسی با یک مرد او از فشار کار میگوید.
3: همش استرس بود، همش فشار بود. اون کار با نمودی گفتم با مخه حکومت نوتش کسیم.
1: انتشار تصاویر رابطه جنسی رضا ثقتی در کانال تلگرامی موسوم به رادیو گیلان به یک رسوایی تازه برای جمهوری اسلامی تبدیل شد. نظامی که این روزها تمام توانش را صرف مقابله با زنان برای اجرای حجاب اجباری کرده. چهارشنبه گذشته رسانه‌های محلی خبر دادند که وزیر ارشاد در حکمی رضا ثقتی را به دلیل برخی حواشی برکنار کرده. اتفاقی که در مقابل روسری‌های افتاده از سر دختران جوان حاشیه که نیست هیچ بخش مهمی از متن جمهوری اسلامی است. رضا ثقتی از نیروهای موسوم به انقلابی گیلان است. رئیس پیشین اداره ارشاد رشت و مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا که در دولت ابراهیم رئیسی سکاندار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان شد. او از نظر سیاسی نزدیک به جبهه پایداری است و همفکر سعید جلیلی، نامزد همیشه شکست خورده انتخابات ها در جمهوری اسلامی. ثقتی که علاقه زیادی به فضای مجازی داشت، در صفحه کاربریش در توییتر قاسم سلیمانی را محبوب خود خوانده و از برگزاری نمایشگاه موسوم به حجاب و عفاف در اردیبهشت ماه خبر داده. ثقتی در پستی دیگر در حوزه حجاب خود را دنبال روی رهبر نظام دانسته و نوشته که تز آتش به اختیار پشت خامنه‌ای معنا پیدا می‌کند. جملات و عباراتی که از او یک مدیر تیپیکال برای دولت انقلابی ابراهیم رئیسی ساخته و انتشار فیلم رابطه جنسی او با یک مرد ضربه کاری برای نظام محسوب می شود. تا جایی که تا 48 ساعت هیچ مقام رسمی در واکنش به این اتفاق موضع نگرفت. سه روز بعد اما روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در بیانیه دلیل برکناری او را شایبه خطا خواند و ارجای پرونده به دستگاه قضایی خبر داد. در این بیانیه ادعا شده که دولت رئیسی حتی شایبه فساد را هم بر نمی‌تابد. برخی رسانه‌های داخل ایران این بیانیه را موضع دولت تلقی کرده، اما فعلا هیچ مقام ارشد دولتی در این باره اعلام نظر نکرده. ضمن اینکه قوه قضاییه هم که برای یک دستمال رئیسیه را به آتش می‌کشید روز سکوت گرفته. دوشنبه اما بالاخره صدایی از مجلس شنیده شد، اما برخلاف انتظار جامعه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در مورد یکی از معدود پرونده‌های فسادی که تا به حال ردپای او در آن دیده نشده درباره انتشار فیلم نظر داد و گفت تشکیل این موضوع به زعم او به حکم قانون نیاز دارد. اما نکته کلیدی در سخنان قالیباف اشاره او به بررسی موضوع رسوایی رضا ثقتی در شورای عالی امنیت ملی بود، اشاره‌ای که نشان می‌دهد مقام‌های ارشد نظام متوجه شدند که این فیلم آخرین قطره از آبروی به جا مانده از جمهوری اسلامی را هم برباد داده.
4: سال ما درگیریم.
1: قالیباف در پاسخ به تذکر کاظم دلخوش نماینده سومسرا در این مورد موضع‌گیری کرد. دلخوش در مجلس گفت این روزها شیطان حرفی را مطرح کرده و به نقل از قرآن گفت نباید آبروی مؤمن را ریخت. البته این روزها به نظر می‌رسد شیطان حرفی نزده، بلکه فیلم رابطه جنسی مدیر کل دولت انقلابی رئیسی منتشر شده. اما موزگیری نماینده سومسرا ریشه در گذشته دارد. کانال تلگرامی رادیو گیلان در 6 سال گذشته بارها اسنادی از فساد دلخوش را منتشر کرده بود و 4 سال از عمر نمایندگی او صرف این شد که نظام باید با این کانال برخورد کند. مشتبه زلنوری نایب رئیس مجلس و از اعضای جبهه پایداری در تایید حرفای دلخوش عدل رضا ثقتی را عجولانه خواند و از دولت انتقاد کرد. او مدعی شد تا زمانی که اصالت فیلم به زعم او اثبات نشده دولت نباید او را برکنار بکند. در این حال او گفت حتی اگر اثبات هم شود باید با منتشر کننده فیلم برخورد کرد. وزارت اطلاعات البته منتظر سخنان زلنوری نماند و اداره کل اطلاعات استان گیلان به گفته مدیر کانال تلگرامی رادیو گیلان سراغ 2 نفر از بستگان او رفته و بازداشتشان کرده. در میانه بخت عمومی از آنچه واعظ حجاب و عفاف در خلوت خود کرده، یک رسوایی دیگر هم به بار آمد. وقتی 2 فیلم از محمد رضا سفری عضو شورای شهر انزلی منتشر شد که در یکی از آنها مشغول تریاکشی است و در دیگری مشغول خودارضایی. محمد رضا سفری قاری قرآن است و نزدیک به بیت رهبری، تا جایی که در مسابقات قرآنی امارات شرکت کرده و پیش از سخنرانی حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در بیروت قرآن خوانده. با انتشار فیلم رابطه جنسی ثقتی با یک مرد، بسیاری از شهروندان او را با سعید طوسی قاری قرآن بیت خامنه‌ای مقایسه می‌کنند و می‌گویند احتمالاً پرونده او هم به سرنوشت پرونده طوسی دچار می‌شود. قاری قرآن محبوب خامنه‌ای از سال 90 به تعرض جنسی به 10 تا 19 نوجوان متهم شده که نزد او قرآن خواندن را یاد می‌گرفتند. 4 نوجوان از سعید طوسی شکایت کردند، اما دادگاه برای او در 2 مورد قرار منع تعقیب صادر کرد و پرونده او درباره اشاعه فساد در جریان است. سال گذشته یک پرونده تعرض جنسی دیگر هم در رسانه‌ها مطرح شد که به رهبر جمهوری اسلامی مرتبط و اتفاقا همین رضا ثقتی هم از دوستان اوست و ستایشگرش. ابوذر روحی مداح و خواننده سرود حکومتی سلام فرمانده در مد علی خامنه‌ای پرونده‌ای در دادگستری لنگرود دارد. 3 دانش‌آموز بسیجی پایگاه مقاومت انصار ولایت لنگرود او را متهم به تجاوز کردند. خطاهای جنسی مختص ایران نیست و در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد و سیاستمدارانی هم بودند که انگ این رسوایی و پیشانیشان نقش بسته. اما جمهوری اسلامی یک تفاوت اساسی دارد. نظامی که بر اساس لایحه جدید دولت قرار سامانه رصد و سنجش مستمر دینداری و اخلاق را اندازی کند تا با سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم دینشان را اندازه‌گیری کند. حکومتی که مدت هاست بر سر پوشش اجباری تا بن دندان مسلح به جنگ با مردمش رفته، حجاب را حکم خدا می داند و مقام‌های مسئولش مهر دینداری را بر پیشانیشان حک کردند با ارجاع به علی خامنه‌ای که جمالش را حجت موجه خود می داند. واعظانی با این جلوه در محراب و منبر که گویا در خلوت به بازیگران پرن تبدیل می شوند. مشتبه پور محسن، لندن.
5: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای سام خسروی فرد هستم. ایشون متخصص محیط زیست هستن و در مورد مسائل محیط زیستی به خصوص مسئله بیابی که الان چند شهر کشور باش در دست به گریبان هستن میخواییم صحبت بکنیم. بیابی هایی که از شهر کرد شروع شده به همدان رسیده و احیانا به شهرهای دیگه هم میرسه. میریم به سراغ سام خسروی فرد و ببینیم شهر بعدی کجاست و اطلاعات بیشتری ازش بگیریم. سام عزیز، درود بر تو.
6: درود بر شما، خیلی خوشحالم افشین جان که در خدمت شما هستم و مخاطبینت.
5: ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردی. خب سام عزیز، الان میبینیم که در شهر کرد که سرچشمه چند تا رودخونه بزرگ ایران هست و مرتفع ترین مرکز استان کشورم هست، ما با بیابی مواجه شدیم. یعنی مردم این منطقه کاملا بیاب شدن، نه اینکه مثلا یه بخشی بیاب نداره و اینا. و ادهی هم مثلا میگن که، یعنی صحبتایی هم هست راجع به این که میگن اصلا کلا آب شهر کرد دارن میدوزن میبرن یه جای دیگه و این گلالود شدن چشمه کوهرنگ بهانه است. من میخوام یکی اینو به همون بگی که واقعا چقدر این مربوط میشه به چشمه کوهرنگ و اینکه اصلا اساساً چرا ما در یه همچین شهری که خودش سرچشمه چند تا رودخونه دیگه است ما با بیابی مواجه شدیم؟
6: بله، خیلی مسئله تقریبا میشه پیچیده‌ایه و مقدار زیادی از راه دور پاسخ دادن به این سوال کار سختیه، برای اینکه اطلاعاتی که روی خبرگزاری‌ها، خروجی خبرگزاری‌ها قرار میگیره، اطلاعاتی که روی شبکه‌های مجازی قرار میگیره، شبکه‌های اجتماعی انقدر گسترده است، انقدر زیاده و انقدر ضد و نقیضه که واقعا تشخیص دوغ از دوشاب کار اصلا ساده‌ای نیست. من می‌خواستم یه مقاله‌ای بنویسم در ارتباط با همین مسئله شهر کرد و مجبور بودم که با افراد محلی در واقع تماس بگیرم، ازشون نظراتشون رو جویا بشم که چرا این شرایط ایجاد شده، برای اینکه واقعا اطلاعات راجبش خیلی خیلی حتی مقام‌های دولتی در واقع اطلاعات ضد و نقیضی اعلام میکنن. مثلا فرض کنید مقامات در استان چهارمحال و بختیاری اعلام کردن که قضیه به خاطر سیل‌های اخیر بوده و شسته شده اومده وارد چشمه شده و نهایتاً کدورت آب به دلیل این سیلاب بالا رفته، ولی استاندار چهارمحال بختیاری حرف دیگری میزنه، میگه اصلا این ربطی به سیلاب نداره. یعنی شما ببینید چقدر تناقض در ارتباط با یک مسئله از سوی مقام‌های محلی، چه حالا مقام‌های مربوط به سازمان آب باشن، چه مقام مربوط به مثلا یک کسی از افرادی که میگفت مسئله سیلاب ها در واقع عامل اصلی بوده، مشاور رسانه استاندار بوده، ولی خود استاندار چیز دیگه ای داره میگه. برای همین مسئله واقعا نه تنها در این مورد، در بسیاری از موارد مسئله واقعا به دلیل انتشار اخبار دروغ و به دلیل بی‌اعتمادی که نسبت به مسئولان وجود داره، مسئله گاهی وقتا اصلا غیر قابل حل به نظر میاد. اما اتفاقی که افتاده بر اساس اطلاعاتی که من جمع‌آوری کردم چندین دلیل میتونه داشته باشه. مثلا این که میتونه دلیلش زلزله‌های اخیری باشه که در استان اومده و خب به هر حال رفتار چشمه‌ها رو تغییر داده. میتونه دلیلش دستکاری در آب‌های زیرزمینی باشه، کما اینکه در گذشته هم این کار انجام شد، براتون مثالشو خواهم گفت، و میتونه که عامل در واقع سوم یعنی همون مسئله سیلاب هم باشه. یعنی احتمالاتی وجود داره، هر سه چهار تا احتمالی که ممکنه رخ داده باشه، ولی این که ما نمیتونیم، این تأسف‌آور واقعا که نمیتونیم اعتماد بکنیم به گفته مسئولان که ببینیم واقعیت مسئله چیه. نمونه ای که گفتم و کوتاه بهتون بگم، چشمه مروارید در همون منطقه در واقع حوزه شهرکرد قرار داره. سال 1383 خبر اومد، اگر اشتباه نکنم، فکر میکنم به هر حال چندین سال پیش خبر اومد که این چشمه کامل خوش شده، یکی از پرآبترین چشمه های اون منطقه و معروفترین چشمه های اون منطقه بود. چرا خوش شد؟ رئیس شورای شهر در اون ناحیه، ببخشید رئیس شورای روستایی که در اون ناحیه قرار داشت، در حوزه عرض کنم که اون رودخونه، اون چشمه قرار داشت، مصاحبه کرده بود، ایسنا خبرش منتشر کرده، اگه مثلا بزنید چشمه مروارید خوش شد پیدا میکنید. معتقد این فرد در واقع رئیس شورای روستا، معتقده که دستکاری در واقع تونلی که دارن میزنن، دستکاری در زیر زمین به خاطر تونل سه کوهرنگ باعث شده که این اتفاق بیفته و اصلا کلن مسیر چشمه عوض بشه.
7: تونل انتقال آب از سبز کو به چوغاخور،
8: تونلی که تا الان 500 متر اون حرف شده و به گزارش محیط زیست تو مسیرش 17 چشمه از 49 چشمه رو خشکونده.
9: دهنه چشمه، دهنه اصلی چشمه همین که زیر پای من الان خوش شده.
10: با احداث تونل چشمه های ما الان که کار تازه شروع شده خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، چون قبلا آب این 3-4 برابر بوده.
11: تونلی که اینا زدن تیغیه که برداشتن دارن رگ چشمه های ما را میزنن.
8: سازمان محیط زیست تو چندین نامه اعلام کرده که اجرای این طرح خطرات زیست محیطی جبران نشدنی داره و باید جلوش گرفته بشه. حتی خود وزارت نیرو هم با این نظر موافقه، اما طرح همچنان در حال اجراست.
6: پیمانکاری که مشغول این کار بود کاملا قضیه رو رد کرده و گفته نه چنین چیزی نیست. به هر حال و بعدم اخبار دیگه راجبش به اون صورت منتشر نشده، انگار یه اتفاق افتاده و خب تموم شده دیگه، خب و هیچی. اخبار اگه نگاه بکنید دیگه، اینکه عاملش کی بود، مقصر کی بود، آیا جریمه شد، اگر که به دلیل اشتباه در ساخت و ساز تونل بود، آیا اون فرد جریمه شد، بازخواست شد، ما هیچ خبر دیگه تقریبا روی اینترنت، روی خبرگزاری دیگه راجبش نمی‌بینیم. و در انبوه اخبار سیاسی، اخبار اقتصادی، اخبار اجتماعی و اطلاعات نادرست این موضوع گم شد و مسائل سایر مسائل محیط زیست هم به همین ترتیبه.
5: من در جایی بودم که یه استادی صحبت میکردن و میگفتن که از قدیم یه سری نظاماتی بوده برای تقسیم آب، که مثلا هر جایی هر سرچشمه‌ای، قناتی، حتی رودخونه‌ای که وجود بوده، این آب رو بر اساس یه نظامی تقسیم میکردن و هیچ وقت هم این آب کم نمیومده، همیشه همه آب داشتن به اندازه‌ای که نیاز داشتن در قدیم. الان ظاهرا خب نیستش همچین چیزی. میخوام ببینم آیا روی کاغذ یا مثلا سند و مدرکی که هستش که همچین چیزی وجود داشته باشه الان در حال حاضر برای تقسیم آب؟
6: بله ظاهرا وجود داره، یعنی که شما میزان آبی که باید دریافت بکنید برای کشاورزیتون کاملا مشخصه، ولی موضوع اینه که اعمال درستی قانون اون قانون درست اعمال نمیشه، اون نظارت درست اعمال نمیشه. مثال بزنم براتون، مرتبا گفته میشه که چاه‌های غیر مجاز در سالهای اخیر به شدت توسعه پیدا کرده، حفر شده، آمارم خیلی زیاده، میدونید، یعنی اصلا استناد به آمار واقعا گیج کننده است که بعضی از آمارها 700 هزار چاه حلقه چاه غیر مجاز، بعضی بیش از 1 میلیون. حالا هر تعدادی که هست اصلا موضوع ما نیست اینجا، ولی یک تعدادی چاه غیر مجاز حفر شده. چگونه حفر شده؟
12: وزیر نیرو در نشست مشترکش با وزیر جهاد کشاورزی از فعالیت 350 هزار چاه غیر مجاز در دشت‌های کشور خبر داد.
13: مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت شهرداری تهران برای آبیاری فضای سبز از 230 حلقه چاه غیر مجاز استفاده می‌کند.
6: چاه حفر کردن در سکوت و در خلوت و در آرامش نیست. چاه حفر کردن یک پروسه‌ایه که کاملا اطرافیان مطلع میشن، بعد یک خاک زیادی از توی زمین در میاد، بعد این خاک جای ریخته بشه. حالا اینا یک طرف قضیه است. طرف دیگه تبلیغاتی است که روی در و دیوار روستاها ثبت و ضبط شده، یعنی روی دیوار روستا نوشتن حفر چاه، شماره تلفن موبایل مثلا با نازل‌ترین قیمت. خب وقتی که من با 10000 کیلومتر فاصله میدونم چنین چیزی رو در و دیوار نوشته شده در روستای دوردستی مثلا در فارس، خب اون مقام مورد نظر، اون مقام در وزارت نیرو، سازمان آب و غیره هم حتما مطلع هست از ماجرا. یعنی یه چیز اتفاقی نیست که خیلی پنهانی هم داره صورت میگیره. بنابراین یکی حفر چاهای غیر مجازه که زیر گوش مسئولان زیرب داره انجام میشه. خب بهش کمتر توجه میکنند در رسانه ها، به خصوص به این نکته کمتر توجه میشه. یکی دیگه برداشت غیر مجاز از آبه، یعنی هر چاهی یک حد برداشتی داره که یک حد اکثر برداشتی داره، از این برداشت از چاها هم بیش از حد مجاز داره برداشت میشه. به همین دلیل بخش وسیعی از کشور که شامل دشت بوده، دشتای حاصلخیز بوده و اونجا کشاورزی انجام میشده، حالا یا حتی اگرم طی سالیان که شرایط رو برای کشاورزی از دست داده و مسکونی شده، مثلا الان در حال فرونشسته. شما حتما خبرها رو دیدیم که از 609 دشت ایران بیش از 400 دشت در حال فرونشسته. این معنیش چیه؟ معنیش ساده است، یعنی که از آبهای زیرزمینی بیش از حد برداشت شده و زمین دیگه قدرت نگهداشت اون خاک رو نداره و این خاک داره به تدریج نشست میکنه.
14: حد اکثر عمقی که ما تا حالا افاری کردیم حدود 400 متر، ولی در بخش شرب به لحاظ اهمیت شرب گاهن تا 450 و حتی 500 متر هم در شهر جهرم برای تأمین آب شرب حفاری شده است.
15: چه می شود که سطح منابع آب در فارس از چند ده متر در سالهای نچندان دور حالا به صدها متر زیر زمین رسیده است.
14: 72000 حلقه چاه مجاز داریم و حدود 17000 تا حلقه چاه غیر مجاز.
15: و حالا زمین دهان باز کرده تا برداشت بیرویه آب را بی صدا فریاد کند. به گفته کارشناسان فارس هم اکنون جزء 5 استان کشور با آمار بالای فرونشست زمین است.
16: بالاترین نشستی رو که ما گرفتیم توی دشت ششته و قره‌بلاغ و دشت داراب بوده که حدوداً 30 سانتی متر در سال ما نشست گرفتیم.
6: نشست زمین یعنی از دست رفتن اون زمین، یعنی از دست رفتن حاصلخیز، یعنی از دست رفتن حیات. دیگه اونجا قابلیت رو هم نخواهد داشت که آب زیرزمینی تزریق بشه بهش و بشه اون دشت رو احیا کرد. بنابراین میبینی همه چیز به هم ربط داره در محیط زیست، ولی متاسفانه این نگاه مقطعی، به خصوص اگر دقت کنید، مرتبا میگن مدیریت منابع آب در ایران غلط بوده. نه، مدیریت سرزمین در ایران توأم با فساد بوده. مدیریت سرزمین که آب یکی از اصول و مبانی اصلی این در واقع این بسته‌بندی، این پکیجه. آب مهمترینشه، ولی مدیریت سرزمینه که در ایران توام با فساد بوده، غلط بوده، سوء استفاده های زیادی شده و این وضعیت رو برای ما رقم زد.
5: فکر میکنی که این بیابی که الان در شهر کرد هست چقدر دیگه طول میکشه؟ تو چند وقت دیگه مردم شهر کرد با این بیابی؟ چون الان نمیدونم حتما خودت دیدی دیگه، از یه جای دیگه برداشتن آب آوردن، یه لوله‌ای کشیدن آوردن که گفتن آب کشاورزای اصفهان بوده یا یه همچین چیزی، یه همچین گزارشی پخش شده صدا و سیما که این آب آوردن و گفتن که اینم تازه پدافندیه، یعنی ممکنه که دو مرتبه قطع بشه و مثلا که ظاهرا یه بخشش هم قطع شده همین الان. فکر میکنید تا چقدر وقت دیگه مردم شهر کرد و حدود 300 هزار نفرن مردم شهر کرد و حومه شهر کرد با این مشکلات دست و پنجه نرم خواهند کرد امسال؟
6: بله البته میدونید که فقط هم شهر کرد نیست، همدان و ارومیه و چندین شهر دیگه
5: هم میرسیم به اونا. بله بله، حالا میخوام بگم که اصلا سوال بعدی اینه که چند تا شهرهای بعدی کجاست؟ شهر کرد بود، همدان شد، شهرهای بعدی کجاست؟ ولی اول اینو ببینیم که تا چند وقت دیگه اینا با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنن.
6: این به راحتی نمیشه به این سوال جواب داد، برای اینکه ما واقعا نمیدونیم دلیل این خوش شدن یعنی این وضعیت چشمه کوهرنگ و دلیلش رو 100% متوجه نشدیم که ببینیم آیا میشه از طریق مهندسی فعالیت‌های عمرانی آیا میشه این چشمه رو دو مرتبه احیا کرد یا نمیشه. به اضافه این که در نظر بگیرید به خاطر بدبینی که به حکومت وجود داره این شایعات احتمالاً میگم شایعات چون مطمئن نمیتونیم باشیم هم رواج پیدا میکنه که خب این کار در واقع آمدانه انجام شده که آب روی مردم بسته بشه. برای همین در این فضای اینقدر در واقع رادیکال، در این فضای واقعا اتمیزه شده، در این فضای پر از دروغ از سوی مسئولان و مقامات واقعا خیلی راحت نیست که بشه گفت چرا و چقدر و چگونه، ولی این شیوهی که دارن آبرسانی میکنن که تنها راهی است که فعلا وجود داره نمیتونه دووم داشته باشه، یعنی به هر حال به هر دلیلی این راه، حالا مثلا فرض کن چند وقت دیگه باز هوا سرد میشه، زمستون میشه، آبرسانی اصلا مختل میشه به این شیوهی که با تانکر یا با کیسه یا با هر چیز دیگه بخوان بیارن، بنابراین این راه هم راه پایداری نیست. من نمیتونم واقعا امیدوار نیستم که بشه خیلی زود مسئله رو حل کرد، ولی جواب قطعی و 100%شو باید مسئولان اتفاقا بدن که اون بالا نشستن و
5: در حال نه پاسخگو نه راستگو. اشاره کردی به اینکه مدیریت سرزمین، من میخوام بگم اصلا مدیریتی وجود نداره، یه هرج و مرجیه که در این هرج و مرج اینا دارن حالا به اسم خودشون فساد ولی در حقیقت دارن دزدی میکنن دیگه، یعنی اسم دزدی هم کردن فساد ولی دارن دزدی میکنن. خب به نظر کدوم شهرها دو مرتبه یعنی این مشکل بیابی؟ خب دریاچه ارومیه هم در ازم خوش شد و جالبه که اصلا هیچ کدوم از این رسانه‌ها به این نمیپردازن، به اینکه یه همچین دریاچه‌ای خوش شده و چه تبعاتی خواهد داشت. حالا من میخوام یه مقدارم راجع به این صحبت بکنیم در ادامه که تبعات خوش شدن دریاچه ارومیه اصلا چیه، ولی فکر میکنی بعد از همدان کدوم شهر با بیابی مواجه بشه؟
6: من فکر میکنم تمام اون مناطقی که در دشت‌های ممنوعه هستن احتمال اینکه چنین شرایطی رو در واقع باش مواجه بشن دارن. دشت‌های مثلا فرض کنید در استان مرکزی، بخشی از استان قم، بخش وسیعی از استان قزوین، مثلا فرض کنید قسمت‌های شمالی استان سمنان، بخشی جنوبی استان خراسان شمالی، بخش وسیعی از خراسان رضوی، قسمت‌های شمالی خراسان جنوبی، بخش وسیعی از کرمان و یزد احتمال اینکه این شرایط رو و حتی فارس به این شرایط رو در واقع داشته باشن خیلی زیاده، برای اینکه رطوبت خاک هم به شدت کاهش پیدا کرده، سطح آبهای زیرزمینی کاهش بده. در نظر بگیرید بر اساس آماری که خودشون منتشر میکنن که باید خیلی با دیده شک و تردید و اینا بهش نگاه کرد، 60% آب شرب شهری از منابع آب زیرزمینی تامین میشه. خب آب زیرزمینی نیست، ما میدونیم سالی 10-12 میلیارد متر مکعب و شاید حتی بیشتر آب زیرزمینی، ما کسری آب زیرزمینی داریم، داریم هی مرتب مصرف میکنیم، برای همین الان بیش از حدود 150 میلیارد متر مکعب کسری تجمعی آب زیرزمینی داریم. در نظر بگیرید برای هر 25 تا 50 سانتی متری که سطح آب زیرزمینی نشست میکنه حداقل باید یک سال بارندگی ایجاد بارندگی بشه که این سطح آب بیاد بالا. و ما یک کسری تجمعی عجیبی از نظر منابع آب زیرزمینی داریم. در این حال 80% منابع آب شرب روستایی از آبهای زیرزمینی تأمین میشه. 50% کشاورزی حداقل، یعنی آمارهای رسمی که اعلام شد، 50% آب کشاورزی از منابع آب زیرزمینی تأمین میشه. بنابراین احتمال این که این وضعیت در اون مناطقی، در اون استانهایی که اسم بردم، تکرار بشه خیلی زیاده. در نظرم بگیرید این وضعیت در اروپا، مثلا میبینید در بخش بسی از اروپا، در چین و در یک سری مناطق دیگه میبینید این وضعیت بیابی و کم شدن آب رودخونه مثل رودخونه راین و غیره و غیره هم وجود داره و خیلی ها ممکنه اینو ربطش بدن به اینکه خب بله در همه جا هست، ما هم این وضعیت رو داریم، که این به نظر من یک در واقع آدرس غلط دادن. درسته اونجا هست، دلیلش هر چیزی که هست ممکنه یک در واقع در ایران هم مؤثر بوده باشه، گرم شدن طولانی، خشکسالی طولانی و این در واقع موج گرما یا هیت ویو، اینا دلایلی است که در اون بر در اون کشورها در واقع بهش استناد میشه. مال ما هم ممکنه این وضعیت باشه، اما ما در سرزمین خشکی بودیم، در سرزمینی بودیم و هستیم که بنیانگذار قنات و عرض کنم که آبهای زیرزمینی، مدیریت آبهای زیرزمینی هستیم و بعد باید به استقبال چنین شرایطی میرفتیم، کمربندها رو باید زودتر سفت میکردیم که این وضعیت نتونه چنین ضربه‌ای به زندگی مردم بزنه.
5: یه سوال دیگه اومد الان به ذهنم که ما حالا الان انقدر خوشسالی داریم ولی یه دفعه هم وسط تابستون سیل میاد و شهرها، چندین شهر باش درگیر این سیل میشن، یک عالمه خسارت میخوره. همین شهرهایی هم که همین استانهایی که خشک هستن، مثلا تو استان کرمان چند ماه پیش سیل اومد، همین اخیراً باز دو مرتبه همین مناطقی که الان با بیابی مواجه هستن سیل اومد. دلیل این سیلا چیه؟
6: ببینید سیل که بارش از آسمون که دست آدم نیست، دست ما نیست، ولی مدیریت آب روی زمین دست ماست. ما باید میتونستیم که از آبی که جاری میشه روی سطح زمین بتونیم استفاده کنیم طرز درستی. برای سیلاب باید مدیریت داشت. دلیلی که انجام در واقع سیلاب راهی میشه اینه که زمین قدرت جذب آب و قدرت نفوذپذیری رو نداره. کانال ها و رودخونه ها و مسیل هایی که باید آب رو در خودشون جریان بدن و از یک منطقه خارج بکنن، این توانایی رو ندارن. برای اینکه شما نگاه کنید در خیلی از مناطق مسیل‌ها رو دستکاری کردن، مثلا در تهران مسیل‌ها رو اومدن و به عنوان مثلا فرض کنید عرضشون رو کم کردن، ساخت و ساز کردن، از کنارشون بزرگراه ساختن از غرب تا شرق. مثلا فرض کنید حتی در خیابون رودبار در میرداماد اون یه مسیله، روشو بستن و ساخت و ساز کردن. تمام روددره ها اسمش هم گذاشتن روددره، مسیل، مسیل، اینا از قدیم بهش میگفتن مسیل دیگه، حالا اسم قشنگی هم هست روددره. اینا رو اومدن به اسم مدیریت یک جاهایی از من در واقع مسیل رو برداشتن، کفش رو در واقع سیمان کردن، در صورتی که این باید به صورت طبیعی آب جذب زمین بشه، مسیل خودشون عرضش رو کم کردن. جاهای دیگه هم به همین ترتیب. مضافاً وقتی که شما پوشش گیاهیتون رو از بین میبرید، مراتع رو از بین میبرید، خاک رو دچار فرسایش شدید میکنید، خاک رو دچار کوبیدگی شدید میکنید، امکان این که خاک و گیاه بتونن آب رو جذب بکنن رو ازش میگیرید. در نتیجه اون آبی که قراره به صورت حالا در خاک یا در گیاه پخش بشه و به تدریج جذب بشه و نفوذ بکنه سطح زمین، روی زمین جاری میشه، یعنی بیش از اون حد در واقع جاری میشه، بیش از حدی که بتونه جذب بکنه. چرا قدیم به این صورت سیل در واقع مخرب نبود؟ سیل میاد و میره و اصلا ویژگی بخش بسی از ایران سیلابی بودنشونه. ما دشت‌های سیلابی داریم، دشت‌هایی داریم که اصلا از طریق سیلاب، دشت هندیجان معروف در خوزستان، این دشت دشت سیلابی بوده، الان تبدیل شده به کانون ریزگرد. چرا؟ چون بالا دست شروع کردن سد ساختن و مهار روان آبها به اصطلاح برای توسعه کشاورزی. ولی و خب برای همین که دستکاری در این سیستم بوده، هندیجان تبدیل شده به یکی از در واقع چشمه های ریزگرد، در صورتی که به صورت طبیعی میتونست آب بیاد، دشت رو مرطوب نگه داره تا سال بعد. البته داره فعالیت‌های میشه، در واقع فعالیت‌های آبخانداری در اون منطقه داره صورت میگیره، فعالیت‌هایی داره صورت میگیره که بشه یه خود رطوبت رو افزایش داد در همون دشت اندیجان. اما سوال اینه که این به صورت طبیعی داشت کار خودش رو میکرد، چون دستکاری کردین حالا باید یه فعالیت‌هایی بکنین که اوضاع اندکی، تازه نه به اون شکل سابق، بل اندکی به حالت طبیعی برگرده. بنابراین این که چرا سیل میاد، خب بارندگی دست ما نیست، ولی مدیریت آب روی زمین دست ماست که خب میدونید دستکاری در واقع بهش توجه نشده و با دستکاری‌های غلط تخریب سیل رو بیشتر کرد. یه نکته کوتاه هم فقط عرض کنم، سیلاب در تمام مطالعات عمرانی قابل دوره‌های بازگشت سیلاب قابل مطالعه است، دوره‌های 10 ساله، 20 ساله، 50 ساله، 100 ساله، که در این بازه ممکنه شما 20 سال 30 سال اصلا آب جریان نداره، ولی بعد از 20 30 سال ممکنه یک باره یک بارشی تبدیل به سیلاب بشه. قمرود شما شاید یادتون بیاد در سال 89 در استان قم یک دفعه در مردم در واقع سیل اومد توی رودخونه کفه خشک رودخونه که شهرداری اونجا رو پارکینگ کرده بود. چرا؟ چون سالها بود در اون رودخونه آب جریان نداشت. یک باره در فروردین ماه بارندگی میشه، سیل راهی میشه و مردم و ماشیناشون و عرض کنم تمام چیزی که سر راش بود و با خودش میبره. چندین نفر هم کشته میشن در سیل قمرود، چندین ماشین اصلا گم میشه زیر گلولای و اینا. بنابراین این تفکر که خب 20 سال اینجا این مسیل خشکه پس هیچی نمیشه، این تفکر خیلی خیلی مخرب و خطرناکیه که میبینیم خیلی جاهای این اتفاق افتاده، دستکاری در مسیل.
5: بله واقعا پیش یعنی توی شیراز هم همینطور شد فکر کنم 3-4 سال پیش که اونجا هم تبدیل کرده بودن به جاده، همون دقیقا مسیلی بود که تبدیل شده به جاده و اونجا هم کشته و خسارت زیادی به مردم وارد شد. دریاچه ارومیه خوش شده، آیا این قابل برگشت است؟ اصلا میشه مثلا دو مرتبه دریاچه ارومیه رو احیا کرد؟
6: با کمال تأسف باید گفتش که خیلی خیلی احتمالش کمه که بشه بخشی از دریاچه ارومیه رو حتی نجات داد. شاید امروز بشه کمتر از یک سومش نجات داد، شاید، ولی با این مدیریت حتی با این وضعیتی که توی کشور هست من حتی اون یک سوم هم خیلی بعید میدونم.
5: ما یادم اون موقعی که مدرسه میرفتم میگفتش معلم جغرافی همون میگفتش که خود دریاچه ارومیه کفش یه سری چشمه داره و مثل اینکه دیگه اصلا وجود ندارن اون چشمه ها. درسته؟
6: درسته. ببینید یه سری چشمه های زیرزمینی داشت که تغذیه میشد دریاچه ارومیه و یک سری رودخونه که بهش منتهی میشد. چشمه ها دیگه نیست به این دلیل که دور تا دور دریاچه ارومیه سد زدن، بعضی آمار دور تا دور چشمه زدن، بعضی از آمارها میگه که یه چیزی بوده 100,000 چشمه در حوزه دریاچه ارومیه است، در حوزه آبریز دریاچه ارومیه حدود 100,000 چاه حفر شده. و خب این مثل اینکه خون یک بدن رو بکشن بیرون، انگار که سوزن زده باشن و خون بدن شما رو با سرنگ بکشن بیرون. فکر کنید 100,000 تا چشمه ایجاد شده و این داره این جریان حیاتی رو میکشه بیرون و طبیعتاً دریاچه نه تنها دریاچه خشک میشه، بافت زمین خاک خشک میشه و این خشک شدن یا اون چیزی که بهش میگن آب سبز در واقع در اصطلاح اون داره از بین میره، اون داره خشک میشه و وقتی اون خشک بشه شرایط برگردوندنش به حالت طبیعی بسیار بسیار دشواره. دریاچه ارومیه حتی گفته میشه 15,000 میلیارد تومان برای دریاچه ارومیه هزینه شده برای احیایش. این حرف درستی نیست، این حرف دروغیه. ستاد احیای دریاچه ارومیه که آقای کلانتری تا همین چندی پیش هم رئیسش بود، در واقع تنها کاری که میتونست بکنه این بود که یه هماهنگی بین سازمان ها و مؤسسات مختلف ایجاد بکنه که حالا تا چقدر موفق بود یا نبود من نمیدونم. و کاری که کردن بیشتر تبدیل شدن به یک بنگاه تولید مقالات علمی که راجع به یکیش حتما توضیح میدم. و در این حال اون پولی که خرج شده، اون 15,000 میلیارد تومانی که خرج شده، در واقع وزارتخونه‌ها داشتن کارهای خودشون رو انجام میدادن. ستاد احیای دریاچه ارومیه لزوما همه اون پول رو خرج یه بودجه مختصریش یا هر چقدر خودش داشته، مختصر یا غیر مختصر، ولی مثلا فعالیت هایی که وزارت نیرو در اون حوزه انجام میداده رو در این زیر چتر ستاد دریاچه ارومیه آوردن و گفتن خب ما انجام دادیم. خب و در این حال گزارشی منتشر شده که مرکز بررسی استراتژیک نهاد ریاست جمهوری سال 98 منتشر کرده، اونجا نشون میده که ستاد دریاچه ارومیه کوچکترین توجهی به چشمه ها به عرض کنم به چاه ها و آبهای زیرزمینی نکرده و تنها سر مدیریت تلاش خودش رو صرف مثلا به اصطلاح مدیریت آبهای سطحی کرده، در صورتی که آبهای زیرزمینی به شدت مسئله مهمیه اونجا. این نکته. نکته دیگری که در اون گزارش اومده، گزارش میدونید یعنی دشمنان اسلام و اینام ننوشتن دیگه، گزارشی که به نهاد ریاست جمهوری داده شده، در اون گزارش میگه که در طی فعالیت ستاد دریای دریچه ارومیه که بعد از در واقع سال دوم روی کار اومدن روحانی را افتاد، سال فکر میکنم که 93 یا 94 تقریبا را افتاد، دقیق اگر دقیق یادم نیسته سالش، ولی گفته میشه که یعنی بر اساس اون گزارش 70 هزار هکتار کشت آبی در حوزه آبز دریچه ارومیه اضافه شده در این فاصله که ستاد احیای دریچه ارومیه داشته کار میکرده.
17: امروز 9 مرداد 1397 دریچه ارومیه انقدر آب داره که میترسیم این وقت وارد جاده بشه این آبا. اینم از برکات جمهوری اسلامی ایران، خیلی آب داره، اصلا داره سرریز میشه. تو چش کار میکنه آب داره.
6: در صورتی که اینا قرار بود که کشاورزی به خصوص آبی رو کاهش بدن، مساحتش رو از مردم بخوان که برگردن به تدریج به سمت کشت دیم و برگردن به مقتضیات طبیعت، ولی خب میبینید که کشت آبی هم افزایش پیدا کرده. کارهایی کردن البته، مثلا آبیاریه، نمیدونم مثلا مدرن، نمیدونم اینا، ولی بعد میبینید مثلا کشت چغندر قند اونجا افزایش پیدا کرده. بعد برای اینکه مثلا کشت چغندر رو مدیریت کنن اجازه ندادن که چغندر به خارج از استان ارسال بشه، به مثلا کارخانه‌های خارج از استان، بعد تو خود همون استان تولید شده، مثلا فرض کنید در آذربایجان غربی، مثلا باید تا همونجا مورد استفاده قرار می‌گرفته. در نتیجه ظرفیت کارخونه‌ها و عرض کنم مصرف و اینا محدود بوده، بخش عمده‌ای از همین چغندری که آب براش مصرف شده دور ریختن، نتونستن استفاده بکنن. می‌دونی یعنی مدیریت نگاه همه جانبه نسبت به مسئله وقتی وجود نداشته باشه این بلا سر مملکت میاد دیگه و هیچ کاریش هم نمیشه که متأسفانه.
5: ولی تنها کاری که میشه کرد اینه که این حکومت رو از شهرش خلاص شد. و در مورد همین این که میگی که کشاورزی رو مثلا اصلا بهانه این صدا این بود که مثلا کشاورزی اون منطقه رونق پیدا بکنه. حالا بگذاریم از این که خب خیلی جورای دیگه میشد برای اون مردمی که در اون منطقه زندگی میکنن کار به وجود آورد، ولی خود محصولات کشاورزی اونجا هر سال گزارش میاد که سیب زمینی کارا دارن ضرر میکنن، سیب درختی داره ضرر میکنه، یعنی هر کسی که اونجا داره کشاورزی میکنه به نوعی متضرر میشه به خاطر اینکه حالا مثلا سیب زمینی محصولیه که واقعا میشه هزار جور استفاده ازش کرد ولی خراب میشه، یعنی کپک میزنن میریزن دور.
18: 900 تومان هزینه بر میداره تا میاد داخل انبار، 350 تومان چجور میخواد جبران کنه این زحمت ما رو، این ضرر ما رو؟
19: این شرح حال خیلی از سیب زمینی کارانه که همه ساله با مشکلات زیادی در تولید و عرضه محصولات گریبان گیرند.
20: ما گناهمون چیه که داریم سیب زمینی میکاریم؟
19: در حال حاضر حدود 5 میلیون تن در سال تولید سیب زمینی داریم که فقط به 3.5 میلیون تن آن در داخل نیازه.
21: بیش از 1700 تن سیب زمینی در استان فارس امها شد.
5: یا انقدر ارزون میشه که همه این کشاورزا ضرر میکنن با اینکه خب این آب به این گرونی، یعنی این آبی که واسش سد زدن و بردن اونجا و یه دریاچه رو خشک کردن. تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه چیه؟
6: تقریبا میشه گفتش که بخش وسیعی از اون منطقه مردم برای زیست زندگی عادیشون دچار مشکل میشن، اختلال در زندگی عادی ایجاد میشه به واسطه اینکه آب دیگه به اون صورت در دسترس نیست، هوا به اون صورت دیگه تلطیف نمیشه، خاصیت تلطیف کنندگی هوا که دریاچه ها و تالاب ها و اینا دارن دیگه اون رطوبت وجود نداره. اینا چیزهای اولیه است، اتفاقات اولیه است. و بعد به دلیل اینکه نمک وجود داره احتمال اینکه با اون منطقه تبدیل بشه به چشمه ریزگرد نمکی در واقع وجود داره این احتمال، و تا شعاع زیادی ممکنه حتی زمینای کشاورزی شور بشه، این نمک حرکت بکنه و باز آب بیشتری مصرف بشه که این زمین رو بشه

0: وقتی که یک دریچه در پایین دست حوزه آبریزه، رودخونه ها با خودشون انواع اقسام مواد سمی، آلاینده کشاورزی، کود، سم، این چیزهای مختلف رو با خودشون، مواد بیماریزا و اینا رو با خودشون میارن و این مواد میاد جمع میشه در کف دریاچه، در کف اون تالا. مطالعاتی که انجام شده بود چندی پیش در ارتباط با ریزگردهایی که وارد خوزستان شده بود، این موضوع مال چند سال پیشه، نمونه برداری هایی که کرده بودن متوجه شده بودن که بخشی از این ریزگردها که از عراق می اومد روی خودشون با اینکه خیلی ریز هم هستن ولی مواد بسیار ریز سمی، مواد شیمیایی، مواد بیوشیمیایی ناشی از جنگ، مواد رادیواکتیو وجود داره و مواد بیماریزا و در واقع پاتوژن های بیماریزا. در نتیجه استنشاق اینا یا ورودش به زندگی مردم، به بدن مردم، به جریان حیاتی باعث میشه که دچار یک سری بیماری ها بشن افراد که قبلا سابقه نداشته، حساسیت های مختلف، بیماری های مختلف. خب همین سناریو میتونه در ارتباط دریچه ارومیه هم تکرار بشه دیگه، نه؟ یعنی همین وضعیت میتونه در اونجا هم اتفاق بیفته و کسانی که در معرض در واقع ریزگرد های دریچه ارومیه قرار میگیرن دچار یک سری بیماری ها هم بشن. البته اینو بیشتر متخصصین و پزشکان و عرض کنم پاتولوژیست ها و اینا باید نظر بدن راجع به این قضیه تا من، ولی چون مطالعات رو خونده بودم به نظرم میاد که این سناریو قابل تکرار در دریچه ارومیه.
1: من یادم میاد که اون همون اوایل که روحانی اومده بود سر کار و مثلا طبق معمول دیگه هر رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی سر کار میگه که رئیس جمهور قبلی خراب کرد و ما قراره بیایم درستش بکنیم و خیلی راجع به همین دریچه ارومیه صحبت میکرد که این دریچه ارومیه داشت خوش میشد و ما نجاتش دادیم، اگه خوش میشد اینجوری میشد اونجوری میشد.
2: من به حق نگران دریاچه ارومیه هستم. آینده این دریاچه و خوش شدن این دریاچه فاجعه است، نه فاجعه برای آذربایجان، فاجعه برای کشوره.
3: از دریاچه‌ای که داشت خشک میشد و 14 میلیون نفر را زیر پوشش ناخواسته گرد و غبار نمک قرار میداد. درست ما امروز هنوز به احیاء دریاچه نرسیدیم، اما به تثبیت دریاچه رسیدیم.
1: موضوع دیگه‌ای که بهش اشاره کردی راجع به این بود که این فاز مثلا مواد سمی که توی این رودخونه ها ریخته میشه میاد کف این دریاچه ها تهنشین میشه. یکی از اتفاقاتی که داره توی ایران میفته مسئله فاضلابه که فاضلاب ها رو در بسیاری از رودخانه های ایران همجوری وارد رودخانه میکنن. این رو چه گزارشی ازش خوندی یا دیدی تا حالا؟
4: نداشتن تصفیه خونه فاضلاب مشکل بیشتر شهرستان های لرستان.
5: محلی که قرار گرفتیم محل تلاقیه فاضلاب شهر نورآباده که از ایستگاه پمپاژ میاد و اینجا محل تلاقیش با رودخانه باداوره.
6: خلیج فارس این روزها از فاضلابی که نباید به سمتش بیاد اما میاد حسابی دلچرکینه.
7: رودخانه سیرود یا سیاه رود که از حاشیه شهرستان بومهن گذر میکند روزگارش سیاه است.
8: زمان بود اینجا ما ماهی میگرفتیم، اینقدر آبش تمیز بود.
9: هم ماهی داشت، هم لاک پشت داشت، همه چی داشت اینجا. ولی خب متاسفانه رفته
7: صدای پای آبی که باعث آرامش روح افراد می شد این روزها جایش را به بوی بد زباله و فاضلاب داده. تا
10: رودخونه ای که از دور دل می بره و از نزدیک زهره. حکایت این روزهای کارونه که در سایه کم توجهی مسئولان مربوطه به این روز افتاده.
11: همش تو آب لجن خورد.
12: رودخونه ای که صدای پای حیاتش در شرشر فاضلاب ها گم می شود و چشم هایی که مرگ تدریجی رودخانه مهاباد را میبیند.
13: تقریبا 25 روز 30 روز این پرنده سن و پرنده اینجا تلفات میدن.
14: بالای 2000 تا تلف شده.
15: شهرک صنعتی ارومیه 795 واحد تولیدی فعال داره که به گفته مسئولین این شهرک پساب این کارخونه ها به صورت تصفیه شده وارد دریاچه ارومیه میشه.
0: تو مثلا در تهران من حتی یادمه که همونجور که گفتم یه بخشی از آب شرب شهری و آب شرب روستایی از طریق آبهای زیرزمینی تامین میشه. من خاطرم میاد که در سالها پیش، یعنی زمانی که شاید حدود مثلا 15 سال پیش من ایران بودم، گزارش هایی بود مبنی بر این که این چاهای جذبی، این فاضلاب هایی که در خونه های افرین فاضلاب در واقع شهری، اینها در واقع راهی میشه به سیستم آبرسانی شهری. به چه صورت؟ برای این

0: این سیستم آبرسانی شهری دچار پوسیدگی و فرسودگیه و اونجایی که چاه جذبی هست یا فاضلاب در واقع قرار داره، اینا با هم به هم مرتبط میشه و راه پیدا میکنه و فاضلاب وارد در واقع آب شرب شهری میشه. اینا در اخبار اون زمان که اینترنت به این صورت گسترده نبود و شبکه‌های اجتماعی که اصلا نبود، در روزنامه اون زمان منتشر شد. یعنی اگر کسی دسترسی داشته باشه میتونه بره ببینه. خب طبیعتاً وضع الان بدتر شده. چرا بدتر شده؟ برای اینکه اگر اون موقع میگفتن حدود 30% آب شهر تهران از طریق لوله‌های شهری داره هدر میره، 30%، همچنان هم میگن 30% داره هدر میره، با اینکه کار عجیب غریبی نشده، مرمت و بازسازی نشده، هنوز اون 30% سر جای خودش هست.
1: سالانه 1.5 برابر حجم سد لطیان معادل 95 میلیون متر مکعب آب شرب شهر تهران در شبکه‌های فرسوده هدر می‌رود. این 143 میلیون متر مکعب آبی است که با استانداردهای شرب تصفیه شده.
0: ولی بعضی از گزارش‌ها نشون میده که به طور میانگین بعضی از شهرها بیش از 30% و تا گاهی وقتا تا 50% ما هدر رفت آب در لوله‌ها داریم. فاضلاب در خیلی جاها، در مثلا فرض کنید در انزلی، خیلی یکی از مشکلات تالاب انزلی همین مسئله فاضلاب، فاضلاب خام بدون تصفیه راهی تالاب انزلی میشه و یکی از موزلاتی بود که از سالها پیش مسئله نابودی تالاب انزلی مطرح بود.
2: پارک ساحلی بندر انزلی، جایی که مردم همیشه برای تفریح میان، تنها پارک ساحلی انزلی هست. جدیداً یه لوله به قطر بزرگ برای فاضلاب شهری وسط پارک در مرکز شهر وست کردن که مستقیم فاضلاب شهری رو نگاه کنید با چه فشاری به سمت دریا روونه میکنن.
0: فاضلاب به طور تصفیه نشده، فاضلاب، من فقط دارم رجوع فاضلاب شهری صحبت میکنم، فاضلاب صنعتی که حالا جای خودش داره، البته صنایع موظفن که فاضلابشون رو تصفیه بکنن و بعد به یک درجه از در واقع استانداردی برسونن، به یک درجه ای برسونن و بعد رها کنن در طبیعت. حالا اینکه کجاها این کارو بعضیا نمیکنن، بعضیا کلک میزنن و اینا، خب موردی شاید وجود داشته که داشت وجود داشته باشه که حتما هم وجود داره. ولی فاضلاب خام، فاضلاب خانگی در خیلی از رودخانه ها بدون کوچکترین ملاحظه رها میشه. مثلا سفید رود اگه گزارش ها رو ببینید از آلوده ترین رودخونه های ایرانه و این اتفاق داره میفته. در نظر بگیرید فقط این نکته رو که تصفیه خونه فاضلاب احداثش حتما وظیفه دولته، حتما وظیفه دولت هاست. ما و میدونید، یعنی یکی از اهداف حقوق، یکی از اهداف عرض کنم که توسعه پایداره در جوامع بین المللی و یکی از مسائل مربوط به حقوق بشر برخورداری از آب پاک. و خب میدونید که سازمان ملل هم چندی پیش یه دکلریشنی داشت، یک بیانیه‌ای داشت و ایران و روسیه و چین و بلاروس و اتیوپی و چند کشور دیگه بهش ملحق نشدن که به این حق اساسی بشر برخورداری از محیط زیست سالم رو بهش ملحق بشن. به هر حال کمکاری در این حوزه، نداشتن در واقع سیستم های درست تصفیه فاضلاب در سراسر کشور، از بین رفتن لوله های آبرسانی، انتقال آب در شهرها و روستاها، وظیفه دولت بهش رسیدگی نکرده و بر تمام مشکلاتی که از قبل بوده این مشکلات هم اضافه شده و داره فشار بیش از حدی به محیط زیست، منابع طبیعی و سلامتی مردم میاره.
3: یعنی در حقیقت همون منابع محدود آب ما رو هم، آب ایران رو هم، یه بخش زیادیش یا داره پرت میره توی لوله ها، لوله های فرسوده که خیلی گزارش هست راجبش، گزارش هایی که خود تلویزیون های جمهوری اسلامی پخش کرده، کانال های خبری جمهوری اسلامی پخش کردن، و هم اینکه با فاضلاب آلوده میشن.
0: بله،
3: یعنی اینکه تمام مردم ایران در خطرن دیگه. حالا فرقی نمیکنه که طرفدار حکومت بشن یا طرفدار حکومت نباشن یا ضد حکومت بشن. و آخرین موردی که میخواستم ازت بپرسم اینه که تغییرات اقلیمی، من خیلی میشنوم مخصوصا کسانی که به نوعی حالا حمایت میخوان بکنن از حکومت، از جمهوری اسلامی، یا یه جوری میخوان گردن یه خلاصه این تقصیر رو بندازن گردن یه چیز دیگه، یه مسئله دیگه، همین راجع به تغییرات اقلیمی صحبت میکنن. به نظرت چقدر تأثیر داشته تغییرات اقلیمی در این فاجعه‌ای که الان داره تو ایران اتفاق میفته؟
0: خب طبیعتا بی تأثیر نبوده. این تغییرات اقلیمی عامل نیست، بلکه محرک و تشدید کننده یک وضعیت که ما الان مثلا شاهدش هستیم. یعنی مثلا فرض کنید به طور میانگین در بارندگی ما کاهش پیدا کرده، در عرض کنم که دما افزایش پیدا کرده، در نتیجه تبخیر افزایش پیدا کرده و آب در دسترس خب کمتر میشه. اینا چیزایی است که به هر حال باعث تغییرات اقلیمیه. یعنی احتمالاً در واقع در اثر تغییرات اقلیمی داره ایجاد میشه. ولی یه چیزی تو پرانتز بگم، ایران جزو 10 کشور برتر تولید کننده گازهای گلخانه، یعنی به طور خودش در ایجاد چنین وضعیتی نقش آفرینه. یعنی تولید کننده گازهای گلخانه 10 کشور برتر تولید کننده گازهای گلخانه. بنابراین در ایجاد این وضعیت در جهان هم جمهوری اسلامی نقش داره. بله چین و روسیه و آمریکا و اینا هم نقش دارن، اتحادیه اروپا هم نقش دارن، اینا کشورهای اولن، ولی ایران و عربستان هم هستن. خلاصش اینه که تغییرات اقلیمی نقش داره، وضعیت رو شدیدتر میکنه. جمهوری اسلامی در این زمینه اتفاقا مؤثر بوده، نقش منفی داشته، ولی برای تغییرات اقلیمی الان سال هاست که در تمام دنیا سازمان‌های بین‌المللی دارن کار میکنن، کشورهای صنعتی دارن کار میکنن که خودشون رو برای شرایط جدید آماده بکنن، مردم رو برای شرایط جدید آماده بکنن با روش‌های گوناگون، مدرن کردن مثلا سیستم‌های کشاورزی، مدرن کردن خونه‌ها، تغییر الگوهای مصرف و غیره و غیره داره کار میشه. تو همین تورنتو داره خیلی کارا میشه که خونه‌هایی ساخته بشه با شرایط جدید، داره بررسی‌هاش انجام میشه، پایلوت‌هایی انجام شده، ساخته شده، خونه‌هایی ساخته بشه اصلا با شرایط جدید که در واقع تغییر اقلیم به ما دیکته میکنه. ولی خب میبینید در ایران اصلا هیچ خبری از این موضوع نیست. تغییر اقلیم داریم، بله، هوا گرمتر میشه، بارندگی کمتر میشه، بله، ولی خب حالا چه آمادگی ما داریم در برابرش؟
3: یکی از مسائلی که الان من خودم بهش باور دارم اینه که به هر حال خب خود همین تخریب هایی که انجام میشه، مثلا اینکه دریچه ارومیه خوش میشه، اینکه جنگل های شمال به طرز وحشتناکی درختانش از دست داده، یا جنگل های زاگرس هزاران هکتارش از بین رفته، خب خود این هم میتونه اثرگذار باشه تو تغییرات اقلیمی این منطقه دیگه. وقتی که این پوشش گیاهی از بین میره، خودش روی ابرها و بارش ابرها میتونه اثر بذاره. پس به نظر یعنی بعدم مسئله دیگه که الانم خودتم اشاره کردی یه خورده بهش، میخوام بیشتر اینو باز بکنی که خب این تغییرات اقلیمی به هر حال یه چیزیه که میشه پیش بینی کرد راجبش. یعنی میشه گفتش که خیلی خب مثلا ما سال دیگه اینقدر ممکنه بارندگیمون کمتر بشه و بعد مدیریت آبمون رو بر اون مبنا تنظیم بکنیم که اصلا کجا شهر بسازیم. مثلا یه شهر خیلی بزرگی وسط کوههای البرز نزدیک تهران ساخته شده، به سردرد میگیره آدم وقتی تعداد ساختمونا رو مثل جنگل ساختمونه. واقعا من نمیدونم آب این به نظر چجوری میشه اصلا تامین کردین آب رو، یا و بعد چه صدمه ای داره. بعد مسئله فاضلاب، یکی از بزرگترین معضلاتی که همین شهره داره مسئله فاضلابشه. اینم یه توضیح بده ببینیم که خب مثلا این تغییرات اقلیمی چقدرش قابل پیش بینیه و چه کارهایی میشه کرد. آیا مثالی داری از کشوری که برنامه ریزی کرده برای این تغییرات اقلیمی؟
0: همین کانادا برنامه ریزی کرده. شما اگه رو سایت های مربوط به شهرداری، ارگان های مختلفش داره کار میکنه، مثلا شهرداری داره روی ساختمون ها کار میکنه، روی کاهش مصرف عرض کنم سوخت های فسیلی داره کار میکنه، روی کاهش تولید گازهای گلخانه ای داره کار میکنه، سازمان وزارت محیط زیست داره روی همین موضوعات کار میکنه، سازمانی به اسم Toronto Region Conservation Authority داره روی موضوع کار میکنه که مردم رو آماده بکنه برای اینکه با شرایط جدید بتونن کنار بیان، تاباوریشون رو افزایش بده. مثال زدم ساختمون به صورت پایلوت ساختمون‌هایی دارن میسازن که در واقع ردپای کربنشون کمتر باشه. الان در کانادا به عنوان مثال از سال 2030 اگر اشتباه نکنم در واقع استفاده، تولید یا فروش خودروهای نوع با سوخت فسیلی دیگه ممنوع خواهد بود، یعنی حالا هرچی خودرو سوخت فسیلی هست که هست دیگه، جدید وارد نخواهد شد به خط مصرف از سال 2030. و اینا برنامه ریزی کارهایی است که داره انجام میشه دیگه، به صورت وقتی نگاه میکنید میبینید که به صورت منسجم داره انجام میشه. ولی ما مثلا همین بحث خودروهای فرسوده و اینا که میبینید اصلا وضعیتش در ایران به چه شکل اسفباریه، یا مثلا وضعیت آلودگی هوا و اینا اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی جمهوری اسلامی رو نمیشه با هیچ جا مقایسه کرد، یه چیز خاص خودشه، ولی در دنیا داره کارهایی میشه دیگه.
3: یعنی میشه گفتش که اثر جمهوری اسلامی چندین برابر تغییرات اقلیمیه. قبول داری اینو؟
0: اولا همینطوره. یعنی من وقتی که میگم ببینید راجب دو تا نکته رو سریع بگم. یکی اینکه گفتی مثلا اگه دریاچه ارومیه خوش بشه یا دریاچه مثلا، یه چیزی که خیلی بهش توجه نمیشه دریاچه بختگان در فارسه. بختگان 120 هزار هکتار خوش شده. شما میتونید با یه ماشین سواری مثل پژو 206 80 کیلومتر سرعت داخل این دریاچه. این دریاچه زمانی هزاران هزار فلامینگو و پلیکان و پرنده های مهاجر اونجا می اومدن و زمستان گذرانی می کردن. دورنه های زیادی داشت اون منطقه، هیچ خبری ازش، یعنی کفه کبیری خشک. خب کسی هم بهش خیلی توجه نمی کنه، رسانه هم بهش زیاد نمی پردازن. چه اتفاقی میفته؟ اون منطقه بادوم وحشی داشت، پسته داشت، پسته های وحشی داشت. خب اینا یواش یواش خشک میشه، از بین میره. اینا بخش عمده، کسی اینا رو آبیاری که نمیکرد، بخش عمدهش از در واقع همون رطوبت خاک استفاده میکردن و آبی که از طریق بارون میومد دیگه. خب حالا اون بارندگی کم شده، اون رطوبت خاک هم از بین رفته، درخت هم از بین میره. خب هوا خشک میشه، هوا خشک‌تر میشه. شما اون وقت اونجا احتیاج به انرژی داری مصرف کنی، یعنی باید کولر بذاری، این یعنی مصرف انرژی بیشتر. مطالعاتی انجام داده بود دانشگاه شهید بهشتی سالها پیش که نشون میداد در این منطقه وقتی داره خشک میشه سرقت افزایش پیدا میکنه، برای اینکه سارق از این بره دریاچه به اون بره دریاچه میزنه تو کفه خود دیگه، از تو جاده نمیره. کفه دریاچه هم که کسی نمیتونه نظارت کنه و ایست و بازرسی و اینا کسی نذاشته، دریاچه سرقت افزایش پیدا کرده در سالهایی که دریاچه، در سالهای گذشته که دریاچه چند بار خشک شد در اون بازه در واقع سرقت افزایش پیدا کرده. میبینی یعنی این قضیه میکروکلیمایی که اونجا به هم میخوره، چون ما یک کلیم در واقع یک اقلیم بزرگ داریم، یه میکروکلیماهایی داریم که جای با وقتی این میکروکلیماها به هم میخوره، خب زندگی مردم هم واقعا تحت تاثیر خودش قرار میده. این یه نکته خیلی مهمه. ولی اینکه جمهوری اسلامی اثر میذاره، همونجوری که من گفتم، نه تنها در ایران اثر میذاره بلکه در جهان هم داره اثر میذاره، از طریق همین تولید گازهای گلخانه‌ای که داره انجام میده و اصلا هم هیچ برنامه‌ای براش نداره که بخواد اینا رو کاهش بده. بقیه دنیا برنامه دارن، حتی مثلا فرض کنید امریکا، کانادا، کشورهای اروپایی همه برنامه دارن که این تولید گازهای گلخانه‌ایشون رو کاهش بدن. اعتراضاتی در این ور اون ور جهان هم در واقع صورت میگیره به خاطر اینکه بعد سیاست‌های ریاضتی برقرار بشه. حالا غلط یا درست اون بحث مفصلی است، ولی در ایران چنین اتفاقی اصلا نمیفته و این نشون میده که حضور جمهوری اسلامی برای جهان خطرناکه.
3: بله، من که این حالا شما تخصصت اینه، ولی من همینجوری گذری میخوره، همینجوری که دارم اخبار رو کلا بررسی میکنم، خب اخبار محیط زیستی هم یه بخشی از این اخباره و واقعا تخریبی که از محیط زیست ایران داره میشه رو من فکر نمیکنم یه جای دیگه دنیا همش اینجوری تخریب بشه. یعنی از فاضلابش و زباله و اینایی که چجوری خود همین فاضلاب و زباله چقدر داره محیط زیست رو از بین میبره و بعد همین مسائل آب و
4: مسئولان سازمان محیط زیست میگویند 70% تالاب‌های 3 میلیون هکتاری کشور خشک شدند. همینطور نیمی از 609 دشت ایران دیگر بیابانی‌اند.
0: مدیریت محیط زیست، مدیریت سرزمین، یه چیزیه که باید به صورت همه جانبه بهش نگاه کرد. یعنی مردم درش دخیلن، اقتصاد درش دخیله، کشاورزی، بعد طبیعت، تنوع زیستی، همه چیز رو باید، و مهمتر از همه خب البته آب، و همه چیز رو باید در کنار هم دید. اگه شما مقطعی اینا رو با هم بررسی بخواید بکنید و فقط یه شاخه رو بگیرید، مثلا بگید من سد میسازم که کشاورزی رو اینجا رونق بدم، خب شرایط میشه همین که بعد از اولش هیچ اتفاقی نمیفته، ولی بعد از 40 سال 50 سال میبینید میرسیم به اینجایی که الان هستیم و بعد میرسیم به نقطه بی‌بازگشت. یعنی دیگه نمیتونیم تغییری درش ایجاد بکنیم. وضعیتی که داره برای دریچه ارومیه ایجاد میشه، وضعیتی که برای خیلی از دشت‌ها داره ایجاد میشه، دشتایی که فرونشست داشته باشه و از یه حدی پایین تر بره دیگه نمیشه احیاش کرد. فقط اینو بگم، در ژاپن بخش عمده‌ای از دشتاشون که در حال فرونشست بود جلوگیری کردن و اونا رو تا جایی که تونستن احیا کردن. وقتی ژاپن تونست این کارو بکنه، طبیعتاً ایران هم میتونسته این کار رو بکنه، ولی این یک بازه زمانی داره. شما از اون بازه زمانی خارج بشین، نقطه بی بازگشت رو که رد بکنه، دیگه امکان احیا وجود نداره.
3: چند جای ایران الان به نقطه بی بازگشت رسیده؟
0: این خیلی سخته گفتنش، ولی جاهایی که دشت‌های ممنوعه هستند، در واقع میشه گفتش که در خط مقدم نابودی قرار دارن. از اون 609 دشت، 400 بیش از 400 دشت اون این شرایط رو داره و باید بیشتر از همه شاید به اون مناطق توجه بشه.
3: یعنی کاملا تبدیل به این منطقه‌ای میشه که به هیچ عنوان نمیشه توش زندگی کرد.
0: مثال براتون بزنم، شما در سیستان به عنوان انبار قله ایران مطرح بود تا حدود 70-80 سال پیش. ما در سیستان گاو سیستانی داشتیم، گاو اهلیه، در واقع به گاو سیستانی مشهور. این دو گزاره نشون میده که وضعیت در سیستان وضعیت نسبتا مطلوبی بوده، زندگی جریان داشته. الان وضعیت سیستان شما اخبار رو دنبال میکنید چگونه است؟ آیا تولید گندم سیستان مثل 70-80 سال پیشه؟ سیلو، انبار سیلو بوده سیستان. حتی در گزارش‌های در دوره مصدق هم که میخونید میبینید از اونجا گندم میومده. بماند که از حدود 130 سال پیش سیستان هم داشته خشک میشده و برای همین مردم از سیستان مهاجرت میکردن به سمت استانی که امروز بهش میگن استان گلستان، به منطقه حدود حوالی گرگان برای کشاورزی میرفتن. از حدود 130 سال پیش، یعنی ما مهاجران اقلیمی رو داشتیم از حدود 130 سال پیش به این سو. ولی الان وضعیت سیستان چطور؟ آیا وضعیت کشاورزی مطلوبی داره؟ خب این سناریو میتونه تو خیلی جای دیگه ایران هم تکرار بشه. حتما که نباید فکر کنیم تا این مثلا سیستان تافته جدا بافته بوده و فقط برای اینجا اتفاق افتاده. همین سناریو در دریاچه ارومیه رو شما می‌بینید برای آرال اتفاق افتاده، کشت پنبه و اینه که حالا وضعیتش مفصله، ولی می‌بینید که دهه 50 و 60 میلادی اونجا همین سناریو تکرار شد. خب در ایران هم تکرار میشه، فرقی نداره. اون مدیریت نابخردانه و فاسد سرزمین کشور رو نابود میکنه، کما اینکه جای دیگه نابود شده
3: و دودش مستقیم میره تو چشم همه این مردم، حالا چه طرفدار حکومت باشن، چه ضد حکومت باشن، یا هر گرایش سیاسی که دارن. به هر حال
0: دودش تو چشم یه عده‌ای نمیره و اونا کسانی هستن که جیبشون رو تونستن از این قضیه پر بکنن و در بانک‌های خارج از کشور پول‌های آنچنانی دارن، در واقع زندگی‌های آنچنانی دارن. دودش تو چشم اونا نمیره، ولی طبیعتاً تو چشم بقیه میره. و اگر این سیستم سر کار باشه که هست ظاهراً فعلاً، روز به روز آستانه تحمل، آستانه زندگی، عرصش تنگ و تنگتر میشه برای مردم در داخل ایران.
3: بله، خیلی ممنون از اینکه امروز وقت گذاشتی. امیدوارم که بازم از این گفتگوها داشته باشیم با هم، چون مسئله محیط زیست خیلی خیلی مسئله مهمیه و شاید مهمترین مسئله است اصلا به نظر من، چون دیگه شوخی نداره با کسی و با هیچ دیگه، نه به گرایش سیاسی کاری داره، نه به ایدولوژی کاری داره، مسئله محیط زیست و زندگی انسان. ممنون از اینکه حضور داشتی در این برنامه و اگر صحبت پایانی داری در اختیار شماست.
0: من خیلی تشکر میکنم از توجه شما به برنامه، به مسائل محیط زیست. برنامه‌هایی که می‌ذارین از دوستان دعوت میکنید که بیان راجع به محیط زیست صحبت کنن. هر چقدر راجع به این مسائل صحبت بشه به نظرم کمه و باید بیش از این در واقع اطلاع رسانی کرد و بگیم که شرایط در زنگ خطر سال هاست به صدا در اومده. ما الان داریم به نقطه بی بازگشت میرسیم، داریم به نقطه فروپاشی سرزمینی میرسیم و این واقعا نه تهدید، نه شعار، نه شوخیه. این یک واقعیت که پشت در ایران خابیده و هر لحظه ممکنه خودش رو به سرزمین ما نشون بده. نقطه بی بازگشت و فروپاشی سرزمینی ایران در آستانش قرار گرفته و باید فکر جدی براش.
3: بله، سپاسگزارم از دستام عزیز، ممنون که وقت گذاشتی و تا دیداری بعد، بدرود.
5: دروغ‌هایی که نظام تلاش کرد باستانچی دفن شود و نشد،
6: در پایین ترین درجه خودشو داره، 8 درجه. خب ورود از پشت سیستم خانش هست.
5: اسناد جدیدی از همدستی کارگزاران جمهوری اسلامی برای شلیک به امید خانواده خدمه کشتی.
7: من نمیتونم شیون کنم، من فقط میگم که بگردین پیداشون کنین.
5: سیگنال هایی که آمریکا و انگلیس دیدند و تهران نخواست ببینند. آن شب چه اتفاقی افتاد و خدمه سانچی کجایند؟ ساعت 10:30 صبح 24 دی ماه 96 به وقت تهران، نفتکش سانچی غرق شد. 5 سال بعد خانواده خدمه ایرانی این نفتکش که گفته میشد مقصدش کره جنوبی بود، معتقدند برخلاف گفته مقام‌های جمهوری اسلامی آنها زنده‌اند. زمان وقوع این حادثه انتقادهای زیادی به نحوه مدیریت دولت‌های ایران و چین وارد شد. 8 روز فاصله بین برخورد سانچی با کشتی فلبر کریستال و غرق شدن سانچی باعث شد که نه تنها خانواده خدمه ایرانی بلکه کل ایران چشم انتظار نجات دریانوردان حادثه دیده باشد. حالا اسنادی که به دست ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها دروغ گفتند و شواهد متعدد درباره زنده بودن خدمه کشتی را نادیده گرفتند یا دست کم بررسی نکردند. دولت چین پس از حادثه نه تنها کمترین تلاشی برای نجات احتمالی جان خدمه نکرد، بلکه پیشنهاد کمک ژاپن را هم رد کرد. اما این طرف در تهران هم اتفاقات عجیبی رخ داد. بر اساس سندی طبقه بندی شده از ستاد فرماندهی ویژه نیروی دریایی آمریکا که به طور اختصاصی به دست ایران اینترنشنال رسیده، جمهوری اسلامی ساعتی پس از حادثه از ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا درخواست کمک کرد، درخواستی که بی پاسخ نماند، اگرچه مقام‌های حکومت تا به امروز نگفتند که این راز بزرگ را پنهان کردند. اینکه آمریکا به جمهوری اسلامی خبر داد از سانچی سیگنال دریافت کرده و حاضر است به ایران اطلاعات بدهد.
8: یه نفری از سفارت هست که مقام بسیار بالا است تو آفیس ما، اصرار داره که امریکایی‌ها با ما تماس گرفتن و گفتن که ما از تو کشتی سیگنال دریافت کردیم. خب این اصرار داره برای این مسئله. اون آقایی که توی سفارت می صحبت میکنن مقامشون بسیار بالا و ارزم به خدمت شما که اینا هیچ کانالی ندارن. حالا من پیشنهاد دارم اینه که گفتم این واسه با شما مطرح کنم که آیا میشه ما FSW بگیم که اونا تماس بگیرن با سفارت داده پستن؟
9: از وابسته نظامیه سفارت آمریکا، درسته؟
8: بله.
9: بعد به وابسته
8: این فوق محرمانه است، چون این آقا هم گفته این فوق محرمانه است. این حقا
9: به وابسته نظامی ما گفته؟
8: بله بله.
9: چی؟
8: گفته ما سیگنال دریافت کردیم از داخل پشتیتون.
9: خب
8: و عرضم به خدمتش که شما که اطلاعاتشو میخواین در بهتون بزنم که متاسفانه با صد بار گفتن که آقا ما چون با شما رابطه نداریم با شما حرف نمیزنیم. اینجوری که اینا میگن انگلیس هم در جریان هست. من حضوری اصلا حتی سفیر میگه دیروز اینو مسئله رو به مدیر عاملتون مطرح کرده، خود سفیر ایرانم، ولی ایشون پیگیری نکرده.
5: در روزهایی که دل ایرانی ها از غم آتشی که به جان سانچی افتاده بود میسوخت، در تهران مقام‌های نظام با دفاع از کمکاری دولت چین می‌گفتند حرارت روی کشتی بیش از 800 درجه سانتیگراد است و امکان تفحص وجود ندارد. بعد از تعلل چین در صدور ویزا برای تکاوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی که برای کمک به چین رفته بودند، تهران اعلام کرد که پیش از اقدام تکاوران یک انفجار بزرگ در کشتی رخ داده و امکان امدادرسانی وجود ندارد. اما فایل صوتی یک مکالمه تلفنی رسیده به دست ایران اینترنشنال فاش می‌کند که هم امکانش بوده و هم تکاورها منتظر بودند، اما جمهوری اسلامی نمی‌توانست چین را متقاعد کند.
10: ببین الان عملیات آتش خاموشی شب هم ادامه داره. خب الان سیستم حرارتی کشتی و پشت کشتی رو ما اندازه‌گیری کردیم. خب در پایین‌ترین درجه خودش رو داره، 8 درجه. خب ورود از پشت کشتی امکانش هست.
8: خب
10: ولی اینا متاسفانه هنوز نیست، هماهنگی رو با کماندوهای ما انجام ندادن.
8: خب حالا خودشون به سفارت هم با کارو نمیکنه خودش.
10: اینه ببین آقای جهانگیری، آقای سرکنسول اومد گفت قرار زنگ بزنه به نخست وزیر. قرار این کارو بکنه. الان بهترین موقعیته که ما امکاناتی دارن بچه ها وارد کشتی بشن، یعنی ما باز زمان از دست ندیم. آقای ردی بگیم تو آسانگیری بگیم تماس بگیم کمانده ها رو ببریم. یه
11: میگم بگو از طریق ارتش هم این کارو بکنن. من الان به آقای چیزم منتقل میکنم. من به آقای چیزم منتقل
10: میکنم.
11: باشه
10: ببین
11: الان اینا رو از کجا پیدا کنم؟ شما چیز بکن، منم به جهانگیری میرسونم.
5: یک هفته پس از حادثه یک گروه چینی با سبد وارد کشتی سانچی شدند و توانستند جسد سوخته دو خدمه ایرانی را از روی عرشه بیرون بکشند. تصاویری که نشان می‌داد آنطور که مقام‌های تهران مدعی بودند، بر اثر انفجار همه چیز نابود نشده بود. محل برخورد و آغاز آتش‌سوزی تا محل حضور خدمه سانچی 170 متر فاصله داشت. اگر آتش به خدمه سانچی رسیده بود، کل کشتی کریستال باید غرق در آتش می‌شد و همه خدمه‌اش در دم می‌مردند. در حالی که همه خدمه کریستال در سلامت به ساحل چین رسیدند و پیکر یک خدمه ایرانی را هم از روی آب جمع کردند که صورتش از بین نرفته بود. در این بین مقام‌های جمهوری اسلامی در انتشار انواع دروغ‌ها با همدیگر رقابت می‌کردند. چند روز بعد از غرق شدن سانچی، دوربین‌های تلویزیون حکومتی ثانیه‌های طولانی روی چهره احمد مقیمی، رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران زوم می‌کردند تا گریه او را مخابره کنند با این پیام که تلاشتان را کردید. اما مقیمی در خفا و در پشت تلفن توصیه می‌کرد که درباره تکاوران دروغ بگویند.
11: آقای کیانرسی دکتر به من داره میگه که این خط خبری ما تا شب، دارم میگم آقای دکتر یه ساعت دیگه کشتی غرق میشه. کیانرسی من الان دارم از دیروز عکس دارم، کشتی داره غرق میشه. من دیروز گفتم به اینا کشتی داره غرق میشه، گفتم قبل از این که ببین اگر کشتی غرق بشه هیچ توضیحی نداری. مردم میگن نهایت بی‌عرضگیتون بود. من گفتم قبل از اینکه کشتی غرق بشه همون صبح باید میگفتیم تیم کماندو هم رفتن تایید کردن تموم شد. دوسته به من میگه تا چپ چپ کن. میگم بابا تموم شد، همه این خبرگزاری ها پخش کردن.
5: پیگیری خانواده 12 خدمه نفتکش سانچی بالاخره بعد از 5 سال نتیجه داد و هفته گذشته گواهی فوت 9 خدمه باطل شد، حکمی که به معنای آن است که به زعم دادگاه هنوز دلیلی برای جان باختنشان وجود ندارد. مقام‌های ایرانی هر گونه روزنه امید درباره احتمال زنده بودن خدمه را کور کردند. در این ایمیل در تاریخ 18 دی ماه، یعنی 2 روز بعد از حادثه، یک کاپیتان ایرانی از مرکز واکنش سریع شرکت ملی نفتکش ایران خبر می‌دهد که در جریان جستجوها یک شی نارنجی رنگ آسیب دیده شبیه جلیقه نجات پیدا شده و قرار است جستجوی دقیق‌تری انجام شود. اما بلافاصله از تهران به او دستور می‌دهند که تمام اطلاعات، عکس‌ها و ویدیوها را محرمانه نگه دارد و به کسی تحویل ندهد. 2 روز بعد، زمانی که هنوز سانچی غرق نشده بود، در ایمیل دیگر گفته شده که کشتی فلبر دلنواز یک جلیقه نجات پیدا کرده و از مکالمات رادیویی کشتی‌ها متوجه 5 جلیقه نجات دیگر هم شده‌اند. واکنش مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران به خبر خوش یک شرکت بیمه انگلیسی.
12: That the crew is rescued by a fisher boat and a mass container carrier, isn't it?
13: Yeah, which crew? Our crew or the other vessel?
12: No, your crew.
13: No, I'm not aware of that. What crew is not disaster, huh? No, we have not any news about that. One thing, I think at this stage, we better also involve the little help. They are very good in handling these sorts of cases.
5: کارشان را خوب بلدند، اما به نظر می‌رسد دروغ‌های داستان نفتکش سانچی بزرگتر از آن است که برای همیشه بتوان پنهانش کرد. یک شاهد که نامش به دلایل امنیتی حذف شده، بر اساس این سند در دادگاه محلی واشنگتن شهادت داده که اول ویدیوهایی را دیده که نشان می‌دهد قایق نجات سانچی رها شده. دوم، در یکی از سواحل چین خدمه ایرانی را نزدیک اسکله دیده. همراه با یک قایق نجات که رویش نوشته شده بود سانچی. سوم، در یک ویدیو از بعد از حادثه تلفن هوشمند و جواهرات سالم خدمه را با پاسپورت‌هایشان با چشم خودش دیده. این شاهد گفته به این نتیجه رسیده که خدمه زمان کافی برای خروج از سانچی داشتند. به گفته او شرکت ملی نفتکش ایران از وضعیت کارکنانش یعنی خدمه سانچی باخبر است و آنها از زمان حادثه به خانواده ها دروغ گفتند. در یک فایل صوتی دیگر که به دلیل حفظ امنیت طرفین قابل پخش نیست، نیروهای امنیتی از خانواده یکی از خدمه کشتی خواستند موضوع را پیگیری نکنند و به او گفتند اگر میخواهی خدمه را زنده ببینی ساکت باش تا به وقتش. اما چرا مقام‌های جمهوری اسلامی اینقدر درباره سانچی دروغ گفتند؟ نفتکشی که مقصدش قطعاً کره جنوبی بود، اما کشتی حامل یک محموله غیررسمی و امنیتی هم بوده که قبل از سانحه تخلیه شده. گیرنده محموله امنیتی کره شمالی بود. بر اساس اسناد امنیتی موثق در زمان حادثه یک هلیکوپتر هم در صحنه بوده. با توجه به فاصله طولانی تا ساحل به نظر می‌رسد هلیکوپتر از روی یک ناو بلند شده. کشتی سانچی زمانی که به آب‌های تایوان رسیده بود بازرسی شد و بعد از آن ردیاب ماهواره‌ایش خاموش شده بود. آیا خدمه کشتی چیزی را دیدند که نباید می‌دیدند؟ 5 سال پس از غرق شدن این نفتکش بزرگ هنوز مرگ خدمه کشتی ثابت نشده. با مجموعه وسیعی از شواهد که می‌تواند خانواده خدمه را امیدوار کند که آنها زنده‌اند، دروغ‌های جمهوری اسلامی آرام آرام یکی پس از دیگری می‌میرند، اما سانچی هنوز زنده است. مشتبه پور محسن، لندن.

میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. میاسای زاموختن یک زمان، دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، دوستان کتابخوان، دوستان طرفدار دنیای کتاب، دوستانی که یواش یواش دارن متمایل میشن به کتابخوانی. ما ملتی هستیم که با کتاب قهریم، به دلیل اینکه از بچگی یادمون نمیدن. هیچ کسی پای گهواره ما، پای نعنی ما برامون کتاب نمیخونه. پدر و مادر با ما سر کله نزدند که کتاب بخونید. کتابی نبود. در خارج از ایران همه این امکانات هست. بچه ها کتاب خونن، میرن به سراغ کتاب، علاقه مندشون میکنن، برای اینکه از بچگی یاد میگیرن. یک چیز غیر عادی شما میبینید در کشورهای اروپایی. معمولا رفت آمد مردم در کشورهای اروپایی با مترو یا اندرگراند یا قطار زیرزمینیه. شما وقتی وارد میشید، حتی 2 نفر که با همدیگه اومدن، با همدیگه دارن میرن، هر کدوم کتاب خودش یا روزنامه خودش دم دستشه و میخونه. خوندن خاصیتش اینه که آدم هر چیزی رو باور نمیکنه. برای اینکه روزنامه هایی هست در اروپا بهش میگن تابلوی، روزنامه هاییست که حرفای جار جنجالی میزنه، نمیدونم دور کمر فلان ستاره اینقدر کم شد، اینقدر زیاد شد. اونها را میخونن، ولی تایمز لندن هم میخونن، اشپیگل هم میخونن، لوموند هم میخونن. تیراژ کتاب در کشورهای خارج قابل مقایسه نیست با تیراژ کتاب ما ایرانی ها. در ایران 75 میلیونی بالاترین تیراژ یک کتاب که میخواد چاپ بکنه، میگه من میخوام یک کتاب چاپ بکنم، 5000 تاست. در خارج از کشوری که ما 6 میلیون آدم داریم، که حداقل از هر 6 نفر یک نفرش باید کتاب بخونه، در موقعیتی باشه که بخونه، ما تیراژ کتابمون 1000 تاست و همش میمونه. در لس آنجلس و با همه تبلیغاتی که روی این تلویزیون من میکنم، من 4 تا کتاب چاپ کردم. یکیش 50 تاش رفته، یکیش 60 تاش رفته، یکیش 100 تا. فقط قرآن زیاد رفت. قرآن بود که نزدیک از روزی که از آزادی شروع کردیم تا الان از 1000 و 2000 بیشتر شده. شاید کنجکاوی مردم بوده، شاید اون مسئله قدیمیه که پرگفتن به قرآن خوشه، یا هر چیز دیگه. و الا مثلا این کتاب داستانها و قصص قرآن که یکی از عزیزان من این رو جمع آوری کرده بود، من کاری که کردم فقط ویراستاریش کردم و
چاپش کردم. این کتاب 200 تا چاپ شد، بیش از یک ساله کتاب، بیش از یک سال این 200 کتاب که چاپ شده، هنوز که هنوزه من حدود 70 تاشو دارم. داستانها و قصص قرآنه، روشنگری اینه که این قصه ها، چون 70% قرآن داستانه، قصص، قصه هایی که از کتاب های دیگه برداشته شده در این کتاب نقل شده. و وقتی روشنفکر دینی به نام سروش لعنتی میگه که قرآن کلام خدا نیست، نوشته محمده یا گفتار محمده، همه پاچشو میگیرن، همه عمامه به سرا. این کتاب راهنمایی میکنه شما رو قصه ها از کجا برداشت شده، قصه ها چی بوده، چقدر راسته، چقدر دروغه، چقدر مطابق فکر 3500 سال پیشه یا 1400 سال پیشه، با فکر امروز، با دانش امروز، با فهم امروز چقدر میخونه. اظهار عقیده هم دربارش نشده، قصه ها عیناً نقل شده، ولی شما حساب بکنید ظرف یک سال و اندی فقط 130 تا از این کتاب فروش رفته، 70 تاش هنوز رو دست من مونده. این مسائل رو بایستی ما یواش یواش، از ما گذشته، به بچه هامون حداقل یاد بدیم شروع کنن کتاب خوندن. هیچ چیزی به اندازه کتاب به من و شما کمک نمی کنه. ای برادر، تو همان اندیشه ای، ما بقی هم استخوان و ریشه ای. تفاوت ما با حیوانات در مسائل چهار عمل حیوانی که همه انسان ها دارن اینه که ما اندیشه داریم، اونها ندارن. ما قوه ناطقه داریم، اونها ندارن. ما فهم داریم، اونا ندارن. البته تعداد زیادی از انسان ها هنوز مثل حیوانات هستند، نمیرن از مغزشون استفاده کنن، میگن یکی دیگه از مغزش استفاده کنه، ما دنبالش را میفتیم و بعبع میکنیم. حرف من با کسانیست که میخوان یاد بگیرن، میخوان این کمبود ملی رو رفع بکنن، نه تنها برای خودشون، برای کسانی که دور و برشون هستن، برای بچه هاشون، برای نسل آینده و نسل های بعدی، برای اینکه یک روز ما خودمون یه تکون بدیم از زیر یوغ بیسوادی و نخوندن خارج بشیم. سواد این نیست که شما برید دانشگاه یه مش فرمول یاد بگیرید و به این امتحان بدید، شما تصدیق بگیرید، نمره خوب بگیرید و بیاید بیرون راجع به هر مبحثی دیگه از شما صحبت بکنن، هیچی ندونید. شما ممکنه متخصص، پروفسور، استاد دانشگاه باشید، ولی فقط در رشته خودتون. چیزهای دیگه ای هست که زندگانی اجتماعی احتیاج داره. ما هیچ وقت در کشورمون دنبال روانشناختی مردم نبودیم که ببینیم مردم چی میگن. مردم باید دنبال روی حکومت باشن یا آخوند باشن. خودمون نمیتونیم تصمیم بگیریم، اما اگر کتاب بخونیم خودمون باز میشیم، خودمون روشن میشیم و خودمون میتونیم تصمیم بگیریم. این کتاب خاندان نوبختی یکی دیگه از کتاب‌هاییست که من خودم چاپ کردم. با خاندان نوبختی در قرن دوم هجری آشنا میشیم.
و در قرن سوم یکی از افراد خاندان نوبختی به نام حسین ابن روح نوبختی چهارمین باب امام زمان در زیر زمین رفته میشه. آقای سامان اگر ممکنه یه محبتی به ما بکنید. این کتاب توسط عباس اقبال در سال 1311 از کتاب‌های زیادی جمع‌آوری شد. زمان رضا شاه بزرگ بود و بعد از اینکه این کتاب تموم شد کسی جرأت چاپ کردنش رو نداشت تا سال 1345. سال 1345 این کتاب در تهران چاپ شد و به فاصله دو هفته نایاب شد. حالا یا نایابش کردند یا نایاب شد، یا انقدر مردم میفهمیدن رفتن خریدنش، یا آخوندهایی که نمیخواستن این رو کسی بخونه خریدن و از بین بردنش. از این بودجه ها دارن. بعدها به من گفتن در سال 1357 هم چاپ شده، من ندیدم. این کتاب رو انقدر گشتم تا توسط یکی از دوستانم در فرانسه پیدا کردم و دوباره چاپ کردم برای شما که بخونید و بدونید که شیعه از کجا اومده، شیعه چیه، شیعه چجوری پیدا شده، حرف شیعه چیه. چند نوع شیعه داریم و چند نوع سنی داریم. این شاخ و برگ ها رو یه خورده خوندن این کتاب سخته، ولی اگر وقت روش بذارید آگاهی زیادی بهتون میده. علت این که من بیشتر روی مذهب تکیه میکنم و روی کتاب های مذهبی، برای این که ما 1400 سال تحمیق مذهبی شدیم. ما جرأت نداریم سوال کنیم. سروش با اینکه من خیلی ازش بدم میاد، ولی وقتی میگه قرآن نوشته محمد و ربطی به خدا نداره، میبینم بعد از اینکه 5 سال 6 سال 10 سال توی دانشگاه هاروارد، با اینکه میدونید تمام سیستم دانشگاهی ما رو سروش به هم زد، یک گجستکیه که دومی نداره، اما این حرفش خیلی با یه مقداری آخوندی هم گفت، بعد اون گفت درخت آلبالو و آلبالو از این حرفا، اونا دیگه تموم شد، حرف اصلی رو زد. کتابی از آسمان نمیاد، تو آسمان چاپخونهی وجود نداره، همش زمینیه. هر کی گفت من با یه کسی اون بالا ارتباط دارم، اون زمانها قابل قبول بود، این زمانها قابل قبول نیست، برای اینکه اون بالاها رو همه رفتن دیدن. شما اگر بری از کره ماه به زمین نگاه کنی، اینجا آسمانه. اگر از اینجا به کره ماه نگاه کنی، اونجا آسمانه. کدوم آسمان؟ 7 طبقه 8 طبقه اینا آسمان ها را آفریدیم، زمین ها را آفریدیم. امروز ما میفهمیم آسمان هایی وجود نداره. پس شعور یک مرد زمینی بوده که اون وقت فکر میکرده که آسمان طبقه به طبقه است. نمیدونسته از هرچی بری بالا هوا رقیق تر میشه تا یه جایی که هوا نیست و انسان نمیتونه زندگی بکنه. همه تون تلویزیون دارید میبینید وقتی فضانورد میره بالا چی کار میکنه، لباسی تنش میکنه که نور اذیتش نکنه و هوا تو اون لباس باشه و بتونه اونجا تنفس کنه. خب حالا اگر توی کتابی نوشته که من 7 طبقه آسمون آفریدم و آسمون نباشه، این کتاب منسوب به هر کسی میخواد باشه، میخواد به یهوه منسوب باشه، میخواد به الله منسوب باشه، میخواد به پدر آسمانی. ما میبینیم اون
کسی که این ادعا رو کرده دروغ گفته. برای اینکه اگر قدرتی مافوق همه قدرت ها اسمش خدا، یهوه، اورموز، نمیدونم دیو، گاد، هرچی میخواد باشه باشه، او اگر بوده همه چیزها رو میدونست. او میدونست رو آسمون چه خبره. وقتی میدونست رو آسمون چه خبره دیگه نمیگفته هفت طبقه رو من اینجا با میخای با ستاره ها میخایست که من آسمون رو با هوا کوبیدم یا هوا رو با آسمون کوبیدم. اگر اون فهم و اون شعور و اون قدرت بوده میدونسته که ابر چجور تولید میشه، کمان که امروز ما که بشریم میدونیم، میدونسته که این ابر کجا میره بارانزا میشه و کجا بارانزا نمیشه، چطور میشه که این ابر برف تولید میکنه و چجور میشه که تگرگ تولید میکنه. اگر بخوایم فکر بکنیم همه اینا رو بهش میرسیم، اگرم نتونستیم برسیم تو کتابا پیدا میکنیم. اگرم بخوایم فکر نکنیم اون اندیشه ما رفته، یعنی حرف مولانا که میگه ای برادر تو فقط اندیشه، ما اندیشه نیستیم، ما یه حیوانی هستیم مثل حیوانای دیگه. تفاوتمون فقط اندیشه است. بقیه همه حیوانات، گوسفند، گاو، شتر، سگ، شیر، پلنگ، تمام پستانداران استخون دارن، گوش دارن، خون قرمز دارن و یه مش ریشه و مغز دارن. تفاوت ما با اونا فقط همین قوه ناطقه است و این از اندیشه سرچشمه گرفته. انتخابم با ماست که کدوم یکی میخواییم باشیم. میخواییم آدمی باشیم که اندیشه داشته باشیم. هیچ راهی نداریم جز کتاب بخونیم. برای این فردوسی بزرگ گفت به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. زرتشت گفت و همنه، اندیشه نیک. در گادهای زرتشت 200 بار اسم مزدا هست و بلافاصله پشت این 200 بار و همنه 180 بار تکرار شده. چون من اعتقاد دارم اگر اندیشه نیک باشه آدم مزدا رو پیدا میکنه. مزدا جایی نشسته، تخت نداره، نمیدونم دستگاه بروبیا نداره، هیچ کدوم اینا رو نداره. مزدا دانش بزرگه. دانش من و شما وقتی جمع میشه با هم دیگه میشه مزدا، دانش همگانی، دانش بزرگ، دانش گنده. تختی هم نداره، هفت آسمون هم نداره، بهشت هم نداره، جهنم هم نداره. اگر شما تو دین زرتشتی، تو باور زرتشتی میبینید، اون ربطی به زرتشت نداره. کتاب بعدی که گفتم پرفروشترین کتاب منه، قرآن به زبان فارسی. قرآن به زبان فارسی، هیچ قرآنی نیست که درست معنی شده باشه. مترجمین قرآن همه فکر میکنن که الله، خدا، نمیدونم 99 تا اسم داره. حرفایی که زده بعضی جاها اشتباه کرده، بعضی جاها نفهمیده، نه اشتباه کرده، نفهمیده. اینا میان شروع میکنن تصحیح کردن اینا. یه مدتی مفسرین میرفتن تفسیر میکردن، میگفتش که خدا اگر گفته، الله اگر گفته مثلا ید الله فوق ایدیهم، این معنیش این نیست که دست خدا بالاترین دست هاست. بعد دو تا کتاب راجعی به این مینوشت
که نه خدا دست نداره، یکی دیگه میومد میگفت نه خدا دست داره، یکی دیگه میگفت خدا یا الله معنویه، یکی دیگه میگفت نه مادیه، باسن داره میشینه، چشم داره میبینه، چون در قرآن گفته والله بصیر العلیم، شنواس، بیناس، گویاس، مکار، تیراندازه. برای این کارها احتیاج داره که دست داشته باشه، پا داشته باشه. توی جنگ احد بود فکر میکنم که گفت شما جنگو نبردید، شما تیر نینداختید، من تیر انداختم، من دشمنو از پا انداختم. منتها شما تا قرآن عربی بخونید اینا رو متوجه نمیشید. وقتی قرآن رو فارسی خوندید با همه دستکاری که کردن، با همه حرفهایی که زدن، ببینید اگر قرآن قرآن احتیاج به معجزه نداره، کتاب خوب خواننده زیاد داره. اینایی که میان با معجزه قرآن رو به شماها بقبولونن، اونا نمیدونن که یک آدمی که اگر نشسته باشه فکر بکنه، میگه قرآن چه احتیاجی داره که معجزه بکنه که من پیداش کنم؟ برای چی معجزه کنه؟ این کتابی که تو هر جایی میتونن چاپش کنن، مغازه منو که تو لندن بوم گذاشتن منفجر کردن، حدود 50-60 قرآن توش ورق ورق شد رفت، چه اتفاقی هم نیفته. عربی بود، فارسی بود، منتها تو یکی از این که پیدا میکنی نذاری تو سراخ دیوار. خود فکر کن آخوند اینو منفجر میکنه، برای اینکه میدونه توش چیه، برای فرقی نمیکنه. یا آخوند میشه میتونه آیت الله بشه، شعر رو بر بخونه، لای قرآن رو وا نکنه. شما وقتی میرید درس دینی بخونید احتیاجی ندارید که قرآن بخونی امتحان بدی، اصلا احتیاج به امتحان دادن نداری. احتیاج به این داری که بری مثلا بگی من 70 ساعت پای محضر فلان کله گنده امام گنده نشستم. وقتی درس اصول رو میخونی احتیاج نداره بری جواب بدی، بری امتحان بدی. درس خارج که میخونی اصلا ربطی به این نداره. آخوندی که اون بالا نشسته حرف میزنه فقط تأیید میکنه تو در اونجا بودی. شماها

غلط توش زیاده. خیلی هم زیاده. برید بخونید، اگر غلط گفتم بیاید به من بگید آقا حرف مزخرف زدی، تو اینا غلط نداره. با همه مالکشی که کردن، با همه این که آب و شراب کردن، با همه این که گفتن نمیدونم زن فلان، زنو نوشته، نوشته زنو بزنید، نوشته بزنید زنو. آیه 34 سوره نساء، سوره چهارم قرآن. تبت یدا ابی لهب و تب. حضرت رسول با عموش دعواش میشه. حضرت الله میاد به پشتیبانی حضرت رسول، میگه برو کنار من خرشو میگیرم، حالا برو که واسه عقب من یه خشو میگیرم. تبت یدا ابی لهب و تب. حضرت رسول با حرمش گرفتاری پیدا میکنه. بلا فاصله حضرت الله، حضرت باری تعالی تشمیرن، شروع میکنن دفاع کردن از حضرت رسول. قبول داریم، همه اینا رو قبول داریم، الله میاد همین کارا رو میکنه. اما خود همین الله میگه این کتاب از قبل از پیدایش همه چیز، یعنی حدود 45-6 میلیارد سال پیش این قرآن نوشته شده بود، تو صندوق خونه من بود در لوح محفوظ، که حالا در ظرف 23 سال خورده خورده بدمش به شما. بعدش هم عثمان خلیفه سوم شروع کنه باهاش هر جوری دلش میخواد تدوینش کنه. این قرآن به صورت سوره سوره وارد نشده، به صورت احتیاجات وارد شده. این سوره ها رو بعد درست کردن. بسم الله الرحمن الرحیم گفته یک انسانه که اول اینا گذاشتن. خدا نمیگه بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه وقت هست شما نگاه میکنی به این مسئله و میگی که خیلی خوب، قرآن گفته خداست و من باید قبول کنم. یه وقتی هست میگی آیا این گفته ها گفته خداست؟ آیا اللهی وجود داره و اینا رو گفته؟ هر دو صورت هم خودت مخیری که چجور بخونی. همونجور که زرتشت گفت نیکی و بدی توی وجود ماست، ما این که انتخاب میکنیم راه راست بریم یا راه کج بریم. گفت کسانی که به طرف وهمنه اندیشه نیک که بعدش منجر میشه به کردار نیک، و حتما بین اندیشه نیک و کردار نیک گفتار نیک هم هست، گفت شما به آرامش میرسید. کسانی که دروغوندن، به راه دروغ میرن، به راه اهرمنم نگفت، اصلا اسم اهرمن نمیاره تو گاتها. که از خصوصیات زرتشت اینه که منفی حرف نمیزنه، همش دنبال نیکوییه. شما انگرمینو رو در گاتها نمیبینید، در اوستا میبینید. سپنتامینو رو در گاتها نمیبینید، در اوستا میبینید. چون اون دین رو هم وقتی که اسکندر حمله کرد و همه چیز رو از بین برد، بعد مقداری از گفته های زرتشت رو پیدا کردن، سینه به سینه نقل شده بود و اون رو وارد اوستا کردن و بهش اضافه کردن مغهای زمان ساسانی. آخرین کتابی که از این ردیف من بهتون معرفی میکنم اینه. شما اگر بخواید ببینید شعور یک آدمی که به قول آخوندا بزرگترینشون، امامشون

فیلسوفشون از ماه اومده، عکسش تو ماه فضانوردا اونجا فضله انداختن، عکس خمینی پیدا شده، همه اینا رو بخواین ببینید از خمینی، این کتاب رو بخونید. من نمیگم بریزیدش دور، من نمیگم پارش کنید، بخونید، بخونید ببینید شعور یک بزرگ امروز اسلامی از نظر تمام کسانی که قبولش دارن، ببینید شعور این تا چه حده. در تمام دنیا هر کی صدای منو میشنوه، اگر تحریر الوسیله اصلی رو دارید، اگر کاشف القطا رو دارید، یا به امانت برای من بفرستید، من چاپش میکنم، یا به من بفروشید. چون این کتاب هایی بود که روشن فکران دینی مثل سروش، مثل بازرگان، مثل حادثه جوادی، مثل حسیبی، شاید دکتر مدنی، یزدی، قطبزاده، اینها خونده بودن، اینا میدونستن، این عوامل بیگانه میدونستن که چی کار دارن میکنن و خمینی برای چه کاری داره میاد ایران. اگر کسی تحریر الوسیله یا کاشف القطاع خمینی رو داره، من هم حاضرم امانت بگیرم، وقتی چاپ کنم 5 تا به خودش میدم، اگر نه حاضرم بخرم. در هر کجا هستید با هر وسیله اگر میتونید برای من بفرستید. من میخوام از آقای سامان خواهش کنم یه آهنگ به انتخاب خودشون، یه آهنگ خوب بذارن که شما بتونید تلفن بکنید، من بعد از آهنگ دوباره شروع کنم. یه خورده نوروزیه، من براتون سعی کردیم آهنگ‌های خوب وطنی هم براتون بذاریم، بریم ببینیم آقای سامان چیکار میکنه برای ما.

0: با درود دوباره خدمت شما دوستان و سپاس از این همه استقبالی که از این تلفن ها از این کارا میکنید. بی نهایت سپاسگزارم. ما یواش یواش یواش باید با جامعه بین المللی همراه بشیم. قرن 21 زمانی است که دانش هر کاری بکنید به خونه شما میاد. یه روزی برق اومده بود به ایران، آخوندا فریاد میکشیدن که برق مال غربی هاست، برق نجسه. یه زمانی آب لوله کشی میخواستن بکنن، آخوندا فتوا دادن که این آب مکروه، نخورید. یه مش ببعی هم باور کردند، ولی آخرش خود آخونده از برق استفاده کردند، خود آخونده از آب لوله کشی استفاده کردند. یه روزی روشن فکر بی پدر و مادری مثل جلال آل احمد اومد گفت در غرب خبری نیست، ولی دیدیم همه خبرها در غربه. اگر بخواید برید پیدایش این تمدن رو بررسی بکنید، در زمان مأمون خلیفه عباسی که آدمی بود که نصفش ایرانی بود و عرب زاده بود، این آدم اومد ادیان مختلف رو جمع کرد و در هفته در دو روز اینا میشستن با هم بحث میکردن آزادانه. کتاب‌های یونانی، کتاب‌های هندی، کتاب‌های قبطی، کتاب‌های چینی و کتاب‌های ایرانی پهلوی رو همه رو ترجمه کردن به زبان عربی و دانش رو در اونجا پرورش داد. تمام دانشمندان ایرانی مثل ابو علی سینا، مثل زکریای رازی، اینها شروع کردن به عربی کتاب، مثل خارزمی، مثل بیرونی، اینا به عربی کتاباشون رو نوشتن. امروز در دنیا اسمشون دانشمند اسلامیه. ملای روم جلال الدین وقتی میخواست درس دینی بخونه، علاوه بر این که پیش پدرش کارش رو تموم کرد، به توصیه محقق ترمذی رفت به لبنان، رفت به بیروت، رفت به شام. اون روز 8 اونجا درس خوند، هم تصوف رو خوند هم درس دینیش رو تکمیل کرد، که وقتی برگشت در سن فکر میکنم 34 سالگی بود، کامل شده بود. یعنی هم درس حال رو خونده بود، هم درس قال رو خونده بود. قال کار آخوندیه، ولی همه حرفاش رو به فارسی زد، چون زمان زیادی گذشته بود. این دانش اسلامی از طریق اسپانیا به اروپا راه یافت و دوره رنسانس اروپا و جنگ با انکزیسیون کلیسا، کلیسا رو تو سرش زد و گفت تو دیگه نمیتونی حکومت بکنی. و وقتی یک کسی مثل کوپرنیک میاد میگه که زمین گرده و به دور خودش میچرخه، تو بیای بگی نه، توی این کتاب آسمانی نوشته زمین صافه، این کتاب آسمانی بی خود کرده نوشته کتاب صافه، برو کنار، برگرد برو توی همون دیرت. و ظرف 300 گذشته علم در اروپا شروع کرد متبلور شدن و باز شدن و باز شدن و باز شدن، که هنوز ادامه داره، همینجور سربالا داره میره. من و تو گرفتار آخوند بودیم، وقتی انقلاب مشروطه رو کردیم گفتیم 5 تا آخوند باید رأی بده تا ما قانونامون قانون الهی بشه. هر کاری خواستیم بکنیم با الله 1400 سال پیش گرفتاری داشتیم، چون الله تو 1400 سال پیش عربستون زندگی میکرد، با امروز نمیخوند. امروز آخوندی که حجمه غربی رو جلوشو میگیره یه کامپیوتر گذاشته جلوش، کارای پورنو رو کامپیوتر میبینه، کارای سکشی رو کامپیوتر میبینه، ولی به تو میگه تو نبین. برای اینکه جلوی دیدن تو رو بگیره اومده رفته به غرب پول داده، فیلتر خریده. اما دانش وقتی روشن شد خودش خودشو باز میکنه، جلوی دانش رو نمیشه گرفت. امروز هجوم آورده، شما تو قرن 21 نمیتونید با حرفهای مزخرف 1400 سال پیش زندگی کنید. خوباشو بردارید، بداشو دور بریزید. هر کدومش به نظرتون خوب میاد بردارید. این هیچ راهی نداره به جز خوندن، به جز این که امروز که دستت میرسه بیای بگی که من از امروز تصمیم گرفتم برم ببینم اصل قضیه چی بوده. کتاب کوچیکی هست مال علی میرفطرس به نام ملاحظاتی در تاریخ ایران، من امروز نیاوردم با خودم. این کتاب 170-180 صفحه‌ای اونقدر به شما اطلاعات میده، شده یک کتاب مرجع. هر کی هر کتابی میخواد بنویسه مراجعه میکنه به این کتاب کوچیک و نکات درستش رو در میاره. علی میرفطرس دوتا کتاب نوشته به اسم اسلام شناسی، جلد 1 و 2. علی میرفطرس زیاد اعتقاد به زیاده نویسی نداره. ببینید این دوتا کتاب رو هم دیگه فکر میکنم 200 صفحه باشه. اسلام شناسی جلد 1 و 2. علی میرفطرس جزو کسانی است که میگه کم گوی و گزیده گوی چون در، تا زندک تو جهان شود پر. با علی میرفطرس من با کتاب حلاجش آشنا شدم در ایران. خیلی هم به دنبال کتاب حلاج هستم این روزها. شخصیت حلاج آدمی بود که در زمان خودش اومد، از عزیزترین چیزش که جانش بود گذشت و حرفش رو زد. ما حلاج داریم تو ایران ولی حرفش رو نشنیدیم. حلاج زمان ما سعیدی سیرجانیه. سعیدی سیرجانی حرفش رو گفت، جانش رو بر سر حرفش گذاشت و کسی ازش یادی نمی کنه. چند تا کتاب از سعیدی سیرجانی پیدا کردم، یکی دو تام توی کتاب خونم داشتم. شروع کردم کنکاش کردن که ببینم از سعیدی سیرجانی چی میتونم پیدا کنم. برخوردم به شرکت سایه که کتابهای سعیدی سیرجانی رو 3 تاشو آورده روی سیدی. سیمای دوزن 6 تا سیدیه. این 6 تا سیدی، سیدی اولش گفتار خود آقای سعیدی سیرجانیه. انقدر سر این سامان گرم نکنین، بزنین به کارمون برسیم. سیمای دوزن، سرگذشت لیلی و شیرین. لیلی سمبول زن عربه، شیرین سمبول زن ایرانیه. بهترین سرگرمی براتون موقعی که تو ماشینتون دارید یا سر کار میرید یا سر کار برمیگردید، 5 تا سیدی با صدای زیبای فریدون فرهندوز. سیمای دوزن از علی اکبر سعیدی سیرجانی، شیرین و لیلی در خمسه نظامی گنجوی. ضحاک ماردوش، کتابی که گفتم یه دونه من دارم، دنبال این بودم کتابو چاپ بکنم، کتاب ضحاک ماردوش رو، ولی وقتی این رو دیدم دیگه فراموش کردم اون کتابو چاپ بکنم. ما ایرانی ها بیشتر شنیداری و دیداری هستیم تا نوشتاری. ما ایرانی ها زورمون میاد بخونیم، یواش یواش باید با اینا عادت کنیم تا بعد بریم به سراغ خوندنش. ضحاک ماردوش باز داستان خمینیه، اسمشو گذاشته ضحاک ماردوش. وقتی شما این رو میخونید خمینی رو میبینید، خمینی رو توی ضحاک ماردوش حس میکنید. برای این میگم آگاهانه حرفشو زد، کارشو کرد. شما وصیت نامه سعیدی سیرجانی رو تو ضحاک ماردوش میشنوید. میدونه چی داره میگه، میدونه کجا داره میره، میدونه چی کار داره میکنه. کتاب بعدی سعیدی سیرجانی افسانه هاست که این هم باز روی سیدی اومده و با این بسته‌بندی و زیبایی تقدیم شما میشه. شامل سه تا سیدیه، سیدی سعیدی سیرجانی توش نیست ولی سه تا کتاب هست، باز با صدای فریدون فرهندوز هر سه تا کتاب. کتاب های دیگه از این شرکت پیدا کردم، من تا خودم چیزی رو گوش ندم، تا نخونم، تا نشنوم به شما معرفی نمی کنم. اونا رو هنوز نشنیدم. حالا ببینید من با این وقت کمم باید بذارم همه اینا رو گوش بدم، ببینم که چیه، ببینم که وقتی که میاد پیش شما من روسفیدم. چون من قصدم این نیست شما فقط بخرید، قصدم اینه که شما یک قلقلکتون بیاد، یک فکرتون به یه جای دیگه منحرف بشه. چرا بگید؟ همون چرایی که سقراط گفت. حلاج زمان رو بشناسید. حسین منصور حلاج سالهای سال پیش زندگی کرد، امروز ما حلاج زیاد داریم. بیاین قدر زنده هاشو بدونیم. یک بسته دیگه پنج سیدی هست به نام چرند و پرند. چرند و پرند مال علی اکبر ده خداست. ده خدا یکی از بزرگان ایرانه که کمتر ازش اسم برده شده. من در خونم دو سری کتاب از ده خدا دارم، یکی امثال و حکم ده خدا در چهار جلد و یکی لغتنامه ده خدا، فرهنگ ده خدا در 50 جلد بزرگ به قطع شاهنامه. این مرد واقعا علامه بود. اگر علامه بخوان به کسی بگن فقط باید به ده خدا بگن. آقای مهدی سررشداری گفتار آقای ده خدا رو که اون زمان براتونم میخونم این از کجا میاد. چرند و پرند نام مجموع مقالاتیست از علی اکبر ده خدا به امضای دخو در روزنامه سور اسرافیل به مدیریت جهانگیرخان سور اسرافیل. به چاپ رسیده. سبک نگارش این مقالات چنان ساده و بی آلایش و گزنده بود که مکتب جدیدی را در عالم روزنامه نگاری و نثر معاصر ایران پدید آورد. انتشار این مقالات منجر به قتل میرزا جهانگیرخان شد و تبعید دهخدا و زمینه تحولات بعدی انقلاب مشروطه ایران را فراهم کرد. اصلا کسی دنبال این چیزا نبود. خوب شد که ما آواره شدیم، خوب شد که ما از مملکت اون اومدیم بیرون، خوب شد که ما به جای رسیدیم که بیایم شروع کنیم این چیزها رو دوباره زنده کردن. در ایران دینی، در ایرانی که حکومت دینی روش داره کار میکنه، تمام کتاب ها سانسور میشه. قرآن سانسور میشه، مولانا مولوی سانسور میشه، شمس تبریزی سانسور میشه، حافظ سانسور میشه، فردوسی سانسور میشه، همه ی کتاب ها سانسور میشن. کتاب هایی که در ایران چاپ میشه زیر نظر وزارت ارشاده. وزارت ارشاد بجز سانسور کار دیگه بلد نیست. من آقای سامان یک کتاب دیگه دارم از آقای سعیدی سیرجانی میگم و بعد میریم برای آگهی ها. کتاب شیخ صنعان از سعیدی سیرجانی، اگر اینم نشونه دوستان بدید. شیخ صنعان شیخیست که در کتاب عطار نیشابوری شما قصه شو میخونید، اینجا زمان حال شده، حلاج زمان این رو آورده برای قرن بیستم. حکایت آنچه بر ما گذشته است به روایت سعیدی سیرجانی، این کتاب در میان آخرین آثار زندیات سعیدی سیرجانی است که توانست به دست علاقمندان برسد. مانند دیگر آثار سیرجانی چون بیچار اسفندیار، ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، آنچه بر شیخ صنعان به گفته عطار گذشت، بهانه زندگشتن این تمثیل بود به صورتی قابل درک از رویدادهای روزگار ما. از این رو عنوان این اثر شیخ صنعان در نظر گرفته شده. شیخ پیری که به عشق زیبا رخی ترک سالها عبادت و مریدان خیش میگوید، به خوجبانی و هرچه ناکردنیست دست میازد، تمامی به منظور وصال این معشوق. امکان چاپ نخست این اثر پس از 13 سال 7 ماه که از تکمیل آن میگذرد در خارج از مرزهای ایران میسر گشت. تمام اینا از بین برده بودن، فقط روی کامپیوتر باقی مونده بود که به همت دختر سعیدی سیرجانی سایه از ایران خارج شد و امروز من شما قادریم که بخونیمش. من از آقای سامان خواهش میکنم آگهی ها رو بریم به قول آقای میبودی بازارچه آگهی ها بگذاریم، ولی مثل این که بازار شده یواش یواش. برگردیم در خدمتون خواهیم بود.
1: در هر گونه ارزیابی که درباره دوران اسلامی تاریخ ایران صورت می‌گیرد، باید این واقعیت اصولی در نظر گرفته شود که موضع ایران در جهان اسلام از آغاز موردی خاص بوده که با شرایط هیچ یک از دیگر کشورهای تصرف شده به دست اعراب قابل تطبیق نبوده است. امپراتوری پهناوری که در طول 100 سال با شمشیر عرب پایه‌گذاری شد، به استثنای ایران شامل سرزمین‌هایی بود که پیش از آن عمدتاً مستعمرات امپراتوری روم شرقی یا همان بیزانس بودند و تصرف آنها توسط اعراب عملاً جابجایی یک مذهب وارداتی با یک مذهب وارداتی دیگر بود، زیرا آیین مسیحیت نیز که از 3 قرن پیش از آن توسط روم و بیزانس برای آنها آورده شده بود، مذهب ملی هیچ یک از آنها نبود. علاوه بر این، مذهب فاتحان جدید ورژن تازه‌ای از همان آیین یهودی مسیحی بود که آنها در هنگام حمله عرب داشتند. خدای آن همان خدای یهودی بود که از یهوه به الله تغییر نام داده بود. پیامبران آن همان پیامبران یهودی بودند که این بار حتی تغییر نام هم نداده بودند. بدین ترتیب اشکالی نبود که به همان آسانی که اربابشان را عوض کردند، مذهب ارباب پیشین را نیز با مذهب ارباب تازه عوض کنند و به دنبال این هر دو زبان خود را نیز تغییر دهند و این بار از بیخ عرب شوند، به خصوص که زبانهای بیشتر آنان شعبه هایی از خانواده زبانهای سامی یعنی خیشاوند زبان عربی بود. این ماجرایی بود که به صورتی یک نواخت در سوریه و لبنان و فلسطین و مصر و لیبی و تونس و الجزایر کنونی تکرار شد. اما مورد ایران از همه این موارد جدا بود. ایران نه تنها در هنگام حمله عرب مستعمره کشور دیگری نبود، بلکه خود امپراتوری مقتدر بود که تنها چند سال پیش از آن بخش مهمی از همین جهان بیزانسی مستعمره آن بود. مذهب ایران نیز مذهبی وارداتی نبود، بلکه آیین ملی خود او بود که سابقه ای کهن‌تر از مسیحیت و کهن‌تر از یهودیت داشت، همچنان که زبان ملی آن زبان آریایی بود که هیچ قرابت و نزدیکی با عربی یا دیگر زبانهای سامی نداشت. بناچار ملتی که موجودیتش از 1400 سال پیش از حمله عرب با هویت و آیین و زبان و فرهنگ خاص خودش درآمیخته بود، رسالتی در پاسداری همه اینها برای خود قائل بود که هیچ یک از دیگر سرزمین‌های اشغال شده اعراب برای خود قائل نبودند. درست هم به همین دلیل بود که مبارزه ملی برای بازستاندن این اصالت از شمشیرکشان بیگانه از همان فردای استقرار عرب آغاز شد و تا بازیابی استقلال از دست رفته به پایان نرسید. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، حس ملی ناسیونالیسم، نوشته ارنست رنان. کتاب دوم، تفسیر اوستا، نوشته جیمز دارمستتر. کتاب سوم، تاریخ ابن خلدون، ترجمه عبدالحمید آیتی. و کتاب چهارم، سرزمین جاوید، نوشته ارنست هرستفیلد. به نوشته ارنست رنان، در کتاب حس ملی ناسیونالیسم، ایران با آنکه اسلام را پذیرفت هرگز تسلیم عرب و فرهنگ بیابانی او نشد و علارغم زبان و مذهبی که بدو تحمیل شده بود، در کوتاه مدتی توانست حقوق خود را به عنوان یک ملت آریایی بازگیرد. 20 سال پس از مرگ محمد، عربستان در مقایسه با سرزمین پهناوری که تصرف کرده بود، سرزمینی بیمقدار بیش نبود. 100 سال بعد از آن، در حالی که زبان و مذهب برخواسته از حجاز از مالزی تا مراکش برقرار شده بود، خود عربستان رانده و فراموش شده از صحنه جهانی طرد شده و به صحرای بیاب و علفش به همان صورتی که پیش از زمان محمد داشت بازگشته بود. تاریخ اسلامی ایران، تاریخ مبارزه‌های پیگیر برای دفاع سرسختانه از این اصالت ملی در همه زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و مذهبی و فرهنگی آن است و در این مبارزه ایران به طور دائم راه خود را از بقیه اعضای جهان مسلمان جدا کرده و همواره عضو سرکش یا به اصطلاح امروزی بچه شرور دنیای اسلام باقی مانده است. به تعبیر ارنست هرتسفلد آلمانی در کتاب سرزمین جاوید، در حرمسرای شلوغ اسلام، ایران آن همسری بود که هیچ وقت قلباً به ازدواج تحمیلی خود رضایت نداده و بله نگفته است. نخستین قیام‌های مسلحانه علیه خلافت عرب در سرزمین ایران آغاز شد. اولین شکاف در وحدت سیاسی امپراتوری عرب با تأسیس دولت مستقل رستمیه در شمال آفریقا، الجزایر و صحرای کنونی به دست عبدالرحمن ابن رستم، رهبر نظامی و مذهبی خراسانی صورت گرفت. و دومین شکاف اعلام استقلال در خود ایران توسط یعقوب لیث صفاری یا همان رادمان پورماهک بود. نخستین ارتشی که در داخل امپراتوری اسلام با ارتش منظم خلافت عرب جنگید و آن را در هم شکست، ارتش خراسانی ابو مسلم در قیام سیاه جامگان بود و نخستین ارتشی نیز که بغداد پایتخت خلافت عرب را به تصرف درآورد، ارتش ایران دیلمی بود. در تمام 1400 ساله تاریخ اسلام، ایران حتی یک بار به خاطر اسلام نجنگید، نه در جهانگشایی اسلامی شرکت جست و نه در جنگ‌های صلیبی. در عوض بارها علیه دیگر مسلمانان جنگید. 200 سال تمام با امپراتوری‌های مسلمان عثمانی در پیکاری بی امان بود و در این راستا با کشورهای غیر مسلمان لهستان و فرانسه و ایتالیا و اسپانیا علیه عثمانی مسلمان پیمان اتحاد بست، اما حتی یک بار در تاریخ خود با یک کشور مسلمان علیه غیر مسلمان چنین پیمانی نبست. حتی در دوران خود ما تنها جنگ خارجی ایران اسلامی، جنگ 8 ساله این نافرجام با کشور مسلمان دیگری بود. در قلمرو فرهنگی رویارویی ایران آریایی با فرهنگ مهاجم سامی حتی از رویارویی های سیاسی آن هم پیگیرتر بود. تنها کشور مسلمانی که زبان عربی را به نفع زبان ملی خود طرد کرد ایران بود و تنها کشور مسلمانی نیز که افتخاراتش را به فراموشی نسپرد و آن را در تمام جلوه های ادب و هنر و شعر و موسیقی و فولکلور و رسوم روزمره خیش زنده نگاه داشت ایران بود. در شرایطی که سایر سرزمین های اسلامی، مصر، عراق، اردن، سوریه، فلسطین، لبنان، تونس، الجزایر و مراکش همگی با گذشته پیش از اسلام خود قطع رابطه کردند، با این همه استحکاک بنیادی این دو فرهنگ آریایی و سامی به خصوص در تضادی دیگر منعکس شد که ریشه در اصلی بسیار کهن‌تر داشت و این تضاد از دوگانگی اندیشه مذهبی ماقبل اسلامی ایران و اندیشه اسلامی مایه می گرفت. زیرا همچنان که دنیای سامی در طول 2000 سال سه آیین یهودی و مسیحی و اسلام را به جهان عرضه کرده بود، جهان ایرانی نیز در همین مدت سه آیین بزرگ میترایی، زرتشتی و مانوی را عرضه کرد که با آنکه دنیای غرب با تعبیری اشتباه از برداشت دوگانه خیر و شر بدانها عنوان دوگانه پرست داده است، اما در حقیقت مذاهب توحیدی بودند. گسترش هیچ یک از این آیین‌ها در جهان باستان، چه از لحاظ زمانی و چه از نظر مکانی، از گسترش آیین‌های سگانه سامی کمتر نبود. آیین مهر یا میترا 4 قرن تمام آیین شماری 1 امپراتوری پهناور روم بود و از دریای سیاه تا اقیانوس اطلس و از دریای شمال تا مدیترانه را در منطقه نفوذ خود داشت، نفوذی که همین امروز آثار آن در بقایای صدها مهرابه در ایتالیا و اسپانیا و فرانسه و آلمان و اتریش و انگلستان و رومانی و بالکان تا آفریقای جنوبی و خاور نزدیک و آسیای صغیر میتوان یافت. وقتی هم که مسیحیت جایگزین این آیین شد، آیین مسیحی تقریباً همه سنت‌های مذهبی خود را از روز تولد عیسی، تقدس یک شنبه، غسل تعمید مسیحی، مراسم عشای ربانی و بسیاری ضوابط دیگر را که در ویدیوی نقش ایرانیان در آیین‌های توحیدی در مورد آن مفصل صحبت کردیم، از اندیشه ایرانی اقتباس کرده اند. آیین مزدایی که بیش از 6 قرن آیین شاهنشاهی های هخامنشی و ساسانی بود، منبع الهام همه ساختارهای ماوراءالطبیعه آیین یهود قرار گرفت که تقریبا همه اعتقادات خود را درباره جهان دیگر و رستاخیز و روز حساب و بهشت و دوزخ و فرشتگان و شیاطین را از آیین زرتشت گرفت و بعداً به مسیحیت و اسلام انتقال داد. آیین مانوی در کوتاه مدتی از کرانه های اقیانوس آرام تا سواحل اقیانوس اطلس در آسیا و اروپا و آفریقا گسترش یافت و علارغم بزرگترین سرکوبگری مذهبی تاریخ تا دوران قرون وسطای اروپا پای بر جا ماند. اگر این سه آیین آریایی در نهایت جای خود را به مسیحیت و اسلام سپردند، نه برای این بود که اسلام و مسیحیت ارزش‌های معنوی عالی‌تری را ارائه کردند، بلکه برای این بود که این دو با شمشیرهای برنده‌تری به میدان آمدند. شمشیرزنان عرب از نظر مذهبی هیچ چیز تازه‌ای به ارمغان نیاوردند که برای ایرانیان ناشناخته باشد 100 سال پیش محقق سرشناس فرانسوی جیمز دارمستتر در ارزیابی ظریفی از این واقعیت نوشت: ایرانیان آیین نورسیده را رونوشتی از آیین کهن خود یافتند که در آن آسمان از همان فرشته ها و زمین از همان شیطان هایی پر شده بود که خود آنها پیش از آنها جای داده بودند و رستاخیز و بهشت و دوزخ نیز همان روز حساب و جهنم و بهشتی بود که یهودیان و مخصوصا مسیحیان و مسلمانان از خود آنها وام گرفته بودند. تنها تغییری که در این میان روی داده بود این بود که اهورامزدا تبدیل به الله شده بود و فرشته ها نام ملائک و اهریمن نام شیطان گرفته بودند. زرتشت نیز نام خود را به محمد داده بود. آنچه این ایرانیان می توانستند از آیین نورسیده بطلبند بیش از حور و جنت آن جهانی، عدالت و مساواتی بود که در همین جهان تا حد زیادی توسط موبدان ساسانی از ایشان گرفته شده بود و همین آخوند سالاری بود که جنبش‌های انقلابی چون جنبش مزدکی را پدید آورده بود. ولی نه تنها چون این مساواتی را مطلقاً به ارمغان نگرفتند، بلکه سرفرازی 1400 ساله خیش را نیز از دست دادند. مبارزه فرهنگی 1400 ساله‌ای که این دگرگونی‌ها را به دنبال آورد بسیار بیش از سرکوفتگی مادی ایرانیان زاده غرور ملی زخم خورده‌ای بود که هرگز التیام نیافت. این مبارزه فرهنگی از آغاز بر پایه این تضاد فکری شکل گرفت که در آیین‌های ایرانی هر آدمی فردی بود که با قدرت تعقل آفریده شده بود و بنابراین از توانایی تشخیص و انتخاب آزادانه راهی که باید در میان خیر و شر و نور و ظلمت برای خیش برگزیند برخوردار بود و به همان اندازه که در این مورد آزادی داشت مسئولیت نیز داشت. آنچه آفریننده از وی می طلبد این بود که وی در این گزینش راه راستی و نیکویی را برگزیند تا یاور خداوند در نبردی باشد که تا به پایان جهان که میان روشنایی و تاریکی در جریان است و می باید با پیروزی نهایی نور بر ظلمت پایان یابد. اما در مقابل اندیشه زیربنایی آیین‌های توحیدی سامی بر این وجه مشترک شکل گرفته بود که سرنوشت آدمی پیشاپیش برای او تعیین شده است و انتخاب او انتخابی است که قبلاً برایش خواسته شده است و خود او در این مورد اختیاری ندارد. این قانون جبر مطلق به خصوص در سومین آیین توحیدی سامی، یعنی درست همان آیینی که عرب برای ایران آورد، به صورتی قاطع منعکس شده بود، زیرا که لااقل 100 آیه قرآن به صراحت بیان کرده است که خدا هر کس را که خود بخواهد به رستگاری میبرد و هر که را هم که خود بخواهد به گمراهی میکشاند. هر کس را که بخواهد مسلمان کند دلش را به اسلام مایل میکند و هر کس را که نخواهد در پذیرفتن ایمان سخت دل میکند. هر کسی را که بخواهد مشمول رحمت خود میکند و هر کسی را هم که بخواهد عذاب میدهد. هر کس را که بخواهد عزت میبخشد و هر کس را هم که بخواهد ذلیل میکند. برای فرهنگ ایرانی که به ویژه در آثار سخنوران و فلاسفه و عرفای ایران تبلور یافته بود، از آغاز این پرسش مطرح بود که اگر بشر فردی بی اختیار بیش نیست، چرا باید بابت آنچه می کند جواب پس دهد و به خاطر گناهی که در اختیارش نبوده است کیفر ببیند؟ و به همراه این پرسش این معما نیز برایش مطرح بود که چگونه دیدگاه‌های ما قبل اسلامی خود را در این راستا با دیدگاه‌هایی که اسلام برای او خواسته است تطبیق دهد، در حالی که این دو عملاً تطبیق ناپذیرند. باستاب‌های این پرسش و این معما را تقریباً در تمام صفحات تاریخ فرهنگی ایران مسلمان از قرن سوم هجری تا قرن خود ما می‌توان یافت، گاه به صورت نرم، گاه در قالبی طنز آمیز و گاه با صراحت چنان بی‌پروا که با توجه به شرایط زمانی شگفت آور است. مثلا نوشته های انقلابی زکریای رازی در دو کتاب فلسفی او علیه اساس نبوت و انکار ارتباط مذاهب با خدا 800 سال پیش از آنکه نوشته های مشابهی در اروپای عصر روشنگری از جانب کسانی چون ولتر و روسو و کانت و هگل و هزار سال پیش از آنکه چنین مطالبی در عصر معاصر خود ما از جانب کسانی دیگر همچون فروید، انیشتن و مترلینگ مطرح شود توسط او نوشته شده بود. تقلب دیگری با تاریخ تقلبی است که در مورد فرهنگ اسلامی ایران شده است. جهان اسلامی در قرون دوم تا ششم تاریخ خود کانون فرهنگ شکوفایی بود که اسلام شناسان قرن معاصر بدان عنوان خود ساخته فرهنگ اسلامی داده اند. بسیاری از نویسندگان کنونی دنیای مسلمان کوشیده اند و می کوشند تا این شکوفایی را نتیجه اسلامی بودن این فرهنگ بدانند و باروری آن را به ضوابط مذهبی آن ارتباط دهند. ولی قانون واقعی تاریخ این است که هیچ فرهنگی را با معیار مذهبی ارزشیابی نمیتوان کرد و قنای آن را نیز به حساب آیینی که این فرهنگ در آن شکل گرفته است نمیتوان گذاشت. اگر جز این میبود میبایست والاترین آیین جهان آیین اساطیر یونان باشد، زیرا که والاترین فرهنگ جهان نیز در این سرزمین شکل گرفته بود و اتفاقا درست همین فرهنگ والا بود که همراه فرهنگ والای ایرانی یکی از دو رکن بنیادی فرهنگ اسلامی قرار گرفت که ارنست رنان در ارزیابی آن می نویسد یک فرهنگ واقعی می بایست بر دو پایه علم و فلسفه بنیاد نهاده شده باشد. نمی توان اصولاً از فرهنگی به نام فرهنگ اسلامی سخن گفت، زیرا پایه‌گذاران واقعی این دو ایرانیان و یونانیان بودند و اعراب خود در این باره سهمی نداشتند یا سهمی بسیار ناچیز داشتند. باروری فرهنگ اسلامی بسیار بیش از آنکه مربوط به خود اسلام باشد مربوط به محیط مساعدی بود که امپراتوری نوخاسته عرب با ایجاد یک واحد یک پارچه سیاسی و جغرافیایی و به خصوص زبانی که در اختیار فرهنگ سازان ایرانی و سوریانی و مصری و اندلوسی و به طور غیر مستقیم یونانی و هندی و چینی گذاشته بود. چون این شرایطی قبلن در امپراتوری های غیر اسلامی روم و بیزانس و ساسانی نیز به وجود آمده بود و بعدن هم در امپراتوری های مغال و تاتار و امپراتوری های استعماری اروپای قرون 16 تا 20 به وجود آمد. بیان که رونق فرهنگی هیچ یک از آنها به حساب فرهنگ سازی آیین‌های اساطیری روم و یونان یا آیین زرتشتی ایران و یا آیین مسیحی استعمارگران اروپایی گذاشته شده باشد، اصطلاحاتی از قبیل طب اسلامی، نجوم اسلامی، ریاضیات اسلامی همانقدر بی‌محتوا است که غیر منطقی نیز است، زیرا واقعیت‌های تغییرناپذیر ریاضی یا پزشکی و یا نجومی را با ضابطه مسیحی بودن یا اسلامی بودن یا بودایی و یهودی بودن و یا الهادی بودن آنها طبقه بندی نمی توان کرد. همچنان که نمی توان آنها را بر اساس نژادی یا زبانی از هم جدا گذاشت. آنچه در دو قرن گذشته و عصر معاصر از جانب اسلام شناسان جهان عرب فرهنگ اسلامی نام گرفته نتیجه گیری غلطی از این واقعیت است که در قرون اولیه اسلام آثار مختلف علمی و فلسفی در جهان اسلامی عمدتاً به زبان عربی نوشته می شدند تا در درون امپراتوری عرب گسترش بیشتری داشته باشند، ولی در عمل همه این نوشته ها به حساب مؤلفان عرب گذاشته شدند، در حالی که بخش اعظم آنها کار دانشمندان، ریاضیدانان، پزشکان، ستاره شناسان، فیلسوفان، مورخان و ادیبان غیر عرب به خصوص ایرانیانی بودند که ابن خلدون در کتاب تاریخ خود درباره آنها چنین نوشته است: از امور غریب این است که حاملان علم در جهان اسلام غالبا ایرانی بودند و اگر هم عالمی یافت می شد که در نسب عرب بود در مکتب ایرانیان پرورش یافته بود، زیرا قوم عرب نه از امر تعلیم و تألیف اطلاعی داشت و نه اصولاً خواهان آن بود، برخلاف پارسیان که بر اثر رسوخ دیرینه تمدن در میان خود برای این کار صلاحیت دیرینه داشتند و هیچ قومی چون آنها به حفظ و تدوین علم قیام نکرد. در قرنهای 11 تا 14 میلادی تلاش گسترده ای در بخش مسیحی اسپانیا و در جزیره سیسیل ایتالیا که در آن زمان توسط فرماندهان اداره می شد برای ترجمه کتب علمی و فلسفی جهان اسلامی به زبان لاتینی انجام گرفت که حاصل آن ترجمه صدها اثر برجسته دانشمندان و فلاسفه دنیای مسلمان بدین زبان بود و قسمت مهمی از اینها آثار بزرگان دانش و فلسفه ایرانی بود که از جمله آنها میتوان از زکریای رازی، ابن سینا، خارزمی، مجوسی، ابن مقفع، طبری، ابوریحان بیرونی، بدیع‌الزمان همدانی و صوفی نام برد و از کتابهایی چون الهاوی رازی و قانون و شفای ابن سینا و طب ملکی مجوسی نام برد که به مدت چند قرن کتابهای درسی دانشگاه‌های اروپایی بودند، با این ویژگی که برای همه دانش آموزان این دانشگاه‌ها رازی پزشک عرب شناخته شد و ابن سینا فیلسوف عرب، طبری مورخ عرب و ابن مقفع ادیب عرب و خارزمی ریاضیدان عرب و صوفی ستاره شناس عرب و هنوز هم که هنوز است در خارج از ایران به جز عده‌ای معدود برای افکار عمومی جهان غرب شناسنامه همه اینها شناسنامه‌های عربی است. هرچند که در همین جهان غرب یک نفر از صدها نویسنده‌ای که در قرون وسطای مسیحیت در کشورهایی چون فرانسه و آلمان و انگلستان و اروپای شمالی و شرقی که به زبان لاتینی کتاب و رساله نوشته اند، ایتالیایی شناخته نمی شوند، برخلاف نظر و ادعای سران حکومت فعلی ایران که فرهنگ و تمدن ایران پیش از اسلام را نفی می کند تا دروغی به نام فرهنگ اسلامی را تبلیغ و جای بیندازد، چیزی به نام فرهنگ اسلامی وجود ندارد. در این 14 گذشته سرزمین حجاز که مهد ظهور و شیوع دین اسلام بود کاملا از نظر فرهنگ و هنر و دانش بیریشه بوده و برای نمونه حتی یک نویسنده یا شاعر از آنجا ظهور نکرده است. بنابراین در محل تولد دین اسلام از هنگام ظهور تا کنون هیچ اثری از فرهنگ و هنر و دانش روز نیست. اگر از قرن 3 هجری در ایران به خصوص خراسان و اصفهان دانش و فرهنگ درخشید و شعرا و نویسندگان و دانشمندان در ریاضی و علوم طبیعی و پزشکی پیدا شدند، این واقعه نه از مفاخر اسلام است و نه از معجزات محمد. در این نواحی به یمن وجود حکامی دانش پرور و آزاد اندیش درس خواندن و اندیشیدن در هر زمینه ای قوت گرفت و درخشید و سبب ظهور اندیشمندان و دانش پژوهانی در میان پارسی زبانان شد که بر تارک تاریخ درخشیدند. خواجه نظام الملکی پیدا شد که وزیر شد و توانست چندین نظامیه شبیه به دانشگاه جندی شاپور در زمان ساسانیان درست کند که معروفترین آنها نظامیه بغداد بود که سعدی در آنجا درس خوانده است. لازم به ذکر است هیچ یک از این دانشمندان که در این خطه و یا میان کشورهای عرب زبان و در شمال آفریقا ظهور کردند وابستگی و باورمندی درستی نسبت به دین اسلام نداشتند، تا جایی که ابوالعلاء معری شاعر عرب زبان اهل سوریه میگوید مردم روی زمین دو دستند: نخست آنها که بیدینند و عقل دارند، دوم آنها که دین دارند و از خرد بی بهرند.
2: باور نمی کنید؟ به هزینه ما امتحان کنید. کمپانی موزن راکسمیت هزاران قطعه فرش دست بافت ایرانی را در اندازه و رنگ‌های مختلف با قیمت‌های باور نکردنی و با تضمین، بله با تضمین به شما عرضه می کنند. کمپانی راکسمیت تا 30 روز اجناس فروخته شده را پس می گیرد. همین جمعه شنبه و یک شنبه منتظر یک حادثه بزرگ باشید. راکسنت، معتبرترین نام در صنعت پخش. www.rocks.net.
3: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. باز سه‌شنبه شد، ساعت 2، این دفعه سر ساعت اومدیم خدمتتون که دیگه شما رو منتظر نذاریم. و برنامه کتاب، این میاسای زاموختن یک زمان، نوشتاری هست، دیداری هست و شنیداری. یعنی شما برای آموختن هم میتونید بخونید، هم میتونید بشنوید، هم میتونید ببینید. تلفن های زیادی شده بود به تلویزیون که کتاب هایی که من معرفی میکنم بیشتر، چون من میدونید در ردیف خردگرایی کار میکنم و خرافه زدایی، گفتن مگر کتاب های دیگه ای نیست، مگر برنامه های دیگه ای نیست، چرا هست؟ شما صورت بخواین من 2700 تا کتاب میدم خدمتتون حداقل. ولی بسته به این که شما چی میخوان، چون این تلویزیون به خصوص این 2 ساعت روی اون چیزی کار میکنه که شما بپسندید و از این پسندیدن به این تلویزیون کمک بکنید. این قصد و برنامه همینه، و الا من در برنامه خودم اون چیزهایی که باید بگم گفتم. دیشب با آقای شجره صحبت میکردیم، گفتم شما چی پیشنهاد میکنید، گفتن که خانم منصور پیرنیا اومدن و پروداکت جدیدی دارن و بسیار بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته. روی برنامه گویا روز یک شنبه بوده. اگر ممکنه شما فردا بیا کارتو بذار کنار و روی اون صحبت کن. گفتم هر کاری تلویزیون بخواد من همون کارو میکنم، غیر از این که اگر یه کاری رو که دوست نداشته باشم نکنم. ولی وقتی که برنامه‌ای درست شده برای شهوانی ایران، به خصوص کارهای خوبی که کرده، هیچ پادشاهی، هیچ شهبانوی در ایران، هیچ مسترکاری اینقدر که شهبانو فرح رفت به گوش کنارا، رفت جزامیه رو بغل کرد، نکرده. و این کار رو خانم منصور پیرنیا اومدن گردآوری کردن با گفتار خود ایشون، یعنی قصه گوی داستان، خاطر گوی داستان خود شهبانو فرح. برای سفرهای سیستان و بلوچستان، بندر عباس، جزیره هرمز، کیش، بندر لنگه، ابو موسی، میناب، قشم،

0: و حتما علاقه‌ای بوده، حتما نزدیکی با مردم بوده. نسل امروز نمیدونه اینا رو، حتی ماها که اونجا بودیم نمیدونستیم. دستگاه تبلیغاتی اون زمان بلد نبود چی کار کنه، بلد نبود چیزی رو نشون بده. من یادم میاد خودم یه برنامه درست کرده بودم که یک نفر فراری میشه و دور ایران به دنبالش میگردن. قصه‌رم ایدهشو از روی اون قصه فراری که در ایران در تلویزیون نشون میداد گرفته بودم و میخواستم همینجوری ایران رو نشون مردم بدم. تلویزیون نفهمید من چی کار میخوام بکنم و بعد که تمام توضیحاتو دادم، بعد به یه جایی رسید ازم حق حساب خواستن. گفتم آقا جون من اهل نه حق حساب دادنم نه گرفتن، ارزونی شما. من میخواستم کاری بکنم ماندگار باشه و اطراف ایران رو یه مجموعه‌ای درست کنم. نمیخواید، خود دانید. به هر تقدیر امروز بیشتر کارمون رو میذاریم روی سفرنامه گویا مجموعه خاطرات شهبانو فرح پهلوی. این مجموعه شامل 8 سیدیه. سیدی اولش گفتاره، 6 سیدی داره که خاطرات شهبانو فرح و سفرنامه است. 1 سیدی داره که فقط روی کامپیوتر میتونید ببینید. این سیدی شامل 150 عکس از جاهای ایران که شاید من هم ندیده باشم هنوز، شاید خیلی از ماها ندیده باشیم مگر اینکه محلی اونجاها باشیم. من از اتاق فرمان میخوام خواهش بکنم اون سیدی اولش که توضیحات راجع به این میده بذارید که بعد من بتونم راجع به این مسئله با دوستان صحبت بکنم.
1: می گویا خاطرات سفرها و دیدارهای شهبانو فرح پهلوی به

سپاس از خداوند جان و خرد، همدلی و همیاری دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین موجب گردید که در پی انتشار دو کتاب، سفرنامه شهبانو و سالار زنان ایران، انتشارات مهر ایران بتواند کار بزرگ و کم نظیر نخستین سفرنامه گویا را در احوال تاریخ شفاهی در تابستان 1376 خورشیدی منتشر نماید. سفرنامه گویا افسون بر کلام و گفتار شهبانو که بار انتقال فکر و اندیشه و تاریخ را بر دوش می کشد، آثار استادان موسیقی اقوام ایرانی، مهربانی و شور عشق مردم ایران را در خاطر می نشاند. سفرنامه گویا حاصل چند دهه پژوهش در متن و ایرانگردی در روزگار شکوفای ایران است که در راستای آگاهی فرزندان امروز و فردای ایران زمین عرضه می شود. آنچه که خواهید شنید بر اساس نوشتار کتاب سفرنامه شهبانو فرح پهلوی، تألیف منصوری پیرنیا تدوین گردیده است. با درود بی پایان بر استادان و خنیاگران موسیقی اقوام ایرانی و بر مردم ایران که در این کوچ ناخواسته و دوری از نیاخاک با کلام گرم ما را در این راه یار و رهرو و همراهند.

0: از اینکه مجموعه خاطرات سفرهایم در ایران پس از گذشت سالها منتشر می شود خوشبختم. وقتی به گذشته فکر می کنم احساس می کنم که یاد دیدارهای صمیمانه و بی تکلف با زنان و مردان با صفا و بی ریای روستایی و شهری و مهر و محبتی که از آنها دیدم چه احوال عمیقی در دلم دارد و بیش از هر خاطره دیگری دلگرمم می کند. عمیقاً اعتقاد دارم که راز استمرار موجودیت و هویت ملی ما در طول قرنها و نسلها در اصالت زنان مردانی که نسلی پس از نسل دیگر از ملیت، فرهنگ و سنت‌های ملی ما پاسداری کردند و هر زمان که لازم شد از جان خود نیز گذشتند. آنچه امروز عمیقاً مرا رنج می‌دهد آگاهی بر انبوه نابسامانی‌های زندگی مردم ایران و سرنوشت ظالمانه است که بر میلیون‌ها زن و مرد پاکدل و فداکار ایرانی تحمیل شده است. آرزویم این است که شرایطی عادلانه و انسانی در جامعه ایرانی برقرار شود و مردم به زندگی پر از صلح و صفا و ایرانی آزاد، مترقی و سربلند که واقعاً سزاوار آن می باشند برسند. می خواهم بگویم که سفرها و دیدارهایی که این سفرنامه بازتابی از آن است بدون حمایت و پشتیبانی و تشویق‌های همسر تاجدارم و برخورداری از شرایط اجتماعی مساعدی که او در آن دوران برای ایرانی و به خصوص زنان ایران فراهم آورده بود امکان پذیر نبود. آرزوی من نیست برای فردای بهتر ایران بازتابی از آرزوهای اوست، کسی که همه وجودش را وقف زندگی مردم ایران و آینده آن سرزمین کرد. بهار 1376 خورشیدی.
1: خب دیدید اون چیزهایی که من میخواستم بگم تمامش توی گفتار با صدای گرم آقای توفیقی بود و فکر میکنم نکته ناگفتهی نذاشتن به جز این که در تمام این مسافرتها، در تمام این جاهایی که میرن موسیقی اصیل اون محل رو شما میشنوید. یعنی میگن که این برنامه تا اینجا اومده، از اینجا بعد به موسیقی گوش بدید، موسیقی محلی رو، نه موسیقی که گرفته باشن ادابته کرده باشن توی رادیو تهران یا رادیو ایران درست کرده باشن، موسیقی اصلی رو با خوانندگان اصلی و به خصوص اینکه این خوانندگان بیشتر راجع به محلشون، راجع به وطنشون، راجع به ایرانشون خوندن، اون رو هم میبینید. یعنی در واقع این یه مجموعه است از موسیقی های محلی تمام ایران. عرض کردم سی دی هست، یعنی فقط صداست، فقط سی دی آخری روی کامپیوتر شامل 150 عکسه. برای اینکه چند نفر زنگ زده بودن قیمت پرسیده بودن، این 8 سی دی با این بسته‌بندی با این وضع قیمتش $100، $100 به اضافه هزینه پستی. درست گفتم؟ میخوام اشتباه نکرده باشم. بله، سی دی هشتم هم همون 150 عکسی که گفتن داره. روایت قصه های سفرهای شهبانو از خانم منصوره پیرنیاست، روش اینجور که نوشته کلام و گفتار شهبانوست و به کوشش آقای داریوش پیرنیا. ما در ضمن این راهی که داریم میریم با شما فکر میکنم که برای اینکه شما رو یه مقداری بیشتر در جریان اون چیزی که توی این هست بذاریم، مقدار زیادی آهنگ‌های محلی داره این که من بعد براتون همه رو توضیح خواهم داد. ولی حسن داشتن این در این زمان اینه که اگر بخواید ایدی به کسی بدید، سعی کنید از محصولات ایران ایدی بدید، چیزی ندید که 4 روز بعد از بین بره. این میمونه، این برای بچه هامون میمونه. خیلی ایرانیایی هستن بچه هاشون فارسی خوب بلدن، میشنون ولی نمیتونن بخونن. این به درد اونها میخوره، به درد اون کسایی میخوره که فارسی بلدند، فارسی رو میشنوند و گوش میدن و میفهمن. اصلا خیلی از بچه های ما نمیدونن فرح کیه، اصلا راجب شعبان فرح چی نمیدونن، راجب تاریخ گذشتهشون هیچی نمیدونن. دانستن خیلی خوبه. من اعتقاد دارم شما دوستان اگر ایدی میخواید بدید، من روی برنامه کتابم هم همیشه همین تاکید رو میکنم، یه چیز ایرانی ایدی بدید. ایران رو ممکنه بچه های ما هیچ وقت بر نگردن به ایران، ولی یه خاطره خوب داشته باشن. بچه های ما وقتی تو مدرسه میرن، ایران الان مظهرش شده. این یه روزی کسی یه پیامی گذاشته بود روی تلفن من که آقا زیباتر، خوشگلتر، خوشیکلتر، خوشبیانتر از احمدی نژاد شما کسی رو میشناسی به ما معرفی کن. الان سمبول مملکت ما شده 4 تا آخوند و احمدی نژاد. بیاین به بچه هامون بگیم که ایران این نیست، ایران چیز دیگه‌ای بود، توی مرحله‌ای بود که داشت یه جهشی میکرد. هر جا جهش باشه مطمئن باشید فسادم هست، ولی ما همه چیز رو با هم سرنگون کردیم. باز فکر نکنید من تبلیغ چیزی رو میکنم یا با چیزی مخالفم، نه. من همیشه اعتقادم اینه بگیرید، ببینید، بخونید، بشنوید، قضاوت کنید. این خاطره زندهیه. من خودم توی نوار آغاز جاودانگی یه تیکه هست شاه و شهبانو واسدن و دارن راجع به پیشرفت های ایران صحبت میکنن. من اومدم رفتم تمام این پیشرفت ها رو پیدا کردم و صدای محمد رضا شاه حرف هایی که میزنه زیرش اون عکس ها رو گذاشتم، اون فیلم ها رو گذاشتم که اینی که داره میگه این هست. این کاریش که تلویزیون باید میکرد ولی بلد نبود، نکرد. من تو قربت این کار رو کردم. این کار رو خانم منصور پیرنیا تو قربت کرده. برای پیدا کردنش یه عکس که شما بخوای پیدا کنی 2 تا قاره هم ممکنه بخوای سفر کنی. کار آسونی نیست. 9 ماه نشسته خانم پیرنیا با شهبانو حرف زده. نتیجه اون 9 ماه توی این 6 تا سیدی است که شما میبینید. موسیقی های محلی پیدا کردنش کار آسونی نیست. از کجا پیدا کرده من نمیدونم. فقط یک آدم مصمم پرکار میخواد که بره و این کار رو بکنه. من اگر گفتم 9 تا سیدی اشتباهی، گفتم 8 تا سیدی. اولیش همونیش که شنیدید آقای توفیقی صحبت میکنه، بعدیاش رو سیدی هاییست که شهبانو صحبت میکنه و بعد از اون یک سیدیه که 150 تصویر داره، ولی این تصویرها دیویدی نیست که شما بذارید تو دیویدیتون ببینید، باید بذارید تو کامپیوتر ببینید. من میخوام خواهش کنم از اتاق فرمان اگر آماده باشه موسیقی محلی گیلان رو بذارن که دوستان وقت تلفن کردنم داشته باشن. ازتون سپاسگزارم، خیلی دارین استقبال میکنین. اینجا صدای تلفن ها رو خودتون بهتر از من میشنوید، احتیاج ندارم، من تبلیغ و این حرفا نیستم. سامان جان آمادگی داری؟ ممنونم.
2: سفرنامه گویا، خاطرات سفرها و دیدارهای شهبانو فرح پهلوی به چهار سوی ایران.
0: از اینکه مجموعه خاطرات سفرهایم در ایران پس از گذشت سالها متأثر می شود خوشبختم. وقتی به گذشته فکر می کنم احساس می کنم دیدارهای صمیمانه و بی تکلف با زنان و مردان با صفا و بی ریای روستایی و شهری و مهر و محبتی که از آنها دیدم چه احوال عمیقی در دلم دارد.
2: به روایت منصوره پیرنیا،
1: من از آقای سامان خواستم که موزیک گیلان رو برای شما بذاره. مثل این که آماده نبود موزیک گیلان، این بود که زنده این که قطع شد آگهی همین روایت رو گذاشتن براتون. این کاغذ تبلیغاتی اینه، ببینید چقدر زیباست. بهترین هدیه نوروزی، سفرنامه گویا. این جاهایی که من براتون خوندم، این سفرها به صورت سمعیه، یعنی شما میتونید همه رو گوش بدید. گوینده این سفرها شهبانوه، سوال کننده خانم منصوره پیرنیاست. از زندگی و سفرهای شهبانو به گوشه و کنار ایران، مجموعه بی‌نظیر در 7 CD با کلام و گفتار شهبانو از مجموعه هزار دستان انتشارات مهر ایران، تألیف و به روایت منصوره پیرنیا. اینها رو شما برای چیو بگم، آشنا شدن به گوشه و کنار ایران، روایت سفرنامه رو میشنوید و بعد از شنیدن روایت سفرنامه موزیک اونجا رو، موزیک اصیل اونجا رو. این کار سختیه، باور کنید، در خارج ما نداریم. الان ما یه نفر داریم، یعقوب ظروفچی، میره موزیک ترکیه انتخاب میکنه میاره. ما موزیک محلی نداریم. موزیک محلی تنها چیزی که داریم خانم سیما بینا، میره پیدا میکنه، بعد میاد در ایران تنظیمش میکنه. اون اصیلشو نداریم. اگر من دلم میخواد یکی از این موزیکا رو بذارین و من بخوام این تعریفایی که میکنم بی خود نباشه، هر وقت حاضر شد به من خبر بدید که اون موزیک رو بذاریم براتون. من یک بار دیگه مسیری که این سفرنامه توش سفر میکنه براتون میگم. سیستان و بلوچستان، بندر عباس و هرمزگان، جزیره هرمز، کیش، بندر لنگه و گنگ، ابو موسا و مینا و قشم، اینا همه جزیره است. بوشهر، خارک، کهنه بازار جنوب، خوزستان، کردستان، آذربایجان، همدان، گیلان، مازندران و خراسان، حاشیه کبیر، یزد، کاشان و کرمان، اصفهان، لرستان، کهکیلویه، بوراحمد، یاسوج و ممسنی، شیراز، ترکمن صحرا که آخرین سفر شهبانو بوده در خطه خاک پاک ایران. حالا هر کدوم از شماها، از هر کدوم از این اطراف ایران هستید، دوست دارید موسیقی محلی رو که گم کردید بشنوید. این تصاویری که شما دارید میبینید تصاویری است که روی اون آخرین سی دی هشتم که گفتم توی کامپیوتر کار میکنه، فقط کار میکنه و شامل 150 تصویره، شما میتونید اونا رو ببینید. من خوزستانه، این هم وقتی که شاهزاده به هر صورت سنش رو میبینید از حالا خیلی کوچکتر بوده. این تصویرها تصویرهایی است که شما میتونید روی اون سی دی ها پیدا بکنید، یه مقداری از اونها هست نه همش. روزنامه ایرانیان واشنگتن در مورد این یک مطلبی داره که بعد اگر فرصت شد اون رو من براتون میخونم. قیمت سی دی ها 100 دلار 8 تا سی دی به اضافه خرج پستش. بالاخره اون آهنگ ها پیدا شد، میتونیم گیلان رو بریم و بشنویم، چون این خیلی مهمه. یک نمونه ای به دوستان بدیم و ببینیم که دوستان بفهمن که ما چی کار داریم میکنیم. فکر میکنم هنوز حاضر نشده و من یک ساعت اولیه رو با اجازتون فقط روی همین برنامه، چون من میبینم جواب خیلی خوب داره میاد. یعنی ما الان تلفن چیکم آوردیم، 4 نفر نشسته بودن اینجا، رفتیم یه مقداری باز دارن قرض میکنن، بی نهایت سپاسگزارم. من نمیدونم چجوریه. خاطرات شعبان و فرح هم که به نام کهندیارا فارسیش هستش، اون رو هم وقتی که هر وقت تبلیغ میکنم تا یک هفته همینجوری. عجیب، این بانو محبوبیت داره بین ایرانی ها و نمیدونم چجوره، و حتما یه کارهای خوبی کرده که انقدر محبوبیت داره. میگه مشکان است که خود ببوید نان که عطار بگوید. اینی که من حرفی ندارم بزنم و حتما حتما حتما قضاوت عموم بالاترین قضاوته. آمادگی دارن؟ ما پس کدومو میشنویم؟ گیلانه؟ بعد مازندران. موسیقی محلی مازندران رو گوش میکنیم و برمیگردیم به که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر بومش آباد باد، که در بوستانش همیشه گل است، زمینش پر از لاله و سنبل است. بریم ببینیم مازندران چه خبره. موسیقی

0: نارم دی غم بود دخوتا هر رو دی تنم دی میارد نوزی دی اون کار وزی پیش برو.
1: زنها با لباسهای رنگین میان بوته‌های چای از دور شبیه گل‌های صحرایی بودند. آنها هر روز صبح بچه‌های کوچک خود را کنار چشمه می‌گذاشتند و خودشان برای بلکچینی بالای تپه می‌رفتند. گاهی دوروبر بچه‌های به خواب رفته می‌چرخیدم و در خیال خود از آنها مواظبت می‌کردم. در یکی از این روزها متوجه شدم که صورت یکی از بچه‌ها کبود شده است. خود را بالای تپه رساندم و مادرش را خبر کردم. مادر کارش رو رها کرد و به سوی کودک آمد. او رو بغل کرد و آب سرد به سر و روی بچه ریخت. چند بار او را تکان داد. پرسیدم چرا این کاری میکنن؟ گفتن صبح که مادرها سر مزرعه میان، برای اینکه بچه‌هاشون گریه نکنن و مزاحم کارشون نشن، یه ارزن تریاک توی حلقون‌ها میندازن و بچه پس از خوردن تریاک به خواب میره و مادر وقتی کارش تموم میشه با پاشیدن آب به سر و روی بچه او رو بیدار میکنه. تصویر آن مادر و کودک هرگز از ذهن من بیرون نرفت و دلیلی بر توجه خاص من در دوران ملکه بودنم به ایجاد مهد کودک ها بود.

0: از روی شلتوک برنج هایی که برای خوش شدن پهن کرده بودند میپریدیم و از کنار گالی پوشا میگذشتیم و به مقبره کاشف السلطنه که بالای تپه بود میرفتیم. در آن نزدیکی ها موزه‌ای بود که در آن جانوران مختلفی.
1: دوستان ما این اینتروداکشن ها رو که میذاریم، من موقعی که صحبت میکنم صدای تلفن ها قطع نمیشه، ولی اینتروداکشن که میذاریم مثل که شما موسیقی محلی رو بیشتر از صدای من دوست دارید و تلفن ها قطع شد، دلیلش نمیدونم. چند تلفن از استرالیا داشتیم، من نمیدونم اونجا الان ساعت چنده و از چه جوره، ولی بی نهایت سپاسگزارم. این پهنه گیتی رو که ما از این استودیو صحبت میکنیم در ایران، در اروپا، در استرالیا، در نیوزیلند، من امروز صبح یه دونه سفارش داشتم از پترزبورگ، مسکو. گفتم از کجا گرفتین؟ گفت از روی کامپیوتر گرفتم تو رو. گفت رفتم رو سایتت گرفتم و از اونجا سفارش داد به من. کردیت کارت نداشت، به رفیقش در کانادا زنگ زد، رفیقش در کانادا به من کردیت کارت داد و اوردر کتاب رو گذاشت. ببینید این برد کار خیلی زیاد شده. الان حدود من فکر میکنم ساعت 2 بعد از نصف شب در ایران، ولی در ایران همه نشستن شبا، من فکر میکنم همه شب زنده دارن، اونجا میشینن پای تلویزیون و گوش میدن. بحث ما امروز این خاطرات شهبانوست و چون همین یه دونه است، من مجبورم برای کسایی که تازه اومدن، شما 2 هفته دیر شروع کردین، یه دی ممکنه عادت کرده باشن فکر کنن که نه بابا این میگه 2:00 نمیاد، 2:30 میاد، ساعت 2:30 به ما پیوسته باشن. این سفرنامه گویا، گویندش شهبانو فرح پهلویه، 8 تا CD. CD اول با صدای آقای فریدون توفیقی به شما گزارش میده که تو این چی هست. 6 تا CD خانم منصور پیرنیا ظرف 9 ماه مصاحبه با شهبانو فرح پهلوی این 6 تا CD رو ضبط کرده و شهبانو فرح پهلوی خاطرات مسافرت‌هاشو در حدود 15 تا 18 تا، شاید هم بیشتر، 20 خورده‌ای از جاهای مختلف، جاهای دور افتاده، مثلا میناب کسی نمیدونه کجاستش، کدوم نرفتیم. ما یه وقتایی توی این راهایی که میرفتم و میمدم یه جاهایی رو میدیدیم که توی نقشه جغرافیا پیدا نمیشد. واقعا عکس‌هایی که توی CD 8 هست جاهایی هست که توی هیچ کتاب جغرافی اسمش شما نمیبینید. گفتم برای شما وقتی که شبانو مسافرت کرد و دوستان خراسان رفت، جزامی ها رو دید و با یکی از این جزامی ها بغل کرد و عکس گرفت. اون خاطره است که امروز اینقدر داره استقبال میشه. کسانی که علاقه مندن که قسمتی از سرزمینی که خودشون اومدن بیرون، چون ما همه که از تهران نیومدیم که، تمام همه جای ایران سرای من است، از شمالی ترین نقطه آذربایجان تا جنوبی ترین نقطه کرمان و سیستان و بلوچستان، از این طرف از شمالی ترین نقطه خراسان تا استان زرخیز خوزستان و خلیج، به قول بعضی دوستان که هنوز معتقد به ایران موندن، خلیج همیشگی فارس، بنادر جنوب، جاهایی که بوی ایران میده، تمام این جاها رفته شده، گفته شده و خود شهبانو خاطراتشو تعریف کرده. شما مثل اینکه نشستید با شهبانو داری صحبت میکنید، او به شما میگه من کجاها رفتم، چیکارا کردم. سوال کننده خانم منصوره پیرنیاست. استانهایی که راجع بهش میشنوید باز یه بار دیگه میخونم برای کسانی که تازه به ما پیوستن: سیستان، بلوچستان، بندرعباس، هرمزگان، جزیره هرمز، کیش، بندر لنگه و گنگ. ابو موسی، میناب و قشم، بوشهر، خارک، کهنه بازار جنوب، خوزستان، کردستان، آذربایجان، همدان، گیلان، مازندران و خراسان، حاشیه کبیر، یزد، کاشان و کرمان، اصفهان، لرستان، کهگیلویه، بویراحمد، یاسوج و ممسنی، شیراز، ترکمن صحرا که آخرین سفر شهبانو بوده. این شامل 8 سیدیه. 6 سیدیش رو خود شهبانو فرح صحبت کرده. اگر بتونیم یه مقداری از اونها هم بشنویم که صدای خود شهبانو باشه که داره مقداری از این خاطراتش رو تعریف میکنه، یه مقداری به ما کمک خواهد کرد. من نمیدونم آقای سامان همچین کاری میتونیم بکنیم یا نه. به من بگید آره یا نه. خب وقتی حاضر بشه به من خبر میدن. قیمت سیدی ها 8 سیدی با این بسته‌بندی $100 به اضافه خرج پست، و مخصوصا اگر این رو بتونید هدیه نوروزی بدید. این هدیه نوروزی برای بچه های ما، برای بچه های ما که یه مقداری بدونن از کجا اومدن، راجع به چی دارن صحبت میکنن. باش، قرار شد که یک آگهی برن و بعد من خدمتون برگردم.
2: سفرنامه گویا، خاطرات سفرها و دیدارهای شهبانو فرح پهلوی به 4 سوی ایران.
3: از اینکه مجموعه خاطرات سفرهایم در ایران پس از گذشت سالها منتشر می شود خوشبختم. وقتی به گذشته فکر می کنم احساس می کنم دیدارهای صمیمانه و بی تکلف با زنان و مردان با صفا و بیریای روستایی و شهری و مهر و محبتی که از آنها دیدم که احوال عمیقی در دلم دارد.
2: به روایت منصوره پیر

0: الحق هم که آدم های نازنین میدیدن چه با قدرت با شخصیت آقا هم با چه میگه عزت نفس هم مرد هم زن
1: بلند
0: یعنی زن کردی که را میرفت یعنی اصلا برور برور قد بلند خیلی آدم خوشحال میشد خیلی مثلا نمونه قدرت جسمیشون کارشون ارادهشون تو این کنترول تمام خانواده و گله و بعد برن مسار اصلا بیان پایین بیان پایین بزن باید خودشونم بچه رو بکن بگنم برن زن عشایر و روستاهای مسائل شهری هیچ نه خب زنهای عشایر همه میخوندن میرخصیدن
2: دهقانان خوشهای گندمی را که خود کاشته بودند به جای گل به دستهای شهبانو میسپردند چه هدیه از گندم بهتر گندمی که به دست دهقانان عزیز کرد کاشته و پرورده شده بود شهبانو در پاسخ به احساسات مردم گفتند برای شما و گندمزارهای شما آرزوی خیر و برکت میکنم زنان قریه بوسه ها به دست شهبانو زدند روستاییان کرد مقدم شهبانو را گلباران کرده بودند مردم دهکده موچش سه دست لباس محلی کردی برای والی حضرت آورده بودند اولی که از پشم خالص تهیه شده بود یک دست چوخا برای ولیعهد بود زنان کرد لباس منجوق دوزی زیبایی برای شاه دخت فرهناز دوخته بودند و جوخای دیگری برای شاپول ریزا بافته شده بود هنگامی که هلیکوپتر شهبانو به قصد بازگشت اوج می‌گرفت موچش هنوز یک پارچه هیجان و شادی بود تاق نصرت‌ها پرچم‌های برافراشته دستگل‌هایی که هنوز در دست بچه‌ها بود و چشمان پر از اشک مردم خاطری در موچش باقی گذاشت خاطری که در
3: دوستان عزیز سوالاتی که کردید بذارید من یه جور همینجور براتون توضیح بدم این تصویری که روی جلد این هست که شماها چندین بار دیدید تصویر شهبانوست در لرستان پای آبشار نوژیان با سربند لوری محتوای این ششتا سیدی سیدی اول سیستان و بلوچستان و بندرعباس سیدی دوم خوزستان سیدی سوم کردستان و آذربایجان شرقی و غربی سیدی چهارم گیلان و مازندران زنجان و همدان سیدی پنجم سفر به حاشیه کبیر و یزد سیدی ششم خراسان و حاشیه کبیر در شمال سیدی هفتم کرمان لرستان شیراز ترکمن صحرا و سیدی هشتم شامل بیش از 150 عکس و تصویر از ایرانه این سوالاتی که می کردید و جوابشون نداشتین من همه رو یک جا به شما دادم حالا باز هم دوباره اینو تکرار میکنم برای کسانی که علاقمند به داشتن این سی دی ها هستند کاری که خانم پیرنیا کرده تقریبا یک سال و نیم زندگیشو گذاشته چون همه اینا که میبینید به روایت منصوره پیرنیاست یک سال و نیم زندگیشو برای این کار گذاشته 9 ماه فقط با شهبانو صحبت کرده شهبانو هم بیکار نبوده هر روز بیاد بشینه اونجا بگه بله ایشون باید منظر میشته وقت اضافه پیدا میشدن میشستن و تو اون وقت تلفن ها رو قطع میکردن و شروع میکردن صحبت کردن و اینا رو ضبط کرده بعد اینا رو با همدیگه ادیتش کرده مونتاژش کرده گذاشته پلوی همدیگه و بعد رفته سراغ موسیقی های اصیل موسیقی هایی که من و شما بهش دسترسی نداریم این موسیقی ها رو پیدا کرده توی این گذاشته و یه یادگاریه یه چیزیه که شما یک بار و دوبار نمیبینید یه وقتا مهمون دارید میتونید از اینا رو بذارید بشینید گوش بدید میتونید برای بچه هاتون باقی بذارید سی دی هم چیزی نیست که از بین بره نوار نیست که خود به خود فید بشه اینها تمام روایت سمعیه تنها روایت بصریش موسیقی همون سی دی هشتمه که 150 عکس داره رو کامپیوتر میتونید بذارید، اگر سیستم چاپ کردن داشته باشید خودتون میتونید چاپ بکنید، اگر بخواید بعد بزرگ بکنید. فرض کنید من یه خاطره ای دارم مثلا از یکی از ابنیه تاریخی یزد و بعد عکس اون رو روی میبینم، این رو برای خودم چاپ میکنم، قاب میکنم، میذارم توی اتاقم. من مال یاسوج هستم و دلم تنگ شده برای مناظری که اونجا داشتم، اون دهی که من ازش اومدم. مال ایل ممسنی هستم، من از خراسان اومدم، من از آذربایجان اومدم، من از کردستان اومدم، من از لرستان اومدم. یک چیزی توی این عکس‌ها برای من داره و یک خاطره ای از موقعی که شاید شما جزو کسانی باشین که موقعی که شهبانو اومد اونجا اصلا حضور داشتید. این برای شما یه خاطره میشه. مضافاً به این که برای آیندگان ما وضع ایران رو با یک صورت دیگه‌ای که بچه‌های امروز ما هیچ خبری ازش ندارن میدن. اگر دقت کرده باشین من رو برنامه خودم یا برنامه هفته گذشته اینجا اون ایران باستان به زبان انگلیسی رو رفته بودم پیدا کرده بودم برای اینکه بچه‌ها آشنا بشن با گذشته خودشون، بدونن از کجا اومدن، بدونن چه کار کردن، چرا اومدن، این کارها یعنی چی، سرزمینشون رو بشناسن. نمیخواد برگردن به ایران، دلشون میخواد برگردن برگردن، اما ما ریشه خودمون رو نباید از دست بدیم. و تنها چیزی که به دست ما، چون حکومت دینی هر چیزی به دستش اومد از بین برد، حتی کتابای ما رو داره از بین میبره. که جنگ های من اینه که کتاب اصیل پیدا کنم و دونه دونه چاپ بشه اینا. کتابایی که در خارج چاپ میشه اینا میگیرن خودشون جر تعدیل میکنن توش و دوباره میارن به ماها میفروشن، ماها رو مخشویی میکنن. چیزهایی که به دردمون میخوره، اگر به دردمون میخوره، نگه داریم برای خودمون. آقای سامان موسیقی دیگه داریم ما؟ اگر داریم، من اینجا چیزی که دارم موسیقی دومم آذربایجانه، اونو داریم؟ خیلی خوب، پس اگر میشه اون رو هم بذاریم که ما یک ساعتمون هم دیگه چی میشه بریم برای قسمت دوم برنامه.
1: چه آذرها به جان از عشق آذربایجان دارم، من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم.

0: شادیانه های موسیقی اقوام ایرانی در رهاورد سفرهای شهبانو به چهار سوی ایران در سفرنامه گویا به روایت منصوره پیرنیا.
1: آلبوم سفرنامه گویا 7 CD به اضافه 1 CD شامل بیش از 150 تصویر زیبا و دیدنی از ایران و دیدارهای شهبانو با مردمان ایران زمین.
2: انتشارات مهر ایران، واشنگتن. تلفن سفارش 301 279 67 78، 301 279 67 78.
0: کردستان جان و هست.

0: رادیان‌های موسیقی اقوام ایرانی در رهاورد سفرهای شهبانو به چهار سوی ایران در سفرنامه گویا به روایت منصوره پیرنیا.
1: آلبوم سفرنامه گویا
2: 7 سی دی به اضافه 1 سی دی شامل بیش از 150 تصویر زیبا و دیدنی از ایران و دیدارهای شهبانو با مردمان ایران زمین.
1: انتشارات مهر ایران، واشنگتن. تلفن سفارش 301-279-6778 301-279-6778.
0: کردستان، جان و هستی ایران. شادیانه‌های موسیقی اقوام ایرانی در رهاورد سفرهای شهبانو به چهار سوی ایران در سفرنامه گویا به روایت منصوره پیرنیا.
1: آلبوم سفرنامه گویا
2: 7 سی دی به اضافه 1 سی دی شامل بیش از 150 تصویر زیبا و دیدنی از ایران و دیدارهای شهبانو با مردمان ایران زمین.
1: انتشارات مهر ایران، واشنگتن. تلفن سفارش 301-279-6778 301-279-6778.
3: بختیار به من تلفن کرد، گفت کاری نداری بیا خونه من. وقتی که رفتم پلوش، من رو بلافاصله برد در یک اتاق تنهایی نشوند و گفت خیلی کار دارم. بالاخره سردوش منجر شد که منو به عنوان نخست وزیر انتخاب کردن. هنوز فرمانم هم صادر نشده.
4: احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی،
5: و من تکیه می کنم روی قانون اساسی.
4: یک پرچم ایران بود، او را هم دستور دادن پایین بیارن.
6: آقای دکتر بختیار گفت
4: یک رژیم اقتناب جدید بیفتیم. مطبوعات صدادن و اجتماعات صدادن و آزادی زندانیان انجام دادن.
6: از آقای نخست وزیر سوال شد،

0: من 37 روز نخست وزیر بودم.
1: بختیار میگه که اولین ملاقاتی که بعد از 30 سال شدیم، من و شاه روبروی هم نشستیم. اولین حرفی که شاه به من زد، اعلیحضرت به من زدند، این بود که بختیار پیر نشدی و چهره خودتون رو حفظ کردی. گفته بوده من فعالیت اعلیحضرت رو نداشتم، کمتر فعالیت داشتم.
2: میپرس از بختیار که این پدیده خمینی چیست؟ میگه نتیجه 25 سال حکومت دولت هاییست که سرکار می آورده در کار و ما های اصرار میکردیم که از این دولت ها کاری ساخته نیست و کار رو به اینجا رسوندن.
3: دکتر بختیار میگفت که شاه این میز جلو روش اینجوری به طرف من فشار داد و گفتش که این مملکت این شما، حالا هر کاری میخواد بکنید بکن.
4: He did not want to discuss policy, but I asked him how soon he thought he'd be able to announce a new government.
5: I hope in the beginning of the next Iranian week.
4: And you are actually making progress?
5: Oh, lot of. Yes.
4: So you are.
5: I am optimistic in principle.
3: موقعی که بختیار نخست وزیر شد، تلویزیون در اعتصاب، رادیو در اعتصاب، روزنامه‌ها در اعتصاب، تمام دستگاه دولتی در اعتصاب. و بسیاری از کسانی که باش یه موقع همکار سیاسی بودن اونو شدید مورد حمله قرار دادن. بنابراین شرایط بسیار مشکلی بود که واقعا هر کور رو میتونست خورد بکنه.
6: یک جوی بود که نمیدونم دل شیر میخواست که تحمل بکنه و اعصابش از دست نده و کارهای بی رویه نکنه.

0: دولت بختیار وقتی که خواست دولتش تشکیل بده اصلا همه در میرفتن،
1: دستش آزاد نبود چون بسیاری قبول نکردن.
0: دولت بختیار به زحمت 11 نفر آدم تقریبا که شناسایی زیادی ملت ازشون نداشت، اسم منم گفتم به علت من نبود، به علت فامیلم بود میشناختم.
1: در مورد هیچ کدوم از این وزرا از شاه نظرخواهی نکرد.
2: من نمیتوانستم ازش خواستی که در کابینه های قبلی وزیر بودن وزیر انتخاب کنم، جد که وزرا مسئول هستند. از این جهت مجبور بودم غیر از 3-4 شخصیت ممتازی که در کابینه هست از افراد جوان انتخاب کنم، و این افراد جوان اشخاصی هستند که بهترین تحصیلات را کردن و در عمل لیاقت خودشون را نشان خواهند داد.
1: تمام وزرا را هم انتخاب نکرد، بخشش رو گذاشته بود که اگر با بازرگان تونس کنار بیاد بخشش از دوستان بازرگان باشه.
3: آمدم خونه بختیار، دیدم پروژکتورها آماده است و خودشم نشسته داره نطقش می‌نویسه. گفتم چه کار می‌کنی؟ گفت که برای اولین بار یه نخست وزیری نطقش خودش می‌نویسه، از کودتای 28 مرداد هم به عنوان کودتای ننگین یاد می‌کنه، از مصدق هم تجلیل می‌کنه. چی می‌خوای دیگه؟ گفت که من میرم به دربار ساعت 9 برمیگردم، تو ساعت 9 اینجا باش، به خانمت هم بگو، خانواده هم بگو که یه هفته خونه نمیری اینجایی.
0: دولت دکتر بختیار روز 6 ژانویه معرفی شد تو دور اعلانات در کاخ سوبرانی.
4: آقای بختیار روز قبلش گفت شما به وزرا تلفن بزنید، چون من معاونش بودم دیگه، و بگید که لباس الزامی نداره که لباس جاکت بپوشم، لباس معمولی بپوشم، هر کسی هر چی خاص بپوشه آزاده، و هر کسی هم آزاده دستش رو ببوسه یا نبوسه.
0: من با همین لباس که میبینید که خیلی شاید فرسوده شده و اینا، من با همین لباس و همین کراوات، البته نه پیرهن دیگه، پیرهن نه، ولی پیرهنم هم آبی بود، دست کنم با دولت دکتر بختیار حضور اعلیحضرت فقید معرفی شدیم.
4: 37 روز قبل از 22 بهمن یک روز شنبه‌ای بود، روانه قصر صاحب قرانی شد. اونجا به صف ایستادیم و اون نظم سابق اصلا رعایت نمی‌شد. هیچ اولویت نبود که کی کجا باشه، چون طبق قوانین سابق کسی که قدمت وزارت داشت باید سر صف باشه چه باشه.
5: اولین مرتبه در تاریخ مشروطه یا در زمان دوران سلسله پهلوی، وقتی که هیئت دولت من معرفی کردم به شاه، ایشان در مقابل روزنامه‌نگاران هم گفتن مسئول اداره مملکت فقط دولت خواهد بود. این دیگه تمام شد.
4: از اونجا برگشتیم و رفتیم به نخست وزیری و هر کدوم از وزرام بعد از خداحافظی به وزارت خالهاشون رفتم، ولی نمیدونستن که عمر دولت بختیار بیشتر از 37 روز نیست.
0: نوز این با تون صداش تو گوش من با اون اکسان لوریش بارم به من گفت مناچهر، گفت مناچهر اگر به من و تو رجوع کردن به خاطری که وضع از دست رفته است، آدم مرد باید باشه و بیاد.
3: گفتم که چرا این کار قبول کردی؟ گفت که مملکت داشت میرفت، باید کسی فداکاری میکرد. آقای سنجابی رو من توصیه کردم، خواهش کردم، قبول کن، نکرد. آخوندا میان پدر مملکت در میارن، حالا شوخی نیست، آدم باید یه فداکاری بکنه. هرچی من به اینا گفتم گوش نکردن. گفتم آخه جبهه ملی، گفت جبهه ملی در جریان بود، همه هم میدونستن که یک نفر از جبهه ملی میخواد که وزیر بشه، نخست وزیر بشه. این صحبت مدت ها هم بود، منم که ترس صحبت بود رفتم با آقایون مطرح کردم، با نظر آقایون صالح رو پیشنهاد کردم، بنابراین من کار محرمانه نکردم. وقتی دیدم که سنجابی هم قبول نکرد مملکت داره میره، گفتم این کسی باید جانبازی فداکاری بکنه. این بود که من پاشودم گفتم مملکت به هر ترتیبی که شده یا نجات میدم یا از بین میرم. اگر از بین رفتم خودم رفتم، اگر نجات دادم مملکت نجات پیدا کرد.
4: این امید در اون شرایط امید واهی و بیجایی بود.
6: آقای دکتر شاپور بسیار مفت وزیر امروز در جلسه علنی فوق‌العاده مجلس شورای ملی برنامه دولت در تقدیم پارلمان ایران کرد.
7: صدای رادیو بلند شد و صدایی شنیدیم که گفت خدای بزرگ مرا یاری کند که
8: در این لحظات حساس کشورم و در این مکان مقدس که فضای آن چنین انداز صدای رادیوگانی از جان گذشته بود، جز خیر و صلاح مردم و جز راستی و صداقت کلمه ای نگویم.
9: دشمنان کشور باید بدانند که من با علم و اطلاع از اوضاع اسفبار مملکت قبول مسئولیت نمودم و با قدرت ایمان و پشتیبانی همه شما دوستان عزیز امیدوارم به آشفتگی کشور سر و سامان داده و کشور را به سوی یک کشور سوسیال دموکرات واقعی سوق دهم. در این راه از خدای بزرگ و همت افرادی که مرا میشناسند مساعدت میطلبم و هیچ تهدید یا تردیدی مرا از راه خدمتگزاری باز نخواهد داشت. من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان. موجم نه آن موجی که از دریا گریزد.
10: محمد نوری، شراجو، آلمی، دکتر گرد، عطایی، وزیری.

0: یک روز قبل از این که بنده به سمت نخست وزیری برگزیده شوم، نمایندگان روزنامه های کیهان و اطلاعات و سایر جرایم تشکیل و انتشار را که خواسته بودند به منزل دعوت کرد.
1: برای بعد از مدت ها سال عکس مصدق رو روی میزش گذاشت، عکس شاه هم بالای سرش،
0: و به آنها گفتم شما آزادی کامل دارید، هر چی میخواهید بنویسید، هر طور دلتون میخواد مسائل را مطرح بکنید. البته از نظر وطن پرستی من نمیخوام بگم بالای سر شما من مأمور هیچ وقت نخواهم گذاشت، ولی خودتون به وضعیت مملکت، به حالت کنونی مملکت و به اون صورتی که ما الان این مملکت را دچار اشکال شدیم و باید نجات بدیم و اداره کنیم توجه داشته باشید. آقایون رفتن و فردای اون روزم شروع شد، آزاد بودن، آزادم هستن و تا زمانی که من اینجا هستم آزاد خواهند.
2: این اولین کاری رو بود که کرد.
3: And for the king to leave, and I think he's leaving the country.
4: Will he return?
3: I don't know. That is up to him and to the nation.
4: But you have said in the past that you would like to see the monarchy, in fact, stay.
3: Well, I am not against the monarchy. I am for implementation of the constitution, all the constitution and human rights in Iran. That was completely different of the government we had. We have had during 25 years.
4: So you would see him as a monarch with no powers?
3: Yes, definitely.
4: And you think that is...
3: Constitutional powers.
5: خروج شاه اولین مرحله پیروزی ملت ماست و ما مشکلات زیاد در پیش داریم و ملت ما باید بداند که مجرد رفتن شاه پیروزی نیست، بلکه تلیعه پیروزی است و البته این تلیعه را من به ملت ایران تبریک عرض می کنم.
6: Well, he says he's taking an extended vacation, and obviously he's leaving you with a lot of problems to try to solve. And
7: well, a lot of power to rule the country too.
6: And do you think you won't have any difficulty with Khomeini's followers?
7: Not a difficulty. That's not difficulty, but I must fight and resolve all the problems.
8: So the monarchy would stay.
9: I also...

0: اکنون که شاه رفته، تا چند روزه فکر میکنید همکاران سابقتون در جبهه ملی مایل باشن با شما همکاری بکنند؟
1: من باید تکرار میکنم این آقایون همه یا با من همکاری میکنند، دل

0: شد، بنده لازم میدانم که این ورقه را نشون آقایون بدهم که در 20 ماه قبل حضور اعلی حضرت ارسال شده و امضای آقای دکتر کریم سنجابی، دکتر شاپور بختیار، داریوش فروهر را دارم.
1: اون به خط منه، اون نامی که سه امضایی. سنجابی اینو دید گفت خیلی خوبه، من با بازرگان صحبت کنم. سه ماه ما رو معطل کرد روی نامه که بازرگان میخواست که عده زیادی امضا کنند، ما میگفتیم نه عده معدودی.
0: متن بیان اون چیزی است که همه شما الان گفتید در این دو سه روزه، منتها در 20 ماه پیش خطرناک بود. اون چرا که ما خواستیم در آخرین قسمت گفته شده است، بنابراین تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصه خلاصی از تنگناها و دشواری‌های آینده ایران، ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی. و من تکیه می‌کنم روی قانون اساسی، قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات که دادم و اجتماعات که دادم و آزادی زندانیان که انجام دادم و تبعید شدگان سیاسی که هر کدام مایل بودند آمدند، هر کدام مایل باشند می توانند بیان، که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد. این اصول اصولی بود که ما را به هم پیوند داد.
1: آقای بازرگان نو سرصدا شروع کردن که نه آقا اینا خیانت کردن بدون اطلاع ما، اینا بابا سه ماه نامه پیش شما بود قبول نکردین، حالا ما را انداختیم. معتقد بود که آدم سیاسی نباید زندانی باشه. یه عده اونجا زندانی بودن، اینا آدمایی نبودن که خلاف کرده باشن، تمامش رو بی خودی زندانی کرده بودن. خب وقتی زندانیا بدون گناه زندانی شده بودن و بختیار معتقد به اصل دموکراسی بود، طبیعی بود که اینا رو آزاد کرد.
2: هموطنان گرامی، اغلب آزادی هایی که نزد ملل متمدن رایج است در عرض مدتی بسیار کوتاه دولت کنونی به شما داده است. آزادی قلم، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، احترام به حقوق فردی و اجتماعی افراد. با صدور دستور امروز تقریبا کلیه زندانیان سیاسی که طی چند سال اخیر محکوم شده اند آزاد می شوند.
1: و بعد هم یک هدف داشت و اون این بود که میخواست تمام اسلحه های خمینی رو از دستش بگیره. مثلا ساواک، خیلی خوب ساواک قسمت شکنجه فلانش اصلا معتقد نبود. بختیار اصلا معتقد که نبود، چی مخالف بود و به هم میزد، طبیعی بود.
0: در حدود 100 نفر از افراد فاسد ساواک تا حال اخراج شدن و البته افرادی که همون طور گفتم فاسد هستند محاکمه هم خواهند شد، ولی تمام افرادی که در اونجا بودند، این هم بی انصافی است که ما بگیم هر کس در اونجا ماشین نگیشی کرده این باید اعدام بشه. این افتادن از افراد به تفریط، از این حالت باید صرف نظر بکنیم، از این حالتی که ما یا بایستی که در تحت فشار یک رژیم استبدادی باشیم یا یک آنارشیست کاملا به تمام معنا در ایران باشه، گریزان بشه.

اصولا نقش خودتون رو در بحران فعلی

0: ایران چگونه میبینید؟
1: من همیشه در عمر برای یک رژیم دموکراسی و برای آزادی فردی و اجتماعی و برای حرمت به بشر و به قانون مبارزه کردم. از جوانی با هیتلر جنگیدم، بعد 30 سال در ایران مبارزه مستمر رو پیگیر کردم. فقط در دوران حکومت مرحوم دکتر مصدق بستر کاری بودم، پس از اون با وجود امکانات در این قسم ترقی های دروغی که توأم با فساد بود به روی خودم بستم و حالا هم به هر ترتیب و به هر تقدیر که باشه راهی که این 30 سال رفتم ادامه خواهم داد. هر کسی به قول شما یک بک‌گراند داره، بک‌گراند من هرچی هست من ادامه همون راه خواهم.
2: وقتی که 1 میلیون آدم روز 3 روز پیش از اینجا گذشت، خون از دماغ کسی بیرون نمی‌آمد. ولی 15 نفر دیروز این کار رو انجام پریروز این کار انجام دادن. اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه که هر کس در من بشه هر چه خواست بگه، این دموکراسی است. ولی وقتی که هر چه خواست بکنه، این دیگه آنارشیسم هم نیست. هیچ مملکتی قبول نخواهد.
3: کشتا دا حرام سنن مامولان آقشمت مقدس

0: شما هنگام تشکیل دولت اشاره داشتید به این مطلب که در مورد قراردادهای خرید اسلحه و همینطور قراردادهایی که با دیگر کشورهای خارجی داریم تجدید نظری خواهد شد. مثلا ما قرارداد راکتورهای اتمی رو با فرانسه داریم و همینطور قرارداد مترو رو با این کشور. در حال حاضر روابط سیاسی و اقتصادی ما با دولت فرانسه به چه صورته؟
1: ما با دولت فرانسه روابط بسیار خوب داریم، تازگی هم نداره، همیشه همینطور بود. ولی مسئله راکتورهای اتمی علاوه بر این که بحث کلیش، آیا واقعا یک مملکتی که برای 90 سال آینده گاز داره و راکتور اتمی که امسال شما بسازید 10 سال دیگه کهنه شده؟ ولی به خودی خود من دیگه ما نمی کنم به دلایل فنی و غیره ما احتیاج به راکتور اتمی برای سالهای آینده داشته باشیم.
2: دولت من در مدت 3 هفته‌ای که روی کار آمده، برنامه هایی که تمام گروه های مترقی مایه بودند در این مملکت اجرا بشه، اجرا شده یا در شروع اجرا شده. اینها موضوع انحلال سواک، موضوع آزادی زندانیان سیاسی، موضوع آزادی علم، آزادی بیان، آزادی دموکراسیون ها، تمام اینها داده شده. من هیچ نمیتوانم بفهمم که چگونه ممکنه از این آزادی ها سوء استفاده کرد و گفت این آزادی ها برای منه و برای دیگران نیست. یعنی از یک دیکتاتوری 25 ساله ما بیرون بیایم و به یه دیکتاتوری جدید وارد.
3: خمینی اون موقع صاحب قدرت بود، تمام مردم مسئولش بودن، با این صحبت میکردن. هر چقدر خمینی بیشتر صحبت کنه، بیشتر استدلال کنه، بیپایه بودن استدلالاتش معلوم میشد.
4: اگر من برم خودم بدون قید و شرط ایشونو ببینم و بگم آقا حرف حساب چی، من حاضرم که با تو بشینم راجع به تمام مسائل مملکت هم بحث بکنم. خب تلفن کردم به بازرگان، گفتم من یه همچی فکری دارم، چون خود بازرگانم موافق با یه همچی فکرهایی بود، چون خودتو میگی تو هرچل ما بین من بود. گفت فکریه، حالا یه طور درست بنویسش اینا. گفتم من یه نامه میلویسم میخونم برای تو و بیدم یه نفر میاره، اگه اصلاح هم میخوای بکنی بکن.
5: این نامه رو به من داد و گفتش که این رو یه نفر با شما میاد، قرار شده شما اینو ببرید پهلوی آیت الله بهشت، منزلش هم پشت حسینی ارشاد بود که من خوب یادم میاد. این نامه رو بخونه و بعد اون نظرش رو بده و بعد این نامه رو ما با پیک میفرستیم به خمینی، که خمینی که دیدید و بعد با هم فردا میریم
4: بهشتی. گفت خیلی فکر خوبیست، اینه کنم خیلی فکر خوبیست و من تأیید میکنم و من میدانم که غیر از بهشتی 2-3 نفر دیگه هم موافقش بودن. ما هم سیمیلومون تاب میدادیم که فردا میریم بازرگان، تو فردا بیا کجا و تو من فردا فرودگاه ساعت چی، از اون پاویون دولتی از همونجا حرکت میکنیم.
3: میخواست به هر طوری شده، میگم من با خمینی صحبت میکنم، اونم در فرانسه که تمام خبرنگارا هستن، تمام روزنامه‌نگارا هستن و این رو میتونن خیلی راحت و راحت اینو پخش بکنن. این حرفی که بودی دکتر بخشا به خود آدم میزن، میگم بهش بگن که آقا حرف حساب تو چیه، اگر میگی اینه اینه اینه این آزادیایی که داریم، شاه هم که از اینان رفته، پس تو چی میخوای؟
2: در یک از روزنامه‌ها گفته شد که ایشان به شرطی قبول میکنند که با من صحبت کنند که من از سمت نخست وزیری مملکت استعفا بدم. اون دو اشتباه بزرگ که من میکنم در این جریان شده، این متن به اطلاعشون رسیده بود و این مرد صحبت نه از نخست وزیری میکرد و نه از استعفا میکرد. ما به صورت 2 ایرانی با هم صحبت میخواستیم بکنیم. ایشان یا اطرافیان ایشان همونطوری که روزنامه هم نوشتن اختلاف عقیده پیدا کردن. بنده هم منتظرم که این اختلاف عقیده مرتفع بشه. اگر شد میرم، اگر نشد من حاضر به استعفا نیستم. حاضر به مذاکره.
6: اطلاع دادن که آقای خمینی از قبول بختیار خودداری میکنه.
5: کسانی که شدیداً مخالفت کرده بودن، اون آخوند حسن علی منتظری، اون آخوند عرض کنم که قفاری، ابوالحسن بدیع صدر، اینا گفته بودن اصلا برنامه چیزیه.
7: شماره خبرگان صدای ایران، خب امروز حدود 10000 نفر از گروهای مخالف مردم تهران اعضای جبهه وحدت ملی در مجلسون همگری یک آمدند. این گروه که به طرفداری از قانون اساسی و پشتیبانی از دولت دکتر شاپور بختیار شعار دادند، سراسر زمین چمن همگریه و جامعه اطرافان را سوشانده بودند.
8: اشاره کردیم به اعتصابات و در صورتی که این اعتصابات ادامه پیدا بکنه ما یک روند صعودی بیکاری خواهیم داشت. شما برای این موضوع چه فکری کردید و به چه ترتیب عمل خواهید کرد؟
9: بنده خواهش میکنم از اشخاصی که این اعتصابات را به راه میاندازند بپرسید. اعتصابات در مرحله اول یک قسمت رفاهی داشت که در زمان گویا آقای شریف امامی انجام شد. یک قسمت آرزوهای سیاسی داشت که خود من به شهادت خود شما هر روز عمل جامعه عمل به خود پوشید. خب مهازا ادامه داشت. این ادامه داشتن از دو راه، از دو حال خارج نیست. یا اینکه دستور خارجی است که ایران را به زانو در بیارند و بیکاری را شایع کنند، اشاعه بدهند، یا اینکه نه اینطور نیست و مردم عادت کرده بودند تا کنون کار نکنند حقوق بگیرند. حالا که این قرارداد به هم خورده و من مصمم هستم که یک شاهی اگر میدم در مقابل کاره که من کنم یه عده از این جوانان یواش یواش فکر میفتن و خواهند دانست که در صورتی که انجام وظیفه بدهند میتوانند امیدوار باشند به اینکه مزد هم دریافت خواهند کرد. و اون افرادی که دانسته یا ندانسته این اغتشاشات رو، یعنی اعتصابات بی هدف و بی دلیل رو به کار می اندازند، نه کمتر نه زیادتر باید گفت خائن هستند. خائن قربان مرتجع و آزادی خواه نداری، خیانت به مملکت دست چپی و دست راستی نداری. من هر کس که در این شرایط که توضیح دادم که خواسته های رفاهی و سیاسی مملکت تضمین شده و باز به اعتصاب ادامه ده، من اسمی را خائن می‌گذارم.
3: کسانی توی برق کار می‌کردن اینا میگفتن، خودشون میگفتن، میگفتن اگر دکتر بختیار قبلا میگه که میخواد صحبت بکنه برق از کارخونه قطع میکنن، از جای دیگه قطع میکنن. بنابراین وقتی شما میخواد صحبت بکنه حتی نگه، اعلام نکنه، برای که برق قطع میکنن و قطع میکردن، رادیو رو قطع میکردن.
10: ولی من میتوانم ناراحت باشم از اینکه در یک رژه 400 500 یا 1 میلیون نفری یک پرچم ایران بود، او را هم دستور دادن پایین بیارند و خارج بکنند در مسیر. این گزارشی بود که بسیار دردناک برای من و امیدوار هستم که چنین چیزی را دیگر شاهد نباشم در این مملکت. حالا جای پرچم سرنگ ما چه خواهد آمد؟ چگونه استقلال و آزادی و دموکراسی را مخالفین ما در این مملکت می‌خواهند مستقر بکنند، اون بحثی است جداگانه و چون خود مخالفین هم دقیقاً نمی‌دانند فعلا به شعار و با داد و فریاد قناعت می‌کنند.
11: گذشته در منطقه پیچ شمیران به روی نیروهای انتظامی از سوی تظاهر کنندگان، البته از سوی گروهی از تظاهر کنندگان آتش گشوده شده. آیا شما در این زمینه اطلاعی دارید؟
12: متاسفانه ما اطلاع داریم که یه عده از اینها مسلح هستند، نارنجک ساخت ایران دارند، از خارج هم ریولور و مسلسلهای کلاشینکوف و اینها وارد میکنند که البته مرزهای طبیعی مملکت ما بسیار مشکل کنترل موضوع، ولی در هر صورت و من میتوانم عرض کنم که دفعه اول نیست که گروهی از تظاهر کنندگان به روی آقای انتظامی آتش میپوشند، ولی داشتن دیلم و کارگو و میله و پنجه بوکس چیز خیلی خیلی عادی است. میشه
11: دولت برای جلوگیری از این کار چه برنامه‌ای در پیش داره؟
12: دولت امیدوار است که این تشنجات هر چه زودتر بخوابه و اون چرا که در این راه میسر خواهد کرد. ولی البته بعضی از بعضی مقامات و ادویه سوء استفاده میکنن. ما اطلاع داریم متاسفانه که در بعضی از مساجد و در بعضی از مدارس و در بعضی حتی از بیمارستان ها اسلحه دیده شده، و چون ما دستور دادیم که به این ابنیه تجاوزی نشه سوء استفاده میکنند از این موضوع بعضی ها.
6: آقای دکتر بختیار به من گفتن که این رئیس انجمن شهر و فرماندار نظامیان ها مطالبی دارن، میان به شما میگن. جلسه در اتاق من تشکیل شد که بعد حمله بر این کردن که این جلسه بهرمانه بوده، میخواستن کودتا مثلا بکنن، حرفای مفت چه تو کودتایی. آمدند و گفتن یه تظاهراتی بر لحه قانون اساسی ایران تشکیل بدید و آمدیم شما کمک بکنید هزینه این کار رو بپردازید. من گفتم من چنین پولی رو نمیدم، برای اینکه موردی نداره، این پول برای حاجت خاصی است، برای مملکت و برای تظاهرات موردی نداره. و بختیار منو خواست در حضور اینها، گفت که قضیه از چه قراره. گفتم که اینها بخوان خرج تظاهرات طرفداران قانون اساسی رو به عهده نخست وزیری بندازن. بختیار گفت حرف آقای مشیری صحیحه، از این بابت پول بده.
12: طرفداران قانون اساسی که اوکی مرا داشتند و عکس این که میگن باور کنید نه یه شای پول من از دولت از نخست وزیری از چی یک کدام از اینا ندادم. گفتم اگر ایمان دارید برید، مملکت باید روی ایمان من بعد بگرده، نه روی بند و بست و پول و این کسافت کاری های سابق. از این جهت به این نتیجه بنده رسیدم که 5,000 نفر بیشتر نیامد. هفته بعد پنج شنبه شدن 30,000 نفر. هفته بعد به روزنامه اطلاعات کیهان که دست آخوندها بود خودشون گفتن 150,000 نفر. Yeah.

0: انقلاب برای انقلاب نیست، انقلاب برای هدفی است و برنامه ایست که به آن میخواهند برسند. وقتی رسیدن اگر باز انقلاب ادامه پیدا کرد، این مسلماً به صورت یک دیکتاتوری نمایانگر خواهد شد و مقصود از آزادی را که انقلاب بایستی بیاره از بین خواهد برد.
1: آمدن پیشنهاد کردن که آقا خمینی ارتش مخصوصا نذارید بیاد. گفت این ایرانیه، هر ایرانی هم مجاز هست، آزاد است که به وطنش برگرده.
2: آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. بنده گفتم حاضرم تأمین بکنم، تضمین بکنم ورود ایشون را. وقتی هم آمدند اگر برنامه هایی دارند و ارائه بیدند با کمال احترام ما گوش خواهیم داد، ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام هم مشکل هم.
3: Quatre mois, je réside en France. Je quitte ce pays pour servir mon pays. Et c'est nécessaire que je remercie.
0: یک مملکت، یک حکومت، یک قانون اساسی و لاهی. از این که هر روز هر کسی برای خود حکومتی تعیین کنه، دولتی تعیین کنه و به یک صورتی وارد مبارزه بشه، تا زمانی که به شوخی و حرف ما تحمل خواهیم کرد، ولی وقتی که وارد عمل شدند، ما عمل را با عمل متقابل جواب خواهیم داد.
4: من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
5: دو نفر میدونید که چی میخواد، یکی بختیار بود، یکی خمینی. دعوای آقای خمینی هم با آقای بختیار سر قدرت بود. بختیار میخواست این قدرت رو بگیره به مردم برگردونه، آقای خمینی میخواست این قدرت رو بگیره خودش نگرد.
6: ما یک مملکت داریم، یک حکومت خواهد داشت، یک ارتش خواهد داشت و هیچ گاه در ایران دو دولت وجود نخواهد و این به هر بینه. یه عده متاسفانه عادت به دیکتاتوری کردن، دیکتاتوری محمد رضا شاه را قبول کردن، دیکتاتوری آینده را شاید مطلوب طبعشون باشه، ولی من آزاده و آزادگی را در این مملکت میخوام تعریف کنم.
7: خدای بزرگ را شکر می کنم که چنین اعتبار و حسن شهرت.
8: تشکیل دولت موقت دکتر مهندس بازرگان، یه دولت موازی درست کرده بودن که اختشاش رو بیشتر کردن، که بختیار اعلان کرده بود که دستور دادن به حکومت نظامی هر کدوم از وزرای اینا بیان جلوی در اینا رو جلبشون بکنن، بگیرنشون. و گفتم برنامه‌ای ترتیب داده شد این هست که 460 نفر از جمله خمینی رو بگیرن. لیست اینها از زمان فرمانداری حکومت نظامی شادروان تیمچار اویسی که قرار بود نخست وزیر بشه، اول کاری که قرار بود اینا رو بگیرن و این لیست قرار بود که همون روز 21 بهمن روز شنبه این اتفاق بیفته.
5: همون موقعی که توی اتاق نخست وزیری در تاریکی نشسته بود با یه شمع، بهش گفتم خودتون چه فکر میکنید از این ماجرایی؟ گفت اون کسی که یک روز بیشتر مقاومت کنه برنده است. گفت من مقاومت بکنم.
0: من از این سنگر قانون و این مجلس شورای ملی تا زمانی که مجلس به من رأی اعتماد داده و این رأی را پس نگرفته بیرون نخواهم رفت.
8: یه دولت فلجی شده بود، توجه یه کاری نمیشد کرد، فقط یه اسمی مونده بود.
9: دو جا من کاغذم به رئیس ستاد هستشه که بزنید. من نوشتم در شورای امنیت، انداختم جلوی ربیعی، گفتم شما دستور میدید برای اینکه این اسلحه سازی و این چیزایی که اونجا داریم و این هماپروازی که راه انداختید به یه جای بدی نرسه، شما بگویید که اینجا منطقه نظامی است و با ترکت و با بلندگو به مردم یک ساعت فرصت بدید که از اونجا دور بشن. اگر دور نشدند این منطقه مسلسل سازی را بمباران کنید. هر که مرد با من جوابش مکرد.
10: What kind of gun is that?
11: Yeah. This gun is US country. US, yeah.
10: Really?
11: Yeah.
10: Rus.
11: No. What's that shall use?
10: American.
11: Rus. Yeah, American. You see, it's American and some of them is from Israel. Israel.
10: Where did you get it?
11: Yeah, in the gun. The part.
10: The factory,
11: gun factory, and the station of soldiers.
10: Yes, yes.
11: Yeah, in Ashratabad, uh-huh. And in Niro, in Air.

دیشب در یکی از مراکز آموزش نیروی هوایی در سرح‌آباد تهران درگیری مسلحانه‌ای بین هنرمندان و هوافران و ماموران نظامی رخ داد. به دنبال این رویداد در زمینه کشته شدن تعدادی از هوافران و هنرجویان شایعه‌هایی در شهر رواج یافت و در پی آن گروههای مردم به خیابانها ریختند و در حالی که عده‌ای نیز از پنجره‌ها و پشت بام‌ها آنها را همراهی می‌کردند به سوی مرکز آموزش نیروی هوایی رفته و در اطراف پایگاه اجتماع کردند. در حدود سحرگاه امروز تظاهرات گروهی از تظاهرکنندگان به خشونت گرایی و عده‌ای با اسلحه گرم به مقابله با نیروهای انتظامی دست زدند.

0: از جمعه شب معلوم بود که مملکت رفته، مملکت مزمحل شده بود. قربون میدونید دست دولت بختیار قدرتی ده بود، قدرت توی خیابونا.
1: روز 21 که بهمن سنجابه من تلفن کرد که پاشو بیا خونه ما کار دارم. رفتم دیدم که آقای ابوالفضل قاسمی مکریه، یه آخوندو کردن کرف، که بعد فهمیدم که این آقای اردبیلیه. نشستند گفتند که اگر آقای خمینی بخواد که بختیار رو ببینه نقطه نظرهاش چیه. روز 21 خوب توجه کنید. من گفتم من که بختیار نیستم، باید از خودش بپرسم. همونجا در حضور اونا تلفن کردم بختیار که آقایون اینو میگه. 6 مورد رو نوشت که با خط من، البته یه جایی در میاد دیگه وقتی یه روز 6 مورد رو نوشت، من دادم میرام. گفتن خوبن، گفتن میبریم پیش خمینی. پاشدیم اومدیم، آمدم نخست وزیری. روز 22 با صبح تلفن کرد که زود پاشو بیا اینجا. به بختیار گفتم که آقا باز احضار شده. گفت رفتم و گفتن که خب ایشون حاضرن باز خمینی ملاقات کنن. گفتم خب من باید با خودشون صحبت کنم.
2: ساعت 8:30 صبح وعده داشتم با آقای قرباقی، صبر کردم تا 9 شدم نیومد. هی ما تلفن کردیم، هی گفتن در یه جلسه مهم.
0: ساعت 10 مجدد تلفن کردم به دفتر نخست وزیری. موشه نخست وزیر جواب داد، گفت جناب نخست وزیر توی جلسه منتظر تشکیل جلسه شورای امنیت.
3: توی بالکن چیدم دیدم گاهی صدای مسلسل میاد. ساعت 10 یک مقداری مکس کردم که چه باید. ساعت 10:30 بود قرباقی توی تلفن. 21 بعد روزی یک شنبه گفتن که تیم شما پس چه شد، چه کار میکنی چون اونجا؟ گفت که جناب آقای نخست وزیر ارتش اعلان بی‌طرفی کرده. اینه گفت من رفتم در این دنیای دیگه. گفتم بی‌طرفی ما بین کی و کی؟ بی‌طرفی ما بین قانون و بیقانونی؟ چطور چنین چیزی رو من پیش بینی نکرده بودم؟ مرسی تیمسون، خیلی متشکرم.
4: خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی خوبه اینی

0: کنند کنند که قرارگاه شماره یک پلیس را به درمیتون سپه حمله کردند و آن را تومی حرب ساختند. ماموران پلیس فقط حمله تظاهر کنندگان که ادعای زیادی از آنان مسلح به اسلحه گرم بودند موفق شدند مقدار و قوارب و سلاحات موجود در قرارگاه را تشییع کنند. گزارشی که همکنون آمده است حکایت بر این دارد که قسمت چروک و قاشی و قدیه در میدان حرب توسط تظاهر کنندگان مسلح تومی حرب شد. خاتم احتسابات و قرارگاه پلیس نیز اشغال شده است. سلام علیکم عزیز، از اینکه خبردار کنید چون سندم پوزش میگردم به دلیل اینکه خبر هر لحظه به دست من میرسید. اعلام ساعت 14:15 با شما خداحافظی میکنم.
1: خبر برسه به رادیو رسید تا ساعت 1:30 بعد از ظهر که دیدم نه مردیه میزنن. وقتی نظامی ها خودشون اینطور بکنن دیگه چه قوایی میتوانه جلو دیگرون رو بکنن.
2: همونجا تلفن کردم دم عصبانی ناراحت گفت پاشو خودت برسون اینجا، قره‌باغی خیانت کرده، داره ارتش تسلیم میکنه، این هیچ تضمینی هم برای این عمرا نخواهد گرفت، این بدبختا رو میکشن.
3: باز من تلفن کردم به نخست وزیری، این دفعه خود بختیار جواب گفتم آقا، گفت نه دیگه دولتی وجود نداره.
4: فرمانده انتظامی نخست وزیری آمد پلومن، با کمال ادب گفت که آقای مشیری مطلبی است میتونم به عرضتون برسونم. گفتم بفرمایید. گفت میخوام بهتون بگم مردم هجوم آوردن به نخست وزیری و اگر برسن اینجا کسی در نخست وزیری زنده نمیمونه. خواستم به اطلاع جناب عالی برسونم و اگر هر آینه مقتضی میدونید به عرض نخست وزیرم برسونم. رفتم پلوی بختیار گزارش کردم. بختیار یه لبخندی زد و گفت مشیری یزدی شدی و ترسیدی اومدم. گفتم این گزارشیست که رئیس انتظامات میده. گفت منم به مدت اینجا هستم، یکی دوتا تلفن دارم بعدم میرم، شما میتونید راتونو بکشید برید. بندم در آمدم و از همه خداحافظی کردم و اون روز رانندم نداشتم، خودم پشت ماشین کوچولو خودم نشستم و روانه خانه شدم.
2: وقتی وارد نخست وزیری شدم دیدم عصبانی داره راه میره، دیدم که پدر سوخته قره‌باغی خیانت کرد، این افسرها رو میکشم فلان از این حرفا. گفتم که موندن شما اینجا سراخ نیست.
1: دستور یه هلیکوپتر دادم که بیاد در دانشکده نظام. در حدود ساعت 2 آمد. بلند شدم، دو سه تا چیز خصوصی داشتم برداشتم و رفتم پایین. رفتم پایین، خانم کلانتری گفت که کی برمیگردید آقا. گفتم نمیدونم کی، ولی برمیگردم یه روز. بعد پله ها رفتم پایین، بعد پله ها رفتم پایین، رفتم دم در، رفتم در یه سربانی و یه دوتا درجه دار و چهار تا سرباز و این بر و اون بر کجا دردم از سلام دارم. حالا تقریبا ما محاصره هم هست، یکی به همین ها دست دادم، سوار اتومبیل بودم و 100 متر بیشتر نبود، آمدم توی دانشکده افسری. اونجا هم همین تشریفات، بعد یه هلیکوپتر بلند شد. گفتم عجب، ما آزادی خواستیم بدین و اینا آزادی رو نمیخوان، چیکارش میشه کرد؟ یه حالتی حزنی داره هم چیدی، ولی باور کنید مثل این که کوه دماوند که رو دوشم بود برش داشته بودن، بال داشتم دیگه تقریبا.

0: صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب.
1: اگر این بیشرفانی که در رأس ارتش ما بودند یه قدری باز چند هفتهی 4 هفته به من فرصت میدادن، شما ایمان داشته باشید که خمینی میامد اون طرف میز مذاکره با من صحبت میکرد. ولی وقتی که کرم از خود درخته، ولی وقتی که یه ارتشی را شما اینقدر بهش میرسید و این جنرال های پوفیوز را در رأسش میگذارید، نتیجه همینه که میبینید دیگه. من که نمیتوانستم در 37 روز کار 37 سال را تصدیق بکنم.
2: خوشبختانه قبل از اینکه مردم هجوم بیارن، بختیار میره اونجا و با اون هلیکوپتر عازم یک نقطه نامعلوم میشه.
3: در یه جای خلوتی پیاده میشه، سوار میشه، میره به آپارتمان ساختمان سامان. اونجا یک آشنایی داشت، خانومی بود بختیاری، شب رو اونجا میخوابه. ساعت 6 بود، تلفن زنگ زدن، بختیار گوشی برد. اول با خانومم صحبت کرد، بعد با من که نترسید، من جام محکمه، هیچ طورم هم نشده، دستگیرم نشدم، کشتم نشدم.

0: تا شما حدس میزدین که روزی مردم ایران چنان انقلابی به پا بکنن که افرادی که واقعا مردمی مرز و بوم رو عمری تحقیر کردن، عمری تحمیق کردن، عمری زجر و شکنجه دادن و اموال اونا رو غارت کردن و تمام هستی و نیستی اونا رو از بین بردن، به یک چنین روزی که در آن در هیبت شما ببینیم در بیان؟
1: همه چیز در دنیا ممکن.
2: جنرال ناجی، ناجی، پنجاه و شش روز مخفی بودم، بعد از ایران در رفتم.
3: روز هفت فروردین 1358 ساعت 11 شب آمدن منو بازداشت کردن و بردن به زندان قصر.
2: یه روز ریختن توی خونه پاسدارو، بختیارم تو خونه است، گفتیم رفتیم دیگه، تموم شد کار. بعد گفت بختیار با همون لباس منزل روزنامه دستش نشسته دو کاناپه، هیچ خون سر تو روزنامه میخوند. این یکی از پاسدارا رفت تو، نگاه کرد دید داره کسی با پیژامه نشسته در روزنامه میخونه، برگشت. بعد فهمیدیم که یک کسی در رفته، اینا دنبالش میگردن خونه به خونه، آمدن خونه ما رو گشتن. گفت مردیم ما.
3: روز اول فروردین 1358 اولین پیام دکتر بختیار به ارتش و به ملت ایران.
2: نوارشم فرستاد بیرون، ما توضیح کردیم، تکثیرش کردیم، توضیح کردیم.
4: خواهران و برادران عزیز، من به چنین جمهوری و نخواهم داد، زیرا آن را منافی پیشرفت جامعه، سربلندی کشور، شکوفایی اقتصاد و اجراع واقعی حقوق بشر می‌بینم.
3: دکتر بختیار تونست از ایران بیاد بیرون با کمک مقامات فرانسوی و به خصوص وزیر کشور وقت فرانسوی پونیاتوفسکی. اعلان کرد که من خبر دارم، خود درست کرده بودن که من خبر دارم که دکتر بختیار آمده و در سوئیس، که در حالی که دکتر بختیار هنوز در تهران بود. اینا رو خود گمراه کرده بود.
2: ولی خب بختیار بود تا وقتی که سفارت فرانسه ویزا صادر کرد به عنوان یک تاجر فرانسوی
3: به نام فرانسوا بواون، از مرز مهرآباد آمد بیرون و بلافاصله این خبر خوش در زندان به ما رسید با این فرمون که مرغ طوفان از قفس رفت.
5: اوکی. Monsieur Bakhtiar, comment d'une façon générale comment vivez-vous depuis votre départ d'Iran?
6: با خود سیبیل هم که میبینید در فرودگاه مهرآباد و سوار طیاره شدم و وارد اینجا شدم، آمدم رفتم خانه یکی از بچه هم، در اونجا موندم.
5: What is your role and the future of Iran?
7: That is up to the lot of things I see. I can tell you I am going to fight as I have fought during 30 years.
5: You're going to stay in France and
7: actually, yes. I am staying in France. For, I can be outside for some days, of course, but in principle, I am here.
3: در ماه دسامبر 1980 من مخفیانه از راه پاکستان و کراچی آمدم به هواپیما، به شارل دو گل. از شارل دو گل به بختیار تلفن کردم و بعد از این ماجراها روزه درست 11 دسامبر 1980 بود که رسیدم به 37 روکلوزره. به محض اینکه دکتر بختیار میاد اینجا فعالیت سیاسیش رو شروع میکنه. دیگه دکتر بختیار رو عرض کنیم که نهضت مقاومت ملی رو ترتیب داده بود، دو تا شورا داشت، یک شورای اصلی داشت که مرکب بود از وزرای سابقش و دو سه نفر دیگه از نزدیکانش، و بعد یه شورای وسیع‌تری بود، شورای نهضت مقاومت ملی بود که باز ماها بودیم 30 نفر.
8: Mr. Khomeini has some idea about his mission. He is pushing his revolution and his thinking, for me completely illogical, out of question, abroad.
9: مردمی که میگفتند بختیار نوکر بی اختیار، امروز به اندازه کافی تلفات داده و پشیمان هست، ولی بعد فهمیدند حق با کی بوده. من ایمان دارم به این موضوع.
10: اولین نفری هم بود که شروع به کریتیک در موقعی که هیچ کس جرأت نداشت تنقید بکنه از اوضاع حکومت اسلامی او شروع کرد.

من از راه دور می آیم. اون چرا که می توانم به شما بگویم حامی پیام و سلام 35 میلیون مردم محروم که انقلاب کردند برای آزادی و استقلال، نه برای خفقان، نه برای حکومت‌های قرون وسطایی. ما از دو چیز می‌نالیم: اول از نداشتن آزادی، دوم از فساد در مملکت. حالا آزادی را نداریم، فساد را هم به حد اکثر داریم، ولی تاریخ ثبت خواهد کرد که مسئله‌ای که امروز، بلایی که امروز در ایران است، به صورت یک قائله یا به صورت یک فتنه در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. پس باز ایران زنده و جاویدان از این اوضاع بیرون خواهد آمد و سربلند خواهد بود. ولی من نمیدانم اونهایی که خود را روحانی و حامی اسلام میدانند چگونه برای دنیا و تاریخ آینده این گونه اسلام را توجیه خواهند کرد. من در شرایطی که خود میدانید هر کس تسلیم شد، تسلیم نشدم، نه امروز، نه فردا، نه هیچ وقت. اونچه که من میخواهم بگویم نسبت به خود منم، من تا آخرین نفس برای آزادی و استقلال و سربلندی هم جنگید.

0: به خودش اطمینان داشت که فاجعه‌ای براش پیش نمیاد و بی خیال بود از حفاظتش. ما بارها بخواستیم که در خانهش کنترل بگذاریم، میگفت اگه کسی بخواد منو بکشه ارشم آسون میتونه بکشه، این کارها فایده ای نداره.
1: و این هم خب شاید مربوط به اون چیز خون خانیش و خانزادگیش و اینها میشد، چون این خوانین بیشتر از این حالت ها داشتن، حالت این مقدار قهرمانی و اینها.
2: بار اولش این عمل سوء قصد توسط یک فلسطینی است به اسم انیس نقاش، به عنوان یک روزنامه نگار اومده بود بختیار رو ببینه و منتها کسی که خونه دکتر بختیار بود هوشیارانه در رو باز نکرد و اون شروع کرد به مسلسل و تیراندازی از توی راه رو برای بختیار که بتونه در رو بشکنه بره تو و بختیار رو بزنه. نتونست وارد عمارت بختیار بشه و دو تا همسایه رو و یک سرباز و یک پلیس فرانسه کشته شد.
3: پلیس فرانسه وظایف خودش رو به طور کامل انجام داد. دلیلش هم یک کشته و دو نفر زخمی که یکیشون بسیار حالش وخیمه. نهایت اینه که باید قبول کرد هر قدر که حفاظت یاد باشه میتوان به یه نفر سوء قصد کرد. حالا یا شانس داره مثل بنده که هدف قرار نمیگیره، یا شانس نداره که خیلی خیلی با وسایل کمتری هم ممکن بود از بین بره.
4: چرا راه میرم بیرون، میرم ساعتش عوض میکنم، یعنی که با اسکورت میرم، ولی آزادی این مفهوم نداره. آزادی این که آدم هر وقت دلش میخواد بره و بیاد. من دیگه اون کنم تا آخر عمرم دیگه آزادی رو از دست دادم. جهنم اگر ایران آزاد بشه بذارید من آزاد نباشم، چه اهمیتی.
1: یکی از دفعاتی که خدمتشون بودم شروع کرد برام تعریف کردن که امروز صبح من رفتم به جنگل بولون و برای البته باید عرض کنم که ایشون کوهنوردم بودن و اونچنان دویدم که تمام این پلیس از تمام پلیس ها جلو زدم و این افراد پلیس مونده بودن که چجوری به من برسن. خب همینجا رو گرفتم گفتم آقا این اینا هستن برای که شما محافظت کنن، شما چه مناسبه دارید اینا جلو زدید، ولی هم برای اونا مسئولیت داره هم ممکنه خطر جانی برای شما داشته باشه و از این حالات از این احوالات داشتن شد.
5: What about your own safety? You've already survived one attack.
6: Mr. Khomeini, consider me from enemy number one, but till now it was not possible for him to kill me. But don't matter anyway, we must fight this illogical ideology.
3: من قبل از این موضوع تصمیم گرفته بودم که یه خانه بگیرم که اطرافش خانه نباشه و به همین موضوع و من از اینجا به جای دیگری خواهم رفت که هم امنیتش زیادتر باشه و هم مزاحمتش برای دیگران کمتر.
1: منزل جدیدشون بود که همونجا که ایشون ترور کردن که صحبت میکرد با من گفت فلانی ببین الان به هیچ عنوان نمیتونن به من دسترسی پیدا کنن برای اینکه هم این سرویس های فرانسه هستن موزه به من مگر اینکه بخوان اینجا رو بمبارون کنن. یعنی میدونید اصلا جدی نمیگرفت این مسائل رو.
0: یک دفعه به من گفت من دلم نمیخواد تو رخت خواب ببیرم.
7: آخرین دفعه که با دکتر بختیار صحبت کردم سه شنبه ساعت 4:45 بود، گفتش که حالا ببینم تو اینا. گفتم شما هر وقت بگید من میام. گفت والا امروز میتونی بیای، ولی من سه نفر از ایران قراره بیان منو ببینن. باشه بعد از اینکه اینا رو دیدم تلفن بکن بعد بیام.
8: گفت که ساعت 5 زنگ به من بزن، سه نفر از ایران از اعضای جبهه ملی از ایران اومدن میخوان منو ببینن.
0: منتظر تلفن ایشون میشم، تلفنی نمیشه.
8: من ساعت 5 تلفن کردم، دیدم تلفن مشغوله. 5:30 تلفن کردم مشغوله. 6:30 تلفن کردم مشغوله.
7: هی تلفن کردم که ببینم باید شب برم یا نرم. گوشی تلفن گذاشته بودن رو زمین بوق بوق میکرد.
8: سه شنبه گذشت، هر چی من تلفن کردم کسی جواب نداد.
9: jugé par contumace. Le meurtre de M. Bakhtiar avait été remarquablement
10: de son ambassade à Paris. A
11: l'autre information importante de cette journée, c'est l'arrestation
12: dans l'affaire Bakhtiar hier. Le juge d'instruction.
8: من سراسیمه پا شدم با این دخترم آمدیم خونه بختیار که دیدیم فاجعه است فاجعه است فاجعه است
7: حالا اصلا چی بگم شوک اصلا بیشتر از اون اصلا اول فکر میکردم اصلا چی شنیدم
2: اصلا برام نمیتونستم تصور بکنم که چطور میتونه اتفاق افتاده باشه.
0: بنده بلا فاصله تاکسی میگیرم و روانه سورن منزل بختیار میشم. دیدم قوقاییش، تمام پلیس دور خونه رو محاصره کرده، عده زیادی ایرانی های هواخواه هم دور و بر جمع شدند و حالت گریه و ناراحتی دارم.
7: همش تجسم میکردم که کجا دکتر بختیار رو کشتن، با بم زدن، با مسلسل زدن. اصلا به فکرم خطور نمیاد. این مطالب دیگه بعدن کم کم کم کم کم کم روشن شد.

0: Permettez 2 secondes, je pense qu'il va vous recevoir. Si vous attendez vraiment 2 secondes.
1: مسلمان این متخصصین میگن که کار اوناست. ولی هنوز ثابت نشده.
2: این آقای زنور که مسئول درون مرزی بود با یک کسی به اسم بوی احمدی که همون عامل قتل بود آورده بود تو دستگاه خودش.
3: من بوی احمدی رو علی بوی احمدی رو دیده بودم 2-3 بار و با منم در تماس بود. مسئله بود که این یکی از کسانی بود که منم یه بارم ترکیه رفته بودم باش با همین بوی احمدی رفته بودم و اونجا 2-3 نفر اومده بودن که ملاقات بکنن به عنوان نمایندگی سری آدمای در ایران با وقت داد.
2: دکتر بختیار اصلا فکرشو مخشوش کرده بودن که یه این عشایر هستن که میان.
3: نظر بختیار رو به خودش جلب کرده بود که این فعال در اونجا و تونسته بود با دستگاه امنیتی ایران 2 تا از این به اصطلاح تروریست های حرفه‌ای که خیلی آدم های تعلیم دیده هستن با خودش به اینجا بیاره و به عنوان کسانی که طرفدار دکتر بختیار هستن میخوان به بختیار ترتیب ملاقاتشون میده.
4: این 3 نفر میشینن پلو بختیار رو. بختیار به سروش میگه که برو برای اینها چای قهوه هر چی دلشون میخواد آب میوه بیار و آقای بوی رحمتی هم میگه که اینا تشخیصی است که پلیس قضایی داده. میگه که اجازه میدید که من هم برم تو آشپزخونه کمکش بکنم. بختیار هم به این میگه که با خونه خودته.
2: محمد آزادی که حالا اسمش چیزی هست یه قاب به اصطلاح قاب عکس چیز میبرن و قابای عکس خیلی مرغوب این بالا میشه اینو به عنوان هدیه به دکتر بختیار بده با یک ضربه کاراته میزنه روی گردن دکتر بختیار حنجره دکتر بختیار خورد میشه
3: تمام تارهای صوتی رو آسیب میبینه و دیگه صدا نمیتونه خارج بشه از گلو
2: یعنی اصلا دکتر بختیار جا به جا خفه میشه اینه دراز میکنن روی مثل کاناپه و بعد بوی احمدی میدوه توی آشپزخونه میگه سروش بود و آقا حالش به هم خورد کاردای آشپزخونه رو ور میدارن میفتن به جون سروش اون بیچاره سروش تا قبل از اینکه این 9 تا ضربه چاقو روش بزنن از خودش دفاع میکنه سر صدا میکنه و بعدم اون آقای محمد آزادی این دست های دکتر بختیار رو میبره یه مقدار گردنش رو میبره که دیگه خونی نمی اومده بعد میشینه روی سینه با این زانوش تمام دنده های دکتر بختیار شما تمام به اصطلاح جزئیات اتوپسی رو خوندم تمام دنده های دکتر بختیار رو خورد میکنه
4: تمام روزنامه ها تمام روز جراید رادیوها تلویزیون ها 2-3 روز اشتغال این فاجعه رو داشتن بله و دولت هم اظهار تأسف کرد ولی شاد باطنن
3: پسر دکتر بختیار مسئول اصلی حفظ جان پدرش بود بنابراین نمیتونستیم اینم تصور بکنی که آدم ممکنه یک به اصطلاح غفلت های عمدی شده باشه

0: بختیار راه درستی رفت. بختیار کاملا تشخیصش درست بود، راه درستی رفت. باید هم این کار رو میکرد. بالاخره باید یک کسی بلند میشد در اون جریان به خمینی بگه نه، چون روشنفکران همه رفتن تسلیم شدن.
1: این اواخر هم قبل از مرگش این بیت رهی معیری رو برامن میخوند: جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلی، منم آن سوسن وحشی که به ویرانه رفت. روزنامه کیهان لندن مقاله ای رو بهش دادم که به نام بختیار تنهای تنهای تنها، برای اینکه بختیار به امید همراهانش در جبهه ملی بود که همه او رو ترک گفتن. ارتش که باید از او حمایت بکنه آخر کار اعلان بی‌طرفی کرد. اکثریت مردم باید این واقعیت رو بگیم که طرفدار خمینی بودن. طبقه روشنفکر همه پیروی کرده بودن از خمینی. بنابراین بختیار تنهای تنهای تنها بود. با وجود این، با این تنهایی محکم و استوار در مقابل این خطر ایستاد، ولو اینکه به قیمت جانش تمام شد.
2: هنوز که هنوز من اعتقاد دارم بختیار مثل یک کوهی میمونه که هرچی از نظر زمانی ازش دورتر بشیم عظمتش بیشتر آشکار میشه.

0: خب پرده آخر از صفحه آخر.
1: خداوند انشالله ما هم این صفت ها رو داریم. انشالله خدا هم به ما بال بده که ما هم داریم. ولی بال هم به ما هم میده ها. یه حدیث بگم مختصر. یه حدیث داره که بعضی ها در قیامت از قبر چلون میاد، خدا دو تا بال بهشون میده، پرواز میکنن میرن تو بهش. ملائکه تعجب میکنن که اینا کیان، میان جلو میگن شما در بهش وا شده وا نشده، از کجا اومدین؟ از در دیوار. از هوا مثل هلیکوپتر میان تو بهش راحت. حساب دیدین؟ نه. کتاب دیدین؟ نه. آقا چطور شد؟ گفتن ما عقب که اومدیم خدا دو تا بال به ما داد، ما یه سر اومدیم تو بهش. بعد من یه اشکالی به این حدیث داشتم بگم، و اشکال اینه که در قرآن آیه داره ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، یعنی همه با پل صراط رفتن. این اینا که با بال پیدا کردن یه سر رفتن تو بهش، این آیه میگه همه با پل صراط رفتن. یه جایی من چند تا از علما بودن، خواستم از محضرشون استفاده کنم، یادم نیست مراجع بودن کی بودن، گفتم آخه این آیه اینجور میگه، این حدیث اینجور میگه. اونا یه توجیه خوبی کردن، گفتن آخه اونجا هم پل هوایی هست. آره خیلی قشنگ گفتن. گفتن رو همون پل صراط یه پل هوایی زدن، اینا از اونجا میرن که فرمان از رو همون پل صراط رفتن، همون پل هوایی که بله از رو خود او پل نرفتن. مثل در منا عرفات الان پل هوایی زدن دیگه.
0: به فیسبوک صفحه آخر حتما سر بزنید، نظراتون اونجا بنویسین، بنویسین که به هر حال تأکیدتون بر چه کسایی است که ما بیاییم مطرحش رو بکنیم در برنامه. و شب و روزگار خوش.
2: نام خداوند جان و خرد، که زین برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، امامه داران و بی امامگان، ریش داران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و عداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله. نارو میکشم که فوش راحت بدی. فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دزدی، برای آدم کشی، برای اینکه استخون جلوی تو بندازه، برای دایر کردن خانه های افاف، مردان حالشون جا بیاد، زنانم از قول فاطمه زهرا بگن صیغه بهترین لذت دنیاست. تابلوی فاحش خونرم بزنن اون بالا. بعدم بعد از استفاده مادی و معنوی صادر کنن به کشورهای دیگه، حتی به چین، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان. از ته چاه هر روز پس از خوردن صبحانه در ته چاه و گرفتن امضا و مهر معتبر روزانه برای قاچاق فروشی، دزدی، به دار زدن، آدم کشی،

0: دروغگویی. درود به شما ایرانی ها. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، یه دولت مذهبی دیگه تو را داریم پشت این دولت مذهبی. شوخی میکنم بابا، شوخی هم نمیکنم، و ملت ایران براشون فرقی نمیکنه. اینا برن هر چی اومد بیاد. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. بت برای خودتون درست نکنید، یاد بگیرید. هر کسی برای مملکتتون کار کرد، بذاریدش سر کار، به محض که کار نکرد بکشیدش پایین. هر کی اونجا بمونه ادعای قبل داره، ادعای پدر در پدر در پدر داره، میگه نه من از نواده قاجارم، از نواده اردشیر بابکانم، من از همه بالاترم. نه، آدم ها باید کار کنن، باید شعور اون کاری که میکنن داشته باشن، یعنی بسازه بفروش نمیتونه وزیر کشاورزی بشه، باید کشاورزی بدونه، باید مهندس کشاورزی باشه، باید مدیر باشه قبل از هر چیزی، باید درس مدیریت خونده باشه، مدتش هم محدود، نه اینکه مادام العمر. بریم سراغ جوابی که اون جوان دیروز از من خواسته بود. فرق اسلامه که کسروی اسلام زمان محمد رو گفته با اسلام امروز آخوندها چیه، یا اسلام آخوندهای زمان کسروی. وقتی حضرت رسول در ظرف یک سال دید که هرچی ده 15 نفر 20 نفر جمع میکنه که برن حمله کنن به یه کاروان، یه چیزی بردارن بیان، تیرشون به سنگ میخوره، شکست میخورن، فرار میکنن، کشته میدن، فهمید یک کسی تو مدینه داره راپورت این کار میده. خیلی حضرت باهوش بود، برای اینکه جلوی این کار رو بگیره چیکار کرد؟ باز من ساعتم رو ننوشتم، اشکال نداره، یه 3-4 دفعه اگه به ساعت نگاه کردم منو میبخشید. حضرت چیکار کرد؟ اومد یه در جمع کرد، یه نامه مهر شده، حضرتی که میگفتن سواد نداره بلد بود بنویسه، یه نامه مهر شده داد دست رئیس اینا، گفت 2 روز به طرف شمال شرقی میرید، بعد این نامه رو باز میکنید. 2 روز به طرف شمال شرقی رفتن، نامه رو باز کردن، توش نوشته بود فردا شب کاروان ابو سفیان در نخله که در نزدیکی شماست توقف میکنه، به این کاروان شبیخون بزنید و هرچی داره بردارید بیارید، از کشت و کشتارم اگر مجبور شدید دریغ نکنید، سعی کنید اسیر هم بگیرید، اما قبل از حرکتت از همه همراهانت بیعت بگیر که به این کار موافقت دارن. یارو هم مطرح کرد، به جز 2 نفر یا 3 نفر همه موافقت کردن، اون 2-3 نفرم برگشتن، گفتن ما میریم مدینه. فردا شب حمله شد، رئیس کاروان کشته شد، برخلاف همه چیز. علت برگشت اونا این بود که در ماه حرام اینا چون همش با هم می جنگیدن، به هم همدیگر می کشتن، 4 ماه در سال رو حرام کرده بودن، یکی از اونا محرم بود. مثلا هنوز هم ما میگیم محرم الحرام، حرام چی؟ حرام جنگ، حرام این که با همدیگه نجنگن، هجوم نیارن به همدیگه، غارت نکنن همدیگه رو. آخرای ماه رجب بود، اون سه نفر که اعتراض کردن گفتن ما تو ماه حرام نمی جنگیم، رفت. نه اینکه از اینکه حمله بکنن و اینا بعدشون بیاد، گفتن این رسم ما قوم عربه و ما نمی جنگیم. اینها مال زیادی به دست آوردن، چند تا از قریش رو اسیر کردن و بردن به مدینه. مالها رو سر قسمت کردنش گرفتاری پیدا شد، الله اومد به کمکشون. سوره انفال اینجا پا گرفت. انفال یعنی غنایم، که غنایم چجوری باید قسمت بشه، سواره چقدر میبره، پیاده چقدر میبره، سهم الله چی میشه، سهم رسول الله چی میشه. بعد این اسیرارم فروختن، پول خوبی گرفتن. پایه اسلام از اینجا قدرت گرفت. چرا؟ این کاری که اینا می کردن تا به امروز، حتی مثلا گفتن که اومدن حضرت محمد رو سرزنش کردن که تو در ماه حرام این کاری کردی، الله فوری اومد به کمک حضرت محمد و گفتش که نخیر، ایشون کار خوبی کرده و این کار درسته در ما حرامه، ولی کار کفار حرامتر بوده، این بهتر باشه. از اینجا به بعد 8 سال حضرت رسول زندگانی کرد و بیش از 60 جنگ کرد. از این 60 جنگ 2 تاش دفاع بود و بقیهش حمله، یعنی کسی به حضرت رسول حمله نمی کرد. با مسلمان ها دیگه کسی کاری نداشت، فقط 2 بار به انتقام این که اینها حمله کرده بودن، اونها هم اومدن حمله کنند. 1 بارش در حدیبیه منجر به صلح شد و روزی که حضرت رسول توی این 8 سال تمام عربستان رو، حتی 2-3 تا حمله هم به شام شده بود. حضرت در تدارک حمله به شام بود که از دنیا رفت، مثل همه آدم های معمولی هم از دنیا رفت، یعنی اگر میتونست بمیره نمیمرده، خیلی با مرگ جنگید که نمیره، ولی نشد. الله هم کاری نکرد، جبرئیل هم کاری نکرد. اونایی که برای حضرت رسول معجزه میتراشن، یه خورده یه تلنگر بزنن اینجا. در زمانی که حضرت در دنیا رفت، تمام اطرافیان حضرت جزو ثروتمندان عرب شده بودن، برای اینکه 4-5 تا طایفه یهودی رو همه مالشون خورده بودن، به اضافه فتح مکه، به اضافه تمام کسایی که مسلمان شده بودن باید زکات میدادن. هرچی، هر کسی، هر جا دزدی و غارت میکرد، 20% رو باید میفرستاد برای حضرت رسول، و الا اسمش جهاد نبود، اسمش غارت بود. اگر 20% میمد اینجا میشد جهاد و اجازه داشت آدم ها رو بکشه، اجازه داشت مال و انبارشون رو بگیره، اجازه داشت به زنانشون تجاوز بکنه. این اسلام صدر اسلام بود. وقتی حضرت از دنیا رفت، یه عده‌ای که با بیعت کرده بودن از ترس از سوسری خوردن، رفتن بیرون و گفتن ما بیعتمون با حضرت رسول بود، حضرت از دنیا رفت، ما خلاصی میریم زندگی خودمونه میکنیم. خالد ابن ولید که حضرت رسول لقب سیف الله بهش داده بود به خاطر جنگ ها و آدم کشی هایی که کرده بود، شده بود شمشیر خدا. این شمشیر خدا حرکت کرد و کسانی که مرتد شده بودند، رده آورده بودند، اسمش از جنگ های رده، همه رو کشت. دیدن بعد جوری این آدم میکشه، برگشتن پیش ابوبکر گفتن آقا ما نوکرتیم چاکرتیم، ما رده نمیاریم، ما میاییم مسلمون میشیم دوباره. ابوبکر از دنیا رفت، عمر ابن خطاب شد رئیس مسلمین، شد امیرالمؤمنین و اولین خلیفه بود که لقب امیرالمؤمنین گرفت. خودش هم به خودش نداد، خطابش کردن امیرالمؤمنین. یه روز توی مسجد بلند شد و گفت قصرهای کسرا رو حضرت محمد و الله به ما وعده داده. داستانش خیلی طولانیه، اگر بخواید تمام داستان رو بدونید یه تاریخ طبری باید بخونید، اگر نخواید ملاحظاتی در تاریخ ایران رو بخونید، اگر بخواید گوش بدید سیدی هایی هست علل شکست ایرانیان از اعراب مال هومر آبرامیان، اونا رو بخونید. در صدر اسلام بنابراین بود که هر کسی که قل لا اله الا الله نگه گردنش زده بشه. تا زمان حضرت علی اسلام دو شعبه شد، یه شعبه شد شعبه معاویه خلفای اموی، یه شعبه شد خوارج که علی یه روزی 8000 تا نمام 10000 تا از اونا رو کشت، رفقای خودش بودن ولی اسلامی حرفا حالیش نیست. و بعد معاویه اومد، امام حسن ادعای خلافت داشت، اومد خلافت رو از امام حسن خرید. چون علی و معاویه جنگشون شد و این جنگ منجر شد به یک صلحی که کلک زدن به حضرت علی. حضرت علی علم لدنیش کمکش نکرد، ابو موسی اشعری رو انتخاب کرد، اونم امروز رو انتخاب کرد. ابو موسی اومد یه حرفی زد، گفت من علی رو خل میکنم. امروز اومد گفت من معاویه رو نصب میکنم. و یه عده از لشکریان علی که داشتن برنده میشدن گفتن الحکم لله و با علی دشمن شدن و جنگ کردن. خلاصه علی در تمام مدت خلافتش همش جنگ کرد. بعدش هم که با شمشیر عبدالله رحمان ابن ملجم کشته شد، معاویه اومد یه پولی داد به امام حسن، گفت من خلافت از تو خریدم، ما با هم صلح میکنیم، ما دعوا نداریم، پدرت هم آدم خوبی بود از دنیا رفته و هموش. بعدم گفت بعد از من مردم با هر کی بیعت کردن، ولی قبل از این که بمیره از مردم برای یزید پسرش بیعت گرفت. و وقتی امام حسن از دنیا رفت یک کلکی انداخت که امام حسین رو کشید یزید به کوفه و اونجا محاصرش کرد و کشتش. علم امامت هم کمکش نکرد، کاری به شاخ و برگ آخوندی نداریم. این دو شعبه شدن یه جمعیت خیلی کمی که دشمنان امویان بودن اومدن به دنبال یه رهبر میگشتن، به دنبال یه دستاویز میگشتن، اینا شدن شیعه علی. و چون بیشترشون ایرانی بودن و در ایران رسم بود که پادشاه که میمیره پسرش میاد، بچه های علی رو آوردن همین جوری یکی به یکی گفتن امام اینا، نگفتن دیگه خلیفه، گفتن پیشوای ما اینا. امام کسی بود که توی مسجد وای میساد، یه عده پشترش نماز میخوندن، این معنی امامه. معنی دیگه هم نداره. بعدها شد 14 معصوم و 12 امام و اینا، اینا رو ماها چون عقلمون نمیرسه هرچی آخوند میگه گوش میدیم. امام حسن عسکری بچه نداشت، خلیفه اومد تمام مال اموالش رو ضبط کرد، کنیزاش هم ضبط کرد. من یک فهرستی آوردم اینجا، جدول 12 امام علیهم السلام. اینها نام، کنیه، لقب، پدر، مادر، تاریخ و محل ولادت، وفات، عمر، مزار، زن، فرزند. این 12 نفری که ما به عنوان امام قبول داریم، اولیش علی، کنیش ابو تراب یعنی پدر خاک، لقب مرتضی، شنیدیم میگن علی مرتضی، اسم پدر ابو طالب، مادر فاطمه بنت اسد، تاریخ و محل ولادت 30 سال پس از آم الفیل در کعبه، وفات سال 40 هجری، عمر 63 سال، مزار نجف اشرف، زن 12 زن نکاهی، فرزند 17 پسر، 19 دختر. نکاهی یعنی با 17 زن عقدی داشته. امام دوم حسن، کنیه ابو محمد، لقب مجتبا، پدر علی مرتضی، مادر فاطمه زهرا، تاریخ ولادت سال 3 هجری در مدینه، وفات سال 49 هجری، ننوشته در کجا، یعنی 46 ساله بوده از دنیا رفته، عمر 46 سال و چند ماه، مزار مدینه قبرستان بقیع، زن 64 تا، پسر 17 تا، دختر 7 تا. حسین ابو عبدالله، لقب رشید، اسم پدر علی مرتضی، اسم مادر فاطمه زهرا، تولد سال 4 هجری در مدینه، وفات 61 هجری، 56 سال و 5 ماه، مزار کربلا، زن نکاهی 5 تا، پسر 6 تا، دختر 4 تا. امام چهارم علی ابو محمد زین العابدین، اسم پدرش حسین ابن علی، اسم مادر شهربانو دختر یزدگرد که دروغ محضه، چون اینا رو من اینا رو مال آخونداست دارم میخونم، فکر نکنید مثلا کسانی قید خارج از دین. بالاش نوشته جدول 12 امام علیهم السلام، مال ضد انقلاب نیست. ولادت سال 38 هجری در مدینه، وفات 95 هجری، سن 57 سال، محل دفن مدینه قبرستان بقیع، یک دونه زن داشته فقط، از این یک زن 11 تا پسر، 5 تا دختر. البته میدونید مال یک زن نمیتونه باشه، بقیهش از کنیز بوده. ما اینجا همش زنان نکاهی رو نوشته، بالاش نوشته زن نکاهی، کنیزا رو اسم نبرده مگر اینکه اصلا اینا زن نداشته باشن. محمد باقر، امام محمد، کنیه ابو جعفر، لقب باقر، پدر علی ابن الحسین، مادر فاطمه بنت امام حسن، تولد سال 57 هجری در مدینه، وفات 114 هجری، 57 سال داشته، در مدینه قبرستان بقیع دو تا زن نکاحی داشته، 5 تا پسر و 2 تا دختر. امام ششم جعفر ابو عبدالله معروف به صادق، نام پدر محمد ابن علی، نام مادر ام فربه بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، سال 82 هجری در مدینه متولد شده، سال 146 هجری 68 ساله بوده در مدینه وفات کردن و در قبرستان بقیع. دو زن نکاحی داشته، راجع به کنیز چیزی نداریم اینجا، پسر 7 تا، دختر 3 تا. امام هفتم موسی کنیه ابوالحسن لقب کاظم، جعفر ابن محمد پدرش بوده، حمیده بربریه مادرش بوده، سال 128 هجری در منزلی میان مکه و مدینه متولد شده، سال 183 هجری از دنیا رفته، 55 سال داشته، مزارش در بغداده، زنانش همگی کنیز بوده اند، زن نکاحی اصلا نداشته. معروفه که حضرت امام موسی کاظم فرمودن که شما نمیدونید زن کنیز چقدر لذت داره. امام هشتم اسمش علی، فامیل کنیش ابوالحسن، لقبش رضاست، همون امام رضای خودمون. پدر موسی بن جعفر، مادر تکتم، سال یکی از این کنیزایی بوده که زن پدرش بوده. سال 153 در مدینه به دنیا میاد، 203 هجری سر 50 سالگی در توس از دنیا میره، البته مسموم میشه. دو زن نکاحی داشته، کنیز رو ننوشته، 5 تا پسر و یه دونه دختر داشته. امام نهم محمد کنیه ابو جعفر ملقب به تقی، پدرش علی ابن موسی، مادرش خیزران، سال 195 هجری در مدینه به دنیا آمده، سال 220 هجری از دنیا رفته، 25 سال بیشتر زندگی نکرده. محل دفنش در بغداده، یک زن نکاحی داشته، 2 تا پسر، 2 تا دختر. امام دهم علی کنیه ابوالحسن لقب نقی، محمد ابن علی پدرش بوده، سمانه مادرش بوده، 214 در مدینه به دنیا آمده، 254 هجری در مدینه از دنیا رفته، 40 سال عمر کرده. سر من رعای، همونجا که بشکن سامره، سر من رعای محل دفنش بوده. تنها زنی که گرفته یک دونه کنیز داشته، از این کنیز 4 تا پسر داشته، یه دونه دختر. و حسن عسکری ابو محمد فرزند علی ابن محمد، اسم مادرش خدعیس بوده، در 231 در مدینه به دنیا آمده، 260 هجری سر 29 سالگی از دنیا رفته، در سرمن رعای یا سامره دفنه. عیالاتش فقط یک دونه کنیز بوده و فقط یک دونه پسر داشته. این رو رفتم پیدا کردم، از خودم چیزی در نیارم بهتون بگم در مورد شجرنامه 12 امام. نگفته مال چه چیزیه، ولی از نوشته هاش معلومه که مال یه محل مذهبی. اینا رو در آوردم. از اینجا به بعد، یعنی تا همینجا که ما اومدیم آخری سال 260 هجری، در اینجا اسلام اسلام امویان و عباسیان به چهار شعبه تقسیم شده بود. اسلام شیعه یه قسمتیش چهار امامی بود، یه قسمتی شیش امامی بود، چون معتقدم که امام جعفر صادق همون امام زمانه. یه قسمتش هفت امامی بود که معتقدن که اسماعیل پسر امام جعفر صادق امام بعدیه که قبل از وفات امام جعفر صادق میمیره، و یه عده‌ای تعقیب میکنن با امام موسی کاظم، امام رضا رو میگن امام زمونه. یه عده‌ای امام دهم رو میگن امام زمونه. یه عده‌ای امام یازدهم رو میگن امام زمونه. امام دوازدهم هم بچه نداشته. همینجا داشتم براتون امام یازدهم. خلیفه میاد اموال رو ضبط میکنه، کنیزهاشو، این نوشته یک کنیز، دروغ نوشته، تاریخ میگه کنیزهای او رو قابله میفرسته بررسی میکنه که کدومشون حاملن. یکی از این کنیزها احتمال وضع حمل روش میدن که ممکنه حامله باشه. دو سال این کنیز رو نگه میدارن، دو سال، و در ظرف این دو سال دیگه میبینن چیزی نیست، یارو نمیزاد، چیزی چکمش نیست، دلش میکنن. سر ارث و میراث قسمت کردن، مادر زن امام حسن، امام حسن عسکری، زنش با پسرش دعواش میشه. ببخشید، مادر امام حسن عسکری میاد میگه که همه مال امام حسن رو باید به من بدین. پسرش به نام جعفر میاد میگه همه رو باید به من بدید. معذرت. امام حسن عسکری که از دنیا میره یه برادری داشته به نام جعفر. بین او و مادرش نزاع میشه سر مال پدر و اونم میگفته شوهر. میرن پیش قاضی القضات، قاضی القضات حکم میده برای مادر. جعفر میره پیش خلیفه شکایت میکنه، پارتی بازی میکنه، مسئله رو میکشه به طرف خودش، و بالاخره به اینجا رضایت میدن که اینو از وسط نصف کنن، نصف مال، و مالم زیاد بوده، بدن به جعفر، نصف مال رو بدن به مادر. بعد جعفر میاد ادعای امامت میکنه، میگه که برادر من که مرده که بچه نداشته، من امامم. یه عده‌ای هم پیرو اونن، یعنی امام دوازدهم جعفره. یه بابایی میاد میگه نه آقا، اون آدمی که مرده یه پسر داشته، حالا همه اتفاقات افتاده، تمام آدم ها رو آوردن به جنازه، نماز خوندن، جنازه رو باز کرده، گفته ببینید نه مسموم شده، نه کتکش زدن، آثار ضرب و شتم روش چیزش نی، از همه امضا گرفته خلیفه. ولی خب مردم حالو زیادن، گفته من میدونم یه دونه پسر داشت، از ترس بچه آدم 29 ساله که مرده، 5 سال پیش پسر داشت، رفت توی زیر زمین، فقط هم من باهاش در چیز هستم، شماها پول بدین من بدم به امام. بچه 5 ساله تو زیر زمین، از مردم حالو، مثل همه مردم حالویی که میرن پول میندازن توی امامزاده ها، پول گرفت. این شد نایب امام، یعنی واسه امام تنها آدمی بود که واسه امام پیغام میبرد و میابرد. میگفت امام به هیچ کسی دیگه اجازه نمیده ببینیدش، فقط من باید ببینمش. نفر سومش هم یه ایرانی بود، حسین ابن روح نوبختی. نفر چهارم زرنگتر از همه حرفا بود، دومی روغن فروش بود. بهش میگفتن پول چجوری میبسی؟ میگفت میکنم تو خیک روغن میبسن برای امام که مامورین خلیفه نبینن. تا احمق در جهانه مفلس در نمیمانه. از اون زمان توی سرمن رعای توی سامره اون زیرزمینه هنوز هست و آدم های معتقدن، خب معتقدن دیگه. تا هم بهش بگیم میگه مگه عیسی زنده نیست؟ خب امام زمان هم زنده است. دلیل میاره میگه چون اونا میگن عیسی زنده است، من هم میگم امام زمان زنده است. اون اسلام محمد بود، این اسلام اختراعی که تیکه تیکه اومد 80 تیکه شد. محمد مال همه رو میگرفت میداد دوروریاش بخورن. اسلام آخوندی دوروریا رو گشته میکنه، مال همه رو میگیره میده عربا بخورن. تنها تفاوتش همینه، تفاوت دیگه ای نداره. اون وقت میگفت بریم غارت کنیم برداریم بیاریم، حالا اینا میگه بذار بیان مردم ما رو غارت کنن، ما بمونیم اینجا بذار اونا غارت کنن. من فرق دیگه بین اینا نمیبینم. امیدوارم که با حدود 3 ربع ساعت دیروز امروز راجع به این موضوع حرف زدن و این شجره نامه طیبه رو برات خوندم آنها که طلبکار خدایید، خدایید بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. قد دنبال این چیزا نگردید. همه ی عمرتو میدی آخرش هم میبینی سرت کلا رفته. کسی دیروز من نصیحت میکرد میگفت این حرفا رو نزن. گفتم چرا؟ گفت همه عمرت رفتی کتاب خوندی تا به اینجا رسیدی، یه جوون 15 ساله اگه این حرفا رو بفهمه و باور کنه خب دنیا رو به آتش میکشه. گفتم نه عزیز من، یه جوون 15 ساله اگر حرف اسلام رو قبول کنه بمب خودش میبنده میره دنیا رو به آتش میکشه. وقتی من میگم به خردت مراجعه کن، کسی دنیا رو به آتش نمیکشه. اگه خدا نیست پس چی هست؟ به من چه؟ من چه میدونم؟ اگه من گفتم خدا نیست، من میگم به مغزت رجوع کن، به خردت رجوع کن، به عقلت رجوع کن. نمیدونی کتاب بخون. امروز یه آقای پریروز بود دیروز بود نمیدونم میگفتش که به مردم بگو در ایران برن روح القوانین رو بخونن، مال مونتسکیو، کتاب بسیار خوبیه. گفتم عزیز من، من 4 کلام از مونتسکیو اینجا صحبت بکنم تمام بینندگانم فراری میشن. من باید با زبون مردم با مردم حرف بزنم. من 1 کلام حرف قلم به سرم بزنم آخونده میاد عکس ما رو میکشه همه میرن اون ور. بعدم من ادعایی ندارم که حرفای منو قبول کنید، من میگم خودت فکر کن، هرچی هم فکر کردی هرچی رو قبول کردی همون درسته. شروعش قرآن رو بخون، به زبونی بخونی که بفهمی، نه به زبونه این قرآن خوندن نیست. گر تو قرآن بدین نمتخانی ببری رونق مسلمانی. قرآن رو بخون که بفهمی. هر چقدر مال کشیدن توش اب نداره، هر چقدر کمک خدا رفتن اب نداره، هر چقدر دستکاری کردن اب نداره. اون کسی که قرآن رو غلط معنی میکنه، یعنی خدا نفهمیده، محمدم نفهمیده، من دارم درستش میکنم. حالیش نیست، اون کار خودش میکنه. بچه هم میگه شماره 19 اومده 20 برده، 21 اوستا، 20 اوستا برنده است، من 21 دارم. شروبر شروبر شروبر. اگرم میخواه هفشی قبول کنی قبول کن، من گرفتاری ندارم. من میگم هرچی با خردت جور در میاد همونو قبول کن. خدا گفته شراب، من ترجمه میکنم آب. خدا غلط کرده گفته شراب، معنیش مگه غیر از این میشه؟ این شیخ صنعان رو من دست گرفتم برای بار دوم. شیخ صنعان عنوان سلسله مقالاتی بود که نخستین بار در 4 شماره مجله نگین از زمستان 1358 تا بهار 1359 به چاپ رسید. نگین به آتش کشیده شد و روایت شیخ صنعان ناتمام ماند تا اینکه در اسفند ماه 1372 چند روزی قبل از یورش به خانه سیرجانی کتاب شیخ صنعان کامل گردید و آماده چاپ. در این یورش نسخه ضبط شده بر دیسک کامپیوتری از غارت مهاجمان جان سالم به در برد و با دشواری‌های بسیار به خارج از ایران فرستاده شد و اینک پس از سالها امکان بازیافت آن میسر گردید. آنچه می‌خوانید بی یک واژه کم و زیاد آن است که در آخرین نسخه ضبط گردیده است. این اثر هدیه است به نسل جوان ایران زمین برای آشنایی با فرهنگ، تاریخ و هویت خیش تا به راستی سرفرازند و با مشعل دانایی به نبرد تیرگی ها برخیزند. بیا تا جهان را به بد نسپاریم. سایه سعیدی سیرجانی، مهر 1386. میگه وصیتم با آیندگانی که در شکم مادر و پشت پدرانند این که اگر روزی و روزگاری آزاده‌ای به نشر نوشته های بنده التفاتی فرمود، عین این نامه را در مقدمه همه کتاب هایم جای دهد. و اون نامه، نامه بلندی است که من اگر بخوام بخونم تمام وقت این برنامه را میگیره، چندین صفحه است. جانش رو گذاشت ولی نامش رو زنده نگه داشت. در برابر او این گجستک مزخرفاتی نوشت و ملت فهمیده و باخرد ایران میرند زیارت قبر این بی پدر و مادر. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. کار رو به نسل جوان به جای رسوندن که این ایمیل میاد و این فریاد اعتراض نسلیست که به گناه پدرانشان بوسه بر تناب دار میزنند و تنشان را آماج باران گلوله و سنگ هایی می سازند تا با زبان بی زبانی فریاد برارند که بنیان این ظلم از آغاز نهاده شد و سنگ و سنگسار و دل سیاهی از دل سنگ سیاه برخاست و بر دیواره های کاخ پوسیده جهالت پدرانشان نقش بست و چون عنکبوتی تار نکبت تنید و جهادی عظیم به درازای تاریخ علیه انسانی و انسانیت آغاز شد و تا بدانجا رسید که امروز جوانه‌ای در آغاز شکوفایی به پابوس طوفان تموز می شتابد. چرا که دیگر خون در رگهایش منجمد گشته، نه زبانی برای فریاد دارد، نه چشمی که براینده بدوزد، نه دستی برای دعا و نه پایی برای گریز، که هرچه داشت قربانی سنگ سیاه شد. و شعر بسیار زیبایی خطاب به مادرش گفته که مادر ای کاش، مادر ای کاش که در نطفه مرا می کشتی، چه لجنزار کثیفی است حیات، چشمهایش همه خون، نهرهایش همه اشک، سروهایش همه دار، برگهایش همه آلوده به سرب، مرغهایش همه جغد، نغمه‌هایش همه فریاد و فغان، دشتهایش همه در آتش و خون، آهوانش همه گرگ، قصه هایش همه تلخ، روزهایش همه طوفانی و سرد، جامه هایش همه تنپوش عزا، مردمانش همه شولای سیاه، همه جا وحشت مرگ، همه سو مویه و آه، نوعروسان همه در حجله خاک، پسران جامه سرخ، سرشان زینت دار، به دهان سرب مذاب، جای هر ولوله و هلهلهی تبل و شیپور عزاست، شب سیاه است سیاه، خبر از روشنی فردا نیست. مادر کاش که در نطفه مرا می کشتی، چه لجنزار کثیفیست حیات، که تعفن همه از هر طرفش می بارد. مادر کاش در آن لحظه که در بحر هوس غوطه‌ور در سخن عشق پدر، نقشه زندگی بی سر و سامان مرا می کشیدی روی بالین هوس، سیل و طوفان و بلا کنف و یکونت می کرد. کاش از آن بستر آلوده به ننگ، دست تقدیر برونت می کرد. توپ بر این قسمت و این تقدیرم، مادر ای کاش در نطفه مرا می کشتی. درد رو شما حس می کنید، درد بی درمان، دردی که نمی دونه باهاش چی کار بکنه، دردی که آخ این جاهای آدم می سوزه که روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. بارها و برا تو خوندم، گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست. دیروز کتاب تولدی دیگر رو، این رو برای بچه هایی که در ایران دسترسی به این کتاب ندارن میخونم، هرچند اگر سعی کنن کنکاش کنن این کتاب رو میتونن پیدا بکنن، ولی اشکال نداره من براشون میخونم. این آقای شجاع‌الدین شفا کتابش رو طوری نوشته، بازنویسی کرده از روی کتب آسمانی. این کتاب ها همه تو آسمون چاپ شده اومده. یک رفیقی نامه‌ای نوشته بود که بزرگترین دروغ دنیا دو کلمه است: کتب آسمانی. با اینکه تصمیمات خداوند قاعدتاً میباید حساب شده و بنابراین تغییر ناپذیر باشد، یهوه به کرات از انجام کاری که بدان اراده کرده است پشیمان میشود و تغییر جهت میدهد. طوفان نوح بدان جهت روی میدهد که خداوند از آفرینش نوع بشر پشیمان شده است. در نتیجه بلایی را به وجود می آورد که در آن بقیه موجوداتی نیست که وی آفریده است همراه با آدمیان هلاک می شوند. حالا اونا چه تفسیری دارن معلوم نیست، ولی همین خدا اندکی بعد با شنیدن بوی کباب حیواناتی که نوح قربانی میکند از نظر خود عدول میکند و تصمیم به ادامه زندگی بشر و حیوانات میگیرد. سفر پیدایش باب ششم 5-6-7 و باب هشتم 20-21-22. داوود پیغمبر و پادشاه به سرشماری قوم اسرائیل اقدام میکند و نتیجه میگیرد عده شمرده شدگان 1200 یعنی 1,200,000 نفر مرد شمشیرزن از اسرائیل و 74,000 از یهودا هستند. لیکن لاویان و بنیامینیان در این رقم منظور نمیشوند، زیرا که داوود آنان را مکروه دارد. این امر به نظر خدا ناپسند می آید، زیرا که او به عکس به لاویان علاقمند است. بدین جهت خالوی داوود را نزد او می فرستد که وی را از جانب او در انتخاب یکی از این سه نوع مجازات مخیر کند، یا 3 سال در کشورش قحطی شود، مردم بدبخت از گشنگی بمیرند، یا تا 3 ماه بعد به دست دشمنانش کشته شود، یا 3 روز وبا بر اسرائیل نازل شود و فرشته خداوند تمامی حدود اسرائیل را ویران کند. داوود شق سوم را انتخاب میکند. در نتیجه خدا وبا بر اسرائیل میفرستد که 70,000 نفر را تلف میکند. بعد فرشته خدا را با شمشیر روانه میکند تا بقیه مردم اورشلیم را هلاک کند، ولی ناگهان پشیمان میشود و فرشته را نزد خود باز میخواند، بیان که گناهکار اصلی یعنی داوود در این میان آسیبی دیده باشد. کتاب دوم تواریخ ایام باب 21 از آیه 5-15. حزقیای پیغمبر بیمار و مشرف به مرگ می شود و یهوه اشیاء ابن آموس نبی را نزد او می فرستد که به وی می گوید بگوید خداوند می فرماید تدارک خود را ببین، زیرا که به همین زودی خواهی مرد. حزقیا روی خود را به سوی دیوار می کند و زار زار می گرید و کلام خداوند بر اشیا نازل می شود که به پیشوای قوم من حزقیا بگو حالا که حاضر به مردن نیستی و گریه کردی 15 سال بر روزهای عمرت اضافه می کند و اکنون قرصی را از انجیر بگیر و در بر دمل خودت بگذار تا شفا یابی. کتاب دوم پادشاهان باب 20 از 1-8. یهورام ابن اخاب پادشاه اسرائیل از الیشه پیغمبر درخواست میکند که برای پیروزی او در جنگ به حضور خداوند دعا کند و الیشه به او میگوید که به حیات یهوه که اینک به حضور او ایستادم قسم که اگر احترام یهوشافات پادشاه یهودا را نگاه نمیداشتم به سوی تو نظر نمیکردم، اما الان برای من مطربی بیاورید و چون مطرب می آید و ساز می زند خدا خوشش می آید. و به الیشه پیغمبر خود دستور می دهد که به یهورام بگو خداوند می فرماید در این وادی خندقها بسازید تا دشمنان نتوانند پیشرفتی کنند. کتاب دوم پادشاهان باب 3 13-17. البته باز کسانی که مدعی هستند که اینا مال تورات نیست میتونن اعتراض کنن و چون اینا رو من میرم میخونم میگن که اول آخرش یه چیز دیگه ایه و آقای شفا فقط یه قسمت کوچیک رو نوشته، اینا فلسفه های توشه که همه نمیفهمن، فقط بعضی ها میفهمن. من این حرفایی که زدن برای شما دارم میگم. زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تفصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. خاندان امام خمینی. کتابی امروز برام رسید به نام افسانه قدیر خم. کتاب دیگری رسید به نام مستوفیان آشتیانی، از بزرگترین نیا تا مصدق، محمد شرح حال و زندگی حضرت رسول. 3 کتاب های آقای سعیدی سیرجانی روی سی دی هست، میتونید گوش بدید با صدای فریدون فرهندوز، یکی سیمای دوزنه. سیمای دوزن، ضحاک ماردوش و افسانه ها و چرند و پرند ده خدا. من دیر به سوره به فکر کتاب فروشی میفتم، یادم میره، شماها زودتر زنگ بزنید من میگم چیکار بکنم. روزای جمعه هم از ساعت 6:30 تا 7 کتاب فروشی داریم باز. اگر خواستید همونجا به تلویزیون زنگ بزنید، اگه نخواستید بعد به خود من زنگ بزنید. به هر صورت یه کاری بکنید که کتابا رو بخرید، برای خودتون خوبه، خردتون رو میبره بالا، خردتون رو تلنگر میزنه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: ما مطالبی که خواندیم از شیخ مفید، از ابن ابلحدید، از بزرگان تاریخ نگاری، از تبریزیه، از بزرگان تاریخ نگاری اسلام، مشکل در اینه که ما افرادی رو اسطوره کردیم که نسبت به اونها هیچ شناختی نداشتیم. در جهان مسیحیت هم همین نکته وجود داشت. کتاب‌ها در کلیسا بود، عده‌ای پاپ و کشیش اینها رو می‌خواندن، در اختیار مردم قرار نمی‌دادن. هر بخشی که مورد نظر اونها بود اون رو برجسته می‌کردن، هر چیزی که می‌توانست به منافع اونها کمک بکنه اون رو برای مردم قرائت می‌کردن، مقدس می‌دانستن. در جهان اسلام هم متأسفانه ما دیدیم شیعیانی که خب بودن، پیرامون خود من بودن، طرف 60 ساله، حالا بگیم از اون افرادی بوده، علی دوست، حسین دوست، ولی نه ارشاد رو میشناخت، نه اعلام الورا خوانده بود، نه اسرار آل محمد رو بلد بود، نه مقاتل و طالبین رو میدانست مال چه کسی است. کتب اربعه هم که اصلا نمیدانستن غذا هست، اتومبیل، نام مثلا کوچه ای هست. ولی علی دوستن، حسین دوستن، اسطوره است. همین شیعه عزیز ما مینشینه که آب رو بر روی حسین بستن. خب همین کار رو پیامبر اسلام هم در مورد یهودیان خیبر کرد. حسین ابن علی رو در کربلا مثلا لباسها رو از تن او بیرون آوردن. خب همین کار رو علی در مورد ولید ابن عتبه انجام داد. و شما وقتی این کتاب ها رو نخوندی، آن بخشی که به مظلوم نمایی نزدیک نزد شما برجسته میشه. از یک شخصیتی که حتی نزدیکان او رو اسطوره نمیدانستن. حسن ابن علی بارها بر پدر خودش کنایه میزنه، طعنه میزنه. ابن ابلحدید آورده که یک بار میان حسن و حسین درگیری رخ داد، حالا من اینا رو بعدا خواهم خوان. علی یک عمود آهنین میگیره و به طرف حسن پرت میکنه که به ساق پای او میخوره. در جریان خانه عثمان علی به حسن و حسین حالا سیلی میزنه، به سینه اینه او میزنه. حسن بارها به علی کنایه میزنه که آقا جان نرو به این جنگ. علی به اون میگه که چرا مثل کنیزا چرا گریه میکنی؟ کدام یکی اینا در زندگی شخصی خودشون اسطوره بودن؟ آیا علی نزد حسن اسطوره بود؟ یا حسن نزد علی اسطوره بود؟ یا این دو نزد شیعیان کوفه اسطوره بودن؟ آیا ما فکر کردیم اصلا راجع به اعتقادات خودمون؟ زندگی این افراد در پیرامون خودشون کجا نشانی از اسطوره بودن داره؟ آخه اسطوره میاد برادرزاده یتیم 13 ساله خودش رو به جنگ یا لشکر عمر سعد بپسه که کشته بشه؟ اسطوره میاد کاروان غارت بکنه؟ یعنی اسطوره یک ملت باید دزد باشه؟ اسطوره یک ملت باید کودکان رو به میدان جنگ بفرسته کشته بشن؟ اسطوره یک ملت میاد میگه من خیشاوند کشی میکنم به خاطر اعتقادات خودم؟ ما کجای تاریخ ایستادیم؟ این جماعت رو شما زندگیشون رو نگاه بکنید در همان مدینه، هیچ کدام اسطوره نبودن. حالا ما اومدیم از اینها الگو، اسمت، اسطوره، پهلوان، سرور آزادگان. بدبختی ما همینه، هنوز در این قیدها گرفتار شدیم، نمیدانیم با چه کسانی روبرو هستیم. کتابم که نمیخوانیم، عادت به خواندن هم نداریم. این همه مطالبی که خود مسلمانان هم نوشتن، حالا صهیونیست‌ها هیچ کدوم رو ننوشتن، همه رو مسلمانان نوشتن و ما از دل اونها داریم میخونیم. علمای شما دیگه قادر به جمع کردن این بحثا نیستن. عرض کردم اگر 50 سال قبل بود، 100 سال قبل بود، یک آخوندی میآمد 4 تا مطلب از روزه و اینها یاد میگرفت، بر روی منبر میخواند، ما بقیه هم مردم کشاورز، صنعتگر، با هزار گرفتاری، نبود کتاب، نبود تعلیم و تعلم، می آمدن می نشستن برای حسین گریه می کردن، برای علی اکبر و علی اصغر و علی اوسط و سکینه و رقیه و این داستان ها. اینا اسطوره ما واقعا، یعنی ما این ملت بدبختی

0: همه چی تمام شد. آقا خود رو کنار کشید، همه رو فرستاد جلو. 70 و اندی کشته شدن تا بعدیشون بره بزنن. وارسته یعنی کسی که وقتی ببینه جنگ با کشته شدن او همه چی تمامه، که خودش هم همین رو گفته بود، اونو منو میخوام فقط، با شما کاری ندارم. خب مرد حسابی اگه تو رو میخوام، خب برو بجنگ، کشته بشه، تمام بشه، بره. این وارستگیه، این آزادگیه. نه اینکه 70 نفر رو بفرستی، از بچه 13 ساله گرفته تا اون عبدالله ابن حسن گرفته تا اون عبدالله فرزند خودش، یه پسر حالا 4-5 ساله‌ای بود که بعدن جای علی اصغر جا زدن، اینها رو به کشتن داده. بعد آقا آخر سر برن شده یه نوره کشیده رفته به جنگ. خب عزیز من، این اسطوره‌های ما نیستن، این حتی الگوهای اخلاقی مناسبی هم نیستن. وای به حال ملتی که این افراد اسطوره‌های او باشن.
1: من هدیه با شروع اعتراضات در شهریور 1401 فعالیتم تو من و تو به کل تغییر کرد. اون روزها به برنامه‌های سرگرمی نیاز نداشتیم. به بازتاب اتفاقات و خبرهای توی ایران نیاز داشتیم. به این که بتونیم صدای هموطنهای مبارزمون توی خیابونا باشیم. ما هم با تشکیل یه تیم جدید در کنار گروه گزارشگر من و تو پیامای شهروندان رو میخوندیم و اخبارشون رو منتشر میکردیم. شهروند گزارشگرهایی که از کل کشور و از هر طریقی ما رو از سرکوبای وحشیانه، وضعیت دستگیر شده ها، زخمی شده ها و کشته شده ها با خبر کردن. ویدئوی تیر خوردن الهه هم یکی از اونا بود، اتفاقی که بیشتر شبیه به یه فیلم ترسناک بود. مدتی بعد خود الهه بهمون پیام داد و با وجود فشار نهادهای امنیتی جزئیات اون شب بی‌بازگشت رو بهمون گفت. البته الهه قبل از این اتفاق تو پیجش پستایی گذاشته بود که توجه هم رو به خودش جلب کرد. اون که فقط چند سال با من تفاوت سنی داره و مادری 34 سال است، تو خانواده مذهبی بزرگ شده و پدرش هم جانباز جنگه. خودش هم به سفرهای زیارتی میره و به اعتقادات مذهبیش پایبنده. بعد از اون اتفاق تو یکی از استوریاش نوشته بود با من مومن چه کردین که حتی با صدای اذان گریه میکنم؟ فقط از روی پستاش میشه به وضوح دید که چه روزای سختی رو تجربه کرده. روزهایی که حتی تصورش برای هر کس مثل یک کابوس میمونه. اما این اولین نقطه تاریک زندگیش نیست. با خوندن کپشناش میشه فهمید سختی‌های زیادی کشیده. ولی همیشه با امیدواری و حرکت کردن از پس این سختی‌ها بر اومده. حالا هم که برای عمل چشمش و شروع زندگی جدید خونه و خانوادهش رو ترک کرده و به ایتالیا اومده. از همین رو به میلان سفر کردم تا تو این چند روز استرسای قبل و بعد از عمل در کنارش باشم.
2: سلام، بهترمه.
1: و با میکل میرلی مترجم ایتالیایی و روبرتا مستندساز ایتالیایی از برنامه لینه که در گرفتن ویزای پزشکی برای الهه با هم همکاری کردن ملاقات کنم.
3: میکل، وقتی که شهروندان ایرانی رو با تیر ساچمه ای تیر جنگی میزدن، واکنش خودت چی بود؟
4: چندش همیشه به همین سادگی.
5: شما اون شب دور میدون امام خمینی حضور داشتین؟
6: من نمیتونم بهتون بگم چی بوده چی نبوده. بالاخره دیگه وقتی که اسم باشه ما آماده باشیم، هممون هستیم.
7: This for me that I'm living in a democratic country was unacceptable.
8: درسته یک زخم چشمای من ایجاد کرد، ولی خب از من دختر شجاع سخت.
1: و در گفتگوی جزئیات اون شب تیراندازی رو از زبون خود الهه دختر ایران بشنوم.
9: خبر خوب همیشه بیرم بودیم، اصلا خبر بد
10: معلومه.

0: الهه با اینکه تازه به ایتالیا رسیده و فردا برای بستری شدن و چکاپ قبل از عملش به بیمارستان میره، این وقت رو به من داد تا با هم گفتگویی داشته باشیم.
1: اومدم اینجا دیدم کلا همه چیز مرتب، یعنی هیچ اینگاه مثلا من دیگه کلیپ من دادم گفتم برو زندگی کن.
0: غذای ایرانی هم درست میکنی؟
1: غذای ایرانی یه بار درست کردم،
2: اینجا مثلا درست کردم
0: و
2: تمام یخچالش و مواد غذایی که کامل بر من گرفتن ایتالیاییه.
0: چه منظره ای داری؟
2: خیلی منظره قشنگه. این بیمارستان همون بیمارستانی که من قراره عمل بشم.
0: پس فردا قراره اینجا
2: بستری بشم، پس فردا قراره عمل بشم. توی رد چشم من درد.
3: هفته اول اعتراضات تازه داشت شکل میگرفت. اینا اربعین رفته بودم کربلا. بعد از اربعین که برگشتم مشهد بسفرام گذاشتم، سوغات گرفته بودم و برای خانوادم سوغات ببرم شهرستان، چون خودم ساکن مشهد هستم و خانواده من در اصفهان زندگی میکنن. اصفهان که رفتم ظهر که رسیدم سوغاتی بهشون دادم اینا، و چون دو روز بعد انگار اول می بود میخواستم برم برای بچه هام و دوقلوهام خرید کنم، خرید مدرسه، کیف، کتاب، فرم مدرسه اینا، و یه دیدم خیابون شلوغ شد. مثلا فکر نمی کنم که شهرستان اصفهان میخواد اعتراضات شکل بگیره. من میتونستم برگردم برم، ولی حسی به من گفت که بمونم کنار مردمم. منم ایستادم اونجا کنار کسی که دادخواهی رو میخواستم، ولی بلا فاصله بعد از یک روب شاید 10 دقیقه که خیلی از جمعیت تو خیابون تو دور مدون اصلی شهر تجمع کردن، سریع تیر اندازی کردن. خب خیلی بهشون تیر خورد اون وسط. ایشت عجیب بود برای من که چرا اینقدر زود باید اسلحه بردارن و تیراندازی کنن. ما نه دستمون سنگی بود، نه دستمون چوبی بود، نه دستمون تفنگی بود، هیچی نبود. ما فقط ایستاده بودیم نگاه میکردیم و شعار میدادیم، هیچ کار دیگه هم نمیکردیم. خیلی هاشون خب به کتفشون خورد، به دستشون خورد، به پاهاشون خورد. کلی بچه اونجا بود، بچه خود من کنار من ایستاده بودن. پسرم کنار من ایستاده بود، دخترم این ورتر ایستاده بود. من دستم دور گرمش انداختم کشیدم این ور، یه قدم که جلو رفتم تیر من خورد. اون لحظه من هیچی نفهمیدم جز یک سوت. قشنگ از این گوشه چشمم خورد من تا اینجا. من اونجا نفهمیدم به چشمم تیر خورده. فکر کردم سرم خورده زمین. بعد که بلند شدم دیدم این خونه همینجور داره فوران رو از من میریزه.
4: بچه ها هم این صحنه رو دیدن؟
3: متاسفانه بله. دستای پسرم و چشمای من بود، میگفت مامان من تو رو خدا کمک کنی، مامان من رو بفرستین بیمارستان. و هیچ کس یعنی میترسید نمیومد سمت من. یه جوانی اومده بود اونجا و من میگفتش که من پرستارم، آمبولانس اومده، بیا بریم سمت ماشین آمبولانس اینا. و دوباره هم شهریای من اومدن گفتن کجا داری میری. خب من چشام چون جفتش بسته شده بود یه خون میومد، گفت داره دروغ میگه، این پلیسه، روان شخصیه، داره تو سمت ماشین پلیس میبره. و من دوباره من دستش کشوندن آوردن این طرف و دنبال ماشین ما میگشتیم، دنبال ماشین میگشتیم که ما ماشین سوارشیم، من رو برم بیمارستان. من چشم اینقدر درد میکرد فکر میکردم از چشم این خونه داره میاد، ولی کل بدنم و کل حتی موهایم همه خون شده. و در نهایت یک زن شوهر که ان شاء الله هر جا هستن حالشون خوب باشه منو رسوندن بیمارستان.
5: خودم رو رسوندم ببینم چی شده. اونجا بود که تو رو دیدم، از سر صورتت داشت خون میریخت، تو رو سوار ماشینت کردیم، تنها نبودی، با خواهرت و بچه هات بودین. لباسا تو، دخترت و خواهرت همه پر خون شده بود. خیلی صحنه بدی بود. حتی ماشینمونم پر خون شده بود. بچه ها طوری داشتن گریه میکردن که واقعا اونجا قلب هر کسی به درد میومد. من اونجا شدم خواهر تو، من اونجا شدم مادر بچه های تو. فقط منم با بچه ها داشتم گریه میکردم و از ته دلم آرزوی مرگ میکردم برای اون کسی که شلیک کرده بود به تو.
3: لحظه که رفتم بیمارستان پرستارا اومدن گفتن چی شده چی شده، چون اونم یه وای شوکه شدن و چشامو شستن، بان زدن، پانسمان کردن.
6: چی آقا؟
7: علی آقا چرا ور نمیدارم؟ دارم کورو جان درد دارم.
3: و من همونطور رو تخت یک ساعت رها شده بودم، ولی دکتر که اومد گفت به من کسایی که تیر خوردن ربطی نداره. دکتر همون شب همون شیف گفت به من ربطی نداره.
7: که غیر تخصصش بیاد درمیم.
3: دیدم خواهرم اومد، دامادمون اومد، خواهر بزرگم سفر بودن و انگار خواهر کوچیکم بهشون خبر میده که اتفاق به من افتاد و دیدم جیغای خواهرم داره میاد، خواهرم رو کشتین، خواهرم رو چیکار کردین. و همون لحظه فهمیدم که همه خونده من متوجه شدن و بعد از چند ده دقیقه یک رو پدرم اومد و خیلی عصبانی شد و شروع کرد به سرسا کردن، به عموم زنگ زد و ایشون صحبت کردن و دامادمون با یک از فامیلاشون که پزشک هستن در بیمارستان مشهد صحبت کردن و اعزام کردن به مشهد که من بعد از 3 ساعت رسیدم به مشهد بیمارستان خاتم انبیا، اونجا بستری شدم. شبه که خب من رفتم گفتن بعد عدس رفته شبکیه و قرنی هاش، ولی با تخلیه بشه چون امکان داره اون عفونت بزنه به داخل چشم دیگهش و یا داخل سرش. و من لحظه که میخواستن عملم کنن گفتم خواهش میکنم کار کنید که چشم تخلیه نشه، هر کاری میکنید بکنه، فقط چشمای من تخلیه نشه. و واقعا زحمت کشیدم، یعنی دکترای مشهد خیلی برای من زحمت کشید چون تخلیه نشد. عمل اولم که به خوبی انجام شد، تخلیه نشد، ترمیمش کردن، به صورت معجزه آسا واقعا انگار شد انجام شده بود. عمل اولم 8 ساعت طول کشید و عمل روز بعدم 7 ساعت طول کشید که اون جراح پلاستیک بود. و عمل دومم که انجام شد بعد از ما مرخص کشیدیم خونه خواهرم بودیم، ما یه هفته بعد برای شیراز ما میخواستیم مدارک بفرستیم برای بیمارستان که بررسی کنن اگر امکان پیوند هست که ما زودتر برای پیوند بریم. و اونجون گفتن که حتما پس ببرین سی تی اسکن که من ببینم چشمش ایشون در چه وضعیته. من گفتم گوشه چشم انگار چیزی داره من اذیت میکنه، همش انگار میخاره میسوزه. و حالا بقیه میگفتن چون چشمت زخمه، التهاب داره، به خاطر اونه و چیز خاصی نیست. حتی خونده منم نمیدونستم چشمای من تیر مونده. ما بعد از 12-15 روز که رفتیم از بیمارستان، یکی از آشناهای عموم اونجا همکار هستن، نامه بگیریم برای بیمارستان رضوی که بریم انجام بدیم سیتی اسکن. خب به ما نامه دادن، ولی ایشون انسان دوستانه از روی شرفشون گفتن که چشمای این خانم تیر مونده. گفتم یه زایعه، نگفتم تیر کامل. ما شکایت کردیم، گفتیم تیر رو ما میخواییم، ولی به ما تیر رو ندادن. و سیتی اسکن ما بیمارستان 2-3 بار برای احتیاط رفتیم که یه وقت خیلی سربی فلزی نباشه و توی سیتی اسکن گفتن نه پلاستیکیه، این شیر تو چشمانشونه تیر کامل هستش و سالمه. اگر من نمیدونستم، اگر ما اون خانم صحبت نمی کردیم، ایشون اون پرستار اون دکتر به ما نمیگفت که تو چشای من تیره، اگر فلزی بود یا سربی بود و من MRI خودم می‌رفتم، خب چشم منفجر می‌شد کلا. اینو باید به ما میگفتن، باید اطلاعات ما میدادن. ما اونجا متوجه شدیم که تیر تو چشای من مونده. و عمل سوم هم نتونستن از چشم تیر در بیارن و پیوند نشد و هر کاری دستشون برمی اومد انجام دادن، ولی گفتن ما امکانات اینه که بخوایم در ایران تیرو چشمش در بریم نداریم و امکان این نیستش، یعنی چون خطر انگار زیاد داشت برای من. چون یا منجر میشد که کلا چشمو تخلیه کنن یا اتفاق دیگه بیفته، ولی کم نذاشتن دکترای مشهد برای من، ولی خب متاسفانه انجام نشد و چشم خونریزی کرد. و آخرین دکتری که قبل از عمل سوم رفتم گفتش که تو اگر تمام ایران هم بری هر چیزی که من بگم همونو بهت میگن، پیوند تو خیلی ریسکش کمی که بخواد قبول بشه، ولی من خب هنوزم امید داشتم. شبا که میخوابیدم من با دو تا چشمم خواب میدیدم. اصلا دوست نداشتم از خواب بیدار شم. حتی من از خواب بیدار میکردم عصبی میشدم، گریه میکردم، گفتم چرا منو بیدار کردی؟ میگفتن که خب دیگه سهر شده دیگه، چقدر چرا هر شما بیدارت تو بیدار نمیشی، نگرانت میشی، باید دارو بزنی، باید قطره بزنی. گفتم نه، من تو خوابم با دو تا چشمم دارم خواب میبینم، نمیتونم یک چشمم رو تحمل کنم. از اون شب کم کم حتی آرامش خوابم ازم گرفته شد. سخت بود. من خیلی میگم تو خیلی روحی خوبی داری، خیلی شجاع هستی، خیلی قوی هستی، ولی من شبایی رو از سر گذروندم که اون آقا که شای من تیراندازی کردن نمیتونه تصور کنم.
4: دوست داری بهش چی بگی؟
3: واقعا ارزش رو داشت که این همه خون از چشم من بره، به چشمای دخترش نگاه کنه، به چشمای پسرش نگاه کنه، به چشمای مادرش نگاه کنه، یا چشمای خواهرش نگاه کنه. میتونه یک دونه چشم رو نبینه. اگه تحمل شد داشت پس اون خیلی سنگ دل. من که شهر کوچیکه، اون شخص رو همه دیدن، همه میشناسنش. ایشون قبلا کشتیگیر بودن، تو اسفرایه کشتی میگرفتن و الان رفتن تو نیروی نظامی. و من همین چند وقت پیش دیدم خیلی دایرتای من همشهرام پیام دادن الهی میدونی با خون دو ترفیع گرفته. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی رفته تو بخش مواد مخدر ترفیع مقام گرفته. و من اصلا واقعا نمیدونستم چی بگم. گفتم که خب حالا شما که باش ارتباط بودی میدینش، فکر میکنین پشیمونه؟ میگفت نه، اتفاقا گفته که باعث شده من آبروم بره توی شهرستان، کسی به من سلام نکنه، اگه به من یه بار دیگه اسلحه بدن اون یک چششم میزنم کور میکنم. من 4 ماه سکوت کرده بودم، بعدش شروع کردم و صحبت کردم. به نمایندگی از تمام کسایی که چشم رو دست دادن، تمام کسایی که ازشون خون ریخته شد، اون ویدیو رو به اشتراک گذاشتم. هم برای زاره با گذاشتم، هم برای کسی که بهشون این اتفاق افتاده بود، چشم رو دست داده بودن، و هم خانواده ها. گفتم من نمیتونم خودم رو جای مادر کیان بذارم، نمیتونم جای خود مادر مهسا، مادر نیکا بذارم، من چه فرقی پس با اونا دارم؟ و نتونستم سکوت کنم. گفتم من وظیفم بگم چه جنایتی سر من اومده و چه جنایتی سر بقیه اومده. دلگیرم از این شهر سر، این کوچه های بی‌عبور. همون دردی که من در بیمارستان روی تخت دارم میکشم، ناله دارم میکنم، دارم جیغ میزنم، همون درد و مهسا قبل از کشش بودن داشت، همون درد و حمیرزاد داشت، همون درد و کیان داشت. آخ

0: خانواده ببینن که اگر سکوت کنن، اگر حرفشون رو نزنن، روزی بچه های اونم مثل من تخت بیمارستان میبینن، روزی شاهد ناله های بچه هاشون میشن، جوری که پدر جانباز من خوب شاهد، خواهر من شاهد، داماد من شاهد بود.
1: غیر از شما دختر و پسر و حتی بچه 9 ساله به چشش تیراندازی شده، آیا باهاشون در ارتباط هستید؟
0: من خبرهای بد و هر وقت میشنیدم ناراحت میشدم و با همون یک چشم که زخمی بود گریه میکردم، خیلی گریه میکردم و گوشی رو از من گرفته بودن، کمتر تو فضا مجازی بودم. ولی بعدش که بهتر شدم توی فضا مجازی اومدم، دیدم خیلی ها مثل من هستن و من عکسمو که به اشتراک گذاشتم و ویدیومو فرستادم، از همون شب از همون لحظه همه اومدن به من دایرکت پیام دادن که الهه ما هم همدرد تو هستیم، ما هم چشمات دست دادیم و خیلی دوستی قشنگی بینمون شکل گرفت. هنوز من باهاشون دوستم، هنوز من باهاشون صحبت میکنم.
1: الان مطمئنم اومدن تو یه انگیزه شده واسه بقیه که تو ایرانه.
0: آره الان همه میگن الهه انشالله که چشمات تو تر خوب بشه، امید به خدا چشمات درمون میشه و خوشحالیم که رفتی، حالا ما تنها گذاشتی ولی رفتی، ولی راهی پیدا کن که ما هم بتونیم بیایم برای درمان. و من حتی از شبکه خبرنگاری که اومدن حمایتم کردن خواهش کردم که بتونن کمک کنن به بقیه بچه‌ای که چشمشون آسیب دیده، که اونم بتونن به حداقل بعد درمان اقدام کنن.
1: شده تا حالا حس پشیمونی بگیری که ای کاش اون شب اونجا نبودی؟
0: اصلا پشیمون نیستم که کنار مردم اینقدر محکم ایستادم، نه به خاطر اینکه محبوب مردمی باشم، نه به خاطر اینکه به خودم ثابت شد من دخترم که میتونم دوباره از صفر شروع کنم، میتونم زندگیمو دوباره خیلی قشنگتر بسازم، با یک روی مبارزانه تر، با یک دیدگاه بهتر شروع کنم زندگیمو.
1: وقتی برگشتی سر کار، اکثر عمل همکارات باهات چجوری بود؟
0: همکار من خیلی ناراحت شده بودن از این اتفاق، ولی فقط مدیر عاملمون متاسفانه با این قضیه نتونست کنار بیاد. اول گفت چشمت چی شده؟ گفتم که جراحی زیبایی کردم و من چون بعد هر یک ساعت قطره می زدم و مدام اتاق بعد می رفتم، اینا فهمیدم متوجه شدن. گفت شما تو اتفاقات اخیر تیراندازی شده چشمتون، درسته؟ و من گفتم بله درسته. گفت که من متاسفم با اتفاق، ولی ما نمیتونیم با شما همکاری کنیم. و گفتم چرا؟ من با یه چشم هم میتونم پشت سیستم بشنم و کار کنم. خب شما لحاظ سیاسی نمیتونید اینجا کار کنید و شما در مقابل نظام ایستادید. گفتم من کنار مردمم بودم، در مقابل نظام نبودم، کنار مردمم بودم و برای شما حتی این کاری کردم. و گفت ما خانم نمیتونیم اینجا افرادی که سیاسی هستن و داخل شرکت عرض کار بدیم بهشون. خب من اومدم بیرون تصفیه کردم، خیلی ناراحتم، خیلی دلم شکست. خب من مدیر بازرگانی شرکت بودم، کل زحمت کشیده بودم، بلافاصله نامی نشدم، چند شرکت دیگه برای مصاحبه رفتم، هر جا می رفتم می گفتم برای زیبایی، ولی خب می فهمیدن که ندارم دروغ میگم. و بعضی هفته می گفتن که شما ما متوجهیم که تیر خوردید و خب سر کار نیایید. من خب 4 سال پیش جدا شدم از همسرم، الان دیگه نزدیک 5 ساله و خب من زندگیمو دوباره از صفر شروع کردم و تو مدت خب من قسط داشتم، من چک داشتم، اجاره خونه‌ام باید میدادم، باید کار میکردم. خیلی میگفتن نرو سر کار، ولی نمیتونستم. ولی با اینکه من تو همون 1 هفته 10 روز سر کار میرفتم، قرنه چشم زخم شده بود و عفونت کرد و خب دوباره ماجرای من خیلی بدتر از قبل شد. و عموم و پدرم گفتن که تا 6 ماه نرو سر کار، استراحت کن، شاید درمون میشه، بعد میتونی دوباره شروع به کار کنی. و تو اون تایم و عموی من و پدرم منو حمایت کردن، هم چیکام هم مسائل دیگه هاشه زندگیم. اینا رو میخوام بگم که با اینکه میدونستن من یه خانومی هستم که خودم زندگیمو تشکیلم و مستقل هستم و چشم من آسیب دیده، اصلا حمایت نکردن. حتی یکی رو دلجویی نکردن. ما توی شهر خودشون بی نترسه بودن که زودتر تیر اندازی کردن و زودتر تصمیم گرفتن برای تیر اندازی، نباید این کار انجام می شد. ولی خب حالا که فهمیدن چرا نیومدن حامی بشن، چرا نیومدن حمایت هم کنن. و حتی برای من احضاریه و ابلاغیه اومده بود که من کسی هستم که با اختشاشات لیدر بودم، تخریب کم اموال عمومی و مدام برای من احضاریه می اومد. و خب من گفتم الان من چشم رو دست دادم و باید متهم باشم. خب این واقعا نامردیه، با اینکه ما ثابت کردیم که من اصلا خبر نداشتم که قرار اون رو اعتراضات بشه. من رفتم خرید کردم و موندم کنار مردمم، کاری که وظیفه که هر انسانی انجام باید بده. کار اشتباهی من نکردم، هنوز هم میگم. من حتی با این چشمم قبل از عمل سومم با یکی از دوستام میرفتیم برای اعتراضات 3 روز آبان. من تو مشهد بودم، ما پیشین توی کوچه و موتوری اومد دنبال ما. دقیقا من چشمی که نگاه میکردم شاید بگم 15 تا موتور ایستادن پشت سر من و دوستم و ما وایستادیم دم در وایستادیم. توفنش رو گرفت رو من که بزنه و من رومو تاب دادم، صورتم رو برگردوندم. یهو دوستم گفت چرا میخوای الان بزنی؟ من ما چیکار کردیم؟ بعد یهو داد زد طرف، اون شخص داد زد و گفت که چرا اینقدر صحبت میکنی شما؟ وقتی میگم بیرون خونتون، بیرون خونتون، نباید بیرون باشین. و اومد نزدیک دوستم که به دوستم بزنه. من یهو برگشتم گفتم آقا داری چی کار میکنی؟ چرا میخوای الان بزنی به دوستم و به من میخوای بزنی؟ من الان فقط اومدم دارم قطرامو گرفتم و اومدم فقط راه رفتم، کار خاصی من نکردم. چرا از من داری میترسی؟ چرا دوستم؟ چرا از امسا ما داری میترسی؟ شما ترسوی، ما ترسو نیستیم. و گفتش برو تا اون یکی چشتم نزدم داغون نکردم و قشنگ به همین راحتی به من گفت. و منم گفتم خیلی خوب باشه ما میریم و ما رفتیم و از پشت سر با اون به تفنگای پینت بال به پشتم زدن و من قشنگ دردش رو احساس کردم و رفتیم خونه. ولی من شب بعد دوباره اومدم، شب بعدش هم اومدم.
2: جا مشهد آخرین شبایی که دارم راه میرم.
1: چی شد تصمیم گرفتی خونت و خانوادت رو ترک کنی و از ایران بری؟
0: نمیتونستم اون جنایت ها سکوت کنم. من نمیتونستم به کیان نگاه کنم، به مادر کیان نگاه کنم و سکوت کنم. نمیتونستم بچه هایی چشمشون از دست دادن نگاه کنم و سکوت کنم، بمونم اونجا. اصلا نمیتونستم اینم حمید رضا رو اینقدر نامرد به ناحق کشته شد. یا حدیث نجفی یا نیکا سنی واقعا نداشت، یا محصایی که اصلا حجابش هیچ مشکلی نداشت، فقط به خاطر یک حجاب اجباری من پارو خانواده هم گذاشتم، بچه همو گذاشتم فقط به این خاطر که بیام به همه بگم سکوت نکنید. سکوت نشونه یه ضعف آدم هست. و به خاطر درمان، چون دیگه تو ایران نمیتونستن تیرو تو چشای من در بیارن، مجبورم ایران ترک کنم.
3: دارم از خونم میرم، خونه که چندی سال زحمت کشیدم تا اینجا رسیدم. کاش میشد مرهم دلم بودن که مجبور نشم اینجور تنها برم.
0: من نمیتونستم به خانوادم بگم که دارم از ایران میرم. یعنی تا لحظه که بلیط نگرفتم نگفتم، فقط به پدرم و مادرم گفتم برای درمان دارم میرم.
3: دلم برای همه تون تنگ میشه. سخت بگی نمیکردم اینقدر رفتن برای من سخت باشه.
0: و همون جور که من ایشب استوری شدم و با آقای اشکان خطیبی آشنا شدم، با ایشون صحبت کردم و ایشون خیلی از اتفاق بچه‌ش من خیلی ناراحت شدن و قصد همدردی من اول داشتم، بعدش گفتم که اگر خارج از ایران درمان میشی میتونی بری، گفتم که چرا که نه، من فقط چشم من درمان بشه و من تیر بتونم خارج کنم، چرا که نه. و ایشون منو با آقای میکل مارلی معرفی کردن، یک مترجم، که هر لحظه حالم بد بشه باهاشون صحبت کنم، کاری داشته باشم تماس بگیرم باهاشون. و خانم روبرتا، خبرنگار ایتالیایی در برنامه تلویزیونی لیان ایتالیا، و رفتم استانبول.
4: پروازم ترکیه را از دانش ایتالیا
5: میدونم که برگردم ایران، ولی میبارم هر وقت برگشتم آزادی تموم تو ایران باشه.
0: رفتم ترکیه، خب 2 هفته اونجا بودم. من تنها نذاشتن آقای مارلی، از لحظه اول کنارم بودن و ایشون منو بردن بیمارستان 3 بار، ولی خب چون باید ویزای من خود تور میکشید ما اونجا موندیم. و خانم روبرتا اومدن از برنامه لیانی در ایتالیا و ایشون با دکتر متخصص صحبت کردن در ایتالیا و ایشون قبول کردن که منو عمل کنن و خودشون شخصا اومدن در استانبول و به من این خبر رو دادن و من خیلی خوشحال شدم و این شد که من اومدم ایتالیا. و سازمان سولاتر خیلی به من لطف داشتن، خدماتی به من دادن که مثل شهروند ایتالیاییه. خونه خوب به من دادن در کنار بیمارستان و با تمام امکانات.
6: اینجا که
0: اتاق
6: من
0: حالی کنون
6: رو باز نکردم، دیم گوزه که برای من هیچ آنهای مادر گرفتانه.
0: از پوشاکم و من تهیه کرده بودن. حتی میپرسن که من غذا ایرانی چی استفاده میکنم که خرید کردم واسه من. ولی به محضه که درمانم تموم بشه و حالم بهتر بشه، مرکز شهر قراره خونه برای من دوباره تهیه کنن و من در مرکز شهر باشم که بهتر رفت آمد کنم با مردم و ارتباط راحت تر بگیرم با مردم. و برای من مشاور در نظر گرفتن و یک مترجم،
7: پیترو روانشناسن که از سازمان سولاتر به من معرفیش کردن که همیشه پیش من بدون من سر میزنه، چک میکنه حالا خوبه، اوکیه، همه چیز یا نه. و مترجم آقای میکله که از اول سفر تا اینجا با من همراهی بودن.
0: تو بیمارستان قراره فردا همراه من باشن تا لحظه عملم. و خب ما الان اولویت رو گذاشتم برای درآوردن تیر از چشمم و بعد از این قراره برای کار درمانی بینایی انجام بدن، ولی الان فقط اورژانسی، گفتم باید تیر تا زودتر در بیاریم تا به داخل سر بیشتر نرفته.

0: امروز روزیه که الهه برای عملش بستری میشه. چهارمین عملی که سرنوشت بینایش رو رقم میزنه.
1: باز میکنم.
2: کفش برداشتم.

0: در بیمارستان میبینم اتی قربونه در.
1: با اینکه همه سعی داشتن آرامششون رو حفظ کنن و استرابشون رو به الهه نشون ندن، ناآرامی و استرس رو روی صورتشون میشد حس کرد.

0: آره دیگه تمام همجوری میام بالا.
1: به همونی فکر میکردم الا همین تیره تنشید تو سرم باشه نخواسته بیاد بعد بخوام اولش کنم.
2: امروز قراره هیئت پزشکی تمام چکاپ الهه رو انجام بدن و اونو برای عمل فردا که قراره ساچمه رو از چشمش در بیارن آماده کنن.
0: الهه جون برات آرزو موفقیت میکنم. مطمئنم عملت خیلی خیلی خوب پیش میره. مثل همیشه شجاع.
1: همیشه.
0: من هستم میبینمت.
1: بس. شاید از من میبینم.

0: از اونجایی که قرار بود در چند ساعت اول صبح آزمایشاتش رو انجام بدن، تو محوطه بیمارستان منتظر موندم. ولی متاسفانه پیامی از میکل گرفتم که حسابی شوکم کرد. هیئت پزشکا بعد از آزمایشات و مشاهده حرکت ساچمه از پشت تیغه بینی به سمت چشم چپ و تهدیدی که برای بینایی چشم دیگش داره، به این نتیجه میرسن که چشم الهه باید تخلیه بشه. خبری که نه فقط برای الهه بلکه برای هممون ناراحت کننده بود. امروز روز مهمیه. روزیه که پزشکا ساچمه رو در طی یک عمل 2 ساعته خارج و چشمش رو تخلیه میکنن. از اونجایی که میکل مترجم اله هست و مدام باید همراهش باشه، این عمل فرصتی رو به هم میده که در همین حین باهاش گفتگوی کنم.
1: من مترجم ایتالیایی تبار هستم. متاسفانه هیچ رگ ایرانی ندارم. میگم متاسفانه به خاطر اینکه مجبور شدم، یعنی چجوری بگم، به سختی زبون قشنگتون رو یاد بگیرم. اگه خب یه رگ ایرانی داشتم که اصلا اینجوری نمیشد، یعنی تو خونه حرف میزدم. اینو خودتون بهتر میدونید. و کلن توی مؤسسه ده خدا فارسی خوندم، بهترین سال زندگیم بود. بعد برگشتم ایتالیا و شروع کردم به کار کردم به عنوان مترجم رمان ها، فیلم ها. حالا شدم مترجم رسمی دادگاه میلان و اخیرا شدم مترجم برای پناهجویان برای اتحادیه اروپا. الانم مترجم الهه توکلیان هستم که اتفاقا همین الان داره عمل میشه و خب سر همین این فرصت برای من فراهم شد که بتونم باهاتون صحبت بکنم، چون که هر لحظه ممکنه به من زنگ بزنن و من باید برگردم پیشش. وقتی رسیدم استانبول یه تصویری توی ذهنم ساخته بودم ازش، ولی نمیدونستم که رو در رو چی میشه.
2: ببخشید خانم. خانم ببخشید.
1: انتظار داشتم کسی رو پیدا بکنم که از نظر روانی در واقع آسیب دیده، ولی خب نه، اصلا اینجوری نبود. با یه روحیه در واقع امیدوار و جنگجو که هیچ وقت از وقتی که باهاش آشنا شدم از دست نداده و توی این همه مدت ها من در کنارش بودم و باعث افتخارم بوده، اصلا کار حساب نمیشه برام.
0: خب میکل، الان همه داستان الهه رو میدونن و ما میدونیم که الهه برای زندگی در اینجا به کمک نیاز داره. چطوری مردم میتونن کمک کنن؟
1: الان این دختر باید حس بکنه که هیچ نگرانی جز درمان شدن و خوب شدن نباید داشته باشه. یه سازمان خیریه ایتالیاییه، اسمش سولتره هست، که همه مردم دنیا میتونن بهش وصل بشن و به الهه تا حالا کمک کرده و در واقع همه هزینه های الهه رو بر عهده گرفته. از وقتی که ما استانبول بودیم تا کار روانشناسی اینجا، و خیلی هم مهمه به نظر من که این کارو بکنن، چون وظیفه بشر دوستانه ایه که بهش برسیم.
0: الهه بعد از اینکه توی بیمارستان بستری شد، یک جلسه توسط پزشک الهه برگزار شده. نتیجه این جلسه چی بود؟
1: خب متاسفانه به این نتیجه رسیدن که اصلا نمیشه برای چشم راستش کاری کرد، چون که خب 6 ماه پیش این اتفاق افتاده، چشمش خیلی کوچیک شده بود، اصلا کاملا از کار افتاده بود. و با اینکه به نظر من فهمیده بود، یعنی بهش فهمونده بودم، با اینکه اصلا میخواستن خب امیدوار باشه، ولی نه الکی، خب بهش گفته بودیم که اصلا امکان داره دیگه بینایت بر نگرده، ولی از تخلیه کردن چشمش اصلا صحبت نشده بود. ولی دیروز به این نتیجه رسیدن که نگه داشتن اون چشم شاید هم که خطرناک باشه براش. خیلی هم تعجب کننده بوده که اول اصلا گریه نکرده.
3: جای نگرانی نیست داری؟ MRI نشون میده که
1: به عنوان مترجم خب میخواستم در واقع حرفم یه چیز دیگه باشه براش، ولی یعنی آدم در واقع اون لحظه واقعا میخواد یه چیز دیگه از دهانش بیاد بیرون. ولی خب نمیتونستم دروغ بگم و راستش رو گفتم و واقعا دلم شکسته، یعنی نه به اندازه اون، ولی واقعا انگار به خودم گفته بودم. و من برگشتم اتاقش و دیدم که داره گریه میکنه. برای اولین بار من دیدم گریه میکنه.

0: دو تا دکتر زن بودن که در واقع مربوط به همون بخش بیهوشی بودن، که بهش گفتن که حتما بهش بگو که ما از جنبش زن زندگی آزادی حمایت میکنیم، خیلی به زنان ایرانی افتخار میکنیم و خیلی به خود الهه افتخار میکنیم که طاقت آورده و مقاومت کرده تا اینجا رسیده.
1: نمیدونم چیه که اینقدر که این روزا به مردم گفتم بر من دعا کنید انرژی مثبت بفرستید، دیگر اصلا رومی میشه. ولی فرده به این رو نفرده از چشم در بیاره، گرد تو سرمناتشون حرکت کرده، تیر رفته توی سرم و خونت کرده و قراره رو نخونده بیاد بیرون. این مهمونی که خیلی خشم بود، مهمونی که خیلی ظالم بود، ظلم با خودش آورد توی بدن من و من دوست ندارم اونو داشته باشم تو سرم تو چشمم. و این مهمونه بداخلاق، این مهمونه زورگو باید بری بیرون هر چه زودتر، از تو چشمم، از تو سرم و از تو زندگی. بعد از 6 ماه من همچنان دنبال درمانم. خب این خبرهای که به من ندادن و فعلاً اولویت گذاشتن توی تیر درم بردن از تو سرم، ولی امید دارم و خوشحالم که زنده هستم که این اتفاقات رو به تصویر بکشم.
2: میخوای من بگم؟ یا امروز یا فردا باید بگم؟ نتونستی؟
1: امید دارم که من چشمم خوب میشه، من چجوری بهشون بگم؟
2: میخوام من به موت زنگ بزنم، خودم باش حرف بزنم.
1: نمیخوام ناراحت بشم.
2: خب بالاخره امروز یا فردا میفهمم دیگه، بذار من خودم باشون صحبت بکنم. باشه.

0: بگیرم رو
1: بپذیرم.
0: آره تذیرم شده بارون بشم. الهه بهم گفتی که قراره فقط تیر و تیر ساچمه رو از چشم در بیارم، ولی بعد از جلسه که پزشکات داشتم متاسفانه این تصمیم گرفته شدش که چشمت رو تخلیه کنم. چه احساسی داشته وقتی این خبر رو شنیدی؟
1: فقط سکوری کردم، انگار یک تیکه از نردتاریم قسمت بدنم رو پیدا کردم، ولی خوشحالم واسه کشورم پیدا کردم، واسه پدرم که جامعه شیمیاییش رو ترکش خود و همش افتخار میکنم، اونم به من الان افتخار میکنه. ولی خب سخت بود چون دیگه دردش خیلی زیاد، یه چیزی خالی میشه از تو چشمت و خالی بدنش خیلی درد داره. خیلی نبودش یه درده، نداشتنش یه درده، عذیتش هم که نبود. ولی من تحمل میکنم چون باید تحمل کنم. من قلبم داد ببینم بلنی با این چشمم با اون گلوله باید خیلی ها رو راست خواست کنم. باید قلبه بمونم.
2: با اینکه تو این عمل ساچمه رو از چشم الهه در آوردن، ولی یک دردی هست که از ذهنش بیرون نمیره. اونم دادخواهی از کسیه که ماشه رو کشیده. وقتی که به لندن برگشتم بعد از روزها پرسجو چند تلاش بی نتیجه، بالاخره موفق شدم با کسی که به عنوان عامل تیراندازی در شبکه‌های اجتماعی معرفی شده تماس بگیرم.
3: شما اون شب 29 شهریور توی اعتراضات حضور داشتین؟
4: خب بالاخره دیگه وقتی که چی باشه ما آماده باشیم، هممون هستیم دیگه.
3: یعنی شما اونجا بودین اون شب؟
4: خب میگم برای هممون بودیم، ولی اون فیلمی که از من در اومده اصلا اون جمعه حالا از سفرین چقدر آشناییم، بیاید نسفرین بریم من حضورم بتون نشون بدم که اون خانم جایی که پیه خورده و اون جایی که از من فیلم در اومده کلن بقیم معروف 360 درجه با هم متفاوته. من چون خودم ندیدم اون کلیپ ها رو، حالا ولی خب عکسامو دیدم، ولی کلیپ ها رو ندیدم و عکسام ها رو متفاوته. چیه؟
3: شما ولی میدونید که چه کسی به این خانم شلیک کرده؟
4: من نمیتونم پشت تلفن چیزی بهتون بگم. خب اگه شما واقعیت میدید سارا اینو میخوام از منم بپرسین، من هیچ کسی نمیشه قرار کسی هم قرار چیزی بفهمه. بیاین من همه چیز واقعیت رو بهتون بگم.
3: من از تلویزیون من و تو با هاتون تماس میگیرم. من لندن هستم، ایران نیستم. آه. اگر بودم حتما میومدم
4: نزدیک. این الان صحبت کردن من با شما هم برای من تبعات داره. خب
3: شما میدونید چه کسی به شلیک کرده؟
4: خب من نمیتونم بهتون بگم چی بوده چی نبوده.
3: چرا نمیتونید بگید؟ به اسم شما اومده، یعنی الان میگن که شما این کاری کردید، شما یه دختر جوون رو نابینا کردید. و اینکه خب شما توی این 6 ماه چیکار کردین به عنوان مأمور نیروی انتظامی؟ شما وظیفتون اینه که امنیت واسه شهروندان درست کنید. آیا این کارو کردین؟ آیا رفتین دنبال کسی که شلیک کرده به این خانم؟
4: بله رفتم، ولی خب متاسفانه ما نمیتونم چیزی بگم خانم هدیه خانم.
3: شما اگه بخواین الان با این خانم صحبت کنید چی بهش میگین؟
4: خب قطعا من از این چیزی اتفاق بارش افتاده که ناراحت هم مثلا میگم من یه بار من شد با میگم من نبودم، من نبودم. اگه من بودم آقا منو فقط ببخشه، اگه واقعا احساس میکنم من بودم منو ببخشه.
3: ولی شما اون شب اسلحه داشتید؟ ویدیوش همه جا هست که آقای دوتا تیر میزنه.
4: نمیدونم آقا، میگم باید ویدیویی که شما برای من دفت من بگیرم
3: یه دونه اسلحه شاتگان هم
4: دارم. باید ببینم بگیرش، من نمیدونم. میگن اونجا تحت شاتگان بوده، تنها من که شاتگان نداشتم، 10 نفر دیگه بودن. من اون زمان اصلا دور میدونم امام نبودم. این زمان چی خانمی که من که خودم
3: ولی شما 29 شهریور تو اصفهان میدون امام خمینی بودین.
4: 29 شهریور من 30 شهریور بوده، 30 شهریور بوده، 29 شهریور نبودم.
3: شما 29 شهریور کجا بودین؟
4: من 29 شهریور بزرگ بودم. آره میگم که الان به قول معروف انگشت تا سمت مایی که الان ورزشکار بودیم، سمت مایی که واقعا ما رو میشناختن تردن بگم چی بگم.
3: اولش گفتین اونجا بودم ولی الان میگین نبودم، واقعا شما اون شب اونجا بودین یا نبودین؟
4: نه اون تاریخی که شما میگی من نبودم، من اون شب بعدش بودم. نه من 30 شهریور سواره بودم.
3: 29 شهریور شما خدمت میکردین، در حال خدمت بودین؟
4: نه نه من میگم من بچه‌م به دنیا اومده بود بیمارستان بودم.
3: مدرکی هم دارین که اون شب بچه‌تون به دنیا اومده بیمارستان بودین؟
4: همون شرط نه، من دو شب قبلش بود، خانم من دیگه بیمارستان بود دیگه، شب بیمارستان بود دیگه.
3: چون به هر حال یه دختر چشمش رو از دست داده و نابینا شده و اسم شما در کنارش اومده.
4: مگه من تصاویر کاملش رو بفرستم که مثلا من نبودم این ماجرا تموم میشه به نظر شما؟
3: میتونید برای من بفرستین؟
4: نه من بفرستم به نظر شما، شما دست از سر این ماجرا بندید، شما دنبال یک آدم قربانی بشه دیگه.
3: آدمی که قربانی شده که دختر بنده خدایی که چشمشو از دست داده.
4: خب نه اون نگاه اون حادثه بوده براش اتفاق افتاده، من نگاه با از این نگاه از این حادثه دست بگذاریم. خب
3: شما به عنوان مأمور نیروی انتظامی توی این مدت رفتین دنبال کسی که این کارو کرده بهش شلیک کرده؟
4: آره رفتم دنبالش.
3: به نظر شما کار درستی کرده؟
4: دیگه اونم دلایل خودش داره دیگه، من چی بگم؟
3: شما فکر نمی کنید اون طرف رو باید پیدا کنین، اون کسی که شلیک کرده؟
4: من اصلا پیداش هم کردم. خب چه کارش میکنم؟
3: شما به هم گفتید که نتونستیم با یه خانم صحبت کنیم، پس من اگه شرایطش رو فراهم کنم شما تلفن رو جواب میدید که باهاش صحبت کنیم؟
4: آره به چی جواب ندم؟ نه من کاری نکردم که ازش به تفتن ازش فراهم کنم.
2: هر وقت که به الهه فکر میکنم نمیتونم درک کنم که تمام این اتفاقات عواقب ماشه‌ایه که به سمت یک انسان کشیده شده. در هر پوکه اسلحه شاتگان 12 تا 20 ساچمه وجود داره و این حجم از آسیب رو به زندگی الهه فقط یکی از این ساچمه ها وارد کرده. اسلحه هایی که سیستماتیک و با هدف آسیب به سوی مردم شلیک میشه بدون لحظه‌ای فکر کردن به صدمه جبران ناپذیر که به زندگی قربانیش وارد می‌کنه. در طی این اعتراضات بیش از 500 نفر فقط با آسیب چشمی مجروح شدند. ما با سکوت نکردن و دادخواهی و همینطور با همیاری برای آشکار کردن ابعاد این فجایع می‌تونیم عاملان این جنایات رو به میز محاکمه بکشونیم. به قول خود الهه چشمم را هدف گرفتی ولی قلبم هنوز میتپه.
5: درسته یک زخم چشمای من ایجاد کرد ولی خب از من یه دختر شجاع ساخت. ماها باید حرکت کنیم، نباید تو زمان ایستاد، نباید تو زمان ایستاد، باید همش قدم جلو برداره حتی با یک چشم. به نظر من سکوت بلندترین خیانته. این گلو بیشتر بی خاطر میذاشتم که میگفتم هر چقدر بخوان گلها رو بچینن نمیتونن جلو بهار رو بگیرن.

استفاده کنم برای بچه هایی که تجربه خاصی میگن و ممنونم فرسیدی فارسی به من دادن اون برای تحقیل تمام فرد به من نیست تمام کسانی که در ایمان آسیب دیدم.

0: برای همین چند دقیقه برنامه دیرتر شروع شد و همچنان امیدواریم که مشکل فنیمون برطرف بشه و بتونیم که آقای دنیل رو روی خط داشته باشیم و آقای ایمان سلیمانی امیری عزیز در خدمتشون هستیم. با ایشون بحث رو آغاز بکنیم تا جناب آقای فروهر عزیز و آقای دنیل هم به ما بپیوندند. درود بر شما دوست و همکار عزیزم آقای ایمان سلیمانی امیری، خوشحال هستیم که بار دیگر در خدمت شما عزیز هستیم و میتونیم از دانش شما استفاده و بهره مند بشیم.
1: سپاسگزارم. من هم عرض درود دارم خدمت شما خانم پریسای گرامی، همینطور جناب دنیل بزرگوار و مهمان محترم برنامه‌تون جناب آقای خسرو فروهر. عرض ارادت ویژه‌ام خدمت همه بینندگان عزیز برنامه‌تون دارم، امیدوارم برنامه خوبی رو داشته باشیم.
0: بله، من امیدوارم که هرچه سریعتر هم این مشکل فنی برطرف شه و آقای دنیل هم به ما بپیوندن و خوشحال میشیم اگر ادامه بحث دو هفته گذشته رو از سر بگیریم در رابطه با حضرت محمد و تاریخ ایشون از بدو کودکیشون صحبت کردیم و به نوعی دنبال کنیم برنامه رو تا مشکل فنی هم برطرف بشه. بفرمایید سراپا گوشی.
1: خواهش میکنم در خاتمه جلسه پیشین در واقع فرمایشات جناب فروهر رو من فقط یک از کاری اون اضافه بکنم. ببینید، من معتقد به این مطلب هستم و در این اعتقاد با جناب فروهر دیدگاه مشترک دارم. یعنی این که نه تنها برای پیامبر اسلام بسیار قلوبها صورت گرفته، بلکه برای ایام اسلامی حتی مکانهای اسلامی هم قلوبهای شد، در این شکی نیست. اما اینکه جناب فروهر بزرگوار معتقد هستند تواریخ اسلامی، کتابهای روایی اسلام از قرون دوم به بعد نوشته شده است و ما چیزی از صدر اسلام نداریم، در این مقوله من با ایشان اندکی زاویه دارم. به این دلیل که طبیعتاً درسته، یعنی اگر ما یک نگاه اجمالی بیاندازیم میبینیم بسیاری از تواریخ که به جا مانده مربوط به قرون دوم و سوم به بعد هستند، از آن طرف هم کتاب‌های روایی همین بود. اما سوال این است آیا قبل از آن هیچی وجود نداشته، هیچ متنی؟ یعنی امام بخاری آمده صرفاً کتاب صحیح خود رو بر اساس آن توهمات و خیال‌های خود نوشته، یا مورخینی مثل ابن اسحاق و دیگران هم همین گونه رفتار کردند؟ قطعاً پاسخ خیر هست. یعنی اونها کسانی بودن که بر اساس منابع پیش از خود موارد رو نوشتن و تدوین کردن. اثراتی که ماندگار شد به این دلیل هست که غالب اونها جامع اطلاعات بود و توانستن اون رو نگه دارن. به عنوان مثال، ما در زمینه تاریخ و سیره و مغازی در حوزه اسلام کسانی رو داریم مثل عروه بن زبیر، مثل عبان بن عثمان بن عفان. اینها کسانی بودند که موارد متعددی رو می نوشتن و ثبت و ضبط می کردن. بعدها اینها رو به فرزندان و موالی خودشون انتقال دادن تا اینکه رسید به دست کاتبانی که با فن نگارش آشنایی داشتن و توانستن اینها رو تدوین بکنن، که ما اینها رو در کتاب ابن اسحاق و بعدی کتابهای بعد از اون می دهیم. در حالت روایی هم همینه، یعنی ما نباید بپنداریم که اصولا کتاب امام بخاری یک کتابی است فی‌البداهه به وجود آمده. خیر، شما شخصی مثل عبدالله ابن عمرو ابن عاص رو دارید، کسی که در زمان مرگ پیامبر اسلام 17 سالش، او اکثر روایات پیامبر اسلام رو جمع‌آوری کرد، با اینکه در زمان پیامبر اسلام و حتی خلفای راشدین منع کتابت حدیث، یعنی به دلیل اینکه حدیث رو استفاده نکنن، هم خلفا و هم پیامبر اسلام اجازه کتابت حدیث رو نمی‌دادن، به غیر از معدود افراد. خود عبدالله ابن عمرو ابن عاص کسیست که بنابر نقل تواریخ اهل کتابت بوده، زبان سوریانی رو میدانسته و به فن نگارش هم آشنا بود. او کتابی دارد که در واقع روایاتی در اون هست به نام صحیفه صادقه. خوب دقت بفرمایید، این شخص بین سالهای 63 تا 68 فوت میکنه، اما در زمان مرگ پیامبر اسلام 17 سالشه. او این کتاب ها رو داشته، نگارش کرده تا بعد از اون به امام مالک در واقع روایات رسید، از او به بخاری رسید

0: رو در زمان امام بخاری، مسلم نیشابور، ترمذی و ابن ماجه و دیگران، اینها تبدیل شد به کتاب‌های مورد قبول جامعه روایت. بنابراین این گونه نیست که ما واقع نگاه بیاندازیم ببینیم بله یک کتاب حدیثی هست مربوط به قرن دوم و نتیجه بگیریم که خب طبیعتاً از زمان پیامبر اسلام تا اون 150 سال گذشته. پس این اعتبار این روایات آمده و وارد این کتاب‌ها شد. یا شخص مثلا عبدالله ابن عباس، یکی از بزرگترین فقها و محدثین اسلام، او در زمان مرگ پیامبر 13 ساله بود و تا حدود سالهای 80 هم زندگی کرد. طبیعتاً او در واقع این روایات و احادیث رو به موالی خودش انتقال داد، به فرزندان خودش انتقال داد و اینها رسیده به اشخاصی که بعدها توانستن در زمان عمر بن عبدالعزیز که در واقع دستور نگارش این کتاب ها رو داد به دست ابن شهاب زهری و دیگران در واقع بین سالهای 99 تا 101 هجری هست، زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز برسید. بنابراین ما میبینیم این کتاب ها در اون زمان تدوین شد تا این که در قرون دوم و سوم به نوعی پختگی رسید که قابل مقبولیت و قابل استفاده برای افراد.
1: بله سپاس از شما. فکر میکنم ارتباطمون با آقای خسرو فروهر وصل شده. آقای فروهر عزیز صدای من رو میشنوین؟ درود بر شما.
2: صداشون خیلی
1: بله امکان داره. خواهش کنم آقای فروهر که صداتون رو میکروفونتون رو حالا جابجا کنین که صدا بلندتر باشه.
3: الان بهتر شد؟
1: بله بله کاملا استفاده میکنیم از دانش شما عزیز، سپاسگزاریم. بفرمایید.
3: من به صحبت‌های آقای سلیمانی گوش میکردم و امیدوارم که این بحث مورد توجه عزیزان قرار بگیره. من با دانششون، با سخنانشون در بسیاری از موارد همراه هستم. وقت من یاد میکنم که اگر شما از صحیح بخاری یاد میکنی فراموش نکنیم که در خود صحیح بخاری زید بن ثابت داره صحبت میکنه با ما، یعنی او از زید بن ثابت برای ما حدیث میاره، از ابوبکر و صحبت میکنه از جنگ یمامه و خودش در اونجا میگه که اونجا نشسته بودن و خود عمر ابن خطاب صحبت میکنه، میگه آقا تو این جنگ ها بسیاری از کاتبین قرآن کشته شدن، در جنگ یمامه از جنگ های رده بود که خالد بن ولید جنرال مورد علاقه آقای محمد ابن عبدالله بعد از مرگ او به اصطلاح عامیانه دمار از روزگار مرتدین گرفت، نابودشون کرد و در این جنگ خونین که جنگ برادر با برادر بود خود عمر داره میگه که مشکل داریم، زید بن ثابت داره اینا رو میگه، تو صحیح بخاری اومده، در صحیح بخاری بارها نقل شده که در جنگ های رده بسیاری از به اصطلاح شاهدان نزول قرآن یا کاتبین کشته شده بودن، از دنیا رفتن. یعنی حتی اگه بیاین و صحبتشون رو ادامه بدین اینجا ما مشکل خواهیم داشت. یعنی در این روایات شفاهی هم که ایشون صبح میگن که ما باید به این روایات شفاهی باور داشته باشیم، اینجا چند مشکل بزرگ برای ما پیش میاد. خود این احادیث دارن میگن که این روایات شفاهی رو نمیشه بهش اعتماد کرد چون تعداد زیادی از این مردمان از دنیا رفتن. و بعد اجازه بدید نکته دیگه رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. درباره ابن اسحاق داریم صحبت میکنیم. ابن اسحاق میانی قرن هشتم، فکر کنم 1770-760 میلادی، 770 حدودن از دنیا رفته، یعنی در نیمه دوم قرن هشتم میلادی. اصلا ابن اسحاق وقتی به دنیا آمده 704 پس از میلاد، آقای محمد ابن عبدالله بیشتر از نیم قرن بود که از دنیا رفته بود. و اینجا وقتی ایشون صحبت میکنن دوست عزیزمون که فلان کس به طور مثال 13 سالش بود 15 سالش بود وقتی محمد زنده بوده، خب 60 سال بعد ایشون 70 سال سن داشته زمانی که ابن اسحاق داشته مثلا بیوگرافی آقای محمد رو مینوشته. من خیلی دوستانه خدمتتون عرض میکنم که من یکی آدم نمیاد 5 روز پیش چی کار کردم، من 10 سال پیش آدم نمیاد پدرم در گوش من چی گفت. و این ادعا که ما بگیم 60 سال بعد در یک فرهنگی که هیچ کتابتی انجام نشده، هیچی نوشته نشده، اصلا گرامرشو نداشتن، هنوز سیبویه نبوده که از این. ببینید ما بعد یه ذره علمی رو مسئله بررسی کنید، بیاین بحث رو با ایشون هم خیلی موارد من همعقیده هستم. ببینید ما یه مشکلی داریم و این مشکل من خیلی دوستانه عرض میکنم و این مشکل اینه که ما در بحثی که درباره اسلام میکنیم بحثای ما متافیزیکی بوده. ایمانوئل کانت خیلی بحثای قشنگی میکنه و یک جدایی را میندازه، یعنی دورانی بودش که میدونید رشنالیستا با امپیریستا دعوا داشتن در اروپا. یه رشنالیست بودن، مثلا آقای دکارت رو همین میشناسن، میگفت کوگیتو ارگو سوم، میاندیشم پس هستم. یه ده امپیریست بودن، مثلا آقای بیشترم تو انگلیس و اینا، و دعوا شده و بینشون که باید امپیریست باشین یا باید رشنالیست باشین. بعد یه آدم های اومدن این وسط سال هاست دارن تلاش میکنن که دعوا رو خاتمه بدن. یکیشون ایمانوئل کانت. ایمانوئل کانت میاد و این درس های موز باید به تاریخ رفت بدیم، باید روش اندیشیدن رو عوض کنیم. بعد میاد تا کارل پوپر که فیلسوف مورد علاقه منه. ببینید یه نکته است اینجا، اصلا باید ببینید درباره چی میخوایم صحبت کنیم. ما در فلسفه اونتولوژی داریم، ما وقتی میخوایم درباره یک جانوری، یک رویدادی، یک انتیتی صحبت بکنیم، هر چی میخواد باشه، اول باید وجودش رو درباره صحبت کنیم، اول باید تعریف کنیم این جانور، انسان، رویداد تاریخی چی بوده، اصلا بتونیم درباره صحبت کنیم. ما در اسلام تا به حال درباره وجود خود محمد بحث نکردیم. وقتی میایم مثلا میگیم که فلان کس رفیق آقای محمد بود، بعد میبینیم 70 سال بعد یه نفر اینو نوشته، ما نمیایم بگیم مثلا داستان چیست. خب شما شاهنامه رو باز کنید، در خود شاهنامه ما این همه پهلوانان اساطیری داریم، گیو و گودرز بگیر و برو جلو. آیا داستانهای شاهنامه رو نگاه کنید با صحیح بخاری مقایسه کنیم، من الان میگم تعداد شاهدان وجود رستم فرزند زال بیشتر از کسانی است که شاهد وجود محمد بودن. همین الان میتونیم با هم بشینیم بشمریم. من دارم اینو میگم که ما نباید آپریوری به قول ایمانوئل کانت بیایم و یک مسئله رو از قبل قبول کنیم، بعد بیایم اسناد و مدارک که یک آیینی که حقیقت هرگز جزئی از باورش نبوده رو قبول کنید، حکومتی رو بیان. مثال آقای سلیمانی عزیز میفرمودن که فلان کس به موالیان خود گفت. خب موالی ترجمه داره دوست عزیز، موالی کسانی بودن که مسلمان شده بودن به زور شمشیر اکثرا و جزء خود اعراب و تازیان نبودن، این زبان مادریشون حتی عربی نبوده و اینا اکثرا حالت بندگی داشتن، شهروند درجه دوم بودن. ببینید وقتی ما به این مسائل نگاه میکنیم، بذار یه مثال از طرف بحث رو تموم کنم. ببین مثلا ما فلاویوس یوزفوس رو داریم. شما وقتی فلاویوس یوزفوس که یهودی بوده به اسارت تیتوس جنرال رومی در اومده بود، بعد میاد تاریخ روم رو مینویسه، وقتی شما تاریخ روم رو از دهان فلاویوس یوزفوس میخونی از اون استفاده میکنی، ولی همیشه تو ذهنته که ایشون اول اسیر جنگی شده بود. بنابراین من تمام صحبتم با دوست عزیزم آقای سلیمانی فقط اینه و پایان میدم، چون زیاد صحبت کردم. باید یک بار در کشور ما بحث انتولوژی بحث باید شروع بشه. این پیشفرض‌های ما درست بوده درباره نه فقط شخصیت محمد، بلکه شخصیت خیلی افسانه‌ای یارانش باید صحبت بکنید. و من اگه اجازه بدید یه نکته الان میخوام بحث رو عوض کنم. برای من خیلی جالبه که به طور مثال تاریخ تاجگذاری هراکلیوس امپراتور روم شرقی 610 میلادی درست همزمان با درست در سالیه که آقای محمد عبدالله ادعا میکنن که آیه های قرآن بر اون شروع شده به نزول قرآن. و دوست دارم یه بارم بحث رو به این مسائل بکشیم اگه علاقه داشته باشیم. در خدمت
1: ما دوستان عزیز و جناب آقای فروهر بشنویم ادامه بحث رو از زبان آقای ایمان عزیز. بفرمایید.
0: ببینید من این نکته رو عرض کنم، من در این شکی ندارم که اصولا آن چیزی که بوده تحت نام تاریخ اسلام، تحت نام روایات اسلام، حتی آیات قرآن به دست ما رسیده، دستخوش حوادث شده. شما به صراحت به جمع آوری قرآن و تاریخ قرآن نگاه بیاندازید، از دل خود مسلمانان میگویند آیات سوره احزاب به اندازه خود سوره بقره بوده، اما بسیاری از اون مفقود شد. یا آیاتی که مربوط به رجم بوده از قرآن برداشته و حذف شد. در بین شیعیان هم چنین مطلبی هست، این شکی نیست. اما جنگ یمامه که در واقع با مسلمه در واقع مسلمانان جنگیدن، نزدیک به 70 نفر از قاریان قرآن، خب همه اینها نشان میدهد که اینا دستخوش حوادث شده، در این شکی نیست. اما عرض من یک چیزه، من میگویم ما به غیر از این موارد برای شناخت اسلام چه داریم؟ یعنی اگر ما قرآن رو کنار بگذاریم، روایات رو کنار بگذاریم، تاریخ اسلام رو کنار بگذاریم، اون وقت برای شناختن محمد و اسلام چه چیزی داریم؟ آن هم اعرابی که از فن کتابت اکثریت اونها بی‌بهره بودن. ابن اسحاق میگه فقط 10 نفر در مکه در زمان ظهور اسلام دارای سواد بودن، اکثرا هم جزء موالیان بود. و ببینید ما با یک چنین جامعه‌ای روبرو هستیم. پس طبیعتاً وقتی می‌خوایم چنین جامعه‌ای رو نگاه بکنیم، باید با دوربین و عینک اونها نگاه بکنیم، نه با دوربین علم. طبیعتاً امروز علم بسیار پیشرفت کرد، هر چیزی رو به راحتی قبول نمی‌کنیم. خب ما هم می‌گوییم بیاییم همین تاریخ‌ها، قرآن، روایات رو در کنار عقل، علم قرار بدیم، از برایند اینها آنهایی که لاف و گزافه هست رو خارج بکنیم. در واقع میگه ننگ این مسجد پرستان را در دیگر زنی، چون که مسجد لافگر شد قبله را ویران کنیم. کار بنده و جناب پرور همینه. یعنی ما میخواییم هم نگاه برون دینی به اسلام داشته باشیم، هم نگاه درون دینی به اسلام داشته باشیم، هم پاسخی رو به افرادی که میخوان نگاه بیرونی به اسلام داشته باشند رو بدهیم، هم پاسخی به مسلمانان داشته باشیم از کتابهای خودشان. تمام عرض بنده همین، وگرنه ما میتوانیم از همه منابع استفاده بکنیم.
3: در ادامه صحبت تایید صحبت ایشون مطلبی قصد کنم.
1: میشنویم قربان.
3: ببینید دقیقا من اینجا، ببینید اینجا اولا توضیح بدم، من با آقای سلیمانی دانششون و خیلی احترام قائلم و ما 90% با هم موافقیم و من پیش از برنامه با ایشون صحبت خیلی قشنگی داشتیم. ببینید ما میخوایم اینجا پرسش مطرح کنیم، نه من نه آقای سلیمانی هیچ کدوم، عقیده شخصی منه، عقیده شخصی ما، نمیتونیم وجود شخصی به نام محمد رد کنیم یا ثابت کنیم. چه میتونیم آگنوستیک باشیم. واژه گنوستیک یه واژه قشنگی که تو فارسی وجود نداره. یعنی ای کاش خداپرستان ما و بی خدایان ما هر دوی سر اول آگنوستیک بودن. گنوستیک یعنی ویسن، با آلمانی فارسیش میشه دانستن. اینجا آیه نفیه. یعنی میگه من نمیدونم. ما بهتره یه بار با پای ندانستن وارد مسائل بشیم و این تو فرهنگ ما به سلیمانی کنم شما با من هم عقیده ای خیلی کمه. یعنی بی خدایان ما پوزیتیویست آگوست کنتی هن که پوزیتیویسم آگوست کنت فرانسوی بعد از انقلاب فرانسه که میگفت اصلا خدا نیست و دینیست، خودش تبدیل به دین میشه. یعنی ما پوزیتیویسم رادیکال آگوست کنتی رو تو جامعه همون داریم که اصلا آگنوستیک بودن رو قبول نداره. از اون برای یه وقتی درباره محمد درباره هر پدیده تاریخی صحبت میکنیم باید یه ذره سرفکنده آگنوستیک باشیم. یعنی فکر کنم آقای سلیمانی من موافقم، بگیم آقا نمیدونیم، نمیتونیم 100% بدیم. ما اینجا اومدیم برای پرسش مطرح کنیم. خب من با ایشون بیشتر، من بیشتر به این سو تمایل دارم که نگاه ما به قرآن و آقای محمد باید اون نگاهی باشه که با آثار کلاسیک اساطیری بهش نگاه میکنیم. یعنی من فکر میکنم اینجا نکته‌ای که من بیان میکنم اینه که ما مثلا کتاب آقای هومر رو داریم و در اون روایتی داره از جنگ ترویا، ما با آلمانی میگیم ترویا نه فارسی چی. خب ما این رو نگاه اساطیری بهش داریم، میگیم یک ریشه تاریخی هم توش بوده. یا شاهنامه فردوسی رو بهش نگاه میکنیم، قسمت اساطیریش میدونیم نه افسانه ها، ولی ممکنه یه چیزکی هم توش راست باشه. میشه اون موقع نگاه علمی روش کرد، اونو بررسی کرد. بقیده من کلن وجود شخصیت محمد و روایاتی که از اوست و همچنین قرآن به گفته مسلمانان رو باید بیشتر نگاهمون به یک روایت اساطیری، یک روایت افسانه‌ای و تخیلی باشه که در اون ممکنه هسته هایی هم از حقیقت تاریخی باشه. برای همین مثال زدم سوره الروم رو. سوره الروم اگه حضور ذهن داشته باشم، سوره الروم آقای سلیمانی اگه اشتباه کنم هم بگی، این در دو قسمته. یعنی عده میگن از آخرین سوره های مکی بوده دیگه، آقای سلیمانی اشتباه که نمی کنم، و یه قسمتش مدنی بوده. و اینجا یه مسئله پیش میاد. در سوره الروم یه کاری رو میبینیم که عذر میخوام، وقتی میخوایم بحث علمی بکنیم که نمیتونیم بگیم آقای محمد جان جم داشته، نمیدونم الله بهش اس ام اس میزده، قدرت پیشگویی داشته. ما اگه ادعا میکنیم آقای محمد ابن الله انسان بوده، بنابراین مانند در انسانی نمیتونست آینده رو پیشگویی کنه. سوره اروم اصلا این گونه آغاز میشه، میگه رومیان پیروز شدن ولی به زودی بخشی شکست خوردن، اما به زودی پیروز خواهند شد. ما این نگاهی میکنیم به جنگ هایی که ایران، من این اتاقه یاد داشت کردم تاریخش، خیلی برام جالبه، جنگ هایی که بین ساسانیان و رومیان بوده، زنده یاد روانشاد خسرو پرویز با آقای هراکلیوس. میبینیم الان این جنگ ها یه مقدارش پیش از آغاز به اصطلاح نبوت آقای محمد آغاز شده بود، یعنی 602 میلادی تا 628 میلادی. آقای سلیمانی، آقای محمد ادعای نبوت 610، در آغاز جنگ ها یعنی تا سال 610 به گفته تمام تاریخ نویسان ایرانیان در جنگ ها پیروز بودن، و به همین دلیل هم که در سال 610 هراکلیوس با یک کودتای نظامی در روم شرقی به قدرت میرسه. یعنی از 610 به بعد شروع میشه یواش یواش، تازه 3-4 سال بعد، 5 سال بعد شروع میکنن رومیا یواش یواش جنگ رو بردن، اگه اشتباهی نکنم، امیدوارم از حافظه بعضی ها مطلبم نوشتم. وقتی ما میایم میگیم که 610 میلادی محمد پیامبر شده، درست سال تاجگذاری آقای هراکلیوسه، بعدش هم 12 سال تو مکه است، یعنی ما متوجه میشیم یه مشکلی اینجا وجود داره. ایشون یا باید قبول کنیم پیشگویی کرده، خب این هم میتونه باشه، یا این که میتونیم بگیم اینو بعدها نوشتن. اگر قبول کنیم ایشون پیشگو نبوده، بنابراین باید قبول کنیم که اینو بعدها نوشتن دیگه، حرف من منطقیه. وقتی که میان میگیم اینو بعدها نوشتن، باید بعد از پیروزی رومیان باشه، و اگه من اشتباه نکنم جنگ ایران و روم سال 628 به پایان رسیده، و اینجا مشکل پیدا میکنن مسلمانان. چرا خانم پریسا؟ آقای سلیمانی، آقای محمد عبدالله 632، اگه 632 مرد دیگه، اشتباه که نمی کنم، بله 632 مرده، اکثر آیات قرآن قبل از اون بوده. یعنی ما اینجا یه مسائلی برای اون پیش میاد که مشکل پیدا میکنیم. و اگه مثلا آقای محمد 50 سال زندگی کرده بود و پیامبری کرده بود، شاید میشد اینو ماسمالی کرد، ولی تقریبا سال مرگ محمد همزمان با سالی که به اصطلاح رومیان میشه گفت پیروز شدن در جنگ ها. و این به نظر میاد که برای همین مثلا من میتونم موقع توری آره بدم این پیشگوی کاذبی که رومیان پیروز میشن و نوشته پیروز میشن، چون اینم توضیح بدم تموم کنم بحثو، پیروزی ایرانیان در نیمه اول این جنگ های 20 خورده ساله چنان بود که حتی خود رومیان پیروزی خودشون شرط بندی نمی کردن. یعنی برای همین هراکلیوس به عنوان یکی از امپراتوران اصلا قهرمانان بزرگ تاریخ غرب ازش یاد میشه، یعنی معجزه آسا بود. بنابراین اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که بسیاری از این آیات و سوره های قرآن اگه ادعا میکنن این سوره مکی بوده، اینجا مشکل پیدا میکنیم. اون موقع بعد تمام تاریخ سوره های مدنی رو هم همزمان به عقب ببریم، و اون موقع میبینیم که نشون داده میشه که این سوره و آیا امکانش هست که بعد از مرگ محمد نوشته شده باشه. منظور من اینه که اینا رو از سوال ببرید. یا مثلا واژه پردوس، خانم پریسا، واژه پردوس واژه فارسیه. شما اگر ادعا میکنید محمد ابن عبدالله فارسی بلد نبوده، الله هم به چی میگن فارسی، به شیوایی فارسی سخن میگفته، مثل منی که 30 سال آلمان زندگی میکنم، از وقتی با دوستم حرف میزنم از تو واژه آلمانیه، یا مثل ایرانیای لس آنجلس. خب آقای الله چرا از واژهای ایرانی تو قرآن استفاده کرده مثل پردوس؟ ببینید ما اون موقع بعد با این علمی رو مسئله نگاه کنیم، ببینیم چه زمانی این موالی، آقای سلیمانی وقتی میگن موالیان اومدن نوشتن قاتل قرآن شدن، خب این موالیان ایرانی بودن دیگه. بعد آقای موالی اومده در جایی از قرآن از واژه پردوس استفاده کرده، خب این نمیتونه مال محمد باشه، این واژه مال زمان حداقل دیگه باید قبول کنی مال زمان موالیان. ایرانی ها کی موالی شدن؟ ایرانی ها پس از عمر ابن خطاب، زمان عمر و عثمان و علی موالی شدن. بنابراین نمیتونه واژه پردوس قبل از عمر ابن خطاب وارد قرآن شده باشه. اینا دو نمونه بود که خواستم یادآوری کنم در خدمت.
1: بله بسیار بسیار جالب بود. نظر آقای ایمان سلیمانی عزیز رو بشنویم. نظر شما چی هست؟ واقعا به موضوع بسیار جالبی امروز اشاره کردیم.
0: خواهش میکنم. ببینید اتفاقا من میخوام از همین فرمایش جناب فرابهر یک استنباطی رو در بیارم. ببینید یکی از هنرهایی که پیامبر اسلام به کار برد و توانست بسیاری رو فریب بده مغالطاتی است که در قرآن وجود داره. یکی از اونها مغالطه استفاده از کلمات مبهمه، یعنی آن چیزی که مثلا بسیاری از پیشگوها این گونه میکردن. یعنی میگوید این همین آیه در سوره روم رو دقت بفرمایید، میگوید ایرانیان پیروز شدن. خب این برای مشرکان سوال بود، شما که مدعی هستید خداوند به اهل کتاب کمک میکنه چگونه ایرانیان توانستن مسیحیان رو شکست بدن؟ اما پیامبر چی میگه؟ میگه به زودی، خب به کلمات دقت بفرمایید، به زودی در سرزمینی نزدیک رومیان پیروز میشن. اما این سرزمین نزدیک کجاست؟ این سال کجاست؟ چند این ساله؟ کدام نبرده؟ هیچ چیز مشخص نیست. بنابراین شما میتوانید هر واقعی رو به اون نسبت بدید. این فنی بوده که پیامبر اسلام به کار میبرده و عربی که از مغالطات و منطق سر در نمیآورد نمیتوانست این مطالب رو متوجه بشه. حالا جناب فرابهر عزیز نکته رو اشاره کرد مبنی بر این که خب این رو احتمالاً کسانی بعدها نوشتن که این وقایع رو دیدن، بیاید این پیشفرض رو قبول بکنیم. اما ما آیاتی داریم که این پیشفرض رو زیر سوال میبره. عنوان مثال، زمانی که مشرکان خواستن نبوت پیامبر اسلام رو زیر سوال ببرن، دو نفر رو فرستادن در مدینه، یکی نضر بن حارث و دیگری عقبه بن ابی معین، حالا برخی های دیگر هم ولید بن مغیره رو نوشتن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در مدینه یهودیانی بودن که با کتاب الهی آشنایی داشتن و به نوعی اوصاف نبوت رو میشناخت. یهودیان به اونها میگویند که شما از پیامبر اسلام در خصوص جوانان غار سوال بکن، یعنی همان اصحاب کهف. حالا دقت بفرمایید، زمانی که اینها میان از پیامبر سوال میکنن، پیامبر اسلام میگوید شما بروید من فردا با تو خواهم. ظاهرا نتوانست این رو در بیاره که اینها چه کسانی بودن، چه مدت در غار توقف کردن و از این دست مسائل. خود پیامبر طبق آیات دیگری که آمده از این داستان ناراحت میشه. بعد پاسخ این است، میگوید تو چه میدانی آنها چند نفر بودن؟ سه نفر بودن با سگشان، چهار نفر بودن با سگشان، پنج نفر. بعد میگوید نه، شش نفر بودن با سگشان، هفت نفر. در انتها اشاره میکنه فقط شماره اون رو الله میدانه. ببین آخه این شد پاسخ. اگر کسی بعدها میخواست این مطلب رو بنویسه، طبیعتاً میدانست این داستان رو جوری بنویسه که در یک تشتت فکری به سر نبره، یعنی یک زوام و دوامی داشته باشه این کتاب رو. خود این مطلب نشان میده پرسش زمانی صورت گرفت که نویسنده و آورنده این آیه از این آیات اطلاع نداشت. همان تشتت آرا وارد قرآن شده، در حالی که اگر کسی بعدها تاریخ رو میخواد بنویسه، یک روایتی رو مینویسه که دیگه به نوعی در کتاب نشه خلالی وارد بود. ما این آیات رو هم طبیعتاً داریم که باید نگاه بکنیم و ببینیم پیامبر اسلام و مسلمانان با آنها چگونه روبرو شدن. پیامبر اسلام بسیاری از وعده هایی که داد برخلاف بود. شما دقت بکنید سوره کوثر یک نمونه از این سوره هاست. جمیع مفسرین قرآن معتقد هستند این یک احتجاجی بوده ما بین پیامبر اسلام و عاصف بن وائل. چرا؟ تو زمانی که پسران پیامبر اسلام مردن، عاصف بن وائل به او گفت که تو ابتر هست. حالا بگذاریم از این که امروز ابتر رو به در واقع معانی مختلفی بیاورن تا توجیه بکنن، اما حرف عاصف بن وائل این بود که تو ابتر هستی، یعنی دنبوریده هستی، یعنی به نوعی دارای یک میراث خور پسر نیست. خب در این آیه اشاره میکند که آن کسی که مدعی ابتر هست خود اوز ابتره، در حالی که ما میدانیم عاصف بن وائل دارای پسری بوده است به اسم عمرو بن عاص و پسران دیگر بود. خود عمرو بن عاص پسران متعددی داشته که ما یک نمونهش امروز عرض کردیم، عبدالله بن عمرو بن عاص و محمد در واقع پسران او. پس ببینید بسیاری از این پیشبینی های قرآن درست از آب در نیومد. بند پیامبر اسلام این بود که از مغالطه کلمات مبهم سود می‌برد. پس بنابراین ما با دو دسته آیات روبرو هستیم که به نظر من باید به هر دوی اونها نگاه بکنید. یک نوع تشدد فکری وجود داشته. شما مثلا به آیات احکامی که در قرآن آمده دقت بفرمایید. بسیاری از این آیات آمد ثانیه‌ای بعد تغییر کرد. شما مثلا به آیات سوره انفال دقت بکنید 65 و 66. این دقیقاً حادثه یک جنگ رو نشان میده. میگوید اگر هر یک از شما مسلمانان در جنگ ثابت قدم باشید، هر یک حریف 10 نفر خواهید شد. بعد آمد یک خوب این حرف او خیلی گزاف و لافه، چگونه یک مسلمان میتونه حریف 10 نفر بشه؟ آمد گفت الله علم، یعنی الله دانست. حالا چیکار کرده؟ اومده گفته حالا هر مسلمونی اگه ثابت قدم باشه حریف 2 نفر میشه. ببینید اگه کسی بعدها بخواد این کتاب رو بنویسه، به نظر شما ممکن هست در 2 آیه متوالی چون این اشتباهی رو بکنه؟ اینها سوالاتی است که به هر یک مسلمان هم باید بهمون پاسخ.
3: جناب آقای اجازه دارم خانم پریسا
1: بعد بله خواهش میکنم. بله بله بفرمایید.
3: ما فکت ها با هم مشکل نداریم، در نتیجه گیریش با هم مشکل داریم. من عقیده دارم که وقتی که متون اساطیری یا افسانه‌ای رو با هم مقایسه میکنیم، بحث علمی دیگه. ببخشید من اینجا به یهودیان یا مسیحیان یا زرتشتیان نمیخوام توهین کنم، خود من تو اشو زرتشت رو خیلی بهش باور دارم، ولی من اینکه باور من به اشو زرتشت هستم حق ندارم در بحث تاریخی بیام و اوستا رو اینگونه باش برخورد کنم. اینجا باید علمی باشه. مثلا یه کسی که من خیلی بهش علاقه دارم کاردینال فرانسکونی که بگم بچه بودم دیدمش تو کلیسای معروف وین و ایشون فارسی رو بهتر از خیلی‌ها صحبت می‌کرد. دانشگاه ادبیات زمان پادشاه هم رفته بود آقای سلیمانی، یه سخنرانی کرده بود به زبان پهلوی، بعد به زبان پهلوی، بعد این اومد بعدش پرسیده بود که نظرتون چی بود در مورد سخنرانی تعوذ استادش، استاد دانشگاه مرتضی بهش گفت آقا هیچ کس نفهمید شما چی گفتی. این فکر می‌کرد اومده ایران به زبان پهلوی سخن بگه، نمی‌فهمند. کاردینال کونیگ کتاب بسیار جالبی درباره تاثیر به اصطلاح ادیان غیر مسیحی در انجیل نوشته، خودش دکترا داشت، اتفاقا دکتراش هم درباره ایران باستان بود و یکی از مهمترین کاردینالای کلیسای مسیحیت در قرن 20 بود و به اصطلاح پاپابیل بهش میگفت، از اونا بود که هر دو سه بارم قرار بود پاپ بشه. حالا اینو برای چی براتون گفتم؟ ما باید کار کاردینال فرانسکونی رو انجام بدیم. یه جاست کاردینال کلیساست، یه جا هست دکترای تاریخ داره. دقت میکنید آقای سلیمانی؟ من نتیجه من فقط صحبت شما رو اینجا فقط میخوام ازش استفاده کنم. ببینید ما بیاییم یه نگاهی بکنیم به اوستا. اوستا رو ما میدونیم که در دوران، حالا بعضی رو میگن زمان بلاش، در دوران اشکانی جمع‌آوری شروع شده. حالا ما دیگه وارد جزئیات نمیشیم، دیگه میریم سراغ اردشیر دوم، بخشی شاپور دوم ساسانی، دیگه اونجا دیگه همه با هم متفق قولن که خیلی از مسائل اون موقع جمع‌آوری شده. خب فکر کنم شما من هم عقیده باشه. یعنی این اوستا رو که خودشون تازه با شرافت اخلاقی زرتشتیان قبول دارن که زمان شاپور حداقل در نیمه در قرن 4 میلادی جمع‌آوری شده، خودشون دیگه قبول دارن، دیگه نمیگن که مثلا این اوستایی که ما الان داریم خود نه، خودشون قبول دارن. خب این اوستا رو باز کنیم با هم دیگه. نمیدونم ایرانی تا این کاری کردن؟ ما شما مشاهده میکنی که در خود این اوستا شما مهریش میترا، خب اصلا تو گاته ها میترا از زرتشت قبول نداره. شما وقتی میاد به من میگید که تضادهایی در قرآن هست و چون این تضادها در قرآن هست بنابراین نمیتونیم بگیم اینو بعدها نوشتن یا جمع آوری، آقا از این بدتره شما تو اوستا داریم، ما از این بدترش رو تو اوستا داریم. فقط فرق زرتشتیان با مسلمانان اینه، زرتشتیان فقط اعتقاد دارن که گاتاهای اشو زرتشت که واقعا هم خوندنش رو بر ایرانی توصیه میکنن از خود زرتشته و خودشون انقدر شرافت دارن بگن که باقیش دست خورده است، تلاش کردیم مسائل رو نجات بدیم و خودشون اذعان میکنن که بسیاری از اون مطالب رو و اساتید دانشگاه بزرگان تاریخ و دین میگن بسیاری از اونا نوشته های بعدی جمع‌آوری شده، دستکاری شده. ببینید عزیزان من، اوستا رو نگاه بکنید، تضادهایی که در اوستا، خب اینجای من سوال مطرح میکنم، طبق منطق شما خب آقایان پادشاهان ساسانی که میخواستن یه دین رسمی به وجود بیارن از تازیان که بیشتر تو کار دیوان سالاری و دولت مردی و سیاست خب اینا هم میتونستن بیان این تضادها رو بردارن. میتونستن بیان میترا و آناهیتا رو حذف کنن از اوستا، بیان همه رو یک جور بنویسن تضادی توش نباشه. چرا اونا این کار رو نکردن؟ دلیلش من به شما میگم با اجازتون، دلیلش این بود که زمانی که ساسانیان شروع کردن اوستا رو جمع آوری کنن، در نقاط مختلف ایران آیین‌های مختلف آریایی قدرت گرفته بودن و اینا مجبور بودن که در هنگام جمع‌آوری اوستا این تضادها رو همه تو اوستا بذارن، مجبور بودن. برگردیم به اسلام یه نگاهی بکنیم. شما در صحبتاتون فرمودید که یهودیان و اشاره کردید به مثلا سوره رجم، به آیه رجم که گفتن بله میدونیم که رجم یعنی سنگ اندازی. عمر هم حتی شکایت کرد که دو سه تا آیه رو اینجا به اصطلاح جیم کردن، پنهانش کردن. خب اینجا یه مسئله خیلی جالبی پیش میاد. یهودیان مرکز وجودشون شبه جزیره عربستان نبود، بلکه یهودیت در مناطق غربی خاورمیانه، شمالی خاورمیانه، شمال آفریقا و بالکان اروپا بودن، آسیای صغیر. پس میتونیم حرف بزنیم یهودیانی که در شبه جزیره عربستان بودن به اصطلاح اقلیت مذهبی، فرقه‌ای بودن. خیلی ها امروز از گنوستیک ها صحبت میکنه، حتی در رابطه با مسیحیت. اینا یه فرقه خاصی بودن شاید در اون منطقه و بعضی از مسائلی که در تورات در آیین کلاسیک یهودیت بوده شاید قبول نداشتن. بعدها که میان قرآن رو جمع آوری میکنن، تضادهای مختلف آیین یهودیت وارد قرآن میشه. هنگامی که از افسانه های مسیحیت رو جمع میکنن، مونوفیزیت ها که فرقه ای از مسیحیت بودن و قبایل عرب اتفاقا خیلی ها مونوفیزیت بودن که تکفیر شده بودن در کلیسای مسیحیت، عقایدشون وارد قرآن میشه. اتفاقا آقای سلیمانی، من عقیده دارم یکی از شواهدی که ما نشون میده قرآن بعدها نوشته شده همین تضاد هاست. ببخشید دوستان یه لحظه. ببینید اینو ببینم کسی چرا الان به من پیام میده، اینم از معجزات ایرانیان. ببینید اینجا میخوام اینو بگم، در چه زمانی است که در چه زمانی است که میان و تمام این اقوام کنار همدیگه زندگی میکنن؟ در چه زمانیه؟ در زمانی که امپراتوری عرب درست شده، یعنی مسیحی مونوفیزیت با مسیحی کلاسیک، فرقه های مختلف یهودیت، زرتشتیت همه زیر یک چادر هستند. اون موقع ما میتونیم بگیم این تضادها در قرآن است. و من بعد پایانی رو بگم، شما خانه پریسا یهودی هستید دیگه نه؟ آیا در خود تورات شما که جمع‌آوری سالها بعد بوده، آیا در اونجا مسائلی در واقع داوود و سلیمان نیست که مانند همین اشتباهات آقای محمد ابن عبدالله؟ یعنی ما نه فقط در اوستاییم رو مشاهده میکنیم، در تورات هم میبینیم. هیچ یهودی رو من ندیدم که ادعا بکنه کتاب دانیال نبی مثلا وحی الهی به گونه دست نخورده بوده. خود یهودیان، خود من اینجا در اتریش دوست چیز دارم، چی میگه؟ رابی دارم، میگه بابا اینا بعدها درست چیزی بوده نوشته شده. همین تضادها رو مگه خانم پریسا من از شما سوال میکنم، در واقع داوود، در واقع آقای سلیمان نداریم؟ آقای داوود دختر زن همسایه داره همون میگیره، به اصطلاح عاشق میشه فکر میکنم. خب اینو چرا من باید پاک کنن؟ چرا اشتباهات داوود و سلیمان رو پاک نکردن؟ بنابراین ما اینا رو در تورات هم دیدیم، در اوستا هم دیدیم و در قرآن هم این رو مشاهده کردیم. در خدمتتون.
1: بله سپاس از شما. بارها من میگم آقای فروهر، ای کاش که من هم مثل شما دانشی داشتم در زمینه مذهب و میتونستم مثل آقای سلیمانی عزیز، ایمان سلیمانی عزیز، مثل شما، و ای کاش زمان داشتم که بتونم تحقیقات کامل از نظر مذهبی انجام بدم. ولی خب متاسفانه هنوز برای من پیش نیامده و موفق نشدم که در رابطه با مذهب بتونم نقطه نظری داشته باشم یا صاحب نظر باشم. بشنویم صحبت‌های آقای سلیمانی عزیزم برای حسن ختام برنامه. متاسفانه امروز برنامه رو دیرتر شروع کردیم و موفق نبودیم که آنطور که شاید و باید صحبت‌های شما رو بشنویم و واقعا زمان کوتاست و حکایت درازه. بفرمایید.
0: ببینید اتفاقا این نظر جناب فرهنگ نظر صاحبی است، یعنی این مطلب در گذشته وجود داشت. کسی مثل نظر ابن حارث که در برابر پیامبر اسلام قرار میگیره میگه اینها آیات اساطیر الاولین هست، یعنی اینا اسطوره های گذشتگان هست که تو داره برای ما تعریف میکنی. یکی از این خدمت گرفتن اسطوره ها داستان معراج پیامبره که در بسیاری از فرهنگ ها وجود داشته، در فرهنگ ایرانی، مصری، رومی،
3: اعدادی رافنامه مثلا.
0: بله بله. حالا دقت بکنید پیامبر اسلام چگونه از این استفاده میکنه. وقتی مشروعیت او زیر سوال میره، سعی میکنه یک نوع مشروعیت برای نبوت خودش بسازه. حالا چه میگوید؟ میگوید جبرئیل آمد من رو به بیت المقدس برد، در آنجا سه ظرف برای من گذاشتن، من از شیر نوشیدم. در واقع الله و انبیا گفتن هم تو هدایت شدی هم امتت. بقیه انبیا پشت سر او نماز میخونن، بعد ایشان از بیت المقدس میرود به آسمان هفتم. در آسمان اول آدم رو میبینه، در آسمان دوم عیسی ابن مریم رو میبینه، در آسمان سوم یوسف رو میبینه، در آسمان چهارم ادریس رو میبینه، به آسمان پنجم که میرسه هارون، آسمان ششم موسی، آسمان هفتم ابراهیم. ببینید نکته اساسی اینه جناب پیامبر عزیز، میگوید وقتی پیامبر میخواسته وارد هر کدوم از آسمان ها بشود، جبرئیل به فرشتگان میگفته که این محمد است که به نبوت برگزیده شد. یعنی ببینید میخواد یک تاییدیه برای مخالفین خودش بیاورد که بله من نبی هستم که همه انبیاء نبوت من رو قبول دارن. یعنی ببینید ایشان چگونه این اساطیر رو برای مشروعیت خودش میتوانسته به خدمت بگیره، که اتفاقا میخوام اینها رو به درستی بررسی بکنیم که شاید سوالی که برای مردم همیشه به وجود اومده که این داستان ها از کجا آمده و در چه خدمتی قرار گرفته روشن بشه.
1: بله بسیار عالی و به حال یه جمع‌بندی از صحبت‌ها و مبحث امروز که در واقع قرآن ممکنه بعدها بهش اضافه شده باشه، بعدها چیزی رو بهش اضافه کرده باشن، و اینکه آقای فروهر معتقد هستن که بعضی از کلمات در قرآن فارسی است و ممکنه که به هر حال ایرانی ها هم در نوشتن قرآن دستی داشتن اون زمان. و به هر حال سپاسگزاریم از شما دو دوست گرامی و متاسفیم از اینکه جناب آقای دانیل امروز با ما همراه نبودن متاسفانه، و امیدواریم که در برنامه بعدی مشکل فنی برطرف بشه از جانب ایشون و باز هم بتونیم در خدمت ایشون باشیم. از شما دو دوست عزیز، دو همکار گرامی سپاسگزاریم. مرسی به خاطر وقتی که گذاشتید. خدا یار و نگهدارتون باشه.

شبشان سرکوب زندان شده پر از هر مرد آهن شهر آشوب هم شاعر و دانشجو هم کارگر و استاد دهقان و صدا پیشه درویش و معلم

0: درود بر شما استاد عزیزم آقای دکتر زرتوس سوده. درود بر شما.
1: درود سر کنم.
0: امیدوارم که خوب و خوش و خورم باشید و ایام خوبی داشته باشین. آقای دکتر، من بدون مقدمه میخواستم از شما خواهش کنم، چون هفته قبل با ما نبودید، درباره جشن مهرگان برای بینندگانمون توضیح بدید. بسیار شاد میشم.
1: خب مانند همیشه من چون سخنانم را نه در پرده میگویم، نه برای نمیدونم پوشاندن نمیدونم شرمها و ننگهای پیشین میگویم یا پیشینیان ننگامیز را میارم و میشورم، میگویم برای سرزمینم میگویم. من سرباز کشور ایران هستم، سرزمین من و جنایتکارای کمونیست، دروغگویان و خوناشامان کمونیست، پیروان اهریمن به این روز انداختن. من سرباز ایران زمین را از کارم، از سرزمینم بیرون راندم، ناچار شدم که برای رهایی اون سرزمینی که این دروغگویان و جنایتکاران به این روز انداختن گفتگو به. برای گفتگو هم رفتم در دانشگاه ها نشستم و این ابزار را فراهم کردم از اونجا. برای همین است که پیرو راستی و پیرو اوستا هستم. اوستا میگوید ایر ینم خورنو یزم ایده. اوستا فر ایران را به زبان پهلوی می ستاید. اوستا یک فر دیگر را می شناساند که جنایتکاران و خوناشامان و دروغگویان و نابکاران و بزهکاران راستین که کمونیستان باشن ایران را به این روز انداختن و دشمنان فر ایران بودند و هستند. اگرم اکنون نمی گویند نیستند، دروغ. اینا خونشون دروغه. اینا دشمنان فر شاهنشاهی ایران، کوینیوم خورنو و دشمنان فر ایران زمین بودن. اکنون به شاهنامه و نمیدونم گذشته ایران و اینا چسبیدید. ما میخوانیم شما را، ما میدانیم شما دروغگو هستید. به هر ریختی درایید مزدکیان، شما را ما میشناسیم.
0: آقای دکتر، این مشیری امروز اصلا حوصله صحبت کردن دربارهشو ندارم. بیاین مهرگان یه ذره با هم باشیم و جشن بگیریم. بسیار. آقای دکتر، مهرگان رو بگید، من منتظرم توضیحات شما. واقعا دو هفته است منتظرم. بفرمایید.
1: آقا ببینید، آره من در اون زمینه گفتم، شما به من گفتید نمیدونم خوش و خرم و نمیدونم از اینا باشید. آیا میشود به راستی خوش و خرم بود؟ ببینید، من تنهایی اگر خوش بزیم، اگر رخت و نوشاک و نمیدونم پوشاک داشته باشم، آبرو نداشته باشم، اگر پرچم نداشته باشم و شاهنشاهی نداشته باشم، اگر گذشتم پایمال شده باشه، آینده نداشته باشم، فرزندان ایران زمین روسپیگری میکنن، نمیدونم شماری از ایرانیان در استانهای آتورپاتکان در چادرها نمیدونم چادرشون هم به آتش کشیده میشه، آیا من میتوانم خوش خرم باشم؟ شما به من میگید نمیدونم.
0: آقای دکتر، میتونم جواب بدم؟
1: بدید.
0: دشمن تبهکار غم ما رو اگه جلوی دوربین ببینه شاد میشه. ما اگه غممون پر از اگه دلمون پر از غمه، ما غممون رو به دشمن نشون نمیدیم و با شادی به جشن اهریمن میریم.
1: کیش زرتشتی بر پایه خرد است. موبدان ایران زمین خردمندترین خردمندان بودند، بنیانگذار و نگهبان این دین بودند. هر کی آنان را بیخرد و خردمندان را جدا از آنان به خودش و نیاکانش بیخرده. خرد روی دین ایرانی هست، آیین ایرانی بر پایه خرد ساخته شده و همان خرد و همان کیش ایرانی زرتشتی میگوید کسانی که در اندوه و سوگ باشند با اهریمن همکاری میکنند. شما درست میگویید، بسیار درست میگویید. ناچارم این را بگویم که اکنون با همه این چیزهایی که پیش میاد ما نمیتوانیم خرسند و شاد باشیم، اما خب کوشش میکنیم. دکتر کوروش آریامنش که شیعیان جنایتکار همیشه خوناشام شیعه، او را کشت، میگفت ما زنده های پس از مرگ هستیم. به راستی هم خرسندم نبود از زندگیش. ما زنده های پس از مرگ هستیم. این روزگار دردناکیست. زیستن ما، یک کسی مانند خود من زیستم را ویژه این کردم که در برابر این نابکاری های که کمونیست ها برای ایران فراهم کردن نبرد بکنم. این نبرد هست که برای من شادی میاره. اگر نه زیستن که نمیدونم اندکی نمیدونم خوراک و نمیدونم نوشاک داشته باشی و نمیدونم اینها، اون دیگه زیاد
0: نمیدونم. من میخوام درباره مهرگان صحبت کنیم، ولی الان من مهریش جلوم اوستا. یه تا ما دلیر و تازه روی و شاد و خرم بر همه همستاران پیروز شویم، تا ما دلیر و تازه روی و شاد و خرم بر همه بدخواهان چیره شویم، تا ما دلیر و تازه روی و شاد خرم همه دشمنان را، چه دیوان چه مردوان دروغوند چه جادوان و پریان، چه کوی و کرپای ستمکار را شکست دهیم. فکر کنم که با هم هماندیش هستیم در این راستا. ارسطو چه خوب سخن گفت.
1: این کرفن که گفتید بسیار واژه‌ای، این کرفن همین واژه‌ایه که در زبان ایرانی امروز قربان شده. واژه قربانی همونه. کرب اوستا یعنی بریدن. کرپن این قصاب می‌شود به زبان تازی. هنوز هم در زبان از سانسکریت گرفته شده، در زبان اونهایی که در هندوستان به نام سیک نامیده میشن، اونا یک چاقوی کوچکی رو بخشی از کیششون دارن، بهش کرپن میگن. هفت تا چند تا که هست، ابزارهای با که آغاز میشه، یکیش هم کرپنه. کرپن اون چاقوست و کرپان یا کریمپنه اون کسیست که کار بریدن میکنه. اون کرپنی که شما گفتید کسانی بودن که با این مهر پیوند داشتن. آیین مهری که شما ازشون گفتگو میکنید و میخواهید پی در پی به من گوش داد میکنید که از آن گفتگو میکنید، بخشی یا پاره ای از پیروان آیین مهر که به زبان اوستا میترا و سانسکریت میترا میشه، کسانی بودن که برای آماجهای آیینی خودشون گاوان را کرپانی میکردن و کرپان اون کسی بوده است که این گاوان را کرپانی میکرده. اشو زرتوش سفیدمان روان شاد و شادمان باشد که بزرگترین خردمند جهان بوده است و پیروان او و موبدان او خردمندترین خردمندان بودند، از این کرپنان رویگردان بود. برای همین است که شما میبینید که در گفته های اشو زرتشت سفیدمان کرپنان مردمانی ناستوده هستند. کویان را هم که باز شما گفتید کوی می شود شاه، درفش کویان، درفت شاهی، درفش پادشاه می شود. کویان کسانی بودند که شهربانان یا استاندارانی بودند که به آیین مهر بودند. اشو زرتشت سفیدمان چون کیش پهلوی خودش را بنیاد نهاد، آن کیش پیشین ایرانیان که آیین مهر بود را برنداد، بخشایی از آن را در آیین نوبین خیش گذاشت. من پیش از اینم گفتم برای نمونه دعوا یا دیب که می شود روشنایی را ایشان بد نشان دادن. آیین مهر را شما می خواهید که ما در اون زمینه گفته و آیین مهر آیین بسیار درخشان است. ما اندک از این می دانیم.
0: روز جان صدای استاد قطع شد یا هنوز هست؟ آقای دکتر یه لحظه بفرمایید شما. خواهش میکنم آقای دکتر.
1: که نخود کسانی که به این پژوهش آیین پیش
0: باورد. روزو جان صدا چطوره؟ آقای دکتر پوزش میخوام، یه مشکلی پیش اومده مثل این که روزو جان چه اشکالی پیش اومده؟
1: خب شاید من میکروفون رو صداش رو کمی کم کنم.
0: الان بهتر شده آقای دکتر.
1: آره
0: آقای دکتر بفرمایید. خواهش میکنم
1: بهتره. صدای منو میشنوی؟
0: آقای دکتر میخواستم جشن مهرگان رو هم توضیح بدید، تاریخش رو اینها رو.
1: ببینید خب سخن بسیار بزرگ، یعنی پرسش بسیار پهنی میکنید. واژه جشن رو من بذارید که بهتر زود بگم که جشن چیه. این واژه اوستاییه، در سانسکریت هم هست. حالا کهنگی این واژه هرچی باشه دست کم چند هزار ساله. کسانی که نمیدونم میگوین نمیدونم اوستا نمیدونم 3000 سالشه، نمیدونم 3700، دروغ میگن، راستی دروغ میگن و اینا دروغگویان سیاهکاری هستن که این کارو میکنن. اوستا و زبان اوستا و زبان سانسکریت 3000 سالش نیست. دانش زبانشناسی این پروانه رو به هیچ کس نمیده این کارو بکنه. این زبان کهنه تر از این است که بتوانی 3000 سال بهش بگی. در اونجا به هر روی هم در سانسکریت هم در اوستا که یک زبان هستن، واژه جشن هست. واژه یشن و یسنا، یسشن، همین واژه ایزد که در زبان ایرانیان کافکاز یا ایرانیان کافکاز ایجت بهش میگن، یا واژه یو که همین در زبان تازی شده اید، و یه واژه ایرانیه که در زبان هخامنشی یاد هست. برای نمونه ماه میترا را اونجا نام میترا را نمیبرن در ماه هفتم، اما باغ یادیش که بهش میگن، باغ همون باغ هست، باغ مهر هست و یادیش یعنی جشن باغ و جشن اون یزدان یا باغ مهر. در اروپا
0: هم این خدا میشه دیگه به زبان امروز.
1: بله در اروپا هم که اروپایی ها پیش از همین آیین تباه ترسایی میترایی بودن، اون آیین را پیگن میگن بهش. پیگن همون بغ هست، همون بغان هست، پیگن افزای بغ هست، بغان بهش میگن، همون نام هست. به هر روی از ریشه واژه یز که امروز در زبان زرتشتیان خردمند و گرامی و دوستدار ایران و تنها دوستدار ایران من بگم نگسستند از مهرشون با همه کشتارهای مسلمانان، با همه ناسزاها و دشمنان جنایتکاران کمونیست، از اون مهر به سرزمین ایران، از فرهنگ ایران نگسستند، اون چراغ را روشن نگه داشتند. در زبان آنان جشن را امروز جشن میگن و اون شش جشنی که به نام جشن برپا میکنن گهنبار بهش میگن، یعنی هر کدام از گهنبارا یک جشن هست. جشن و جشن و یسشن و یسن در چم شادمانی، در چم آراستن بزم نیست، در چم سپاس و ستایش هستش.
0: ولی با بزم و شادی بوده.
1: آره شما زمانی که به ستایش میپردازید با خرسندی این کار را میکنید. واژه جشن که از این ریشه آمده در چم این نیست که شما دست افشانی میکنید یا نمیدونم چه کار میکنید، اما جامعه پاکیزه میپوشد، اما کسی دروغ نمیگوید در هنگام سپاس و ستایش. حالا سپاس ستایشکاران و دروغگو امروز بسیارم زیاد شدن، شاهنامه میخوانن از این کارها میکنن، اونا جهان دیگری دارن، اما این است که در چم جشن نیستش، این در چم سپاس و ستایش هستش. پس اگر جشن مهر یا میتراکانا یا مهرگان گرفته میشه، در چم این نیست که شما به شادمانی میپرده. آری در دل این واژه شادمانی هم هست، اما در چم این هست که شما بغ مهر را یا میترا را ستایش میکرد. چرا میترا را ستایش میکنه؟ فرهنگ ایرانی این بنیادهای جشن را که درست کرده برای این درست کرده که به مردمان ایران چیزهایی را آموزش بده. این دستگاه آموزشی ایرانیان است.

0: کنه. ببینید میان یک شهروند ایرانی با شاهنشاه، با دهبان، با ارتشدار و با همه یگانهای کشور ایران یک پیوستگی هست، آن را در فرهنگ ایرانی مهر میگوید. یعنی شما که زمانی که جشن میگیری مهر به ارتشدار ایرانی را یادآوری میکنی و فرا میگیری و استوار میکنی، مهر به شاهنشاه ایران را فرا میگیری و یاد میگیری و استوار میکنی، مهر به پدر و مادر و به پیمان، چون یکی از برداشت ها و درون مایه های مهر یا میترا که در زبان تازی بهش میثاق میگن، این در چمه پیوند و پیمان هست. شما زمانی که با کسی پیوستا میگه که پیمان را نباید شکست، بسا با دروغگو، بسا با پیمان شکن. پیمان اون هم ارزش داره. یک چیزی هم به نام پشتوانه پیمان درست کرده بودن اوستاییان به نام مهریه که امروز هم هست در ایران و در میان شیعیان هم هست که به ریخت بسیار شرماوری در آمده است. و اون نشان پیمان یا نشان میترا همون چنبره یا حلقه است که در دست فروهر هست، اون نشان پیمانه. ما این نشان را به سراسر جهان دادیم و جهان بی شرم، بی آزرم، دروغگو هرگز از این گفتگو نمی کنه که این از کجا آمده. این چنبره را شما پیش از این که در درفشای شرماور روم داشته باشید که بهش نمیدونم گل و نمیدونم برگ درخت بلوط را میگذارید، آن را این آزین میبندید، چند هزار سال پیش، دست کم 4000 سال پیش هیتیان داشتن، دست کم در دوران هخامنشی ما داشتیم و هنگام در همه برجای مانده های شاهنشاهی همایونی ساسانی شما چنبره مهر را در دست هم در دست شاهنشاهان هم در دست آناهیتا میبینید. این نشان مهر است. یعنی شما زمانی که جشن مهر یا یسکن یا ستایش مهر یا انجمن مهر را میاراستید یا میتراکانا یا مهرگان یا باقیادیش میکردید به گفته هخامنشیان سپنتا و همایونی، پیمان را، نگهداری از پیمان را، راستگویی را، پیمان نشکستن را، نگهبانی از سرزمین را به فرزندان ایران زمین یاد میدادید. چون میترا جنگاور بزرگی بوده است، نگهبان خانه و خانمان آریاییان بوده است، از بینوایان پشتیبانی میکرده است، دشمن دروغگویان بوده است، این فرهنگ را همه را در اون باقیادیش یا میتراکانا یا میتر مهرگان یادآوری میکرده. برای این بوده است، اگر اردیبهشتگان و نمیدونم فروردینگان و نمیدونم آبانگان میگرفتن، همش برای بوده. در جشنهای گهنبار زرتشتیان نگرامی،
1: ببخشید آقای دکتر، ما شش گهنباره داریم، درسته؟
0: شش گهنبار هست سرکار. یک گهنبار هفتم هست، شاهنشاه گهنبارا و شاهنشاه جشنا هست و آن نوروز است. کسانی که اینا را اینجوری نمیگن مردمان ناآگاهی هستند و دشمنی و تاریکی و دروغگویی و نفرین به کشور ایران دارند.
1: آقای دکتر ببخشید، با اجازه استاد من یه پرسشی دارم. استاد ببخشید، چون دوستان بعد بدونه، اول میشه لطف کنید گهنباره واژش رو برگردان کنید بعد اینو توضیح بدید، همین که میخواستید بگید. ببخشید ادامه بدید. بعد
0: با گویش های دیگه هم میگن گهنبارو زرتشتیان گرانمایه شهر ایزد یا یزد یا یزدان، گونبار هم بهش میگن و گویش های گوناگونی داره. گهنبار این گاه خوب میدانید هنگام هست، انبار اون افزونده شدن روزها بر همدیگه و پدید آوردن اون هنگام را میده. یعنی افزون شدن اون روزها و هنگام فرا آوردن هنگام اون یسکن یا ستایش رو برمیاره.
1: سپاس.
0: این جشن ها چنان که گفتم میگم برای نمیدونم دستفشانی و جعفری و نمیدونم اینا نبوده، گرچه جعفری بوده، دستفشانی یا جعفری بوده، اما این بوده که شماره دارن اینا، کهنه ترینش با تاریخ اوستا همراه است. کسانی که اینا را به دروغ میآیند میگویند نمیدونم در دوران ساسانی این کارو کردن، دروغگو تبهکار هستند این کسانی که این سخنا رو میگن. ما گاهنامه اوستا داریم، در اوستا نامه اوستایی

0: سینه میاد در دوران ساسانی که بیارد اینا را که به زبان پهلوی گفتگو میکردن گاهنامه درست بکند و گاهنامه را نام اوستایی بذارد. اینا که خب از کوچه خیابان بیان و نمیدونم از دفتر و نمیدونم دستک کمونیستا بیان درباره تاریخ و اینا گفتگو کنن، همین سیاه‌کاری ها را میکنن. تاریخی که در اوستا هست نام های اوستایی داره، پهلوی داره. هنگام این گهنبارا هم اینجوری هستش. حالا خب زمان کمه، من ناچار جست و گریخته یا گسسته باید بگم. این یکمش مزیوزرمیه هستش. این مزیوزرمیه در گهنبار یکمه، گهنبار یکم بر پایه آب و هوای ایران کنونی پدید آمده، یا اینکه فراز خاور خراسان بهتره باید بگیم، چون که اوستا در فراز خاور خراسان پدید آمده است، در شاهنشاهی تورانیان فریان که شاهنشاه گرانمایه بیشتاس بیا گشتاس بوده است. 45 روز پس از آغاز بهار گذشته هنوز کشاورزان ایرانی این رو میدونن، روز بزرفشانیه. اون روز که روز بزرفشانی 45 روز هست، اون روز گهنبار یکم هست. این گهنبار یکم هست، این مدیو یا مدیو زرمیه که هست اونه. گهنبار دوم پس از اون میاد، 105 روزشه، مدیو شعه ما هستش. گهنبار سوم پتیشعه یا هست، این 185 روز، 210 روز چهارم ایافرمیه هستش. سپس پنجمش هستش میزیو یار همون یار اوستایی که در پهلوی سال شده، در جرمن هنوز یار مونده و در انگلیسی
1: آقای دکتر، یعنی واژه یر یا در آلمانی میگن دستیار و یر از یه ریشه ایرانی میاد، میشه یه بار یه توضیح بدین؟
0: واژه یار در اوستا یاره. آخه در اوستا ما ل نداریم، واکه ل نداریم، برای همین است که شاهنشاه هخامنشی، شاهنشاه بزرگوار ایران زمین، آن شاهنشاه درخشان و باشکوه که دشمن مهرگسلان و دروغویان هست، بابل را در نوشته های گرامی خودش ببریوم میخواند، چون ل نمیتواند بگه. اوستا ل ندارد، یار دارد، یار اوستایی. در زبان سکه هم همین یار یر هستش، گاهی یر، گاهی سکای ختنی یر میخوانن، سکان سرمتی که به کافکاز رفتن یر میگن این رو. این از
1: سخت میشه سال، یعنی امروز میگیم سال بهش، نه؟
0: چون که در پهلوی یا جه شدن یا سه شدن، سال شده، ریال میشن در پهلوی، هرچی از اوستا ر بیاد ل میشه در پهلوی. سپس یا مانند نام یما که جمع شده، گاهی جه میشه گاهی سه میشه، اینی که سال شده. در جرمنی که شما ازش گفتگو میکنید، چون جرمن ها از تیره داسیو یا دهه و داس و داچی و دویچ هستن، اینا زبانشون رو که از پروتو ایرانی، از پروتو ایندو یوروپیان بردن یا از پروتو جرمنیک بردن، همون جور بردن و در همون جا نگه داشتن. ما چرا نگه نداشتیم؟ زیرا که زبان پهلوی آمده است و در پهلوی، پهلوی دستگاهی از زبان هست که واژگان اوستا در آن ریخته میشه و برخی از واژگان که در اونجا گونه دیگری باید گویش بشه، به ویژه پهلوی ساسانی که ما امروز پهلوی ساسانی گفتگو می‌کنیم تا پهلوی اشکانی، اینا دگرگون میشه. اینکه یار در انگلیسی یر شده، در جرمن یار مونده، در عربستان یار هست.
1: سپاس آقای دکتر. بس که همبار ششم هم بگید که کامل بشه اگه لطف کنید.
0: همبار ششم همت بتمدم هست و این خیلی باشکوه، من بسیار اینو دوست دارم. این مری بویس، روان شادمان باشد، این دانشمند گرانمایه. مری بویس میگفت، من به مری بویس گفتم که استاد این جنبش همه سپاه باید باشد، هم از پتمده تا اندازه پذیرفته و من پذیرفته و من گمان میکنم که برداشت من درسته، چون که هم از پتمده درستم هستش. در اردبیل، من استان اردبیل زاده شدم، در فردای درگذشت درگذشتگان یک چاشتی را میدن، در هیچ کجا ایران نیست، یک چاشتی را به مهمانان میدن، بهش میگن پسمایی. این واژه پسمایی پهلوی همین واژه هم از پتمدمه. جنبش همه سپاه با اون پسمایی این است که او پسمایی در اوستا است، اینی که روانهای گذشتگان اون در گذشته میآیند و این روان روانی در گذشته فنونی را، آن بامدادی که چاشت به مهمانان میدن را در بر میگیرن تا او را به گروتمان برسانن. برداشت اینه، میگم که تنها واژه‌ای که مونده در کشور ایران که کمونیستا به این روز انداختن، دانستن سرانجام ایران و اردبیل رو نمیدونم، استانها و شهرها ایران چی بشه نمیدونم، مرگ و شرم به این کمونیستا که کشور ایران اینجوری کرد.
1: دکتر درباره مری بویس گفتین، مری بویس آیا من حضور ذهن دارم کارنامه که ارتشی پاپکان رو هم برگردان کرد و من اشتباه میکنم؟ بین
0: مری بویس سرکار همه زیستش رو در این کار گذاشت. میدونید برای کار ایران شناسی شما نمیتوانید از دستگاه کمونیستا امروز بیایید و امروز بشینید روی صندلی و بگید که من ایران شناسم و من شاهنامه میخوانم، من دانشمند بزرگ هستم، دروغیان و جنایتکارانم بیاری بگی اینا هم دانشمند هستن. نه، اینجوری نیست. شما باید زیست تو در این کار بذاری. شما نباید کمونیست بشی. کمونیست بشی نمیتونی ایران شناس بشی. شما دشمن ایران بودی و هستی. دانش ایران شناسی رو مری بویس همه زیستش رو به اون داد. یعنی همسرم نکرد. و از اون راه در اون راه ماند، چون که نمیتوانی، اون چنان زیاده، اون چنان دانش ایرانی زیاده و ژرفه و پهنه، آدم نمیدونه چی کار بکنه. یعنی شما زیستت رو آیا در زبان شناسی بذاری، آیا در زبان پهلوی بذاری، آیا در زبان سغدی بذاری و خارزمی بذاری، یا این که نمیدونم در مری بویس به من میگفت شلوغ میشه کار. مری بویس میگفت که یه زرتشتی های گرانمایه بودن، بدبختانه امروز همشون مردن، خانواده بلیوانی. میگفت من خانواده بلیوانی بودم، عروس بلیوانی میخواست به بچه شیر بده، میگفت پستانش رو در برابر روشنایی شست و به اناهیتا نیایش کرد. گفتم که عروس خانم چرا به اناهیتا نیایش کردی؟ گفت مگه نمیدونی که اناهیتا نگهبان شیر مادرانم هست، همچنان که شما گفتی که نگهبان نمیدونم آبها هست. مری بویس میگه من نمیدونستم که اناهیتا یعنی اردوی سور اناهیتا، اردوی سورانایده نگهبان شیر مادران هم هستش و به شیر مادران هم نگرش داره. میگفت من اگر در خانه بلیوانی نبودم این راز را نمیدانستم، این در نسک ها نیست. برای همینه که میگم که آسان نیست دونیدن رازهای بسیار بسیار زیاد زیاد زیاد همینجوری سنگین سنگین مانده، زیست آدم نمیرسه. شما میگیم مری بویس گفتید کار آیاتکار در ایران یا کارنامه اردشیر پاپکان؟
1: من حضور ذهن نداشتم. کارنامه که اردشیر پاپکان هم ایشون به انگلیسی برگردان کردن، اشتباه میکنم؟ یعنی حضور ذهن ندارم.
0: من دست نویست کارنامه که اردشیر پاپکان رو دیده بودم در نزد ایشان، نمیدانم به چاپ رساند یا نرساند، من اونا نمیدانم.
1: پوزش میخوام، من حضور ذهن نداشتم، گفتم
0: دست و گریخته. هم از پتمدم، جنبش همه سپاه، اون پنج روزیه که یک یادگار ازش مانده که آتش روشن میکنن، جشن تیرشید سوری ازش مینامن. پنج روزیه که روانها همه به سوی فرورها همه به سوی کشور ایران میآیند، جنبش همه سپاه. آنان میآیند که نمیدونم در جان و تن نمیدونم گیاهان و نمیدونم اوروار و نمیدونم اینها برن زمین را گرم کنن، گیاهان را برویانن، نمیدونم به خانه های گذشتگانشان سر بزنست که زرتشتیان به دخمه ها میرن، در بالای بام ها برای فروهران آتش روشن میکنن، راه به فروهران نشان میدن، نمیدونم بوی خوش رخت خوش اینها خانه ها را جاروب میکنن که فروهران دارن میان که جشن بزرگ یا گاهنبار هفتم که روی شماره هفت برای همه این آفریده ها هفت چین میگذارن یا هفت سین میذارن. من مری بویس میگفتش که این هفت سینی که میگن هفت سینه و سین در چم سپنتا هست، همینی که سین مرغ میگن. این میگفتش که اون هفت تا سین از سین یعنی سین تازی نمیاد، هفت تا سپنتا برای این هفت جشن.
1: بله.
0: و خب دیگه میگم که دستگاه فرهنگ ایرانی بازیچه نیست، یه چیز بسیار سختی، سالها شما باید در آن اندیشه بکنی، کار بکنی تا رازها برای شما نمیدونم گشوده بشه، که نمیدونم سپهری میگه بر سر بالین فقیه نومید کوزهی دیدم لبریز سوال، حالا اون فقیه جنایتکار
1: به آقای دکتر ببخشید یه همبار رو کمی توضیح کنم، توضیحات تمام شد دیگه، نمیشه یه پرسشی دیگه هم بکنم یا ادامه دارم؟ اگه وقت دارید میتونید ادامه بدید توضیحتونو.
0: بله یه پرسش پیش از این که پرسش بکنید، این گهنباره که من به زرتشتیان گرامی اگر گوش میکنن درود، اینان در گهنبار ببینید مردمان گرامی، مردمانی که در دست جنایتکاران شیعه، مسلمانان، تبهکاران کمونیست کوبیده شدن، دشنام داده شدن، نابود شدن، اینا مهر ایران را ستایش میکنن، در نیایش های روزانه شون مس و وح و پیروزگر باد مهر ایران، این نیایش روزانه یک زرتشت، یعنی مهر ایران، نام مهر در نیایش های روزانه زرتشتیان است. همین اینا در گهنبارها که شما ازش سرکار یاد میکنی،
1: امروز گهنباره دیگه درسته؟
0: چی؟
1: امروز جشن گهنبار رو میگیرن زرتشتیان، اشتباه که نمیکنن
0: در هر گهنباری که میگیرن خوراک ویژه به ویژه سیرو میپزن و نخست به سگ باید بدن و باید برن سگ رو پیدا بکنن، خوراک رو بذارن بیستن تا سگ اون رو بخوره، تا نمیخوردن کسی خوراکای دیگر یا خوراک نمیخورد. ببینید این را رادی میگن، این را پاکی میگن، این را میگن
1: دوستی واقعا. حالا امروز تو ایران شنیدم سگ و گربه رو میگیرن آزار میدن،
0: فرهنگ جنایت هست دیگه، فرهنگ جنایت و دروغ هست که چنان میزنم که صدای سگ بدی دیگه، این فرهنگ رو اون درست کرده دیگه، اون کسی که از بیرون اومده و جنایت و دشمنی و دروغگویی را و دشمنی با مهر را و مهر دروجی را که شما خوندید برای ایران آورده به جزی نمی کنه. سرکار این گفتگو کردن از آیین مهر یا میترا یا میتراکانا بسیار زیاده، یک بخشی همینجور یادم ها در نوشته هایی که خب شیعیان سوزاندند نگذاشتن به دست ایرانیان برسه، در این چه 50 سالی هم که شاهنشاهی پهلوی سر کار بود، کمونیستان جنایتکار میرفتن، مانند پسر جنایتکار بهار میرفتن ایران شناسی میخواندن و که بتوانند دست به ویرانی بزنن، اونگاه چیزهایی را که بنیادی بود از نسک ها و نوشته ها میرو بودن، انگیزه نزدیک شدن کمونیستا به نوشته ها و نسک ها و شاهنامه و فرهنگ ایران همین کاری بود که فرزند جنایتکار و دوزخی بهار میکرد.
1: آقای دکتر بفرمایید، شما سخن تمام کنید، من یه پرسشی هم داشتم، بفرمایید.
0: در میتراکانه ها نوشته های اروپاییان بر جای مانده است، نوشته های ایرانیان را یا جنایتکاران کمونیست در 50 اونو دور راه دور نریم، این کمونیست های جنایتکار نوشته های پروین اعتصامی را که به پشتیبانی از شاهنشاه آریا مرچ بود در ایران چاپ نمی کردن، یعنی این ستایش های پروین اعتصامی رو از شاهنشاه ایران نگذاشتن در نسک و دیوان او چاپ بشود، این همه اینا تبهکاره، یعنی اگه شماها به نسک و نوشتار و نمیدونم شاهنامه و فرهنگ ایران نزدیک میشدید برای دزدی نزدیک میشدید، شما دوستدار ایران نبودید که این کارو، شما دوست هستید، هنوزم دوستید، ما شما رو میشناسیم، رها نمیکنیم شما را. امروز کشور ایران رو
1: حالا این بحث آقای چی میگم، آقای که همش در تلویزیونی هم فحاشی میکنه پادشاه رو، امروز چون گهنبار است اگه اشتباه نکنم زرتشتیان جشن میگیرن، گفتم روزو به شادی بگذرونیم بدون اینکه نام آن دیو بهرام رو بیاریم، چون خیلی ناراحت کننده است برای من، چون که آقای دکتر اگه اشتباه نکنم ایرانیان که از دشمنی تازیان با انسانیت به سطوح اومده بودن خواهان آمدن یک ورهرام شاه یا بهرام شاه بودن، متاسفانه اون یک بهرام خانی، بهرام دیو باید گفت، و یارانش به هر چه ایرانی و ایران دوستیه میتازن. آقای دکتر ولی اجازه بدید امروز که شما رو یه هفته هم دیگه در برنامه دارم، هی گیرم گله میکنم هفته پیش نبودیم. آقای دکتر من یه پرسشی میخوام بکنم که دوستانم بینندگانم شاید این پرسشو داشته باشن، اگه اجازه بدید. همونطور که ما میدونیم
0: یه چیزی بگم، شاهنشاه داریوش بزرگ که شهر جشنها برپا کرده بود که پارس باشه، در اونجا چون رنگ مهر سرخ است، رنگ مهر ویژه سرخ است و شورشگران هم در جهان نشان به پرچم سرخ گرفتن، نشان مهر را برگزیدن، یک بار در این زمینه سخن میگیم، بسیار در این زمینه سخن است. از رنگ شناسی در دانش ایران شناسی یک بخشی است به نام رنگ شناسی، یک بخشی است به نام شماره شناسی. شاهنشاه رخت سرخ در بر میکرده و رخت های دیگرش را از خودش و از دیگر شهروندان کشور شاهنشاه ایران درخواست میکرد که به کسانی که نوا ندارن یا بی نوا هستن بدن و می گلگون می نوشیدن و میوه های سرخ رنگ به کار می گرفتن و رنگ اون ستون ها و دیوار های جشنگاه میتراکانا هم همه به رنگ سرخ بوده است. اینو گفتم که یادآوری کنم. اکنون به شما گوش
1: بدم. سپاس از شما. آقای دکتر من یه پرسشی میخوام بکنم، ولی قبل از این پرسش میخوام از شما اجازه بخوام، چون امروز گهنواره باشه اشتباه نکنم، سه دختر ایرانی در آلمان در یک مسابقه استعداد شرکت کرده بودن و این سه دختر واقعا هنرآفرینی کردن. اینا سه دختر ایرانی هستن که در این جشن مسابقه استعداد شرکت کردن. البته به آلمانی قسمتی از صحبت ها پخش میشه و من آقای دکتر ادوان من میخوام همشو با این وجود پخش کنم 13 دقیقه است. بعد از اون از شما یه پرسش هم دارم 10 دقیقه فکر کنم باقی بمونه وقت، که ببینیم که چگونه چه تفاوتی پیدا شد بین میترا پرستی پیش از اشو زرتوش و آیین مهر پس از اندیشه زرتوش. یه 10 دقیقه آخر، ولی اجازه شما میخواستم چون امروز جشنم هست اون سه دختر ایرانی رو به کوری چشم آخوندها و دشمنان ایران نشون بدم، که در این برنامه به زبان آلمانی شاید بینندگان ندونن چه گفته میشه، ولی در اینجا این دختران از اسارت زنان ایرانی در ایران میگن که صدای خوش زن حرامه، موسیقی حرام شده و شادی رفته. و بعد من توضیح بدم آقای دکتر، اجازه دارم این کارو بکنم؟ میدونم این 13 دقیقه شما از موسیقی خوشتون میاد،
0: شما راننده برنامه هستید.
1: نه خیلی من میدونم، ولی امروز دوست داشتم که شما میدونم خیلی موسیقی شما، اولا دوستانی که برنامه نه شما چی میگن بسیار تابلوهای زیادی که پشت سرتونه کار خود شما بوده، موسیقیدان هستید، همه اینا رو میدونم. ولی آقای دکتر من امروز داشتم که شما هم باشید، این چون با آلمانی هم گفتگو میشه و بعد دختران میخونن، به بینندگانم بگم که در اینجا این دختران صحبت میکنن از استبداد اسلامی در ایران، صحبت میکنن که موسیقی در ایران برای زنان جلوشو گرفتن و اینا برای اینکه بتونن آواز بخونن به خارج از کشور اومدن. اول یه گفتمانی به آلمانیه، بعد آهنگی از اونهاست. اجازه دارم آقای دکتر پخش کنید و بعدم دقایقی که میمونه از شما خواهش میکنم یه کوتاه توضیح مختصر چه تفاوتی شد بین میترائیسم قبل از اشو زرتوش و آیین مهر. خلاصه با اجازه شما روز جان اون کلیپو میتونید پخش کنی؟ سپاس. درود بر بینندگان خوب و گرامیمون، امیدوارم که از دیدن این کلیپ لذت برده باشید. کوتاه توضیح بدم، سه بانوی ایرانی که از ایران گریختن تا بتونن آواز بخونن در یک برنامه مسابقه استعدادها، در قسمت اول با آلمانی صحبت میشد. من کوتاه با اجازه آقای دکتر یه دقیقه توضیح بدم. از این دختران بانوان ایرانی سوال میشه که برای چه آمدن خارج از کشور، با اونها گفتن که بتونن آزاد آواز بخونن و بعد گفتن که در کشور ایران مشکل براشون به وجود میاد. من نمیدونم چقدر از کلیپ دیده شده، چون من خودم کامل کلیپ رو دیدم و بعد هم آواز زیبای اونها رو میبینیم که تمام آلمانی ها و بینندگان این برنامه تلویزیون آلمان به شور و شعف در میان و براشون دست میزنن و بسیار این کلیپ در آلمان گل کرده و صدای این سه بانوی زیبا اتفاقا در وین هم زندگی میکنن و من فکرم دیدن این بسیار خوب هست و باعث میشه که بدونن همیهنانمون که ما راستی هستیم، ما با راستی هستیم و راستی پیروزه. آواز و هنر و موسیقی و فرهنگ ایرانی رو نمیشه جلوشو گرفت. آقای دکتر درودی دوباره بر شما، صدای من رو دارین؟ آقای دکتر ما حدوداً فکر کنم یه 7 دقیقه وقت داشته باشیم هنوز. اگه شما لطف کنید قسمت پایانی برنامه‌مون در این راستا سخن بگیم که درسته که آیین مهری پیش از اشو زرتوش بود، اشو زرتوش با قربانی کردن گاو و از این سنت‌ها مخالفت کرد، ولی تیشه به ریشه آیین مهری نزد. درسته بگیم اگه خوبی‌ها و خوشی‌ها رو و نیکی‌ها رو نگه داشت پالوده کرد آنچه آیین آریایی بود و برای همین هم ما مهریش رو به طور مثال داریم در آیین بهدینی. بفهمید آقای دکتر.
0: خودش در گفتهای خودش را در ببایید من میرم
1: موزه جان مشکلی با صدا نیست؟ آقای دکتر من یه خواهشی از شما میکنم. من سعی میکنم با تلفن شما رو بگیرم ولی تصویرتون باشه. امکان داره با همین تصویر شما من به شما الان زنگ میزنم و این قسمت پایانی برنامه‌مون رو اینگونه انجام بدیم. اوکی؟ من الان به شما تماس میگیرم. بذارید تصویر بماند با صدای شما را از تلفن من پخش میکنم. مشکل حل شده آقای دکتر؟
0: من که نمیبینم آیا اگر شده
1: صدا درست شد آقای دکتر بفرمایید. صدا درست شد.
0: من این را میگفتم که اشعیا زرتشت سپیدمان از خانواده موبد برآمده است. ایشان مغان و مغ و موبد بوده است و مغان و موبدان فرزانگان و دانشمندان و گرامیان ایران زمین است. هر کس وارونه اینا میگوید ناسزا میگوید و چون خودش ناسزاست. این مرد گرانمایه فرزانه آنچه که در فرهنگ ایرانی بوده است و آنچه که خوب بوده است و سزاوار آیین پهلوی خودش بوده است را برداشته است. برای نمونه من چندین بار گفتم مزدا اهورا را یا اهور مزدا را که میبایستی خود ایشان ساخته باشند اما واژه اسورا بوده است در زبان سانسکریت یا زبان پیش اوستایی. این واژه را ساخته است و ایشان را یزدان یکم جهان چون بنیانگذار یگان پرستی ایشان است آفریدگار جهان نامیده است مزدا را. بازم بگم هر کس به جز این میگوید دروغ میگوید، ناسزاست و آگاهی ندارن، از ناآگاهی را میگوین یا از دشمنی با ایران میگوین. مزدا اهوره برابر آموزش های اشعیا زرتشت سپیدمان آفریدگار جهان است. پرست زرتشت رو اهورم مزدا داتاری گیتیانام اوستایی نمیگه، داتاری گیتیانام هست ایشان. این گفته اوستاست. خب پیش از این ما بغ، بغمهر یا تئو یا دیوا که روشنایی می شود، واژه دی ایرانی، واژه دی در زبان انگلیسی، واژه دی در زبان جرمن دا یا دا در زبان سوئدی همون است، می شود روشنایی و می شود روش، همون واژه است. روز که نمیتواند بد باشد که، روز که نمیتواند زشت باشد که، اما اشعیا زرتشت این توانایی را داشته است و این کار را کرده است. مزدا اهورا را گذاشته است، دعوا و روشنان دیگر را گفته است اینا خوب نیستن. این یکی از کارهایی بوده است که زیرا که میخواسته یگانه پر در اونجا جایی بذاره. تو زیاد نروم، این زیاد گفته بود، در این زمینه زیاد است. زرتشت در پایه شماره های ایرانی کار کرده است. اینم یک کمی دور از پرسش شما میشه. شماره 1, 2, 3, 4 شماره 1 مزدا اهورا را گذاشته، شماره 2 شماره سپنتا مینو انگره مینو، واژه انگری انگلیسی، انگره مینوی خشمگین کمونیستا که اهریمن هستند و خشمگین به ایران هستند، اونا رو گذاشته در برابر سپنتا منو، مینوی سپنتا و مینوی درست. شماره 3 هومتا، هوختا، هوبرشتا، این شماره 3. شماره 4 گوهر. این فرمول اگه شما میخواهید بهتر بدونید کار کرده اشعیا زرتشت. اشعیا زرتشت خودش در گفته های خودش از یما پسر ویونکان به مزدا گلایه میکنه و میگه که مزدا در میان من و پسر یما یعنی جمشید در اون جهان شما میبایستید، گلایه میکنه و دادخواهی از مزدا میکنه، میگه این مرد، این شاهنشاه بزرگ که واژه عجم همونه، یعنی ما عجم به شمار میایم، آل جم، فرزندان جم به شمار میایم، این مرد که ما خودمان را شناسنامه را از اون گرفتیم، اشعیا زرتشت میگوید گلایه میکنه، باید در میان ایشان و یما مزدا داوری بکنه گناهکار میدونه ایشون، میگه که گوشتخاری را یاد داده، زرتشت پی سپنتمان گوشتخار نبوده است و کشتن جانوران را روا نمیدانست، در آیین مهر گوشتخاری بوده است، کشتن جانوران هم روا نبوده است. اشو زرتشت یه دگرگونی اینجوری پدید آورده است، پس از خودش خب دگرگونی های دیگری پدید آمده است. من نمیگم اما اینو بهتر من اینو به
1: خوشی ها رو نگه داشت، نیکی ها رو نگه داشت و زیبایی ها رو نگه داشت، آنچه که نیک بود درسته،
0: بسیار چیزها نگه داشته است که به کام خودش بوده است و روا بوده است، بسیار چیزها که روا نبوده است را برداشت است. اما این مرد فرزانه گرامی و دیگر موبدان پس از ایشان که همه خردمندان و دانایان و نگهبانان ایران زمین بودند، کوشیدند که آنچه که سزاوار باشد را انجام بدهند. برای نمونه پس از اشو زرتشت سپیدمان، مهریش یا میترایش را که شما دیدید در اوستا گذاشتند، این بیگمان نمی بایستی در اونجا باشد، اما خب در میان اوستا این موبدان فرزانه ایران زمین این کوشش بسیار خوب را کردن، میترایش را در اونجا گذاشتن که زیان آنچنانی بر چیز ندارد، ببخشید بر آموزه های اشو زرتشت ندارد، اصلا زیان نداره، اون در اونجا زیانی نداره و بخشایش را باید پالوده کرده باشند که نمیدونم شاید از کرپانی کردن گاوان. در جایی که در همون میترایه شما میبینید که کسانی که گاوان را نگه میدارن و در خانه هاشون دروغ میگوین، میگوید که گاو سر خیش پایین میآورد و اشک میریزد و اشک از پوزش به روی سمش روان میشود، و کسانی که در چراگاه ها که از جایگاه های فرمان روایی میترا یا مهر هست گاوان را آزار میدهند، میترا از آنان ناخرسند است و به ویژه میترا بر دروغویان بسیار دشمن است و خانه دروغویان را در میترایش شما میبینید که برباد میخواهند. این بزرگترین بخش آیین مهر است که اشو زرتشت سپیدمان در کیش پهلوی خودش گذاشته است، زیرا که کیش پهلوی اشو زرتشت سپیدمان بنیادش بر پایه مهر، پیمان، راستی و دشمنی با دروغ، مهر به ایران، مهر به شاهنشاه، مهر به ارتشدار هست که در همه میترایه شما اینها را میبینید. برای اینکه یک کمی ببخشید من دیر یه ناچارم یک گفته کوچیکی بگم، ببینید از مهرشناسی در ایران هیچ کسی کاری نکرده است. باید سپاس و ستایش به شاهنشاه آریامهر گفت، به شهبانو هم گفت، زیرا که شهبانو که زادروزش هست، زادروز گرامیش بوده، به من شاد باش میگویم، دوش به دوش شاهنشاه آریامهر کوشش کرد که به مهرشناسی بسیار یاری برسانند. میدانید که در شهر آتسیا در ایتالیا یکی از شهرهایی بود که مسلمانان جنایتکار این شهر رو نابود کردند، از دهانه رودخانه تیبر اینا خود کشتیانشون آمد به شهر و این شهر را که سالیان سال آباد بود رو ویران کردن. امروز مردم در اونجا نمیزیه و شهر اوتسیا بی شهروند و بی باشنده هستش. اوتسیا دهان
1: آقای دکتر صداتون الان قطع شد متاسفانه،
0: ببخشید
1: آقای دکتر صداتون قدان قطع و وصل می شد. در باره اوستیا بندر نزدیک روم سخن می گفتید که در اونجا نشانه های مهری فراوانی هست. آقای دکتر ولی
0: در اونجا دست کم 300 نیاشگاه مهری بوده است، به کوشش شاهنشاه آریامهر و گماردن جان هینلز انگلیسیه از شهر منچستر، هینلز را گماردن در اونجا.
1: آقای دکتر کارگردانمون ببخشید میگم وقتمون تموم شد، اگه میشه جمله آخر شما بگی بفرمایید.
0: خب من گفتگو بسیار گسیخته شد، اما خب از یادگارهای جشن مهر و میتراکانا تنها چیزی که بر جای مانده است در نزد زرتشتیان، میتراکانای زرتشتیان که اون روز روز گشت میگویند، این است که در خانه ها را میگشایند، همه میروند در نیاشگاه و ساز مینوازند و در خانه ها گشوده است، هیچ کس در خانه هاش بسته نیست و همه به آن خانه ها بی این که سختی داشته باشد میروند، همدیگر را در آغوش میگیرند و در آنجا نقل و شیرنی پخش میکنند. خب مری بویس روی این کار کرده است. تنها جشن میتراکانای درست که مانده است در میان زرتشتیان مانده است، همون روز گشت آوازها و نمیدونم اینهایی بر جای مانده است که از اونجا میتوانید این میتراکانای باستانی را بتوانید بیابید. در گذشته در هنگام اوستا جشن میترا در روز 16 هم، چون روز یک روز به نام میترا است که نشانش هم ترازوس، یک خود میترا چشماش بسته است برای اینکه میان دادباخته و دادستان دگرگونی نذاره، شمشیری در دست داره که کیفر میده و ترازویی در دست داره که بد و خوب و گناه و بیگناهی رو چیز میکنه، وزن میکنه و میسنجه. امروز مایه سربلندی و سرفرازی ایرانیان است که این نشانه در سراسر جهان نشان دادگاه های جهانی است و امریکاییان و امریکاییان تحبار همه خرمون شده که این نشانه ایرانیست.
1: آقای دکتر وقت ما تموم شده، سپاس، متاسفم که وقتمون تموم شده. روز جان پوزش که کمی اضافه وقت گرفتیم. آقای دکتر با پوزش از شما. بینندگان عزیز وقت ما به پایان رسیده، شرمنده، واقعا بحث خوبی بود. آقای دکتر پوزش از شما وقتمون تموم شد. بینندگان عزیز به شما باید بدرود بگم، تا هفته دیگه این بحث رو ادامه بدیم، با ما باشید. همونطور که شاهنشاه گفتن به ایران بیاندیشیم، فقط به ایران بیاندیشیم، نذاریم ایرانمون ویرانستان شود. با سپاس از شما دکتر یارمی و پوزش وقتمون تموم شد، با سپاس از بینندگان و کارگردان عزیزمون. بدرود، پاینده ایران.
2: میخواهم تا به دور از اختلافهای عقیدتی و با توجه به موقعیت تاریخی حساس و استثنایی کشورمان نیروهای خود را برای نجات میهن به کار بریم. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم.
3: خب دوستان گرامی، ما امروز خدمت شما از پدر مقومات را آوردیم خدمتتون. این پدر همه مقومات هست به قول عوام. این عرض کنند که هرچی دین هست از کنار این برخواسته. اگر این نبود آیین حنیف اسلام هم نبود، اگر این نبود قرآن هم نبود، اسمش هست تورات عهد عتیق. همه داستان ها از اینجاست و این کتابی بود است که یهودیان خیلی محترم می داشتن و پنهان می داشتن در روزگاران قدیم، نمی خواستن کسی بداند داستان های این بود. برای خودشان بود. و موسیقی اینجاست که میگویند 124,000 پیغمبر. خب شما به حساب کنید، شما فرمایید از تاریخ حبوط آدم 5,000 سال بیشتر نیست. خب 5,000 سال که گذشته 125,000 پیغمبر داری، چند تا پیغمبر مومن و دیگر. این که همه اینا یهودی هستن. خیلی خب، اگر که این قوم یهود اونقدر عرض کنم که تولید پیغمبر میکردن، پس چرا انقدر شما اونها رو لعنت میکنید؟ یکی هم از این پیغمبران عرب بوده، بقیش هم یهودی بوده. خب حالا ما میخواییم که یعنی جهان شناخت و انسان شناخت از کنم اسلام و نگرشش به گیتی و کهکشان همه از این کتاب برگرفته شد. در جامع البیان فی تفسیر القرآن که همون تفسیر کبیر طبری باشد، میگوید که یهودیان آمدن و از حضرت 20 چند سوال کردن که ما بدانیم شما برحق هستید، باید به این سوالها جواب. فرد جواب میده، فرد کشی بودن جواب دادن، همه جوابها رو از تورات برداشته بودن، در کتاب هست، در تاریخ، در جامع البیان هست، میره خدمتتون میخوام. خب حالا میخوام برویم سر مغالطات. هر شبت که باز میکنیم کتاب تورات رو، 700 سال پیش از میلاد این کتاب رو خاخامای یهود نوشتن. این میتولوژی قوم یهود هست. خداوند و جبرئیل و اینها این رو ننوشتن، چون کار خداوند و جبرئیل کتاب نویسی نیست و چاپ روزنامه و اعلامیه پخش کردن اینها نیست. این عرض کنم که داستان خلقت و انسان برای شما میخوانم. نوح و عرض کنم آدم و هرچی بفرمایید از همین جاست. بله خب میگوید که بله سبق پیدایش هست اینجا. خب و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهائم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین خزن حکومت نماید، حکومت کنند. یعنی همه اینها رو برای او خلق کرد. خیلی خوب. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید و خدا ایشان را برکت داد و خدا به ایشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین خزن حکومت کنید. و خدا گفت همانا همه علفهای تخداری که بر روی تمام زمین است و همه درختهایی که در اونها میوه درخت تخدار است به شما دادم تا برای شما خوراک باشد. حالا بگذاریم از باب دویم. و آسمان ها زمین و همه لشکر اونها و تمام. و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود آرامی گرفت. شبات میگه گفتید شنبه از کجاست؟ خداوند روز شنبه رو استراحت کرد. بله پس خدا روز هفتم را مبارک خواند. ان الله هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام. از اینجاست نکته به نکته رو نویسی، سند برابر با اصل. خب پس حالا فهمیدیم که چرا از قرآن که یهودی ها روز شنبه رو محترم میشمارن و کار نمی کنن. چون خدا هم کار نمی کنه، آدم کار کنه. خب حالا منظور من از همه اینا نیست، میخوام بگردیم برم این سراغ داستان آدم. بله پس خدا روز هفتم رو مبارک خواند و آن را تقدیس نمود زیرا که در آن آرام گرفت و از همه کار خود که خدا آفرید و ساخت. و خود یهودیان که از تولید کنندگان این فرهنگ بودن، این کتاب، وقتی که قرار شد اسرائیل ساخته بشود این را قلقن کردن. هموطن گرامی، یهودیان پدر همه این ادیان مسیحی هستن دیگه، در این که نمیشه صحبت کرد. اما وقت آسان کشور اسرائیل درست بشود، آخوندبازی و این کتاب بازی اینها رو قدقن و غیر قانونیست. یعنی که ببره و یه خاخام اسرائیل رو بگیرن حتی قبط رو بزرگ کرد که داره تازیانه میزند، یه مطابق این کتاب که پر داستان سنگسار بکند، میگیرنش مقابل قانون با شفتار بکنن، زندانش میکنن. غیر قانونیست اینها. اما در کشور آریا ایران همه قوانین منبعث از همین کتاب هست، یعنی نوه این کتاب در واقع. ببینید ما چقدر بدبخت هستیم هموطن گرام. خدا شناسی امری شخصی است، فردی است. آقا جاشم در اینجاست، نه در حکومت. هر کسی خدا رو یه شکلی میبینه، یه جوری میبینه، نوش جانش. زیبایی جامعه در این هست که هر کسی یه جوری فکر بکنه، رنگین میشه جامعه، نه اینکه قالب ریزی کل قندهای شاهزنده احبار چیز عراق و اینا بره قانون بسازیم. خب حالا منظور من این هم نیست، یه جوری فرمایید که برویم جلو ببینیم خدا این مخالفات خدا چیست. خب بله. و هیچ نهال صحرا هنوز در زمین نبود و هیچ علف صحرا هنوز نرویده بود زیرا خداوند باران بر زمین نبارانیده بود و آدمی نبود که کار زمین را بکند و مه از زمین برآمده تمام روی زمین را سیراب میکرد. خداوند پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد. خداوند یه مشکل جمع آوری کرد و اونجوری کرد و فوت کرد و فرما خلق از انسانه من سلسال کل فخار، رو نویسی برابر اصل، از گل پوزگری ساخت. خب پس میگه خداوند خدا آمد و یه تیگه گل برداشت و آدم رو ساخت و فوت کرد توی دماغش و عجی مجی شعبده کرد در واقع خدا و آدم رو ساخت. خیلی خوب. و خداوند باقی در عدن به طرف مشرق غرق نمود و اون آدم را که سرشته بود در اونجا گذاشت. ولی خب از هشت عد نگر خواهی بیا با ما به میخانه حافظ گو، که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازی. درود بر حافظ، حافظ بزرگ، که همه اینها رو به یک شیوهی فیلسوفانه عرض کنم که به تمسخر گرفته است. بفرمایید که یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم و داستان خلقت رو ببینیم مغالطاتش و تضادهاش در کجاست. یک موسیقی گوش کنیم. و خداوند هر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را و نهری از عدن بیرون آمد تا باغ را سیراب کند. حالا اگر باغ بود قبلا از کجا آب میخورد؟ یادش میره نویسنده. خب اینا 700 سال پیش از میلاد، فکر میکنید که مثلا قوه استدلالشون چگونه بود؟ خیلی خوب، پس شنیدیم، پس دو جور درخت مخصوص هم خلق کرد. بله بله، درخت معرفت و نهری از عدن بیرون آمد تا باغ را سیراب، و اونجا منقسم گشته چهار شعبه شد. نام اول فیشون است که تمام زمین فلان که در اونجا طلا حاکی میکنه و طلا اون زمین نیکوس و در اونجا مروارید و سنگ هست. من نام نهر دوم جیهون که تمام زمین کوش را حاکی میکنه، و نام نهر سیوم بله که به طرف شرقی آشور جاری است، و نام چهارم فرات. پس خداوند آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار اون را بکند. حالا چون صبح نهر شد، میدونه در تمام زمین هم چهار تا نهر است. و بیچاره نویسنده نمیدونسته دیگه. جیهون رو شنیده بود که کوشانیان که عرض کنند که در شاهنامه آمده، در جیهون رو شنیده، فرات شنیده و اینا که نام برد دیگه، از رودخانه گنگ و میسیسیپی و آمازون و اینا که بیچاره اطلاع نداشته که، اینا رو نوشته. خب حالا بله، و اون رو محافظن. و خداوند آدم رو امر فرمود، گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که اون را خوردی هر آینه خواهی مرد. و خداوند گفت خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازد. گفت از فلان درخت نخور، اگر بخوری میمیری، اما چون خوب نیست که تنها باشی، من یک نفر موافق تو مثل خودت که باید سازگاری داشته باشه میسازم. و خداوند هر حیوان صحرا و هر پرنده آسمان را از زمین
4: میاسای زاموختن. یک زمان دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. با درود دوباره و سپاس از اینکه 10 دقیقه بله 18 دقیقه آگهی رو تحمل کردید، سپاسگزار همه هستم. امروز من حدود شاید 30 تا کتاب آوردم اینجا که این کتابا رو به شما معرفی کنم. بعضی از این کتابا کتابایی است که تو برنامه‌های قبلی راجبش صحبت کردم، ولی اصرار دارم که حتما بخونید این کتابا رو. من همیشه هر کسی با هم صحبت میکنه میگه آقا من میخوام شروع کنم، میگم تولدی دیگر رو شروع کن. برای اینکه کسانی که تولدی دیگر رو شروع میکنن، اینها به یک جای دیگه وارد میشن، یک پرده هایی از جلوی چشم اینا رد میشه، یک چیزهایی میخونن، دوباره متولد میشن و سعی میکنن به فکر کردن. بعد خود این کتاب کتاب‌های دیگری رو به شما معرفی میکنه. این کتاب در عرض 9 سال گذشته نمیدونم 12 بار 13 بار چقدر چاپ شده. پرفروش‌ترین کتابی بوده که در خارج از کشور نوشته و چاپ شده. زبان خیلی سلیس و ساده‌ای داره، از خودش اظهار عقیده‌ای نکرده، نگفته که شما چه دینی داشته باشید، نگفته چه آیینی داشته باشید. اومده چیزهایی رو تو کتابهای مقدس، کتابهایی که بهش میگن ادیان ابراهیمی، یعنی یهودیت، عیسویت و اسلام، اینها رو از قول بزرگان خود همونها که به زبانهای مختلف نوشتن، اینها رو اومده جمع آوری کرده در یک کتاب آقای شجاع‌الدین شفا، اینا رو به شما عرضه کرده. از خودش هم اظهار عقیده‌ای توش نکرده، گفته آقا این دانشمند اینو گفت، این دانشمند اینو گفت، این دانشمند اینو گفت. یک باز چیز کوچیک من براتون میخونم از مراجع غیر مذهبی، جلال الدین آشتیانی، ابن هوغل، ابن خلدون، ابن فقیه، ابن قتیبه، ابن ندیم، ابن یعقوب، ابراهیم آیتی، داوود اصفهانیان، بغدادی، بلازری، بهار، بیرونی، پتروشفسکی، تقی‌زاده. پتروشفسکی همون اسلام در ایرانی که به زبان فارسی هستش، این یک کتاب اسلام در ایران پتروشفسکی هم یکی از کتاب‌های خوندنیه، واقعا یکی از کتاب‌های خوندنیه. اون رو هم ما اینجا بالاخره با هر زحمتی بود چاپ کردیم، ولی پولشو من ندادم، پولشو یک کتابخونه ای داد، اصرار من بود و بالاخره چاپ کردن. اسلام در ایران پتروشفسکی، اگر خواستید براتون تهیه میکنم. حسن تقی‌زاده، جاهز، بهرام چوبینه، خاطرات حاج سیاح، حاج خلیفه، عبدالرفیع حقیقت، خزائلی، خمینی، علی دشتی، دمشقی، دوستدار، راوندی، زرینکوب، جورجی زیدان، شریعتی، شیخ مفید، شیخ توسی، ذبی‌الله صفا، محمد حسین طباطبایی، محمد ابن جریر طبری، تاریخ طبری ترجمه فارسی، غزالی، حسن ابن محمد قومی، کاشف الغطاء، احمد کسروی، ثقت الاسلام کلینی، حاج سید جواد مصطفوی، ملا محمد باقر مجلسی، مروج الذهب، ابوالقاسم پاینده، التنبیه والاشراف، احسن التقاسیم، مرتضی مطهری، علی میرفطرس، سعید نفیسی، دیوان دین از نوبخت و حجویری. ببینید اینا هر کدومی که دارم میگم، مثلا خمینی 4 دفعه نوشته شده بود، من یکیشو خوندم از 4 تا کتاب خمینی. اینا رو خونده آقای شفا، قسمت‌هایی رو که به درد شما میخوره از توی این در آورده. این فقط فارسیاش بود، 3 برابر این اونایی که به زبان فرانسه و انگلیسی و اسپانیایی و ایتالیایی هست. اون چیزهایی که به درد مردم میخوره در آورده، توی این کتاب جمع کرده، 620 صفحه است، در اختیار من و شما گذاشته برای اینکه ما دوباره متولد بشیم. حتی اگر تولد دیگر رو دارید و خوندید، سعی کنید بدید یکی از دوستانتون دوباره بخونه. این کتابیست که به روشنگری مردم ایران خیلی کمک میکنه. آخر قبل از برنامه چیز گفتم که خبر خوبی براتون دارم. الان چشمم افتاد به 2 کتاب آقای مسعود انصاری. آقای مسعود انصاری کتابهای زیادی نوشته، آخرین کتابشون که به فارسی هست، امروز تلفنی صحبت میکردیم ولی حافظه یه خورده داره کارش خراب میشه، بود زن در ادیان ابراهیمی، ولی کتاب، اسم کتاب، تیتر کتاب معنیش اینه که ظلمی که در ادیان ابراهیمی به زنان شده. اسم کتاب قشنگ یادم نیست ولی مضمون همینه که چه بلایی سر زنان در دینهای ابراهیمی. دینهای ابراهیمی یهودیت، عیسویت و اسلامه. چه بلایی سر زنها اومده. خوبه که زنها بدونن اینو. امیدوارم الان که من دارم براتون صحبت میکنم دو جمعه دیگه کتاب دستم باشه و اینجا صحبت بکنم، چون با ناشر وقتی صحبت کردم گفت ظرف دو هفته آماده است کتاب. ولی آقای دکتر مسعود انصاری کتابای دیگه نوشته، سه تا کتاب ترجمه داره. ترجمه هاش هست اسلام و مسلمانی از ابن وراق، این کتاب قطور حدود 700 صفحه است. پول خون از آری بن مناشه. ترور در حکومت الهی، نویسندش اسمش یادم رفته، یکی از وکلای پارلمان امریکاست. بقیه کتاب ها رو، اولیش خیلی ها با این کتاب آشنا شدن، کوروش کبیر و محمد ابن عبدالله. اون وقتی که این کتاب در اومد روش نوشته بود دکتر روشنگر. کوروش کبیر و محمد ابن عبدالله مقایسه دو شخصیت تاریخی است، حضرت رسول و کوروش بزرگ. این دوتا رو، دوران زندگیشو آقای مسعود انصاری بررسی میکنه و به شما معرفی میکنه. یعنی شرح زندگی کوروش رو میگه، شرح زندگی حضرت رسول هم میگه. تولد کوروش، تولد محمد. جوانی کوروش، جوانی محمد. شرح زندگی محمد ابن عبدالله این همون میگه. و بعد کارهایی که اینا وقتی که، چون هر دوشون قدرت دستشون اومد، کارهایی که اینا میکنند یکی یکی توضیح میده، یکی یکی با همدیگه مقایسه میکنه. آخرش نتیجه میگیره. کوروش پادشاهی بود که پیغمبر شد و یهوه اومد گفت این پیغمبر منه و من او رو فرستادم که قوم یهود رو نجات بده. در تورات هم هست، 17 بار نام کوروش گفته میشه و چندین بار نام اخشورش که همون خشایارشاست. بعد از این بازشناسی قرآن بود که اصولا قرآن چیه. شما که قرآن رو میخونید اگر بخواید سوالی داشته باشید، جایی به فکری چیزی برسید، اولا من یه چیزی به شما بگم، شما یا باید عربیتون خوب باشه، حتی قرآن عربی هم دستکاری شد، عیب نداره، ولی هرچی هست همینیست که هست. قرآن رو به فارسی هر کجای دنیا از هر کی دلتون میخواد بگیرید و ترجمهش رو بخونید. امروز باز یه آقایی رو تلفن از ایران با من صحبت میکرد که آقا وقتی که گفتند مشرقین و المغربین، این معنیش این نیست. گفتم آقا مشرقین یعنی دوتا مشرق، مغربین یعنی دوتا مغرب. گفت آخه ممکنه. گفتم ببین، یا عربی رو به فارسی ترجمه میکنی یا میخوای خواب و خیال ببینی. خواب و خیال میخوای ببینی، هر چی تو میگی درسته، من گرفتاری با تو ندارم. من گفتم یه حرف منو قبول کن. گفت قرآن گفته دنیا کرویه. گفتم آیهشو برای من بفرست، من رو ار میخونم و میگم من تا حالا نمیفهمیدم، حالا فهمیدم که قرآن اینجوری گفت. تفسیر رو بریزید دور. تفسیر یعنی خدا و رسولش. اینا خوب نفهمیدن. اینی که من میگم درسته، تفسیر میکنم برای شما که اگر گفته آبی، آبی یعنی قرمز، اگه گفته قرمز، قرمز یعنی سبز، منظورش این بوده. حالا این از کجا اونجا بوده، از کجا تو شکم خدا بوده، من نمیدونم، ولی به هر تقدیر قرآن رو ترجمه شو با همه مالکشی، با همه تحریف، با همه دستکاری بخونید. بخونید خودتون نتیجه بگیرید. بازشناسی قرآن کمکتون میکنه اگر خواستید هر نتیجه بگیرید. بازشناسی قرآن هم نوشته دکتر مسعود انصاریه. آقای دکتر مسعود انصاری کتاب دیگه داره به نام شیعه‌گری و امام زمان. ما ایرانی ها معتقدیم که ما بهترین قوم هستیم، بهترین دین رو داریم، ما تافته جدا بافته ایم، ما فقط بینیم تو بهشت، بهشت واسه ما درست کرده، ما همه اینا رو میگیم. توی این کتاب به شما میگه شیعه‌گری چیه، شیعه از کجا آمده، امام زمان چیه،

هیچ کسی حق نداره به کسی بگه اگر دین من قبول نکنی با شمشیر میزنم گردنتو قطع میکنم. نمیخوام قبول کنم. من دین خودم رو میخوام داشته باشم. دین من چیه به تو مربوط نیست. من اینجوری میگم. شماها هر چی دلتون میخواد بگید. هر دینی هم دلتون میخواد داشته باشید. ولی اگر آگاهی آدم به دینش داشته باشه کار بدی نیست. یک کتاب دیگه داره آقای مسعود انصاری به نام الله اکبر. دفعه پیش آورده بودم اینجا نشونتون هم دادم. الله اکبر داستان الله و بنات الله و بعد اللهی که از توی بتکده میاد بیرون و میره به آسمون. من از این کتابا چیز فهمیدم، از این کتابا رو وقتی خوندم یه مقداری چشم و گوشم باز شد. شما هم خودتون میدونید، دلتون میخواد بخونید، دلتون نمیخواد نخونید. یه کتابی داره به انگلیسی به نام Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. این کتاب ترجمه انگلیسی کتابی است به نام نگاهی نو به اسلام. هر چقدر من تولدی دیگر رو توصیه میکنم، نگاهی نو به اسلام رو توصیه میکنم. برای اینکه آقای انصاری خیلی راحت نوشته نگاهی نو به اسلام رو، و شما وقتی نگاهی نو به اسلام رو میگیرید دستتون دیگه زمین نمیذارید. آشنا میشید با دین و آیین و مذهبی که سالیان سال دارید. اون وقت اگه شما یهودی هستید مقدار زیادی اطلاعاتون راجع به یهودیت میره بالا. اگر عیسوی هستید مقدار زیادی اطلاعاتون راجع به عیسویت میره بالا. حقایقیش که نوشته شده و من و شما دلمون خواست میخونیم، دلمون هم نخواست نمیخونیم دیگه. یه زوری که نیست. من همیشه میگم که کتاب رو بخونید و هرچی خودتون تصمیم گرفتید همون کار رو بکنید. کتاب هایی که معمولا من هر وقت نشون میدم تلفن ها شروع میکنه زنگ زدن، کتاب های محمد رضا شاه پهلویه. چرا نمیدونم. کتابی هست به نام پاسخ به تاریخ. سه تا کتاب نوشته محمد رضا شاه. این آخریشه، پاسخ به تاریخ. دست شما درد نکنه. پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ و مأموریت برای وطنم. یه خود من بالا میگیرم یا یک دونه چیز میذارم زیر این. الان خوب شد. خوب شد آقا. حالا این سه تا کتاب رو هر وقت من معرفی میکنم، فرداش که میام کسی که مسئول این کاره میگه که نه من 5 تا پاسخ به تاریخ، یه بار 13 تا اوردر گذاشته بودم. من یه دفعه معرفی کردم 13 تا اوردر گذاشته بودم. اون یکی دیگه‌اش همین به سوی تمدن بزرگ. اینها رو هم برای مزید اطلاعاتون بگم، کسی که اینا رو چاپ کرده شاید باور نکنید یه کسیه که اولش شریک بوده، توده‌ای بوده، شریک فدایی بوده، ولی الان اومده این کتابا رو میگه مردم باید بخونن. مطلبی که پشت همین نوشته که خیلی ها شاید خوششون نیاد براتون میخونم. میگه هرچه خواندن کتاب بیشتر پیش میرفت بر میزان تأسف، و اجازه بدهید اعتراف بکنم، بر میزان شرمندگی من افزوده می شد. متأسف و شرمنده به خاطر تعصب کور و بیموردی که حتی سر کتاب خواندن داشتیم. متأسف و شرمنده به خاطر داشتن ذهنیت پیش ساخته‌ای که مجال اندیشیدن را از ما سلب کرده بود. متأسف و شرمنده به خاطر لجاجت‌های کودکانه‌ای که داشتیم و همه چیز را فراتر از دو رنگ سیاه و سفید نمی دیدیم. متاسف و شرمنده به خاطر اینکه با بسیاری از نوشته ها مثل جن و بسم الله بودیم. حتی با نظر انتقادی هم حاضر

0: خواندنش نبودیم، از چه میترسیدیم که تحت تأثیر قرار بگیریم؟ مگر به خودمان و به آرمانهایمان کاملا اعتقاد نداشتیم؟ پس این واهمه‌های بی‌نام‌ونشان از کجا به ذهن ما آوار می‌شد؟ نمی‌گویم اگر ما آنقدر مطلق‌گرا و یک‌ننده نبودیم و مثلا این کتاب‌ها را خوانده بودیم یا می‌خواندیم، سرنوشت ما و مملکت ما به نوعی دیگر رقم می‌خورد، اصلاً و ابداً. اما شاید وضع طور دیگری بود. هنوزم فکرش اونجاست، ولی درود به شرفش که اعترافش داره می‌کنه. این کتاب هاییست که در گوشه غربت اونی که اقلیت و اکثریت داشت، یادم نیست، چپ هایی که یه ده اکثریت یه ده اقلیت و جزء گروه جنگل و اینا بود، امروز کتاب فروش شده و امروز میگه من اشتباه کردم که اون روز نخوندم. جبران کارشو داره میکنه. شما که امروز وقت دارید بخونید. سفرنامه رضا شاه که قبلا نشونتون دادم تنها کتابی است که از رضا شاه مونده. خودش گفته بهبودی نوشته. خاطرات بهبودی هست، اگه بخواید بخونید مکان خاطرات بهبودی خودش نوشته از قول رضا شاه، ولی این رو بیشترش خودش گفته، در بیشتر صحنه ها با رضا شاه بوده. شما بخونید اینو، وقتی میگه وارد اهواز میشه که روی هر پشتبونی یه تفنگچی بوده، خودشو با یه نفر با یه راننده سه نفری میره شیخ غزل، میاد جلوش زانو میزنه. وقتی ازش میپرسند که تو چجوری جرأت کردی میونه این همه تفنگچی یه تنه را بیفتی بیای، میگه موفقیت اونور ترسه. به همین دلیل رضا شاه موفق شد. سفرنامه رضا شاه به خوزستان و مازندران. خب از این کتابا که بیایم بیرون، بریم سراغ جناب آقای دکتر محمد مصدق. کتابای آقای مصدق رو من دارم چیزای مختلف میگم. راستی زنگ زده بودن، سوال کرده بودن که قرآن انگلیسی اینجا میتونیم پیدا کنیم براشون. بله میتونیم. قرآن انگلیسی اگر خواستید در لس آنجلس من میتونم پیدا کنم و سفارش بذارید، حتما براتون خواهم فرستاد. کتاب هایی هست از آقای مهدی شمشیری، هم درباره آقای دکتر محمد مصدق، هم درباره خمینی. درباره دکتر محمد مصدق آقای شمشیری 5 کتاب داره. اولین کتابش خاندان مستوفیان آشتیانیه، بعد زندگی نامه دکتر محمد مصدق از بد به تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، راهن سرتاسری ایران، جنگ و جدال مصدق با رضا شاه. یک کتابی داره به نام قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت. اون کتاب واقعا خوندنیه. قتل میرزا علی اصغرخان اتابک. و یک کتابی داره که نویافته‌هایی درباره مصدق. 5 تا کتابه. من نمیتونم هر هفته اینا رو با خودم بیارم، دارم سعی میکنم کتاب‌ها رو فهرستوار همین جوری که یادم میاد براتون بگم. این زندگی نامه دکتر مصدقه، از بد به تولد تا اخذ تابعیت سوئیس. من این گوشی به گوشم بود، تا به حال کسی به من نگفته بود گوشی رو از گوشت بردار. خاندان مصطفی آشتیانی. مصطفیان کسانی بودند که مالیات ها رو وصول می کردند. مستوفیان آشتیانی کسانی بودند که از بعد از صفویه دونه به دونه مأمور جمع‌آوری مالیات بودند. وقتی پدر مصدق میمیره، مصدق 12 سالش بوده و ناصرالدین شاه شغل پدرش رو که مستوفیگری بوده به دکتر محمد مصدق میده و ایشون مأمور وصول مالیات خراسان میشن. این کتاب هست نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. کسانی که میخوان بیشتر راجع به مصدق بدونن این کتاب ها را بخونن. اگر کتاب هایی رو میخواید که در تعریف مصدق نوشته، یا کتاب هایی که خود دکتر محمد مصدق نوشته، کتاب هایی که پسر ایشون دکتر غلام حسین مصدق نوشته، هر کدوم رو بذارین براتون میفرستم. علاوه بر این کتاب ها، کتابی که آقای دکتر جلال مچینی درباره دکتر مصدق نوشته موجوده، اگر خواستید براتون میفرستم. و این کتاب رو که توی هیچ کتاب فروشی پیدا نمی کنید، گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق. این کتاب آبیه، امیدوارم که برای ما ایجاد دردسری نکنه. این کتاب رو محمد مجزا نوشته، پژوهشگر و نویسنده محمد مجزا. این کتاب هم جز به کتاب های خیلی خوبه، کتابیست که لذت خواهید برد ازش. ولی من نمیگم کتاب های بر ضد مصدق رو بخونید، نمیگم کتاب هایی که به تعریف مصدق نوشته، من میگم همش رو بخونید، چون قاضی شمایید. برای خودتون تصمیم بگیرید، اطلاعاتتون رو زیاد کنید و هر جا دلتون میخواد برای خودتون تصمیم بگیرید. آقای شمشیری کتابی داره در مورد خاندان خمینی، که اصولا خاندان خمینی کیا بودن، از کجا آمدن، چرا آمدن، کی فرستادشون، چی کار کردن. این کتاب هست، زیادم قطور نیست. اسم کتاب هستش خاندان امام خمینی، البته امامش خط خورده، پس بنابراین میشه خاندان خمینی. اگر خواستید این کتاب، قیمتش هم زیاد نیست، قیمتش هم نسبت به کتابهای دیگه ارزونه. یه کتاب دیگه از همین اندازه برای کسانی که امروز یه سایتی رو نگاه میکردم، در حدود مثلا 60 تا 70 تا کتاب راجع به مناسک حج بود و حج چیه بود، کجا برین و چی کار بکنین. نه، یاد خیلی سال قدیم افتادم که از بازاری های خیلی روشن فکر یه حرف خیلی قشنگی زد، همین درباره حج صحبت میکردن. نه، گفت آقا حج این دلنگ و دلونگا رو نمیخواد، کلای یه نفر رو بردار برو اونجا حاجی میشی بر میگردی. این قدم کتاب راجبش نخونید. حج اینی که کلا یه نفر رو برداری، پول بلیتو داشته باشی، سوارشی بری اونجا. حالا یه کتابی من دارم به نام افسانه قدیر خم، نیاوردمش امروز با خودم. اون هم یه جزوه است، جزوه نیست، 156 صفحه است. شما اون کتاب را اگه بخونید بهتر شیعه میشید تا اینکه الان نادونسته شیعه هستید. از کتابای آقای سیرجانی، این کتاب در فکر میکنم چاپ باران سوئد، نه این چاپ مزداست، برگزیده متون پارسی مزدا، داره خود خانم سایه سعیدی سیرجانی داره این کتاب رو چاپ میکنه. ای کوتاه‌آستینا، و من فکر میکنم این کتاب، من سعیدی سیرجانی هر چقدر بگم کم گفتم. علت این که بیشتر من راه افتادم برم سراغ حلاج، برای اینکه به اعتقاد من سعیدی سیرجانی حلاج زمان ماست. کاری که کرده این ای کوتاه آستینان، سعیدی سیرجانی از یک جایی که انقلاب شد یک مرتبه متبلور شد، کتاب های نوشت که خواهد موند، ابدی خواهد شد. این کتاب ها از بین نمیره، این کتاب ها میره جزء فرهنگ ایران. یعنی در آتیه مردم از این کار اقتباس میکنن، یکیش همین کوتاه آستینانه، یکیش در آستین مرقعه که چاپ نشده، یکیش شیخ صنعانه که هر هفته من میارم، هر دفعه این شیخ صنعان رو من بهتون معرفی میکنم. شما اگر شیخ صنعان رو بخونید خودتون شروع میکنید معرفی کردن شیخ صنعان به همه. اینقدر که میبینید من روی بعضی کتابا اصرار میکنم، برای اینکه واقعا این کتابا خوندنیه. شیخ صنعان، علی اکبر سعیدی سیرجانی. کتاب بعدی بیچاره اسفندیار، اقتباسی است از شاهنامه فردوسی، باز در قالب همون ضحاک ماردوش. ضحاک ماردوش الان کتابش پیدا نمیشه. افسانه دوزن کتابش پیدا نمیشه. روی دی وی دی من دارم، روی سی دی دارم، ولی کتاب ندارم. این بیچاره اسفندیار هم به زودی روی سی دی خواهد اومد. و وقتی روی سی دی بیاد شما بارها و بارها و بارها گوش خواهید کرد. کتاب دیگری دارم از سعیدی سیرجانی، من ببینم چاپ کجاست. کتاب فروشی ایران در چیزه، در کتاب فروشی ایران در ایران بوک در واشنگتن بود، الان نمیدونم هنوز هست یا نه، ولی کتابی که چاپ کرده هنوز هست. مثل کتابایی که ما تو KBC لندن چاپ کردیم هنوز هست، دست به دست میگرده. نوارهایی که درست کردیم هنوز، شما یارو میبینید داره یه فیلم داره نشون میده زیرش نوشته KBC لندن. اینا میمونه، اینا از بین نمیره. این کتاب هست به نام تحبسات از سعیدی سیرجانی. این کتاب رو هم یه چیزی رو که من دیروز دیدم برام روی یکی از ایمیل ها از سایت فکر میکنم ایران BBB برای من فرستاده بودن، زیرنویس این چیز، میدونید اون فیلم 16 دقیقه رو جمع کردن دیگه، روی اینترنت نیست ولی در اینترنت های فارسی پیدا میشه. روی گوگل نمیدونم، روی گوگل من پیداش نکردم، ولی با کیفیت خیلی خوب برداشتن، زیرنویس کردن و توی اینترنت های فارسی داره همه جا میگرده. اگر بتونم منم پیدا میکنم، رو سایتم میذارم، همین www.rezafazeli.com. امیدوارم بتونم اینو بذارم و اگر بذارم خیلی راحت میتونید برید ببینید، چون ما با کسی شوخی نداریم. این تحبسات آخرین کتابیست که امروز از آقای سعیدی سیرجانی من معرفی میکنم خدمتون. اینو بذارم اینجا، الان خوب شد آقای پارتان، الان اگه درستشو بگیرید قشنگ دیده میشه. این هم من توصیه میکنم سعیدی سیرجانی رو، و اینقدر اصرار خواهم کرد که نام سعیدی سیرجانی که جانش رو برای ما داد زنده بمونه. کتابی دارم به نام الخلیفه. این کتاب قبل از حادثه سپتامبر 11 سپتامبر چاپ شده، ولی اگر این کتاب رو بخونید تاریخ چاپ هم حتما داره. بعد تاریخ چاپ هم داره. این کتاب را اگر بخونید میبینید که به نوعی پیشبینی کرده. این کتاب کمدیه، کتابی است که تخیلیه. کسانی که سقوط 79 رو خوندن میتونن فکر کنن که یه کتابی است که اونجوری نوشته شده و خیلی چیزها رو پیشگویی و پیشبینی کرده. نویسنده این کتاب آقای امیر نجاته که فراماسونری نوشته، دیروز امروز فردا رو نوشته، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت رو نوشته، از روزنامه‌نگاران قدیمی ایرانه و الان در سن بالای 80 هنوز از کار نیفتاده و هنوز داره می نویسه. این کتاب که من روی سایت روی برنامه‌های خودم یه روز راجع بهش صحبت کردم و بلافاصله براش تقاضا اومد. این کتاب نوشته علی دشتیه. آقای علی دشتی قبل از 23 سال این کتاب رو نوشته، منتها اون وقت اسم خودش رو نذاشته. علت این که اسم خودش رو نذاشته برای این بوده که از چماق تکفیر میترسیده. داستان تخت پولاد داستانی است که یک مدرسی با چند نفر طلابش بحث میکنن در تخت پولاد و بعد میرن رو پل خواجو بحث رو ادامه میدن. ولی وقتی شما میخونید اون وقت میبینید چه بحث انتقادیه که اون مدرس چی میگه و جوجه طلبه ها چی میگن. یکی مرحوم سید، اتفاقا یه اسم چیزی رو هم گذاشته، یه اسم معروفی رو هم گذاشته، میگه دشتی پیش از نگارش کتاب فاخر 23 سال کتاب تخت پولاد را نوشت. این کتاب در نخست به صورت مقاله در 12 شماره مجله ماهنامه خاطرات منتشر شد. همزمان مجله خواندنی ها همان مقالات را نقد کرد. کمی بعد کتاب فقط در 100 نسخه چاپ و طبیعتاً در اختیار همگان قرار نگرفت. سرانجام مجله یغما در آبان 1353 به نشر کتاب همت گماشت که اون وقت هم اسم علی دشتی در کار نبود. تخت پولاد بود و نام نویسنده نداشت. سید محمد باقر دورچه‌ای یکی از مدرسین فرهیخته اصفهان بوده. بعد از مرگ سید محمد باقر دورچه‌ای علی دشتی او رو میاره با یه سید نجف آبادی و با یه مجد الشریعه و با نمیدونم ابن شمس قمی اینا رو جمع میکنه و اینها شروع میکنن به بحث و فحش کردن و به نتیجه قشنگی میرسه. ببینید اینجوری که من دارم کتاب برای شما تعریف میکنم، من تا کتاب رو نخونم ندونم که برای شما خوبه نمیارم اینجا بهتون بگم. من کتاب فروشی نمیکنم، من خرد فروشی میکنم. و چون مردم با فرهنگ ما همه چیز میخونند جز اون چیزی که واجبه، اون چیزی که لازمه، اون چیزی که یه سرپوش گذاشتن علامتهای سوال ما رو بستند. من میخوام شما شروع کنید به سوال کردند. این کتابا رو بخونید، سوالم نکنید، برای خودتون بیدار میشید، به درد بچه هاتون میخوره، جواب سوال بچه هاتون رو دارید بدید. یه بحث قشنگی راجع به حضرت عباس روش داره. اول قضیه اصلا بحث راجع به حضرت عباس پیش میاد که آقای مداح همه چیز رو از حضرت عباس میخواد و اون آقای دورچه‌ای میگه که حضرت عباس اگر میتونست کمک کنه به خودش کمک میکرد. بحث در میگیره و میره جلو. آقای نادر پیمایی کتابی داره در صد و تقریبا 70 صفحه به نام ادیان ثلاثه. این کتاب آبیه، من نمیدونم چجوری به شما نشون بدم، ولی اگر برن رو درشت من این کتاب رو میتونم نشون بدم. بله، ادیان ثلاثه، نویسنده نادر پیمایی. ادیان ثلاثه منظور ادیان ابراهیمیه، منظور ادیانی است که حضرت موسی پایه‌گذارش بود، حضرت عیسی ادامه دهندش بود، حضرت محمد خاتم النبیینش بود. گفت من آخریم، 124,000 تا حالا اومده، اولوالعزماش این 7-8 تا بودن، این 4-5 تا بودن، نوح هم آورد جزوشون، آدم هم آورد جزوشون، بقیه شون دیگه هیچ. اسماشون رو تو تاریخ برید پیدا کنید. این سه تا دین رو، یهودیت، مسیحیت و اسلام رو آقای نادر پیمایی بررسی کرده و اسم کتاب هست بررسی ادیان ثلاثه. این سه تا دین رو بررسی کرده. آخر کتاب هم آقای نادر پیمایی خودش نتیجه گیری کرده. اگه دلتون خواست نتیجه گیری رو بخونید، دلتون هم نخواست نخونید. میدونید من هیچ اصراری ندارم که این حرفایی که دارم میزنم اونا درسته، من فقط میگم بخونید، بخونید قضاوت بکنید، بخونید قاضی خودتون بشید. به کسی اجازه ندید به شما بگه چی کار بکنید چی کار نکنید. هر کجاش با عقل درست در میاد قبولش کن، هر کجاش با عقل درست در نمیاد بریزش دور. این من بارها و بارها روی برنامه خودم هم گفتم، هیچ اصراری ندارم که این حرفایی که تو کتاب نوشته درسته، ولی میخونمش، خودم قضاوت میکنم چیه. شما هم باید همین کار رو بکنید برای خودتون. شما باورتون میشه من کتابهای بازرگان، یزدی، بنی صدر، خلخالی، منتظری، خمینی، کتابای دست غیب رو خوندم. هر چی کتاب دست غیب میخواین دارم براتون بفرستم. بزرگترین جوکای دنیاست توش. از خوندن آدم چیزی کم نمیاره. منتها من کتاباری که میخونم اونایی که وقت تلف کردنه نمیارم به شما معرفی بکنم. همیشه فکر میکنم کاری که دارم میکنم نتیجه‌ای داشته باشه. این یک ساعت وقت برای من خیلی ارزش داره، گشتن و دوباره من پیدا کردن و نشستن و حرف زدن و رفتن و خریدن و آوردن و اینا برای من وقتمو تلف میکنم. برای اینکه شما که راه دور دور دور هستید، دسترسی به کتاب ندارید، یه تلفن بزنید کتاب بیاد تو خونتون. توی این راه یه کمک به تلویزیون پارس میکنم، استفاده ای داره به تلویزیون پارس، یه کمک به شما میکنم که کتاب ها رو شروع کنید به خوندن. اسلام شناسی علی میرفطرس. کسانی که حوصله کتاب قطور خواندن ندارن، این دوتا کتاب رو هم دیگه دو جلدش با قیمت خیلی نازل، هر کدومم بذاریم بهتون بگم، یکیش هست 114 صفحه، اون یکی دیگهش هست 126 صفحه، جمعاً میشه 250 صفحه. اسلام شناسی، ببینید چی میگه راجع به اسلام، بخونید و ببینید که اسلام چیه که شما قبولش کردید. این دین خوب و اصیل و پاکیزه‌ای که دارید چیه؟ خودتون تصمیم بگیرید. یک کتابی هست باز مال آقای علی میرفطرسه، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، چیزیست که توی این کتاب بحث میشه. اسم کتاب هست ملاحظاتی در تاریخ ایران. این که دست منه فکر کنم چاپ چهارم باشه. بله، ملاحظاتی در تاریخ ایران. این کتاب فصل اولش نکاتی درباره علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، نقش هجوم قبایل بیابانگرد و عشایر چادرنشین در فروپاشی مناسبات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد گسست‌های تاریخی، فرهنگی، حمله اسکندر، حمله اعراب، حمله مغول‌ها و کتابخانه‌های بزرگ شهرها و سیاست کتابسوزان اقوام مهاجم، جمعیت و کتابخانه‌های شهرهای بزرگ ایران در مقایسه با جمعیت و کتابخانه‌های بزرگ شهرهای اروپا در قرون وسطا، حوادث طبیعی، قحطی‌ها، خشکسالی‌ها، زمین‌لرزه‌ها، جنگ‌های سرداران و شاهزادگان محلی، زد و خوردها و کشمکش‌های مذهبی، نتیجه و پایان سخن. همه کتابو براتون خوندم. اگر علاقه‌مندید ببینید ظرف این 1400 ساله چه چیزی بوده که امروز کشور ما مجبور سیب زمینی وارد بکنه، مجبور تخم مرغ وارد بکنه، مجبور پنیر وارد بکنه، باید بخونید. هی نگید احمدی نژاد بد، خامنه ای خوبه، خمینی بد، طالقانی خوبه. بخونید، بخونید، اون وقت خودتون تصمیم بگیرید. و الا هر قومی لایق همون حکومتی است که به سرش هست. این حقیقتیه، کارش هم نمیتونید بکنید. با موهومات زندگی نکنید، با خواب و خیال زندگی نکنید، با جنگیر و رمال زندگی نکنید، با امامزاده و نمیدونم زریح و مسجد و سقاخونه زندگی نکنید. به عالم واقعیات بیایید. هیچ راهی ندارید جز این که کتاب بخونید. من همه زندگیمو برای این کار گذاشتم. بخونید، بخونید، بخونید. میاسای زاموختن یک زمان. من حدود 60 خورده سال میخونم. من عادت به کتاب خونی دارم. الان عادتم شده نخونم خوابم نمیبره، نخونم یه چیزی گم کردم. برای کسی هم نمیخونم، به کسی هم نمیگم من ام ای دارم، نمیگم نمیدونم بی ای دارم، نمیگم پی اچ دی دارم، هیچی ندارم. من خودمم و کتابهام، خودمم و حافظم. شما هم بخونید. کتابی هست، ما همه شیعه مرتضی علی هستی، ازش همیشه به نام شاه مردان، نمیدونم دیگه توی زورخونه که ما زندگی میکردیم جز علی کسی دیگر رو نمیشناختیم، تا رسیدیم به پژوهشی در زندگی علی، نماد شیعه‌گری، پژوهشگر و نویسنده آله دالفک. برای آشنایی بیشتر با علی ابن ابی طالب، این طرحی که میبینید طرحی است که از اون عکس معروف که در موزه لندن هست انتخاب شده و طرح از علیه که نشسته و شمشیر ذوالفقار رو زانوشه. این شمشیرم، قصه اون شمشیرم نوشته توش که اون شمشیر اصل شمشیر ایرانیه و از کجا اومده، چون شمشیر عربی کج بوده، تنها شمشیری که در عربستان راست بوده و دودم بوده همین ذوالفقار بوده. این عکس رو دارم پیدا میکنم، نمیدونم چقدر این عکس رو بتونید آقای واتان نشون بدید. این عکسیست که از حضرت علی، این عکسیست که از حضرت علی شما توی موزه لندن میبینید. الان خوب شد. اون عکسی که توی ایران از حضرت علی نشون میدن به شما، اون عکس تام کروزه، عکس حضرت علی نیست. اون عکسی که توی ایران نشونتون میدن، عکس نزدیکترین عکس به عکس نقاشی شده است و در نمیدونم لندن موزیوم یا موزه لوور، تو یک کدوم از این دوتا من خودم دیدم عکس رو، و اگر گزارتون افتاد میتونید ببینید. این کتاب شخصیت علی و کارهایی که علی کرده و زندگی علی از بچگی تا مرگش رو و ارثیه‌ای که علی باقی گذاشته توی این کتاب همه رو بررسی کرده و شما میتونید همه رو بخونید اگر دلتون میخواد، اگر هم دلتون نمیخواد که. در بین کسانی که درس دینی خوندند و بعد رسیدن به اونجایی که کلاهبرداری این کار و برگشتن از این کار، آقای دشتی رو داریم، آقای کسروی رو داریم، آدم های زیادی داریم. یکی از اینها شیخ ابراهیم زنجانیه. شیخ ابراهیم زنجانی خاطراتش رو مال قبل از زمان رضا شاهه، خاطراتش نوشته که به چه صورت رفت نجف برای تحصیل و چه اتفاقاتی در نجف افتاد و وقتی برگشت چی شد. غلام حسین میرزا صالح این رو اومده به صورت کتاب کرده، دست نوشته های شیخ ابراهیم زنجانی رو. اگر زیاد میخواید بدونید که هر آخوندی، هر ملایی، هر کسی که به اون جایی میرسه که عمامه رو سرش میذاره از چه مراحلی رد میشه، چی کار میکنه تا به اونجا میرسه، اولش چه اعتقاداتی داره، بعد به کجا میرسه، خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی رو بخونید، به دانشتون اضافه میکنه. اون وقت اگر قرار بشه آخر سال برید خمس بدید، اون خمس رو خودتون میرید به هر کسی بخواید کمک میکنید. اگه بخواید زیارت کربلا برید، میدونید که زیارت کربلا چیه، چون این اونجا بوده، دیده، با خدام زندگی کرده، با خدام حرف زده، با خدام جر و بحث کرده، یعنی سمبولیک شما اتفاقاتی که برای این افتاده حقایقش رو میبینید که زوار کربلا، زوار نجف چه کارهایی میکنند. و وقتی که کربلا و نجف رو تو این میخونید، اون وقت دفعه دیگه پول زیارتتون رو میبرید خرج دیگه خواهید کرد و عوض زیارت رفتن کاری میکنید که تا آخر عمرت خودت راضی باشی ازش. خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی. از کتاب‌های دیگه‌ای که دارم، چون وقتم زیاد نمونده، ولی دفعه پیش راجع به سه نفر من با شما صحبت کردم، کسانی که پایه این کار رو گذاشتن، امروز من دنبال روی اونا هستم. میرزا آقاخان کرمانی بود، میرزا فتحعلی خان آخوندزاده بود، طالبوف بود، بعدش آقای کسروی بود، احمد کسروی، و بعد آقای دشتی، و بعد دوستان دیگه که دیگه جلوتر از من، باز آقای شجاع‌الدین شفا که بعد از انقلاب ایشون متولور شد، آقای مسعود انصاری. من تنها کاری که کردم کتاب‌های اینا رو معرفی کردم و نذاشتم که گوشه کتابخونه خاک بخوره. میرزا آقاخان کرمانی و میرزا فتحعلی آخوندزاده، اینها و آقای طالبوف، ما چیزایی که از اینا داریم، سه مکتوبه که من هنوز پیدا نکردم، اگر پیدا کنم چاپ میکنم. طالبوف، آقای فریدون آدمیت، اندیشه های طالبوف رو آورد در یک جزوه کوچک. این جزوه 100 صفحه است. این رو چاپ کرد. اندیشه های میرزا خان کرمانی و نسبت علی خان آخوندزاده رو در دو کتاب حدود صفحاتش 300 صفحه‌ای در دو کتاب درست عین هم دیگه هم هست. دو قلو این دو تا کتاب، این کتاب هست اندیشه های میرزا خان کرمانی، یک کتاب درست همین اندازه اندیشه های میرزافتلی خان آخوندزاده، کتاب رو روان‌ترش کرده، راحت‌ترش کرده برای خوندن از اون حالت ملقلق نویسی که زمان قاجاریه رسم بود، درش آورده و آسونش کرده، به دست من شما داده. این کتاب رو من نمیدونم، حتما یکی از دوستان اینجا در خارج چاپ کرده، این نمیتونه چاپه. بله، بهرام چوبینه در آلمان، تا اونجا که من یادم بود دوسلدورف بودیشون، آقای بهرام چوبینه چاپ کرده مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده. اینجا قشنگ میبینید، من نوشته روشو براتون خواهم خوند. نوشته به انگیزه 100 سال انقلاب ملی مشروطه ایران، پیوند ما با میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، بهرام چوبینه. مکتوبات میرزا فتحعلی خان آخوندزاده رو چاپ کردن، این هم در دسترس شماست اگر بخواید. خود سرگذشت میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، آخوندزاده برای اینکه پدرش آخوند بوده، خیلی جالبه. اینا کسانی هستن که از آخوندی اومدن و روشنگر و روشنفکر سیاسی شدن و مذهبی، و من و شما رو، یعنی من متأثر از این آدمایی هم که 120 سال پیش حرف زدن. من متأثر از احمد کسروی هستم، 20 تا 25 تا کتاب داره. رو سایت من اگه برید همه کتابای کسروی هست، هر کدومشو بخواید. بعد آقای ناصر پاکدامن اومد قتل کسروی رو، مردی رو که در سال 1324 در آخر بهمن بود، مثل اینکه یا اوایل اسفند، آخر بهمن بود، به قتل رسید. قتلش هم لوس شد و اسلام ناب محمدی گفت این آقا مهدور الدم بوده و مأمورش هم آقای عبدالحسین هجیر بود و رئیس شهربانی وقت. قتل کسروی رو قشنگ نشون میده به شما چه اتفاقی افتاد که کسروی رو کشتند. با هر سه تا کتابی که بخرید یه دونه از این کتاب مجانن برای شما فرستاده میشه. آخرین سخنرانی شجاع‌الدین شبا در دانشگاه سوربن پاریس، بازیابی فرهنگی، وقتی که کتاب سفارش میدید این رو بگید به اون خانمی که از شما سفارش میگیره، حتما براتون این کار رو میکنه. وقت ما خوب تنظیم شد، دو تا کتاب آخری که نایاب بود رسید. کتابی که The Pictorial History of Iran، برای بچه هایی که فارسی بلد نیستن بخونن، کشورشون رو میفهمن از کجا آمده، چی بوده، چی هست. Pictorial History of Iran کتابی است در 210 صفحه مصوره، و اونجایی که فرض کنید راجب آرش کمانگیر صحبت میکنه، عکس آرش کمانگیر رو براش کشیده که بدون آرش کمانگیر کی بوده. این کتاب از قبل از پیشدادیان شروع میشه تا آخر ساسانیان، شاهنامه هم راجبش توضیح داده میشه. و کتاب بعدی که 50% فارسیه 50% انگلیسیه، حدود 330 صفحه است، کتاب تخت جمشید یا پرسپولیس. نصف این کتاب به فارسیه، نصف این کتاب به انگلیسیه، یک مقداری سرگذشت تاریخیه و سرگذشت تخت جمشید. من قسمت فارسیشو براتون میخونم که بدونید این کتاب اصلا راجع به چی حرف میزنه. با این چیزی ننوشت، ببخشید. چرا ای عاشقان زیباترین سرزمین آفریده خدا، ایران ملتی که توانسته در طول تاریخ پر افتخار خود در برابر تمام هجوم‌های بیگانه، یونان، روم، سکاها، عرب، ترک، عثمانی، مغول، تاتار، روس، انگلیس و تا سایر تجاوزکاران و غارتگران و خونریزان ایستادگی کند. اینجوری نوشته و بعد میگه کتاب تخت جمشید و پوسترهای تاریخی و اساطیری با شماره های زیان، اینم نشونی خودشو آدرسشو داده که اگه خواستین بخرین این تبلیغات رو ما مجانی بکنیم، او به شما بفروشه، هیچ اشکالی نداره کتاب به دست شما برسه. مسئله مهم اینه. من فکر میکنم که با آقای بارتان باید خداحافظی بکنیم یواش یواش. وقت دارم؟ نه وقت ندارم. از اینکه یک ساعت و نیم وقتتون رو به ما دادید و گوش کردید که چه کتابی بخونید، من از شما سپاسگزارم. تا دوشنبه صبح ساعت 8 رو برنامه خودم و سه شنبه ساعت 2 بعد از ظهر رو برنامه کتاب، همه شما رو به خیرات می سپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد.
2: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، آدم کشان، از خدا بی خبران، خدای خودشونو میگن، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، قاچاقچیان، خانم فروشان، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان، آخوندهای دزد، پیروان آخوند دزد، عمامه دزدی به سرشون گذاشتند. هر کسی که در اون حوزه میره، علاوه بر حوز خودش که یه اتفاقاتی براش میفته، یاد میگیره که دزدی کنه. نگاه نکنید یارو مثلا یه آقایی به من زنگ زده بود که آقای فاضلی شما همین هاری که به اینا میگی اینا هستن، ککشونم نمیگزه. گفتم من میدونم، خودشونم میدونن، من میخوام مردم بدونن اینها روحانی نیستند، اینا در حوزه بلاهای سرشون میاد که عقده‌ای میشن برای همه عمرشون. اینها خدا رو قبول ندارند. حافظ گفت دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. اینا قرآن براشون دام تزویره، اینا راه نون خوردنشون اینه. اینها خدا میفروشن پول میگیرن، و تو کار میکنی به اینها پول میدی که خدا ببرت تو بهشت برات خانم بیاره، یا دزدی میکنی از خدا، از الله میترسی؟ این فکری که بین شما هست برای خدا، اون فکری که در بین عربا هست برای الله، هیچ کسی راجبش فکر نمی کنه. چون آخوند گفته راجب خدا اگه فکر کنی بیدین میشی. پس بنابراین خدا یه چیزیه که نباید بهش فکر کرد، باید بدعی بود. نتیجتاً وقتی توده ملت این اعتقاد رو پیدا میکنه، حکومت دزدان بر او حکومت میکنه. این دزدان دزدانی هستند که با اجازه الله دزدی میکنند، نه الله زیرزمینی، الله آسمونی. الله آسمونی اون طبقه های بالا نشسته، هر روز به اینا پروانه میده که اینا بیان هر بلایی دلشون میخواد به نام الله آسمونی سر شما بیارند. الله آسمونی با اینا رفیقه. الله آسمونی با حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هم رفیق بود. حالا اگر صلی الله علیه و آله و سلم و نگی، یارو یهو رگ گردناش برم میکنه. بعد ازش میپرسی یعنی چی صلی الله علیه و آله؟ میگه من نمیدونم، آخونده گفته بگو. به خود محمد میگفتن یا محمد، ای محمد. اما ما باید یه خط، یه کتاب پشتش بیاریم، علیه السلام، صلی الله علیه، واسه اون یارو خمینی گجستک امام ره. نمیفهمم من یعنی چی. میگیم امام ره. گرفتاری نفهمیه. ببخشید منو، عذر میخوام، منم مثل شماها نفهمم. سعی میکنم کتاب بخونم و بفهمم چیه. سعی نمیکنم در جهل مرکب بمونم. اگر در جهل مرکب بمونم، الله اون بالا نشسته، نماینده هاشم پایین، دزدی میکنن، آدم میکشن، مال مردم میخورن، تجاوز به ناموس مردم میکنن، منم میرم نمازمو میخونم. بسیار مسلمانی خوبیه. حضرت رسول که اینجوری نبوده. نه، اینا بدن، اسلام اصلش خوبه. حضرت رسول نشستن و علی ابن ابی طالب و زبیر دستور دادن گردن 700 نفر رو جلوی ایشون بزنن و ایشون هم همینجوری نگاه کردند. بعدش هم بلند شدن، زن یکی از این آدمایی که گردن ایستاده بود برداشتن بردن تو خیمه. اصل اسلام خوبه، اینا بدن. یزدان جگر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. الله اون بالایی که پروانه دزدی میده که این جماعت از رهبر تا آخوند چلقوز دوست باشند، وزیر و وکیل و قوه قضاییه و نمیدونم فلان و اینا، اکبر دزدم رئیس دزدا باشه، رهبر مفعولم معاون رئیس دزدا باشه، اینا رو همه رو به اجازه اون اللهه، اون چون بالاست. یا الله درست کردن زیر زمین، اول فرستادنش تو سرداب، حالا فرستادنش تو چاه. با تو پول بده، من نماینده اون الله تایچایی هستم، من نماینده امامم. امام کیه؟ این از تخم و ترکه علی ابن ابی طالبه. بله، پولاشو باید بدی به من، من نمایندشم. برو بده، مال خودتو میدی. تا آدمه که با مغزش فکر نکنه، با چشم و گوشش فکر کنه، در ایران وجود داشته باشه، اینها صبح به صبح میرن تای چاه، صبحونشون رو تای چاه هرچی گیرشون بیاد میخورن، میان بیرون میگن امام زمان کاغذ داده. بابایی چی میگه؟ بله، درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. از آقای هادی خرسندی، هادی خرسندی یه مش دوست داره یه مش دشمن، من نه باهاش دوستم نه باهاش دشمن. کارهایی که ازش میبینم اگه خوب باشه میام براتون میخونم. یه عده میگن هادی خرسندی نمیدونم اینجور اونجور، به من مربوط نیست. من این حرفی که میخونم توی این قلقشی نمیبینم. اگه کار قلقش دار میکنه به من مربوطی نیست، چون من پیرو کسی نیستم. هر کسی حرف زیبایی بزنه من میام میخونم، اینم به نظر خودمه، ممکنه شما هم از این خوشتون نیاد، ممکنه خود هادی خرسندی خوشش نیاد از این تعریفی که من ازش کردم، ولی من اینجا نشستم کسی از من خوشش بیاد. من اینجا نشستم همه از من بدشون بیاد، برای اینکه حرف حق تلخه. این حرف حق مردم رو آزار میده. منم مرض دارم میزنم. پیرزن و پاسدار، پاسداری کرد حمله مثل گرگ جانب پیرزنی مادر بزرگ، گفت پیدا باشد از تو تار مو، یه تار موت بیرونه. بنی سگ گفته اگه تار موی زن بیرون باشه یک اشعه از اون ساطعه میشه که منو تحریک میکنه. اونا چی ساختن دیگه؟ اون وقتا یه زنی رو یه بچه جوونی میگیره میگه مادر موت بیرونه، امت اسلام تحریک میشن. میگه من نمیدونم خمینی چی تو مغز شماها پراکنده کرده، میگه من نمیدونم خمینی چی به خورد شما داده، من لخت جلوی شوهرم را میرم اون تحریک نمیشه، چجوری این یه تیکه موی سفید من شماها رو تحریک میکنه؟ حتی آنم گفته بنی سگ گفته. گفت پیداش باشد از تو تار مو، بردی از پیغمبر و دین آبرو، آبروی اسلام رفت، برسید به اسلام. در کمیته امشبی داری پناه، میبریمت صبح فردا دادگاه. امشب میبریمت تو کمیته، صبح تو رو تحویل دادگاه میدیم، میگیم آبروی اسلام رو برده، تقبض کرده به اسلام، چون تار موش بیرون بوده. پیرزن لرزان شکسته بیرمق، هرچه چین بر صورتش جوی عرق، گفت دینی با چنین قدر و مقام، صاحب پیغمبر و کلی امام، این همه آخوند از بحرش قطار، مجتهدهایش بزرگم مامدار، جمله توضیح المصالح، توضیح المسائل ها قطور، هر یکی 76 تا بوفکور، قصه گلشیری از صرفش عقب، دولت آبادی ز نحوش در عجب، آنچه در دل آنچه در آن هست آداب خلا، واقعا باید نوشت.

با این دبدبه و کبکبتون آبروتون تو همه یه دونه تارموی منه که همه چیزتون رو به باد میده. این همه سرباز و هنگ و پادگان، حافظ اسلام و پرچمدار آن، من کجا زورم به کاری میرسد؟ لطمه ای از موی و تاری میرسد. هیچ مو شمشیر نیکوی نشد، هیچ دینی بسته موی نشد. من کی از پیغمبر و از دین او بردم؟ استغفر الله. آبرو. پاسدارش گفت زان موی سپید، کی شما پیران خجالت میکشید؟ چیست پس آن صورتی روژ لبت، جز نشان دشمنی با مذهبت؟ روسری جورجت که نه ابریشم است، قیمتش را هرچه پندارم کم است. چکمه هایت لابد از ایتالیاست، الفتی شاید تو را با مافیاست. و از همه اینها گرانتر مانتوات، دل ز مردان میبرد رخت نوات. پشم مانتو میکند اقوایشان، پشم مانتو میکند اقوایشان، لرزه اندازد به سر تا پایشان. روی پشم تکیه کردم چون آخرش با پشم کار داریم. چیست این مانتو که تو داری به تن؟ چادر مشکی سرت کن پیرزن. مانتو از طرح نو است و پشم ناب، سمبل طاغوت و ضد انقلاب. این بده تا من به مستضعف دهم، حق فرستاده چرا از کف دهم؟ گر رهایی خواهی و شلاق هیچ، می دهم چادر شبی بر خود بپیچ. مانتو تو درار بده به من، نگهبان اسلامه، مگه بی خودیه؟ اربابش خربار خربار میبره، این یه مانتو نبره. مانتوات بگذار و پشت سر نبین، موی خود را هم بپوشان بعد از این. این بگفت و حکم حق اجرا نمود، خود نوشتان را و خود امضا نمود. داد او را کهنه پاره چادری، گفت بر سر کن که سرما میخوری. پس برون آورد مانتو از تنش، برد لابد هدیه بر مادر زنش. گفت آن بانوی مانتو باخته، کهنه چادر بر سرش انداخته، آبرو بردم ز دین با تار مو، دادمش با پشم خالص آبرو. پشمی رو که جنسش خوب بود و پاسدار برد، آبروی دین، آبروی اسلام، آبروی هر چی فکر کنید برگشت بهش. تا روزی که نفهمیم همینه، مسئله این نیست من بفهمم تو بفهمی، مسئله اینه که 70 میلیون بفهمن. مسئله اینه که جلوگیری کنیم از آلوده کردن مغز بچه ها. جوونه فکر میکنم حدود زیر 20 باشه، ایمیلی برای من فرستاده، آقای فاضلی من مؤدب با شما صحبت میکنم، من با شما مخالفم. اینا درود به شرفت که انقدر جلو اومدی، چون کسانی که اسلامی هستن جز پایین تنه هیچی حالیشون نیست، چون اسلام دین پایین تن است. اسلام از ناف به پایین نگاه میکنه. اگر حرف من قبول ندارید قرآنتون رو بخونید. من از خودم چیزی نمیگم، از حسن و حسینم برای شما چیزی نمیارم. قرآن رو به زبونی که میفهمید بخونید. حرف بدیه. آقای مسلمان، خانم مسلمان، تو مسلمونی بخون. این جوان به من نوشته که

شما اگر اعتقاد مردم رو نسبت به امامان از بین ببرید، خب این مردم حالا از ترس اماما گاهی وقتا وقتی قسمشو میدی راست میگن، اما اون وقت ما به چی قسمشون بدیم که راست میگن؟ با عقل بچگی خودش داره یه فکری میکنه، فکر میکنه چون خودش از امام و اینا میترسه و مثلا دست بریده حضرت عباس یه هم میبینه که اون جلو داره بلبل میخوره، فکر میکنه همه هر کی قسم میخوره درست میگه. نه، قسم برای دروغگویی فقط، قسم برای آدم ضعیفه، قسم برای آدمی است که جرأت نداره حرفشو بزنه، اون وقت قسم میخوره. قسم هر کسی خورد بدونید دروغ میگه. حرف راست احتیاج به قسم نداره. این قسم رو از طریق قرآن تو مغز ما کردند. الله خودش قسم میخوره. من قسمهای الله رو امروز رفتم پیدا کردم و برای شما میخونم که الله چجور قسم میخوره. در کتاب اون جلد آبیه، نگاهی نو به اسلام، بسیاری از آیات قرآن از سوگندهای الله میگویند. 74 آیه قرآن به گونه کامل و بخشی از 70 آیه این کتاب به سوگندهای الله ویژگی دارد. سوگند چیست؟ سوگند عبارت از قول و یا تعهد مقدسی است که دلالت بر اثبات درستی و یا راستی گفته و یا عملی که به وجدان فرد سوگند خورنده وابسته می شود می کند. سوگند در پایه دارای زیربنای مذهبی است، ولی در امور غیر مذهبی و عرفی نیز کار برد یافته است. ببخشید، و عرفی نیز کار برد یافته است. هنگامی انسان به سوگند خوردن دست می زند که با فرد دیگری در جریانی درگیر می شود و احساس می کند که در برابر فرد دیگر مورد تردید و مورد تردید و یا نبود اعتماد و اطمینان قرار گرفته و از این رو برای اینکه شک و تردید و یا نبود اعتماد فرد دیگر را نسبت به خود برطرف سازد، به سوگند خوردن پناه میبرد. بنابراین به گونه کوتاه میتوان گفت سوگند برای جبران کردن یا برطرف کردن نبود اعتماد و یا ناتوانی منش انسان مورد بهره برداری قرار میگیرد. به همین سبب میتوان گفت که سوگند در زمانی که فردی دارای فروزهای مشکوک و شخصیت مورد پرسش باشد، مانند افراد دروغگو، جرم پیشگان، قماربازها و همانند آنها به کار گرفته می شود. یک جزئی از این خوندم، طولانیه، اگر بخوام تمام وقت امروزم رو می گیره. برای این که به شما بگم چرا انسانها قسم می خورن و اون وقت چرا خدا قسم خورده و به چه چیزهایی قسم خورده. آیا خدا مشکوکه؟ آیا خدا گرفتاری داره که باید بره قسم بخوره و این قسم بیاد امروز توی فکر جوان نوجوان ما و بگه که پس ما مردم رو به کدوم امام قسم بدیم؟
به هیچ وجه در جایگاه ببینید، میگه با این وجود با غایت شگفتی میبینیم که الله در قرآن به عوامل زیر سوگند میخورد. الله که امام امام نداشته که، تو قرآن از اماما حرفی نیست، اماما را آخوندا درست کردن بر ما. الله قسم میخوره به بادها، به ابرها، به کشتیها، به فرشتگان، به کوهها، به خانه کعبه، به طاق بلند، دریای آتش فروزان. میخوان یکی یکی چیزاشم بگم، اگر قلم و کاغذ دارید که قرار بوده داشته باشید من بگم، خودتون برید پیدا کنید. الله قسم میخوره به بادها، آیه اول سوره 51، به ابرها آیه دوم سوره 51، به کشتیها آیه سوم سوره 51، به فرشتگان آیه چهارم سوره 51، به کوهها آیه یک سوره 52، به خانه کعبه آیه چهار سوره 52، به طاق بلند آیه پنج سوره 52، به دریای آتش فروزان آیه 6 سوره 52. سوره 51 و 52 رو شروع کنید به خوندن، میخواد من الان براتون در بیارم و بخونم. به ستارگان آیه 1 سوره 53، به قلم آیه 1 سوره 68، به روز قیامت آیه 1 سوره 75، به نفس ملامت کننده آیه 2 سوره 75، به صبحگاه آیه 1 سوره 89، به فرد و جفت آیه 3 سوره 89، به شهر آیه 1 سوره 90، به شب تار هنگامی که جهان را در پرده می پوشاند آیه 1 سوره 92، به روز آیه 2 سوره 92، به روز روشن آیه 1 سوره 93، و به شب آیه 2 سوره 93، به انجیر و زیتون آیه 1 سوره 95، به کوه سینا آیه 2 سوره 95، اسب‌هایی که نفسشان به شماره افتاده آیه 1 سوره 10. من سوره 51 رو میارم، یکی دو تاشو براتون میخونم. سوره 51، قسم به پراکنده کنندگان، قسم به حمل کنندگان سنگینی، قسم به روندگان به آسانی، قسم به تقسیم کنندگان کارها که آنچه شب شما وعده داده شده درست است. این قسم های اللهه. در 52، قسم به کوه طور، قسم به کتاب نوشته شده در صفحه‌ای گسترده، و قسم به خانه آباد شده، و قسم به سقف افراشته، و قسم به دریای پر که عذاب خداوندت واقع خواهد شد. پایه قسم از اینجا شروع شده. و تو امروز جوان عزیز، جوان ایرانی، به دنبال اینی که اگر اعتقاد مردم به اماما قطع بشه همه دروغ میگن. نه، همه دروغ میگن چون چیزی دارن که بهش قسم بخورن. همه یه حرف من اینه که عزیز دل من، بفهم اینایی که من دارم، من با قرآن سر کار دارم، راجع به قرآن دارم حرف میزنم، ولی چون قرآن رو از تو گرفتن که نخونی و نفهمی، اینی که هرچی آخوند میگه شده دین تو.
دین تو آخوند نیست، آخوند خدا قبول نداره، قرآن قبول نداره، محمد قبول نداره، ولی تو هر چه یاد گرفتی از او یاد گرفتی. آخوند میگه تو کار کن من بخورم، آخوند میگه من سر تو رو میبرم چون الله گفته. در این مورد به خصوص راست میگه، الله گفته. هر کسی تشخیص میده اون طرف مشرک کافره یا هرچی هست، سرشو ببردین. الله دستور داده چه جوری تیکه تیکش کنن. الله مثل اینکه یه دوره جراحی یا قصابی دیده. برای تو سخت باور کنی، میفهمم. این که من خودم رو چیک پاره میکنم که بخونید بخونید بخونید بخونید. آقایی به من تلفن کرده بود، آقای فاضلی من از شما تعجب میکنم، شما آدم فهمیده هستی. عزیز من اگر میرم کنسرت، من میرم اونجا 2 ساعت عشق میکنم، میام بیرون، حالا 100 دلار میدم، 200 دلار میدم، 2 ساعت عشق میکنم. تو به من میگی کتابو بخر، ببر خونه، بشین بخون. این سخته. یا با طنز میگفت یا حقیقت میگفت. من نمیدونم با کیا طرفم. از صبح تا شبم باید به همه جواب بدم. در کتاب نگاهی نو به اسلام نوشته دکتر انصاری، آیه های دیگری است که در متن آنها الله به سوگند خوردن دست میزند. در آیه از 1 تا 5 سوره 37 الله میفرمایند سوگند به صفزدگانی که صفارائی کرده و در دفع شر دیو نهادان توانمند بوده و پیام الله را اعلام می کنند که در حقیقت الله تو یکتا و آفریننده زمین و آسمان ها و آنچه در بین آنها واقع است می باشد. الله قسم خورده که اون صفزدگانی که صفارائی کردند و در دفع شر دیو نهادان، این دیو نهاد که میگه میتونم من باشم، میتونم تو باشی. به یک مسلمون اجازه میده که وقتی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم این کتاب رو داد دست مردم، پروانه داد که مردم فکر کنن اون آقا دیو نهاده، اسم دیو نهاده میذارن طاغوتی، فکر کنن اون آقا مفسد فی الارض، دیو نهاده، محارب با خداست، دیو نهاده، ضد انقلابه، دیو نهاده، موی سرشو بیرون گذاشته، دیو نهاده، چکمه باش کرده، دیو نهاد. الله اجازه داده در قرآن. پس بنابراین الله به صفزدگان و صفارایان و اینا قسم خورده که شماها که میدین این دیو نهادها رو تبلیغ اسلام روشون میکنین یا گردنشون رو میزنین، شما بندگان خوب منی. اسلام آخوندی بده، اسلام اصل خوبه، برو دنبال اسلام اصلیت، برو عزیزم، برو یه آخوند دیگه درست کن، برو یه آخوند کرواتی درست کن، برو یه آخوند از زندان بیار بیرون، برو یه آخوند از فرنگ بیار،
برو یا آخونده لچک به سر بیار. آخوند آخونده به بهانه اسلام میخواد سوارت بشه، تو میخوای سواری بدی، من نمیخوام بدم. آیه 51، آیه 36 سوره 51. سوگند به بادهای عالم که پراکندگر بوده و سوگند به آنهایی که بارهای سنگین را بلند کرده، یعنی حمالا، و به دوش می‌گیرند، و سوگند به کشتی‌ها که آسان به روی آب روان می‌شوند، مثل ناوهای امریکایی. الله به این ناوها و این چیزاش و زیر دریایی‌ها رو نگفته هان، فقط ناوها رو گفته. و سوگند به آنهایی که فرمانها را تقسیم می‌کنند، مثل نمایندگان ولی فقیه، که حقایق دینی واقع خواهد شد، واقع شده، داریم می‌بینیم. اینا سوگندهای قرآنه. الله الله، چون میدونستی کسی حرفشو باور نمیکنه، هی قسم خورده. در آیه 1-7 سوره 52 الله میگه سوگند به کوه طور که براتون خوندم، سوگند به کتاب نوشته شده، سوگند به تومار کتاب گشوده یعنی قرآن، سوگند به خانه غیر مسکونی، سوگند به طاق بلند و سوگند به دریای آتش افروز و روز قیامت که الله قول داده است خواهد رسید. حالا دریای آتش افروزش من نمیدونم کجا بوده، حتما هاوایی بوده. ببینید معجزه قرآنه. حضرت محمد هاوایی خبر داشته، از همه این ناوهای جنگی خبر داشته، قسم خورده بهش. یزدان که گر ما آخرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. در آیه 1-5 سوره 90 الله می‌فرمایند به این شهر و به خانه‌ای که تو در این شهر داری سوگند یاد نکنم و سوگند به پدر و فرزندان او که ما بشر را در رنج و مشقت آفریدیم. چرا؟ آزار داشتیم. چرا در رنج و مشقت؟ البته جاهای دیگه میگه ما برای بشر خیلی چیزا آفریدیم، میدونی وقت به وقت بوده، هر وقت سر حال بوده یه چیزای خوب میگفته، هر وقت سر حال نبوده یه چیزای بد میگفته. بقیه این سوگندها رو فردا براتون میخونم، چون امروز کارهایی داریم که باید تموم کنیم. به هر تقدیر امیدوارم جواب اون جوونی رو که برای قسم دادن مردم به امام ها مسلمونه داده باشم. بعدش هم هر کاری خودتون دلتون بخواد بکنید. چقدر وقت دارم؟ 13-14 دقیقه وقت دارم. چندین نفر به من تلفن کردن راجع به یک قاضی به نام سید رضایی. اگه یادتون باشه روز جمعه گفتم من خودم قاطی این حرفا نمی کنم، ولی یه اتفاقی افتاده که هی به من تلفن میکنن. حالا اگر یک نفره و 15 تا تلفن با صداهای مختلف آدمهای مختلف میکنن نمیدونم، ولی وظیفه خودم دونستم بگم. فقط شماها مواظب باشید پروندهتون پیش این آدم نره، چون میاد. شماها که پولتون کم تره، شما که پولتون بیشتره مواظب باشین پروندهتون پیش این آدم بره، چون این میاد میگه کی پول بیشتر میده. حتما همه قاضیاشون همینجورن، رأی به اون میده. اسمش هست سید رضایی، شعبه 42 دادگاه صدر، خیابون میر عماد.
خیابون میر اماد، دادگاه صدر، اگه کسی اونجا پرونده مرونده داره سعی کنید شعبه 42 نره، بره مثلا شعبه 40. به هر تقدیر من پیامی که از ایران اومده بود برای شما فرستادم و بیشتر از این من خودمو داخل این حرفا نمی کنم. با دوستان و به خصوص دوستانی که از ایران میان بیرون یا در ایرانن پایه فکرشون بر مبنای دیکتاتوریه. از من نرنجید، این که میگم بر مبنای دیکتاتوریه به این دلیلی که همه فکر میکنن همه چیز رو اونها میدونن و کسانی دیگه نمیدونن و اگر بهشون نگن نمیفهمن. و میدونین مثلا زنگ میزنه میگه آقا این تلویزیون های رقص آوازی اومدن سیاسی شدن و دارن میگن که برین رأی بدین. عزیز من، در طول سال رژیم به اینا کمک میکنه که اینها مقبول مردم بشن برای همون روز. خیلی از گوینده هایی که شماها مثلا من خیلی به من اعتماد میکنید، رژیم میاد خرج منو میده، من رو معروف میکنه حتی به عناوین مختلف، ازم میاد انتقاد میذاره تو تلویزیون، شما رو تشویق میکنه که منو ببینید. تلویزیون هایی که اینجا هست به پول احتیاج دارن، اونها رو یه جوری میاد زمان براشون میخره، تایمشون رو زیاد میکنه. برای چی؟ برای اینکه روزی که احتیاج داره بیان اینا بگن که آقا برین رأی بدین. ولی شما بیاید بررسی کنید، جمعیت شهرنشین ایران 75%، جمعیت روستایی ایران 25%. صدای هیچ کدوم از اینا به جمعیت روستایی نمیرسه. اینها برای من فکر میکنم 50% مردم ایران فرهیختگان شهری اصلا دنبال کار رأی دادن نمیرن، به دلیل اینکه تا زمانی که اون چیز استثوابی اینا باشه رأی دادن یه حرف مسخره ایه، انتخابات مسخره است که من بیام بگم که آقا به این رأی بدین و شما بریم به این رأی بدین، حرف مسخره است. اصلا انتخاباتی در بین نیست. وقتی که یک سازمانی به خودش اجازه میده که بیاد بگه که اونهایی که خودشون انتخاب کردن ملت حق نداره بهش رأی بده، اینی که من انتخاب میکنم ملت حق داره بهش رأی بده. خب این یه حرف مسخره است راجب رأی دادن. و اینکه آقا اینو میگیم مردم منحرف میشن، آقا اونو گفته مردم منحرف شدن، تا روزی که مردم با دو کلام حرف من یا کسی دیگه منحرف میشن، همین آش همین کاسه. مردم باید بفهمن این مردمن که باید رأی بدن یا رأی ندن. تا روزی که این مردم نفهمند، تا روزی که این مردم ملاحظه اینو بکنن که اگر من رأی ندم فردا نمیدونم کوپن قند شکر گیرم نمیاد، همین آش و همین کاسه. علت این که میبینید من خودم رو اصلا دور نگه داشتم از این مسائل به دلیل اینه که شما هی نیاد بگید که اینایی که ما میگیم مردم اینو بفهمن. نه قربونت برم، مردم اگر قرار بشه به حرف من گرمیشون بکنه به حرف یکی دیگه سردشون بکنه، شما در این گرفتاری تا آخر عمرتون میمونید. ما خیلی زمان میخوایم تا فهمیدن. بذارین یه مسئله خیلی ساده براتون بگم.
بانوی از انگلیس تلفن کرده به من، پیام گذاشته آقای فاضلی ما نمیدونیم شما در چه کانالی هستید، لطفاً اینو به ما بگید. تلفن قطع کرده. این بانوی که تلفن میکنه اومده انگلیس، از ایران اومده بیرون، داره توی کشوری متمدن زندگی میکنه، هنوز فکر نمیکنه که من چجوری به ایشون بگم که من در کجا هستم. ما فکر نمیکنیم، ما خیلی سطحی صحبت میکنیم، ما نمیریم تحقیق بکنیم، نمیریم به چهار تا در همسایه دوست رفیق، برای اینکه میترسیم. من میترسم به پسر عموم بگم فاضلی تو کدوم کاناله، او این میره به چیز خبر میده، به جمهوری اسلامی خبر میده، میان تو انگلیس منو به دار میکشن. من فردا که میخوام برم تو ایران چیز میکنن، تو گلوی منو میفهمن که من گفتم که فاضلی کدوم کاناله. ما میترسیم، ما گرفتاریم، ما نمیفهمیم. تا روزی که نفهمیم این گرفتاری رو داریم. تنها چیزی که ما رو از این حالت خارج میکنه خوندنه. این وبلاگایی که توی ایران این همه کتاب روشه، کسی نمیره بخونه. به من تلفن میکنه آقای فاضلی من کتاب دسترسی ندارم، یه کتاب بر من ایمیل کن. فکر نمیکنه یه کتاب ایمیل کردن چقدر کار داره. ما باید خواه ناخواه فکر کنیم. ما یاد گرفتیم هر چیزی رو همینجوری بگیم. ببینید دوستان، شما خودتون، من، فردا تا یکی میگه دلم درد میکنه، به تعداد نفراتی که اونجا هست نسخه نوشته میشه. راجع به باراک اوباما انبا اقسام حرفا رو ما میزنیم. الان باراک اوباما آمده گفته گوانتانامو رو ببندینش، مثل ماها حرف زده، مثل من و شما. هیچ نگفتی که این زندانی ها رو کجا ببرین، چی کار بکنین، آیا این زندانی ها رو کشور خودشون قبول میکنه محاکمه بکنه، هیچی. گوانتانامو رو ببندین، حرف قشنگیه. مردم هم به به به به به، آقای باراک اوباما کار قشنگ داره میکنه، کار لیبرال، من مخالفش نیستم. اما ما با ظاهر گول میخوریم. تمام مردم دنیا اینجورن، ما هزار درجه بدتریم. به من میگن تو آدم بدبینی هستی. چرا؟ برای اینکه راجع به همه چی فکر میکنم. من با گوش و چشمم قضاوت نمی کنم. من هرچی میشنوم بررسی میکنم. آقای از انگلیس تلفن کرده، جوابم از من میخواد. آقای فاضلی من به همه حرفا شما اعتقاد دارم، ولی من سه دفعه استخاره کردم، دو خوب اومده و اون استخاره نمیدونم با این مردم چه کنم. نیچه یه حرف خیلی زیبا و قشنگی میزنه، میگه برای اینکه بت پرست نباشی لازم نیست بت ها رو بشکنی. بت رو از کلت بیار بیرون، این تو خرابه. من از اصل اومدم مخالف همه این حرفا شدم، طرف به من میگه استخاره خوب اومده. اون یکی از ایران مینویسه اماما را اگه نباشن ما به چی قسم بخوریم. ببینید چقدر ما عقبیم.
وقتی تو به استخاره اعتقاد داری، من دیگه با هم حرفی ندارم باهات بزنم. من مخلص شما، من نوکر شما، من نمیفهمم، من بیشعورم. برو استخارتو بکن. میتونید فکر نمی کنیم، به دنبالش نمیریم. چپی ما میگه همونی که من میگم، مردم همه باید همونو گوش بدن، مردم گوسفندن. آخوندمون میگه مردم گوسفندن باید گوش بدن. مجاهد خلقمون میگه مردم گوسفندن باید گوش بدن. مبارزمون میگه مردم گوسفندن. ما اینو یاد گرفتیم. ما نمیتونیم فکر کنیم که مردم هم میتونن فکر کنن. آقا یارو دهاتیه نمیفهمه. عزیز من، این دهاتیه رأی داره. تا روزی که نفهمه این رأیشو کجا بندازه، همین آش همین کاسه. امام زمان بیاد همینه، آمریکا بیاد همینه. اونها هستن که منو تو رو تای چاه میبرن. پس بنابراین در فهمیدن اونها باید سعی بکنی، زمان تو بذاری، فکر تو بذاری، بری مردم یاد بگیرن. تا مردم یاد نگیرن همینه. تبلیغی که برای روستاییان در ایران میکنن تلویزیون‌های حکومت دینیه و به اونا کمک میکنن که تلویزیون نمیدونم چپش و شبخیز و اینا رو هم ببینن. برای چی؟ برای اینکه اونها رو میخوان در دست داشته باشن. 25% آراء مردمه، شوخی نیست. در همه چیز دیگر رو روشون میبندند. من وقتی که ایمیل میگیرم از روستاها، آقای فاضلی شما فکر نکن فقط اینجا هستی، توی فرض کن من روستای اطراف برج نور زدم زندگی میکنم، این ایمیل رو دارم برات میفرستم، میبینم کامپیوتر داره و به من داره گوش میده. حالا از چه طریقی من نمیدونم. اینی که من همه سعیم بر اینه که با مردم، اگر کنار بیایید مردم همه میفهمند. فکر نکنید هر کی دانشگاه رفت میفهمه. در دانشگاه ها درسی رو در رشته دانشگاه های حسابی، نه دانشگاه های ایران، ببخشید از فارغ التحصیلان ایران عذر میخوام، اگر استاد خوب نباشه، اگر محیط آزاد نباشه، در دانشگاه آدم هیچی یاد نمیگیره. در دانشگاه های ایران شما فقه باید یاد بگیرید، اونجا خوب یادتون میدن. خودتونم بهتر از من میدونید، ولی در بهترین، در هاروارد فرمول یاد شما میدن، در رشته به خصوصی. اگر جامعه شناسی فارغ التحصیل هاروارد باشه، باید بیاد بره تو جامعه ایران زندگی کنه و بعد نسخه بنویسه برای جامعه شناسی ایران. از راه دور نمیتونه این کار رو بکنه. و این حرامزاده های خارجی دارن این مسئله رو. برای همین بی بی سی الان درست شده، اولین عکسی هم که از بی بی سی اومد که به خورد مردم ایران خواهد داد و حکومت دینی هم کمکش خواهد کرد، خانومی با روسری کارگردان برنامه است و گوشی به گوششه، یه نفرم با کراوات اونور نشسته و میبینیم بی بی سی لندن رو مسلمانان قرار اداره کنند. چرا؟ 100 میلیون شنونده فارسی زبان داره. این 100 میلیون شنونده فارسی زبان بایستی مغزشویی اسلامی بشند، چون دولت‌های غربی از اسلامی بودن ماها استفاده می‌برند. هر چی دلتون می‌خواد اسلامی باشید. حرف من
حرف ضد اسلام نیست، حرف ضد دین نیست، حرف ضد خدا نیست، حرف خرده. اگر خرد داشته باشی ضد همه اینا خواهی شد، اگرم نداشته باشی من آدم مرتدیم، سرمو باید برید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: شاهزاده رضا پهلوی، شما در یکی از آخرین کنفرانس‌های مطبوعاتیتان پیش از خیزش سراسری اخیر گفتید که اپوزیسیون واقعی خود مردم ایران هستند. آیا به این معناست که از نظر شما خیزش سراسری نیازی به رهبری متمرکز ندارد؟ یعنی این خیزش می‌تواند بدون رهبری به پیروزی برسد؟
1: ابتدا سپاسگزاری می‌کنم از دعوتتون و خوشحالم که این فرصت رو به من داده اید. ببینید، پایه و اساس این جنبش که جنبه تقریبا یک انقلاب میشه نامگذاری کرد، که برای اولین بار در تاریخ با به دست زنان ایران شروع شد و سراسری شد و جهانی شد، قطعا یک انقلاب مردمی است. این به مفهوم این نیست که این مردم نیازمند مکانیزم‌های هماهنگی یا هدایت نداشته باشند و طبیعتاً بایستی کادرهای مختلف رهبری در سطوح مختلف موجود باشند به منظور پیشبرد برنامه نجات کشور از این حکومت و رسیدن به مرحله گذار از این حکومت، و در هر کدوم از این مراحل نقش سازمان یافته‌ای مسلماً لازم هست. حالا آیا حتما باید متمرکز باشه بحث دیگری است. مهم هماهنگی بین داخل و خارج هست و در این مورد هم دوستانی در تلاش هستند، هم در داخل هم در خارج از کشور، برای که این زمینه هرچی سریعتر فراهم بشه و خلأ رو بتوان از این طریق پر کرد.
0: این روزها بسیاری در شبکه‌های اجتماعی از چهره‌های سیاسی و اجتماعی درخواست دارند که با هم ائتلاف کنند یا شورای رهبری یا گذار تشکیل دهند. شما پیش از این گفتید ائتلاف بین احزاب ممکن است، اما چهره‌ها می‌توانند همکاری کنند. شما چه پیشنهادی خطاب به احزاب و چهره‌ها دارید که این ائتلاف یا همکاری صورت بگیرد؟
1: همصدایی و همگامی و همسویی، به خصوص در موقعیتی که صحبت از نجات دادن یک کشور هست، اولین وظیفه و یا میخوام بگم اولویت هست برای تمام نیروهای فعال در صحنه، حالا چه به عنوان چهره های مستقل، چه سازمان ها و یا احزاب سیاسی یا ساختارهای سیاسی. طبیعتا افراد به عنوان افراد مستقل میتونن با هم کار کنن در یک کادری، با هم همسویی و همکاری داشته باشن، اما ائتلاف به مفهوم واقعی کلمه واژه‌ای است که بیشتر مصرفش در ارتباط با یکسو شدن احزاب و یک پلتفرم مشترک ایجاد کردن هست به عنوان یک ترمینولوژی سیاسی. بنابراین افراد نیستن که ائتلاف میکنن، احزاب هستن که باز با هم ائتلاف بکنن. حال چهره‌های تاثیرگذار قطعا میتونن با همصداییشون یک مدل و یک دعوتی به این همکاری بین احزاب و سازمان‌های سیاسی قطعا بکنن، و سازمان‌های سیاسی هستن و تشکل‌های سیاسی هستن که بایستی برای اینکه پاسخگو باشن به این خواست جامعه برای این مکانیزم هماهنگی یا راهبری یا هدایت یا مدیریت، هر چیزی که می‌خواید اسمش رو بذارید، بتونن با هم سر این برنامه توافق بکنن و پروژه‌های مشترکی رو به اجرا بگذارن. این یک چالشی است که تازگی نداره، سالهاست که دنبالش بودم شخصا و با دیگران، که هرچی بیشتر این همسوی همکاری به وجود بیاد. اما به خصوص در شرایط کنونی و در جایی که کاملا واضحه که جامعه چه انتظاری رو داره، این طبیعتا اولین و شکل فوریت داستان هستش که بایستی هرچی زودتر این مسئله به اجرا برسه، و خب این مقداری واگذار میشه به خود این گروه ها، جریانات سیاسی، که با هم بهتر بتونن کار بکنن. و من هم به سهم خودم و دیگر دوستانی که تاثیرگذار هستن، وظیفه اصلیمون حمایت، تشویق و پشتیبانی از هر نوع همکاری و همسویی این سازمان هاست به نفع جامعه و در پشتیبانی از مردم ایران.
0: با توجه به این که تنها کسی هستید که نامش مستقیم یا غیر مستقیم در شعارهای مردم در سالهای اخیر مطرح شده، از این امتیاز چه استفاده‌ای کرده اید و فراتر از یک شهروند چه مسئولیتی حس می‌کنید؟
1: ببینید، به همین دلیلی که این اعتماد ویژه به من هست، دلیل بیشتری است برای اینکه من بتونم نقشمو به بهترین شکلی به عنوان یک فرد فرامسلکی، فراحزبی و بی‌طرف برای ایجاد همسویی و هماهنگی بین جریانات مختلف و متعدد و متکثر جامعه‌مون در این موقعیت علل خصوص فراهم بکنم، تلاش من این بوده و هست که این نقش رو ایفا بکنم و کمکی باشم در جریان گذار، برای اینکه به بهترین شکل با ثبات و منظمی ما بتونیم مرحله گذار رو طی بکنیم و نقش من در اونجا بی تأثیر نخواهد بود و البته همیشه گفتم که این کار مستلزم یک کار مشترک گسترده است، تنها در یک جا متمرکز نمیتونه باشه، هیچ فردی من جمله من به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده و برای همینه که زمینه همکاری رو بین تمام جریانات مختلف و رهبری های مختلف در سطوح مختلف بایستی بتونیم به وجود بیاریم و این کاریست که من مدام پیگیر هستم و با بسیاری از این تیپ افراد مدام مشغول صحبت و تصمیم گیری در اینکه بهترین نحو به عمل رسوندن تمام این ایده ها رو انجام بدیم. فوکوس ما، توجه ما همکنون از هر چیزی بیشتر رو همین مرحله از حالا تا فروپاشی نظام هست طبیعتاً، ولی خب فکر راجع به دوران انتقال هم داره میشه، همطور که شما پرسیدید، هم برای کوتاه مدتش، یعنی بگیم در همون 6 ماه اول چه اتفاقاتی باید بیفته در کوتاه مدت، بالاخره مملکت که نمیتونه از کار بیفته و چه کارهایی باید پیش بینی کرد و در نظر گرفت، و البته برای دراز مدتش که اون بیشتر مستلزم نظرات و پیشنهاداتی است که گروه‌های متخصص میتونن بدن، ولی من فکر کنم این مراحل رو واقعا بایستی هر چی بیشتر بستر این همسویی و همکاری رو فراهم بکنیم که به قول معروف هیچ کسی سرش بیکلا نمونه این وسط و همه احساس حضور و مشارکتشون رو در این جریان بتونن داشته باشن، به شکل مساوی بدونن که شهروندان ایران خواهند توانست بالاخره به دست خودشون تعیین سرنوشت بکنن که این خاتمه نهایی تمام این تلاش هاست برای روشن شدن آینده کشورمون.
0: به نظر می رسد مردم و این جنبش اعتراضی امیدی به کمک نیروهای مسلح ندارند. به نظر شما یک جنبش مدنی چگونه می تواند مقابل نیروهای تا دندان مسلح به پیروزی برسد؟
1: در پایان هر نوع حکومت توتالیتر، بالاخره حتی در بخش انتظامی یا نظامی، وحش شدن و بازگشت به آغوش جامعه رو ما مشاهده کردیم. در پایان امپراتوری شوروی و پایان نظام کمونیستی توتالیتر شوروی دیدیم که ارتش به اصطلاح سرخ اون زمان جلوی یک تغییر دموکراتیک رو در روسیه نگرفت، بلکه حتی همراهی کرد. نمونه شو در چکسلواکی اون زمان دیدیم. خیلی کم نمونه داریم که تا آخر خط نیروهای انتظامی در مقابل مردم ایستاده باشند. اغلب یا یک نقش به صلاح بی‌طرفانه بازی کردن یا حتی به مردم وصل شدن. این سناریو در مورد ایران هم امکان پذیر هست، به شرطی البته که خود جامعه آمادگی پذیرش اونهایی که میخوان از نظام جدا بشن و به جامعه ایران برگردن و در واقع سپر حفاظت از جامعه باشن، نه عوامل سرکوب خود جامعه، جایی برای خودشون در آینده ایران در فرای نظام ببینن. و این یه رابطه دو طرفه است. جاپای محکم اگه برای نیروهای انتظامی فراهم نشه که بدونن در فردای آزادی میتونن جزی از راه حل باشن و در آینده جا داشته باشن، عاملی است که میتونه سناریوی وضع شدن نیروهای به مردم فراهم بکنه. بنابراین این نیست که اصلا این راهکار برای ایران امکان ناپذیره. من همیشه باور داشتم و دارم، و این یه حدس و گمانم نیست، بلکه حتی به شکل ملموسش این اطلاعات رو دارم از جانب بعضی از کسانی که از طرف نیروهای نظامی و انتظامی صحبت میکنن که این آمادگی رو کلن دارن، منتها در زمان مناسبش میتونن این کار رو انجام بدن، رو هوا نمیتونن بمونن. این شامل یک فرایند داخلی کشور هست و ضمناً فاکتور بسیار مهم اون هم اینه که بدونن هم مردم و هم نیروهای انتظامی که این حرکت پشتیبانی بین‌المللی هم داره و این مسئله بسیار کلیدی است اگه بخوایم نیروهای انتظامی رو در این جریان سهیم بدونیم با مردم، نه در مقابل مردم.
0: آیا پیامی برای این بخش از نیروهای مسلح دارید؟
1: پیام همیشگی من هست به نیروهای انتظامی کشور که شما وظیفه اصلیتون که یونیفرم نظامی به تنتون هست، یک وظیفه دفاع از مرز و بوم ایران هست و حامی منافع ملی مردم اون مملکت، و شما بنابراین در جایی که با یه حکومتی مواجه هستید که با خود مردم در کیس هست، حکومتی که به یک منطقه از کشور خودمون لشکرکشی میکنه با تانک و خمپاره که مردم اون منطقه رو سرکوب بکنه، مثل کردستان به عنوان مثال، بعد که چنین نظامی دارید، آیا وظیفه شما سرکوب مردم هست یا حفاظت جان و مال مردم؟ بنابراین کدوم ور این سکه قرار میگیرید؟ اکنون مردم ایران انتظار از شما دارن که با اونها باشید، نه در مقابلشون. و البته میفهمیم که شما نیازمند یک ضمانت این رو دارید که در آینده میتونید جا بگیرید. بنابراین همطور که قبلا گفتم این رابطه دو طرف است و بنابراین پیام من به نیروهای انتظامی همیشه این بوده که طرف مردم باشید. مردم با شما عنادی ندارن، به شرط که شما با خود مردم عنادی نداشته باشید، اون رو در عمل به موقع ثابت بکنید، ولی علائمش رو حداقل به همیهنانتون بدید که بدونن در مقابلشون نایستادید بلکه باهاشون همراه هستید.
0: در هر انقلابی لحظه تعیین کننده دوران گذار فرا می رسد. شما دوران گذار را چگونه تصویر می کنید؟ چه نیروهایی در آن دخیل هستند و در این مدت کشور چگونه باید اداره شود؟
1: بررسی دقیق این که به چه شکلی در اون فاز مهره ها چیدمان میشن بستگی داره به همین همکاری که از همکنون بین کادرهای درون کشور و خارج کشور به منظور این هماهنگی و یک نقشه راه در زمان گذار در داخل کشور پس از فروپاشی داره بحث میشه. ولی به صورت که کلی میتونم خیلی واضح و به شکل خیلی بعیدش یعنی بدیعیش بهتون بگم که بیشتر نیروهایی که در قالب کادرهای موقت مدیریت زمان گذار در کشور چه در بخش دولت موقت و اداره موقت امور کشور چه در زمینه سازی برای انتخابات برای مجلس مؤسسان که نمایندگان مردم در اون مجلس میان و بررسی خواهند کرد که قانون اساسی و شکل نظام و محتواش در آینده چگونه و به چه شکلی باید باشه، اکثریتشون در داخل ایران هستن. اکثریتشون کسانی هستن که الان نمیتونن به شکل برونی ظاهر بشن، پروازه چون آنان سرکوب میشن، ولی توشون مدیر هستش، کارمند ادارات هستش، تکنوکرات هستش، بوروکرات هستش، تمام نیروهای روشنفکری جامعه، دانشگاهی، حقوقدانان، روزنامه نویسان، کنشگران مدنی سیاسی، اغلب این افراد هستن که میان و در واقع کار رو به دست میگیرن. حال اگر سازماندهی سیاسی بیشتری بتونه در این فاصله فراهم بشه که حتی احزاب از حالا شروع کنن برنامه ریزی بکنن که در آینده وقتی که قرار انتخابات برگزار کنیم که دولت‌های بعدی تعیین بشن، خب بایستی حضور مردم از طریق عضویتشون در این احزاب بتونه جا بگیره. تمام این که مسائل رو میشه از حالا راجبش فکر کرد، ولی به هر حال در دوران گذار خیلی واضحه که به نظر من بیشتر تشکیل دهندگان اون دولت موقت و یا کادرهایی که باید به کار باشن اکنون در داخل ایران هستن اغلبشون و خیلی هاشون به موقع رو خواهند شد، منتها در ابتدای کار نیازمند یک نقطه اتکا در خارج هستن چون در داخل نمیتونن علنا حضور پیدا کنن و این نمایندگی رو و این وکالت رو لااقل به کسانی که در خارج از ایران با دست بسیار بازتر میتونن این کار انجام بدن، این مرحله از کار رو پیش ببرن تا برسیم به مرحله گذار که اون موقع خب نیروها به هم میرسن رو کار از اونجا دنبال خواهند کرد.
0: خیلی ممنون. چه سیمایی میتوانید برای ادامه حرکت انقلابی مردمی ایران ترسیم کنید؟ از نظر شما در کوتاه یا میان مدت چه چشم‌اندازی در برابر این جنبش قرار گرفته است؟
1: گذشته از مسائل سیاسی یک بخشای تخصصی و برنامه ریزی هست که به هر حال کشور ما در آینده بگیم نیم قرن آینده مواجه با چه چالش هایی خواهد بود، از مسائل بحران آب و زیست محیطی بگیرید تا خیلی مسائل دیگر، و خیلی ها هستن که از دید تخصصی میتونن برنامه ریزی هایی که چگونه ما بتونیم مشکلات عمده ای که جامعه باش مواجه خواهد بود در مشکلات اقتصادی، مشکلات بهداشتی و به چه شکل اینا رو براش راه حل ارائه بدن، بتونن اینا رو برنامه ریزی بکنن که در اختیار تصمیم گیران آینده کشور باشه که از حالا یه سری برنامه ها رو از قبل پیش بینی میشه کرد و براش میشه برنامه ریزی کرد و صحبت راجع به این مسائل به جامعه احساس بیشتر اطمینان بیشتر خواهد داد که کارشناس داریم، سرمایه گذارانی که در آینده میتونن بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن، اعلان این آمادگی رو از قبل میکنند که ما به چه شکلی میتونیم چه کارهایی رو در ایران انجام بدیم به فرض، و تمام اینها میتونه اون انگیزه و اون دید مثبت نسبت که آینده ایران روشن هست و ما کمبود نیروهای انسانی و تخصصی و حتی امکانات مادیش رو و منابع طبیعیش رو در کشور داریم که بتونیم چرخش مملکتمون رو از نو به راه بندازیم، تمام اینها یک اطمینان بیشتری برای همیهنانمون قطعا خواهد بود. و خب در گذر زمان تمام این مسائل باید رسانه‌ای بشه، توضیح داده بشه، مردم خیلی بیشتر واقف بشن به این امکانات و این خیلی کمک خواهد کرد به استحکام این جنبش و ادامش.
0: شاهزاده رضا پهلوی، خیلی ممنون برای وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
1: سپاس از شما.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. ممنون از این که وقت گذاشتین. نمیخوام وقتتون رو خیلی بگیرم و راجع به این پروژه هرم آزادی میخوام صحبت کنم. پروژه که روز دوشنبه برنامه‌ش رو با آقای دکتر علی طاهری نژاد دادیم بیرون، این برنامه رو حالا بعداً با آقای طاهری نژاد و دوستان دیگه هم در این زمینه برنامه خواهیم داشت، ولی فقط تا همین چند روز من یه سری انتقاداتی دیدم از این به اصطلاح طرح که خواستم الان راجع به اونایی مقدار صحبت بکنم، چون به نظرم انتقادات بی اساسی بود. حالا مطرح میکنم یکی یکیشو. اولین انتقاد اینه که اصلا چیز تازه‌ای نیست، مثل شرکت‌های هرمیه. اون گلدکویست هم همین جوری بود دیگه، شرکت‌های هرمی هم همین بودن. خب این اتفاقا نشون میده پس این طرح کار میکنه، به خاطر اینکه شرکت‌های هرمی خیلی رشد کردن توی ایران و هر جای دیگه هم که بودن. پس یعنی این کار، این یه فکریه، یه طرحیه که کار میکنه. تو شرکت‌های هرمی هم کار کرد، کارکردشون نشون داد. حالا چرا حکومت رفت جلوشون رو گرفت؟ برای اینکه حکومت اتفاقا از شبکه سازی میترسه، وگرنه حکومت جمهوری اسلامی که نگران این نیستش که سر مردم کلا بذارن، خودشون دارن سر مردم کلا میذارن، میرن مؤسسه مالی به اسم امیرالمومنین و سامان الحجج و این چیزا درست میکنن، سر مردم پولای مردم میخورن، بعدم میگن پول نداریم، قشنگ پول دزدی میکنن از پول مردم. ولی اون گلدکویسته باعث میشد که شبکه ساخته بشه. جمهوری اسلامی از شبکه وحشت داره. پس این ایراد نیست، اینی که چون گلدکویست هم اینجوری بود، اتفاقا نشون میده که پس کار میکنه، این شبکه سازی کار میکنه. ایراد بعدی اینی که این فرمول ساده دبیرستانیه. خیلی چیزا فرمول ساده دبیرستانی هستن و مهمن. اتفاقا همون سادگیش نشون میده که چقدر مهمه. بیشتر چیزای مهم ساده است اتفاقا. و یه فرمول ساده به اسم ای مساوی ام سی دو، سه تا پارامتر داره، تمام راز جهان واسه شما حل میکنه. یعنی حل کرد وقتی که این فرمول ارائه شد. پس ساده بودن یه چیزی دلیل غلط بودنش نیست، ساده بودن اتفاقا دلیل محکم بودنشه. اینی که ساده است یعنی قابل اجراییه، قابل اجرا شدن هست. و بنابراین اینم ایراد نیست، این که ساده است نمیشه ایراد. و یه سری هم میگن اصلا نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه این پیچیده از این جامعه خیلی جامعه پیچیده ایه، به این سادگی که نیستش که. نه اصلا پیچیده نیست، این رسانه ها دارن برای شما پیچیده میکنن. دوروبر خودتو نگاه کن، همین دوروبر خودتو نگاه کن، ببین چند نفر خواستار ماندگاری جمهوری اسلامی هستن و چند نفر خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستن. از دور خودت شروع کن. اگه دیدی نصف بیشترن، یعنی پتانسیل براندازی جمهوری اسلامی وجود داره به اندازه کافی، مخالف وجود داره تا این حکومت بشه آورد پایین. اما چجوری؟ این 50%

که هممون صد بار دیدیم، تصاعده دیگه، تصاعدی میشه، زیاد میشه. بله این فرمولشه. و بعدم خود شخص شما، خود باوری خودت، بعد بشی رأس یه هرم سه نفره، بعد بتونی سه نفر دیگر رو متقاعد کنی که در یک روز موعودی قراره بیایم تو خیابون و اون سه نفرم هم برن همین کار رو انجام بدن. یعنی اونا هم هر کدومشون برن سه نفر دیگر رو متقاعد بکنن. فقط هم یک بار بعد انجام بدی، نه چند دفعه. کار سختیه، این هزینه ای داره، خیلی مشکله واقعا. شما سه نفر دیگر رو قانع بکنی که ما قراره در یه روز موعودی بیایم بیرون، و اون روز موعودم بعدن اعلام میشه. حالا مثلا دو مرتبه ایراد بعدی، ها روز موعود چی کار کنیم؟ خب مثلا اومدیم بیرون چی کار کنیم؟ الان نمیخوایم راجبش صحبت کنیم، میگیم چی کار کنیم. بذارین این ایده میلیونی بشه. ما الان در مرحله میلیونی کردن ایده هستیم، میخوایم اول این ایده میلیونی بشه. چرا اصلا ما باید بیایم بیرون؟ برای اینکه با جمهوری اسلامی به جایی نمیرسیم. جمعیت میلیونی تضمین امنیت خیابونه، جمعیت میلیونی ما رو حفظ میکنه، امنیت ما رو حفظ میکنه. میگم در ادامه. و اینکه اینو چجوری انتقال بدیم، مثلا باز دو مرتبه یه ایراد دیگه، اینکه لوپ میشه. مثلا الان خب شما این به این میگی، بعد دو مرتبه برمیگرده به خود، خب نظر برگرده به خود. اولا که شما فقط یه بار قراره این کار رو بکنی، و به اون سه نفری بگو که این ایده رو نشنیدن تا حالا، و با اونام همینو بگو. پس این ایرادم خیلی راحت قابل برطرف شدنه که لوپ نشه. و حتما شما دور و بر خودتون سه نفر پیدا میکنی که این ایده رو نشنیده تا حالا. اینی که من مثلا خب شیر کردم، آقا من این ویدیو شما رو برای چند نفر فرستادم، نه این فایده نداره. خودت برو سه نفر دیگر رو متقاعد کن که قراره در یه روز موعودی همه بیایم تو خیابون. همین. اینی که حالا میایم تو خیابون چی کار میکنیم الان محل صحبت نیست، الان فقط این ایده باید پخش بشه که در اون روز موعود قراره سه نفر بیام بیرون، سه نفر همه مردم قراره بیان بیرون، و شما باید این ایده رو فقط به سه نفر دیگه باید بگی. خیلی آسونه. و بعد هم بعد از این که این ایده همگانی شد، حالا مثلا یا فکر میکنیم که همگانی شده، به قول مثلا بعضی دوستان که لوپ میشه به خودت برمیگرده، وقتی که این اتفاق افتاد میگیم خیلی خب حالا بعد ارزیابی بکنیم ببینیم آیا این ایده میلیونی شده یا نشده. چجوری ارزیابی میکنیم؟ از تو همین اینترنت. مگه هشتگ مهسا امینی نبود میلیونی شد؟ پس اینم میتونه بشه. وقتی که هشتگ مهسا امینی میلیونی شد، یعنی همه جامعه داشتن راجبش حرف میزدن، همه ازش خبر داشتن. ما اینو میخوایم، میخوایم یه چیزی باشه که همه راجبش حرف بزنن، همه منتظر اون روز موعود باشن. وقتی که اینو ارزیابی کردیم و دیدیم که هست، چنین چیزی وجود داره، بعد اون موقع برای روز موعود اول برنامه ریزی میکنیم. برنامه های زیادی هست، خیلی ها برنامه دارن، همین الان هم دارن، همین الان هم دارن. ولی اول باید بدونیم که اون روز موعود درست میشه، آیا واقعا این ایده پخش شده به اندازه کافی یا نه، و بعد اون موقع اون برنامه ها اعلام میشه. حالا من میخوام فقط راجع به این که چرا جمعیت میلیونی. ببینید جمعیت میلیونی کسی نمیتونه کاریش بکنه. جمعیت میلیونی رو دیدیم تو تایوان، تو خیلی جاها این جمعیت میلیونی وقتی اومدن، جمعیت که میلیونی بود هیچ کاریش نمیشد کرد، هیچ کاری نمیشه که کسی نمیتونه سرکوب بکنه جمعیت میلیونی رو. جمعیت میلیونی هم که میگیم یعنی تمام شهر مردم تو خیابونن، اونجوریه جمعیت میلیونی. حتی اگه 100 هزار نفر بیان بیرون، یعنی 7 8 10 تا بلاک بسته میشه. اینجوری میفهمیم که اوکی ما جمعیت چند صد هزار تایی داریم. بعد وقتی جمعیت صد هزار تایی هم تو خیابون باشه، خود به خود خودش تبدیل میشه به جمعیت میلیونی، چون خود اون جمعیت دو مرتبه یه سری جمعیت رو میکشه میاره بیرون، جذابه، آدما رو میکشه میاره بیرون، مخصوصا وقتی این ایده جا افتاده باشه، مخصوصا وقتی تعیین بشه یه روزی که اعلام میشه، وقتی میگن وسط هفته باشه، نمیدونم روز باشه اصلا که همه تو خیابون باشن، خیلی کارا میشه واسش کرد، خیلی برنامه‌ریزی ها میشه براش کرد. ولی اول قدم اول همگانی کردن ایده است. جمعیت میلیونی امنیت رو میبره بالا. و مثالش هم همین سال 88، همون جمعیتی که بردنش البته به ناکجا آباد میدون آزادی و اونجا پراکنده شد، دو تا رهبرم داشت که اونا گفتن برگردیم بریم خونه تون. ولی اگه همون جمعیت سرازیر شد و به طرف خونه خامنه ای، خیلی مسائل عوض میشد.

0: خیلی معتقدن همین الان هم که تموم میشد حکومت، همون موقع سال 88 تموم میشد. جمعیت میلیونی تعیین کننده است. تمام مثال های زیادی داره توی تاریخ، تو تاریخ همین 30-40 سال گذشته جمعیت میلیونی ورق بازی رو برمیگردونه، همه چی عوض میشه. ریزش اگه قرار بشه 100 برابر میشه دفعه با دیدن اون جمعیت میلیونی، و واقعا نمیشه کاریش کرد، دست نمیشه زد به جمعیت میلیونی، هیچ جوری نمیشه سرکوبش کرد، هیچ جوری نمیشه دو مرتبه بردش تو خونه. تا هر جای این اتفاق افتاده پیروز شده. بنابراین جمعیت میلیونی کار میکنه، و چه جوری جمعیت میلیونی میتونه بیاد بیرون وقتی که تشکل نداریم، وقتی که رهبری نداریم؟ اینی که باور کنیم رهبر خود ماییم. همون چیزی که دکتر نوذری میگه، همیشه میگه رهبر خود ماییم. خود باوری یعنی من پاره تن ایرانم، من خودم الان یه وظیفه‌ای دارم. چیه وظیفه‌ام؟ برم به سه نفر دیگه بگم این ایده رو منتقل کنم و اونها رو متقاعد کنم که اونها برام به سه نفر دیگه بگن، هر کدومشون یک بار، فقط یک بار. نتیجهشو چند هفته بعد ببینید. کار خودتون انجام بدین، همین انتقال این ایده به سه نفر دیگه، همین. و ارزیابی، یعنی ببینید این ایده در حقیقت شما رو داره از تمام فیلترها، تمام لایه‌های امنیتی و رسانه‌ای و اپوزیسیون صادراتی و همه اینایی که جلوی ما چیدن که ما نتونیم از شر این حکومت خلاص بشیم. 44 ساله، 44 ساله ما اپوزیسیون هم داریم ها، 44 ساله رسانه هم هست، رسانه مخالف جمهوری اسلامی، ولی این حکومت سر جاشه. این حکومت همچنان داره تاراج میکنه ایران، همچنان داره جوانای نازنین ما رو از بین میبره، اعدام میکنه، میکشه، شکنجه میکنه، زندانی میکنه. هیچ کدوم از این کارام جلوشو نمیگیره. تنها چیزی که جلوشو میگیره حضور میلیونی تو خیابونه، وجود داشتن ماست، اینی که ما رهبر هستیم. من میتونم خودم حداقل رو 3 نفر دیگه اثر بذارم، وظیفه اجتماعیمه، این کار رو انجام میدم و به نتیجه میرسه. وقتی همه این کارو بکنن و این ایده رو بگیرن که آقا تنها وظیفه اجتماعی تو الان فقط همینه، فقط برو این ایده رو منتقل کن به 3 نفر دیگه، دیگه به بقیهش کاری نداشته باشین. آقا این طرح تکراری، خب تکراری که چیز خوبیه، بخاطر اینکه وقتی که تکراری یعنی هر دفعه جواب داده که تکرار شده. این حرکت چند تا حسن داره. دعواهای بیرونی رو تموم میکنه، بخاطر اینکه یه کار داریم، توجه و تمرکزمون روی یه کار مشخصه. و وقتی که میلیونی شد این ایده، برنامه ریزی دو مرتبه گفتمان شد، میگه به جای اینکه گفتمان فضای مجازی این باشه که کی رهبره، کی محبوب تره، کی، نه، به جای این متمرکز میشه رو برنامه. خیلی خب چی کار کنیم اون روز موعود، چی کار کنیم؟ این همه آدم اصلا میان طرح میدن، برنامه میدن، خیلی ها گفتم همین الان برنامه دارن، برنامه رو ارائه میکنیم. من خودم الان برنامه دستم هست، میتونیم یکی یکی اینا رو مطرح کنیم. وقت داریم، چند روز وقت داریم که راجع به این که تو اون روز موعود چی کار کنیم به یه اجماعی برسیم و بعد هم روز موعود رو تعیین میکنیم و ورق بازی رو دست خودمون میگیریم، ورق بازی رو برمیگردونیم. اگر خب صحبت های زیادی هست راجع به این که جمهوری اسلامی میره، یعنی تقریبا بیشتر تحلیلگرها و بیشتر کسانی که حرف میزنن میگن که جمهوری اسلامی، یعنی در افتادن جمهوری اسلامی دیگه تردیدی وجود نداره، فقط زمانش، سر زمانش دارن صحبت میکنن، چند ماه دیگه یا چند سال دیگه، ولی جمهوری اسلامی میفته. البته الان صحبت ها چند سال نیست، همه صحبت ها زیر یک سال دارن صحبت میکنن، کسانی که در این زمینه نظر میدن. با توجه به نارضایتی عمومی که الان وجود داره، با توجه به وضع اقتصادی، با توجه به این که خود جمهوری اسلامی نمیتونه کارشو درست انجام بده، به نظر من جمهوری اسلامی عمر زیادی نداره، ولی بستگی به حرکت ما داره. به نظر من ما باید حرکت بکنیم خودمون، و این که این طرح رو جلو ببریم، اون موقع ما تعیین میکنیم که جمهوری اسلامی کی باید بره. اون روز موعود خیلی مهمه، اینی که ما بتونیم این ایده رو همگانی بکنیم خیلی مهمه، حتی باعث میشه که همین اپوزیسیونی که الان در خارج دو دنبال رایزنی و صحبت با کشور خارجی کمک گرفتن کشور خارجی هستن دستشون پرتر میشه، با اعتماد به نفس بیشتری میتونن برن چونه زنی بکنن، قدرتشون بالاتر میره، نشون میدن یه چیزی دارن کف زمین نشون بدن. بنابراین ما کاری به هیچ فعالیت سیاسی دیگه هم نداریم، هر کسی هر فعالیتی میکنه انجام بده. و وقتی این طرح ما بردیم جلو، وقتی که مردم یاد گرفتن که چطور خواسته همگانی رو به صورت عمومی مطرح بکنن، هیچ دیکتاتوری نمیتونه به اون مردم حکومت بکنه. یعنی دیگه نگران جایگزین و بدیل جمهوری اسلامی هم نباید بشیم، برای اینکه هر حکومتی بیاد سر کار میدونه که با یه ملتی طرفه که بلدن خودشون رو متشکل کنن، با یه ملتی طرفه که میتونه بیاد حق خودش رو تو خیابون بیان کنه، بلده، یاد گرفته این کارو، و این احترام میاره، این حق میاره، همون حق آزادی که دنبالش هستیم هممون. این وجود داشتن، این خودباوری، این خود ما رهبریم، این به ما ارزش و احترام میده. و اینم یک راه، یک فرمول ساده ریاضی میتونه ما رو به اینجا برسونه. خیلی راحت با کمترین هزینه، با کمترین میزان اتلاف انرژی به بزرگترین دستاورد دست پیدا میکنیم. زندگیمونو پس میگیریم، کشورمونو پس میگیریم. اصلا کار سختی نیست، فقط بعد این ایده رو به 3 نفر دیگه منتقل کنی، همین، و اونا رو متقاعد کنی که اونا هم همین کار رو بکنن. ایده اینه، ایده اینه که این یه روز موعود قرار همه بیم بیرون و شما این ایده رو به 3 نفر دیگه منتقل کن. همین، آماده باش برای این، گوش به زنگ باش که اون روز موعود اعلام بشه. و روز موعودم وقتی که این ایده همگانی میشه دیگه کسی یادش نمیره، هیچ کس نمیتونه، یعنی کسی نیستش که مثلا نبینه، از غافل بمونه از اینکه کی بود بزنم بود، همه میفهمن. و به طور کلی دکتر نوذری همیشه میگه تو صحبتش که این آزادی دم دست ماست. اینا ببینید به همین نزدیکیه، برای اینکه ما 44 سال از جمهوری اسلامی کشیدیم، همه جور این جمهوری اسلامی امتحان کردیم، همه راهی رو امتحان کردیم، هیچ راهی نداره غیر از نابودی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی باید نابود بشه و جمعیت میلیونی، آوردن جمعیت میلیونی توی خیابون راه نابودی جمهوری اسلامیه. ریزش، فروپاشی، هر تمام اینا رو مثل کاتالیزور به سرعت انجام میده جمعیت میلیونی، دیده شدن جمعیت میلیونی. جمعیت نمیدونم، دوستانی که مثلا استادیوم رفتن دیدن دیگه، وقتی 100,000 نفر تو استادیوم میان بیرون که کاریش نمیشه کرد، حتی اگه 100,000 نفر تو خیابون باشن واقعا نمیشه کاریش کرد، و اون 100,000 نفر هر کاری میتونن تو اون شهر انجام بدن به شرطی که هماهنگ بشن با هم. و این هماهنگی ها، این برنامه ها نزدیک های اون روز موعود اعلام میشه. شما از الان نگرانه که بیایم تو خیابون چه کار کنیم نباش، الان فقط به این فکر کن که چجوری این سه اون 3 نفرت کیان بری بهشون منتقل بکنی خودت، نه اینکه برنامه رو شیر بکنی بفرستی برای این و اون، نه، خودت برو باشون حرف بزن. دکتر طالبانی نژاد با اون فرمول ریاضی نشون داد با یه هسته 1000 نفری تو 10 مرحله میرسه به 86 میلیون. ما 10 میلیون میخوایم، بیشتر نمیخوایم. با 10 میلیون هم ما میتونیم انقلاب بکنیم. گویا اینکه بیشتر از تمام مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی، همه مردم ایران میخوان جمهوری اسلامی از بین بره. هر چی بیشتر بهتر. یعنی میخوام بگم ما خیلی زود میتونیم به اون حد معقولی که لازم داریم برسیم. بستگی به خود شما داره، بستگی به خود من داره که من چی کار میکنم الان، من چقدر طول میکشه برم به اون 3 نفر دیگه بگم. این مهمه و اون 3 نفر رو بتونم متقاعد کنم که اونام همین کار رو انجام بدن. این بزرگترین دستاوردیه که ما میتونیم با کمترین هزینه به دست بیاریم، آوردن جمعیت میلیونی تو خیابون. به صورت خلاصه خواستم اینو بگم، نمیخوام این ویدیو زیاد طولانی بشه، همین الان 18 دقیقه شد. به هر حال اینو جدی بگیرین، همین ویدیو رو پخش بکنین، همین که کار خودتون رو انجام بدین. تا یه داری بعد، بدرود.
1: به توفیق الهی قرنها این نظام
2: گفتیم واسه محض

آیا ماجرای شهادت فاطمه دختر پیامبر اسلام یک افسانه است که توسط روحانیون شیعه و برای رقابت با اهل سنت جعل شده؟ چرا در تقویم‌های ایران تا سال 1371 از کلمه وفات استفاده شده و پس از سال 71 کلمه وفات به شهادت تغییر یافته؟ چرا علی ابن ابی طالب تنها 7 روز پس از وفات همسرش فاطمه سریعا ازدواج می کند؟ فاطمه دختر محمد پیامبر اسلام ملقب به زهرا بین سالهای 35 تا 45 آمولفیل برابر با 18 تا 8 پیش از هجرت متولد شده. او همسر علی ابن ابی طالب و مادر حسن ابن علی و حسین ابن علی است. او کوچکترین دختر محمد و تنها فرزندش بود که از خود فرزندانی باقی گذاشت. به گفته دانشنامه اسلام، فاطمه مدت کوتاهی بعد از درگذشت محمد بیمار شد. اغلب منابع میگویند رابطه او با ابوبکر تا پایان عمرش قهرآمیز باقی ماند، اما گروهی دیگر از آشتی میان این دو روایت کرده اند. روایتی که معمولا نقل می شود این است که او در آخرین لحظات عمر با شستن بدن خود را برای مرگ آماده کرد و به اسما بنت عمیس که در آن لحظات به او کمک می کرد سپرد که هیچ کس محل دفن او را نداند. سپس در تخت پاکیزه‌ای که در وسط اتاق بود دراز کشید و به استقبال مرگ رفت. منابعی که این روایت را نقل کرده اند قصد دارند نشان دهند فاطمه در آرامش درگذشت، که این در تضاد با دسته دیگری از منابع است. در منابعی مانند تاریخ یعقوبی آمده است که فاطمه همسران محمد و زنان قریش که در زمان بیماری به عیادتش رفته بودند را سخت ملامت کرد و از اسما خواست به عایشه اجازه ورود ندهد. به گفته طبری فاطمه تمایل نداشت دیگران او را در چنان وضعیت نحیفی ببینند. درباره سقط محسن و علت درگذشت فاطمه زهرا نقل‌ها و نظرات گوناگونی میان اهل سنت و شیعه در جریان بوده است. در این ویدیو به بررسی نظرات و روایات تاریخی در این زمینه می‌پردازیم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم زندگانی فاطمه زهرا نوشته جعفر شهیدی، کتاب سوم ارشاد نوشته شیخ مفید و کتاب چهارم بهارالانوار نوشته محمد باقر مجلسی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. رویداد خانه فاطمه زهرا که به هجوم به خانه فاطمه نیز مشهور است، از وقایع سال 11 هجری قمری و پس از مرگ محمد پیامبر اسلام است که طی آن جمعی از مخالفان خلافت ابوبکر در خانه فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب تحصن و از بیعت خودداری کردند. این امر موجب شد تا طرفداران خلافت به رهبری عمر ابن خطاب به خانه فاطمه بیایند و واکنش نشان دهند. بر اساس گزارش‌های منابع تاریخی اسلام، فاطمه زهرا در این رویداد تهدید شد تا تحصن مخالفان شکسته شود، اما تحصن شکسته نشد. منابع شیعه تصریح دارند که درب خانه فاطمه توسط مهاجمان شکسته شد و فاطمه مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در همین بین فرزندش محسن را سقط کرد و بر اثر عوارض ناشی از این رویداد چندی بعد درگذشت. منابع سنی اغلب به تهدید عمر نسبت به آتش زدن خانه و برخی نیز به دستگیری اهالی خانه یا تفتیش منزل فاطمه اشاره کرده اند. تا پیش از پیروزی انقلاب 57 در ایران عموماً بر این باور بودند
که فاطمه دختر پیامبر اسلام بر اثر بیماری از دنیا رفته، اما با پیروزی انقلاب 57 این روی کرد تغییر کرد و در سال 1372 در تقویم‌های رسمی از کلمه شهادت به جای وفات استفاده شد، کما اینکه تا قبل از سال 1371 در تقویم‌ها نامی از شهادت برده نشده بود و از کلمه وفات برای روز درگذشت ایشان استفاده شده بود و حتی روز تعطیل در تقویم برای آن منظور نشده بود. همچنین مراسم دهه فاطمیه از سال 1377 و در زمان محمد خاتمی وارد مناسبات مذهبی جمهوری اسلامی شد که ظاهراً این پیشنهاد توسط وحید خراسانی از مراجع بانفوذ و البته تندروی قم به محمد خاتمی داده شد و با موافقت او روبرو شد. اما برگردیم به قتل فاطمه به دست عمر و عدم واکنش علی به این اتفاق، در حالی که هنگام وقوع این حادثه ایشان به همراه چند شخص دیگر از بنی هاشم در خانه نشسته بودند. روحانیون شیعه در برابر این پرسش که چرا علی از خود واکنشی نشان نداد و چرا از همسر باردارش دفاع نکرد میگویند امام علی برای اینکه فتنه ای به وجود نیاید و در میان مسلمانان تفرقه ای نیفتد دست به شمشیر نبرد و سکوت اختیار کرد. بنابر روایات شیعه فاطمه وصیت کرده بود دوست ندارد افرادی که به او ستم کردند و اسباب خشم و غضب او را فراهم کردند بر پیکرش نماز بخوانند و در تشییع او حاضر شوند. از این رو خواسته بود او را مخفیانه تشییع و دفن کنند و محل دفن او مخفی بماند. علی به کمک اسماء بنت عمیس همسرش را غسل داد و خود بر پیکرش نماز خواند. به جز علی چند نفر دیگر در نماز شرکت کردند که در مورد تعداد و نام افراد اختلاف وجود دارد. طبق نقل‌ها حسن مجتبی، حسین، عباس ابن عبدالمطلب، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، حذیفه، عقیل، زبیر، عبدالله ابن مسعود و فضل ابن عباس در این نماز شرکت داشتند. یکی از گزارش‌هایی که در منابع سنی مذهب در تایید هجوم به خانه فاطمه مورد استناد قرار گرفته است، اعتراف ابوبکر در روزهای پایانی زندگی نسبت به هجوم به خانه فاطمه بوده است. این گزارش را طبری، مسعودی و یعقوبی گزارش کرده اند. روایت طبری از گفته ابوبکر در بستر مرگ که گفته بود کاش خانه فاطمه را اگر هم به قصد جنگ بسته بودند برنگشوده بودم، به طور تلویحی به این معناست که خانه فاطمه ممکن بوده به زور باز شده باشد و درگیری لفظی و کوچکی در خانه علی ابن ابی طالب صورت گرفته و این مسئله قابل پنهان کردن نیست. وی می‌افزاید احادیثی که بر دخیل بودن فاطمه در رویدادهای پس از درگذشت پیامبر دلالت دارند با وجود جانبداران بودنشان حاوی مقداری حقیقت هستند، به این دلیل که اهل سنت نتوانستند به طور کامل آنچرا که به وضوح برای بازسازی تاریخشان زیان‌آور بوده محو کنند. این مسئله که فاطمه با ابوبکر بر سر ضبط خلافت و املاک پیامبر دعوا داشته و اینکه فاطمه هیچگاه او را به خاطر کارهایش نبخشید و اینکه درگذشت او برای مدتی احتمالاً به خواست خود فاطمه مخفی نگاه داشته شد تا مانع سرپرستی ابوبکر از مراسم کفن و دفن فاطمه شود. منابع و نویسندگان شیعه مانند روحانیون و مراجعی مانند بروجردی، روحانی، شاهرودی و حسین خراسانی معتقدند که فاطمه در اثر صدمات و جراحات وارده که در حین رویداد خانه فاطمه اتفاق افتاد و منجر به شکستگی پهلو و سقط جنین وی گردید، او کشته شده است. در این حال این نویسندگان بر این نظر دارند که فاطمه بین 75 تا 95 روز پس از وفات محمد درگذشته است.
در مقابل محمد حسین فضل الله از مجتهدین و علمای شیعه لبنان در اواخر عمر در سخنرانی در لبنان رویداد خانه فاطمه زهرا را غیر واقعی و صحت آن را مشکوک دانست. سید جعفر شهیدی نویسنده شیعه تهدید به آتش زدن توسط عمر در رویداد خانه فاطمه را تایید می کند. اما در مورد اینکه آیا بازوی دختر پیامبر را با تازیانه آزرده اند یا می خواستند با زور به درون خانه راه یابند و او را که پشت در بوده است صدمه زده اند اطمینانی ندارد. با توجه به جایگاه اجتماعی علی در آن دوران که از بزرگان بنی هاشم محسوب می شد و در بسیاری از جنگ ها رشادت های فراوانی از خود نشان داده بود و پهلوان عرب محسوب می شد، عمر ابن خطاب نه جرأت چنین کاری را داشت که با علی در بیفتد، چرا که وی شخصی سیاستمدار بود تا جنگجوی شجاع و همچنین سیاست و درایت عمر به او این اجازه را نمیداد که به دختر پیامبر و همسرش علی ابن ابی طالب چنین جسارت بزرگی را بکند. به گفته عبدالعزیز نعمانی روحانی اهل سنت، این روایات نتیجه تضاد و رقابتی است که پس از خلفای راشدین میان امویان و هاشمیان پدید آمده است و عمر بزرگتر و خیشتندارتر از آن بوده که به فاطمه دختر پیامبر تعرضی داشته باشد. بنابر روایت‌های تاریخی علی تنها 3 روز پس از مرگ فاطمه دوباره ازدواج کرد. البته در کتاب بهارالانوار علامه مجلسی گفته شده علی 7 روز پس از مرگ فاطمه ازدواج کرد. در بهارالانوار چنین آمده است که علی 7 روز پس از شهادت فاطمه طبق وصیت فاطمه با عمامه بنت ابی عاص ازدواج کرد. اما ما ایرانیان فراموشکار، ما که برای اعراب همچون غنیمت بودیم، 1400 سال پس از مرگ فاطمه برای او ایام فاطمیه میگیریم و عزادار میشویم.

نگی تو رو قسم به عشق و ویاگرا تور به لنگای هوا و شده و چاکرا تو رو به زنگک و مرغ و گوشت و ماهی سینه یه سیلیکونی و به کارت راه را نگی تو رو به ممه های گل شیفت

0: ببینین این آقای ابراهیم رئیسی که رئیس این دولتی است که این ارگان دولتش که الان خدمتتون خوندم که مستقیم از ترور اخیر سلمان رشدی و از تروریسم دفاع میکنه با عنوان حدود خدا، اینا حالا میخوان بهش ویزا بدن بیاد تو مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کنه. در خدمت آقای بهرام مشیری هستیم، نویسنده آشنای اهل فکر و پژوهش تاریخ، که همیشه از بیاناتشون، از فکرشون و از پژوهش‌هایشون استفاده کردیم. آقای مشیری خوش آمدید به امشب صفحه آخر. من
1: درود بر شما.
0: من نخستین پرسش رو میخوام بدون فوت وقت خدمتون عرض بکنم. بعد از حمله اخیر به سلمان رشدی در نیوجرسی آمریکا، ارگان مطبوعاتی دولت همینطور که عرض کردم نوشت این اقدام تبعات مثبتی خواهد داشت. من نمیدونم حالا چه تبعات مثبتی شما خواهید فرمود. تاریخ حکومت‌های اسلامی از آغاز پر است از فتواهای قتل روشنفکران و سازندگان فکر و فرهنگ، که میگم من دنبال تبعات مثبتم به این دلیل عرض می‌کنم. اگر برگردیم به ریشه آقای مشیری، به سطر اسلام، این فتواها و کشتنها آیا از اون موقع به عنوان امر مقدس وجود داشته یا بعدن اومدن خلفا یا فقها بهش لباس مقدس پوشوندن برای از بین بردن مخالفانش؟
1: بله بله، اجازه بدید یه نکته‌ای در باب همین داستان سلمان رشدی عرض کنم. وقتی که سر و صدا بلند شد و اینها، مختص هم فکر کردن که برم این کتاب رو بخوام و رفتم، در یک کتابچو گیر نمی اومد، به دست نمی آمد. ما رفتیم در یک کتابخانه دولتی و از کتابدار که تحصیل کرده رشته کتابشناسی و کتابخانی و اینها بود پرسیدیم آقا این کتاب، گفت یه نسخه‌ش اونجاست. بعد که آوردن امضا بدم و بیام بیرون، گفت آقا من هر چه خوندم هیچی نفهمیدم. من زمینه که رفتن کتاب بدن میگوندش باز کردن، دیدن که نامها رو به وجه سیمبولیک به کار برده و تا کسی تاریخ اسلام رو گام به گام نداند تاریخ رسول الله رو، هیچ متوجه نمیشه که این آقا چی نوشته. و این سر و صدا هم که دارم، من میتوانم اینجا در واقع تصور کنم و بیان کنم که در ایران هیچ کسی این کتاب رو نخونده، یا اگه خوندن بسیار معدود، چون اخیراً گویا ترجمه شده به اینها. اما چیز انگلیسیش، یعنی به انگلیسی چاپ شده، آمریکایی هم چیزی متوجه نمیشن. و یه مطلبی دیگری من شنیدم، راست و دروغش را نمیدانم، اما منطقی به نظر میرسد، یادم هم نیست در کجا کدام کجا دیدم، اما بعد از اینکه این شلوغی ها شد و داستان و سلمان رشدی چی شد، در اونجا در اون مقاله آمده بود که همین آقای خامنه ای و آقای رفسنجانی اینها نشستند و سخن گفتند در باب خرابی وضع اقتصاد ایران و نتیجه گرفتند که ما تا با آمریکا ارتباط برقرار نکنیم این موضوع میسر نیست، و رفتن پیش امام و امام با نفرت غریبی که داشت این سر و صدا رو به پا کرد. من راست و دروغش رو نمیدونم، اما این یک حمله به مغرب بوده، در واقع یک حمله به دموکراسی و آزادی مغرب بوده و عرض کنم که پاش به اینجا کشیده شد. در باب این که این ترور، اولا عرض کنم که برای مسلمانان وقتی در راه اسلام ترور میکنن حس گناه نیست، حس سکر بهشتی است. من وقتی که این داعش پیدا شد، یکی از این عراقی ها یک کلت به دستش بود، هموطناش رو دست بسته بودن، یه 50 نفری بودن، این دستش به کمرش بود و با رفیقش شوخی میکرد و شلیک میکرد به این مثلا نخواه اون جوان بیچاره و میخندید. و این سرچشمش قدیمه دوست عزیز، این داستان ها سرچشمه های قدیم دارن. ما اگر بخواهیم در واقع گرفتن شاخ و برگ ما چیزی نخواهیم یافت مگر این که برویم به ریشه ببینیم در ریشه چه خبر بوده. بله
0: سوال منم همین، سوال منم نخستین سوالم در واقع همین بود آیه مشیری عزیز، بفرمایید خواهش می‌کنم.
1: بله عرض می‌کنم ما تاریخ اسلام رو باید بدانیم و بخوانیم و یک 30 سالی است که کار ما همین هست و بیان این حقایق هست و اون این که یعنی حضرت ختمی مرتبت تا زمانی که در مکه بودن که 13 سال ایشون چیز میکردن و سخنان زیبا میگفتن و کلمات مسیحوار میگفتن و این صحبت ها که اینا در پایان قرآن هست و کاملا شاعران است و اینها، کسی توجه نمیکرد، کسی عنایتی نداشت، استدلالاش کافی نبود. در طول مدت 13 سال ببین 50 تا 60 نفر از خیشانش و تعداد اندکی دیگر اینها بعد از مرگ ابو طالب مجبور شدن که ترک بکنن و ترک کردن و رفتن به مدینه. یک عبارت تکاندهنده و جالبی طبری دارد در این باب که مکیان گفتند برفتند و برستیم، یعنی اینا رفتند و شهرشون کم شد و ما راحت شدیم، اما حضرت به محض رسیدن آیه های صبر و احتمال فرو گذاشت، احتمال یعنی تحمل، و آیه های جدال و قتال وارد کرد و اون نخستین آیه هم که وارد کرده وحشتناکه که محاصره کنید و بزنید و بکشید و از کنم از اینجور کارا شروع شد. در واقع تعلیمات قرآن کسی رو به اسلام نیاورد، تشویق به کشتار و غارت اموال و گرفتن سرگردنه ها و هر کسی هم می آمد اگر که قاتل هم بود، هر کس که بود تا اونجایی که شمشیرش در راه اسلام می‌گذاشت مجاهد اسلامی بود و ترورها اونجا آغاز شد به عینه ترورهای امروزین به دستور حضرت با طرح نقشه ایشان. ترور من چند نمونهش رو دارم اجازه بدید بخونم. ترورهای که یعنی اینا وقتی که این مردم عرب مردم آزادی بودن، خانوها بسیارشون شاعر بودن، بین اعراب کشتار اونگونه نبود، ممکن بود سر یه گوساله یه شطور یه اختلاف پیش بیاد که آشتی میکردن و میرفت، اما کشتار در اون بعد و در اون درس کنن که وز اصلا سابقه نداشت در تاریخ عرب. بنابراین وقتی که ایشون پیدا شد و جنگ بدر هم شد و بزرگان بدر کشته شدن، بسیاری شعرهای سوزناک گفتن زن و مرد. و یک خانمی مقصود ترور هست. ببینید یک زنی به نام اسماء دختر مردان، این بیچاره یک زن بیوهی بود، 3 تا بچه داشت و شعری گفت، من چون وقت کم هست شعرش رو دیگه نیاوردم، اما دلسوزی میکند برای کشتگان بعد و چیز زشتی هم نگفته، فقط اظهار اندوه و رنج کرده و میگوید این شخصی که شما به دنبال او افتاده اید اون نیست که فکر میکنید، اشارش به رسول. بعد یک نفر میفرسته ایشون که برو این رو بکش. خب ترور از همجا شروع میشه دیگه، پنهانی اصلا از در عرب ترور وجود نداشت که یا جنگ بود یا نه. ایشون میره اونجا و میبینه این زن خوابیده. این داستان رو من به کرات گفتم، یه بچهش رو سینه‌شه، 2 تا بچهش هم کنارش، دست میندازه این کودک شیرخوار رو بر میداره میذاره کنار، با شمشیر میذاره رو سینه این بانو و چنان گفت فشار میدهد که میرسه به خاک، میکشه و میاد بید. و فردا که میاد نماز صبح بخونه، میبینه که حضرت رسول تشریف هم تبری آورده هم دیگران، و رسول خیلی توجهش نمی کنه و اینا فکر میکنه کار بدی کرده. میگه رسول الله کار بدی کردم؟ گفت نه، بسیار کار کردی، بسیار کار خوبی کردی. این خانم به اندازه این که دو تا بز به هم شاخ بزنن ارزش نداشت. و میگه که هر که علی و خاندانش رو ببخشه، هر که محمد خاندان دوست داره، به این مرد احترام کنه. این یکی از ترورای از کنم که ایشان بوده. یکی دیگر که خیلی دلسوزی کرد برای کشتیان، سلام ابن ابوالحقیق یا حقیق، که مرد بازرگانی بود، شاعر خوبی هم بود، چند شعر بلند گفت و زاری کرد و اینها 5-6 نفر رو حضرت مأمور کردن برای کشتن این سلام ابن ابوالحقیق. یکی از اینها برادر خوانده این سلام بود، یعنی در واقع وقتی در عرب رسم این بود که اگر بانوی شیر نداشت، اون کسی که شیر داشت و تازه کودک بیرون آورده بود، اینا دیگه برادر با هم میشدن. یکی از این برادراش هم قاتلا بود و میخواست بره. در موقع رفتن عرض کنند که یکی از تواریخ این رو نیاورده است، اما طبری آورده است، میگوید که یا رسول الله من باید دروغ بگم که در باز کنه، دروغ بگم. گفت اشکالی نداره، در این مسیر دروغ هم که گفته اشکالی نداره. اینها بلند میشن، این بابا رو پشتبان خوابیده بوده، تازه هم ازدواج کرده بوده گویا، و صداش میکنن، در میزنن که یا همون برادر رضایی زنگ میزنه. خب این اعتماد میکنه، یک عمری برادر بودن. در باز میکنه، میگن ما پول نداریم، آمدیم که سلاح خود رو بگذاریم پیش شما، به ما پول بده. و میکشنش به نخلستان و آرام آرام با صحبت کردن. ناگهان عرض کنم که شمشیرها رو کشیدن و زدن و نهایت اینو کشتن. و رسول الله خیلی از اینها تشکر کرد. نمونه های این یکی دوتا نیست، من چند تاش اینجا آوردم. اینجا عرض کنم که خدمت شما یکی از این، حالا این به صورت قتل در واقع، نظر ابن حارث. نظر ابن حارث شاعر بزرگی بود و با محمد هم خیش بود. این آمده بود به ایران و عرض کنم که داستانهای شاهنامه که اون زمان خدای نامه میگفتن رو کاملا حفظ کرده بود، حفظ کرده بود، اینا رو به عربی ترجمه کرد و آمد و گفت ایها الناس، سخنان محمد اینا اساطیر الاولین هستن، ارزشی ندارن، بیایید من از ایران زمین چه آثاری برای شما آوردم، آثار جنگ رستم و اسفندیار و سهراب و اینا. میخوند و تعداد مشتریش بیشتر بود از رسول. اینجوری یک در واقع موسیقی شناس انگلیسی هم تحقیق کرده و به تفصیل آورده. و در جنگ بدر، در جنگ بدر عرض کنم که این اسیر کردن، 90 سالش هم شده بود. اسرا رو از جلوی رسول میگذراندن، گفت یا علی بلند شو و نظر رسولت رو به جا بیار. ایشون هم پا شده، چند ضربه خنجر به شکم این بابا زده، سرش بریده و برش آورده. و عرض کردم که این کشتن و کشتار در اسلام گناه محسوب نیست، بلکه بهشت رو تضمین میکنن، بهشت رو تضمین میکنن. عرض میکنن که ما
0: آقای مشیری
1: جانم
0: عرض میخوام، عرضم این است که این سه نمونهی که شما آوردین که در واقع ترور و قتل به شمار میاد در دنیای امروز، یعنی هم اسما، هم سلام و هم این کسی که شاهنامه رو میخون، شاعر معروف عرب، نظر ابن حارث، آیا مرجع چگونگی کشته شدن اینا که خلاصه شما فرمودید فقط در تاریخ طبری است یا در تواریخ دیگر هم هست؟
1: نه، در تواریخ، در همه تواریخ معتبر اسلام از واقعی ها گرفته تا از کنم که طبری و دیگران، همه اینها آوردن. اگر تفاوتی هست فرض بفرمایید که خیلی خیلی اندک هست، ولی حقیقت هم که برجاست. یک همچین کسی بود. اشعار اون مرد هست، موضوعاتی که شاعر مطرح کرده مربوط میشه و به جنگ بدر. این است که اینا ساختگی نیست که کسی به ساخته
0: باشه. نه نه، من میخواستم در واقع پیشا پیش پاسخ پرسش کنندگان رو بدم که بله بله خواهند پرسید که بله منبع و مرجع کجاست که برن دنبال کنن بخونن فلان کنن اینها.
1: بله بله.
0: آقای مشیری، اگر

0: اقتصادی خواهی گذاشته و میگذارد این قتل ها و نخبه کشی ها در واقع و بعد مربوط به خلاصه دنیای متمدن و عقب ماندگی کشورهای اسلامی از این دنیا. اینا نکاتی است که میخوام امشب بهش بپردازیم. اگه موافقین از اون ریشه مقدار عبور کنیم به دوره صفویه بپردازیم.
1: بسیار عرض میکنم که فقط به یه نکته میخوام اشاره کنم که هموطن بدانن 21 نفر آمدن به مدینه و مسلمان شد از اعراب بیابان. در مدینه یک بیماری بوده، وبا بوده، هرچی بوده. ما بسیار میخوانیم در تاریخ یک کسی آمد اونجا مریض شده یا هرچی. اینا میگوید رسول میفرماید که شما برید شیر شطور منو بخورید و حالتون خون بشه. اینا میرن عرب بیابانی میبینند که یک شتروان هست و 20 شتر میزنن، شتروان میکشن و شترها رو برمیدارن و فهم و علی رو میفرسته میگه ببینید چه خبره. اینا رو میگیره میاده شکنجه میکنه. ببینید شکنجه میکنه. این که مجلس جمهوری اسلامی گفت ما نمیتوانیم شکنجه رو برداریم از کارهای رسول الله است، جز سیرت رسول الله است. گفت چشمای اینها رو برکندن، دستای اینها رو بریدن و اینها رو رها کردن و همین تپیدن و بعضیا زبانشون رو به اون خاک خشک میمالیدن بلکه قطره آب باشه، ولی میگه نبود. و در آن هوای گرم مدینه در اون خاک تپیدن تا بمردن. یعنی برای کشتن یک نفر 21 نفر رو به این روز انداخته بود. حالا اینا مسئول هست. برمیگردیم سر صحبت شما.
0: ببینید در دوره صفویه من به این دلیل فقط بخوام یک سال این در واقع منظور رو شاید روشن بکنه، این است که تنها حکومتی است که بر کل ایران مسلط بود و مذهبش مذهب شیعه بود، درست مثل جمهوری اسلامی در تاریخ. خب بودن حکومت های این فقط بر سراسر کشور مسلط بود و اعلام کرد و مذهبش رسمی. خب قتل دگراندیشان غیر شیعیان در حکومت صفوی به دوره شاه اسماعیل که بندم در برنامه های گذشته اشاره کردم، آیا به دلیل فقط غیر شیعه بودن بود یا به دلیل اینکه دین حاکم بود در سیاست، در قدرت سیاسی مخالفان دین و دولت مخالفان الله شمرده می شدن، در واقع مخالفان دولت هم و در واقع حاکم دولت هم بود، حاکم شرق؟ خواهش میکنم. مثلا امروز منظورمه، میدونین درست مثلا
1: بله بله. اجازه بدید ببینید ما وقتی راجع به صفوی میرسیم امروز و قضاوت میکنیم این جنایاتی که ملایان کردن و این داستان شیعه‌گری، در واقع ما نفرت داریم نسبت به صفویان. ولی یک نکته عرض کنم که در تاریخ انسان و مورخین هم بر این هستن از قدیم و جدید که اگر مدنیتی شکست خورد و به دست فروتر از خود افتاد هرگز کمر علم نکرده و باز نگشته و این صحیح هست، تاریخ هم گواه است، جز ایران. جز ایران یعنی شما اگر که ادبیات ایران رو قبل از صفوی نگاه کنید، کل دیوان سعدی، کل دیوان مولانا، اینها نام ایران رو نمیبینید. بنابراین ما به گونه‌ای بسیار بسیار عظیم مدیون صفویان هستیم که ایران رو دوباره امپراتور کردن و در واقع همه جهان این کشور به عنوان امپراتوری جدید دوباره شناختن و این دیده نشده در تاریخ. و پیش از این که صفویان هم بیان، عرض کنم یک نگاهی این مغول‌ها به شیعه‌گری داشتن، یه نگاهی که واردش نمیشم. و ایران در واقع کور پادشاه بود، 20 تا 30 تا بیشتر پادشاه داشت که اینها ملک و توایف بودند و اصلا ایرانی وجود نداشت. این گروه پیدا شدند از کنند که و خود رو از اولاد و احباب امام جعفر صادق دانستن، چیه که دروغ بود. مرحوم کسروی ثابت کرد که اینا خودشون چیز بودن، سنی بودن و از اولاد صفی‌الدین اردبیلی بودن که عارف بزرگی بود و اینها یک

0: کلاهای دوازده ترکی به سر گذاشته بودند و شمالی ها رو غارت میکردن، در واقع حمله میکردن به بیرون از ایران. و در اون روزگار ایران دو دشمن بزرگ سنی داشته، یکی ترکمن ها بودند در شمال شرقی، یکی هم عثمانی ها بودند که سنی های بسیار سختگیری بودند. اینها من حدس میزنم و گمانم بر این هست که دیدن که موضوع وطن گم شده، موضوع ایران گم شده، اینا گفتن ما باید یه ایدئولوژی خلق کنیم که اختلاف خود رو با این اهل سنت نشان بدهیم و کشور رو در واقع نجات بدهیم. داستانه از این قبیل هم هست که موش و کنار این هست که این شاه اسماعیل، اینا که در زندان بودن در واقع بیرون آمدن، خیلی هم جوان بود شاه اسماعیل صفوی و خودش رو مرشد مرشدان میدانست و مشغول به این داستان شد. یکی پس از دیگری پادشاهان محلی رو شکست داد و قتل‌های عجیب و غریب کرد، به خصوص در آذربایجان که وارد شد. آذربایجانی‌ها سنی‌هایی بودند که در واقع خیلی پایدار، و شروع به قتل که هر کسی که شیعه نشود و در اذان علی ولی رو نگوید ما میکشیم اون رو، به وجهی که میگویند تا 200,000 نفر که کمی اغراق وارد باشه کشته شدن. و اون نمایندهش یا حالا وزیرش اومد گفت چه تعداد آدم میخوای بکشید؟ اینجا 400 نفر نفوس هستم. گفت به خدا قسم به مولا علی که من میکشم و عرض کنم که تا مسلطا شیعه بشم. این است که ما اگه نگاه کنیم به نقشه ایران، ببینیم کناره های ایران مثل کردستان و جنوب و جای دیگر تا برویم به خراسان، ببینیم این حاشیه ها هنوز اهل تسننن، به جهتی که شمشیر قزلباش به اونجا نرسیده. ما مردم سنی بودیم در شهرهای قم و کاشان و دوستش سبزوار، چند شده از قدیم شیعیان بودن، ولی این که کشور یک دست بخواد شیعه بشه وجود نداشت. تا اینا این حکومت رو برقرار کردن دوچار کمبود ملایان شیعه شدن و شروع کردن از عراق و از کنم لبنان و جای دیگه ملا آوردن و به اینها خدمت کردن و اینها.
1: خب ببینید آقای مشیری، یه نکته مهم رو بفرمایید تا من سوالم هست.
0: بله، نکته مهم این که اینها چون خود رو فرزندان چیز صادق میدانستن و مرشد مرشدان میدانست خودشون، وقعی به آخوند و احترام اون چنانی که ممکن تصور کنیم به ملا و آخوند نداشتن، فقط میخواستن اینها جامعه رو شیعه بکنن. شاه صفوی سه تا کرکتر در کنار دستش بود، مهمتر از همه منجم بود، پزشک بود، ممکن بود یه آخوندی هم باشه و نباشه، و سخنان اینها بسیار بسیار برتر بود از سخنانی که ممکن بود یه آخوند و پادشاه بگه. اول به هر صورت تعدادشون زیاد شد، اما در امور دولت و ملت و تصمیم گیری در باب از کنم جنگ ها یا این که موضوع اقتصاد اینها اثری نیست که اینها اصولا در این کارها دخالت داشته. بفرمایید. مثل که سوالی
1: معذرت میخوام، ولی در دوره قاجار که نهاد روحانیت با مرجعیت فقیه به وجود میاد، این اثر فقها هست، حتی در جنگ ها هست، در فتوای نمیدونم ماجرای تنباکو از جنگ ایران روس هست به ویژه.
0: درست میفرمایید. ببینید ما یک کرکتری داریم به نام دلاباله. دلاباله آدم دورگردی نیست، مأمور پاپ هست که در ایران جزئیات را بنویسد. میگوید که من در یک جایی ایستاده بودم، دیدم که یک آخوندی داره وعظ میکنه، صوفیا پایین هستن دارن به این بد و بیرا میگن، و نهایت این شد که این آخوند رو از چیز کشیدن و کتککاری مفصلی شد. مقصودی که آخوندها چیز دولت نه، در پناه دولت نبودن که داره قدرتی چیزی از این نوع جنس باشن.
1: در دوره صفویه میفرمایید
0: جان؟
1: در دوره صفویه میفرمایید؟
0: بله، صفویه.
1: بله.
0: و ما وقتی که از کنم که حکومت ما اگه این مطلب رو نگیم بقیهش بی‌معنی میشه. اما آرام آرام نفوذ اینا زیاد شد تا زمان شاه سلطان حسین، و به قدر این مرد خرافی و سفیه بود که ناگفتنیست، ناگفتنیست. مثلا وقتی که محمود افغان و اشرف افغان آمدن اصفهان رو محاصره کردن و اینا، یک آش گفت بپزید که 100,000 نخود در هر آش باشد و 100,000 قل هو الله گفته باشه شده به این آش، و این آش رو بریزید در جویی که از قصر رد میشه و تا شر مثلا کنده بشه. یا اینقدر خرافی بود و از قصه ها بدتر و عجیبتر نسبت میدهند به این شاه سلطان حسین. ما ولی نادرشاه که آمد به طور کل قطع کرد اون چی آخونده مفت میگرفتن و میخوردن و نمیدونم ارسیه میگرفتن و حقوق میگرفتن، همه اینا رو از اینا گرفت، رئیس بزرگشون داد کشتن و آخونده کنار رفتن. به طور کل هیچ قدرتی در کار دولت نداشتن. زمان کریم خان هم که بعد از نادر است که در شیراز بود، آخونده رو تمسخر میکرد، به دستگاه دولت راه نمیداد، نفوذی در مردم اونچنان نداشتن. اما وقتی ما میرسیم به روزگار قاجار، اوضاع دگرگون میشه. آقا محمد خان خودش یک بازوبند داشت که انواع نمیدونم دعاها اینجا نوشته بودن اینا، البته پاسیاییش طولی نکشید. از صفی علی شاست که کار خراب میشه، یعنی آخوندها در دستگاه دولت نفوذ کردن و در نشستی که در تبریز شد، مرحوم مقام فراهانی که شاید یکی از بزرگترین سیاستمداران تاریخ ما بوده باشد حضور داشت، آخوندام جمع شدن که در واقع حرف اینها این بود که یا با روسا جنگ کنی یا ما جهاد بدیم. این هم ترسیده بود و در اون نشست فراهانی گفت ما به هیچ وجه من از وجود نمیتوانیم روسا رو شکست بدهیم و بهتر از صلح کنیم. روسا هم صلح میخواستن، آدم میفرستادن این فتلشا روشو بر میگردون. و در واقع اونجا کینه این مرد بزرگ رفت به دل ملایان و برا شفتن که باید جنگ بشه و اینا. آخر الامر اونقدر بدی گفتن به محمد شاه قاجار که این مرد به این بزرگی رو خفه کردن و کشتن. یعنی یکی از بزرگانی که باش دسیسه ملا و آخون کشته شده همین فراهانی بوده و جنگ را آغاز کردن. حاصل جنگ، یعنی حاصل گفته و پیشنهاد آخایان از آخوندها از دست رفتن 250,000 کیلومتر مربع خاک حاصل خیز تراز اول بود با 250 کیلومتر کناره خزر،
1: از دست رفتن 17 شهر قفقاز.
0: بله بله بله بله، اینا
1: فتوای آخوندا
0: و هیچ شکی و هیچ تردیدی درش نیست. در واقع
1: این که شما... میگن آخوندا انگلیسیان، باید بگیم آخوندا روسیان. به این ترتیب
0: آخوندا زبانشون بوده، به روسی بودن، انگلیسی هم بودن.
1: ببینید آقای مشیری، حالا من دیگه فرصت هم نیست و خیلی هم پرداخته شده، البته نمیخوام بپردازیم به دوره مشروطه و ماجراهای مدرس به ویژه و بقیه آخوندهایی که ولایت فقیه رو اصلا کردن در قانون اساسی مشروطه، که البته خیلی هم بهش توجهی نشد در اون دوره. اما میخوام یک سوال کلیدی در مجموع بکنم ازتون که امیدوارم پاسخ روشن مثل همیشه ازتون بگیرم. رک، آیا عقب ماندگی کشورهای اسلامی، کشورهایی که مسلمانن به ویژه در خاورمیانه، ایران و بقیه کشور، از غرب، از تکنولوژی و تمدن غرب، آیا دلیلش این نیست که اینها تابع مقدسات خودشونن به جای اینکه تابع در واقع علم باشن؟ خلاصه به دلیل اسلامی بودن این کشورها نیست. مثلا هیچ اعتقادی به هیچ دولت دینی ندارم، از جمله مسیحی باشه، کلیمی باشه، فلان باشه.
0: آقای فلاحتی، سوال خیلی خیلی مهم و کلیدی کردید. ببینید خوبی یا بدی یک ایدئولوژی از پیامداشه، از تأثیراتشه. وقتی که مارکس آمد و انگلس آمد گفت درد دنیا دوا میشه اگه پرولتاریا یه روزی گرز بکشه و بکشه ثروتمندان رو، زیر پرولتاریا 100 سال دنیا رو در واقع مسخره کردن و بیشتر از 100 میلیون آدم کشته شد، آخرش به ورشکستگی. بنابراین این مطلب مهمی که فرمودید عرض کنم که مختصر خیلی سریع میگم که ما دینهای خاورمیانه داریم، دینهای شرق دور داریم. آقا شرق دور اسکوپش، دوربینش، نگاهش به انسان و وضعیت انسان و سعادت انسان، به هوا نگاه نمی کنه، به آسمان دست بلند نمی کنه، مثل چین، مثل هندوستان، مثل آدمای مثل بودا، مثل کنفوسیوس و اینها اگر دقت کنید کاملا متفاوته. در اینجا عرض کنم که اسلام تا زمانی در واقع شکوه و تیز داشت که یک خلافتی در بغداد داشت و یا سرقت میکردن یا مالیات میگرفتن، سازندگی مطلقا در کار مسلمانان نیست. عرض کردم در ذهنیت مسلمانی که دست به آسمان هست و میخواد به بهشت بره و حتما حجشو بره و نمازشو بخونه و چنین و چنان تلقین شده است که این منشأ هیچ گونه کار و فعالیت و پیشرفتی نمیتواند باشد. ما 53 کشور مسلمان داریم، نگاه کنی یکی از یکی بدبخته. اگر که این نفت نبود، این جنوب ایران که در عربستان هست گداخانه بود. این دیگه شانس اینا کره زمین، فشار زمین و حرارت زمین رو نمیدونم اون جراتی که هست نفت زیر زمین درست کرده 20 میلیون سال پیش بار. و خود اسلام مایه عقب موندگیست. چرچیل، من یه بار دیگه جایی هم عرض کردم، چرچیل یک گزارشی می نویسد به ملکه، میگوید که راجع به کشور اسلامی عقب افتادگیشون چیز ماست، عید ماست. And there is no force like Islam to retrograde society. میگه هیچ نیروی برای عقب انداختن جامعه مثل اسلام وجود نداره. این سیاست مدار انگلیسی. و ما به عیان داریم میبینیم که آقا چرا در این 50 سال یه دموکراسی نیامده؟ چرا پیشرفت و ترقی نیامده؟ چرا در این فن همه کشورها فقط 600 تا دانشگاه قرازه است که هیچ کدامشون تا دانشگاه 600 جهان جایگاه نداره؟ چرا هیچ ابداعی نیست؟ چرا انقدر توسری خور هستن؟ اینها همه از میچود که برمیگرده به اون عقیده و ایدئولوژی، مثل مارکس که عرض کردم. این داستان اسلام از ابتدا با ارتجاع شروع شده، با زور و قلدری و کشتار و سرقت شروع شده و گسترش هم پیدا کرده. این است که تا زمانی که مسلمین به خود نیایند و ما روشنفکرانی داریم مثل اسدآبادی، اینا به 100 سال پیش این حرفو می‌زدن که آقا این همه عقب افتادگی غیر قابل تحمله، حالا دینتون داشته باشین ولی کار کنین، نگاه کنین، سازندگی باشه، دموکراسی باشه، حاکمیت مردم بر مردم باشه، در هیچ کدوم اینا نیست. یه ترکیه داریم که اونم یه آدم اروپا رفته و دوستان اروپا رفته و روزنامه نگاران اروپا دیده و اینا آمدن به ضرب شمشیر و منکوب کردن ملا و آخوند، یه دموکراسی نیم بندی که هنوز تکش تا چند مدتی پیش بر ارتش بود که سفارش کرده بود که هرگاه ارتشش گفت سربازان من هر موقع آخوند آمد و دولت رو گرفت شما کودتا کنین، آخوند سرنگون. دو بار اتفاق افتاد. بنابراین از در واقع از پل باریکی گذشته، ولی هر آینه دارای حزب، دارای روزنامه ها هست و اینها، و اون مرد بزرگ توانسته. فقط اینم همسایگیش با اروپا سبب شده.
1: اون مرد بزرگ که میفرمایید منظورتون مصطفی کمال آتاتورک دیگه؟
0: بله مصطفی کمال آتاتورک. یعنی این مرد، یه نکته است که خیلی مهمه، در کانستیتوشن ترکیه آمده بود که دین رسمی ملت ترک اسلام است. این خوابش نمی برد که این نکبت رو من باید یه جوری بردارم. با وکلا صحبت کرد، استدلال کرد، تا 1927 دوباره مجلس رو برقرار کرد به اتفاق آرا. این عبارت ننگین رو برداشت از کنستیتوشن ترکیه. این تنها کشوره، بقیه در منتهای بدبختی و بیچارگی. و یه چیز خدمتتون عرض کنم، من چند بار هند بودم، میبینی که رده پشت رده گدایان مسلمان بیچاره، یه بچه به بغلش یه باید برس. ولی وقتی بری با یه خورده بهترش صحبت کنی، آقا آرزو چیه؟ میگه آرزوم اینه که 100 هندو بکشن، هندوهای نجس کافر رو بکشن. هندی هستن، در هند زندگی میکنن. وقتی پاکستان میاد اونجا برای بازی کریکت یا اینا، میرن میشینن کف میزنن برای پاکستان. خیلی هندی ها رو عصبانی میکنن. اینه که این سم اسلامی رو باید به زور دفعش کرد، گذاشتش کنار. اینم محترم آقا، همه ما احترام دارم، ما سرم خیلی هم آدمای مهربونی هستند، اما به هیچ جا نرسیدن دوست عزیز.
1: های مشیری
0: جانم
1: ببخشید یه دقیقه وقت داریم، من میخوام لخ پاسخ بفرمایید که تقیه آیا در شیعه باب شد، یا چون داستان رو تعریف کردید از زمان پیغمبر اسلام.
0: تقیه حرامه.
1: خب تقیه دروغ گفتن که یک باب تقیه هست، که مثلا ما داریم بمب اتم میسازیم ولی میگیم نمیسازیم، این دروغ رو مثلا میگیم تقیه میکنیم. این تقیه یا از زمان پیغمبر بوده است در تواریخ، یا این که یه دقیقه وقت داریم بفرمایید.
0: بله امام جعفر اینا منسوب میکنن به جعفر صادق، که گفت کسی که تقیه نکنه از ما نیست. یعنی اینقدر قویه تقیه، و این تقیه یعنی همون دروغ، یعنی همون ریا، فرقی نمی کنه. ببینید میگوین صیغه، صیغه یعنی روسبیگری، میدونید یعنی بیشرفی و بیناموسی در جامعه، یعنی گسترش فسادی. شنیدم در سر قبر سامن الانبه اونجا فاحشه خانه درست کردن، میگن اتاق صیغه، یه کلاه شرعی سرش میارن. اون چه آمده در کتبه، من مختصر میکنم چون وقت داریم، اون چه این شیعیان گفتن و نوشتن در کتاباشون از الف تا یه، همش دروغه.
1: بسیار.
0: شما از اون داستان ولایت علی و داستانش و بچه هاش اینا همه دروغ هست، تا برسید به این احادیثی که امام جعفر صادق اینو گفتنه، کل هم اجمعین دروغه.
1: دیگه وقتمون تموم شد آقای مشیری عزیز، بسیار سپاسگزارم برای حضورتون در امشب صفحه آخر. ممنونم از
0: خواهش میکنم. بسیار خوشحال شدم که شما رو میبینم و درود میفرستم به هموطنان شنونده شما، امیدوارم برقرار باشید.
2: به نام خداوند جان و خرد، کسی این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبرانه که میگم. بعضی وقتا مردم فکر میکنن من جای دیگه هستم، ولی اونها چون مدعی اینن که خدا شناسند، از دید خودشون میگم از خدا بی خبران، دروغ میگن. امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، دزدان، رهبر اکبر، سه تا طویله اسلامی به نام مجلس ها، دولت دزد، سه قوه دزد، انتظامات دزد، شهربانی دزد، آیت الله و حجت الاسلام و اون طلب فکسنیه دزد، البته دزدی اسلامی، دزدی با اجازه الله، دزدی که یه چیزی عربی میخونن حلال میشه، دزدی که در این دین تو میری دزدی میکنی، مثلا تو بازار دکون داری، سر مردم رو کلا بذاری، صفتت رو نمیدی، میری معامله میکنی نصفش میکنی، مال هر کیو بتونی میخوری، آخر سر میگی پیش آخونده، با آخونده معامله میکنی که حلالش کنی، میگی رد مظالم میدم من. آخونده با خدا رفیقه، خدا رای دوزی رو یادش داده یا این رای دوزی رو یاد خدا داده، چون با هم شریکن. تو قرآن نوشته 20% مال اللهه. این زندگیشو چک می‌نویسه میده به آخونده، آخوندم چک می‌نویسه برمیگردونه به این، 10%، 15%، هر چقدر با هم توافق کرده باشن برمیداره، حلال میشه، دزدی اسلامی میشه. برای اینکه بتونن این دزدیا رو همیشه داشته باشند چیکار میکنن؟ بایستی که همیشه مواظب اسلام نوب محمدی باشند. بله، اگر اسلام بره همه چی خراب میشه. یادتونه خمینی گفت اسلام در خطر، ببیا ریختن تو خیابون، اومدن بیزه اسلام رو چسبیدن که نجاتش بدن، چون الله وقتی تو بیزه اسلام رو به چسبی نجات بدی، الله تو بهشت وسط دختران 15 ساله میاره که هیچ وقت 16 سالشون نمیشه. بودو بیزه اسلامو نگهدار، دو دستی هم نگهدار. الله به آخوند اجازه میده شهر نو باز کنه، اما اسمشو بذاره خانه عفاف، تو هر محله ای هم 10 تا داشته باشه. چرا؟ تحت نظارت خدا آخوند، حق و حقوقش تو جیب آخوند بره، الله هیچ گرفتاری نداره، ثوابم داره، تو بهشتم میری. به قول اون زنای فاحشه زینب کماندو، فاطمه زهرا گفته صیغه شیرین ترین چیز زندگیه. حالا فاطمه زهرا 9 ساله تا 18 ساله تو خونه علی قلدور صیغه کی شده که فهمیده صیغه بهترونه؟ ولی بابایی میگه با صیغه شیرین ترین فاطمه زهرا، تابلو هم درست کردن براش. اینا رو همه رو الله اجازه داده به اینا، الله رفیق دزداست. من نمیگم الله دزدها، رفیق دزداست، چون 20% چون میشن آسمون بسرش. میدونین چجوری میشن آسمون؟ میرن توی اتاق درها رو بیبندن، پولا رو میریزن هوا، میگن هر چی الله میخواد بگیره، هر چی اومد پایین ما خودمون برمیداریم. حلال میشه، اسلامیه، اسلام ناو محمدیه. یه الله هم زیر زمینه. هفته پیش هفته اون الله بود، همش راجع به امام زمان صحبت میکردیم، دوستان زنگ میزدن میگفتن ما کلی خندیدیم، حرف خندداری من نزدم، اینا گریه داره. ملت این رو قبول دارن، یه بچه 10 ساله عقلش انقدر میرسه که بگه این خدا چقدر آدم عوضیه. خب اگه کسی رو دوست داره چرا میکنه تش زیر زمین ببردش بالا بیش خودش؟ یه بچه 10 ساله انقدر عقلش میرسه؟ آیا بابایام عقلشون میرسه انقدر؟ یا میترسن اگه این سوال بکنن سنگ بشن. آخوندم صبح به صبح میره تو چا صبحونشو میخوره میاد بیرون میگه امضا گرفتم، امام زمان امضا داده. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شعری از آقای هادی خرسندی به دستم رسید برای ختم کار امام زمان. این شعر رو براتون میخونم که دیگه ما با امام زمان کاری نداشته باشیم، شماها برین امام زمان بازیتون رو بکنین، ما هم زندگی خودمون رو بکنیم. وطن علاف چاه جمکران است، خرافاتش کران تا بیکران است. ز فرط ناامیدی خلق محروم، چنین با سر به چاه جمکران شد. ببخشید من از خودم خوندم. وطن علاف چاه جمکران شد، خرافاتش کران تا بیکران شد. ز فرط ناامیدی خلق محروم، چنین با سر به چاه جمکران شد. به او گفتند آقا در ته چاه چراغ خانه مستضعفان شد. به او گفتند هر کس اون طرف ها شبی خوابید، صبحش کامران شد. نه تبعیض و نه پارتی بازی آنجاست، که حضرت بی خیال این آن شد. اگر زخمی کسی هر جای خود داشت، سحر با دست حضرت پانسمان شد. اگر از گوش چپ دلخور کسی بود، سحر در تیم خود دروازه‌بان شد. اشاره به فوتبال میکنه. اگر آواز اکبر را کسی خواست، حتما اکبر گلپایگانی، سحرگاه عازم گلپایگان شد. کسی گر شعر سیمین را طلب کرد، سحرگاهان مقیم سحرگاه رهسپار بهبهان شد. سر شب گر کسی تونل هوس کرد، سحرگاهان مقیم کندوبان شد. کسی گر خنده زد بر این کرامات، خدا با او همیشه سرگران شد. فوری سنگ میشه. نه تنها که خدا با او چپ افتاد، که حضرت هم به یارو بدگمان شد. حقیقت دارد این هایی که گفتم، که چندین بار حضرت امتحان شد. یکی شب یک شتر از حضرتش خواست، سحرگاه صد شتر را ساربان شد. شبی خوابید آنجا یک نفر لال، سحرگاه صاحب شش تا زبان شد. یکی از فرط چاقی قصه می‌خورد، سحر یک تکه پوست و استخوان شد. یکی را بود رخوت در مثانه، یعنی نمیتونسته ادرار کنه. سحر ادرار او هر سو روان شد. یکی را بود رخوت در مثانه، سحر ادرار او هر سو روان شد. پشیمان شد ز سرقت یک نفر دزد، شبش خوابید و صبحش پاسبان شد. یکی شب قاطرش را بست آنجا، سحرگاه قاطر او مادیان شد. یکی همچون که نیت کرد برعکس، به جای بنز پیکانش جیان شد. عوضی نیت کرده بوده. یکی حاج اسقر آقا منشیش بود، سحر سکرتر او ارغوان شد. یکی زن داشت با همسایه هیز، سحر همسایه او ناتوان شد. یکی را عضو مردی بود باریک، سحرگاه در کلوفتی استکان شد. این آقای خرسندی هم واقعا دیگه. یکی از کوچکی بیزه نالید، سحرگاه بیزه هایش دنبلان شد. ببینید حضرت چه معجزه هایی میکنه. یکی از حیث جنسی ناتوان بود، سحر زحمت ده اطراف